Cercetătorii au testat cu succes rezistența senzorului la înțepături, la mai multe cicluri de spălare, precum și la lovituri cu ciocanul. Ba chiar l-au călcat cu mașina, iar de fiecare dată a ieșit întreg. Dispozitivul a fost apoi integrat într-un material textil pe care l-au îmbrăcat câțiva subiecți. Astfel a reușit să detecteze chiar și cele mai mici modificări în mușchii utilizatorului, iar un algoritm cu învățare automată a descris apoi gesturile făcute. Experții spun că dispozitivul ar putea fi folosit inclusiv la diagnosticarea precoce a bolilor neurodegenerative ca Parkinson. O mănușă cu senzori inteligenți ajută persoanele care suferă de tricotilomanie. Ce este această afecțiune? Un comportament compulsiv, dorința unora de a-și smulge părul din cap, din gene sau din sprâncene. Iar dispozitivul pe care o să-l vedeți imediat contracarează simptomele tulburării. Mănușa conține senzor flexibil și un giroscop care detectează mișcările mâinii. Fiecare îndoire sau apropiere a degetelor este înregistrată, iar datele sunt trimise către un microcontroller care comunică wireless cu aplicație mobilă. Aceasta urmărește comportamentul și evoluția utilizatorului în timp. Nu este cel mai frumos design, recunosc autorii, dar precizia este de apreciat. Prototipul știe să facă diferența dintre mișcările normale ale mâinii și cele legate de afecțiune, iar aplicația de pe telefon poate oferi recompense utilizatorilor care nu cedează dorinței incontrolabile de a-și smulge părul. Oamenii care trăiesc în casă cu pisici au un risc crescut de schizofrenie, spune un studiu recent. Este o ipoteză veche de 3 decenii, iar acum cercetătorii au găsit și o explicație medicală. Experții australieni au analizat 17 studii publicate în ultimii 44 de ani în 11 țări cu nivel de trai ridicat. Concluzia lor, persoanele care cresc în preajma pisicilor, în special în primii ani de viață, au un risc de 2 ori mai mare să facă schizofrenie. De vină ar fi, în primul rând, Toxoplasma gondii, un parazit pentru care nu există vaccin și care se transmite la om prin fecale de pisică, dar și prin carne negătită corespunzător, ori din apă contaminată. Odată ajuns în sânge, parazitul păcălește celulele imune ca să-i permită trecerea până în creier. Acolo poate cauza modificări ale personalității. Și mușcăturile de pisică pot fi la fel de periculoase, spun cercetătorii, pentru că în flora lor respiratorie există o bacterie cunoscută pentru infecțiile grave pe care le provoacă, inclusiv meningita. Aceasta a fost emisiunea Jurnalul de Științe. Ne revedem vineri de la ora 20 pe Digi World și sâmbătă la 10:30 pe Digi24. Până atunci, vă aștept pe rețele. Pe curând!

0: cu greutate din lumea tuningului german, a fost readus la viață cu ajutorul unui concept spectaculos. Bogdan a văzut pe viu acest prototip în Italia. Complet neobișnuit pentru Bogdan, tot el ne prezintă și o motocicletă spectaculoasă, cu motor în 6 cilindri și design futurist. La volan, astăzi, de la 12:30.
1: Au fost persoane care au spus, mă băiete, n-ai talent, fă și tu altceva, sau nu e de tine.
2: La portat trebuie să ai tăria să te ridici de jos, pentru că în momentul în care greșești și vezi și tu, acum și vedem cu toții, lumea nu te uită și nu te iartă, dar ai șansa ca la un timp foarte scurt să schimbi istoria.

România se află sub pragul recomandat de 95% acoperire vaccinală a copiilor. Care sunt cele mai frecvente temeri ale părinților reticenți? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre alergiile alimentare ale celor mici. Milioane de familii sunt afectate, iar numărul este în continuă creștere.

0: is lights out and we're racing in Mother GP.
1: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
2: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand Prix. E victoria 100 din carieră.
3: Hello guys, it's Marco Bezzecchi. Please watch MotoGP on Digisport.
1: Duminică, prinde marele premiu al Cehiei. În direct la Digisport.
3: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci o dată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
4: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
5: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
4: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi.

0: Bună seara, bun venit la știri, sunt Radu Șerbănescu. Vedem în continuare ce se întâmplă cu viitorul guvern, poate unul condus de Adrian Veștea. E bine, Nicușor Dan spune că îl susține și acum pe Veștea și spune că el nu vede apocalipsa după ziua de ieri. La 6 săptămâni de la moțiunea de cenzură, șeful statului vine și cu o declarație surprinzătoare. Abia acum spune că totuși guvernul nu trebuia să cadă.
1: Eu nu fac jocuri de partide. Suntem după 6 săptămâni de când guvernul a căzut. Nu trebuia să cadă, evident. Este o alegere pe care mi-o asum. O alegere pe care, în baza informațiilor pe care le-am avut, avea cele mai mari șanse să treacă în Parlament.
2: De ce l-ați ales pe domnul Veștea? De ce l-ați văzut în această funcție? De ce ați crezut că poate rezolva această criză politică din România?
1: Oare domnul Veștea, așa cum am spus în chiar momentul în care l-am desemnat, are foarte multe calități care le recomandă. Adică este cineva care a lucrat cu bugete, este cineva care a lucrat cu fonduri europene, este cineva care a avut abilitatea de a naviga în mediul politic fără a crea crize, da? Și pentru un politician, singura notă, singura evaluare e evaluarea pe care ți-o dau oamenii. Și domnul Veștea, în nenumărate rânduri de alegere, a câștigat detașat, ceea ce înseamnă că este serios și că oamenii apreciază ce a făcut.
0: Oficial, liberali încearcă să lămurească situația de la ei din partid, așadar au congres duminică. Mizele sunt evident uriașe. Veștea versus Bolojan e bătălia acolo, o luptă de supraviețuire pentru unii și una de consolidare pentru alții. Premierul desemnat ar urma să fie dat afară. Veștea însă a încercat să blocheze acest congres cu mâna justiției. A depus o cerere la tribunalul Ilfov, dar a primit termen abia pe 3 iulie.
3: Când partidul a decis cu o largă majoritate că nu va investi guvernul Veștea situându-se în afara Partidului Național Liberal, este evident că deciziile care se vor impune vor fi aceleași ca și în cazul domnului Veștea. Aceste decizii vor fi luate în biroul permanent care va fi ales duminica aceasta.
4: Cât timp au la dispoziție colegii dumneavoastră liberali pentru a-și depune candidaturile pe bază de moțiune?
3: Domnul Adrian Veștea, care este membru de 30 de ani al Partidului Național Liberal, este și prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal, cred că este suficient de cunoscut în Partidul Național Liberal, încât dacă își va înregistra moțiunea până mâine la ora 17, în termenul stabilit de Consiliul Național, să poată să convingă suficienți colegi astfel încât să intre în această competiție internă. Deci nu vedem o problemă în a avea competitori, mai ales atât de cunoscuți pe cum este dânsul.
0: Susținătorii lui Adrian Veștea din PNL sunt nemulțumiți. Liderul din Botoșan, Valeriu Iftimie, de exemplu, a criticat la Digi24 modificarea de statut care, citez, duce spre șeful partidului care pare cu puteri nelimitate, explicând că nu a fost suficient timp pentru dezbatere.
5: Văd o de-asta o furtună născut din nimic. O luptă noastră în Partidul Național Liberal, o luptă cu toți. Nu mai înțeleg absolut nimic. Noi încercăm în 2 zile să facem un congres. Un congres în care am primit ieri niște modificări de statut. Credeți-mă, niște modificări de statut, cum să spun, radicale. Toate duc la șeful partidului care pare puteri nelimitate și tot ce înseamnă partea centrală conduce de mod direct și la tot înseamnă sancțiuni, exclude și toate celelalte local. Noi nu putem să facem acum un asemenea congres și în 2 zile să modificăm radical statutul partidului pentru că trebuie timp de consultări, în opinia mea. Eu, cel puțin în teritoriu, după ce am trimis, am zeci de observații de la avocații noștri.
0: Ciprian Ciucu a contestat măsura controlului judiciar pe care i-au impus-o procurorii în dosarul în care e vizat de fapte de corupție. Primarul capitalei trebuie să meargă săptămânal la poliție și nu are voie nici să ia, evident, legătura cu oamenii din anchetă. Ciucu spune că e nevinovat, iar dosarul ar fi construit pe denunțurile unor oameni care s-au folosit de numele său. În același dosar, în fața procurorilor, a ajuns azi jurnalista Denise Rifai. O să vedeți imediat imaginile. Pentru început, ne explică subiectul Ioana Corneev.
6: Bun găsit tuturor! Realizatoarea TV Denise Rifai a stat aproximativ 3 ore în sediul Direcției Naționale Anticorupție și a dat declarații în fața procurorilor. A ieșit însă fără nicio măsură preventivă. A rămas cu calitatea de suspect în acest dosar. Este suspect de instigare și complicitate la dare de mită. Nu a făcut declarații, nu a vrut să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Este în același dosar în care apare și numele primarului capitalei Ciprian Ciucu. De altfel, acesta este sub măsura controlului judiciar, o măsură pe care a și contestat-o săptămâna viitoare. Miercuri, mai exact, magistrații de la Tribunalul București vor analiza această solicitare și vor stabili dacă edilul rămâne sau nu sub această măsură preventivă, însă până atunci trebuie să respecte mai multe obligații impuse de procuror. El nu are voie să ia legătura cu alte persoane implicate în acest dosar și trebuie să se prezinte periodic la poliție, mai exact miercurea, pentru a da cu subsemnatul. Vom vedea așadar săptămâna viitoare dacă rămâne sau nu sub această măsură preventivă. Dacă însă încalcă aceste obligații pe care vi le-am precizat anterior, acesta riscă să primească o pedeapsă mai aspră ca cea arestului la domiciliu sau chiar arest preventiv. Este un dosar în care, vă aduc aminte, este acuzat de luare de mită. O anchetă în curs, o anchetă în care procurorii verifică acum toate probele, analizează toate documentele pe care le-au ridicat în urma percheziților și vom vedea în zilele următoare ce se va întâmpla. Este foarte posibil să fie noi audieri, chiar și primarul Ciprian Ciucu ar putea ajunge din nou în fața procurorilor de la Direcția Națională Anticorupție.
7: Ce s-a întâmplat? De ce sunteți acuzați? Doamna Rifai, ați intermediat în minta? Cum e posibil așa ceva? Doamna Rifai, doamna Rifai, care e foarte bună cu Odeta, iar aseară când ați fost întrebată dacă sunteți suspect în acest dosar, ați fiți. Doamna Rifai, riscați, iată, să fiți făcută inculpat, să fiți reținută. Ați intermediat șpagile?
0: Și tot în dosarul Ciucu, un personaj cheie a ajuns azi în fața procurorilor. Este vorba despre Odeta Nestor, fostă președinta Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.
7: Doamna Odeta, sunteți vinovată? A fost prinsă în flagrant. Despre ce sumă este vorba, doamna Odeta?
0: Președintele Nicușor Dan a criticat astăzi anii în cazul liderului USR Dominic Fritz. Caută virgule în loc să găsească pe cei care se îmbogățesc folosindu-și funcția.
1: Față de hotărârea în cazul lui Dominic Fritz. Da. Pe timing, ea era așteptată, adică n-a fost primul termen, dacă nu mă înșel, al doilea, a fost o amânare de pronunțare. Și aici vreau să fac un comentariu pe care nu schimbă cu niciun milimetru poziția pe care am avut-o de-a lungul timpului pe subiectul ăsta. Care este rolul Agenției Naționale de Integritate în statul român? Este rolul Agenției Naționale de Integritate să găsească oameni care se îmbogățesc folosindu-și funcția publică? Sau este rolul ei să caute virgule în acte pe care diversi funcționari publici le fac? Nu vreau să comentez decizia judecătorească, da? Pentru că nu ar fi corect să o fac. Să ne uităm la mașinile cu care vin funcționarii publici în jurul primăriilor reședință de județ, ca să nu zic primăria capitalei. Da. Ăsta este rolul ANI. Trebuie să ne uităm dacă nu cumva sancțiunile pe care legea scapă, cum se numește, integrității sau cum se numește 176, dacă nu cumva aceste sancțiuni sunt disproporționate și nu ar trebui să avem o evaluare a sancțiunilor în funcție de vinovăția efectivă.
0: După povestea cu drona, situația de securitate la portul Constanța e și acum gravă, o spune chiar ministrul interimar al transporturilor, care așteaptă un plan din partea conducerii portului în următoarele două săptămâni.
8: La portul Constanța, situația de securitate, din punctul meu de vedere, este gravă. Am dat o dispoziție Consiliului de Administrație și Conducerii Portului ca în 15 zile să vină cu un plan care să fie implementat de urgență în 3 luni, măcar pentru cele 3 puncte critice care sunt la intrarea dinspre mare în port. Sper totuși, având în vedere importanța atât de mare a acestui port, să reușească și să înțeleagă toate instituțiile responsabile că nu este de joacă și că acest plan ar trebui implementat într-o formă parțială, cât mai repede cu putință.
0: Răzbunarea ucraineană i-a pus pe ruși în alertă maximă pentru a doua zi la rând. Un nou val cu peste 300 de drone a fost lansat în mai multe regiuni din Rusia, inclusiv spre Moscova. De această dată, forțele ruse au fost mai pregătite și au dobărât o mare parte din aparatele de zbor. Ucrainenii au folosit 3 tipuri de drone cu rază lungă de acțiune, 2 dintre ele capabile să transporte peste 100 de kilograme de explozibil.

0: A plouat cu drone ucrainene în toată Rusia pentru a doua zi la rând. Peste 300 au fost lansate. Kremlinul spune că a doborât cel puțin 200 și chiar se laudă cu ce pagube a provocat armata lui Putin în Ucraina. Bombardamentul vine la o zi după ce sute de drone au vizat Moscova în cel mai mare atac asupra capitalei ruse de la începutul războiului.
1: Ищите больше съемок из различных городов Украины. Съемки впечатляющие по результатам ударов наших вооруженных сил. Киевский режим продолжает свою линию. Это не линия на переговоры. Киевский режим находится в очень трудном положении.
0: La Kremlin, încrederea în Statele Unite este șubredă, mai ales că administrația Trump tinde să-și schimbe frecvent abordarea cu privire la Ucraina.
2: Может произойти опять изменение подхода, как это произошло после встречи в Анкоридже, где были достигнуты понимания. Марко Рубио, выступая на слушаниях в Конгрессе, сказал, к нашему удивлению, что США не может быть посредником по украинским делам, потому что США полностью поддерживает Украину.
0: În Europa, șeful diplomației franceze spune că Rusia a pierdut deja războiul, dar nu vrea să recunoască. Acesta a condamnat în cei mai duri termeni atacul de la începutul săptămânii asupra celei mai vechi mănăstiri din Kiev.
3: Les attaques qui ont été conduites par la Russie, qui ont par exemple frappé la cathédrale de la Dormition, patrimoine mondial de l'UNESCO, qui équivaut, si on le regarde avec des yeux français, à une attaque que la Russie aurait conduite sur Notre-Dame.
4: Un român pro-rus născut în Ucraina, care a incendiat chiar casa premierului britanic, a primit sentința 2 ani de închisoare pentru conspirație în vederea distrugerii de bunuri. Aceasta a fost decizia finală a instanței din Londra. Ucraineanul a primit o condamnare de 7 ani, acuzat pentru provocare din incendii prin imprudență, și un al treilea inculpat a fost achitat. Potrivit Financial Times, ucraineanul de 22 de ani și românul de 27, ambii stabiliți la Londra, au fost recrutați pe Telegram de o grupare rusă care pretindea că e o mișcare britanică de extremă dreapta. În mai 2025, cei doi au incendiat o mașină a lui Starmer, apoi un apartament în care acesta a locuit. Însă în cele din urmă au incendiat chiar casa premierului britanic, unde se aflau cumnata lui și fiica ei de 9 ani. Despre Iran acum, la 2 zile de la semnarea memorandumului între Iran și Statele Unite, rămân încă semne de întrebare legate de aplicarea sa. Întâlnirea de azi din Elveția dintre negociatorii americani și iranieni a fost anulată. Cu toate acestea, e posibil ca echipele să se întâlnească totuși în weekend. Donald Trump prezintă memorandumul drept o nouă victorie. Asta în timp ce iranienii spun că americanii au ales această soluție din disperare și amenință cu un răspuns pe măsură dacă sunt provocați. Înțelegerea ar putea fi detonată însă de atacurile israeliene în Liban. Cel mai recent, azi noapte, 18 oameni au murit în loviturile care ar fi vizat ținte Hezbollah. Iar asta înfurie Casa Albă, care continuă criticile la adresa guvernului Netanyahu.
5: Brought Iran to the table more than before. However, beginning a conflict, you had talked about you only wanted unconditional surrender. And
6: well,
5: the MOU doesn't look like unconditional surrender.
6: Well, it really probably is unconditional surrender.
5: It is?
6: I think so.
5: What have you learned about not just the exercise of power, but the limits on your power as a result of the conflict?
6: There are no limits.
5: Your relationship with Netanyahu's...
6: It's good, but we have to keep him a little bit sane. If it weren't for Donald Trump, Israel would have been eviscerated.
5: Are you going to be able to control Israel from attacking Lebanon?
6: Yeah, I will be. I mean, how? I wonder. They have a lot of respect for me, and they do as I say.
4: Noi tensiune în relația dintre Donald Trump și premierul italian Giorgia Meloni. În interviul acordat unui post de televiziune, președintele american susține că Meloni l-ar fi implorat să facă o fotografie cu el la summitul G7. O pură invenție, spune Meloni. Din cauza comentariului deplasat făcut de Trump, ministrul italian de externe și-a anulat vizita în Statele Unite.
7: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
4: Și se întâmplă la doar o zi după o discuție aparent prietenoasă, o discuție aparent prietenoasă dintre Trump și Meloni la summitul G7 și, reamintim, liderul Casei Albe s-a supărat pe șefa guvernului de la Roma pentru că bombardierele americane n-au primit permisiunea de a folosi baze din Italia pentru atacurile împotriva Iranului. Bilanțul epidemiei de Ebola crește îngrijorător în Republica Democrată Congo și se și extinde mai mult și în Uganda. Virusul a ucis 202 oameni în Congo și a contaminat 885. Datele indică și o rată de mortalitate care se ridică la aproape 23%, așadar aproape unul din patru. Mai multe ONG-uri acuză autoritățile de deficiențe grave în organizarea ripostei sanitare în țara vecină Uganda. Au fost confirmate 2 decese și 19 cazuri. Epidemia actuală este provocată de un virus împotriva căruia nu există vaccin și tratament specific. În ultimii 50 de ani, Ebola a ucis peste 15.000 de oameni în Africa. Și informație de ultimă oră, Adrian Veștea susține că nu va mai candida la Congresul PNL de duminică și vorbește despre instalarea dictaturii în partid. Anunțul vine într-o postare pe care o vedeți acum afișată, o postare pe Facebook a lui Adrian Veștea. Foarte important, lasă de înțeles spre finalul postării că lucrurile nu rămân așa. Spune în felul următor: cu părere de rău pentru cei care discută doar în termeni politici acum, preocuparea este ca România să fie guvernată. Iau, atenție, în considerare toate demersurile de contestare statutară și legală a acestui congres după votul de investitură. Așadar, nu mai candidează, dar spune că ia în considerare să conteste rezultatul congresului de duminică, în momentul în care ne așteptăm să vedem o confirmare a conducerii PNL-ului de către Ilie Bolojan. Atât deocamdată, și le revin în direct la ora 23, rămâneți cu Digi24.
8: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
9: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
10: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai, și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70+. Sunt pacienți care au într-adevăr modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe, deci încercăm, am avut o etapă să se dematurizeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea și pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționale nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru anestezie generală, pentru că sunt
8: Digi24 FM.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Un nume cu greutate din lumea tuningului german a fost readus la viață cu ajutorul unui concept spectaculos. Bogdan a văzut pe viu acest prototip în Italia. Complet neobișnuit pentru Bogdan, tot el ne prezintă și o motocicletă spectaculoasă, cu motor în 6 cilindri și design futurist. La volan, astăzi, de la 12:30.

0: is lights out and we're racing in Mother GP.
1: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
2: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand Prix. E victoria 100 din carieră.
3: Hello guys, it's Marco Bezzecchi. Please watch MotoGP on Digisport.
1: Duminică, prinde marele premiu al Cehiei. În direct la Digisport.
4: Au fost persoane care au spus: mă băiete, n-ai talent, fă și tu altceva. Sau nu e de tine.
5: La portal trebuie să ai tăria să te ridici de jos. În momentul în care greșești și vezi și tu acum și vedem cu toții, lumea nu te uită și nu te iartă. Dar ai șansa ca la un timp foarte scurt să schimbi istoria.

0: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: Fermele se închid pe bandă rulantă în vestul Europei. Guvernele dau bani ca fermele să-și suspende activitatea din cauza poluării cu nitriți. Iar fermierii migrează chiar și în România. I-am surprins la Buzău luând pulsul agriculturii românești. Declarațiile lor la Agrojurnal, duminică de la ora 9.

0: Nu se întâmplă în fiecare zi, dar se întâmplă. Nemulțumiți de performanța primarului pe care l-au ales, locuitorii unei comune din Mureș și-au demis edilul prin referendum.
1: Dreptul cetățenilor să-și exprime acest drept democratic.
0: Detalii la Focus România. Vă aștept!

0: bun venit la volan! În emisiunea de astăzi o să vedem cum arată primul hot hatch electric construit de Volkswagen. Bogdan Mirică ne-a pregătit și el o premieră electrică, dar în gama Mercedes AMG, iar Tibi Troia ne face cunoștință cu Aprilia RS GT400.
1: Salutare! Sunt Bogdan Mirică, bun venit la volan! Emisiunea care te aduce mai aproape de fenomenul auto. Și astăzi avem multe noutăți pentru voi, așa că propun să-i dăm drumul. Definiția hot hatch-ului poate fi dată cu ușurință de Volkswagen. Este suficient să ne aducem aminte de primul Golf GTI și de succesul său. Totuși, având în vedere constrângerile pe care le trăim, rețeta hot hatch-ului se rescrie. Și Volkswagen și-a asumat asta odată cu noul ID Polo GTI. Bazat pe recentul Volkswagen ID Polo, noul GTI marchează o premieră istorică pentru marca germană. Pentru prima dată în cei 50 de ani de existență ai brandului GTI, emblema este aplicată pe o mașină electrică. Sub capotă se află un singur motor electric amplasat pe puntea față. Acesta dezvoltă 223 de cai putere și poate atinge o turație de până la 15.000 de rotații. Cu acest motor, accelerația de la 0 la 100 de km pe oră este realizată în 6,8 secunde, iar viteza maximă ajunge la 175 de km pe oră. Volkswagen recunoaște că aceste valori nu impresionează la fel de mult precum cele ale unor modele electrice cu sute de cai putere. Însă, inginerii spun că accentul a fost pus pe manevrabilitate.

sportiv, autonomia scade de la 455 la 423 de kilometri. Încărcarea rapidă poate fi realizată cu până la 105 kW, suficient pentru alimentarea bateriei de la 10 la 80% în doar 24 de minute. Volkswagen afirmă că proporțiile modelului sunt inspirate de primul Golf GTI lansat în 1976. Designul este mai agresiv decât cel al versiunii standard și include spoilere noi, pasaje ale roților evazate, praguri laterale redesenate și un eleron de mici dimensiuni amplasat pe haion. Grila frontală cu structură de tip fagure și jantele de 19 inci sunt inspirate de modelele clasice Volkswagen. La interior, scaunele sport primesc o reinterpretare modernă a celebrului model în carouri, care a devenit un simbol al gamei GTI. Pe piața din Germania, noul Volkswagen ID. Polo GTI va avea un preț de pornire estimat la aproximativ 39.000 de euro. Vreau să vă fac cunoștință cu o mașină care nu spune mare lucru la prima vedere, însă va intra cu siguranță în cărțile de istorie ale mărcii britanice Range Rover. Este vorba despre cel mai sofisticat, mai avansat tehnologic și mai exclusivist model care a purtat vreodată emblema Range Rover. Denumit Range Rover SV Ultra, modelul beneficiază de o culoare de caroserie Titan Silver, dezvoltată exclusiv pentru această mașină. Vopseaua promite un efect vizual asemănător metalului lichid, datorită unei formule care include particule reale de aluminiu. Rezultatul este o suprafață cu aspect de oglindă, care schimbă subtil reflexiile în funcție de lumină. Aspectul exterior este completat de jante cu dimensiunea de 23 de inci. Habitaclul utilizează materialul premium Ultra Fabrics, o alternativă vegană la pielea naturală, disponibilă într-o combinație de culori alb orchid și gri cinder. Pentru prima dată pe un Range Rover, scaunele primesc o gravare laser. Selectorul transmisiei este realizat din ceramică, iar inserțiile decorative din lemn de palmier sunt prezente pe ușa compartimentului frigorific, pe mesele retractabile din spate și în multe alte zone. Totuși, adevărata vedetă este sistemul audio. Range Rover introduce în premieră mondială pentru industria auto o instalație audio electrostatică, o tehnologie utilizată până acum în cazul sistemelor audio high-end pentru locuințe. În cazul difuzoarelor convenționale, acesta utilizează 21 de traductoare electrostatice ultra-ușoare, concepute pentru a oferi o fidelitate superioară. Secretul constă într-o membrană cu grosimea de doar 1 mm, capabilă să reacționeze de până la 1000 de ori mai rapid decât un difuzor tradițional. Acest lucru permite reproducerea sunetului cu o precizie apropiată de cea a studiourilor profesionale de înregistrare. Cele 21 de difuzoare sunt integrate în tetiere, în spătarele scaunelor și în pozițiile clasice ale sistemului audio, inclusiv în plafon. Acestea sunt completate de cele 5 subwoofere deja existente și de sistemul Body and Soul Seats, care utilizează inteligența artificială pentru a transforma frecvențele audio în vibrații fizice. Astfel, ocupanții nu doar aud muzica, ci o pot simți prin intermediul scaunelor. Noul Range Rover SV Ultra poate fi comandat deja, însă accesul la model este rezervat unui cerc extrem de restrâns de clienți. Achiziția se face exclusiv pe bază de invitație. Clienții pot alege între versiunea plug-in hybrid P550e și versiunea P540 cu motor V8. O versiune complet electrică este programată să fie lansată până la sfârșitul acestui an. Lumea în care trăim se schimbă radical, prin urmare și mașinile pe care le cunoaștem se schimbă radical. Chiar dacă asta generează o mulțime de comentarii negative și de cârcoteli, să știți că noile mașini, noile generații de mașini, fie ele și electrice, sunt capabile de performanțe uluitoare. Vă propun să ne întâlnim cu noul Mercedes AMG GT 4-Door Coupe. Doamnelor și domnilor, sper că sunteți pregătiți pentru a vorbi despre istorie. Istorie aici lângă mine. Este vorba despre noul Mercedes AMG GT 4-Door Coupe. De ce istorie? Pentru că este primul AMG electric din istorie. Designul este complet diferit de orice AMG pe care l-ați văzut. Este foarte agresiv

are o bandă LED care unește farurile astea unde găsim steluța Mercedes-Benz. Avem o grilă plină, dar iluminată, cu logo iluminat. Aici avem niște prize de aer care sunt active și pentru că nu mai avem un motor, bineînțeles că aici în față trebuie doar să dați cu mâna ușor, o să găsiți un franc, adică un mic portbagaj. Și pentru că nu mai avem un motor termic construit de cineva anume, avem totuși aici un nume al unui inginer Mercedes AMG care a ajutat la construcția acestei mașini. Dacă o să scanăm codul QR de aici, o să găsim dedicația lui pentru viitorul client. Mercedes AMG GT 4-door coupé este în continuare o mașină lungă. Are un umăr musculos aici care ne amintește de vechea generație, însă aripa asta față frumos profilată pe mine mă trimite cu gândul la Porsche Taycan. Avem jante de 21 de inci și aici, dedesubt, avem niște panouri care îmbunătățesc aerodinamica. Spatele este cu adevărat spectaculos. Avem câte 3 stopuri cu steluțe Mercedes-Benz. Pe mine mă trimit cu gândul la clasa C electrică. Avem plasticul ăsta negru care se cam murdărește pe la noi prin România. Și avem un difuzor impresionant, un difuzor care pe anumite versiuni se poate extinde pentru a îmbunătăți aerodinamica mașinii. Tot despre aerodinamică vorbim și atunci când ne referim la acest eleron acționat electric. Totul se face de acolo, din ecranul central. Haion acționat electric și un portbagaj cu o capacitate de 450 de litri, ca să nu ziceți că mașina asta e o mașină de familie. Este o mașină electrică, așa că trebuie să vorbim despre elefantul din cameră, adică despre autonomie. O autonomie aproximată la vreo 700 de kilometri, pentru că avem o baterie generoasă, o baterie dezvoltată de la zero, special pentru mașina asta. Inginerii ne-au spus, Germania n-a mai văzut o asemenea baterie. Are 106 kWh și este răcită cu apă după un principiu regăsit în Formula 1. Se încarcă și foarte repede, atenție, cu 600 de kW de la o priză rapidă, de la o priză AC, trage doar 11 kW. Mașina asta reușește să pună de la 10 la 80% energie în baterie în doar 11 minute. Practic, dacă găsiți o priză suficient de rapidă, o băgați la încărcat și în 10 minute mașina a pus în baterie 430 de km autonomie. Să vă mai aud eu că vă plângeți. Sunt într-un AMG electric, prin urmare e liniște. Sau nu? Ăsta este sunetul unui motor V8 pe care îl vor auzi clienții care își vor cumpăra mașina aceasta. Bineînțeles că nu vorbim despre motoare termice, însă vorbim despre 3 motoare cu flux axial, 3 motoare electrice, unul pe față, 2 pe spate, capabile să genereze 806 cai putere pe versiunea GT53 sau, atenție, 1169 de cai putere pe versiunea de top GT63. Această versiune de top are performanțe impresionante. Face 0-100 în 2,1 secunde și face 0-200 de km pe oră în 6,4 secunde.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 20 iunie 1963. Telefonul roșu. Statele Unite și Uniunea Sovietică au fost de acord să creeze o linie directă de comunicare între liderii lor, ca urmare a crizei rachetelor din Cuba din anul anterior. Înțelegerea pentru crearea telefonului roșu a fost semnată în Elveția. A fost prima acțiune pentru limitarea riscurilor de pornire neintenționată a unui război nuclear. Kennedy și Hrușciov au folosit linia pentru prima dată pe 30 august 1963. Numele de telefon roșu este impropriu, deoarece comunicarea s-a făcut în scris. 20 iunie 1954, pod peste Dunăre. După 2 ani de lucrări, a fost inaugurat podul peste Dunăre dintre România și Bulgaria. 2 ingineri sovietici au făcut proiectul. URSS a ajutat la construirea podului. Numele de podul prieteniei a venit tot de la Moscova. Podul care leagă Giurgiu de Ruse are 2223 de metri lungime. Trecerea poate fi făcută rutier, feroviar sau chiar.
0: Digi24 FM.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Au fost persoane care au spus: mă, băiete, n-ai talent, fă și tu altceva. Sau, nu e de tine.
3: La portat trebuie să ai tăria să te ridici de jos. Pentru că în momentul în care greșești și vezi și tu, acum aș vedem cu toții, lumea nu te uită și nu te iartă. Dar ai șansa ca la un timp foarte scurt să schimbi istoria.

0: it's lights out and we're racing in MotoGP.
1: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
2: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand Prix. E victoria 100 din carieră.
3: Hello guys, it's Marco Bezzecchi. Please watch MotoGP on Digisport.
1: Duminică, prinde marele premiu al Cehiei. În direct la Digisport.
4: România se află sub pragul recomandat de 95% acoperire vaccinală a copiilor. Care sunt cele mai frecvente temeri ale părinților reticenți? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre alergiile alimentare ale celor mici. Milioane de familii sunt afectate, iar numărul este în continuă creștere.

0: te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: Fermele se închid pe bandă rulantă în vestul Europei. Guvernele dau bani ca fermele să-și suspende activitatea din cauza poluării cu nitriți. Iar fermierii migrează chiar și în România. I-am surprins la Buzăul în pulsul agriculturii românești. Declarațiile lor la AgroJurnal, duminică de la ora 9.

0: Nu se întâmplă în fiecare zi, dar se întâmplă. Nemulțumiți de performanța primarului pe care l-au ales, locuitorii unei comune din Mureș și-au demis edilul prin referendum.
1: Dreptul cetățenilor să-și exprime acest drept democratic.
0: Detalii la Focus România. Vă aștept!

0: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.

0: Cam ăsta este spațiul pe locurile din spate. Aici unde cei de la Mercedes-Benz s-au gândit la un garaj de picioare. Așa i-au spus. Adică au decupat o bucată din baterie pentru ca tu să poți să stai cu picioarele aici, adult fiind. Pentru că, uitați-vă, am 1,80 m, sunt ok la nivelul capului și la nivelul picioarelor am spațiu suficient, decent, aș spune. Însă, vă spun sincer, e o decupătură unde stau cu picioarele. Am climatizare dedicată și, opțional, clienții pot comanda și un plafon panoramic iluminat cu logo-ul AMG. Atenția la detalii pe locurile din față este desăvârșită. Ai cusături contrastante și piele aici pe portieră, ai alcantara pe plafon, volan îmbrăcat și el în alcantara cu inserții din fibră de carbon. Apropo, deschiderea ușii s-a modificat și e ca la modelele Volkswagen, adică o să tragi de un mâner în sus. Avem padele din aluminiu în spatele volanului și avem multă fibră de carbon și aici pe consola centrală. Pe consola centrală mai avem trei rotițe importante. Prima dintre ele dozează diferit accelerația, a doua modifică suspensia și a treia dozează diferit ESP-ul. Ei bine, aici trebuie să aveți grijă pentru că mașina asta promite să fie o fiară. Opulență tehnologică, dacă îmi dați voie, pentru că avem trei ecrane generoase, separate. Avem un ecran generos pentru pasagerul din dreapta, are 14 inci și se poate uita acolo la filme sau la YouTube. Mai avem un alt ecran de 14 inci aici, în centrul planșei de bord. El este orientat spre șofer. Ai și o cameră video dacă cumva vrei să faci vreo conferință din mașina asta. Probabil va fi cea mai rapidă conferință pe Teams din istorie. Și ai, bineînțeles, și un afișaj digital pentru tine. Ai și scurtături aici pe volan pentru a selecta, spre exemplu, modurile de rulare. Acum ați auzit sunetul unui V8 cu care este echipat versiunea termică a lui AMG GT 4-door coupe și în spatele volanului avem aceste două padele pe care, dacă le vom apăsa simultan atunci când mergem, mașina primește un boost de vreo 55-65 de secunde în care încă 150 de cai putere merg către roți. Prin urmare, trebuie să te ții bine în scaunele astea superb profilate, care au și un logo AMG iluminat. Nu mă pot sătura să mângâi acest plafon din fibră de carbon. Inginerii Mercedes AMG ne promit că mașina asta va fi mai rapidă decât orice AMG termic pe circuitul de la Nürburgring. Știu la ce vă gândiți, că nu o să țină bateria. Tot inginerii AMG mi-au spus că bateria acestei mașini va ține pentru mai multe tururi de Nürburgring și nu va intra într-un stadiu de protecție, să nu te mai lase să o abuzezi. Ajungem și la partea interesantă, prețurile. Cei de la Mercedes AMG ne-au spus că mașina asta va porni de la același preț cu un GT 4-door coupe termic, adică versiunea 63 AMG. Asta înseamnă undeva pe la vreo 160.000 de euro preț de pornire, dar sigur sare de 200.000, ceva frumos. Eu v-am vorbit destul despre cele mai noi mașini lansate. E cazul să-i las loc colegului meu, Tibi Troia, care vă va aduce astăzi informații proaspete din lumea moto. Hai să vedem ce motocicletă ne-a pregătit în minutele următoare.
1: Cu câteva luni în urmă, Aprilia a prezentat în premieră la expoziția internațională de la Milano modelul SR-GT400, primul scooter de cilindrie medie produs de companie în ultimii 20 de ani, model care a ajuns recent în magazinele rețelei oficiale. Bun găsit, prieteni! Aprilia îl numește un scooter crossover, iar descrierea se potrivește. SR-GT400 fiind menit să facă față traficului din timpul săptămânii, călătoriilor de weekend și chiar unei porțiuni de pietriș, dacă ești hiperactiv. Cadrul său dublu leagăn din oțel și suspensia cu cursă lungă provin direct din fișa tehnică a motocicletelor Aprilia, în timp ce ghidonul lat Roata față de 16 inci și anvelopele Mitas Enduro Trail îi trădează intenția clară de a fi folosit pe teren accidentat. Cu un motor monocilindric de 400 de centimetri cub, care produce o putere declarată de 36 de cai putere și cu o greutate proprie de doar 185 de kilograme, acest nou scooter este construit pentru a oferi mai multe emoție și un nivel mai ridicat de funcționalitate decât un scooter obișnuit. Vizual, SRGT 400 urmează formele atletice și ascuțite al motocicletelor Sport Aprilia. Farul triplu LED, parbrizul înalt cu 5 poziții și caroseria cu unghiuri puternice transmit o notă de agresivitate enduro, în timp ce partea din spate și suportul pentru numărul de înmatriculare amintesc de modelele Touareg ale mărcii. Sub caroserie se află un cadru dublu leagăn nou conceput, fabricat din tuburi de oțel de înaltă rezistență, despre care producătorul susține că are o rigiditate extrem de mare. O furcă inversată de 41 de mm și amortizoarele spate pe gaz oferă o cursă de 120 de mm fiecare, în timp ce discul față de 300 de mm și etrielul radial cu 4 pistonașe oferă o putere de frânare serioasă, în special pentru clasa scuterelor. Aprilia spune că rezultatul este un scuter care echilibrează agilitatea la viteze mici cu stabilitatea la viteze mari, trăsături care nu sunt folosite prea des pentru a descrie modul de utilizare a navetiștilor zilnici. Motorul în patru timpi, monocilindric, cu patru supape, răcit cu lichid, îndeplinește standardele Euro 5 Plus și dispune de o bielă lungă cu o cursă de 72 de mm, un piston ușor de 84 mm și un sistem optimizat de ventilație a carterului pentru o funcționare mai lină și vibrații reduse. Puterea declarată este de 36 de cai putere la 7500 de rotații pe minut și cuplul de 32 Nm la 5700 de rotații pe minut, ceea ce îi conferă un raport putere-greutate foarte sănătos și un timp de sprint de la 0 la 60 de metri de doar 5 secunde. În ciuda aspectului său sportiv și a gărzii la sol de 19 cm, SRGT 400 menține o înălțime a șei ușor de gestionat, de 81 de cm. Pargrizul reglabil manual și șaua dublă sunt concepute pentru multe ore de condus, iar Aprilia declară o autonomie de peste 290 de km cu rezervorul de 11 litri. Scooterul dispune de pornire fără cheie, un port de încărcare USB-C situat în compartimentul frontal, iar compartimentul de sub șa este conceput pentru a depozita o cască integrală. SRGT 400 este disponibil în mai multe variante coloristice, dintre care Rally Replica este inspirată de Touareg 660, care a concurat în Africa Eco Race. Accesoriile includ un top case, mașoane încălzite, bare de protecție și kitul de conectivitate Aprilia Mia, care este oferită în configurație standard pe versiunea Rally Replica. Aprilia are o istorie lungă în construcția de motociclete ușoare și eficiente, iar SRGT 400 pare să aducă același lucru în lumea scooterelor. Cu o cursă generoasă a suspensiei, un sistem de frânare puternic, ambele preluate de la motociclete, și un motor care produce aproape dublul puterii majorității scooterelor urbane, Aprilia aduce o notă sportivă, confortului și folosinței comode pe care le asociem cu scuterele. Așadar, fie că sunteți în căutarea unei navete interesante sau doriți să evadați complet din oraș, Aprilia vă oferă o opțiune interesantă pentru cineva care caută un scooter universal. Prețul în România al modelului Aprilia SRGT 400 este 7150 de euro. Iar dacă vreți să atrageți toate privirile cu versiunea Rally Replica, mai trebuie să adăugați încă 200 de euro. Dacă SRGT 400 este opțiunea cea mai bună, asta este o decizie pe care o va lua fiecare. Iar eu, până la povestea viitoare, vă doresc mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă.
0: Dragi prieteni, punem punct aici emisiunii noastre de astăzi, însă am mai păstrat câteva noutăți și pentru săptămâna viitoare, când ne vom vedea la aceeași oră, tot pe Digi24. Până atunci, nu uitați să dați like paginii de Facebook La Volan. Pe mine, Bogdan Mirică, mă găsiți pe Instagram, Facebook, YouTube și TikTok. O zi perfectă să aveți!

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Au fost persoane care au spus: mă, băiete, n-ai talent, fă și tu altceva. Sau nu e de tine.
3: La portal trebuie să ai tăria să te ridici de jos. Pentru că în momentul în care greșești și vezi și tu, acum aș vedem cu toții, lumea nu te uită și nu te iartă. Dar ai șansa ca la un timp foarte scurt să schimbi istoria.

România se află sub pragul recomandat de 95% acoperire vaccinală a copiilor. Care sunt cele mai frecvente temeri ale părinților reticenți? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre alergiile alimentare ale celor mici. Milioane de familii sunt afectate, iar numărul este în continuă creștere.

0: te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: It's lights out of my racing in MotoGP.
3: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
4: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand Prix. E victoria 100 din carieră.
5: Hello guys, it's Marco Bezzecchi. Please watch MotoGP on DigiSport.
3: Duminică, prinde marele premiu al Cehiei. În direct la DigiSport.
6: Fermele se închid pe bandă rulantă în vestul Europei. Guvernele dau bani ca fermele să-și suspende activitatea din cauza poluării cu nitriți. Iar fermierii migrează chiar și în România. I-am surprins la Buzău luând pulsul agriculturii românești. Declarațiile lor la Agrojurnal, duminică de la ora 9.

0: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Bine v-am regăsit! Astăzi, la Jurnalul de Științe, aflăm cum poate un bandaj viu să ne vindece rapid cele mai grave răni, dar și cum ne controlează mâinile o vestă cu inteligență artificială. În plus, vă spun și cum au reușit oamenii de știință să învețe neuroni umani să se joace singuri pe calculator. Aici în imagini este un experiment chimic făcut într-un laborator de la noi din țară. Este o metodă la îndemână prin care putem trimite mesaje secrete care sunt dezvăluite în câteva secunde la contactul cu lumina ultravioletă sau, în cazul de față, cu o substanță chimică. Este un experiment pe care îl adoră copiii și care poate fi făcut și acasă cu ingrediente comune.
3: Indicatorii de pH sunt substanțe care își schimbă culoarea în funcție de mediul pe care îl întâlnesc. Ei pot să se coloreze sau să devină incolori atunci când mediul devine acid sau bazic. Folosim fenoftaleina, care este des întâlnită în laboratoarele medicale. Avem o soluție bazică pentru a vedea virajul culorii în momentul în care se schimbă pH-ul de la acid la bază. Culoarea apare datorită schimbării pH-ului. Mesajele codate se pot scrie folosind și alte surse incolore de scriere, pe care să le descoperim mai departe, utilizând nu substanță bazică, ci sursă de lumină ultravioletă. Am o soluție de suc de lămâie, pe care o punem pe suport. Sucul de lămâie are în componență acid citric. De aceea îl punem pe hârtie. El, după ce se usucă, putem să-l vedem sub lumină ultravioletă. Am uscat soluția de lămâie și acum o să observăm mesajul sub lumina ultravioletă.
2: Maimuțele au dezvoltat un comportament bizar ca să facă față apropierii nenaturale de specia umană. Un studiu recent spune că primatele au învățat să mănânce pământ ca să poată tolera alimentele nesănătoase pe care le iau de la noi. Ciocolata, chipsurile și înghețata pe care maimuțele din Gibraltar le primesc sau le fură de la turiști le-au perturbat microbiomul intestinal, cred oamenii de știință. De aceea consumă pământ ca să compenseze efectele negative ale acestor alimente ultraprocesate, pentru că solul acționează ca o barieră de protecție în tractul digestiv, limitează absorpția de compuși nocivi și calmează disconfortul stomacal. Totodată maimuțele iau din sol și bacterii benefice care le restabilesc microbiomul intestinal. Autorii studiului spun că macacii preferă pământul argilos roșu, iar comportamentul este transmis de la generațiile mai în vârstă la exemplarele tinere. În medie, maimuțele urmărite de cercetători au consumat de 12 ori pe săptămână câte o masă de pământ. Un bandaj viu accelerează vindecarea rănilor în mod natural. Conține celule modificate genetic care acționează ca o fabrică de antiinflamatoare.

plasturele minune obținut din hidrogel în cap, în palmă, dar specialiștii spun că poate fi adaptat la dimensiunea și forma rănii. Mecanismul este simplu. Celulele modificate în laborator eliberează treptat citochine, proteine de mici dimensiuni, care reglează activitatea imună și regenerarea țesuturilor. Celulele sunt protejate de o matrice biocompatibilă care permite trecerea nutrienților și proteinelor terapeutice înspre corp, dar împiedică acțiunea anticorpilor. Plasturele a fost testat cu succes pe plăci de porc și pe șoareci de laborator. Este cât un bob de mazăre și poate acționa un robot de mici dimensiuni. Este vorba despre o pompă ingenioasă cu metal lichid care ar putea face dispozitivele portabile mult mai rapide. Mini-aparatul cântărește numai 0,2 grame și funcționează la mai puțin de 0,1 volți. Însă testele au arătat că depășește performanțele pompelor comerciale utilizate în sistemele hidraulice. Când un curent electric trece prin picătura de metal lichid din componență, în prezența unui câmp magnetic, este generată o forță care mișcă metalul lichid înainte și înapoi, o acțiune similară pompării. Dispozitivul poate transfera și energie chimică, de aceea ar putea fi folosit la alimentarea mănușilor haptice, pentru electronice care își schimbă culoarea sau chiar în medicină la diagnosticarea bolilor. Un robot care se poartă ca o bluză ajută persoanele cu dizabilități să se miște normal. Sistemul este dotat cu senzori și un algoritm de învățare automată care îi permite să se adapteze la nevoile utilizatorului. Dispozitivul învață mișcările utilizatorului și își dă seama când ceva este în neregulă. A fost antrenat cu pacienți care au suferit accidente vasculare cerebrale și bolnavi de scleroză laterală amiotrofică. Inginerii americani cred că sistemul ajută pacienții să-și recapete forța musculară și să poată îndeplini sarcini zilnice ca mâncat sau băut. Robotul Vesta are senzori ce urmăresc presiunea și mișcarea, precum și un balon prins la sub braț care umflă și desumflă ca să susțină brațul slăbit. La teste a avut o acuratețe de 94% în detectarea intenției de mișcare, iar efortul depus de utilizator a scăzut la o treime. Neuroni umani, crescuți într-un mic vas de laborator, au reușit să joace un joc video pe calculator, celebr în anii 90. Oamenii de știință au convertit mediul digital din joc în modele de semnale electrice pe care să le înțeleagă celulele cerebrale. Cei 200.000 de neuroni vii au fost crescuți pe un chip de siliciu din celule stem recoltate din sânge donat. Bioinginerii australieni spun că au reușit să joace Doom, un joc 3D în care utilizatorul trebuie să exploreze împrejurimile și să elimine inamicii, o sarcină deloc ușoară pentru o mică masă de celule. Ca să reacționeze la apariția unui inamic, celulele au fost stimulate cu electrozi. Astfel, au început să se miște și chiar să tragă cu arma virtuală. Cu exercițiu repetat, neuronii au trecut de la mersul haotic specific unui începător la strategii complicate. Nu este pentru prima dată când oamenii de știință reușesc să învețe celulele cerebrale să se joace pe calculator. În urmă cu 4 ani, aceeași echipă a uimit lumea când a demonstrat că neuronii crescuți în laborator se pricep la Pong, un joc virtual de tenis de masă.

Aceasta a fost ediția Jurnalul de Științe. Vă aștept și vineri de la ora 20 pe Digi World și sâmbătă la 10:30 pe Digi24. Până atunci, nu uitați, mă găsiți pe rețelele de socializare. Pe curând!

Cu greutate din lumea tuningului german a fost readus la viață cu ajutorul unui concept spectaculos. Bogdan a văzut pe viu acest prototip în Italia. Complet neobișnuit pentru Bogdan, tot el ne prezintă și o motocicletă spectaculoasă, cu motor în 6 cilindri și design futurist. La volan, astăzi, de la 12:30.

0: au fost persoane care au spus: mă, băiete, n-ai talent, fă și tu altceva, sau nu e de tine.
1: La portal trebuie să ai tăria să te ridici de jos, pentru că în momentul în care greșești și vezi și tu, acum aș vedem cu toții, lumea nu te uită și nu te iartă, dar ai șansa ca la un timp foarte scurt să schimbi istoria.

România se află sub pragul recomandat de 95% acoperire vaccinală a copiilor. Care sunt cele mai frecvente temeri ale părinților reticenți? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre alergiile alimentare ale celor mici. Milioane de familii sunt afectate, iar numărul este în continuă creștere.

0: It's lights out and we're racing in MotoGP.
1: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
2: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand Prix. E victoria 100 din carieră.
3: Hello guys, it's Marco Bezzecchi. Please watch MotoGP on Digisport.
1: Duminică prinde marele premiu al Cehiei. În direct la Digisport.
3: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
4: Fermele se închid pe bandă rulantă în vestul Europei. Guvernele dau bani ca fermele să-și suspende activitatea din cauza poluării cu nitriți. Iar fermierii migrează chiar și în România. I-am surprins la Buzăul în pulsul agriculturii românești. Declarațiile lor la Agrojurnal, duminică de la ora 9.

0: Nu se întâmplă în fiecare zi, dar se întâmplă. Nemulțumiți de performanța primarului pe care l-au ales, locuitorii unei comune din Mureș și-au demis edilul prin referendum.
1: Dreptul cetățenilor să-și exprime acest drept democratic.
0: Detalii la Focus România. Vă aștept!

Bine v-am găsit, sunteți live la Digi24. Guvernul bolojan nu trebuia să cadă, spune președintele Nicușor Dan, dar știm cu toții, zarurile au fost deja aruncate și iată, sunt jocuri de putere în Partidul Național Liberal cu toate armele la vedere. Tabăra Veștea a solicitat în instanță astăzi, tot la Tribunalul Ilfov, pe terenul lui Hubert Tuma, cel mai mare adversar din PNL al lui Ilie Bolojan, blocarea congresului de duminică, o mutare controversată și o lovitură totodată pentru premierul desemnat și susținătorii săi, pentru că a primit termen abia pe 3 iulie. Congresul se ține, se va ține duminică, deja a fost luată decizia în PNL. Veștea ar urma să fie exclus în cadrul acestui congres, iar statutul modificat, astfel încât puterea să fie concentrată într-un cerc mai restrâns din jurul lui Ilie Bolojan. Analizăm toate aceste mișcări cu fostul președinte al României, Traian Băsescu, imediat live. Pentru a doua zi la rând, rușii au simțit pe pielea lor cum este să-ți șuiere dronele pe deasupra capului. Ucraina a atacat cu peste 300 de drone Rusia. Confruntat, Kremlinul a recunoscut situația ieșită din comun, dar tot și-a lăudat apărarea. Lovitura dinspre Kiev nu este însă singura pentru Putin. Una și mai dură vine din partea NATO, care tocmai a dat undă verde pentru modernizarea armamentului nuclear. De ce? Vedeți în scurt timp. Și ne uităm și la ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, pentru că acordul SUA-Iran este în aer, negociatorii americani și cei iranieni nu se mai văd astăzi în Elveția, așa cum era programat. La două zile de la semnarea memorandumului rămân semne de întrebare legate de aplicarea acestuia. Traducem noile evoluții live.

0: începem cu informația acestei zile. Președintele Nicușor Dan recunoaște guvernul bolojan nu trebuia să cadă. Asta a spus astăzi, la o lună și jumătate de la demiterea guvernului, prin moțiune de cenzură. Iar legat de propunerea ca Adrian Veștea să formeze guvernul, președintele se apără. Nu fac jocuri de partid, spune domnia sa. Totodată subliniază că Adrian Veștea a avut abilitatea de a naviga fără a crea crize.
1: Eu nu fac jocuri de partide. Suntem după 6 săptămâni de când guvernul a căzut. Nu trebuia să cadă, evident. Este o alegere pe care mi-o asum, o alegere pe care, în baza informațiilor pe care le-am avut, avea cele mai mari șanse să treacă în Parlament.
2: De ce l-ați ales pe domnul Veștea? De ce l-ați văzut în această funcție? De ce ați crezut că poate rezolva această criză politică din România?
1: Oare domnul Veștea, așa cum am spus în chiar momentul în care l-am desemnat, are foarte multe calități care le recomandă. Adică este cineva care a lucrat cu bugete, este cineva care a lucrat cu fonduri europene, este cineva care a avut abilitatea de a naviga în mediul politic fără a crea crize, da? Și pentru un politician, singura notă, singura evaluare e evaluarea pe care ți-o dau oamenii. Și domnul Veștea, în nenumărate rânduri de alegere, a câștigat detașat, ceea ce înseamnă că este serios și că oamenii apreciază ce a făcut.
0: Între timp, este oficial, liberalii au congres duminică, iar mizele sunt uriașe pentru partid. Veștea versus Bolojan, se dă o luptă de supraviețuire pentru unii și una de consolidare pentru alții. Premierul desemnat ar urma să fie dat afară din partid. Veștea chiar a încercat să blocheze organizarea duminică a congresului. A depus o cerere în acest sens tot la Tribunalul Ilfov, dar instanța a dat termen abia pe 3 iulie. Ce urmează? Ce vor face concret liberalii? Care este planul lor la acest congres? Ne explică Valentin Stan, a urmărit și urmărește ședința în desfășurare a liberalilor. Vali, te salut!
3: Bună ziua, Cristi! PNL a votat să facă congres, în același timp PNL cere judecătorilor să fie suspendat congresul. Haideți să vă explic. În ședința care a avut loc astăzi, care a început la ora 17, au votat peste 700 de membri. Pentru organizarea congresului au fost peste 566 de voturi pentru, 97 împotrivă și 19 abțineri. În momentul de față știm că duminică va avea loc congresul, dar tabăra Veștea a depus tot astăzi o cerere în instanță pentru suspendarea ședinței de astăzi și pentru suspendarea congresului, doar că magistrații au stabilit termenul de judecată pe 3 iulie. După ce va avea loc congresul, nu va afecta în nicio modalitate acest proces. Care este miza congresului? În primul rând, modificarea statutului. Ce vrea Ilie Bolojan? Își dorește o compactare a puterii în PNL. Dacă în momentul de față sunt 4 prim vicepreședinți, Ilie Bolojan își dorește unul singur. Vrea ca el să conducă Partidul Național Liberal alături de un prim vicepreședinte și un secretar general. În cărți pentru funcția de prim vicepreședinte este Ciprian Ciucu, dar el se află în mijlocul unui scandal de corupție. A fost pus sub acuzare ieri de către procurorii DNA. Însă pare că acest aspect nu contează foarte mult pentru membrii PNL. Ciprian Ciucu este favorit, este posibil să apară și alte nume în cursa pentru această funcție. De ce își dorește Ilie Bolojan acest format al puterii în PNL? Pentru a-i fi mai ușor ulterior să-l excludă pe Adrian Veștea din Partidul Național Liberal. Aceasta este dorința lui Ilie Bolojan, ca Veștea să plece din PNL. Și este foarte posibil ca acest lucru să se întâmple în viitor. Totodată, un detaliu foarte important, duminică Ilie Bolojan le va cere membrilor PNL să voteze pentru reafirmarea conducerii lui. Ilie Bolojan vrea practic astfel să facă o demonstrație de forță și să arate că își dorește în continuare să conducă Partidul Național Liberal, cel puțin până la următoarele alegeri parlamentare.
0: Valis, mulțumesc pentru toate aceste detalii. Nu s-a încheiat încă ședința Partidului Național Liberal. Decizia cea mai importantă însă a fost luată, aceea de a convoca congresul pentru ziua de duminică. La prânz va avea loc acest congres aici în București. Ne uităm și vreau să ne uităm însă la poza momentului pe scena politică, pentru că suntem în fața unei crize aproape fără precedent în România. Colega mea, Andreea Gheorghe, de la Digi24.ro, alături de mine. Andreea, bun găsit!
4: Mulțumesc, Cristi, pentru invitație.
0: Hai să ne uităm mai întâi la PNL. Explica și Vali câteva dintre discuțiile, negocierile, frământările incredibile din interiorul Partidului Național Liberal. Hai să vedem mizele acestui congres și să ne uităm la ele, pentru că vedem și aici pe această infografie cele două mari tabere din PNL. Pe de o parte, Ilie Bolojan și apropiații săi sunt puțini acolo pe poză, dar de fapt sunt cam 90% dacă ne luăm după votul din
4: ședințele și de astăzi și din ultimele ședințe.
0: Și din coace, așa zici, uciști. Da. Grupați în jurul lui sau în spatele lui Adrian Veștea. Modificarea statutului. De ce vrea Ilie Bolojan să modifice statutul?
4: Ilie Bolojan vrea să-și consolideze puterea pe mai departe, pentru că și-a dat seama că este foarte greu să ia decizii în interiorul Partidului Național Liberal. Este motivul pentru care va propune, din informațiile noastre, dizolvarea unui for important de conducere. Vorbim despre acest birou executiv, din care fac parte și lideri din teritoriu. Lideri cum sunt, spre exemplu, Alina Gorghiu.
0: Și pe care
4: în tabăra lui Hubert Tuma și alți lideri din jurul lui Adrian Veștea în acest moment, pe care ar fi foarte greu lui Ilie Bolojan să îi dea afară din partid în cazul în care vor mai lua și alte decizii împotriva conducerii, printr-o simplă decizie luată la centru. Sunt oameni care ar trebui să fie dați afară, dacă se va propune acest lucru, prin congres. Pe de altă parte, Ilie Bolojan nu mai vrea să mai aibă în jurul lui atât de mulți prim-vicepreședinți. A fost pusă această propunere pe masă să fie restrâns numărul de prim-vici de la 4 la unul singur și ia Ilie Bolojan în calcul să-l păstreze pe Ciprian Ciucu. Este de altfel singurul prim-vicepreședinte din prezent care este în tabăra Bolojan. Toți ceilalți îi sunt ostili lui Ilie Bolojan. Vom vedea dacă reușește să facă acest lucru. Până acum s-a luat această decizie tocmai ca să țină aceste tabere din Partidul Național Liberal la oaltă, pentru că PNL nu este străin de puciuri, de rupturi, de certuri în momente cheie. S-a mai întâmplat și în trecut și cumva au încercat cei care au condus partidul să îi aducă cumva la oaltă și să ajungă la un numitor comun.
0: Iar cei care sunt astăzi uciștii din PNL ar putea pleca cu toții din partid, nu doar Adrian Veștea, el s-ar putea să plece chiar duminică.
4: Vom vedea.
0: Prin modificările pe care Ilie Bolojan vrea să le facă, vrea să facă mult mai ușor ca și ceilalți să poată fi dați afară fără nicio problemă. Hai să ne uităm și la celelalte partide, pentru că săptămâna care vine va fi una decisivă pentru soarta politică a premierului desemnat Adrian Veștea.
4: O decizie...
0: Ce fac celelalte partide?
4: O
0: pentru că am văzut
4: importantă.
0: Un pas în spate, o ezitare din partea PSD ieri.
4: Exact. O decizie importantă stă la Partidul Social Democrat. A ieșit brusc Sorin Grindeanu, foarte nervos după această ședință pe care a avut-o cu grupurile parlamentare, să ne spună că PSD va decide duminică dacă îl susține pe Adrian Veștea. Foarte interesantă această declarație, pentru că noi știm că Sorin Grindeanu, împreună cu alți lideri din Partidul Social Democrat, au negociat voturi pentru Adrian Veștea, au sunat parlamentari, s-a dus această luptă în ultime zile pentru a căuta o majoritate și brusc pune sub semnul întrebării această susținere. De ce acest lucru? Pentru că a văzut Sorin Grindeanu că planul nu prea iese, voturile nu prea există, au grăbit cei din tabăra lui Ilie Bolojan acest congres pentru că și-ar fi dorit să împingă congresul, să apuce să fie investit Adrian Veștea ca să aibă așa o autoritate în partid și să
0: mult
4: candideze.
0: Mai greu dai afară din partid sau poate imposibil un premier
4: exact.
0: Față de un premier desemnat.
4: Da. Ar fi avut acest plan.
0: USR, UDMR, AUR. Sunt partide care au spus clar, răspicat, nu odată, că nu vor vota guvernul Veștea. Mai este loc de întors aici?
4: La AUR sigur, nu știu ce să zic. Este clar că o decizie la nivelul întregului partid nu se va lua în favoarea lui Adrian Veștea. Aur, în acest moment, are clar de câștigat. A spus-o și un lider din PNL la noi astăzi, Valeriu Iftime. Aur a votat să dea jos acest guvern și acum ne vede cum ne certăm. Asta spunea liderul PNL din Botoșani. Aur are de câștigat. Sunt, într-adevăr, câțiva electroni liberi, ca să-i spunem așa, care se mută stânga-dreapta în funcție de oportunități. Este posibil să poată să rupă câteva voturi de aici, dar nu vom vedea,
0: dar
4: cel puțin din informațiile
0: suficiente
4: noastre, exact cât să conteze, cât să încline balanța. La UDMR a fost o decizie care pe mine, spun sincer, că m-a surprins, și asta pentru că UDMR a votat așa de-a lungul timpului împreună cu Partidul Social Democrat și Sorin Grindeanu a fost luat prin surprindere. A fost l-a enervat, ca să spun așa, anunțul lui Kelemen Hunor că nu va vota cu Adrian Veștea. Nu știm ce a fost aici, pentru că UDMR are asigurate oricum voturile, nu are de pierdut, are acest nucleu permanent de votanți.
0: Un factor de echilibru UDMR-ul în această criză politică, cel
4: exact, de fiecare dată.
0: O tabără, dinspre alta o dezamăgire, spuneai și tu dinspre Sorin Grindeanu, poate și dinspre Cotroceni. Hai să ne uităm și la Cotroceni înainte să încheiem această discuție, pentru că am văzut ieri o luare de poziție a lui Nicușor Dan care ne-a uimit pe toți. A fost întrebat în repetate rânduri la Bruxelles de colegii jurnaliști de acolo dacă ar accepta învestirea guvernului Veștea cu voturile AUR. N-a mai fost nici pe departe atât de tranșant cum a fost în urmă cu o lună.
4: A fost o declarație care, aș spune, că a dezamăgit din partea președintelui. Nu a mai fost clar în privința AUR. Se așteptau alegătorii lui, se așteptau ceilalți oameni care până la urmă voiau un semnal de la Cotroceni să spună că nu acceptăm voturile AUR, pentru că este partidul pe care președintele l-a criticat de-a lungul timpului. Astăzi, în schimb, a avut niște declarații surprinzătoare pe care mi le-am notat și eu, pentru că este pentru prima dată după mult timp când spune sau de fapt prima dată când spune că guvernul Bolojanu trebuia să cadă. De pe 5 mai și până acum, sau poate înainte de 5 mai, nu a ieșit nicio odată să spună că susține guvernul. Și da, are niște...
0: Era imparțial atunci.
4: Era imparțial. Avea niște limite constituționale, desigur, dar putea să dea un semnal. Nu am văzut acest lucru. Acum mi-a mai atras atenția un lucru. Vorbește despre Adrian Veștea și sprijinul pe care acesta l-ar avea la trecut. A spus că era varianta care avea șanse să
0: interesantă
4: treacă.
0: Nuanțe.
4: Nu știm dacă într-adevăr a fost așa un intenționat transmis acest mesaj. Noi am văzut o încheia aceasta. Vom vedea până luni ce se întâmplă.
0: Până luni, cel târziu marți, pentru că marți este ultima zi. Expiră termenul de 10 zile până la care Adrian Veștea trebuie să vină sau să vină în Parlament să-și depună, să ceară votul de
4: investitură. Și mai intră și aleși în vacanță parlamentară.
0: Exact. Mulțumesc, Andreea. Mulțumesc pentru toate aceste explicații. Ne mai uităm la o declarație pe care președintele a făcut-o în urmă cu mai puțin de jumătate de oră la Bruxelles. A criticat Agenția Națională de Integritate în cazul liderului USR Dominic Fritz. Caută virgule anii în loc să-i găsească pe cei care se îmbogățesc folosindu-și funcția, spune președintele.
1: La față de hotărârea în cazul lui Dominic Fritz. Da. Pe timing ea era așteptată, adică nu a fost primul termen, dacă nu mă înșel, al doilea, a fost o amânare de pronunțare. Și aici vreau să fac un comentariu pe care nu schimbă cu niciun milimetru poziția pe care am avut-o de-a lungul timpului pe subiectul ăsta. Care este rolul Agenției Naționale de Integritate în statul român?

0: Da. Ăsta este rolul Anii. Trebuie să ne uităm dacă nu cumva sancțiunile pe care legea scapă, cum se numește, integrității sau cum se numește 176, dacă nu cumva aceste sancțiuni sunt disproporționate și nu ar trebui să avem o evaluare a sancțiunilor în funcție de vinovăția efectivă.
1: În direct acum la Digi24, domnul Cristian Diaconescu este fost ministru de externe și fost consilier prezidențial. Bună seara, mulțumesc pentru intervenție.
2: Bună seara,
1: ne uităm, domnule Diaconescu, la aceste declarații pe care le-a făcut în această seară președintele Nicușor Dan. Cel puțin două dintre ele ne-au atras atenția. Guvernul Bolojan nu trebuia să cadă, spune domnia sa. Și mai spune despre Adrian Veștea, vorbind la trecut, că avea voturile necesare investirii în momentul în care l-a desemnat premier. Ce înțelegem din acest mesaj al președintelui?
2: În acest moment România este neguvernabilă. Nu știu să fac evaluări în legătură cu discuțiile de culise, știu doar ce prevede Constituția și anume, odată ce este desemnat după consultarea cu partidele un candidat de prim-ministru, acesta are 10 zile la dispoziție să prezinte Parlamentului programul de guvernare și lista miniștrilor. Știu că, în general, în România, adică știm toți acest lucru, lista miniștrilor și programul de guvernare se discută și se convin cu partidele politice care asigură majoritatea. Pentru că aici aș vrea să fac o subliniere, suntem într-o situație absolut teribilă din punctul de vedere al identității naționale, economice, dar mai ales al contextului internațional. Ori în acest moment ce pot și ce ar dori să facă cei care conduc România și în mod deliberat nu fac o specificație din acest punct de vedere, poate reprezenta chiar și un element de supraviețuire. Așa cum dumneavoastră ați menționat anterior, deja a ajuns să se discute la o reuniune a Alianței Nord-Atlantice, ca de altfel și cea a Uniunii Europene, dar mă refer la cea a NATO, elemente care țin de înarmare nucleară. Nu știu că a mai existat un astfel de dialog, dar vreau să fac aici însă o precizare. La această reuniune noi am fost reprezentați numai la nivel de ambasador. Deci nu am avut ministru, nu am avut secretar de stat din domeniul apărării care să aibă o poziție asumată statal. Și acest aspect sigur se cuantifică, vă spun clar.
1: Până marți, mai sunt câteva zile, până marți Adrian Veștea va trebui să ceară votul Parlamentului pentru votul de investitură. Așa cum arată lucrurile în acest moment, domnule Diaconescu, mai are șanse guvernul Veștea să ajungă la Palatul Victoria?
2: Mă întreb dacă, obținând investitura, după ziua de marți, aceeași majoritate va fi în măsură să fie percepută ca un element al executivului puternic în dialogul cu casele de evaluare pentru ca România să nu ajungă la coborârea în stadiul de junk. Dacă după marți aceeași majoritate va trece sau nu prin Parlament ideea că nu avem voie să doborâm drone. Iertați-mă din ce se discută public și nu cunosc foarte multe elemente și de aceea nu mă hazardez să trag concluzii. Se pare că toată lumea este frecventabilă pentru a forma o majoritate, indiferent de mesajele pe care le-a transmis. Dacă nouă ni se pare că acest lucru nu contează, să știți că pentru alții, de care depindem, toate aceste elemente contează și leagă de ceea ce înseamnă stabilitatea unui executiv.
1: Ce ar însemna asta? Ce ar însemna să fie investit un guvern la București cu voturile unor partide precum AUR sau SOS?
2: Depinde de modul în care, odată investit, guvernul adoptă politici guvernamentale într-un sens sau în altul, respectând cererile majorității, așa cum se întâmplă în orice democrație. Deci nu știu dacă partidele componente, care ar fi ele, impun anumite elemente care coincid cu ceea ce au susținut vehement în trecut. Nu am de unde să știu acest lucru, numai că este politica faptului împlinit. Deci este foarte, foarte important

0: să știm că o astfel de majoritate care aduce niște cetățeni la guvernarea României, în egală măsură, impun niște elemente de program prin aceeași majoritate. Și care sunt aceste elemente de program, pentru că deocamdată nu știm. Văd că apar și e interesant din perspectiva înțelegerii politicii românești, liste de miniștri complete în 24 de ore. Interesant. Nu mă pronunț în legătură cu calitatea fiecăruia în parte, pentru că depinde ce face când ajunge în funcția ministerială, nu ce fel de profil personal are. Dar se pare că se poartă undeva o serie de discuții care generează o serie de dezvoltări, unele dintre ele care nu sunt duse la bun sfârșit, altele care sunt duse. Repet, în momentul în care un guvern este investit, obligatoriu acea majoritate conduce țara împreună cu guvernul, impunând diverse direcții politice. Este evident, ori noi în acest moment, neștiind elementele de substrat din acest punct de vedere, privim numai la trecut. Altceva nu putem să avem ca și elemente de evaluare.
1: De mai bine de o lună și jumătate România este în criză politică, pentru că de atunci nu mai avem guvern cu puteri depline. Cât ne mai permitem? Cât își mai permite România să stea în această situație de incertitudine? Dădeați și dumneavoastră niște exemple mai devreme. N-avem reprezentare în niște foruri unde se iau decizii cruciale pentru securitate, în primul rând.
0: Dacă nu vom avea o majoritate stabilă, credibilă și predictibilă intern și internațional, deja este prea târziu.
1: Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Diaconescu, pentru prezență, pentru analiza dumneavoastră. Ne uităm acum la o audiere bombă la Direcția Națională Anticorupție în dosarul Ciprian Ciucu. În urmă cu foarte puțin timp a ajuns în fața procurorilor jurnalista Denis Rifai.
2: Ce s-a întâmplat? Ce sunteți acum? Doamna Rifai, ați intermediat în mintea? Cum e posibil așa ceva? Doamna Rifai, doamna Rifai, cu carieră foarte bună cu Odeta, iar aseară când ați fost întrebată dacă sunteți suspect în acest dosar, ați spus. Doamna Rifai, riscați, iată, să fiți făcută inculpat, să fiți reținută. Ați intermediat și pagine?
1: Este dosarul în care primarul general al Capitalei a fost pus ieri sub acuzare, a fost inculpat de DNA și încearcă acum să scape de controlul judiciar care îl obligă să meargă săptămânal la poliție. A contestat astăzi măsura, imediat după ce a făcut aseară prima vizită la secția de poliție. Procurorii îl acuză pe Ciprian Ciucu că a luat mită electorală în schimbul eliberării unor avize, în timp ce era primar al sectorului 6 din București. Între timp au fost chemate la audieri și alte persoane din dosar. Am văzut-o mai devreme pe jurnalista Denis Rifai. Colega mea Ioana Ciurlea, în platou, pentru a încerca să deslușim mițele acestui dosar, cât pe ce informații avem, Ioana?
3: Bună seara!
1: Bună seara!
3: Hai să le explicăm oamenilor, pentru că au văzut imaginile de mai devreme. Jurnalista Denis Rifai a fost chemată pentru audieri în acest dosar, însă nu în povestea care are legătură cu Ciprian Ciucu, pentru că dosarul lui este un dosar disjuns, ci în ancheta inițială, care practic a dat naștere dosarului lui Ciprian Ciucu. În ancheta inițială în care este audiat acum jurnalista, e vorba despre mită dată într-o afacere din industria jocurilor de noroc. De altfel, să le spunem telespectatorilor că de câteva ore este acolo audiată și fosta șefă a oficiului pentru jocuri de noroc. Ea este arestată, a fost arestată preventiv și din arest a fost dusă pentru audieri. Se pare că procurorii trebuie să mai lămurească niște chestiuni în povestea inițială. Acum, pentru că procurorii ieri au ținut să explice cum a apărut acest dosar, probabil ca un contrarăspuns la toate comentariile care au apărut ieri și care acuzau faptul că ar fi un dosar politic care are legătură cu perioada politică pe care o traversăm. Procurorii spun că ei anchetau acest dosar care are legătură cu jocurile de noroc și că la un moment dat au apărut niște elemente care i-au condus către Ciprian Ciucu și prin urmare l-au acuzat pe acesta că ar fi primit mită electorală. Ce spun procurorii este că nu ar fi primit direct banii în mână, ci că doi oameni de afaceri care aveau nevoie de avize pentru construirea unei parcări în cadrul unui complex rezidențial, în schimbul sau pentru avizele primite de la Ciprian Ciucu, i-ar fi achitat acestuia publicitate electorală. Spun procurorii, conform unor surse, că acești bani ar fi ajuns la o firmă de publicitate și la un influencer. Deci sunt două dosare, unul născut din celălalt. Audierile de astăzi au legătură cu primul dosar, audierile pe care le-am văzut ieri au legătură cu cel de-al doilea dosar, în care Ciprian Ciucu a fost pus sub control judiciar.
1: Vedem și o schemă, Ioana.
3: E schema explicată de procurori.
1: Exact. Cum funcționa sau ce s-ar fi întâmplat în acest dosar în care este acuzat și inculpat Ciprian Ciucu?
3: El acum a contestat controlul judiciar care îl obligă să meargă la poliție o dată pe săptămână, de altfel a și făcut prima vizită și îi interzice controlul judiciar să iasă din țară și pentru că susține că este nevinovat și că spune că este surprins de acuzațiile care îi se aduc, chiar ieri scria pe Facebook că este uimit pentru că nu știe de unde vin acuzațiile și frustrat pentru că susține el ar fi încercat să limiteze corupția în toate pozițiile pe care le-a avut până acum. Detalii foarte multe despre anchetă nu sunt. Procurorii au explicat ieri cum a apărut acest dosar și au dat câteva detalii. Sigur, jurnaliștii au mai aflat anumite lucruri pe surse, pentru că e treaba lor să facă acest lucru. Însă, deocamdată, avem o acuzație de luare de mită, care este adusă lui Ciprian Ciucu și, de cealaltă parte, un primar care spune că nu a făcut nimic și care neagă orice acuzație îi se aduce și care speră că se va lămuri toată chestiunea asta în instanță, dar spune că e o tinichea pe care trebuie să o care în spate.
1: O tinichea de coadă, exact. Da. În următorii 2-3 ani, spunea Ciprian Ciucu. Ieri n-au lipsit nici acuzațiile din partea colegilor săi liberali.
3: Politicienilor, sigur.
1: Că este un dosar apărut într-un moment în care în PNL și pe scena politică are loc o luptă intensă. Mulțumesc, Ioana, pentru toate explicațiile. Ne uităm acum în plan extern la răzbunarea ucraineană care i-a pus pe ruși în alertă maximă pentru a doua zi la rând, pentru că astăzi un nou val cu peste 300 de drone a fost lansat în mai multe regiuni din Rusia, inclusiv în Moscova. De data aceasta, forțele ruse au fost pregătite și au dobărât o mare parte din aparatele de zbor lansate de Kiev. Ucrainenii au folosit 3 tipuri de drone cu rază lungă de acțiune, 2 dintre acestea capabile să transporte fiecare peste 100 de kilograme de explozibili.

0: A plouat cu drone ucrainene în toată Rusia pentru a doua zi la rând. Peste 300 au fost lansate. Kremlinul spune că a doborât cel puțin 200 și chiar se laudă cu ce pagube a provocat armata lui Putin în Ucraina. Bombardamentul vine la o zi după ce sute de drone au vizat Moscova în cel mai mare atac asupra capitalei ruse de la începutul războiului.
1: Ищите больше съемок из различных городов Украины. Съемки впечатляющие по результатам ударов наших вооруженных сил. Киевский режим продолжает свою линию. Это не линия на переговоры. Киевский режим находится в очень трудном положении.
0: La Kremlin, încrederea în Statele Unite este șubredă, mai ales că administrația Trump tinde să-și schimbe frecvent abordarea cu privire la Ucraina.
2: Может произойти опять изменение подхода, как это произошло после встречи в Анкоридже, где были достигнуты понимания. Марко Рубио, выступая на слушании в Конгрессе, сказал, к нашему удивлению, что США не может быть посредником по украинским делам, потому что США полностью поддерживает Украину.
0: În Europa, șeful diplomației franceze spune că Rusia a pierdut deja războiul, dar nu vrea să recunoască. Acesta a condamnat în cei mai duri termeni atacul de la începutul săptămânii asupra celei mai vechi mănăstiri din Kiev.
3: Les attaques qui ont été conduites par la Russie, qui ont par exemple frappé la cathédrale de la Dormition, patrimoine mondial de l'UNESCO, qui équivaut, si on le regarde avec des yeux français, à une attaque que la Russie aurait conduite sur Notre-Dame.
4: NATO transmite un mesaj puternic Moscovei, a dat undă verde pentru modernizarea capabilităților nucleare, pentru a face față noilor amenințări care vin din partea Rusiei. Foarte important, și Kremlinul lucrează la un program nuclear similar. Anunțul Alianței Nord-Atlantice a fost făcut după întâlnirea de astăzi a miniștrilor apărării, care a avut loc chiar la sediul Alianței. Cu detalii vine colega mea Alexandra Dinu.
5: Bine v-am găsit! Detaliile despre programul de modernizare sunt secrete. Informațiile publice spun că armele nucleare vor fi actualizate, la fel și sistemele de comandă. Va fi îmbunătățită și coordonare dintre statele aliate. Scopul final nu este obținerea mai multor arme nucleare, ci menținerea capacității de descurajare la cele mai înalte standarde. Știm că americanii deja modernizează nuclearele pe care le au. B-61 este principal la bombă desfășurată în Europa, Statele Unite, o înlocuiesc treptat pe cea introdusă în 1985 cu modelul modernizat, intrat în serviciu în 2020. Deși cele două au aceeași lungime, cea modernă are o putere reglabilă de până la 50 de kilotone și este compatibilă cu avioane moderne precum F-35A. Extrem de important, raza de distrugere diferă, ba chiar la cea modernizată este mai mică. Motivul este că bomba este proiectată pentru lovituri chirurgicale, nu pentru distrugeri pe raze mari. În prezent, în Europa sunt aproximativ 100 de bombe nucleare americane desfășurate în Belgia, Germania, Italia, Olanda, Turcia și Marea Britanie. Atenție! Franța nu face parte din proiectul de modernizare al NATO pentru că lucrează la propria umbrelă nucleară care va consolida securitatea Europei și reduce dependența de SUA.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Un nume cu greutate din lumea tuningului german a fost readus la viață cu ajutorul unui concept spectaculos. Bogdan a văzut pe viu acest prototip în Italia. Complet neobișnuit pentru Bogdan, tot el ne prezintă și o motocicletă spectaculoasă, cu motor în 6 cilindri și design futurist. La volan, astăzi, de la 12:30.
3: Au fost persoane care au spus, mă băiete, n-ai talent, fă și tu altceva, sau nu e de tine.
4: La portat trebuie să ai tăria să te ridici de jos, pentru că în momentul în care greșești și vezi și tu, acum și vedem cu toții, lumea nu te uită și nu te iartă, dar ai șansa ca la un timp foarte scurt să schimbi istoria.

0: is lights out of my racing in MotoGP.
1: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
2: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand Prix. E victoria 100 din carieră.
3: Hello guys, it's Marco Bezzecchi. Please watch MotoGP on Digisport.
1: Duminică prinde marele premiu al Cehiei. În direct la Digisport.

Fermele se închid pe bandă rulantă în vestul Europei. Guvernele dau bani ca fermele să-și suspende activitatea din cauza poluării cu nitriți. Iar fermierii migrează chiar și în România. I-am surprins la Buzăul în pulsul agriculturii românești. Declarațiile lor la Agrojurnal, duminică de la ora 9.

0: Sunt declarații indirect la Partidul Național Liberal, acolo unde în urmă cu puțin timp s-a încheiat o ședință lărgită a conducerii partidului. Consiliul Național a luat două decizii extrem de importante astăzi. Convocarea congresului extraordinar al PNL pentru ziua de duminică la ora 12 va avea loc acest congres și modificarea statutului partidului, un statut care îi va da mai multă putere lui Ilie Bolojan și celor apropiați lui, inclusiv posibilitatea de a da afară din partid oamenii indezirabili, de a-i da afară fără a convoca structuri de conducere ale partidului superioare, precum congresul, iar la congres este de așteptat, la congresul de duminică, este de așteptat ca Adrian Veștea să fie exclus din Partidul Național Liberal. Tortura și ororile din închisorile comuniste se pot acum auzi și chiar vedea. Filmări și înregistrări în premieră din celulele securității și din anchetele de atunci nu mai sunt astăzi ținute doar sub cheie, iar cei care au aflat din cărți despre practicile securității comuniste pot acum să intre îndeaproape în povestea șocantă a cercetărilor penale de dinainte de 1989.
1: Suntem la Muzeul Național de Istorie, la 13 minute distanță de locul în care era arestul securității. Aici putem deveni în premieră martorii momentelor din camerele de anchetă din anul 1989. Vedem că a fost reprodusă o celulă cu patul, salteaua, așternuturile și vesela originale. De altfel, vizitatorii sunt transpuși în vremurile de atunci cu ajutorul unor boxe din această cameră, prin care se difuzează exact conversațiile deținuților de la momentul respectiv.
2: Încerc să lupt de 7 zile, dar nu mai pot.
3: Și eu încerc cu dumneavoastră să lupt, să vă convinc, să vă liniștiți puțin ca să putem să...
4: Mă rog, ce vă rog? Îl torturați mai departe. Eu sunt bolnav și bătrân și n-am făcut nimic rău. N-am făcut absolut nimic.
5: Și dacă ești bolnav și bătrân, crezi că-ți poți permite să faci orice? Inclusiv să minți acum, așa cum ți-am spus mai devreme, ca un porc?
6: Am expus în această vitrină niște ochelari, ochelarii negri, cu care erau aduși cei care erau arestați de către securitate. Erau aduși cu mașina, plimbați pe mai multe străduțe, astfel încât toate reperele dispăreau. Chiar pe înregistrări sunt surprinse mărturii când sunt întrebați furioși, dar știi unde te afli? Pentru 1989 am reușit să identificăm prezența în Direcția Cercetărilor Penale a 95 de persoane.
7: Printre acestea, o femeie dusă pe 27 februarie în celula 11 din arest, dotată și cu cameră pentru monitorizare video, iar gardienii au primit ordinul să o supravegheze non-stop.
2: Nu mai am de ce să stau aici, înțeleg, sunt convinsă că nu mai am de ce să
3: stau.
6: În aceste casete am descoperit despre ce era vorba de fapt. Era vorba despre o răpire, o doamnă al cărei soț rămăsese în străinătate. I s-a introdus și o informatoare în celulă, care a început să o tragă de limbă. A fost un coșmar, un calvar care a durat 10 zile.
8: Vorbim de 3, aproape 4 ani de cercetare intensivă legată de aceste cazuri. Trebuie să reconstitui identități, identitatea vocilor, identitatea figurilor, cazul, care a fost soluția fiecărui, că așa s-a întâmplat cu oamenii ăștia de-a lungul timpului.
7: Expoziția a ajuns inclusiv pe prima pagină a publicației The Washington Post.
0: La 2 zile de la semnarea memorandumului dintre Iran și Statele Unite, rămân semne de întrebare de aplicarea acestui memorandum. Întâlnirea de astăzi din Elveția, dintre negociatorii americani și cei iranieni, a fost anulată. Cu toate acestea, este posibil ca echipele să se întâlnească în weekend, nu știm nimic în acest moment. De partea sa, Donald Trump prezintă memorandumul drept o nouă victorie. Asta în timp ce iranienii spun că americanii au ales această soluție din disperare și amenință cu un răspuns pe măsură dacă vor fi provocați. Înțelegerea ar putea fi detonată de atacurile israeliene din Liban însă. Cel mai recent, chiar noaptea trecută, 18 oameni au murit în loviturile care ar fi vizat ținte ale grupării teroriste Hezbollah susținute de Iran. Iar asta în furie Casa Albă, care continuă criticile la adresa guvernului Netanyahu. În direct acum la Digi24, doamna Ioana Constantin Bercean este expertă în Orientul Mijlociu. Bună seara, mulțumesc pentru prezență!
9: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
0: Este în aer acum acordul de pace Iran-Statele Unite. Avem acest memorandum, trebuia continuată semnarea de zilele trecute cu discuții aplicate, inclusiv de către președintele american J.D. Vance. Nu s-a întâmplat asta.
9: Bun, acest memorandum, ce ne spune nouă? Că parametrii unei viitoare înțelegeri au fost deja stabiliți, dar sigur rămân de pus la punct foarte multe detalii și l-am văzut cu toți în cele 14 puncte care au fost făcute public chiar de oficialii americani. Nu a spune că este neapărat în aer, suntem exact în același moment în care eram și acum câteva săptămâni, l-am și numit de altfel acordul lui Schrödinger sau memorandumul lui Schrödinger, pentru că atâta vreme cât suntem încă în această perioadă de tranziție sau de armistițiu, de încetare a focului, încă nu cunoaștem statusul sau ceea ce va ieși din acest memorandum de înțelegere. O numim și hartă de parcurs, pentru că nu este în sine un acord de pace așa cum uneori se înțelege. Nici nu știm de altfel dacă va fi întru totul un acord de pace sau va fi o înghețare temporară a războiului. Trebuie subliniat însă că acest memorandum a fost semnat sigur electronic atât de președintele Donald Trump cât și de către președintele Iranului, domnul Mahmoud Pezeshkian. Deci un prim pas în acest sens a fost făcut. Ce este important de subliniat? O vedem această dorință foarte mare atât dinspre partea americană și asta este cel mai important sau cea mai importantă variabilă. Deci vedem această dorință americană de a încheia acest război și de a ajunge la un acord și, desigur, și dinspre partea iraniană vedem acei mai puțin hardliner sau, să spunem, politicienii sau militarii mai puțin duri, nu, care își doresc până la urmă închiderea războiului și reînceperea construcției Iranului ca urmare a atacurilor americane și israeliene. S-a discutat, sigur, am remarcat printre altele prezența la summitul G7 a șeicului din Emiratele Arabe Unite, a liderului din Qatar și a președintelui din Egipt, care sigur, deși nu fac parte din acest grup foarte select, nu, al statelor G7, au fost acolo tocmai pentru a duce mai departe discuțiile, nu, care deja au fost intermediate de către Pakistan și de către Qatar și sigur într-o bună parte și de către Turcia. Deci toată lumea din regiune lucrează pentru sustenabilitatea sau ducerea până la sfârșit validitatea acestui acord, întrucât întreaga regiune este aruncată din punct de vedere economic în aer.
0: Chiar toată lumea, doamna Bercean, pentru că vedem o piedică importantă.
9: O excepție, sigur.
0: Exact. Israelul. Este singura piedică sau este cea mai mare piedică în pacificarea zonei?
9: Acest posibil viitor acord are și câteva slăbiciuni sau câteva puncte, nu, care l-ar putea împiedica. Sigur că în acest moment variabila cea mai importantă este Israelul sau acțiunile guvernului israelian, pentru că așa cum am observat cu toții pentru prima oară într-o înțelegere din aceasta iraniano-americană, pentru că nu este prima de altfel, noi am mai avut un acord JCPOA în 2015, sigur acolo a fost un cadru mai larg, dar au fost și alte tipuri de înțelegere între Statele Unite și Iran, chiar dacă ele n-au fost foarte publice sau foarte mediatizate. Revenind, aceste atacuri asupra Libanului încurcă, pentru că Iranul condiționează orice parcurs sau orice continuare a procesului diplomatic de încetarea războiului pe toate fronturile. Ori asta înseamnă încetarea războiului în Liban. Și ce înseamnă acest aspect? Este pentru prima oară când Iranul acționează pentru un stat terț. Sigur, un stat terț care, pe teritoriul căruia funcționează această formațiune Hezbollah, care este un aliat, o creație de altfel până la urmă a Iranului, și condiționează orice negociere ulterioară de încetarea focului pe toate fronturile, încercând să se poziționeze nu și ca un lider regional, pentru că Iranul încearcă să obțină cât mai mult din urma acestui război, nu, ca pe care până la urmă sau care până la urmă are un final pe care la începutul războiului nici americanii, nici israelienii nu știu neapărat dacă nu l-au anticipat sau l-au prezentat în alți termeni.
0: Un memorandum memorandum care s-a născut foarte greu, un memorandum care este acum, așa cum spuneați dumneavoastră și cum vedem, sub, oarecum sub semnul întrebării, vedem dacă în acest weekend, zilele următoare, vor fi reluate discuțiile. Mulțumesc mult pentru prezență, mulțumesc pentru analiză. Scurtă pauză acum de la fix, fostul președinte al României, Traian Băsescu, în direct la Digi24.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Un nume cu greutate din lumea tuningului german a fost readus la viață cu ajutorul unui concept spectaculos. Bogdan a văzut pe viu acest prototip în Italia. Complet neobișnuit pentru Bogdan, tot el ne prezintă și o motocicletă spectaculoasă, cu motor în 6 cilindri și design futurist. La volan, astăzi, de la 12:30.
3: Au fost persoane care au spus, mă băiete, n-ai talent, fă și tu altceva, sau nu e de tine.
4: La porta trebuie să ai tărie să te ridici de jos, pentru că în momentul în care greșești și vezi și tu, acum aș vedem cu toții, lumea nu te uită și nu te iartă, dar ai șansa ca la un timp foarte scurt să schimbi istoria.

0: te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci o dată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: It's lights out and we're racing in MotoGP.
3: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
4: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand Prix. E victoria 100 din carieră.
5: Hello guys, it's Marco Bezzecchi. Please watch MotoGP on Digisport.
3: Duminică, prinde marele premiu al Cehiei. În direct la Digisport.
6: Nu se întâmplă în fiecare zi, dar se întâmplă. Nemulțumiți de performanța primarului pe care l-au ales, locuitorii unei comune din Mureș și-au demis edilul prin referendum.
7: Dreptul cetățenilor să-și exprime acest drept democratic.
6: Detalii la Focus România. Vă aștept!

0: ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.

0: Guvernul Bolojan nu trebuia să cadă, iar eu nu fac jocuri de partid, spune tranșant președintele Nicușor Dan la o lună și jumătate de la moțiunea de cenzură care a demis guvernul Bolojan. Întrebat dacă ar fi acum de acord cu un guvern susținut de AUR, a dat asigurări că nu și-a schimbat poziția.
1: Văzând acum situația care se află în România, Partidul Național Liberal rupt în câteva, două bucățele, să spunem, credeți că a fost o mișcare bună? Regretați această mișcare? Vorbim de o clasă politică ce pare mult mai fragmentată și un AUR pe care dumneavoastră îl considerați extremist, mult parcă mai puternic și mai implicat în jocul politic. Mulțumesc!
2: Dacă ne uităm în detaliu la dinamica internă, poziționarea partidelor unele față de altele, aici analiza este foarte complicată. Da? Și fiecare dintre noi are o opinie diferită. Nu. Ca să vă răspund că nu vreau să evit întrebarea, nu. Este o alegere pe care mi-o asum, o alegere pe care, în baza informațiilor pe care le-am avut, avea cele mai mari șanse să treacă în Parlament.
3: Spuneați în 24 mai că în condițiile în care PSD sau PNL sau orice partid ar veni la dumneavoastră cu o propunere de guvern minoritar cu susținerea partidelor naționaliste, nu veți fi de acord cu acest lucru. Ce s-a schimbat între 24 mai și astăzi?
2: Nu s-a schimbat nimic. Am dat un mandat și am speranța că partidele pro-occidentale vor vota primul ministru pe care eu l-am desemnat.
3: Dacă va fi nevoie de susținerea AUR?
2: Bun, sunt foarte multe ipoteze. Cer scuze, n-am urmărit ce s-a întâmplat. Înțeleg că inclusiv PSD-ul avea azi o întâlnire în care să decidă dacă... Deci sunt foarte multe ipoteze și scenarii și nu vreau să intru în asta.
0: O reacție de ultimă oră a venit din partea premierului interimar, șefului PNL, Ilie Bolojan. O vedeți acum pe ecrane, o postare pe Facebook în urma Consiliului Național. Spune domnia sa că noile prevederi ale statutului aprobate astăzi de liderii PNL sunt gândite pentru a evita fragmentarea internă și pentru a încuraja responsabilitatea politică. Candidaturile vor fi construite pe baza unor moțiuni, președinte împreună cu o echipă. Iar domnia sa mai spune că până mâine după amiază își va depune candidatura la șefia Partidului Național Liberal, împreună cu echipa alături de care vrea să meargă mai departe. Vă reamintesc, Ilie Bolojan va conduce PNL cu o echipă mai suplă, mai restrânsă, iar multe dintre modificările aduse statutului centralizează mai mult decizia la vârful PNL și permite conducerii centrale să ia decizii privind sancționarea, inclusiv excluderea unor membri indisciplinați, mult, mult mai ușor. Un congres care va avea loc duminică și la care este de așteptat ca Adrian Veștea să fie exclus din Partidul Național Liberal. În direct acum la Digi24, fostul președinte Traian Băsescu. Bună seara, domnule președinte, mulțumesc pentru intervenție.
4: Bună seara!
0: Suntem într-o situație aproape, aș spune, aproape fără precedent pe scena politică din România. În ultimii 30 de ani am traversat multe crize politice. Cea de acum se califică poate pe podium. Care ar putea fi soluția, ieșirea, cheia din această criză care, iată, aproape de două luni deja durează în țara noastră?
4: Mi-aș permite să adaug ceva la introducerea pe care ați făcut-o. Nu este aproape, după părerea mea, este cea mai mare criză politică pe care a traversat-o România de la Revoluție încoace. În sensul că nu reușim să avem un guvern. Și, din păcate, condițiile sunt de așa natură încât este imposibil să formezi un guvern cu o susținere majoritară datorită condițiilor așa numitor linii rocii pe care fiecare a ținut să le traseze. Deci eu din acest motiv, datorită faptului că nu se poate forma o susținere majoritară pentru guvern, etichetez actuala criză ca fiind cea mai puternică și asta ne arată că avem o mare problemă în Constituție. Nu există nicio țară civilizată în care într-o situație de blocaj cum este acum la noi să nu poți să dizolvi Parlamentul și să faci alegeri anticipate. La noi, din păcate, nu se poate face acest lucru și asta ne blochează pur și simplu.
0: Chiar dacă s-ar putea face, domnule președinte, ar fi oare o decizie bună? Pentru că dacă ne uităm la sondaje, chiar președintele Nicușor Dan spunea în această seară că nu ar fi deloc o idee bună alegerile anticipate.
4: Permiteți-mi să nu iau de literă de lege părerile domnului președinte Nicușor Dan. Am și eu părerile mele. Da, ar fi trebuit să putem face alegeri anticipate în mod categoric ca o soluție de rezolvare democratică a unui blocaj. Acum, dacă se va rezolva, cum se va rezolva? În mod absolut nedemocratic. Vino încoace că îți dau o funcție, vino încoace că îți angajezi nevasta, pune și tu un vot pentru guvern că îți angajezi copilul. Deci și la asta ne duce imposibilitatea de a declanșa alegeri anticipate. În orice caz, după părerea mea, guvernul Veștea nu va trece prin Parlament. În lipsa unui aranjament cu liberalii, practic, nu se poate realiza o majoritate cu care guvernul să treacă prin Parlament.
0: Este de conceput un scenariu în care acest guvern ar putea trece cu voturi din partea care până acum reprezenta o linie roșie, aur, sos?
4: Atâta timp cât președintele menține acest punct de vedere, este clar că nu se va întâmpla asta una. În al doilea rând, orice am spune, la aur sunt câțiva oameni care gândesc bine. Nu cred că s-ar complica susținând un guvern pe care, care nu-i agrează în primul rând și în al doilea rând un guvern care nu va face performanță. Ăsta e adevărul. Putem vedea în viitorul apropiat și viitorul pe termen mediu. Va fi un guvern care va trăi zilele României până ajungem la alegeri.
0: A fost o greșeală dărâmarea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, pentru că președintele Nicușor Dan spune astăzi, n-a spus-o până acum, nici înainte, nici până astăzi, la aproape o lună și jumătate, la peste o lună și jumătate de la moțiunea de cenzură, că da, a fost o greșeală dărâmarea guvernului Bolojan, nu trebuia să se întâmple.
4: Da, domnul Citre, părerea mea este nu numai că a fost o greșeală, a fost o ticăloșie. O ticăloșie care este reproșabilă domnului Grindeanu, pentru că a făcut-o din orgoliu și din disputa cu Bolojan. Iar acum blocajul în formarea unui guvern este în responsabilitatea lui Bolojan. Deci acești doi politicieni își împart răspunderea pentru dezastru care urmează. Și după părerea mea, atâta timp cât toate eforturile PNL-ului se concentrează în bătălia internă, guvernul nu are cum să se ocupe de legislația care trebuie promovată ca să nu pierdem cele 10 miliarde de euro bani nerambursabili de la Uniunea Europeană. După cum vedeți, nu se mai ocupă nimeni de nimic. Să nu credeți că funcționarii, atâta timp cât n-au miniștri titulari și oameni care să le dea instrucțiuni, Să nu credeți că funcționarii își asumă ceva. Ei stau și așteaptă. Așteaptă să se limpezească lucrurile din punct de vedere politic. Numai că trece vremea în care putem să încasăm banii și asta, de data asta, este o responsabilitate pe care o împarte domnul Bolojan cu domnul Grindeanu.
0: Sunt linii roșii, spuneați, care împiedică partidele să colaboreze. Sunt linii roșii trase inclusiv de președintele Nicuș Ordan. Ați fost în mandatele dumneavoastră de președinte pus în situații foarte, foarte dificile din punct de vedere politic. Ce ați face dumneavoastră în această situație? Cum ar putea fi atranșată?
4: Uitați, nu vreau să par consultantul lui Nicuș Ordan pe care în viața mea am discutat o singură dată, 3 minute, la ceremoniile de mormântare a fostului președinte Iliescu. Deci nu vreau să par a fi consultantul dânsului, nu ne cunoaștem, nu ne consultăm unul pe altul și nici nu o să-i dau o consultație publică. Cert este că dacă liberalii și-ar reduce temperatura și ar veni la o temperatură normală, ar trebui să sprijine trecerea guvernului, măcar și de dragul celor 7-10 miliarde pe care le avem de încasat până în luna august de la Uniunea Europeană.
0: Este doar o chestiune de orgoliu, asta spuneți, din ceea ce îi privește pe liberali, pe liderii PNL?
4: Nu, aici eu nu pot să nu-mi spun părerea. Bolojan s-a așezat în postura de candidat la prezidențiale mult prea devreme și concentrează tot efortul PNL-ului în această direcție. Deci, practic, el nu are în vedere prioritățile țării, are în vedere prioritățile campaniei lui, ceea ce este în neregulă.
0: Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru analiza dumneavoastră din această seară.
2: Un guvern trebuie să aibă o majoritate? Și trebuie să ne asigurăm că direcția este pro-occidentală. Dacă punem aceste condiții, cu condițiile pe care le pun toate partidele, o să vedem foarte puține soluții logice.
0: Analistul politic Mihai Cernea în platoul Digi24 acum. Bună seara, mulțumesc pentru prezență.
5: Bună seara, mulțumesc și pentru invitație.
0: De vreme pe fostul președinte Traian Băsescu, spunând că ceea ce s-a întâmplat nu trebuia să se întâmple. Vinovați sunt în aceeași măsură Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan și liberal ar trebui să lase orgoliul deoparte. E oare chiar atât de simplu? Să lase liberalii orgoliul deoparte și să accepte să înghită propunerea, desemnarea pe nepusă masă făcută de președinte a unui membru al conducerii PNL fără știrea partidului? E posibil asta?
5: Unde nu sunt de acord la capăt cu președintele Băsescu, chiar dacă analiza lui a cauzelor structurale este absolut corectă, este următorul lucru. Reacția PNL-ului este cea care este nu doar din considerente electorale pentru viitorul lui Ilie Bolojan și așa mai departe. Și cred că este mai mult decât atât, este o reacție organizațională care a fost generată într-adevăr de moțiunea de cenzură în primul rând. Pentru că, de fapt, care este soluția de ieșire din criză? Președintele Băsescu a spus de multe ori refacerea coaliției. Sunt de acord cu președintele Băsescu. Refacerea coaliției este singura soluție care ar putea să ducă la un guvern cât de cât stabil, să spunem. Dar cum refacem coaliția este întrebarea fundamentală, iar aici există într-adevăr două modalități de analiză. Modalitatea de analiză 1, pe ați auzit-o de la președintele Băsescu mai devreme, Ilie Bolojan este inflexibil, nu acceptă PSD la guvernare, da? Dar pe de altă parte, mă întreb dacă nu putem să ne întrebăm dacă nu cumva PSD este inflexibil. De ce? Pentru că odată nimeni, în afară de Ilie Bolojan și de PNL, costul politic al acestei crize nu e plătit de nimeni în actualul aranjament. Și asta cred că este problema de fond, problema structurală.
0: Nici măcar de președintele Nicuș Ordan?
5: El plătește electoral, dar momentan, politic, în termen de putere politică, nu. De fapt, singurii care pierd sunt PNL, pentru că președintele lor ar fi este scos din poziția de prim-ministru, ba chiar avem și această situație cu domnul Veștea, în care literalmente se cimentează și mai tare această abordare, în care intrăm cu picioarele în partid.
6: Probabil se va și produce o oarecare șindare, să vedem magnitudinea de săptămâna viitoare, după congres.
5: Fără îndoială vom avea un fel de șindare, nu mă îndoiesc de acest lucru. Și ca să revin o secundă, ideea de bază este că dacă se vrea o negociere genuină, va trebui ca președintele României să identifice care este costul politic pe care ar putea să-l plătească și PSD-ul pentru a reporni negocierile cu PNL, USR și UDMR, care e clar că reacționează colectiv și nu reacționează colectiv de dragul lui Bolojan, ci reacționează mai ales pentru această ingerință, așa cum o percep ele, în viața internă a partidelor.
6: Ne uităm în momentul acesta la scena politică. Mai sunt câteva zile până când Adrian Veștea poate să vină în Parlament să ceară votul de investitură. Întrebarea care se pune este: oare va mai veni? Și dacă va mai veni, va obține voturile de investitură? Poza momentului.
5: Domnul Veștea pare hotărât să continue.
6: Pare hotărât de la finalul săptămânii trecute, de duminică, de când a fost nominalizat.
5: Este extrem de hotărât. A spus că va merge până la capăt. Uh-huh. Cred că există incentivuri să se meargă până la capăt, dacă ne uităm la evenimentele din ultimele zile și la echipa care s-a strâns în jurul său. Așa că e foarte, mai ales având în vedere că vine acest congres în interiorul PNL, oamenii ăștia trebuie să pună mâna pe putere, între ghilimele, dacă vor să supraviețuiască politic în perioada următoare, în urma ce se va întâmpla la congresul PNL, așa că cel puțin echipa, să zicem, nucleul echipei Veștea va vrea să meargă cu acest mandat mai departe. Că strânge voturile, aici e o întrebare la care o să răspund cu o altă întrebare. Și dacă nu este PNL partidul care se rupe și dacă este AUR partidul care se rupe pentru formarea unei noi majorități, pentru că la o adică această grupare care iese din PNL nu poate să prindite că este odată național-conservatoare, pe de-o parte, și pe de altă parte este pro-occidentală, și sunt convins că se pot strânge grupul pe care l-am numit de suveraniști pro-occidentali, care se strânge nici în ce mai mult în Parlament.
6: Ar trebui să se rupe aproape tot partidul ca să susțină guvernul. Mai are nevoie de vreo 30 și ceva de vot.
5: Într-adevăr.
6: Jumătate din partid ar trebui să plece să voteze.
5: Nu este o misiune ușoară, dar este treaba PSD-ului și altor și domnului Veștea să prindă exact care filiale AUR ar putea fi convinsă.
6: Cum interpretăm declarațiile făcute în seara aceasta de Nicușor Dan, care spune așa: nu trebuia să se întâmple moțiunea de cenzură și demiterea guvernului Bolojan. Președintele n-a spus asta nici în zilele în care s-a depus și s-a discutat despre moțiunea de cenzură, nici până astăzi. Și am mai spus ceva interesant. Această variantă, Adrian Veștea, avea voturile necesare investiturii în momentul în care a fost făcută desemnarea. Avea.
5: Acum, sper că nu, ultima parte pe care ați menționat-o, sper că nu este o chestiune serioasă, sper că este o declarație politică, pentru că asta înseamnă că președintele avea informații că acele voturi nu există, că acele voturi ar exista, dar acele voturi, adică era destul de evident că UDMR cel puțin va aștepta o perioadă până când se ia o decizie. Nu știu de ce s-a tot asumat, de exemplu, că voturile UDMR sunt acolo. Mă îndoiesc că UDMR, cineva de la UDMR ar fi spus către Veștea, către președintele Nicușor Dan, că voturile sunt acolo, și iată că se tot asumă, și măcar în măsura în care UDMR nu este acolo, e clar că voturile nu sunt acolo. Da. Și nici acum voturile nu sunt acolo. Multe lucruri interesante la ce a spus Nicușor Dan din punctul meu de vedere. Într-adevăr, recunoaște, le aruncă o zvârtă. Mă gândesc că și-a citit comentariile la ultimele postări pe Facebook.
6: Și deloc măgolitoare.
5: Da, și cu această declarație în care recunoaște că problema este că a căzut guvernul, că păcatul originar este, sau sper că asta înțelege și el acum, că păcatul originar este moțiunea de cenzură care a generat aceste vicii structurale în negocierile dintre partide, de care nu mai scăpăm în momentul de față. Dar, pe de altă parte, modul în care a tratat cele trei decizii juridice de care s-a vorbit ieri toată ziua, mi se pare că e un pic ciudățel. Adică, pe de altă parte, înțeleg ideea, vrea să rupă contextul politic de deciziile juridice. Este normal ca președintele României să încerce să separe apele, dar de ce se simți nevoia să menționezi stenograme când vine vorba de dosarul DNA al lui Ciucu fix, când vine vorba de fix acum, de ce nu acum 2 săptămâni, de ce nu peste 2 săptămâni, să feliciți procurorii că nu dau drumul la stenograme? Ciudat. Nu cred că era potrivit, poate era obosit. De asemenea, în siajul întregului discurs văd o ofertă de supărare pe partide, până la urmă. Președintele este supărat pe partide, este supărat pe PNL și pe USR, în particular, din punctul meu de vedere, probabil pentru că avea anumite așteptări cu privire la comportamentul lor politic. De fapt, da, în acest sens, pare să că președintele își justifică numirea lui Veștea ca fiind nu o intrare în jocul politic, cât un fel de ieșire din jocul politic al partidelor. Uite, l-am ales pe un individ care poate să-mi strângă o majoritate, mi-a promis, mi-a arătat care ar fi potențialul cel mai mare, care ar fi potențialul prin care el ar putea să strângă o majoritate, ar putea să ia de la PNL. Știu că nu este un jos frumos față de PNL, dar nu mă interesează pentru că problema mea e țara. Acesta, așa am înțeles discursul președintelui și nu știu dacă președintele României ar trebui să trateze democrația cu partide în felul acesta.
6: Și o ultimă întrebare, pentru că ne apropiem de final. Duminică, pe lângă Congresul PNL, mai are loc și o ședință a conducerii extinse a PSD. PSD, despre care toată lumea care s-a uitat la televizor și a citit presa în ultimele două săptămâni, sau cel puțin în ultima săptămână, a fost convinsă că nu doar că este cu arme și bagaje în spatele lui Adrian Veștea să fie premier, ci și că negociază voturi. L-am văzut doar pe Marian Neacșu însoțindu-l pe Adrian Veștea pe la grupurile parlamentare. E, acum PSD se întrunește să hotărască dacă intră sau nu la guvernare, ba mai mult, astăzi vine cu condiții și spune ce condiții trebuie să îndeplinească Adrian Veștea ca să îl voteze Partidul Social Democrat. Ce mai înțelegem de aici? Că pare așa o disonanță cognitivă, ca să nu-i spun altfel.
5: Nu este doar o disonanță cognitivă, e același comportament de fapt pe care l-a avut Partidul Social Democrat și când a venit vorba de propunerea Tomac, propunerea Eugen Tomac. PSD nu vrea să fie singurul partid care își asumă acest prim-ministru. Și nu poate să fie, bănuiesc că decizia dificilă la PSD este că dacă sunt doar ei ca partid și în rest tot felul de forțe, de oaste, de traseiști din vari partide, oameni care n-au o structură parlamentară și politică stabilă din care fac parte, practic aceasta devine o guvernare asumată de PSD. Se vede clar din modul de negociere că PSD dorește să controleze această guvernare, bineînțeles, dar PSD nici nu vrea să fie singurul partid asociat cu această guvernare. N-are și e rațional să nu vrea în vederea alegerilor din 2028, când practic am fi în situația în care toate partidele din Parlament sunt în opoziție, în afară de PSD, care oricum nu stă bine în sondaje. Și atunci, într-adevăr, ca în cazul Tomac, PSD nu vrea să fie singurul partid asociat cu guvernarea. De fapt, și PSD are nevoie de alte partide mari cu el la guvernare. Și de aici, cred că ar fi cheia de rezolvare a crizei, dacă la PSD se înțelege că trebuie să existe un cost politic prin care să aducă PNL, USR și UDMR înapoi la masă.
6: Nod gordian a cărui dezlegare, sau mai bine zis tranșare, tăiere, nu o vedem în momentul ăsta, nu vedem cheia ei. Mulțumesc mult pentru prezență.
5: Mulțumesc și eu.
6: Pentru analiză. Scurtă pauză, acum ne întoarcem cu analiza celor mai importante subiecte externe ale săptămânii. Rămâneți cu noi.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Un nume cu greutate din lumea tuningului german a fost readus la viață cu ajutorul unui concept spectaculos. Bogdan a văzut pe viu acest prototip.

0: It's lights out and we're racing in MotoGP.
1: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
2: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand Prix. E victoria 100 din carieră.
3: Hello guys, it's Marco Bezzecchi. Please watch MotoGP on Digi Sport.
1: Duminică, prinde marele premiu al Cehiei. În direct la Digi Sport.
4: România se află sub pragul recomandat de 95% acoperire vaccinală a copiilor. Care sunt cele mai frecvente temeri ale părinților reticenți? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre alergiile alimentare ale celor mici. Milioane de familii sunt afectate, iar numărul este în continuă creștere.

Fermele se închid pe bandă rulantă în vestul Europei. Guvernele dau bani ca fermele să-și suspende activitatea din cauza poluării cu nitriți. Iar fermierii migrează chiar și în România. I-am surprins la Buzăul în pulsul agriculturii românești. Declarațiile lor la Agrojurnal, duminică de la ora 9.

Zoom acum pe scena internațională, la 4 ani și 4 luni de când Putin era convins că Ucraina îi pică la picioare în doar câteva zile, Kievul umilește Moscova și demonstrează cine are de fapt cărțile. Sute de drone ucrainene au făcut prăpăd după ce au trecut de antiaeriana rușilor. Chiar la Moscova au lovit cea mai importantă rafinărie a Rusiei. Explozii uriașe au zguduit capitala rusă la doar 15 km de Kremlin, în timp ce un nor imens, înnecăcios, a umplut cerul. În Golful Persic, în ciuda retoricii bombastice a lui Donald Trump și a iranienilor, pacea rămâne totuși încă o iluzie. Memorandumul semnat de cele două tabere riscă să rămână încă o bucată de hârtie fără corespondent în realitate. Negocierile din Elveția au fost suspendate după ce Trump a declarat că Teheranul a capitulat necondiționat. Dincolo de dispută, liderul de la Casa Albă le dă frisoane chiar americanilor când spune liniștit: puterea mea nu are limite. Același Donald Trump a aflat însă la summitul G7 din Franța că America First înseamnă de fapt

0: ale lumii au râs politicos atunci când Trump a spus eu sunt șeful, dar l-au evitat pe cât posibil. Cu toate acestea, summitul a adus o surpriză. Trump a lăudat Ucraina spre disperarea lui Putin. Mai rămânem puțin în Franța pentru o situație mai puțin obișnuită. Ministerele guvernului de la Paris au primit o scrisoare de la prim-ministru ca să-și verifice angajații să nu cumva să consume droguri. Îngrijorarea este mare în capitala franceză și nu degeaba. Din cauza creșterii alarmante a consumului de stupefiante, guvernul se teme că secretele Franței pot fi compromise de angajați căzuți în patima drogurilor. Iată acum cele mai importante imagini ale săptămânii.
1: Atacă nașul istoriu că sunt mult.

0: În platou alături de mine, colegul meu Andrei Negusiu este coordonatorul știrilor externe la Digi24. Te salut, Andrei, mulțumesc
1: pentru
0: prezență. Ne uităm la acest prim subiect foarte important pe scena politică internațională, aceste valuri de atacuri ale Ucrainei pe teritoriul Rusiei. Se pare că Zelenski a găsit modalitatea să lovească pe Putin acolo unde îl doare, cu propriile arme, adică cu armele ucrainene, fără să fie nevoie să folosească arme de la aliații occidentali.
1: Așa e, și vedem că există efectele acestui paradox. Cu cât a avut mai puțin sprijin din partea Americii, cu atât Ucraina a mers mai bine pe front, pentru că s-a concentrat foarte mult pe ceea ce face, a folosit foarte bine ajutoarele economice extraordinare și militare date de către europeni, pentru că știm foarte bine că Europa susține acum efortul de război al Ucrainei, a cumpărat ce trebuie cu banii europeni de la americani, sigur că mai are nevoie de rachetele Patriot, de aceea și Zelenski vorbește foarte mult și am putea spune încă un lucru, Zelenski l-a lovit pe Putin unde îl doare mai tare, dar a reușit cumva, spun analiștii, să-l convingă pe Trump că merită să-i acorde atenție. Ne aducem aminte foarte bine ce s-a întâmplat atunci la Casa Albă în biroul Oval. Sunt analiști care spun că lui Trump îi plac învingătorii și că îi place să discute cu învingătorii și simte că Zelenski are acum cărțile, nu? Pentru că tot vorbim de expresia asta pe care a folosit-o atunci.
0: Că Putin are cărțile.
1: Da, și că tu n-ai niciun fel de carte și trebuie să fii mult mai ascultător. Lucrurile s-au schimbat. Mai este un lucru. Evident, este campania strict militară, nu? Cu aceste drone care sunt de mai multe tipuri, țintesc aceste instalații petroliere, țintesc multe alte obiective strategice, dar este și un război psihologic. Cu cât ucrainenii lovesc mai adânc, dar și la Moscova, cu atât crește nemulțumirea față de Putin. Este evident că Rusia nu se aștepta la ceva. Sunt imagini pe care moscoviții, câți ori mai fi în vârstă, cred că și le aduc aminte din al doilea război mondial când îi bombardau naziștii lui Hitler. Asta îl afectează foarte mult pe Putin și s-ar putea să vedem că lucrurile încep cumva să se miște și în acest regim.
0: Ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, Andrei? Pentru că vedem Golful Persic se transformă în Golful Iluziilor. Pacea acolo este respinsă așa ca un pol magnetic întors invers. Nu se prinde pacea de Orientul Mijlociu.
1: Așa este. Ne uităm, vedem aici o parte din condițiile acest memorandum. În primul rând, mie mi se pare un memorandum dezechilibrat. Prevederile la care își asumă anumite obligații Iranul sunt destul de vagi, destul de generale, da? În ideea că, bun, se va discuta încă 60 de zile clar pe fiecare dosar. În schimb, în partea americană par mult mai clare. În al doilea rând, Iranul, pe lângă faptul că a ajuns la nivelul de a discuta direct cu americanii, să ne amintim că după 1979 nici măcar nu erau relații diplomatice între cele două state, după Revoluția Islamică. Pe de altă parte, e menționat acolo că trebuie să oprească focul pe toate fronturile, inclusiv Liban, dar nu vedem nicăieri spus cuvântul Israel, numele Israelului, tocmai pentru că Israelul nu este deloc mulțumit și vedem că și astăzi au fost atacuri în Liban. Între timp s-a încheiat un nou acord, un nou armistițiu, dar totul este extrem, extrem de fragil.
0: De ce nu s-au mai ținut discuțiile din Elveția până acum?
1: Sunt mai multe explicații. Pe de o parte, stilul bombastic al lui Trump, și s-a spus lui Trump să nu mai facă asta pentru că sunt foarte sensibili iranienii. El a avut acel interviu în care a spus că Iranul a capitulat necondiționat. Ori ne uităm la aceste condiții pare, și nu pare așa ceva. Și asta cumva îi jignește pe ei. Sunt foarte atenți la acest tip de discurs. Mai sunt și anumite detalii tehnice. Vedem și problema legată de Liban și ce se întâmplă. Fapt pentru care probabil că discuțiile vor începe cu adevărat în weekend. Nu știm exact la ce nivel, pentru că deocamdată Vance nu se mai duce. Dacă Vance nu merge, nu va merge nici Ghalibaf din partea iranienilor, probabil. Va fi o perioadă foarte interesantă, cu foarte multe suișuri și coborâșuri de ambele părți, pentru că fiecare parte are interesul să tragă de acest lucru, dar analiștii politici au dreptate când spun că Trump e mult mai disperat să ajungă la un acord decât iranienii în acest moment.
0: Am văzut un Trump, ca să trecem la subiectul următor, cum să-i spunem, ignorat de cei mai puternici lideri ai lumii,
1: da.
0: Sau nu luat atât de mult în seamă cât era până acum.
1: Sau mai puțin, mai puțin curtat, mai ca puțin să spunem curtat, așa. Mai puțin curtat,
0: mai
1: pentru că, pe de o parte, avem această perioadă, ultimele luni, în care au fost atacați practic fiecare din membrii G7, despre fiecare a avut ceva rău de spus. Pe de altă parte, știm foarte clar că sunt anumite interese pe care, pe care membrii din G7 le au și, din nou, Trump a fost... Iată ce figură deloc bonom a avut și au fost multe momente de genul ăsta în care părea lăsat deoparte acolo. Deși toată lumea, evident, s-a dus la saluta protocolar, dacă el a vrut să vorbească cu cineva, nu s-a pus problema să nu o facă, dar cumva se simte izolarea Statelor Unite pe scena internațională.
0: Dar cu Meloni ce a avut?
1: Aici e o poveste de love and hate, dacă putem să spunem așa. Știi că era favorita lui din Europa.
0: Exact.
1: A fost acea discuție foarte neplăcută legată de faptul că în momentul în care a început campania din Iran, au folosit o bază din Sicilia fără a le comunica italienilor că trec pe acolo și bombardiere. Italienii s-au supărat foarte tare, au închis baza. De aici au urmat critici foarte dure ale lui Trump la adresa lui Meloni, numai e cea pe care o cunosc și așa mai departe. A fost acea furtună din Parlamentul Italian în care i s-a spus nu te iei de noi, că nu e cazul. Acum, iată, au avut această discuție, părea că lucrurile s-au mai calmat, pentru ca Trump să vină și să spună că l-a implorat, nu, nimic din ce vezi de la Meloni, nu, și nici ea nu pare genul care să implore vreodată.
0: L-a implorat să facă o poză cu el.
1: Da, și foarte atent, în era asta a comunicării rapide, Meloni n-a ezitat nicio clipă. A ieșit frumos cu o postare proprie pe contul de Instagram și de X și a spus, noi nu implorăm, eu și Italia, nu implorăm niciodată.
0: Foarte scurt, Andrei, ne-a mai rămas puțin timp sub ultimul subiect. Ce se întâmplă în Franța? Care este această problemă cu drogurile din ministerele guvernului de la Paris?
1: Pe noi ne-a surprins transparența. Pentru că probabil mai sunt anchete și în alte țări, eu știu, dar pare că într-adevăr situația e îngrijorătoare. Este acea scrisoare a premierului către ministere. Se tem că persoane care au un anumit grad de acces la informații sensibile, dacă ajung să consume droguri, să dezvolte o dependență, pot fi presate de grupuri infracționale, de grupuri de spionaj internațional și în felul acesta securitatea Franței ar putea fi pusă în pericol. De ce e această îngrijorare? Atât încerc să mai spun o statistică, un francez din 10 a consumat odată în viață cocaină față de 1 din 20 în 2017. E o creștere alarmantă.
0: Mulțumesc, Andrei, pentru toate aceste explicații. Doamnelor și domnilor, mergem acum pentru să aruncăm o privire în Piața Victoriei. Urmărim imagini în direct de acolo. Este un protest. Sunt sute de oameni la această manifestație. Mai multe organizații civice au lansat pe rețelele sociale un apel sub sloganul E nevoie să apărăm democrația, acuzând degradarea statului de drept și o funcționare defectuoasă a instituțiilor statului. Organizatorii susțin că instituțiile statului român ar acționa în mod selectiv și că protestul reprezintă, citez, o datorie patriotică în fața a ceea ce numesc, citez din nou, un stat capturat. Sigur, totul are legătură cu criza politică din România. Urmăriți în imagini în direct, așadar, din Piața Victoriei. Sute de oameni acolo. Vă spun la revedere, nu înainte de a vă mulțumi pentru atenție.

0: Cu greutate din lumea tuningului german a fost readus la viață cu ajutorul unui concept spectaculos. Bogdan a văzut pe viu acest prototip în Italia. Complet neobișnuit pentru Bogdan, tot el ne prezintă și o motocicletă spectaculoasă, cu motor în 6 cilindri și design futurist. La volan, astăzi, de la 12:30.
1: Au fost persoane care au spus, mă băiete, n-ai talent, fă și tu altceva, sau nu e de tine.
2: La portat trebuie să ai tăria să te ridici de jos, pentru că în momentul în care greșești și vezi și tu, acum și vedem cu toții, lumea nu te uită și nu te iartă, dar ai șansa ca la un timp foarte scurt să schimbi istoria.

România se află sub pragul recomandat de 95% acoperire vaccinală a copiilor. Care sunt cele mai frecvente temeri ale părinților reticenți? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre alergiile alimentare ale celor mici. Milioane de familii sunt afectate, iar numărul este în continuă creștere.

0: It's lights out and we're racing in by the GP.
1: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
2: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand Prix. E victoria 100 din carieră.
3: Hello guys, it's Marco Bezzecchi. Please watch MotoGP on Digi Sport.
1: Duminică, prinde marele premiu al Cehiei. În direct la Digi Sport.
4: Fermele se închid pe bandă rulantă în vestul Europei. Guvernele dau bani ca fermele să-și suspende activitatea din cauza poluării cu nitriți. Iar fermierii migrează chiar și în România. I-am surprins la Buzăul în pulsul agriculturii românești. Declarațiile lor la Agrojurnal, duminică de la ora 9.

0: Nu se întâmplă în fiecare zi, dar se întâmplă. Nemulțumiți de performanța primarului pe care l-au ales, locuitorii unei comune din Mureș și-au demis edilul prin referendum.
1: Dreptul cetățenilor să-și exprime acest drept democratic.
0: Detalii la Focus România. Vă aștept!

0: Ora 6, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Mircea Ivan, începem cu cele mai importante subiecte. Adrian Veștea s-a răzgândit, nu candidează împotriva lui Ilie Bolojan pentru șefia PNL și anunță că va contesta congresul de mâine. Analiza momentului imediat la știri. Audiere surpriză la Direcția Națională Anticorupție. Denis Rifai are calitatea de suspect în dosarul în care e cercetat și primarul capitalei Ciprian Ciucu. Ce acuzații se aduc, vă spun imediat. Și două trenuri de pasageri s-au ciocnit în apropiere de Londra. Din primele informații, un om a murit, iar alți 89 au fost răniți. 22 dintre ei sunt în stare gravă. Începem jurnalul cu informația momentului în plan politic. Adrian Veștea s-a răzgândit. Renunță la duelul politic cu Bolojan și anunță că nu mai candidează la șefia PNL. Însă va contesta congresul de duminică. Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid, a scris pe Facebook premierul desemnat Denicuș Ordan. Decizia vine după ce liberalii au aprobat convocarea congresului extraordinar pentru care Ilie Bolojan și-a anunțat deja candidatura. Au fost 566 de voturi pentru organizarea congresului față de 97 împotrivă și 18 abțineri, anunțat deputatul PNL Ionel Bogdan. Nicuș Ordan nu renunță la a doua soluție de premier, Adrian Veștea, și spune că nu vede apocalipsa după decizia tribunalului Ilfov, luată în timp record împotriva lui Ilie Bolojan. La 6 săptămâni de la moțiunea de cenzură, șeful statului vine și cu prima poziționare față de executivul Bolojan. Nu trebuia să cadă.
1: Eu nu fac jocuri de partid. Suntem după 6 săptămâni de când guvernul a căzut. Nu trebuia să cadă, evident. Este o alegere pe care mi-o asum, o alegere pe care, în baza informațiilor pe care le-am avut, avea cele mai mari șanse să treacă în Parlament.
2: De ce l-ați ales pe domnul Veștea? De ce l-ați văzut în această funcție? De ce ați crezut că poate rezolva această criză politică din România?
1: Oare domnul Veștea, așa cum am spus în chiar momentul în care l-am desemnat, are foarte multe calități care le recomandă. Adică este cineva care a lucrat cu bugete, este cineva care a lucrat cu fonduri europene, este cineva care a avut abilitatea de a naviga în mediul politic fără a crea crize, da? Și pentru un politician, singura notă, singura evaluare e evaluarea pe care ți-o dau oamenii. Și domnul Veștea, în nenumărate rânduri de alegere, a câștigat detașat, ceea ce înseamnă că este serios și că oamenii apreciază ce a făcut.
0: Asistăm la cea mai mare criză politică de după Revoluție, crede fostul președinte Traian Băsescu. În opinia lui, liberalii ar mai trebui, citez, să scadă din temperatură și să se întoarcă la masa negocierilor pentru formarea unui nou guvern.
3: Este cea mai mare criză politică pe care a traversat-o România de la Revoluție încoace. Acum, dacă se va rezolva, cum se va rezolva? În mod absolut nedemocratic. Vino încoace că îți dau o funcție, vino încoace că îți angajezi nevasta, pune și tu un vot pentru guvern că îți angajezi copilul. Deci și la asta ne duce imposibilitatea de a declanșa alegeri anticipate. În orice caz, după părerea mea, guvernul Veștea nu va trece prin Parlament. În lipsa unui aranjament cu liberalii, practic, nu se poate realiza o majoritate cu care guvernul să treacă prin Parlament.
4: A fost o greșeală dărâmarea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură?
3: Părerea mea este nu numai că a fost o greșeală, a fost o ticăloșie. O ticăloșie care este reproșabilă domnului Grindeanu pentru că a făcut-o din orgoliu și din disputa cu Bolojan. Iar acum blocajul în formarea unui guvern este în responsabilitatea lui Bolojan. Bolojan s-a așezat în postura de candidat la prezidențiale mult prea devreme.
0: Ororile din timpul anchetelor comuniste scoase la lumină, înregistrări în premieră din arestul securității, într-o expoziție deschisă la Muzeul Național de Istorie a României. Detalii imediat la știri. Ciprian Ciucu a contestat măsura controlului judiciar pe care i-au impus-o procurorii în dosarul în care este vizat de fapte de corupție. Edilul Capitalei trebuie să meargă săptămânal la poliție și nu are voie să ia legătura cu ceilalți oameni vizați din anchetă. Ciucu spune că este nevinovat, iar dosarul ar fi fost construit pe denunțurile unor oameni care s-au folosit de numele lui. În același dosar, în fața procurorilor, a ajuns jurnalista Denis Rifai. Are calitatea de suspect pentru instigare și complicitate la dare de mită.
5: Ce s-a întâmplat? De ce sunteți acuzați? Doamna Rifai, ați intermediat în mita? Cum e posibil așa ceva? Doamna Rifai, care e foarte bună cu Odeta, iar aseară când ați fost întrebată dacă sunteți suspect în acest dosar, ați mințit. Doamna Rifai, riscați, iată, să fiți făcută inculpat, să fiți reținută. Ați intermediat șpagile?
0: Ioana Cornei va urmări subiectul și ni se alătură cu informații.
6: Bun găsit tuturor! Realizatoarea TV Denis Rifai a stat aproximativ 3 ore în sediul Direcției Naționale Anticorupție și a dat declarații în fața procurorilor. A ieșit însă fără nicio măsură preventivă. A rămas cu calitatea de suspect în acest dosar. Este suspect de instigare și complicitate la dare de mită. Nu a făcut declarații, nu a vrut să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Este în același dosar în care apare și numele primarului Capitalei, Ciprian Ciucu. De altfel, acesta este sub măsura controlului judiciar, o măsură pe care a și contestat-o săptămâna viitoare, miercuri mai exact. Magistrații de la Tribunalul București vor analiza această solicitare și vor stabili dacă edilul rămâne sau nu sub această măsură preventivă, însă până atunci trebuie să respecte mai multe obligații impuse de procuror. El nu are voie să ia legătura cu alte persoane implicate în acest dosar și trebuie să se prezinte periodic la poliție.
0: Mâna dreaptă a lui Ilie Bolojan după congresul PNL ar putea rămâne Ciprian Ciucu, deși este pus sub control judiciar într-un dosar de corupție. Raluca Turcan anunță că primarul Capitalei nu are niciun fel de restricții când a candidat duminică pentru funcția de prim-vicepreședinte al PNL, funcție pe care o ocupă și în prezent. Ba chiar îl recomandă și faptul că, după președinte, este politicianul cu cele mai multe voturi obținute în campania pentru primăria București.
7: Ciprian Ciucu urma să fie prim-vicepreședintele partidului. Mai rămâne?
8: Cel mai probabil va rămâne prim vicepreședinte al PNL, pentru că este al doilea cel mai votat om din țară. Statutul nu interzice dacă există o anchetă penală. Statutul e foarte limpede și noi suntem în acea categorie de oameni care ne raportăm la statut și la lege la fel pentru toată lumea. Deci nu este un regim preferențial pentru Ciprian Ciucu. Au mai fost colegi în aceeași situație și au putut să candideze sau să ocupe poziții politice. Vom vedea lucrul acesta la congres. Practic, noi astăzi am votat ca până mâine la ora 5 să existe posibilitatea să se depună moțiuni. Președintele Bolojan va avea o moțiune și o echipă care va susține această moțiune și vom afla mâine la ora 5 oficial lucrurile acestea.
0: Nicușor Dan critică anii în cazul liderului USR Dominic Fritz. Agenția Națională de Integritate caută virgule în loc să-i găsească pe cei care se îmbogățesc folosindu-și funcția, a spus șeful statului.
1: Hotărârea în cazul lui Dominic Fritz. Da. Pe timing, ea era așteptată, adică nu a fost primul termen, dacă nu mă înșel, al doilea, a fost o amânare de pronunțare. Și aici vreau să fac un comentariu pe care nu schimbă cu niciun milimetru poziția pe care am avut-o de-a lungul timpului pe subiectul ăsta. Care este rolul Agenției Naționale de Integritate în statul român? Este rolul Agenției Naționale de Integritate să găsească oameni care se îmbogățesc folosindu-și funcția publică? Sau este rolul ei să caute virgule în acte pe care diversi funcționari publici le fac? Nu vreau să comentez decizia judecătorească, da? Pentru că nu ar fi corect să o fac. Să ne uităm la mașinile cu care vin funcționarii publici în jurul primăriilor reședințe de județ, ca să nu zic primăria capitalei. Da. Ăsta este rolul ANI. Trebuie să ne uităm dacă nu cumva sancțiunile pe care legea scapă, cum se numește, integrității sau cum se numește 176, dacă nu cumva aceste sancțiuni sunt disproporționate și nu ar trebui să avem o evaluare a sancțiunilor în funcție de vinovăția efectivă.
0: Chelu, imobilizat și încătușat de poliție ieri, apoi dus la urgențe. Vă avertizez, sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Pe numele său real, Cătălin Ștefan Ion, rapperul ajunsese la Spitalul Municipal Câmpina, posibil sub influența substanțelor psihoactive, de unde a încercat să fugă. Artistul și-ar fi provocat o leziune superficială, motiv pentru care a fost dus la unitate de primiri urgențe. Ulterior a fost transportat cu un echipaj la Spitalul de Psihiatrie Voila, unde a rămas internat sub supraveghere. Pistol, încărcătoare și muniție, asta au descoperit polițiștii în mașina unui șofer din Prahova, oprit pentru un control de rutină. Bărbatul nu are permis de port armă, așa că a fost reținut pentru 24 de ore. Ioana Carpen are informație.
9: Totul s-a întâmplat în timpul unui control de rutină al poliției desfășurat la intrarea în municipiul Buzău dinspre Ploiești. În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit în torpedoul mașinii o borsetă în care se afla un pistol alături de încărcătoare și muniție. Potrivit anchetatorilor, arma era înfășurată într-un material textil și ascunsă în interiorul borsetei. Cercetările au fost preluate de specialiștii de la Serviciul Armei, Exploziv și Substanțe Periculoase, care au stabilit că bărbatul în vârstă de 44 de ani din Prahova nu avea dreptul legal să dețină o astfel de armă. Bărbatul le-ar fi spus polițiștilor că se îndrepta către săli de jocuri de noroc din Buzău și că avea pistolul asupra sa pentru a se apăra dacă ar fi avut probleme sau neînțelegeri cu alte persoane. Polițiștii au ridicat arma, muniția, dar și încărcătoarele, iar autoturismul a fost indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor. În continuare, anchetatorii încearcă să stabilească proveniența armei și modul în care aceasta a ajuns în posesia suspectului.

0: Primul val de caniculă lovește România. Meteorologii anunță temperaturi de până la 36 de grade Celsius în acest weekend. Jumătate de țară se va afla sub cod galben de temperaturi extrem de ridicate. Primim toate informațiile de la colegul meu, Mihai Vălușescu.
1: Bun găsit tuturor! Banatul, alături de Crișana, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei, dar și vestul Olteniei, se află sub cod galben de temperaturi ridicate. Practic, vorbim despre primul episod mai serios de căldură din această vară. Chiar dacă suntem tentați să spunem că este vară, deci este normal să fie cald, trebuie să știți că temperaturile maxime ajung la 33-34 de grade Celsius la umbră, iar la soare temperaturile vor fi evident mult mai mari. Specialiștii avertizează că pe alocuri indicele de temperatură umezeală atinge pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă că organismul resimte mult mai intens căldura, în special în marile orașe. De menționat este că acest episod nu se oprește astăzi. Meteorologii anunță că și mâine aceleași regiuni ale țării vor rămâne sub cod galben de temperaturi ridicate. Astfel, disconfortul termic se va menține și în ziua de duminică. Specialiștii ne recomandă câteva măsuri simple: să evităm expunerea prelungită la soare, să consumăm suficiente lichide și să purtăm haine deschise la culoare.
0: Scut verde în calea inundațiilor. În Timiș, specialiștii au început să folosească resturile vegetale ca parte a sistemului de protecție în locul betoanelor. Diverse tipuri de vegetație au fost folosite pentru a fixa terenul și pentru a încetini forța apei în sectoare vulnerabile.
2: Primăvara anului 2005 a rămas în memoria multor locuitori din Timiș. După ploi abundente, râul a ieșit din matcă și a provocat inundații catastrofale în vestul țării. Autoritățile au fost nevoite să evacueze sute de oameni. La două decenii distanță, administrația apelor a finalizat un proiect de consolidare a malurilor râului Timiș. Intervențiile s-au concentrat pe sectoarele vulnerabile.
3: Lucrările de apărare sunt confezate din saci.
2: Specialiștii nu au folosit beton, ci au introdus infrastructura verde.
3: Se așează aceste fascine, ele se lestează cu niște bolovani ca să nu le ia apa, după care începe construcția efectivă. Încep sacii, se pun sacii un plus cu pământ, pe aceste fascine ele se așează, lucrarea este stabilă, nu va fi spălată de apă.
2: Răchita, iarba și vegetația se află la baza acestor maluri. Rolul lor este să reducă viteza apei.
4: Aici va fi o zonă verde, ca să zic așa, tot ce înseamnă taluze, terasamente au fost înierbate, au fost puse sămânță.
1: În total, malurile râului Timiș au fost consolidate punctual pe o porțiune de 100 de kilometri de la Lugoj până aici, la granița cu Serbia, în zonele care au fost identificate cu riscuri de afectare a stabilității lucrărilor de apărare.
5: O valoare totală este de 34 de milioane de lei, fondurile venind atât de la bugetul de stat, cât și din surse proprii.
1: În paralel, tot aici pe râul Timiș se desfășoară și un proiect finanțat prin fonduri europene, considerat o premieră în România, care propune o schimbare de abordare. În loc să încerce să țină permanent apa departe de diguri, specialiștii amenajează zone pe terenuri private care să poată prelua controlat surplusul de apă în perioadele cu debite ridicate.
2: Costurile totale ale noului proiect sunt de 1,3 milioane de euro.
0: Și este informația momentului la Digi24. Două trenuri pline cu pasageri s-au ciocnit la mai puțin de 100 de kilometri de Londra. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Mecanicul de tren a murit, iar 89 de oameni au fost răniți. 11 dintre victime sunt internate în stare critică, alte 22 au fost rănite grav. Victimele au fost transportate către spitale cu 6 elicoptere și peste 20 de ambulanțe. Din primele informații, unul dintre trenuri s-a oprit brusc pe șină după o defecțiune. La scurt timp după, un alt tren cu pasageri care se deplasa pe aceeași șină a lovit cu viteză partea din spate a primului tren. Premierul Keir Starmer a transmis condoleanțe victimelor și a mulțumit serviciilor de urgențe pentru intervenția promptă. Tortura și ororile din închisorile comuniste se pot acum auzi și chiar vedea. Filmări și înregistrări în premieră din celulele securității și din anchetele de atunci nu mai sunt ținute la cheie. Iar cei care au aflat doar din cărți despre practicile securității pot acum să intre îndeaproape în povestea șocantă a cercetărilor penale din 1989.
6: la Muzeul Național de Istorie, la 13 minute distanță de locul în care era arestul securității. Aici putem deveni în premieră martorei momentelor din camerele de anchetă din anul 1989. Vedem că a fost reprodusă o celulă cu patul, salteaua, așternuturile și vesela originale. De altfel, vizitatorii sunt transpuși în vremurile de atunci cu ajutorul unor boxe din această cameră, prin care se difuzează exact conversațiile deținuților de la momentul respectiv.
7: Încerc să lupt de 7 zile, dar nu mai pot.
8: Și eu încerc cu dumneavoastră să lupt, să vă convinc, să vă liniștiți puțin ca să putem să...
9: Mă rog, ce vă rog? Nu torturați mai departe. Eu sunt bolnav și bătrân și n-am făcut nimic rău. N-am făcut absolut nimic.
10: Și dacă ești bolnav și bătrân, crezi că-ți poți permite să faci orice? Inclusiv să minți acum, așa cum ți-am spus mai devreme, ca un porc?
11: Am expus în această vitrină niște ochelari, ochelarii negri, cu care erau aduși cei care erau arestați de către securitate. Erau aduși cu mașina, plimbați pe mai multe străduțe, astfel încât toate reperele dispăreau. Chiar pe înregistrări sunt surprinse mărturii când sunt întrebați furioși, dar știi unde te afli? Pentru 1989 am reușit să identificăm prezența în direcția cercetărilor penale a 95 de persoane.
2: Printre acestea, o femeie dusă pe 27 februarie în celula 11 din arest, dotată și cu cameră pentru monitorizare video, iar gardienii au primit ordinul să o supravegheze non-stop.
7: Nu mai am de ce să stau aici, înțeleg, sunt convinsă că nu mai am de ce să stau.
11: În aceste casete am descoperit despre ce era vorba de fapt. Era vorba despre o răpire, o doamnă al cărei soț rămăsese în străinătate. I s-a introdus și o informatoare în celulă, care a început să o tragă de limbă. A fost un coșmar, un calvar care a durat 10 zile.
12: Vorbim de 3, aproape 4 ani de cercetare intensivă legată de aceste cazuri. Trebuie să reconstitui identități, identitatea vocilor, identitatea figurilor, cazul, care a fost soluția fiecărui, că așa s-a întâmplat cu oamenii ăștia de-a lungul timpului.
2: Expoziția a ajuns inclusiv pe prima pagină a publicației The Washington Post.
0: Ca să nu mai rămână cu marfa pe câmp, ca în trecut, cultivatorii de pepeni se adaptează cerințelor pieței. Pe lângă soiurile clasice, cultivă și pepeni cu miez galben sau fără sâmburi, culturi care sunt la mare căutare. În aceste zile are loc și festivalul pepenilor de la Dăbuleni, care dă startul vânzărilor angro spre tarabele din toată țara.
13: Cumpăre!
14: 8. Pe jumătate.
2: Pe câmpurile din Valea Dunării, cultivatorii de pepeni schimbă rețeta succesului. Au extins culturile cu soiuri speciale, pepeni cu miez galben sau cu miez roșu, fără sâmburi.
14: Acesta este pepenile fără semințe. Aceste semințe albe, el deci ajunge la maturitate, ăștia dispar.
2: Producătorii încearcă astfel să țină pasul cu cerințele pieței. Eugen și-a mărit suprafața de cultură până la 50 de hectare.
14: Pe fiecare an au crescut cerințele, deci oamenii s-au obișnuit cu el. E un fruct cu un gust aparte față de celălalt. Marketul are nevoie și de specialități pe magazine. Acolo mai sus avem și din aia care nu au sâmburi.
2: Un kilogram de pepene cu miez auriu sau cu miez roșu fără sâmburi se vinde cu 6 lei.
14: Este un pic mai aromat decât pepenele obișnuite care știm noi.
15: Este puțin mai parfumat și are miezul galben. Este și destul de dulce, deoarece are o coajă foarte, foarte subțire. Cea mai subțire coajă care a avut un pepene verde sau o lubeniță, cum îi zicem noi, de când plantăm.
2: Pepenele roșu se vinde în piețe cu 2 lei kilogramul.

0: Bine v-am găsit, prieteni, la Jurnalul de Educație prin Joacă. Astăzi vom povesti despre caravana Florim de Sine, care, iată, la final de an școlar se încheie, dar va reveni în luna septembrie. Să vedem ce spune Ana Micu că se întâmplă în școlile din București.
1: Bun găsit, Ana, sunt aici în curtea școlii alături de copiii care au venit să descopere caravanele și îți propun să urmărim împreună alături de cei care ne urmăresc ce se întâmplă și cum arată lecțiile.
2: Face cineva sport în timpul liber? Da? Bun, ia să vedem, băieții, ce e sport practic. Păi ajungem și la fete, da? Ia zi, domnule. Da, da. Fotbal.
3: Și ceea ce este foarte bine în acest proiect este faptul că elevii învață concret. Văd ce este acea o macara, văd ce înseamnă personalitățile noastre românești și aici mă refer la cele sportive.
2: Este cea mai importantă competiție din întreaga lume pentru sportivi.

0: care sper amuzant și frumos.
1: Copilași, aici discutăm puțin despre metale, da? Despre reciclarea metalelor.
0: Mi s-au părut educative și distractive în același timp. Înveți în timp ce faci și așa îți place.
2: Aceste activități mi se par foarte distractive.
3: Să vedem ce spune acum Ana Maria Brânză, care a fost în școli cu copiii și le-a vorbit despre educația olimpică.
4: În anul Nadia am avut ocazia, împreună cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și cu Orășelul Magic, să mergem în școlile bucureștene, să ne întâlnim cu elevii, să aducem în fața lor campioni români, să vorbim despre valorile olimpice, care sunt valori universale până la urmă. Excelența, prietenia, respectul, să povestim despre simbolurile olimpice, despre ce înseamnă Olimpiada și care e diferența dintre Olimpiada și Jocurile Olimpice.
3: Vă mulțumim pentru atenție, rămâneți în continuare cu Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureagu. Ne spuneați că predați un curs, dialogați direct cu studenți, cu tineri, care se uită și ei la lucrurile astea și le analizează. Cum vede generația tânără ce se întâmplă în România la nivel politic, cum acționează politicienii?
3: Vă voi da un exemplu foarte interesant. Am și un curs de studiere a opiniei publice și am făcut împreună cu studenții un sondaj de opinie. La propriu. Am generat un chestionar, ei l-au testat, l-au aplicat, au cules datele, au făcut analiza și am avut vreo 500 de respondenți în care am și introdus niște întrebări pe teme de dezinformare. De exemplu, nu știu, armata Rusiei ar ajunge în 5 zile la București dacă și-ar propune. E un tip de agresiune informațională veche care a făcut așa carieră în spațiul românesc. Era o percepție de tipul ăsta înainte de războiul din Ucraina, 60% erau de acord cu această afirmație, că da, în 5 zile armata Rusiei ajunge. După eșecul de cucerire a Kievului, acest procent s-a înjumătățit, a scăzut la vreo 30%. Și am aplicat această întrebare în chestionarul studenților, care au avut respondenți vârstnici, două categorii, vârstnici și tineri. Am constatat că rezistența la dezinformare rândul tinerilor era mai mare. Și mă uit și pe date obișnuite, chiar dacă tinerii sunt foarte expuși, nu, la rețelele sociale, capacitatea lor de a detecta minciuna sau de a detecta propaganda sau de a detecta neadevărul este ceva mai ridicată decât a vârstnicilor. Și o spun, și când spun vârstnici, mă refer la persoane cu vârsta de peste 60 de ani, în principal, care sunt foarte conectate, foarte multe dintre din publicul cu peste 60 de ani are cont de Facebook, TikTok. În zonele rurale, să spunem, poate cu venituri mai mici, TikTok și Facebook pe partea de video au devenit principalele surse de entertainment, de distracție, pentru că nu sunt altele, din păcate, venituri mici, lipsa de oportunități, atunci ești conectat mereu la o sursă de distracție permanentă. Și aici vulnerabilitatea este mai mare. Deci, ce am văzut, apropo, inclusiv la interacțiunea cu studenții, e că generația tânără detectează ceva mai bine, să spunem, sursele de dezinformare. Sigur, sunt și tineri care sunt complet rupți de ce se întâmplă în sfera publică și nu puțini. Acolo e greu să și ai o dezbatere, pentru că dacă e un dezinteres complet față de sfera publică, evident, nu există nicio părere cu privire la, să spunem, un act de propagandă sau o informație corectă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Alimentele procesate care au conservanți pot veni la pachet cu boli cardiovasculare și hipertensiune. Substanțele care prelungesc termenul de valabilitate se găsesc în numeroase produse din comerț. Printre ele se numără și mezelurile, pâinea ambalată și produsele de patiserie.
2: Oamenii care mănâncă des alimente procesate se expun unui risc cu 16% mai mare de boli cardiovasculare, arată datele unui studiu recent realizat în Franța. Riscul crește și în cazul hipertensiunii arteriale, cu aproape 30%. Cabinetele medicilor de familie sunt pline de pacienți cu astfel de probleme.
3: 160 cu 100 tensiune, un pic amăricică.
4: Amăricică. Bun, tratamentul în continuare, da. Asta este, da. N-avem ce să facem.
5: Da. Rar când mănânc salam sau, eu știu, ce e procesat.
6: De unde a apărut chestia asta?
5: De unde? Stresul. Stresul, supărările.
2: Și alți pacienți cred că există o legătură între consumul frecvent de alimente procesate și riscul de îmbolnăvire.
7: Am tensiunea puțin cam mare și colesterolul mărit un pic. Da. Evit salam, mezelurile în special și carnea procesată.
2: Medicii recomandă o alimentație bazată cât mai mult pe produse proaspete. Un exemplu este dieta mediteraneană.
8: Un punct foarte important este informarea pacientului cu privire la dieta pe care trebuie să o aibă.
9: Bine ar fi să mâncăm produsele, să consumăm produsele proaspete și să evităm pe cât posibil procesarea, pentru că prin procesare apar substanțe, doze cumulative. Ar fi bine să folosim din plin produsele proaspete, mai ales în sezonul lor, când sunt naturale.
10: Pentru sănătatea inimii ar fi bine să ne concentrăm pe acele grăsimi sănătoase și pe acestea le putem procura din oleaginoase, adică din nuci, din caju, consumate crude, din pește.
11: Cel mai important sfat, cred că este în continuare acela de a nu consuma sub nicio formă tutun, indiferent de forma de consum a acestui tutun, că vorbim de vaping, de produse cu tutun încălzit sau fumat clasic. Mișcarea ar trebui să se facă zilnic, 30 de minute.
2: Statisticile arată că anul trecut bolile cardiovasculare au fost principala cauză de deces în România, cu aproximativ 125.000 de cazuri.
1: Infarctul miocardic cu afecțiune mortală este tot mai frecvent în rândul tinerilor, chiar și la cei sub 30 de ani, avertizează medicii. Factori declanșatori: fumatul în exces, alimentația nesănătoasă și lipsa somnului, sedentarismul, dar și consumul de droguri.
12: Îl va scoate de aici.
13: Se va închide ușa și se va apăsa pe butonul de start. În momentul în care noi apăsăm butonul, noi trebuia deja să sunăm la 112 și să cerem ajutor medical specializat. Pornim aparatul, să urmărim indicațiile care sunt și prin imagini foarte intuitive și în același timp să apăsăm butonul pentru șoc, în cazul în care este necesar.
14: El poate să citească semnele vitale și atunci asta e avantajul lui. Nu poate să facă mai mult rău.
15: Un mic aparat care poate face diferența dintre viață și moarte, mai ales că multe simptome ale problemelor cardiace confundate adesea cu oboseala apar pe stradă.
16: Poți să mergi pe căldură sau să faci un infarct.
15: În capitală, dar și în mai multe orașe din țară, au fost deja montate 10 de defibrilatoare. La metrou, în unele benzinării, în gări și clădiri administrative. Aparatele sunt ușor de folosit și extrem de utile, mai ales că medicii avertizează că riscul de infarct a crescut semnificativ chiar și în rândul tinerilor.
11: Tot ce înseamnă stil de viață modern, la care noi suntem supuși, să spun așa, influențează această evoluție a bolilor cardiovasculare. Explicațiile, bineînțeles, sunt cele deja cunoscute, cum ar fi consumul de nicotină, fumatul, colesterolul crescut, începând de la vârste mici și o durată de expunere la acest colesterol crescut.
17: Mișcare e bine să o facem cam în fiecare zi, 2 litri de apă pe zi sau 6 pahare, iar alimentele e bine să le alegem în funcție de momentul zilei.
15: Bolile cardiovasculare sunt principala cauză de deces la noi în țară. Anul trecut, conform datelor Institutului Național de Statistică, au provocat peste 125.000 de decese.
1: Decizie șoc a președintelui polonez îi retrage lui Zelenski cea mai înaltă distincție a țării. Care sunt motivele? Vă spun imediat. De voie de nevoie, românii fac coadă la magazinele second hand. Își cumpără haine, dar și electronice, cărți sau jucării. Potrivit unui studiu recent, în ultimul an, peste jumătate dintre cei care stau la oraș au plecat măcar o dată cu achiziție din magazinele de produse la mâna a doua.

0: Uite ce-am găsit.
1: Uite, tare. E chiar fain. Chiar îți vine și fain, nu? Te duci să-l provezi.
0: Ba da, mă duc acum.
2: 6 din 10 români au cumpărat cel puțin un produs second-hand în ultimul an. Asta arată un studiu recent.
0: De când am descoperit magazinele second-hand, economisesc în jur jumătate din prețul unei haine originale sau noi și mi se pare că este chiar un lucru bun pentru mine, că pot să-mi cumpăr din cealaltă jumătate, pot să-mi cumpăr mai multe haine. Găsesc multe haine de designer.
1: Sunt mult mai accesibile pentru mine și le găsesc la un preț mai bun.
2: Hainele și accesoriile pentru adulți rămân cele mai căutate produse, potrivit studiului, iar magazinele fizice continuă să fie principalul spațiu de cumpărături. Percepțiile negative asociate odinioară cu acest tip de produse aproape au dispărut.
3: Am observat o creștere, tot mai multă lume are încredere, tot mai multă lume are curaj.
4: Cred că cea mai bună explicație este lipsa resurselor și mai de-a după aceea chestiune de mediu, de salvare, de resurse.
2: Creșterea popularității produselor second-hand determină comercianții să analizeze deschiderea unor astfel de magazine și în mall-uri.
5: Ne apropiem de solstițiul de vară, iar meteorologii anunță că atmosfera va fi sufocantă, cu temperaturi mai ridicate decât ar fi normal în această perioadă. Mâine, jumătate de țară intră sub alertă de caniculă. Cu date din prognoză, vine Iuliana Banță.
6: Bun găsit! Vremea va deveni călduroasă în sud și vest, unde vor fi temperaturi la pragul caniculei de până la 34 de grade. Indiciul de temperatură umezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. În orele amiezii însă vor fi averse și fenomene electrice prin sud, centru și est. Se vor strânge între 10 și 25 de litri de apă pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. În timpul ploilor vor fi rafale de 50 de km pe oră. În capitală va fi vreme frumoasă și caldă cu o maximă de 32 de grade Celsius. Spre seară se vor strânge norii, dar probabilitatea de ploaie va fi redusă. La munte vor fi până la 26 de grade la strâna de vale, însă după amiaza vor fi ploi cu tunete și fulgere. Se vor strânge 25 de litri de apă pe metru pătrat și vor fi rafale de 50 de km pe oră. Timp frumos va fi și pe litoral, soarele va încălzi atmosfera până la 29 de grade Celsius, iar apa mării va atinge 21 de grade. Vreme plăcută și liniștită va fi și pe final de weekend. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24!
5: Canicula îi forțează pe europeni să recurgă la măsuri extreme. Aproape 800 de școli din Franța își modifică programul din cauza căldurii excesive. Se așteaptă 40 de grade Celsius în hexagon și e posibil ca valul de căldură să aibă intensitatea celui din 2003, atunci când au murit 15.000 de oameni. Nici italienii nu scapă de căldura extremă, dar cu mai multe detalii vine corespondentul nostru Adela Mohanu.
7: Este deja un aer irrespirabil în vestul Europei. Sunt 53 de departamente de provincii din Franța care se află sub cod portocaliu. Aici locuiesc 38 de milioane de persoane, așadar peste unul din doi francezi se află sub avertisment de cod portocaliu de caniculă. Aproape 10 milioane dintre aceste persoane au peste 60 de ani, un risc suplimentar. Sute de școli și-au modificat programul ca să facă față acestei canicule, iar 4.000 de elevi care dau bacalaureatul în aceste zile trebuie să la mână pentru că școlile respective nu sunt dotate corespunzător. În plus, 16 provincii au și risc de incendii de vegetație. Nici în Italia situația nu este mult mai bună, sunt deja foarte multe orașe care se află sub cod roșu, inclusiv Bologna și Florența, unele dintre cele mai vizitate, iar în Italia este deja sezon turistic. Ministerul Sănătății din Italia a emis un avertisment pentru populația generală, ceea ce înseamnă că nu doar persoanele fragile, nu doar copiii, vârstnicii și cei care au boli cronice trebuie să aibă grijă, dar și cei care se știu sănătoși.
8: Digi24 FM.
9: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești, vorbim despre Mondialul de fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești.
8: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
10: doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea.
11: Cum v-a schimbat viața personajul

0: Dragi spectatori, și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
1: La mine, din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
0: Exact.
1: Da?
0: La mine e chiar o bucurie, pentru că pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă sau în magazin sau în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, băi, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu le place, nu transmit nimic.
1: Da. Ați simțit că este momentul de cotitură?
0: Nu, e un personaj pe care mi este foarte drag, dar pe care l-am luat ca atare după ce ies de pe platou de filmare, îmi văd viața mea normală. Nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, bă, aoleu,
1: nu mai pot să ies. Dar v-a adus o notorietate considerabilă.
0: Dar cum să nu? Pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu brânzoi, poate mi-l trăi și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10 să mă urmărească.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Ah, ok, deci vine încă un strat de banane și după aia musul.
4: Da,
3: ok,
4: da.
3: Nice.
4: Bine, dar tu nu mi-ai furat banana, că eu ți-o dau.
3: Ok.
4: Eu zic că ai făcut
3: treabă bună.
4: Zmeură liofilizată.
3: Voi știți de zmeură liofilizată? Cum? Nu știați.

0: La două săptămâni de când o dronă a intrat și a explodat în portul Constanța, situația de securitate rămâne gravă. O spune ministrul interimar al transporturilor, care așteaptă un plan din partea conducerii portului în următoarele două săptămâni.
1: La portul Constanța, situația de securitate, din punctul meu de vedere, este gravă. Am dat o dispoziție Consiliului de Administrație și Conducerii Portului ca în 15 zile să vină cu un plan care să fie implementat de urgență în 3 luni, măcar pentru cele 3 puncte critice care sunt la intrarea dinspre mare în port. Sper totuși, având în vedere importanța atât de mare a acestui port, să reușească și să înțeleagă toate instituțiile responsabile că nu este de joacă și că acest plan ar trebui implementat într-o formă parțială, cât mai repede cu putință.
0: Decizie șoc a președintelui polonez îi retrage lui Volodymyr Zelensky Ordinul Vulturul Alb, cea mai înaltă distincție de stat a Poloniei. Decizia vine după ce luna trecută președintele Ucrainei a semnat un decret controversat. Prin acesta, o unitate de operațiuni speciale a primit numele Eroi UPA. Acesta face referire la armata insurgentă ucraineană, implicată în masacre asupra polonezilor în timpul celui de-al doilea război mondial. Președintele Poloniei a postat și un videoclip în care subliniază că Ordinul Vulturul Alb este un simbol de încredere, merit și respect. El a numit decizia autorităților ucrainene scandaloasă și dăunătoare încrederii dintre cele două țări.
2: Nie możemy zapomnieć o naszej historii. Nie możemy porzucić naszej pamięci. Nie możemy oddać godności naszych ofiar. Tak rozumiemy obowiązki.

0: obowiązek wobec tych, którzy nie mogą już mówić własnym głosem. Tak rozumiemy znaczenie Orderu Orła Białego. Polska żyje, gdy naród pamięta. Niech żyje Polska!
1: Momente de groază la o grădină zoologică din Marea Britanie și vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Un copil de 3 ani a fost pur și simplu aruncat de un necunoscut în țarcul crocodililor. Proprietara grădinii zoologice a sărit imediat după copil și a reușit să-l salveze, nu însă înainte de a fi mușcat de una dintre reptile. Acum băiatul este în stare gravă, dar stabilă la spital. Agresorul a fost arestat, însă poliția susține că nu poate fi interogat, fără să dea detalii de ce. Nu se cunosc deocamdată motivele acestui atac ieșit din comun. Henry Cavill și-a făcut debutul la Royal Ascot ca un adevărat gentleman. Actorul britanic, celebru pentru rolul lui Superman și favorit să fie următorul James Bond, a fost în arena de paradă, unde erau prezenți toți membrii familiei regale. Cavill a bătut clopoțelul, care semnalează momentul când cursa se apropie de final. Royal Ascot este cel mai prestigios eveniment de curse de cai din Marea Britanie.

0: It has been absolutely amazing. This is my first time coming to Royal Ascot, and what a day to come. Royal family. I was in the ring with them, but not with them. It was an amazing experience. I did get to ring the bell today, though, I think I may have rang too hard.
1: I mean, you can never go too hard at Royal Ascot.
2: Anne Hathaway va deveni mamă pentru a treia oară la 43 de ani. Actrița a împărtășit vestea pe rețelele de socializare.
3: Baby, I'm yours, and I'll be yours.
2: Îmbrăcată într-o ținută lejeră, Hathaway apare în cadru cu brațele încrucișate, în timp ce pe fundal se aude piesa Baby, I'm yours. Rămâne așa preț de câteva secunde, după care își arată burtica și zâmbește. În doar câteva minute, fanii au inundat rețelele de socializare cu sute de mii de aprecieri, distribuiri și mesaje de felicitări. Din 2012, Anne Hathaway este căsătorită cu Jack Shulman, actor și producător american de filme. Cei doi mai au împreună doi fii în vârstă de 10 și 6 ani.
4: SUA a devenit a doua echipă calificată în 16-mile mondialului. Americanii au învins Australia și au maximum de puncte după primele două etape din grupa D. Doar 11 minute au avut de așteptat fanii din Seattle pentru primul gol al favoriților. Balogun a centrat în fața porții, iar Burgess nu a putut evita golul. Gazdele au mai marcat o dată până la pauză. Freeman a fost nevoit să aștepte validarea din camera VAR. Balogun putea duce scorul la 3-0, dar a fost ajuns din urmă de fundașul australian. Kanguri au încercat să reintre în meci la șuturile lui Volpato și Metcalf. Pe final, Sauter a luptat incredibil.

0: În minutele suplimentare, un moment mai rar întâlnit. Arbitrul Zweier a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a acuzat o accidentare. Învinsă cu 2-0, Australia poate obține calificarea în ultimul meci din grupă cu Paraguay. Cu un golaveraj de 6-1 din primele două dueluri, naționala lui Pochettino întâlnește Turcia în ultima etapă. Selecționerul Japoniei, Hajime Moriyasu, a fost surprins într-o postură deloc obișnuită la Cupa Mondială. Antrenorul l-a așteptat pe Harry Kane și l-a rugat să facă un selfie. După ce starul englez s-a conformat, Moriyasu i-a mulțumit și i-a spus capitanului Angliei că este un tip extraordinar. Momentul a devenit viral, iar jurnaliștii l-au luat la întrebări pe selecționerul nipon. Acesta a recunoscut că poate părea un gest imatur, dar s-a comportat ca un simplu fan, care vrea o amintire frumoasă și nimic mai mult. Marc Cucurea este una dintre achizițiile importante ale lui Real Madrid în această vară. Fundașul spaniol fusese dorit și de rivalele Barcelona și Atletico, dar a fost convins să vină pe Bernabeu în doar 24 de ore.
1: Fue muy rápido, me llamaron a la mañana y me dijeron que, bueno, que los clubes ya tenían más o menos todo hablado, que si quería ir para allí, y la verdad que no tuve ninguna duda. Creo que era un paso importante, un gran paso en mi carrera. Cuando un equipo como el Madrid te viene, te insiste, te dice que te quiere, creo que es muy difícil de rechazarlo.
0: 60 de milioane de euro a costat transferul lui Cucurea de la Chelsea. Sub comanda lui José Mourinho vor mai fi Bernardo Silva, Denzel Dumfries și Ibrahima Konate, toți jucători prezenți la Mondial. Dinamo le-a luat fața echipelor din Superliga și a plecat prima în cantonamentul de vară. Câinii se vor antrena în Polonia la Chilce, unde vor disputa 3 meciuri de pregătire. Jucătorii s-au obișnuit deja cu noul antrenor Nuno Campos.
2: Lucrăm foarte bine cu Mr. Nuno și cu staff-ul dânsului. Sincer să zic, îmi place foarte mult acest început și sper să o ținem tot așa. Ne-am bătut până în ultima clipă la Europa. Cu siguranță acum ne batem pentru primele 3 locuri. Asta ne dorim, suntem la Dinamo, vrem să facem performanță și trebuie să dăm totul.
0: Capitanul lui Dinamo nu se gândește la un transfer.
2: Nu am niciun bagaj făcut, cum am zis, mintea mea aici și, cum știți, Dinamo e clubul meu de suflet și vreau să dau totul pentru Dinamo.
3: Din cauza condiției medicale a tatălui său, Leo Messi a avut lacrimi în ochi după primul gol din meciul cu Algeria. La câteva zile după startul mondialului, familia argentinianului a anunțat că Jorge Messi are probleme de sănătate. Tatăl campionului mondial este sub supravegherea medicilor. Cu 2 zile înainte de a împlini 39 de ani, Messi își dorește cadoul perfect. Decarul Argentinei poate sparge recordul de goluri la Cupa Mondială, cu ocazia partidei cu Austria. Legenda selecționatei albi celeste este acum la egalitate de goluri cu Miroslav Klose, 16.
4: Digi24 FM.
5: Ascultați Digistoria.
6: 20 iunie 1963. Telefonul roșu. Statele Unite și Uniunea Sovietică au fost de acord să creeze o linie directă de comunicare între liderii lor, ca urmare a crizei rachetelor din Cuba din anul anterior. Înțelegerea pentru crearea telefonului roșu a fost semnată în Elveția. A fost prima acțiune pentru limitarea riscurilor de pornire neintenționată a unui război nuclear. Kennedy și Hrușciov au folosit linia pentru prima dată pe 30 august 1963. Numele de telefon roșu este impropriu, deoarece comunicarea s-a făcut în scris. 20 iunie 1954, pod peste Dunăre. După 2 ani de lucrări a fost inaugurat podul peste Dunăre dintre România și Bulgaria. 2 ingineri sovietici au făcut proiectul. URSS a ajutat la construirea podului. Numele de podul prieteniei a venit tot de la Moscova. Podul care leagă Giurgiu de Ruse are 2223 de metri lungime. Trecerea poate fi făcută rutier, feroviar sau chiar pe jos. Este primul pod peste Dunăre între România și Bulgaria. Ideea unei astfel de legături exista din secolul al XIX-lea, dar diversele probleme politice au blocat implementarea. 20 iunie 1837, începutul erei victoriene. Alexandrina Victoria urca la vârsta de 18 ani pe tronul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei. Era începutul unei domnii de 63 de ani, numită și azi era victoriană. În timpul reginei Victoria, Imperiul Britanic a înregistrat cea mai mare expansiune teritorială, cel mai mare avans industrial și cel mai mare progres economic. Epoca victoriană a dus la o schimbare radicală a întregii planete. Victoria a fost monarhul britanic cu cea mai lungă domnie până la regina Elisabeta a II-a.
5: Ați ascultat Digistoria.
7: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
8: Alături de mine, domnul doctor Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții și pe multe alte link-uri, și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet, și știu, din domeniul din care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa. Erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.
9: Mulțumesc, mulțumesc.
8: Și vă întreb, cum primiți acest feedback, nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală?
9: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție. Și
8: mai au medici emoții?
9: E o plăcere. Da, sigur că da. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te-au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice, sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
8: Simplu vi se pare dumneavoastră.
9: E de departe mult mai simplu. Da? Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să le ofer ceva. Să le ofer ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, dom'le, nu este chiar așa o problemă. E o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo, nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritate a pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapot
8: nici
9: cu toată lumea.
8: Nici cu prietenii
9: lumea.
8: Nu avem aceeași relație.
9: Și atunci nu toate sunt perfecte.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Un nume cu greutate din lumea tuningului german a fost readus la viață cu ajutorul unui concept spectaculos. Bogdan a văzut pe viu acest prototip în Italia. Complet neobișnuit pentru Bogdan, tot el ne prezintă și o motocicletă spectaculoasă, cu motor în 6 cilindri și design futurist. La volan, astăzi, de la 12:30.
8: Fă
10: Fermele se închid pe bandă rulantă în vestul Europei. Guvernele dau bani ca fermele să-și suspende activitatea din cauza poluării cu nitriți. Iar fermierii migrează chiar și în România. I-am surprins la Buzăul în pulsul agriculturii românești. Declarațiile lor la Agrojurnal, duminică de la ora 9.

0: Ora 7, un nou jurnal, începem cu cele mai importante subiecte. La 6 săptămâni de la moțiunea de cenzură, șeful statului vine cu prima poziționare față de executivul bolojan. Nu trebuia să cadă. Declarația imediat când vorbim și despre jocurile de putere din PNL. Mâine are loc congresul extraordinar al partidului, pe care tabăra Veștea a încercat să-l blocheze tot la tribunalul Ilfov. Ce decizii ar urma să se ia, aflați la știri. Imagini dramatice vin din Marea Britanie, două trenuri pline cu pasageri s-au ciocnit. Din primele informații, un om a murit, iar 10 se află în stare gravă. Cum s-a întâmplat totul, vă spunem imediat. Iar meteorologii au emis primele alerte de caniculă din acest an. Jumătate de țară este vizată de un cod galben de temperaturi extrem de ridicate. Specialiștii avertizează că în unele zone vor fi și furtuni. Prognoza pe larg imediat în jurnal. Adrian Veștea s-a răzgândit, anunță că nu mai candidează la șefia PNL, însă va contesta congresul de mâine. Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid, a scris pe Facebook premierul desemnat Denicuș Ordan. Decizia vine după ce liberalii au aprobat convocarea congresului extraordinar pentru care Ilie Bolojan și-a depus candidatura. Au fost 566 de voturi pentru organizarea congresului față de 97 împotrivă și 18 abțineri, a anunțat deputatul PNL Ionel Bogdan. Nicuș Ordan nu renunță la a doua soluție de premier, Adrian Veștea, și spune că nu vede apocalipsa după decizia tribunalului Ilfov luată în timp record împotriva taberei Bolojan. La 6 săptămâni de la moțiunea de cenzură, șeful statului vine și cu prima poziționare față de executivul Bolojan. Nu trebuia să cadă.
1: Fac jocuri de partid. Suntem după 6 săptămâni de când guvernul a căzut. Nu trebuia să cadă, evident. Este o alegere pe care mi-o asum, o alegere pe care, în baza informațiilor pe care le-am avut, avea cele mai mari șanse să treacă în Parlament.
2: De ce l-ați ales pe domnul Veștea? De ce l-ați văzut în această funcție? De ce ați crezut că poate rezolva această criză politică din România?
1: Oare domnul Veștea, așa cum am spus în chiar momentul în care l-am desemnat, are foarte multe calități care le recomandă. Adică este cineva care a lucrat cu bugete, este cineva care a lucrat cu fonduri europene, este cineva care a avut abilitatea de a naviga în mediul politic fără a crea crize, da? Și pentru un politician, singura notă, singura evaluare e evaluarea pe care ți-o dau oamenii. Și domnul Veștea, în nenumărate rânduri de alegere, a câștigat detașat, ceea ce înseamnă că este serios și că oamenii apreciază ce a făcut.
0: Asistăm la cea mai mare criză politică de după Revoluție, crede fostul președinte Traian Băsescu. În opinia lui, liberalii ar mai trebui, citez, să scadă din temperatură și să se întoarcă la masa negocierilor pentru formarea unui nou guvern.
3: După părerea mea, este cea mai mare criză politică pe care a traversat-o România de la Revoluție încoace. Acum, dacă se va rezolva, cum se va rezolva? În mod absolut nedemocratic. Vino încoace că îți dau o funcție, vino încoace că îți angajezi nevasta, pune și tu un vot pentru guvern că îți angajezi copilul. Deci și la asta ne duce imposibilitatea de a declanșa alegeri anticipate. În orice caz, după părerea mea, guvernul Veștea nu va trece prin Parlament. În lipsa unui aranjament cu liberalii, practic, nu se poate realiza o majoritate cu care guvernul să treacă prin Parlament.
4: A fost o greșeală dărâmarea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură?
3: Părerea mea este nu numai că a fost o greșeală, a fost o ticăloșie. O ticăloșie care este reproșabilă domnului Grindeanu, pentru că a făcut-o din orgoliu și din disputa cu Bolojan. Iar acum blocajul în formarea unui guvern este în responsabilitatea lui Bolojan. Bolojan s-a așezat în postura de candidat la prezidențiale mult prea devreme.
0: Mâna dreapta lui Ilie Bolojan, după congresul PNL, ar putea rămâne Ciprian Ciucu, deși este pus sub control judiciar într-un dosar de corupție. Raluca Turcan anunță că primarul Capitalei nu are niciun fel de restricții în a candida duminică pentru funcția de prim vicepreședinte al PNL, funcție pe care o ocupă și în prezent. Ba chiar le recomandă și faptul că, după președinte, este politicianul cu cele mai multe voturi obținute în campania pentru primăria București.
5: Ciprian Ciucu urma să fie prim vicepreședintele partidului. Mai rămâne?
6: Cel mai probabil va rămâne prim vicepreședinte al PNL, pentru că este al doilea cel mai votat om din țară. Statutul nu interzice dacă există o anchetă penală, statutul e foarte limpede și noi suntem în acea categorie de oameni care ne raportăm la statut și la lege la fel pentru toată lumea. Deci nu este un regim preferențial pentru Ciprian Ciucu, au mai fost colegi în aceeași situație și au putut să candideze sau să ocupe poziții politice. Vom vedea lucrul acesta la congres. Practic, noi astăzi am votat ca până mâine la ora 5 să existe posibilitatea să se depună moțiuni. Președintele Bolojan va avea o moțiune și o echipă care va susține această moțiune și vom afla mâine la ora 5 oficial lucrurile acestea.
0: Ororile din timpul anchetelor comuniste desecretizate, imagini în premieră cu înregistrări din timpul interogatorilor. Detalii imediat la știri. Ciprian Ciucu a contestat măsura controlului judiciar pe care i-au impus-o procurorii în dosarul în care este vizat de fapte de corupție. Edilul Capitalei trebuie să meargă săptămâna la poliție și nu are voie să ia legătura cu ceilalți oameni vizați de anchetă. Ciucu spune că este nevinovat, iar dosarul ar fi fost construit pe denunțurile unor oameni care s-au folosit de numele lui. În același dosar, în fața procurorilor, a ajuns jurnalista Denis Rifai. Are calitatea de suspect pentru instigare și complicitate la dare de mită.
7: Ce s-a întâmplat? De ce sunteți acuzați? Doamna Rifai, ați intermediat în Minta? Cum e posibil așa ceva? Doamna Rifai, ați doamna Rifai, că este foarte bună cu Odeta, iar aseară când ați fost întrebată dacă sunteți suspect în acest dosar, ați mințit. Doamna Rifai, riscați, iată, să fiți făcută inculpat, să fiți reținută. Ați intermediat șpagile?
0: Ioana Corneva a urmărit subiectul și ni se alătură cu toate informațiile.
8: Bun găsit tuturor! Realizatoarea TV Denis Rifai a stat aproximativ 3 ore în sediul Direcției Naționale Anticorupție și a dat declarații în fața procurorilor. A ieșit însă fără nicio măsură preventivă. A rămas cu calitatea de suspect în acest dosar. Este suspect de instigare și complicitate la dare de mită. Nu a făcut declarații, nu a vrut să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Este în același dosar în care apare și numele primarului Capitalei, Ciprian Ciucu. De altfel, acesta este sub măsura controlului judiciar, o măsură pe care a și contestat-o săptămâna viitoare. Miercuri, mai exact, magistrații de la Tribunalul București vor analiza această solicitare și vor stabili dacă edilul rămâne sau nu sub această măsură preventivă, însă până atunci trebuie să respecte mai multe obligații impuse de procurori. El nu are voie să ia legătura cu alte persoane implicate în acest dosar și trebuie să se prezinte periodic la poliție.
0: Astăzi încep lucrările la pasajul Basarab, care leagă sectoarele 1, 5 și 6, ceea ce înseamnă că traficul din capitală va fi dat peste cap. Detalii despre restricții și circulația tramvaielor imediat la știri. Chelu, imobilizat și încătușat de poliție ieri, apoi dus la urgențe. Vă avertizez, sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Pe numele său real, Cătălin Ștefan Ion, rapperul ajunsese la Spitalul Municipal Câmpina, posibil sub influența substanțelor psihoactive, de unde a încercat să fugă. Artistul și-ar fi provocat o leziune superficială, așa că a fost dus la o unitate de primiri urgențe. Ulterior a fost transportat cu un echipaj la Spitalul de Psihiatrie Voila, unde a rămas internat sub supraveghere. Situație neobișnuită la Craiova, unde locuitorii unui bloc nu pot intra în propriile apartamente pentru că un vecin a pus lacăt la poarta de acces spre imobil. Bărbatul susține că este proprietarul aleii care duce către bloc și că are dreptul să controleze accesul. Pentru a ajunge acasă, oamenii trec acum printr-un magazin de la parterul blocului. Poliția face cercetări în timp ce proprietarii s-au dat reciproc în judecată.
9: Aceasta este proprietatea noastră. Începând de aici avem o poartă care în momentul de față este blocată cu un lacăt. În spatele porții acesteia ni s-a montat încă un gard, iar aici este ușa blocului. Și aceasta care este singura noastră cale de acces.
10: Acesta este terenul dumneavoastră unde era aleea?
11: Da, și plătim de 15 ani de zile, plătim.
12: Avem o cale de acces pe baza căreia am cumpărat. Suntem cumpărători de bună credință.
11: Nu
12: avem
11: mine.
12: O cale de acces intabulată, cadastrată de 0,59 care ne este blocată. Dânsul a făcut un cadastru? L-a făcut. Bun. Cadastristul care a făcut aici măsurătorile ar fi trebuit să vadă că se suprapun două proprietăți. În momentul în care vezi asta, n-ai voie să sari gardul în proprietate privată, să faci măsurători, mergi în instanță și să faci dreptate singur. Ori acum nu există o hotărâre definitivă aici care să ateste pusă în aplicare de un executor judecătoresc.
13: Locatorii blocului trebuie să intre printr-un magazin pentru a ajunge acasă.
14: Bună ziua, vecine! Poți să ne deschizi și nouă magazinul, te rog frumos, să intrăm în casă să ne luăm ceva?
13: În weekend, o vecină, căreia i s-a făcut rău, a putut fi luată de ambulanță abia după intervenția mascaților. Asta pentru că medicii nu au putut să intre în bloc.
15: A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tulburare de posesie, cercetările fiind continuate.
13: Proprietarul care a închis calea de acces și locatarii blocului s-au dat în judecată reciproc.
0: Deficit de meseriași pe piața muncii, nici măcar salariile atractive nu-i mai atrag pe tineri spre meserii precum sudura, de exemplu. Un sudor debutant poate câștiga chiar și 7.000 de lei.
16: Firmele românești găsesc cu greu meseriași. Sudorii, spre exemplu, sunt la mare căutare, doar că puțini se mai îndreaptă spre o astfel de meserie.
17: Compania noastră are nevoie, în general, de 2-3 tipologii de muncitori calificați. Cea mai importantă, după cum vedeți și în spate, este categoria sudorilor de toate tipurile.
18: Din cauză că școlile profesionale s-au desființat, ne-am înființat propria școală de sudură, am selectat elevii fără experiență din licee și am școlarizat intern.
16: Un elev din Buzău a fost selectat la o competiție internațională de sudură. Adrian Leață are 19 ani, urmează cursurile la Seral și deja practică meseria pe care spune că a ales-o datorită tatălui său.
19: Am dat să fac o sudură cap la cap, pe o tablă de 10 mm, să zicem, cu procedeul Big Mac, cu gaz protector, CO2 și argon.
20: Pornind de la materia primă, de la semifabricate, realizarea elementelor componente ale produsului finit conform desenului tehnic, deci operații de prelucrare la rece și apoi prelucrarea la cald.
16: Anual, de pe băncile liceelor din Buzău se specializează ca sudorii doar 15-25 de absolvenți, dintr-un total al absolvenților de 3.400.
21: Eu am plăcut să fac sudori, deoarece mi se pare o meserie de viitor, greu de înlocuit.
22: Am văzut că este bănoasă și se câștigă foarte bine și am zis să încerc și eu această meserie și chiar îmi place.
16: Salariul unui sudor debutant ajunge și la 7.000 de lei.
0: Astăzi încep lucrările la pasajul Basarab, care leagă sectoarele 1, 5 și 6, iar asta înseamnă, bineînțeles, că traficul va fi dat peste cap. Tramvaiele 4 și 11 vor fi suspendate, iar liniile 1 și 10 modificate. Podul nu a fost recepționat în cei 15 ani de când a fost dat în folosință. Acum, municipalitatea mai cheltuiește 21 de milioane de lei pentru mentenanță. Benzile pe care trec mii de mașini zilnic vor fi blocate pe rând până în septembrie.
23: Încep preparațiile la pasajul Basarab, structura imensă care leagă trei sectoare. Deși necesare, lucrările îi vor pune în dificultate pe șoferi și călători.
24: În timpul lucrărilor la pasajul Basarab vor fi modificate traseele mai multor tramvaie. De exemplu, liniile 4 și 11 vor fi suspendate, iar tramvaiele de pe liniile 1 și 10 vor circula deviat.
25: Să ne ducem roată, pe unde să ne ducem, să ajungem acolo în sectorul 5 unde am lucrat. Le oprește pe toate și nu dă drumul la niciune, asta face.
26: Eu zic că mai rău un cur pe circulație.
23: Pasajul este într-o stare deplorabilă. Terminalul este plin de gunoaie, scările rulante nu funcționează, iar structurile metalice sunt ruginite. Nici în prezent nu este recepționat.
27: Mizerabil și
1: mult dezinteres pentru. Asta e. Se vede cu ochiul liber. Probabil că jos s-a simțit mirosul. Tot trebuiau făcute toate, dar le începem pe toate și nu terminăm. Doar ca să atragem fondurile, nu prea e în regulă.
2: Orice bloc să face, orice, să aibă recepția să facă, să dea drumul la o clădire și așa mai departe. La noi, la nimeni.
23: Din 29 iunie, mașinile vor circula pe o singură bretea din două, în ambele sensuri. Toată luna august, traficul se va muta pe cealaltă bretea.
3: Că sunt necesare și că vor aduce un plus Bucureștiului, dar o să fie mai mare trafic, asta e clar.
24: Traversați deseori acest pasaj?
3: De doar pe zi, cel puțin, da.
26: Da, ar trebui să înceapă, că deja s-a deteriorat. Sunt găuri. Ăsta, ce să face?
23: Reprezentanții municipalității spun că lucrările vor fi terminate în jumătate de an.
4: Ne dorim și sper să reușim ca la începutul anului școlar lucrările majore să fie finalizate. Lucrările de remediere aferente pasajului necesită 6 luni de zile, dar vor fi ulterior perioade de vară, vacanțe de vară, vor fi închideri pe câte o bandă pe zone limitate, 500 de metri, 1 kilometru, să poată face restul de lucrări. E nevoie să închidă circulația tramvaiului pentru că este pusă în pericol siguranța muncitorilor.
23: Reabilitarea pasajului Basarab va costa 20 de milioane de lei. Investiția pentru construirea podului în 2011 a fost de peste 285 de milioane de euro.
0: Tortura și ororile din închisorile comuniste se pot acum auzi și chiar vedea. Filmări și înregistrări în premieră din celulele securității și din anchetele de atunci nu mai sunt ținute la cheie. Iar cei care au aflat doar din cărți despre practicile securității pot acum să intre îndeaproape în povestea șocantă a cercetărilor penale din 1989.
5: Suntem la Muzeul Național de Istorie, la 13 minute distanță de locul în care era arestul securității. Aici putem deveni în premieră martorii momentelor din camerele de anchetă din anul 1989. Vedem că a fost reprodusă o celulă cu patul, salteaua, așternuturile și vesela originale. De altfel, vizitatorii sunt transpuși în vremurile de atunci cu ajutorul unor boxe din această cameră, prin care se difuzează exact conversațiile deținuților de la momentul respectiv.
6: Și încerc să lupt de 7 zile, dar nu mai pot.
7: Și eu încerc cu dumneavoastră să lupt, să vă convinc, să vă liniștiți puțin ca să putem să...
27: Mă rog, ce vă rogi? Mă torturați mai departe. Eu sunt bolnav și bătrân și n-am făcut nimic rău. N-am făcut absolut nimic.
28: Și dacă ești bolnav și bătrân, crezi că îți poți permite să faci orice? Inclusiv să minți acum, așa cum ți-am spus mai devreme, ca un porc?
29: Am expus în această vitrină niște ochelari, ochelarii negri, cu care erau aduși cei care erau arestați de către securitate. Erau aduși cu mașina, plimbați pe mai multe străduțe, astfel încât toate reperele dispăreau. Chiar pe înregistrări sunt surprinse mărturii când sunt întrebați furioși, dar știi unde te afli? Pentru 1989 am reușit să identificăm prezența în direcția cercetărilor penale a 95 de persoane.
23: Printre acestea, o femeie dusă pe 27 februarie în celula 11 din arest, dotată și cu cameră pentru monitorizare video, iar gardienii au primit ordinul să o supravegheze non-stop.
6: Nu mai am de ce să stau aici, înțelegi? Sunt convinsă că nu mai am de ce să
7: stau.
29: În aceste casete am descoperit despre ce era vorba de fapt. Era vorba despre o răpire, o doamnă al cărei soț rămăsese în străinătate. I s-a introdus și o informatoare în celulă, care a început să o tragă de limbă. A fost un coșmar, un calvar care a durat 10 zile.
30: Vorbim de 3, aproape 4 ani de cercetare intensivă legată de aceste cazuri. Trebuie să reconstitui identități, identitatea vocilor, identitatea figurilor, cazul, care a fost soluția fiecărui, ca ce s-a întâmplat cu oamenii ăștia de-a lungul timpului.
23: Expoziția a ajuns inclusiv pe prima pagină a publicației The Washington Post.
0: Imagini dramatice vin din Marea Britanie. Două trenuri pline cu pasageri s-au ciocnit la mai puțin de 100 de kilometri de Londra. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.
8: I'm here. Somebody called. Are you calling the emergency service?
0: Mecanicul de tren a murit, iar 89 de oameni au fost răniți. 11 dintre victime sunt internate în stare critică, alte 22 au fost rănite grav. Victimele au fost transportate către spitale cu 6 elicoptere și peste 20 de ambulanțe. Din primele informații, unul dintre trenuri s-a oprit brusc pe șină după o defecțiune. La scurt timp după, un alt tren cu pasageri, care se deplasa pe aceeași șină, a lovit cu viteză partea din spate a primului tren. Premierul Keir Starmer a transmis condoleanțe victimelor și a mulțumit serviciilor de urgențe pentru intervenția promptă. Incendiu de proporții într-o populară stațiune turistică din Caraibe. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.
9: Diablo, cogió fuego el hotel entero. Diablo, Dios mío. Uf, se fue. Esto en vivo ahora mismo.
0: O turistă din Italia de 46 de ani a murit, iar alți 9 oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce focul s-a răspândit rapid în mai multe clădiri ale resortului din Republica Dominicană. Pompierii au intervenit cu 15 autospeciale. Aproape 1700 de vizitatori au fost evacuați și cazați în alte hoteluri. Cauza producerii incendiului rămâne deocamdată necunoscută. Scene cu un puternic impact emoțional au fost surprinse la o grădină zoologică din Marea Britanie. Un copil de 3 ani a fost pur și simplu aruncat de un necunoscut în țarcul crocodililor. Proprietara grădinii zoologice a sărit imediat după copil și a reușit să-l salveze, nu însă înainte de a fi mușcat de una dintre reptile. Acum băiatul este în stare gravă, dar stabilă la spital. Atacatorul a fost arestat, însă poliția susține că nu poate fi interogat fără să dea detalii de ce. Nu se cunosc deocamdată motivele acestui atac ieșit din comun.
10: Digi 24 FM.
11: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe Digi Sport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digi Sport 2.
12: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
10: Digi 24 FM.
13: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
14: Dacă vrei să-ți pierzi cu adevărat încrederea în democrație, trebuie să stai o zi să asculți mizeriile astea. Ăștia sunt oamenii pe care noi îi trimitim să legifereze pentru noi. Ăștia sunt oamenii care ei știu mai bine decât noi cum ar trebui să decurgă viața și cum ar trebui să ne afecteze una sau alta. Ăștia, și ăsta, el, Dan Tănase, au făcut voi care aplaudați cu banane în gură. Ăsta e gestul pe care l-a făcut el. Ăsta e un om care e plătit din banii noștri să facă gesturile astea în Parlament și cumva eu o să-l am râlant când jur pe scenă. Bă, suntem sănătoși la cap? Mai departe.
15: Încă nu ne-am hotărât dacă USR este boală venerică sau boală mentală. Asta este... Asta este dezbaterea de substanță.
14: Deci el la final a zis: asta e dezbaterea de substanță. Ăsta e nivelul la care se poartă dezbaterile în Parlamentul României și la Camera Deputaților. Ăsta e nivelul nostru. Oricât de mult am vrea noi să credem că am evoluat, ăsta e nivelul. Sau poate doar e o confuzie de acronimi. Poate domnul Dan Tănase nu știe să citească foarte bine și o leacă dislexic și nu știe exact boli mentale cu boli cu USR, cu alte acronimi de alte boli. Pare genul de om care dacă vede un USR în pădure, îi sună la salvamont. Da, dar cred că poate are dreptate. Poate totuși USR o deveni boală venerică după ce nu s-a protejat corespunzător când a făcut coaliții cu PSD-ul. Totuși mi se pare că am evoluat un pic, pentru că e prima oară de când AUR există, când cineva din partid recunoaște existența bolilor. Până acum ziceau că bolile sunt ori invenții Big Pharma, ori de-a lui Soros, oriceva. Dar efectiv, îmi pare că AUR și USR este exact așa ca într-o relație toxică în care unul urlă că el e stăpânul casei, în timp ce celălalt filmează criza din nervi și o pune pe TikTok cu hashtag-ul abuz. E ca un cuplu de la care merg mereu la terapie, unde el refuză să intre în cabinet pentru că doctorul i-a vândut intereselor străini, iar ea stă înăuntru și face live despre cât de neînțeleasă este. Să urăsc atât de tare încât dacă unul dintre ei n-ar mai exista, celălalt n-ar mai avea motiv să existe nici el, pentru că picinii mai dau vina pentru ce se întâmplă în o țară.
1: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Șansele de angajare pentru tinerii români imediat după absolvire sunt mult mai mici decât în majoritatea statelor europene. 3 din 10 absolvenți din țara noastră nu își găsesc de lucru după finalizarea studiilor, arată cele mai recente date Eurostat.
2: Denis este student în ultimul an la Facultatea de Geografie din Iași. Își dorește un loc de muncă după examenul de licență.
3: Am lucrat doar așa part-time pe timpul verii, dar n-am reușit să găsesc ceva în domeniul.
2: E convins că studiile de licență nu sunt suficiente pentru a obține un loc de muncă.
3: Fac masterul din fapt că mă gândesc că o să-mi cresc cu șansele ca un angajator să mă aleagă pe mine peste alți candidați. Mulți angajatori caută persoane care au experiență și de pe băncile facultății plecăm cu zero experiență. Plecăm maxim cu câteva cunoștințe de bază.
4: Această experiență care nu putem să o dobândim din facultate și este un criteriu imposibil de atins.
2: Datele Eurostat arată că rata de angajare imediat după absolvire pentru tinerii din România este puțin peste 70%, asta în timp ce în Malta, Germania sau Olanda mai bine de 90% dintre tineri își găsesc de lucru după finalizarea studiilor.
5: Nu contează că tu ai o diplomă într-un anumit domeniu, nu putem să continuăm la nesfârșit să subestimăm și să subevaluăm instituțiile, inclusiv sistemul de învățământ.
2: Mulți tineri spun că au dificultăți în a-și găsi un loc de muncă, inclusiv în domenii care nu necesită studii superioare.
6: Am depus CV-uri în 25 de locuri și nu am fost acceptată nicăieri pentru că nu aveam experiență.
7: Și în ce domenii?
6: La magazine de haine și poate barista, ospătar și nu am avut deci noroc.
8: Pe domeniul meu de informatică, IT, calculatoare și tot așa, s-ar putea să fie mai ușor, întrucât sunt tot felul de internship-uri sau oportunități pentru studenți.
2: Un alt criteriu care scade șansele de angajare este legat de competențele digitale și utilizarea tehnologiei.
9: Știu să folosească tehnologia pentru socializare, însă pentru a lucra într-un mediu de business există nevoia de a înțelege tool-urile, de a înțelege securitatea datelor, de a ști să folosească instrumente de colaborare digitală. Noi ne situăm la 47% față de peste 70% media Uniunii Europene. AI-ul a devenit noul angajat entry level.
2: Aceeași analiză Eurostat arată că bărbații au mai multe oportunități imediat după absolvire în România. Rata de angajare în cazul lor este de aproape 75%, în cazul femeilor este de 70%.
1: Salariile românilor scad de la o lună la alta, 100 de lei au pierdut într-o singură lună. Diferențele între domeniile de activitate sunt uriașe, iar unii angajați câștigă și de 5 ori mai mult decât alții. De la sub 3.000 de lei în asistență socială, la peste 15.000 de lei în petrol și gaze.
10: Salariul mediu net a scăzut în aprilie cu aproape 100 de lei, la sub 5.900 de lei, iar încă 10% din câștig a fost mâncat de inflație.
11: Mai nimica nu ne mai putem permite în ziua de astăzi, pentru că chiar sunt prețurile foarte mari. Trăim așa de la o lună la alta, măcar supraviețuim dacă nu se poate altfel.
12: Evident că a scăzut puterea de cumpărare. Și da, economic o ducem un pic mai rău.
13: Ce dați pe chirie din ce
14: jumătate din salariu?
10: La stat, cel mai mult s-au redus salariile în educație, cu peste 2%. În administrație publică, scăderea a fost de 0,3%. O situație atipică pentru această perioadă, spun specialiștii.
15: În perioada sărbătorilor pascale se mai acordă anumite primii, dar după cum arată datele furnizate de INS, vedem o scădere. Inflația mușcă puternic, constant și nu dă semne că se va opri în perioada următoare.
10: Alina este trainer în domeniul financiar bancar, iar compania la care lucra a făcut disponibilizări din cauza dificultăților economice. S-a orientat spre antreprenoriat, dar a constatat că banii nu mai circulă ca înainte.
16: Și lumea e mult mai reticentă în a cumpăra, în a atrage clienți, în a încasa. Aici e cea mai mare dificultate.
10: Puterea de cumpărare a scăzut oficial în ultimul an cu 6,5%. Pentru mulți angajați, perspectiva economică este îngrijorătoare.
17: Totul merge în declin. Țara se va duce de râpă. Vom intra în recesiune clar.
10: Cel mai mare salariu mediu este în industria petrolului și a gazelor naturale, 15.400 de lei net. La coada clasamentului, cu un venit net de 5 ori mai mic, puțin sub 3.000 de lei pe lună, sunt angajații din acvacultură și asistență socială.
1: Un român din trei nu are bani puși deoparte pentru situații de urgență. Jumătate ar apela la apropiați ca să facă față cheltuielilor în cazul în care nu ar mai putea să muncească. Sunt datele unui studiu care arată că procentul românilor care nu sunt pregătiți pentru o criză a crescut.
7: În situația actuală este foarte greu să economisești pentru că cheltuielile cresc de la lună la lună.
13: Sunt foarte mari cheltuielile.
14: Economiile sunt excluse.
13: Exact.
17: Viața s-a scumpit, salariul nu s-a mărit. Economia este cum este și suferim toți. Pentru probleme dificile nu avem nimic pus deoparte.
18: Dar suntem educați în sensul ăsta, da? Să facem planul și să îl respectăm, facem. Dacă nu, nu. Adică trăim de pe zi pe alta.
19: Un studiu realizat recent arată că jumătate dintre români ar apela la ajutorul rudelor sau prietenilor dacă ar rămâne fără un venit lunar. În același timp, 17% și-au făcut asigurare de viață, în creștere cu 6% față de anul trecut.
20: Începem cu părinți, rudi, prieteni.
14: Sunt de bază în continuare dacă apar probleme.
20: Dacă nu, trecem poate ceva în cu băncile.
21: Reușesc, nu foarte mult, dar pentru situații de urgență și pentru neprevăzut, da, să fim consecvenți în ceea ce facem, să nu așteptăm să ne îmbogățim de azi pe mâine.
22: Peste 16% din cei care muncesc sunt sub pragul de sărăcie, deci nu ai cum să economisești când tu abia îți duci traiul de pe o zi pe alta.
19: Soții Gugeanu locuiesc în Spania de mai bine de 20 de ani. Spun că au învățat acolo să pună bani deoparte la fiecare salariu.
23: La un salariu de 1400 consideră cam 200 că se pune deoparte.
19: Însă și pentru românii din diaspora, posibilitățile de economisire au scăzut în ultimii ani.
20: Undeva la un 40-50 sau 60% eu cred că au scăzut.
14: Mai puțin bani puși deoparte.
20: Da. Nu e ce a fost acum 5, 10, 15 ani.
19: Același studiu arată că cei care ar conta pe ajutorul financiar al apropiaților într-o situație dificilă a crescut cu 4% față de anul trecut.
1: Mai mult de 15% dintre tinerii români trăiesc în sărăcie extremă, conform Eurostat. Procentul este de aproape 3 ori mai mare decât media europeană. Este și motivul pentru care foarte mulți români continuă să plece la muncă în străinătate.
24: În Germania, la căpșuni. Greu, foarte greu.
14: Sezonier, da?
24: Da.
14: Ce studii ai?
24: N-am nimic.
14: Deloc?
24: Deloc.
14: Și e greu să te descurci să găsești de muncă fără școală?
24: E foarte greu, da.
25: Urmează să plec în Germania.
14: La muncă?
25: Da, la muncă. Mă stabilesc acolo un an, doi, mă pun picioare.
26: Sora mea e plecată din copilă în Anglia. Muncește, e mulțumită de jobul care îl are, dar ne întreține și pe noi.
19: Roxana este dintr-un sat din Iași și își câștigă existența manevrând un motostivuitor într-o fabrică din Italia.
27: La 2000 de euro la lună muncești, într-adevăr, de dimineață până seara, dar sunt bani 2000 de euro la lună. Aici doar să trăiești de zi cu zi. Dar nu poți să strângi, nu poți să pui un pan deoparte.
9: Economia urbanului mic și a mediului rural se bazează masiv pe agricultură, producție, construcții, retail de subzistență. Evident, cea mai brutală opțiune este să migreze în afara granițelor țării.
19: Datele Eurostat arată că în rândul populației generale, indiferent de vârstă, rata de sărăcie se apropie de 17%. Această doamnă a rămas la 88 de ani fără un acoperiș deasupra capului. Locuiește într-un container, fără curent și sursă de încălzire, la marginea satului. Își drămuiește cu grijă pensia de 1200 de lei.
28: Fac și economic, tuleac. Când văd că e scump, mai dau înapoi, când văd că ce-ai eu și ce-i merge. Ca să se ajungă, altfel unde mă duc, cine dă?
19: Țările care se află în topul sărăciei extreme alături de România sunt Grecia și Bulgaria.
1: Despre vreme acum, primul episod caniculare vine cu temperaturi de până la 36 de grade Celsius la umbră. Vorbim așadar despre valori mai ridicate decât ar fi normal la această dată. Iar meteorologii avertizează că vor fi furtuni în unele zone, cantități mari de apă și chiar grindină. Cu date vine Iuliana Boanță.
0: Bun găsit! Vremea va deveni călduroasă în sud și vest, unde vor fi temperaturi la pragul caniculei de până la 34 de grade. Indicele de temperatură umezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. În orele amiezii însă vor fi averse și fenomene electrice prin sud, centru și est. Se vor strânge între 10 și 25 de litri de apă pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. În timpul ploilor vor fi rafale de 50 de km pe oră. În capitală va fi vreme frumoasă și caldă, cu o maximă de 32 de grade Celsius. Spre seară se vor strânge norii, dar probabilitatea de ploaie va fi redusă. La munte vor fi până la 26 de grade, la strâna de vale, însă după amiaza vor fi ploi, cu tunete și fulgere. Se vor strânge 25 de litri de apă pe metru pătrat și vor fi rafale de 50 de km pe oră. Timp frumos va fi și pe litoral, soarele va încălzi atmosfera până la 29 de grade Celsius, iar apa mării va atinge 21 de grade. Vreme plăcută și liniștită va fi și pe final de weekend. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24!
1: Canicula îi forțează pe europeni să recurgă la măsuri extreme. Aproape 800 de școli din Franța își modifică programul din cauza căldurii excesive. Se așteaptă 40 de grade Celsius în hexagon și e posibil ca valul de căldură să aibă intensitatea celui din 2003, atunci când au murit 15.000 de oameni. Nici italienii nu scapă de căldura extremă, dar cu mai multe date vine corespondentul Digi24, Adela Mohanu.
2: Este deja un aer irrespirabil în vestul Europei. Sunt 53 de departamente de provincii din Franța care se află sub cod portocaliu. Aici locuiesc 38 de milioane de persoane, așadar peste unul din doi francezi se află sub avertisment de cod portocaliu de caniculă. Aproape 10 milioane dintre aceste persoane au peste 60 de ani, un risc suplimentar. Sute de școli și-au modificat programul ca să facă față acestei canicule, iar 4.000 de elevi care dau bacalaureatul în aceste zile trebuie să-l amâne pentru că școlile respective nu sunt dotate corespunzător. În plus, 16 provincii au și risc de incendii de vegetație. Nici în Italia situația nu este mult mai bună, sunt deja foarte multe orașe care se află sub cod roșu, inclusiv Bologna și Florența, unele dintre cele mai vizitate, iar în Italia este deja sezon turistic. Ministerul Sănătății din Italia a emis un avertisment pentru populația generală, ceea ce înseamnă că nu doar persoanele fragile, nu doar copiii, vârstnicii și cei care au boli cronice trebuie să aibă grijă, dar și cei care se știu sănătoși.
1: Statele Unite și Iranul ar putea începe negocierile pe baza memorandumului de înțelegere chiar astăzi. Jurnaliștii Axios susțin că emisarul lui Trump, Steve Witkoff, este în drum către Elveția. În țara cantoanelor au ajuns deja ginerele președintelui american Jared Kushner și premierul Qatarului, pregătit să intermedieze discuția. De partea iraniană urmează să ajungă în cursul zilei de astăzi Ministerul Afacerilor Externe. Între timp, atât Statele Unite cât și Iranul se laudă că strâmtoarea Ormuz a fost redeschisă și a fost deja folosită de de nave. Vești bune vin pentru americani și din Liban, unde Israel și gruparea Hezbollah ar fi căzut de acord să reînnoiască armistițiul.
3: It's 60 days after to make a deal, otherwise we will do things that won't make them happy, but I don't think it's going to get to that. If we do that, then all of a sudden you're not going to have the oil flowing out of the strait too quickly because people that own billion-dollar ships don't love missiles flying over them, don't love mines all over the water. We fought very well with Israel, and we've had a great relationship with Israel. We were very formidable. And Bibi Netanyahu, he's a warrior prime minister, and he should be acknowledged as that. They should give him credit.
1: Cel mai vechi și retlic din lume funcționează și astăzi. Actorul Matt Damon a folosit calul troian pentru a se strecura pe platourile de filmare ale talk show-ului cu Jimmy Kimmel.
4: I didn't order this horse. I don't know what it's doing here. We're doing the show right now.
5: I need you to sign for it.
4: I don't want to sign. I just don't want the horse in here. Can we get somebody to get the horse out of here?
1: Inițial, actorul a fost văzut într-un cal uriaș din lemn, chiar în fața sediului emisiunii din Los Angeles. În clădire a intrat însă un cal mai mic, partea recuzitei din noul film Odiseea. În timpul monologului lui Kimmel, un bărbat în haine de livrator i-a prezentat doi cari mari aflați afară. Ulterior a fost adus și calul mic, din care a sărit Matt Damon. A urmat un schimb aprins de replici, partea așa zisului conflict umoristic, vechi de 20 de ani dintre cei doi. Kimmel și Damon și-au încheiat apariția cu un duel cu baghete din spumă. Totul în timp ce actorul a cerut publicului să vadă filmul Odiseea, care va fi lansat pe 17 iulie. Taylor Swift rupe topurile muzicale din Marea Britanie cu noua piesă lansată special pentru filmul animat Toy Story 5.

Primul succes al Norvegiei la un campionat mondial de fotbal din ultimii 28 de ani a fost sărbătorit și în Parlamentul de la Oslo. În onoarea sportivilor, aleșii norvegieni au reprodus renumitul Vâslit Viking, la fel ca ceilalți fani care au urmărit meciurile naționale.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
4: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc, și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
3: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
4: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție, numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie reguli ca să se protejeze.
3: Pentru că din haos...
4: Haosul e foarte popular.
3: Se câștigă din haos?
4: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și partide și companii care să meargă ordonat.
3: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
4: Aur.
3: Aur?
4: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, mă iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
3: E o diferență între PSD și AUR?
4: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie.

0: Spania, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Crezi în puterea de a trăi

SUA a devenit a doua echipă calificată în 16-mile mondialului. Americanii au învins Australia și au maximum de puncte după primele două etape din grupa D. Doar 11 minute au avut de așteptat fanii din Seattle pentru primul gol al favoriților. Balogun a centrat în fața porții, iar Burgess nu a putut evita golul. Gazdele au mai marcat o dată până la pauză. Freeman a fost nevoit să aștepte validarea din camera VAR. Balogun putea duce scorul la 3-0, dar a fost ajuns din urmă de fundașul australian. Kanguri au încercat să reintre în meci la șuturile lui Volpato și Metcalf. Pe final, Sauter a luptat incredibil.

0: În minutele suplimentare, un moment mai rar întâlnit. Arbitrul Zweier a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a acuzat o accidentare. Învinsă cu 2-0, Australia poate obține calificarea în ultimul meci din grupă cu Paraguay. Cu un gol averaj de 6-1 din primele două dueluri, naționala lui Pochettino întâlnește Turcia în ultima etapă. Selecționerul Japoniei, Hajime Moriyasu, a fost surprins într-o postură deloc obișnuită la Cupa Mondială. Antrenorul l-a așteptat pe Harry Kane și l-a rugat să facă un selfie. După ce starul englez s-a conformat, Moriyasu i-a mulțumit și i-a spus capitanului Angliei că este un tip extraordinar. Momentul a devenit viral, iar jurnaliștii l-au luat la întrebări pe selecționerul nipon. Acesta a recunoscut că poate părea un gest imatur, dar s-a comportat ca un simplu fan, care vrea o amintire frumoasă și nimic mai mult. Marc Cucurea este una dintre achizițiile importante ale lui Real Madrid în această vară. Fundașul spaniol fusese dorit și de rivalele Barcelona și Atletico, dar a fost convins să vină pe Bernabeu în doar 24 de ore.
1: Fue muy rápido, me llamaron a la mañana y me dijeron que, bueno, que los clubes ya tenían más o menos todo hablado, que si quería ir para allí, y la verdad que no tuve ninguna duda. Creo que era un paso importante, un gran paso en mi carrera. Cuando un equipo como el Madrid te viene, te insiste, te dice que te quiere, creo que es muy difícil de rechazarlo.
0: 60 de milioane de euro a costat transferul lui Cucurea de la Chelsea. Sub comanda lui José Mourinho vor mai fi Bernardo Silva, Denzel Dumfries și Ibrahima Konate, toți jucătorii prezenți la Mondial. Dinamo le-a luat fața echipelor din Superliga și a plecat prima în cantonamentul de vară. Câinii se vor antrena în Polonia la Chilce, unde vor disputa 3 meciuri de pregătire. Jucătorii s-au obișnuit deja cu noul antrenor Nuno Campos.
2: Lucrăm foarte bine cu Mr. Nuno și cu staff-ul dânsului. Sincer să zic, îmi place foarte mult acest început și sper să o ținem tot așa. Ne-am bătut până în ultima clipă la Europa. Cu siguranță acum ne batem pentru primele 3 locuri. Asta ne dorim, suntem la Dinamo, vrem să facem performanță și trebuie să dăm totul.
0: Capitanul lui Dinamo nu se gândește la un transfer.
2: Nu am niciun bagaj făcut, cum am zis, mintea mea aici și, cum știți, Dinamo e clubul meu de suflet și vreau să dau totul pentru Dinamo.
3: Digi24 FM.
4: Ascultați Digistoria.
5: 20 iunie 1963. Telefonul roșu. Statele Unite și Uniunea Sovietică au fost de acord să creeze o linie directă de comunicare între liderii lor, ca urmare a crizei rachetelor din Cuba din anul anterior. Înțelegerea pentru crearea telefonului roșu a fost semnată în Elveția. A fost prima acțiune pentru limitarea riscurilor de pornire neintenționată a unui război nuclear. Kennedy și Hrușciov au folosit linia pentru prima dată pe 30 august 1963. Numele de telefon roșu este impropriu, deoarece comunicarea s-a făcut în scris. 20 iunie 1954, pod peste Dunăre. După 2 ani de lucrări a fost inaugurat podul peste Dunăre dintre România și Bulgaria. 2 ingineri sovietici au făcut proiectul. URSS a ajutat la construirea podului. Numele de podul prieteniei a venit tot de la Moscova. Podul care leagă Giurgiu de Ruse are 2223 de metri lungime. Trecerea poate fi făcută rutier, feroviar sau chiar pe jos. Este primul pod peste Dunăre între România și Bulgaria. Ideea unei astfel de legături exista din secolul al XIX-lea, dar diversele probleme politice au blocat implementarea. 20 iunie 1837, începutul erei victoriene. Alexandrina Victoria urca la vârsta de 18 ani pe tronul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei. Era începutul unei domnii de 63 de ani numită și azi era victoriană. În timpul reginei Victoria, Imperiul Britanic a înregistrat cea mai mare expansiune teritorială, cel mai mare avans industrial și cel mai mare progres economic. Epoca victoriană a dus la o schimbare radicală a întregii planete. Victoria a fost monarhul britanic cu cea mai lungă domnie până la regina Elisabeta a II-a.
4: Ați ascultat Digistoria.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația, adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de astea declarative, în plan extern?
8: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până în momentul respectiv.
7: Acum, nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strâmtoarea Ormuz?
8: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
7: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite, și ce justifică
8: sunt
7: această
8: reticență?
7: Sunt câteva
8: țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război ca un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
7: acestui
8: război.
7: Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
8: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre escaladare, spre o sau descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump cancelarele europene sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, cu anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim în momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile vor introduce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să
3: Digi24 FM.

România se află sub pragul recomandat de 95% acoperire vaccinală a copiilor. Care sunt cele mai frecvente temeri ale părinților reticenți? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre alergiile alimentare ale celor mici. Milioane de familii sunt afectate, iar numărul este în continuă creștere.

0: Ora 8, un nou jurnal. Vedem pentru început care sunt principalele subiecte. România traversează cea mai gravă criză politică din 1989 încoace, avertizează fostul președinte Traian Băsescu. În premieră, și Nicușor Dan spune că guvernul bolojan nu trebuia să cadă. Zarurile au fost însă aruncate, iar acum în PNL este o luptă cu toate armele. Mâine are loc congresul extraordinar al partidului. Analiza momentului imediat la știri. Incendiu de proporții într-o populară stațiune turistică din Caraibe. Aproape 1700 de turiști au fost evacuați de urgență. De la ce a pornit focul, vă spun imediat. Și primul val de caniculă lovește România. Meteorologii anunță temperaturi de până la 36 de grade Celsius în acest weekend. Prognoza pe larg, imediat la știri. Adrian Veștea renunță la duelul politic cu Bolojan și anunță că nu mai candidează la șefia PNL, însă va contesta congresul de mâine. Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid, a scris pe Facebook premierul desemnat de Nicușor Dan. Decizia vine după ce liberalii au aprobat convocarea congresului extraordinar, pentru care Ilie Bolojan și-a anunțat deja candidatura. Au fost 566 de voturi pentru organizarea congresului față de 97 împotrivă și 18 abțineri, a anunțat deputatul PNL Ionel Bogdan. La 6 săptămâni de la moțiunea de cenzură, Nicușor Dan vine cu prima poziționare față de executivul Bolojan. Nu trebuia să cadă. Șeful statului explică și de ce l-a desemnat premier pe Adrian Veștea.
1: Guvernul a căzut, nu trebuia să cadă, evident, este o alegere pe care mi-o asum, o alegere pe care, în baza informațiilor pe care le-am avut, avea cele mai mari șanse să treacă în Parlament.
2: De ce l-ați ales pe domnul Veștea? De ce l-ați văzut în această funcție? De ce ați crezut că poate rezolva această criză politică din România?
1: Oare domnul Veștea, așa cum am spus în chiar momentul în care l-am desemnat, are foarte multe calități care le recomandă. Adică este cineva care a lucrat cu bugete, este cineva care a lucrat cu fonduri europene, este cineva care a avut abilitatea de a naviga în mediul politic fără a crea crize, da? Și pentru un politician, singura notă, singura evaluare e evaluarea pe care ți-o dau oamenii. Și domnul Veștea, în nenumărate rânduri de alegere, a câștigat detașat, ceea ce înseamnă că este serios și că oamenii apreciază ce a făcut.
0: Asistăm la cea mai mare criză politică de după Revoluție, crede fostul președinte Traian Băsescu. În opinia lui, liberalii ar mai trebui, citesc, să scadă din temperatură și să se întoarcă la masa negocierilor pentru formarea unui nou guvern.
3: După părerea mea, este cea mai mare criză politică pe care a traversat-o România de la Revoluție încoace. Acum, dacă se va rezolva, cum se va rezolva? În mod absolut nedemocratic. Vino încoace că îți dau o funcție, vino încoace că îți angajezi nevasta, pune și tu un vot pentru guvern că îți angajezi copilul. Deci și la asta ne duce imposibilitatea de a declanșa alegeri anticipate. În orice caz, după părerea mea, guvernul Veștea nu va trece prin Parlament. În lipsa unui aranjament cu liberalii, practic, nu se poate realiza o majoritate cu care guvernul să treacă prin Parlament.
4: A fost o greșeală dărâmarea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură?
3: Părerea mea este nu numai că a fost o greșeală, a fost o ticăloșie. O ticăloșie care este reproșabilă domnului Grindeanu, pentru că a făcut-o din orgoliu și din disputa cu Bolojan. Iar acum blocajul în formarea unui guvern este în responsabilitatea lui Bolojan. Bolojan s-a așezat în postura de candidat la prezidențiale mult prea devreme.
0: Ciprian Ciucu a contestat măsura controlului judiciar pe care i-au impus-o procurorii în dosarul în care este vizat de fapte de corupție. Edilul Capitalei trebuie să meargă săptămâna la poliție și nu are voie să ia legătura cu ceilalți oameni vizați de anchetă. Ciucu spune că este nevinovat, iar dosarul ar fi fost construit pe denunțurile unor oameni care s-au folosit de numele lui. În același dosar, în fața procurorilor, a ajuns jurnalista Denis Rifai. Are calitatea de suspect pentru instigare și complicitate la dare de mită.
5: Ce s-a întâmplat? De ce sunteți acuzați? Doamna Rifai, ați intermediat în mita? Cum e posibil așa ceva, doamna Rifai? Ați doamna Rifai, cu care foarte bună cu Odeta, iar aseară când ați fost întrebată dacă sunteți suspect în acest dosar, ați
6: mințit.
5: Doamna Rifai, riscați, iată, să fiți făcută inculpat, să fiți reținută. Ați intermediat șpagile?
0: Ioana Corneva a urmărit subiectul și ni se alătură cu toate informațiile.
7: Bun găsit tuturor! Realizatoarea TV Denis Rifai a stat aproximativ 3 ore în sediul Direcției Naționale Anticorupție și a dat declarații în fața procurorilor. A ieșit însă fără nicio măsură preventivă. A rămas cu calitatea de suspect în acest dosar. Este suspect de instigare și complicitate la dare de mită. Nu a făcut declarații, nu a vrut să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Este în același dosar în care apare și numele primarului Capitalei, Ciprian Ciucu. De altfel, acesta este sub măsura controlului judiciar, o măsură pe care a și contestat-o săptămâna viitoare. Miercuri, mai exact, magistrații de la Tribunalul București vor analiza această solicitare și vor stabili dacă edilul rămâne sau nu sub această măsură preventivă. Însă, până atunci, trebuie să respecte mai multe obligații impuse de procuror. El nu are voie să ia legătura cu alte persoane implicate în acest dosar și trebuie să se prezinte periodic la poliție.
0: Primul val de caniculă lovește România. Meteorologii anunță temperaturi de până la 36 de grade Celsius în acest weekend. Cu date din prognoză, vine Iuliana Boanța.
8: Bun găsit! Vremea va deveni călduroasă în sud și vest, unde vor fi temperaturi la pragul caniculei de până la 34 de grade. Indiciul de temperatură umezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. În orele amiezii însă vor fi averse și fenomene electrice prin sud, centru și est. Se vor strânge între 10 și 25 de litri de apă pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. În timpul ploilor vor fi rafale de 50 de km pe oră. În capitală va fi vreme frumoasă și caldă, cu o maximă de 32 de grade Celsius. Spre seară se vor strânge norii, dar probabilitatea de ploaie va fi redusă. La munte vor fi până la 26 de grade la strâna de vale, însă după amiaza vor fi ploi cu tunete și fulgere. Se vor strânge 25 de litri de apă pe metru pătrat și vor fi rafale de 50 de km pe oră. Timp frumos va fi și pe litoral, soarele va încălzi atmosfera până la 29 de grade Celsius, iar apa mării va atinge 21 de grade. Vreme plăcută și liniștită va fi și pe final de weekend. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24!
0: Scut verde în calea inundațiilor. În Timiș, specialiștii au început să folosească resturile vegetale ca parte a sistemului de protecție în locul betoanelor. Diverse tipuri de vegetație au fost folosite pentru a fixa terenul și pentru a încetini forța apei în sectoare vulnerabile.
9: Primăvara anului 2005 a rămas în memoria multor locuitori din Timiș. După ploi abundente, râul a ieșit din matcă și a provocat inundații catastrofale în vestul țării. Autoritățile au fost nevoite să evacueze sute de oameni. La două decenii distanță, administrația apelor a finalizat un proiect de consolidare a malurilor râului Timiș. Intervențiile s-au concentrat pe sectoarele vulnerabile.
10: Lucrările de apărare sunt confezate din sat.
9: Specialiștii nu au folosit beton, ci au introdus infrastructura verde.
10: Se așează aceste fascine, ele se lestează cu niște bolovani ca să nu le ia apa, după care începe construcția efectivă. Încep sacii, se pun sacii umpluți cu pământ, pe aceste fascine ele se așează, lucrarea este stabilă, nu va fi spălată de apă.
9: Răchita, iarba și vegetația se află la baza acestor maluri. Rolul lor este să reducă viteza apei.
10: Aici va fi o zonă verde, ca să zic așa, tot ce înseamnă taluze, terasamente au fost înierbate,
6: au fost puse sămânță.
11: În total, malurile râului Timiș au fost consolidate punctual pe o porțiune de 100 de kilometri de la Lugoj până aici, la granița cu Serbia, în zonele care au fost identificate cu riscuri de afectare a stabilității lucrărilor de apărare.
12: O valoare totală este de 34 de milioane de lei, fondurile venind atât de la bugetul de stat, cât și din surse proprii.
11: În paralel, tot aici pe râul Tibiș desfășoară și un proiect finanțat prin fonduri europene, considerat o premieră în România, care propune o schimbare de abordare. În loc să încerce să țină permanent apa departe de diguri, specialiștii amenajează zone pe terenuri private care să poată prelua controlat surplusul de apă în perioadele cu debite ridicate.
9: Costurile totale ale noului proiect sunt de 1,3 milioane de euro.
0: Ca să nu mai rămână cu marfa pe câmp ca în trecut, cultivatorii de pepen se adaptează cerințelor pieței. Pe lângă soiurile clasice, cultivă și pepen cu miez galben sau fără sâmburi, culturi care sunt la mare căutare. În aceste zile are loc și Festivalul Pepenilor de la Dăbuleni, care dă startul vânzărilor angro spre tarabele din toată țara.
13: Cumpăre!
14: 8. Pe jumătate.
9: Pe câmpurile din Valea Dunării, cultivatorii de pepeni schimbă rețeta succesului. Au extins culturile cu soiuri speciale, pepeni cu miez galben sau cu miez roșu, fără sâmburi.
14: Acesta este pepenile fără semințe. Aceste semințe albe, el deci ajunge la maturitate, ăștia dispar.
9: Producătorii încearcă astfel să țină pasul cu cerințele pieței. Eugen și-a mărit suprafața de cultură până la 50 de hectare.
14: Pe fiecare an au crescut cerințele, deci oamenii s-au obișnuit cu el. E un fruct cu un gust aparte față de celălalt. Marketul are nevoie și de specialități pe magazine. Acolo mai sus avem și din aia care nu au sâmburi.
9: Un kilogram de pepene cu miez auriu sau cu miez roșu fără sâmburi se vinde cu 6 lei.
14: Este un pic mai aromat decât pepenele obișnuit, care știm noi.
15: Este puțin mai parfumat și are miezul galben. Este și destul de dulce, deoarece are o coajă foarte, foarte subțire. Cea mai subțire coajă care a avut un pepene verde sau o lubeniță, cum îi zicem noi, de când plantăm.
9: Pepenele roșu se vinde în piețe cu 2 lei kilogramul.
0: În timp ce scena politică este zguduită de scandaluri, economia României suferă. Leul s-a depreciat, iar inflația a urcat la cel mai mare nivel din ultimii 3 ani. Unii economiști avertizează că România ar putea intra în recesiune.
16: România nu trece doar printr-o criză politică prelungită, ci și printr-una dintre cele mai dificile perioade economice din ultimii ani.
17: Leul a pierdut teren într-un ritm accelerat în ultima perioadă. Euro a ajuns să coste 5 lei și 23 de bani, după ce la începutul conflictului politic era cotat la 5 lei și 9 bani.
16: Inflația a urcat la aproape 11%, cel mai ridicat nivel din ultimii ani. Suntem primii la scumpiri în Uniunea Europeană. Veștile sunt mai bune pentru a doua parte a anului.
18: Pe zona de inflație ne așteptăm la o scădere a ratei inflației, pentru că avem un efect de bază față de anul trecut când a crescut destul de mult, însă asta nu înseamnă o scădere a prețurilor, înseamnă doar o încetinire a creșterii prețurilor. Cel mai probabil anul acesta o să avem recesiune, însă vorbim de o recesiune destul de ușoară comparativ cu istoricul, comparativ cu ce am văzut în perioada 2009-2010-2011.
16: Sectorul privat este cel mai puternic afectat de creșterea costurilor.
19: Acest impact asupra mediului de afaceri arată faptul că în perioada următoare companiile nu se gândesc neapărat la dezvoltare, ci la supraviețuire, la felul în care își mențin locurile de muncă și nu în ultimă instanță la cum își mențin competitivitatea. Noi considerăm că România nu mai are nevoie de un guvern care să supraviețuiască de la o lună la alta, ci de un guvern care să dea o direcție economiei pentru următorii 10 ani.
16: Datoria acumulată în anii anteriori, deși a scăzut radical în 2026, continuă să pună presiune pe buget prin cheltuielile cu dobânzile.
20: Eu zic că în a doua jumătate a anului deja vom vedea primele semne de așezare, baze sănătoase a consumului și încet, încet de acolo încolo vom relua creșterea. Sigur, cu o singură condiție, dacă în continuare mergem pe ideea asta deficitului excesiv și a dezvoltării printr-o astfel de iluzie, în final, tot într-o astfel de fundătură o să ajungem. Situația politică este factor agravant. Acest deficit este dus în spate de noi din 2019 încoace, în faptul că ridică semne de întrebare la nivelul creditorilor internaționali și, evident, aceștia cresc dobânda pe măsură ce gradul de îndatorare crește.
16: Produsul intern brut este în continuare în scădere, iar economiștii nu exclud un an întreg de frânare economică.
0: Un român din trei nu are bani puși deoparte pentru situații de urgență. Jumătate ar apela la apropiați ca să facă față cheltuielilor în cazul în care nu ar mai putea să muncească. Sunt datele unui studiu care arată că procentul românilor care nu sunt pregătiți pentru o criză a crescut.
6: În situația actuală este foarte greu să economisești pentru că cheltuielile cresc de la lună la lună.
13: Sunt foarte mari cheltuielile.
21: Economiile sunt excluse.
13: Exact.
22: Viața s-a scumpit, salariul nu s-a mărit. Economia este cum este și suferim toți. Pentru probleme dificile nu avem nimic pus deoparte.
23: Dar suntem educați în sensul ăsta, da? Să facem planul și să îl respectăm, facem. Dacă nu, nu. Adică trăim de pe zi pe alta.
16: Un studiu realizat recent arată că jumătate dintre români ar apela la ajutorul rudelor sau prietenilor dacă ar rămâne fără un venit lunar. În același timp, 17% și-au făcut asigurare de viață, în creștere cu 6% față de anul trecut.
24: Începem cu părinți, rudi, prieteni.
25: Sunt de bază în continuare dacă apar probleme.
24: Dacă nu, trecem poate ceva în trecut cu băncile.
26: Reușesc, nu foarte mult, dar pentru situații de urgență și pentru neprevăzut, da, să fim consecvenți în ceea ce facem, să nu așteptăm să ne îmbogățim de azi pe mâine.
27: Peste 16% din cei care muncesc sunt sub pragul de sărăcie, deci nu ai cum să economisești când tu abia îți duci traiul de pe o zi pe alta.
16: Soții Gugeanu locuiesc în Spania de mai bine de 20 de ani. Spun că au învățat acolo să pună bani deoparte la fiecare salariu.
28: La un salariu de 1400 consideră cam 200 că se pune deoparte.
16: Însă și pentru românii din diaspora, posibilitățile de economisire au scăzut în ultimii ani.
24: Undeva la un 40, 50 sau 60% eu cred că au scăzut.
25: Mai puțin bani puși deoparte.
28: Da.
24: Nu e ce a fost acum 5, 10, 15 ani.
16: Același studiu arată că cei care ar conta pe ajutorul financiar al apropiaților într-o situație dificilă a crescut cu 4% față de anul trecut.
0: Mai mult de 15% dintre tinerii români trăiesc în sărăcie extremă, conform Eurostat. Procentul este de aproape 3 ori mai mare decât media europeană. Este și motivul pentru care foarte mulți români continuă să plece la muncă în străinătate.
29: În Germania la căpșuni, greu, foarte greu.
25: Sezonier, da?
29: Da.
25: Ce studii ai?
29: N-am nimic.
25: Deloc?
29: Deloc.
25: Și e greu să te descurci, să găsești de muncă fără școală?
29: E foarte greu, da.
30: Urmează să plec în Germania.
25: La muncă?
30: Da, la muncă. Mă stabilesc acolo un an, doi, mă pun cu picioare.
31: Sora mea e plecată din copilă în Anglia. Muncește, e mulțumită de jobul care îl are, dar ne întreține și pe noi.
16: Roxana este dintr-un sat din Iași și își câștigă existența manevrând un motostivuitor într-o fabrică din Italia.
32: La 2000 de euro la lună muncești, într-adevăr, de dimineață până seara, dar sunt bani 2000 de euro la lună. Aici doar să trăiești de zi cu zi. Dar nu poți să strângi, nu poți să pui un pan deoparte.
33: Economia urbanului mic și a mediului rural se bazează masiv pe agricultură, producție, construcții, retail de subsistență. Evident, cea mai brutală opțiune este să migreze în afara granițelor țării.
16: Datele Eurostat arată că în rândul populației generale, indiferent de vârstă, rata de sărăcie se apropie de 17%. Această doamnă a rămas la 88 de ani fără un acoperiș deasupra capului. Locuiește într-un container, fără curent și sursă de încălzire, la marginea satului. Își drămuiește cu grijă pensia de 1200 de lei.
34: Fac și economie, câteoleacă. Când văd că e scump, mai dau înapoi, când văd că ce-ai eu și ce-i merge. Ca să se ajungă, altfel că unde mă duc, cine dă.
16: Țările care se află în topul sărăciei extreme alături de România sunt Grecia și Bulgaria.
0: Statele Unite și Iranul ar putea începe negocierile pe baza memorandumului de înțelegere astăzi. Jurnaliștii Axios susțin că emisarul lui Trump, Steve Witkoff, este în drum către Elveția. În țara cantoanelor au ajuns deja ginerele președintelui american Jared Kushner și premierul Qatarului, pregătit să intermedieze discuția. De partea iraniană urmează să ajungă în cursul zilei de astăzi Ministerul Afacerilor Externe. Între timp, atât Statele Unite cât și Iranul se laudă că strâmtoarea Ormuz a fost redeschisă și a fost deja folosită de zeci de nave. Vești bune vin pentru americani și din Liban, unde Israel și gruparea Hezbollah ar fi căzut de acord să reînnoiască armistițiul.
1: It's 60 days, I have to make a deal, otherwise we will do things that won't make them happy, but I don't think it's going to get to that. If we do that, then all of a sudden you're not going to have the oil flowing out of the strait too quickly, because people that own billion-dollar ships don't love missiles flying over them, don't love mines all over the water. We fought very well with Israel, and we've had a great relationship with Israel. We were very formidable. And Bibi Netanyahu, he's a warrior prime minister, and he should be acknowledged as that. They should give him credit.
2: Digi24 FM.
3: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
4: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
2: Digi24 FM.
5: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
7: Dacă vrei să-ți pierzi cu adevărat încrederea în democrație, trebuie să stai o zi să asculți mizerile astea. Ăștia sunt oamenii pe care noi îi trimitim să legifereze pentru noi. Ăștia sunt oamenii care ei știu mai bine decât noi cum ar trebui să decurg viața și cum ar trebui să ne afecteze una sau alta. Ăștia, și ăsta, el, Dan Tănase, au făcut voi care aplaudați cu banane în gură. Ăsta e gestul pe care l-a făcut el. Ăsta e un om care e plătit din banii noștri să facă gesturile astea în Parlament și cumva eu o să-l am mârlan când jur pe scenă. Bă, suntem sănătoși la cap? Mai departe.
8: Încă nu ne-am hotărât dacă USR este boală venerică sau boală mentală. Asta este, asta
9: domnul
8: este
9: deputat.
8: Dezbaterea de substanță.
7: Deci el la final a zis, asta e dezbaterea de substanță. Ăsta e nivelul la care se poartă dezbaterile în Parlamentul României și la Camera Deputaților. Ăsta e nivelul nostru. Oricât de mult am vrea noi să credem că am evoluat, ăsta e nivelul. Sau poate doar e o confuzie de acronimi. Poate domnul Dan Tănase nu știe să citească foarte bine și o leacă dislexic și nu știe exact. Boli mentale, cu boli, cu USR, cu alte acronimi la alte boli. Pare genul de om care dacă vede un USR în pădure, sună la salvamont. Da, dar cred că poate are dreptate. Poate totuși USR o deveni boală venerică după ce nu s-a protejat corespunzător când au făcut coaliții cu PSD-ul. Totuși mi se pare că am evoluat un pic, pentru că e prima oară de când AUR există, când cineva din partid recunoaște existența bolilor. Până acum ziceau că bolile sunt ori invenții Big Pharma, ori de-a lui Soros, oriceva. Dar efectiv, îmi pare că AUR și USR este exact așa ca într-o relație toxică în care unul urlă că el este stăpânul casei, în timp ce celălalt filmează criza din nervi și o pune pe TikTok cu hashtag-ul abuz. E ca un cuplu de la care merg mereu la terapie, unde el refuză să intre în cabinet pentru că doctorul i-a vândut intereselor străini, iar ea stă înăuntru și face live despre cât din înțeleasă este. Se urăsc atât de tare încât dacă unul dintre ei n-ar mai exista, celălalt n-ar mai avea motiv să existe nici el, pentru că pe cine mai dau vina pentru ce se întâmplă în țară.
5: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Nelipsite din viețile adolescenților, telefonul mobil și accesul la rețelele sociale le strică starea de bine și, mai rău, îi pot arunca în depresie. Este concluzia alarmantă a unui studiu realizat în Australia timp de un deceniu. Oamenii de știință atrag atenția că părinții ar trebui să fie mai atenți la timpul petrecut de copii pe aceste dispozitive, dar și pe platforme.
2: Anastasia are 11 ani și recunoaște că accesează platformele online în fiecare zi.
3: Cât timp petreci zi de zi pe rețelele sociale?
4: O oră, două pe zi. Da, am o restricție de la 7 la 8, dar trebuie să mă mai duc și la școală, trebuie să și mai mănânc, trebuie să-mi fac și temele. Știu o prietenă care stă foarte mult pe telefon și câteodată e mai nervoasă. Odată a stat cam 7 ore.
2: Tinerii spun că petrec cel mai mult timp pe internet pentru a socializa.
5: Mai mult mă relaxez când stau pe telefon sau vorbesc, socializez cu prietenii, cam 4 ore pe zi.
3: Părinții îți dau restricții să stai anumite ore pe telefon, pe rețele?
5: Nu îmi restricționează telefonul, deoarece cred că au destul încredere în mine încât să mă lase să mă ocup eu de asta.
2: Cercetarea recentă din Melbourne a evaluat anual peste 1200 de copii cu vârste între 11 și 19 ani pentru a descoperi efectele mediului online.
3: Studiul a demonstrat că utilizarea excesivă a rețelelor sociale a dus la o creștere mică, dar vizibilă a problemelor de sănătate mentală în rândul adolescenților, observate de la un an la altul. Cel mai mare impact a fost în rândul fetelor de 12 și 13 ani.
6: În primul rând că sunt foarte agitați, în al doilea rând nu prea vorbesc și în al treilea rând sunt anxioși.
7: N-ați văzut câte se întâmplă din cauza internetului? Este normal să nu copiii să nu aibă acces, cel puțin copiii sub 13-14 ani.
8: Părintele trebuie de la început să pună niște limite și el însuși să respecte acele reguli. Să urmărească toată activitatea lui, nu într-un mod brutal și indiscret, ci angrenându-l pe adolescent în discuții despre ceea ce caută el în mediul online, despre ceea ce vede, despre ceea ce urmărește.
2: Marea Britanie anunța că va interzice total minorilor sub 16 ani accesul la rețelele sociale. Australia a impus anul trecut restricții pentru copiii sub 16 ani. Alte 10 state din lume iau în calcul o astfel de lege.
1: Avertisment grav, inteligența artificială este un real pericol pentru oameni. Un studiu recent arată că peste jumătate dintre utilizatori au luat decizii greșite după ce au avut încredere în răspunsurile generate de AI. În acest context, specialiștii trag un semnal de alarmă și cer oamenilor să verifice mereu informațiile din surse sigure. Mai ales că sunt tot mai mulți cei care consultă chatboții pentru probleme serioase, inclusiv medicale.
2: Un studiu global realizat pe 48.000 de respondenți a scos la iveală o vulnerabilitate majoră a inteligenței artificiale. 56% dintre cei intervievați au afirmat că au luat decizii nepotrivite după ce au avut încredere în răspunsurile oferite de AI, fără să le verifice și din alte surse. Mihai, de exemplu, a luat o notă mai mică la testul de la matematică, după ce și-a pus toată baza în formulele generate de un chatbot.
9: S-a întâmplat vreodată să dea rateuri, să-ți ofere răspunsuri greșite?
5: Da, chiar da, și m-am obișnuit să mă uit după greșeli, să nu las, să am încredere totală. Adică mă mai uit și eu, să mă asigur. La mate, niște formule aveam nevoie pentru un test și mi le-a zis cam prost. Și le-am scris așa pe test și, na, nota după formule. Mi-am învățat lecția după faza asta.
2: Și Rareș s-a lovit de răspunsurile greșite date de inteligența artificială.
10: De obicei îi pun întrebări, fie atașez un fișier și îi pun întrebări pe ce am eu treabă.
9: S-a întâmplat vreodată să-ți dea și răspunsuri greșite?
10: Da, înainte, cel puțin când foloseam ChatGPT, era destul de confuz. Fie lua din exterior informațiile și nu se baza pe documentele pe care le inseram, fie inventa el răspunsuri care îi se păreau corecte. Pe partea de decodare era foarte multă bătaie de cap să îl fac să înțeleagă el greșea și nu mi-a dat rezultatul pe care mi-l doream.
2: Specialiștii din inteligența artificială avertizează că în acest moment încrederea totală în agenții AI vine cu riscuri uriașe.
11: Nu este indicat
0: încercat să avem o încredere oarbă și să delegăm total adevărul absolut către ele, pentru că în continuare aceste modele pot să halucineze și cel mai probabil, chiar dacă ele se perfecționează, nu ne putem gândi că la un moment dat ele vor ajunge la o eroare zero. Antrenamentul pe care îl primesc aceste modele nu este nici pe departe acela de a îi oferi utilizatorului un răspuns corect, ci de a-i oferi un răspuns în primul rând și, dacă este posibil, un răspuns care să-i placă.
11: Un alt studiu recent realizat în Statele Unite ale Americii arată că nu ar trebui să ne bazăm 100% pe inteligența artificială, mai ales în cazurile medicale, întrucât 8 din 10 diagnostice puse de AI sunt greșite. Mai mult, chatbotul unui motor de căutare ar genera în fiecare oră milioane de răspunsuri discutabile și în fiecare minut sute de mii de răspunsuri greșite.
2: Problema nu se limitează la utilizatorii obișnuiți. În mai, o companie faimoasă a retras un raport privind securitatea cibernetică, după ce a descoperit că 16 dintre cele 27 de surse citate fuseseră inventate de inteligența artificială.
1: Cursa spațială ajunge în industria farmaceutică. Companiile se pregătesc să mute o parte din dezvoltarea medicamentelor în spațiu. Vor să profite astfel de condițiile de microgravitație pentru a crea tratamente mai eficiente, mai stabile și mai ușor de administrat pacienților.
12: Companii din sectorul aerospațial și farmaceutic investesc în producția de medicamente pe orbită joasă, considerând că lipsa gravitației permite procese chimice imposibil de realizat pe Pământ, potrivit news.ro, care citează CNBC. Una dintre firmele aflate în avangarda acestui domeniu este SpaceMD, subsidiară a companiei americane Redwire. Reprezentanții companiei susțin că doresc să folosească spațiul cosmic pentru a valorifica sutele de compuși farmaceutici promițători, dar a căror dezvoltare este oprită din cauza problemelor de cristalizare sau de stabilitate. SpaceMD a trimis deja pe orbită 54 de unități automate de laborator denumite Pillbox și a testat 37 de compuși medicamentoși. Printre partenerii companiei se numără grupuri farmaceutice importante precum Eli Lilly și Bristol Myers Squibb. Microgravitația oferă avantaje importante pentru producția de medicamente. Pe Pământ, gravitația determină sedimentarea particulelor și apariția curenților de convecție, procese care afectează formarea cristalelor. În spațiu, cristalele cresc mai uniform și conțin mai puține defecte. Acest lucru poate avea efecte directe asupra tratamentelor. Medicamentele biologice complexe pot deveni mai fluide și mai ușor de administrat, reducând necesitatea perfuziilor lungi și a acelor de mari dimensiuni. Unele tratamente ar putea fi transformate în injecții simple care pot fi administrate la domiciliu. Un exemplu important este cel al companiei Merck. Începând din 2014, aceasta a efectuat experimente pe Stația Spațială Internațională pentru a studia efectele microgravitației asupra unui medicament oncologic. Rezultatele au contribuit ulterior la dezvoltarea unei versiuni injectabile a tratamentului, aprobată de autoritățile americane în 2025. O altă companie activă în domeniu este Varda Space Industries, care dezvoltă sateliți specializați pentru producția și transportul de medicamente fabricate în spațiu. Firma a finalizat deja 6 misiuni și susține că ingredientele farmaceutice sunt atât de concentrate încât poate genera o valoare economică semnificativă, chiar și din cantități relativ mici de material transportat. Industria se confruntă însă și cu provocări importante. Costurile transportului pe orbită rămân ridicate, iar retragerea Stației Spațiale Internaționale în 2032 obligă companiile să caute alternative comerciale. Pentru a înlocui infrastructura actuală, firmele au început deja să dezvolte parteneriate cu viitoarele stații spațiale comerciale. Potrivit estimărilor Morgan Stanley, economia spațială ar putea depăși 1.000 de miliarde de dolari până în 2040.
1: La 2 săptămâni de când o dronă a intrat și a explodat în portul Constanța, situația de securitate rămâne gravă. O spune ministrul apărării, care așteaptă un plan din partea conducerii portului în următoarele 2 săptămâni.
13: La portul Constanța, situația de securitate, din punctul meu de vedere, este gravă. Am dat o dispoziție Consiliului de Administrație și conducerii portului ca în 15 zile să vină cu un plan care să fie implementat de urgență în 3 luni, măcar pentru cele 3 puncte critice care sunt la intrarea dinspre mare în port. Sper totuși, având în vedere importanța atât de mare a acestui port, să reușească și să înțeleagă toate instituțiile responsabile că nu este de joacă și că acest plan ar trebui implementat într-o formă parțială, cât mai repede cu putință.
1: Decizie șoc a președintelui polonez îi retrage lui Volodymyr Zelensky Ordinul Vulturul Alb, cea mai înaltă distincție de stat a Poloniei. Decizia vine după ce luna trecută președintele Ucrainei a semnat un decret controversat. Prin acesta, o unitate de operațiuni speciale a primit numele Eroi UPA. Aceasta face referire la armata insurgentă ucraineană, implicată în masacre asupra polonezilor în timpul celui de-al doilea război mondial. Președintele Poloniei a postat și un videoclip în care subliniază că Ordinul Vulturul Alb este un simbol de încredere, merit și respect. El a numit decizia autorităților ucrainene scandaloasă și dăunătoare încrederii dintre cele două țări.
14: Не можемо запомнити о нашій історії. Не можемо порзучити нашої пам'яті. Не можемо віддати годності наших офір. Так розуміємо обов'язок вобec тих, którzy не можуть już mówić własnym głosem. Так розуміємо значення ордеру Орла Białego. Polska żyje, gdy naród pamięta. Niech żyje Polska.
1: NATO transmite un mesaj puternic Moscovei, a dat undă verde pentru modernizarea capacităților nucleare pentru a face față noilor amenințări care vin din partea Rusiei. Anunțul NATO a fost făcut după întâlnirea miniștrilor apărării la sediul Alianței. Cu detalii ni se alătură Alexandra Dinu.
15: Bine v-am găsit! Detaliile despre programul de modernizare sunt secrete. Informațiile publice spun că armele nucleare vor fi actualizate, la fel și sistemele de comandă. Va fi îmbunătățită și coordonare dintre statele aliate. Scopul final nu este obținerea mai multor arme nucleare, ci menținerea capacității de descurajare la cele mai înalte standarde. Știm că americanii deja modernizează nuclearele pe care le au. B-61 este principal la bombă desfășurată în Europa, Statele Unite, o înlocuiesc treptat pe cea introdusă în 1985 cu modelul modernizat, intrat în serviciu în 2020. Deși cele două au aceeași lungime, cea modernă are o putere reglabilă de până la 50 de kilotone și este compatibilă cu avioane moderne precum F-35A. Extrem de important, raza de distrugere diferă, ba chiar la cea modernizată este mai mică. Motivul este că bomba este proiectată pentru lovituri chirurgicale, nu pentru distrugeri pe raze mari. În prezent, în Europa sunt aproximativ 100 de bombe nucleare americane desfășurate în Belgia, Germania, Italia, Olanda, Turcia și Marea Britanie. Atenție! Franța nu face parte din proiectul de modernizare al NATO pentru că lucrează la propria umbrelă nucleară care va consolida securitatea Europei și reduce dependența de SUA.
1: Henry Cavill și-a făcut debutul la Royal Ascot ca un adevărat gentleman. Actorul britanic, celebru pentru rolul lui Superman și favorit să fie următorul James Bond, a fost în arena de paradă, unde erau prezenți toți membrii familiei regale. Cavill a bătut clopoțelul, care semnalează momentul când cursa se apropie de final. Royal Ascot este cel mai prestigios eveniment de curse de cai din Marea Britanie.

0: It has been absolutely amazing. This is my first time coming to Royal Ascot, and what a day to come. Family was in the ring with them, but not with them. It was an amazing experience. I did get to ring the bell today, though, I think I may have rang too hard.
1: I mean, you can never go too hard at Royal Ascot.
2: Anne Hathaway va deveni mamă pentru a treia oară la 43 de ani. Actrița a împărtășit vestea pe rețelele de socializare.
3: Baby, I'm yours.
2: Îmbrăcată într-o ținută lejeră, Hathaway apare în cadru cu brațele încrucișate, în timp ce pe fundal se aude piesa Baby, I'm Yours. Rămâne așa preț de câteva secunde, după care își arată burtica și zâmbește. În doar câteva minute, fanii au inundat rețelele de socializare cu sute de mii de aprecieri, distribuiri și mesaje de felicitări. Din 2012, Anne Hathaway este căsătorită cu Jack Shulman, actor și producător american de filme. Cei doi mai au împreună doi fii în vârstă de 10 și 6 ani.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
4: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
3: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
4: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție, numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie reguli ca să se protejeze.
3: Pentru că din haos...
4: Haosul e foarte popular.
3: Se câștigă din haos?
4: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac

0: Ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
4: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Din dragoste pentru calitate și prospețime susținem producătorii locali. Emisiune oferită de Kaufland.
5: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
6: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piese sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Bine v-am găsit, prieteni, la Jurnalul de Educație prin Joacă. Astăzi vom povesti despre caravana Florim de Sine, care, iată, la final de an școlar se încheie, dar va reveni în luna septembrie. Să vedem ce spune Ana Micu, că se întâmplă în școlile din București.
1: Bun găsit, Ana, sunt aici în curtea școlii alături de copiii care au venit să descopere caravanele și îți propun să urmărim împreună alături de cei care ne urmăresc ce se întâmplă și cum arată lecțiile.
2: Face cineva sport în timpul liber? Da? Bun, ia să vedem, băieții, ce e sport practic. După aia ajungem și la fete, da? Ia zi, domnul. Da, da. Fotbal.
3: Și ceea ce este foarte bine în acest proiect este faptul că elevii învață concret. Văd ce este acea omacara, văd ce înseamnă personalitățile noastre românești și aici mă refer la cele sportive.
2: Este cea mai importantă competiție din întreaga lume pentru sportivi.
4: Am

0: super amuzant și frumos.
1: Copilul, așa aici discutăm puțin despre metale, da? Despre reciclarea metalelor.
0: S-au părut educative și distractive în același timp. Înveți în timp ce faci și așa îți place.
2: Aceste activități mi se par foarte distractive.
3: Să vedem ce spune acum Ana Maria Brânză, care a fost în școli cu copiii și l-a vorbit despre educația olimpică.
4: În anul Nadia am avut ocazia, împreună cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și cu Orășelul Magic, să mergem în școlile bucureștene, să ne întâlnim cu elevii, să aduc în fața lor campioni români, să vorbim despre valorile olimpice, care sunt valori universale până la urmă. Excelența, prietenia, respectul, să povestim

0: vorbească simbolurile olimpice, despre ce înseamnă Olimpiada și care e diferența dintre Olimpiadă și Jocurile Olimpice.
1: Vă mulțumim pentru atenție, rămâneți în continuare cu Digi24.

SUA a devenit a doua echipă calificată în 16-mile mondialului. Americanii au învins Australia și au maximum de puncte după primele două etape din grupa D. Doar 11 minute au avut de așteptat fanii din Seattle pentru primul gol al favoriților. Balogun a centrat în fața porții, iar Burgess nu a putut evita golul. Gazdele au mai marcat o dată până la pauză. Freeman a fost nevoit să aștepte validarea din camera VAR. Balogun putea duce scorul la 3-0, dar a fost ajuns din urmă de fundașul australian. Kanguri au încercat să reintre în meci la șuturile lui Volpato și Metcalf. Pe final, Sauter a luptat incredibil.

0: În minutele suplimentare, un moment mai rar întâlnit. Arbitrul Zweier a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a acuzat o accidentare. Învinsă cu 2-0, Australia poate obține calificarea în ultimul meci din grupă cu Paraguay. Cu un gol averaj de 6-1 din primele două dueluri, naționala lui Pochettino întâlnește Turcia în ultima etapă. Selecționerul Japoniei, Hajime Moriyasu, a fost surprins într-o postură deloc obișnuită la Cupa Mondială. Antrenorul l-a așteptat pe Harry Kane și l-a rugat să facă un selfie. După ce starul englez s-a conformat, Moriyasu i-a mulțumit și i-a spus capitanului Angliei că este un tip extraordinar. Momentul a devenit viral, iar jurnaliștii l-au luat la întrebări pe selecționerul nipon. Acesta a recunoscut că poate părea un gest imatur, dar s-a comportat ca un simplu fan, care vrea o amintire frumoasă și nimic mai mult. Marc Cucurea este una dintre achizițiile importante ale lui Real Madrid în această vară. Fundașul spaniol fusese dorit și de rivalele Barcelona și Atletico, dar a fost convins să vină pe Bernabeu în doar 24 de ore.
1: Fue muy rápido, me llamaron a la mañana y me dijeron que, bueno, que los clubes ya tenían más o menos todo hablado, que si quería ir para allí, y la verdad que no tuve ninguna duda. Creo que era un paso importante, un gran paso en mi carrera. Cuando un equipo como el Madrid te viene, te insiste, te dice que te quiere, creo que es muy difícil de rechazarlo.
0: 60 de milioane de euro a costat transferul lui Cucurea de la Chelsea. Sub comanda lui José Mourinho vor mai fi Bernardo Silva, Denzel Dumfries și Ibrahima Konate, toți jucătorii prezenți la Mondial. Dinamo le-a luat fața echipelor din Superliga și a plecat prima în cantonamentul de vară. Câinii se vor antrena în Polonia la Chilce, unde vor disputa 3 meciuri de pregătire. Jucătorii s-au obișnuit deja cu noul antrenor Nuno Campos.
2: Lucrăm foarte bine cu Mr. Nuno și cu staff-ul dânsului. Sincer să zic, îmi place foarte mult acest început și sper să o ținem tot așa. Ne-am bătut până în ultima clipă la Europa. Cu siguranță acum ne batem pentru primele 3 locuri. Asta ne dorim, suntem la Dinamo, vrem să facem performanță și trebuie să dăm totul.
0: Capitanul lui Dinamo nu se gândește la un transfer.
2: Nu am niciun bagaj făcut, cum am zis, mintea mea aici și, cum știți, Dinamo e clubul meu de suflet și vreau să dau totul pentru Dinamo.
3: Digi24 FM.
4: Ascultați Digistoria.
5: 20 iunie 1963. Telefonul roșu. Statele Unite și Uniunea Sovietică au fost de acord să creeze o linie directă de comunicare între liderii lor, ca urmare a crizei rachetelor din Cuba din anul anterior. Înțelegerea pentru crearea telefonului roșu a fost semnată în Elveția. A fost prima acțiune pentru limitarea riscurilor de pornire neintenționată a unui război nuclear. Kennedy și Hrușciov au folosit linia pentru prima dată pe 30 august 1963. Numele de telefon roșu este impropriu, deoarece comunicarea s-a făcut în scris. 20 iunie 1954, pod peste Dunăre. După 2 ani de lucrări a fost inaugurat podul peste Dunăre dintre România și Bulgaria. 2 ingineri sovietici au făcut proiectul. URSS a ajutat la construirea podului. Numele de podul prieteniei a venit tot de la Moscova. Podul care leagă Giurgiu de Ruse are 2223 de metri lungime. Trecerea poate fi făcută rutier, feroviar sau chiar pe jos. Este primul pod peste Dunăre între România și Bulgaria. Ideea unei astfel de legături exista din secolul al XIX-lea, dar diversele probleme politice au blocat implementarea. 20 iunie 1837, începutul erei victoriene. Alexandrina Victoria urca la vârsta de 18 ani pe tronul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei. Era începutul unei domnii de 63 de ani, numită și azi era victoriană. În timpul reginei Victoria, Imperiul Britanic a înregistrat cea mai mare expansiune teritorială, cel mai mare avans industrial și cel mai mare progres economic. Epoca victoriană a dus la o schimbare radicală a întregii planete. Victoria a fost monarhul britanic cu cea mai lungă domnie până la regina Elisabeta a II-a.
4: Ați ascultat Digistoria.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația, adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de astea declarative, în plan extern?
8: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până în momentul respectiv.
7: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strâmtoarea Ormuz?
8: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
7: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite, și ce justifică
8: sunt
7: această
8: reticență?
7: Sunt
8: țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război încă un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
7: acestui
8: război.
7: Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
8: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre escaladare, spre o descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump cancelarele europene sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită, de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile vor introduce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să...
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
10: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
3: Mesaj de interes public.
11: Un nume cu greutate din lumea tuningului german a fost readus la viață cu ajutorul unui concept spectaculos. Bogdan a văzut pe viu acest prototip în Italia. Complet neobișnuit pentru Bogdan, tot el ne prezintă și o motocicletă spectaculoasă, cu motor în 6 cilindri și design futurist. La volan, astăzi, de la 12:30.
12: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
13: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand Prix. E victoria 100 din carieră.
14: Hello guys, it's Marco Bezzecchi. Please watch MotoGP on Digisport.
12: Duminică, prinde marele premiu al Cehiei. În direct la Digisport.
15: Aproape de ora 9, bună dimineața, bine v-am găsit, sunt Valentin Chisoceanu, deschidem jurnalul cu informația momentului. Rapperul Chelu a fost imobilizat și încătușat de polițiști în timp ce încerca să fugă din curtea spitalului din Câmpina. Atenție, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Cătălin Ștefan Ion, cunoscut sub numele de scenă Chelu, fusese adus inițial la spitalul de psihiatrie Voila încă de joi, posibil sub influența substanțelor psihoactive. Ieri, personalul de acolo a cerut transferul lui Chelu la spitalul din Câmpina, după ce artistul și-ar fi provocat o rană superficială. În direct acum, purtătorul de cuvânt al Poliției Județene Prahova, Laura Antimiu. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență, doamna Antimiu.
16: Bună dimineața.
15: Ce s-a întâmplat mai exact? Vă rog să ne explicați.
16: În ziua de 19 iunie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpina au fost sesizați de către personalul unei unități medicale cu privire la faptul că un pacient ar manifesta un comportament agitat. Colegii mei s-au deplasat la fața locului și au constatat că persoana respectivă ar fi încercat să părăsească unitatea medicală fără acordul personalului de specialitate și înainte să îi fie acordate îngrijirile medicale. Pentru a preveni producerea unor vătămări corporale și pentru asigurarea siguranței persoanei, dar și a celor din jur, polițiștii au intervenit conform competențelor legale, au imobilizat persoana și i-au facilitat acordarea îngrijirilor medicale. După evaluarea medicală și după acordarea îngrijirilor medicale de specialitate, persoana a fost transportată de la unitatea medicală la o altă unitate medicală, unde a rămas de la Voila, unde a rămas internat sub supraveghere.
15: Deci s-a întors la aceeași unitate medicală unde fusese, m-a dus încă inițial, de joi, internat, da. Încă de joi.
16: Da, exact.
15: Puteți să-mi spuneți, era nevoie de acordul personalului medical pentru a părăsi unitatea? De ce a încercat să fugă? Aici încercăm să ne facem o idee.
16: El a plecat de la spitalul din Voila cu îngrijitorii și cu medicul de pe ambulanță și a vrut să fie transportat la spitalul municipal Câmpina pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale. Evident că era prioritar acordarea îngrijirilor medicale și oamenii au vrut să păstreze integritatea sa corporală. De aceea au solicitat și sprijinul poliției pentru a-i fi acordat aceste îngrijiri medicale.
15: Am înțeles. Și imobilizat pentru că a fost imobilizat de poliție și de personalul medical, vedem imagini, pentru că devenise agitat.
16: Da, după cum bine ați văzut, acest lucru s-a întâmplat.
15: Vă mulțumesc pentru toate precizările, doamna Antime.
16: Eu vă mulțumesc. O zi frumoasă.
15: Mergem mai departe. Vedeta TV Denise Rifai a fost audiată mai bine de 3 ore în dosarul de corupție în care a fost pus sub control judiciar primarul general al capitalei Ciprian Ciucu. Denise Rifai are și ea calitatea de suspect. Acuzațiile care îi se aduc acesteia sunt de instigare și de complicitate la dare de mită. Între timp, Ciprian Ciucu a contestat controlul judiciar. Ciucu spune că este nevinovat, iar dosarul ar fi fost construit pe denunțurile unor oameni care s-au folosit de numele lui. Iată momentul în care Denise Rifai a ajuns la DNA.
17: Dar ce s-a întâmplat? De ce sunteți acum cu maște? Doamna Rifai, ați intermediat în Minta? Cum e posibil așa ceva, doamna Rifai? Ați doamna Rifai, cu care este foarte bună cu Odeta, iar aseară când ați fost întrebată dacă sunteți suspect în acest dosar, ați
18: spus.
17: Doamna Rifai, riscați, iată, să fiți făcută inculpat, să fiți reținută. Ați intermediat șpagile?
15: Colega mea Ioana Cornea va urmări subiectul și ni se alătură cu toate informațiile. Ioana.
19: Bun găsit tuturor! Realizatoarea TV Denise Rifai a stat aproximativ 3 ore în sediul Direcției Naționale Anticorupție și a dat declarații în fața procurorilor. A ieșit însă fără nicio măsură preventivă. A rămas cu calitatea de suspect în acest dosar. Este suspectă de instigare și complicitate la dare de mită. Nu a făcut declarații, nu a vrut să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Este în același dosar în care apare și numele primarului Capitalei, Ciprian Ciucu. De altfel, acesta este sub măsura controlului judiciar, o măsură pe care a și contestat-o săptămâna viitoare. Miercuri, mai exact, magistrații de la Tribunalul București vor analiza această solicitare și vor stabili dacă edilul rămâne sau nu sub această măsură preventivă. Însă, până atunci, trebuie să respecte mai multe obligații impuse de procuror. El nu are voie să ia legătura cu alte persoane implicate în acest dosar și trebuie să se prezinte periodic la poliție.
15: Acum, în plan politic, Adrian Veștea s-a răzgândit, anunță că nu mai candidează la șefia PNL, însă va contesta congresul de mâine. Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid, a scris pe Facebook premierul desemnat de Nicușor Dan. Decizia vine după ce liberalii au aprobat convocarea congresului extraordinar pentru care Ilie Bolojan și-a anunțat deja candidatura. Au fost peste 560 de voturi pentru organizarea acestui congres față de 97 împotrivă și 18 abțineri, a anunțat deputatul PNL Ionel Bogdan. Iar președintele Nicușor Dan nu renunță la Adrian Veștea și spune că nu vede apocalipsa după decizia tribunalului Ilfov, luată în timp record împotriva taberei Bolojan. La 6 săptămâni de la moțiunea de cenzură, șeful statului vine și cu prima poziționare față de executivul Bolojan. Nu trebuia să cadă, spune Nicușor Dan.
20: Eu nu fac jocuri de partid. Suntem după 6 săptămâni de când guvernul a căzut. Nu trebuia să cadă, evident. Este o alegere pe care mi-o asum, o alegere pe care, în baza informațiilor pe care le-am avut, avea cele mai mari șanse să treacă în Parlament.
21: De ce l-ați ales pe domnul Veștea? De ce l-ați văzut în această funcție? De ce ați crezut că poate rezolva această criză politică din România?
20: Oare domnul Veștea, așa cum am spus în chiar momentul în care l-am desemnat, are foarte multe calități care le recomandă. Adică este cineva care a lucrat cu bugete, este cineva care a lucrat cu fonduri europene, este cineva care a avut abilitatea de a naviga în mediul politic fără a crea crize, da? Și pentru un politician, singura notă, singura evaluare e evaluarea pe care ți-o dau oamenii. Și domnul Veștea, în nenumărate rânduri de alegere, a câștigat detașat, ceea ce înseamnă că este serios și că oamenii apreciază ce a făcut.
15: Asistăm la cea mai mare criză politică de după Revoluție, spune fostul președinte Traian Băsescu aici la Digi24. În opinia acestuia, liberalii ar mai trebui, și citez, să scadă din temperatură și să se întoarcă la masa negocierilor pentru formarea unui nou guvern.
22: După părerea mea, este cea mai mare criză politică pe care a traversat-o România de la Revoluție încoace. Acum, dacă se va rezolva, cum se va rezolva? În mod absolut nedemocratic. Vino încoace că îți dau o funcție, vino încoace că îți angajezi nevasta, pune și tu un vot pentru guvern că îți angajezi copilul. Deci și la asta ne duce imposibilitatea de a declanșa alegeri anticipate. În orice caz, după părerea mea, guvernul Veștea nu se va nu va trece prin Parlament. În lipsa unui aranjament cu liberalii, practic, nu se poate realiza o majoritate cu care guvernul să treacă prin Parlament.
0: A fost o greșeală dărâmarea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură?
22: Părerea mea este nu numai că a fost o greșeală, a fost o ticăloșie. O ticăloșie care este reproșabilă domnului Grindeanu, pentru că a făcut-o din orgoliu și din disputa cu Bolojan. Iar acum blocajul în formarea unui guvern este în responsabilitatea lui Bolojan. Bolojan s-a așezat în postura de candidat la prezidențiale mult prea devreme.
15: Mâna dreapta lui Ilie Bolojan după congresul PNL ar putea rămâne Ciprian Ciucu, deși este pus sub control judiciar într-un dosar de corupție. Raluca Turcan anunță că primarul Capitalei nu are niciun fel de restricții în a candida mâine pentru funcția de prim vicepreședinte al PNL, funcție pe care o ocupă și în prezent. Ba chiar îl recomandă și faptul că după președinte este politicianul cu cele mai multe voturi obținute în campania pentru primăria Capitalei.
1: Ciprian Ciucu urma să fie prim vicepreședintele partidului, mai rămâne?
18: Cel mai probabil va rămâne prim vicepreședinte al PNL, pentru că este al doilea cel mai votat om din țară. Statutul nu interzice dacă există o anchetă penală, statutul e foarte limpede și noi suntem în acea categorie de oameni care ne raportăm la statut și la lege la fel pentru toată lumea. Deci nu este un regim preferențial pentru Ciprian Ciucu, au mai fost colegi în aceeași situație și au putut să candideze sau să ocupe poziții politice. Vom vedea lucrul acesta la congres. Practic, noi astăzi am votat ca până mâine la ora 5 să existe posibilitatea să se depună moțiuni. Președintele Bolojan va avea o moțiune și o echipă care va susține această moțiune și vom afla mâine la ora 5 oficial lucrurile acestea.
15: În plan extern, acum imagini dramatice vin din Marea Britanie. Două trenuri pline cu pasageri s-au ciocnit la mai puțin de 100 de kilometri de Londra. Atenție, sunt imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Mecanicul de tren a murit, iar 89 de oameni au fost răniți. 11 dintre victime sunt internate în stare critică, alte 22 au fost rănite grav. Cei răniți au fost transportați către spitale cu 6 elicoptere și peste 20 de ambulanțe. Din primele informații, unul dintre trenuri s-a oprit brusc pe șină după o defecțiune. La scurt timp după, un alt tren cu pasageri care se deplasa pe aceeași șină a lovit cu viteză partea din spate a primului tren. Premierul britanic Keir Starmer a transmis condoleanțe victimelor și a mulțumit serviciilor de urgență pentru intervenția promptă. Accident feroviar și în Germania, două trenuri marfare s-au lovit în timp ce traversau un pod. În urma coliziunii, două vagoane ale unuia dintre trenuri au deraiat și s-au prăbușit de pe podul feroviar aflat la 5 metri deasupra solului. Un om a fost rănit și dus în stare critică la spital. Cauza accidentului feroviar este încă necunoscută. Vagoanele au căzut pe a doua cea mai lungă stradă din München, care ar putea rămâne închisă până mâine. Marfarele nu transportau materiale periculoase pentru oameni sau mediul înconjurător. Incendiu de proporții într-o populară stațiune turistică din Caraibe și atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.
23: Diablo, cogió fuego el hotel entero. Diablo, Dios mío. Uf, se fue. Esto en vivo ahora mismo.
15: O turistă din Italia de 46 de ani a murit, iar alții 9 oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce focul s-a răspândit rapid în mai multe clădiri ale resortului din Republica Dominicană. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale. Aproape 1700 de vizitatori au fost evacuați și cazați în alte hoteluri. Cauza producerii incendiului rămâne necunoscută. Canicula îi forțează pe europeni să recurgă la măsuri extreme. Aproape 800 de școli din Franța își modifică programul din cauza căldurii excesive. Se așteaptă 40 de grade Celsius în hexagon și e posibil ca valul de căldură să aibă intensitatea celui din 2003, când au murit 15.000 de oameni. Nici italienii nu scapă de căldura extremă. Adela Mohanu ne explică. Adela.
2: Este deja un aer irrespirabil în vestul Europei. Sunt 53 de departamente de provincii din Franța care se află sub cod portocaliu. Aici locuiesc 38 de milioane de persoane, așadar peste unul din doi francezi se află sub avertisment de cod portocaliu de caniculă. Aproape 10 milioane dintre aceste persoane au peste 60 de ani, un risc suplimentar. Sute de școli și-au modificat programul ca să facă față acestei canicule, iar 4.000 de elevi care dau bacalaureatul în aceste zile trebuie să-l amâne pentru că școlile respective nu sunt dotate corespunzător. În plus, 16 provincii au și risc de incendii de vegetație. Nici în Italia situația nu este mult mai bună, sunt deja foarte multe orașe care se află sub cod roșu, inclusiv Bologna și Florența, unele dintre cele mai vizitate, iar în Italia este deja sezon turistic. Ministerul Sănătății din Italia a emis un avertisment pentru populația generală, ceea ce înseamnă că nu doar persoanele fragile, nu doar copiii vârstnici și cei care au boli cronice trebuie să aibă grijă, dar și cei care se știu sănătoși.
15: Și vrem să vedem acum cum o să fie și la noi, pentru că primul val de caniculă lovește și țara noastră. Meteorologii anunță temperaturi de până la 36 de grade Celsius în acest weekend. Cu date din prognoză vine colega mea Iuliana Boanță. Iuliana.
4: Bun găsit! Vremea va deveni călduroasă în sud și vest, unde vor fi temperaturi la pragul caniculei de până la 34 de grade. Indiciul de temperatură umezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. În orele amiezii însă vor fi averse și fenomene electrice prin sud, centru și est. Se vor strânge între 10 și 25 de litri de apă pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. În timpul ploilor vor fi rafale de 50 de km pe oră. În capitală va fi vreme frumoasă și caldă, cu o maximă de 32 de grade Celsius. Spre seară se vor strânge norii, dar probabilitatea de ploaie va fi redusă. La munte vor fi până la 26 de grade la strâna de vale, însă după amiaza vor fi ploi cu tunete și fulgere. Se vor strânge 25 de litri de apă pe metru pătrat și vor fi rafale de 50 de km pe oră. Timp frumos va fi și pe litoral, soarele va încălzi atmosfera până la 29 de grade Celsius, iar apa mării va atinge 21 de grade. Vreme plăcută și liniștită va fi și pe final de weekend. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24!
15: Vacanța de vară începe cu distracție la ștranduri și piscine. În acest weekend se deschide sezonul estival la plaja Dunărea din Galați, cel mai mare aquapark din sud-estul țării. Temperaturile ridicate aduc și ele condițiile perfecte pentru relaxare. Mergem și noi la Galați. Dana Costache este acolo. Dana, bun găsit! Este cald? Au venit deja oameni?
5: Bine v-am găsit. Încet, încet începe să se aglomereze aici la cel mai mare aquapark din această parte de țară. Este cald în acest moment, sunt 22 de grade la Galați, iar la ora prânzului sunt anunțate 32 de grade. Așadar, sunt condițiile perfecte pentru o zi petrecută la piscină, la stranduri în oraș. Am văzut în acest moment foarte mulți tineri, mulți dintre ei îmi spuneau că nu au plecat departe de casă, nu au plecat la mare pentru că luni dau evaluarea națională. Așa că au rămas în oraș să se distreze câteva ore la piscină, iar pentru ceilalți copii a început vacanța mare, fără grija temelor și a notelor. Așa că au venit să se distreze alături de prieteni, alături de familie, să se bălăcească, să se rocăurească, având în vedere că se anunță temperaturi foarte mari la orele prânzului. Au venit să savureze o înghețată sau o limonadă. Tarifele aici, la aquaparcul din Galați, au rămas neschimbate. Sunt aceleași ca anul trecut. Copiii până în 7 ani intră gratis, iar adolescenții până în 14 ani sau adulții au tarife diferențiate în funcție de ziua din săptămână sau de lună, dar nu mai mult de 65 de lei pentru adulți și nu mai mult de 35 de lei pentru adolescenții între 7 și 14 ani.
15: Da, n-ați mulțumim. Tortura și ororile din închisorile comuniste se pot acum auzi și chiar vedea. Filmări și înregistrări în premieră din celulele securității și din anchetele de atunci nu mai sunt ținute la cheie, iar cei care au aflat doar din cărți despre practicile securității pot acum să intre îndeaproape în povestea șocantă a cercetărilor penale din 1989.
6: Suntem la Muzeul Național de Istorie, la 13 minute distanță de locul în care era arestul securității. Aici putem deveni în premieră martorii momentelor din camerele de anchetă din anul 1989. Vedem că a fost reprodusă o celulă cu patul, salteaua, așternuturile și vesela originale. De altfel, vizitatorii sunt transpuși în vremurile de atunci cu ajutorul unor boxe din această cameră, prin care se difuzează exact conversațiile deținuților de la momentul respectiv.
7: Încerc să lupt de 7 zile, dar nu mai pot.
8: Și eu încerc cu dumneavoastră să lupt, să vă povesti, să vă liniștiți puțin ca să putem să...
9: Vă rog, ce vă rog? Nu torturați mai departe. Eu sunt bolnav și bătrân și n-am făcut nimic rău. N-am făcut absolut nimic.
24: Și dacă ești bolnav și bătrân, crezi că-ți poți permite să faci orice? Inclusiv să minți acum, așa cum ți-am spus mai devreme, ca un porc?
25: Am expus în această vitrină niște ochelari, ochelarii negri, cu care erau aduși cei care erau arestați de către securitate. Erau aduși cu mașina, plimbați pe mai multe străduțe, astfel încât toate reperele dispăreau. Chiar pe înregistrări sunt surprinse mărturii când sunt întrebați furioși, dar știi unde te afli? Pentru 1989 am reușit să identificăm prezența în Direcția Cercetărilor Penale a 95 de persoane.
26: Printre acestea, o femeie dusă pe 27 februarie în celula 11 din arest, dotată și cu cameră pentru monitorizare video, iar gardienii au primit ordinul să o supravegheze non-stop.
7: Nu mai am de ce să stau aici, înțelegi? Sunt convinsă că nu mai am de ce să stau.
25: În aceste casete am descoperit despre ce era vorba de fapt. Era vorba despre o răpire, o doamnă al cărei soț rămăsese în străinătate. I s-a introdus și o informatoare în celulă, care a început să o tragă de limbă. A fost un coșmar, un calvar care a durat 10 zile.
27: Vorbim de 3, aproape 4 ani de cercetare intensivă legată de aceste cazuri. Trebuie să reconstitui identități, identitatea vocilor, identitatea figurilor, cazul, care a fost soluția fiecărui, că așa s-a întâmplat cu oamenii ăștia de-a lungul timpului.
26: Expoziția a ajuns inclusiv pe prima pagină a publicației The Washington Post.
15: Donald Trump a dezvăluit noul avion Air Force One.
28: The 45th and 47th President of the United States, Donald J. Trump.

0: Noul avion vopsit într-o combinație de roșu, alb, albastru, închis și auriu i-a fost oferit lui Donald Trump cadou de către emirul din Qatar. Costul inițial al aeronavei se ridică la 400 de milioane de dolari. Însă conversia modelului într-un avion prezidențial a fost estimată la 1 miliard de dolari. Aparatul de zbor va fi folosit doar până în 2028, când vor fi livrate alte două noi avioane special construite pentru liderii de la Casa Albă. Avionul donat de Qatar va conduce flota aeriană care va survola capitala Washington DC în timpul paradei din 4 iulie, când Statele Unite ale Americii aniversează 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență. Foarte scurtă pauză, acum urmează Casa Magazin, iar noi ne revedem cu cele mai noi informații de la ora 10 și nu uitați, știri de ultimă oră găsiți și pe site-ul nostru digi24.ro. Rămâneți cu noi!
1: Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
2: Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe Digi Sport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digi Sport 2.
1: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
5: Întrebarea numărul 5. Titluri de stat sau depozite la bancă?
6: Eu cred că mai degrabă pentru cei care au mai mulți bani investiții pe piața de capital, de, nici titlul de stat, nici economii la bancă. Iar pentru ceilalți, întrebările care se pot, răspunsurile care se pot da, sunt legate de perioada de timp pentru care îți poți permite economisirea. Pentru că titlul de stat trebuie să te, să investești banii pentru perioade mai lungi, la bancă te poți plasa, poți face plasamente pe perioade mai scurte.
5: Întrebarea numărul 6. Vreau să cumpăr un apartament. De ce agent imobiliar să mă feresc?
6: N-am nicio idee, nu știu. Chiar nu știu, n-am încercat
5: n-ați
6: să...
5: N-ați cumpărat, n-ați vândut în ultima
6: n-am
5: vreme?
6: N-am încercat să cumpăr, nu? Sau să vând apartamente în, de o bucată de vreme.
5: De o bucată de vreme. Întrebarea numărul 7, v-a tentat vreodată să investiți în imobiliare în Dubai?
6: Niciodată.
5: De ce?
6: Pentru că, în afară de faptul că nu cred că pe termen foarte lung, acesta este răspunsul. Adică investiția într-o țară arabă care depinde de petrol, nu cred că pe termen lung va merge chestia aceasta. Eu aștept ca în următorii 10-15 ani să avem o economie mondială care să fie cu mult mai puțin dependentă de petrol decât este momentul de față. Și atunci expansiunea pe care o are această zonă este, după părerea mea, limitată.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
0: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună. Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale. Sfinxul și Babil. Deci procesul a durat 25 de ani. Practic, atât au durat. Deci, a început când Babil erau doar niște puștoaici. O durat mai mult decât o durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, o durat așa de mult și pentru că magistrații trebuie să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcții și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate ca, în justiții ca să-și mărească media de vârstă. Da. Da. Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e de piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babele au fost mutate abuziv. Ei nu le-au întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de... cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și care am avut o dezbatere, nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când Babil erau doar MILF. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babil aparține de județul Azil, mai degrabă. Ceva. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecinii pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută munți?
2: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Devalt România. Alumil, tâmplărie performantă. Inovo, mobilier premium. Aquatech Evolution.

0: Bună dimineața și bine v-am găsit la Casa Magazin! Sunt Alexandra Conea și în următoarea jumătate de oră vorbim despre trei contexte în care designul depășește obiectul expus și ajunge în zona dialogului profesional, a experimentului artistic și a patrimoniului activat prin cultură. Arhitecții, artiștii și designerii lucrează astăzi cu spații foarte diferite. Muzeu, palat istoric, han, restaurant, scenografie temporară sau instalație de autor. Fiecare loc aduce o altă întrebare. Cum protejăm memoria unui spațiu? Cum folosim materialele existente? Cum aducem tehnologia și arta mai aproape de oameni? Și cum transformăm evenimentele culturale în platforme de lucru pentru profesioniști? Aceasta este direcția de astăzi. Haideți să vedem subiectele!
1: În această ediție, Casa Magazin urmărește proiecte în care arhitectura, designul și arta lucrează cu memoria locurilor, materialul și experiența directă a publicului. Spunem povestea uneia dintre cele mai emblematice clădiri ale capitalei. Hanul Gabroveni readuce în discuție arhitectura comercială a Bucureștiului vechi. Pivnițe boltite, prăvălii, camere de han și o restaurare care a transformat monumentul într-un centru cultural activ. Mergem și în Transilvania, unde programul curatoriat de Casa Magazin la Muzeul de Artă Cluj-Napoca aduce în prim plan designul de autor, educația vizuală și prima expunere muzeală în România a sculptorului Eduard Locotă. Ajungem și la Milano, unde Palazzo Lita a devenit scena unui banchet construit din fibre metalice și resturi de producție. Eric Charles Donatier transformă metalul într-o instalație barocă despre timp, metamorfoză și frumusețe lucrată manual. Iar în edițiile următoare ajungem pe Calea Griviței, într-un sediu creat ca parcurs de lumină, texturi, transparență și experiență spațială. Rămâneți cu noi! Începe Casa Magazin!
0: La Art Design Days 2026, Casa Magazin a dus conversația despre arhitectură, patrimoniu și design într-un format direct cu profesioniști din România și din străinătate. Panelurile moderate de Casa Magazin au reunit arhitecți, artiști și reprezentanți ai mediului cultural, ai administrației și ai industriilor creative. Urmează un reportaj despre ideile discutate la Cluj-Napoca și despre felul în care aceste întâlniri pot influența practica profesională.
1: Casa Magazin a construit în cadrul Art Design Days 2026 unul dintre cele mai importante momente curatoriale găzduite de Muzeul de Artă Cluj-Napoca. Ca brand ambasador al festivalului, Casa Magazin a semnat conceptul designul ca extensia sinelui și a adus în Palatul Banfi o zonă dedicată artei, designului de autor, educației vizuale și dialogului direct cu profesioniștii. Momentul central a fost o dublă premieră, prima expunere a sculptorului Eduard Locotă într-un muzeu de artă din România și prezentarea unor lucrări expuse în premieră internațională.
2: Muzeul de artă Cluj-Napoca, Casa Magazin, panelurile Casa Magazin și, de fapt, o expoziție satelit Casa Magazin, aș putea spune, și pe această cale vreau să-i mulțumesc sculptorului și artistului român Eduard Locotă, care pentru prima oară în România a expus într-un muzeu și au fost lucrări în premieră expuse aici și în lume, dacă nu mă înșel, așa mi-ai spus, nu numai în România.
1: Eduard Locotă este sculptor și designer român stabilit în Timișoara. Lucrează la granița dintre sculptură, mobilier de autor și design de colecție. Lucrările lui transformă materiale industriale ca rășina, acrilicul, marmura sintetică, gesmonite, cărbune și lemn în forme inspirate de natură. Colecția Del Mare l-a făcut vizibil în presa internațională de design, iar seria Lumière, din rășină și lemn, a influențat un nou limbaj vizual în designul global. Formula sa a fost copiată masiv la nivel internațional. Lămpile și obiectele din lemn și rășină au fost replicate de ateliere, producători mici și creatori DIY, până când această estetică a devenit un trend global în designul interior.
3: Foarte important până la business, pentru că aproape niciun colecționar nu a cumpărat ca să vândă. Cel mai important este ce ne transmite arta nouă în fiecare zi, în folosința zilnică. Astfel cum zicea Edi mai devreme, este vorba de a trăi împreună cu arta, de a folosi arta și de a integra arta în viața noastră.
1: Cine educă privirea? Artă, design și public între gust personal și valoare culturală a fost tema dezbaterii care a completat expoziția. Discuția a pornit de la formarea criteriului într-o piață în care arta și designul de autor sunt încă privite fragmentar. Adrian Gociu a explicat partea de infrastructură a pieței de artă. Avocat din Timișoara și cofondator al unei galerii de artă, el lucrează cu artiști, colecționari și proiecte expoziționale.
3: Discuția, așa cum ziceam și mai devreme, a fost foarte faină, că suntem la Cluj și specific, dar arta cred că trebuie expusă și ceea ce am făcut noi astăzi, printr-o discuție mică, să zic așa, ne duce mai aproape către realitatea zilelor noastre și anume faptul că trebuie să scoatem arta și să ne expunem la artă, să ne deeducăm în sensul acesta, pentru că doar așa o să putem să fim cultivați în ale frumosului.
1: Prima expunere muzeală a lui Eduard Locotă în România este importantă prin contrastul dintre traseul extern și vizibilitatea locală. Lucrările sale au fost vândute colecționarilor internaționali, familiilor regale și companiilor mari. O estetică copiată la scară globală și proiecte cu expunere internațională.
2: Tu ești unul dintre cei mai bine vânduți artiști în afara țării, nu în România. Iar în România nu multă lume știe de tine, deși ai ajuns la niște performanțe uimitoare.
4: Deci lumea nu știe.
2: De exemplu, Eduard Locotă este cel care a făcut statuia pentru campionatul mondial de fotbal.
4: Una dintre ele.
2: Pentru că el a făcut mult mai multe de atât.
1: Piesele expuse de Casa Magazin apropie arta de funcțiune. Autorul, materialul, execuția și proveniența le dau statut de lucrări de autor, iar utilizarea lor zilnică modifică felul în care sunt percepute într-un interior.
4: România are foarte multe bonusuri și are foarte mult de oferit și sunt niște artiști extraordinari și sunt total ignorați și este o concluzie cumva normală la ceea ce se întâmplă, dar suntem la un nivel foarte înalt, deci sunt niște artiști anonimi la un nivel enorm de mare. Ar putea să expună oricând la Bienala de Artă de la Veneția, fără absolut nicio problemă, cu absolut niciun pic de rușine.
1: În Muzeul de Artă Cluj-Napoca, programul Curatoria de Casa Magazin a avut trei repere. Prima expunere muzeală în România a lui Eduard Locotă, lucrări prezentate în premieră și o instalație imersivă dedicată arhitecturii rezidențiale. Dezbaterea Cine educă privirea a completat expoziția cu o temă necesară. Cum recunoști valoarea unei lucrări de autor și cum o face relevantă publicului?
0: La Palazzo Lita, în timpul Milano Design Week 2026, o instalație a transformat deșeurile din producția de plase metalice într-o scenografie barocă. Fire metalice, obiecte ceremoniale, mobilier și costum au construit o imagine puternică despre materie, reciclare și lux reinterpretat.
1: Milano Design Week aduce anual în același oraș industria designului, arhitecți, galerii și artiști. Palazzo Lita, o clădire barocă de pe Corso Magenta, a devenit unul dintre locurile în care designul contemporan este prezentat în relație directă cu arhitectura istorică. În acest cadru, artistul Eric Charles Donatier a creat instalația Full Metal Banquet, un banchet metalic realizat din fibre și resturi tehnice, o odă adusă clădirii în care a fost prezentată.
5: I value is the connection with people, message that you can transmit, and understanding of meanings in everything, even aesthetic.
2: Concept behind and in.
5: Yes.
2: And
5: for
2: story.
5: Me, beauty and aesthetic is not a finality, it's not the target. It's a tool, it's a process, it's an inner understanding of life.
1: Eric Charles Donatier este specializat în prelucrarea artistică a penelor, un meșteșug rafinat asociat istoric cu haute couture și cu atelierele pariziene de mare precizie. Pentru proiectul de la Palazzo Lita, aceeași disciplină a detaliului a fost aplicată unui material tehnic. Fibra metalică a fost tăiată, modelată și compusă manual până când a devenit decor, costum, volum și scenă.
5: But to actually produce this piece, it's over 5 months.
2: 5 months.
5: With two other people in my team, and even three sometimes, 7 days a week.
2: Full time. For 5 months.
5: No weekends, no vacation, no, because you're devoted to what you do. Every gesture has a meaning. Every touch you do is not for just mechanical, but you have to think about what it means.
1: Tema ediției a fost metamorfoza, iar Full Metal Banquet a răspuns acestei teme prin transformare materială. Donatie preia acest material din zona suprafeței plane și îl aduce în volum, într-o compoziție cu rochie, mobilier ceremonial, ornamente, fructe, flori și decor pentru masă.
5: Very interesting that you say that, because in reality, what is really what the starting point is one single material for everything, which is this metallic fabric that this company LCD Textile Edition is doing. And they invited me as an artist to create something with using their material into the theme of metamorphosis.
1: Faptul că întreaga instalație pornește din același material dă scenei coerență și tensiune. Resturile de producție nu sunt ascunse, ci transformate în elemente de compoziție. Banchetul trimite la abundența barocă a palatului, iar figura feminină din centru introduce o narațiune despre așteptare, timp și schimbarea formei.
5: And time passes, and time transforms things. Fruit starts to grow, roses start to go everywhere, and the whole scene becomes something different, similar but different. Weird birds appear, necklaces transform into birds and flies, a head goes away and go past herself where she's supposedly waiting for a man, and then without even needing to look at it, she feels this huge wave coming.
1: În locul unei prezentări clasice de material, publicul întâlnește o compoziție cu timp, tensiune și mișcare interioară.

0: Ei, cu nume precum Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier, Dries Van Noten, Emilio Pucci sau Roger Vivier. Importanța lui este dată de modul în care păstrează un meșteșug fragil și îl transformă în artă și design. Prin Full Metal Banquet a arătat cum un material tehnic poate trece din zona funcțională către instalație artistică.
1: Hanul Gabroveni este una dintre clădirile importante ale Bucureștiului vechi și un exemplu de arhitectură comercială legată de istoria orașului. Restaurarea lui a readus în atenție un tip de spațiu care vorbește despre negustori, trasee urbane, curți interioare și memoria centrului istoric.
0: Între Lipscani și strada Gabroveni, pasajul Hanului Gabroveni păstrează una dintre cele mai încărcate biografii urbane al centrului vechi din capitală. Ridicat pe traseele negustoriei bucureștene și refăcut după incendii, ansamblul adună pivnițe boltite, spații de prăvălie, camere de han, transformări de secolul XIX și intervenții contemporane. După decenii de degradare, monumentul a fost recuperat printr-un proces complex de consolidare și restaurare, apoi transformat într-un centru cultural care păstrează trecutul orașului comercial din care s-a născut. Numele oficial al monumentului păstrează doar o parte din poveste. Documentele și memoria locului trimit către vechea familie Tudorache, către negustorii care au folosit acest front urban și către felul în care comerțul a modelat centrul vechi.
2: Se pare totuși că aici a fost hanul Hagi Tudorache și în imediată apropiere, în vecinătate, a fost hanul Gabroveni. Dar pentru că peste București au trecut atâtea incendii, cutremure, năvăliri de tătari, de muscali, de nemți, de toate neamurile, lucrurile au rămas un pic amestecate în istorie și ceea ce știm foarte clar este că aici se găsea hănișorul, așa s-a numit inițial, era un conglomerat de prăvălii pe care acest tip de la țară, care se numea Tudor Tudoran, de la Curtea de Argeș, l-a dezvoltat în timp.
0: Hanul bucureștean era o clădire de comerț, depozitare, tranzit și cazare. La parter se aflau prăvăliile, la subsol erau hrubele și pivnițele boltite, iar camerele de la nivelurile superioare primeau negustori și călători. Hanul Gabroveni este descris în documente ca unul dintre primele hanuri bucureștene de tip pasaj, cu desfacere de mărfuri în amănunt, model reluat apoi la hanul Cutei.
2: În prima fază învățase să facă un fel de negustorie cu toptan. Cu toptanul însemna prima formă angro. Ba mai mult decât atât, se ducea cu căruțele, cu caii în satele din apropiere și vindeau materiale, ace, ață. Ușor, ușor își dezvoltă business-ul, începe să dezvolte relații comerciale cu Lipska, pe vremurile alea, marele centru comercial din Lipska și Viena, și începe să aducă materiale.
0: Marele incendiu din 1847 a afectat grav centrul Bucureștiului, iar hanul Gabroveni a fost reconstruit ulterior cu funcțiunea comercială păstrată. În 1874, Solomon Asher cumpără clădirea, o redenumește pasajul comercial, îi adaugă un etaj și renovează fațada. În perioada următoare aici apar manufacturi, spații bancare și activități legate de comerțul modern al orașului. După naționalizare, incendii și abandon, ansamblul ajunge într-o stare critică.
2: Când am fost în situația de a prelua acest han, care, de fapt, în momentul în care l-am preluat, și ușor-ușor vă aduc în contemporan, în momentul în care l-am preluat, era o ruină. Aici unde suntem în momentul ăsta, era o pădure, o mică pădure. Crescuseră foarte mulți copaci, porțile, din păcate, pe care astăzi le vedeți, superbele porți, nu mai existau, au fost furate. Ceea ce vedeți aici e o refacere și mă bucura foarte tare că au existat fotografii, pentru că cineva aici în șantier, în momentul în care am început lucru, a refăcut toată dantelăria asta de fontă din imagini.
0: Arcub primește clădirea în administrare în 2006. Proiectul de restaurare pornește prin mecanismul financiar al Spațiului Economic European cu o valoare totală de 3 milioane de euro și finanțare nerambursabilă de 2,55 milioane de euro. Obiectivul anunțat este restaurarea hanului Gabroveni și crearea unui centru cultural în interiorul monumentului.
2: Norocul a fost că la un moment dat, tot agitând eu apele, cineva de la Ministerul Culturii m-a sunat și a zis: uite, noi putem să accesăm niște fonduri norvegiene, dar ne trebuie un monument pentru care să adunăm aceste fonduri. Și mi se pare că e o întâlnire fericită. Am zis: wow, da, am scos repede un certificat de urbanism și în felul ăsta, peste niciun an de zile, m-am trezit că primim răspunsul: proiectul e câștigător, a câștigat 3 milioane de euro. Wow!
0: soluția de

0: restaurare, extindere și remodelare funcțională a fost aleasă prin concurs public de arhitectură. Proiectul câștigător a fost semnat de arhitecta Adina Ioniță alături de Flaviu Barbacaru, inginer Ștefan Lihvar și expertul în monumente Mihai Opreanu. Tema cerea păstrarea substanței istorice, consolidarea clădirii și adăugarea unei infrastructuri contemporane, sală de spectacole, sală de expoziții, conferințe, ateliere, circulații, instalații și zone tehnice.
1: Și am început lucru și următoarea etapă a fost că împreună cu UAR-ul la momentul la Uniunea Arhitecților ne-au ajutat, ne-au învățat să facem un concurs de soluții și a fost cea mai democratică formă de a alege un proiectant. Și au fost foarte multe proiecte, au fost undeva în jur de 80 de proiecte. Concursul s-a ținut la Facultatea de Arhitectură. În juriu, din partea mea, pentru că mi s-a părut de bun simț să nu fiu în juriu ăla, nefiind de meserie, a fost un domn, Jean Guy Leca. Este o persoană care a lucrat împreună cu un mare regizor, Peter Brook, în a descoperi și transforma spații neteatrale în spații teatrale.
0: Intervenția a combinat tehnici tradiționale de restaurare cu soluții moderne de consolidare. Peste 300.000 de cărămizi vechi au fost înlocuite individual. Fațadele, bolțile, porțile metalice și zidăria au fost recuperate acolo unde materialul permitea, iar completările noi au susținut funcțiunea culturală.
1: Constructorul, cel care a câștigat licitația, avea o experiență extraordinar de mare și au fost oameni super profesioniști, super profesioniști au fost și arhitecții, așa încât 2 ani și jumătate a durat, practic în 2014 eram în situația în care am făcut inaugurarea.
0: Restaurarea a rezolvat una dintre cele mai grele probleme ale unui monument urban. Păstrarea părților istorice și introducerea unei structuri capabile să suporte utilizarea publică. În clădire au fost integrate elemente metalice, consolidări, instalații și spații noi pentru evenimente. Vizitatorul parcurge astăzi traseul fostului pasaj comercial și întâlnește aceeași succesiune: zidărie veche, bolți, feronerie refăcută, săli de expoziții și o sală de spectacole.
1: Pot să spun că am fost în fiecare clipă în șantier. Am văzut cum bucată cu bucată cum se naște. Clădirea are un miez de fier efectiv în interior, așa încât constructorul la final, când a predat cheia, mi-a zis, dacă se întâmplă ceva, cu tremur, nu ieșiți. Sunteți mult mai în siguranță înăuntru decât în afară. Cred că e o poveste de succes și o poveste de noroc.
0: Hanul Gabroveni spune concret cum a funcționat centrul comercial al Bucureștiului. Restaurarea l-a scos din ruină și l-a readus în circuitul public prin spectacole, expoziții, conferințe și programe culturale. Publicul vede aici o clădire istorică folosită zilnic, nu un decor conservat pentru fotografii, iar pentru centrul vechi, monumentul rămâne deschis, întreținut și prezent în viața orașului.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Serghei este invitatul zilei de astăzi.
5: E foarte greu să faci oamenii să râdă, foarte greu. E mai ușor să-i faci să plângă.
6: Da,
5: când ajungi la momentul ăla și sala este a ta, simți că sala este a ta,
6: da.
5: Simți că ai cucerit publicul. Cum te simți în momentul ăla?
6: Nu mă simt niciun fel, trebuie să fiu concentrat să continui treaba. Nu prea am...
5: Nu simți că ai putere?
6: Este un sentiment foarte periculos, dacă mă întrebi pe mine.
5: Serios?
6: Păi, era un documentar despre un comediant care, mă rog, american, omorât el la o supradoză sau ceva genul ăsta, s-a chinuit el cu depresia niște ani de zile și un alt comediant în documentarul a zis o chestie foarte care mi-a rămas în cap cu mine de atunci, la început. Cred că înainte să mă fi apucat de stand-up am văzut documentarul ăla și a rămas în cap cu mine și cred că e sănătos să o știm cu toții cumva. El a zis așa: nu-i nimic ca pe lumea asta care să te pregătească de la face 300 de oameni să râdă și te aplaudi, să te ovaționeze, în a ajunge în jumătate de oră singur în camera ta de hotel. Ai o trecere enormă, cred că și chimică e un contrabalans de chimicale din creier, de nu-i adevărat. Și dacă nu ești foarte stabil pe tine, ești foarte sănătos și vrei și echilibrat, o e razna. Și sunt niște cazuri și la noi și n-aș vrea să... Nu. Adică e genul de situații în care nu știu dacă simți puterea, dar nu cred că e bine să simți asta. Și dacă o simți, ar trebui să o suprim.
7: Adică să încerci să rămâi normal.
6: Da, pentru că așa o e razna, încep să amenți oameni pe internet, să mai faci alte chestii.
7: Pe stradă te recunosc oamenii?
6: Da, nu-mi dau seama exact cât de mult mă recunosc. Nici nu... destul de... pe Anisia o, e evident că o recunoaște lumea și... și mult mai insistență așa cumva cu ea. La mine probabil și de la statură un pic, sunt mai mare și mai așa, nici nu sunt tot timpul zâmbesc sau așa. Vorbesc destul de mult singur, da, pe stradă, mai sunt și încruntat, mai asta nu cred că poate să mă abordeze chiar. Hai, nu știi, poate omul are o zi proastă, poate îmi sare lanță, eu știu cum.
2: Spune-mi o glumă, nu?
6: Da,
2: că
6: da,
2: ca asta. Finding Nemo, știi?
6: Da, da,
2: you're
6: da,
2: a clownfish, tell me a joke.
6: Da, da, da,
2: nu fix. Te-a abordat nimeni, da, să...
6: Știi? Aveam un răspuns
2: a fost Băncic aici. Și zice, domnule, când merg pe stradă, toată lumea vrea să mă cinstească, pentru că...
6: Ai sărat.
2: Da, ce și eu nu beau.
6: Mordiciroză, dacă continui, da, așa ceva.
2: Toată lumea vrea să mă cinstească.
6: Da, aveam o glumă la început, fix așa, pentru chestia asta, cu ești comedian, zi-mi o glumă, bun. Și dacă eram boxer?
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 14.
8: Digi24 FM.
9: O clădire din zona Grivița devine unul dintre reperele Bucharest Design Festival. Spațiul a fost deschis publicului printr-un eveniment construit ca o experiență de arhitectură. Camere, trasee, lumină, materiale și schimbări de perspectivă. În ediția de sâmbătă viitoare, Casa Magazin vă arată cum poate funcționa un sediu creativ atunci când este gândit ca un loc de lucru, spațiu de întâlnire și instrument de comunicare.
0: Cum arată sediul unui studio de design arhitectural care nu proiectează doar spații, ci construiește experiențe? În București, un studio de design arhitectural și-a transformat propriul spațiu de lucru într-un proiect manifest. Phenomenal Laboratory lucrează între arhitectură, obiect, instalație și scenografie, cu o direcție recognoscibilă prin forme sculpturale, suprafețe continue și trasee care schimbă felul în care percepem o clădire. Noul sediu de pe calea Griviței a fost prezentat prin proiectul Feelings 0526 MA Spațiu Liminal. În edițiile următoare, Casa Magazin vă prezentăm pe larg acest eveniment și aflăm cum Phenomenal Laboratory folosește arhitectura pentru a vorbi despre identitate, experiment și felul în care spațiul poate produce emoție.
9: Am ajuns la finalul ediției de astăzi. Am vorbit despre dialog profesional la Art Design Days, despre o instalație prezentată la Palazzo Lita în timpul Milano Design Week și despre felul în care un festival activează spații istorice prin artă și design contemporan. Toate reportajele pot fi revăzute pe casamagazin.ro, pe canalul nostru de YouTube și pe platformele noastre de social media. Sunt Alexandra Conea și vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne revedem săptămâna viitoare la Casa Magazin, iar până atunci vă doresc energie bună și multă inspirație. We'll be right back.

0: Emisiune susținută de DeWalt România, Alumil, tâmplărie performantă, Innovo, mobilier premium, Aquatec Evolution.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
4: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
5: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei. Am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
4: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră de evoluția lui în ultimele 12 luni.
5: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta, deși zice, e de parte, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 3-24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudini. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
4: și în timp. Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat?
5: De sau dezamăgit,
4: nu a acționat în ultimele 12 luni?
5: Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit, și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
4: deci
5: că...
4: Deci nu vă amăgiți.
5: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să-i acuz de ceva.
4: Deci porniți cu așteptări mici.
5: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Au fost persoane care au spus, mă băiete, n-ai talent, fă și tu altceva, sau nu e de tine.
7: La portal trebuie să ai tăria să te ridici de jos, pentru că în momentul în care greșești și vezi și tu, acum aș vedem cu toții, lumea nu te uită și nu te iartă, dar ai șansa ca la un timp foarte scurt să schimbi istoria.

0: Bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu, începem jurnalul orei 10, vedem subiectele momentului pe scurt. Sunt tensiuni uriașe cu o zi înainte de marea confruntare a taberelor formate în PNL. Partidul a fost șindat de desemnarea premierului din rândul liberalilor, fără ca partidul să fie consultat. În mod surprinzător, Adrian Veștea a anunțat că nu mai vrea să preia conducerea partidului și spune că acest congres de mâine este unul ilegal. Este cea mai gravă criză politică din 89 încoace, spune la Digi24. Fostul președinte Traian Băsescu. Analizăm culisele acestei decizii imediat în jurnal. Primul val de caniculă din această vară lovește în scurt timp România. Meteorologii anunță temperaturi de până la 36 de grade. Atenție la umbră! Acest lucru înseamnă că temperaturile resimțite ar putea ajunge și la 40 de grade Celsius. Valul de căldură lovește deja vestul Europei, unde temperaturi de foc sunt anunțate temperaturi de foc. Ce măsuri extreme se iau din cauza căldurii excesive, vă spunem imediat în jurnal. Rapperul Kelu a fost imobilizat și încătușat de polițiști în timp ce încerca să fugă din curtea unui spital din Prahova. Fusese adus acolo după ce și-ar fi provocat o rană la gât. Totul s-a întâmplat inițial la spitalul de psihiatrie, unde Kelu a fost internat inițial, posibil sub influența substanțelor psihoactive. Toate datele acestui caz imediat în jurnal. Începem! Vedeta de televiziune Denis Rifai a fost audiată mai bine de 3 ore în dosarul de corupție în care a fost pus sub control judiciar primarul general al capitalei Ciprian Ciucu. Denis Rifai are și ea calitatea de suspect în acest dosar. Acuzațiile care îi se aduc vedetei sunt de instigare și complicitate la dare de mită. Între timp, Ciprian Ciucu a contestat controlul judiciar. Primarul spune că este nevinovat, iar dosarul ar fi fost construit pe denunțurile unor oameni care s-au folosit de numele lui. Iată momentul în care Denis Rifai a ajuns la DNA.
1: Ce s-a întâmplat? De ce sunteți acuzați? Doamna Rifai, ați intermediat în Minta? Cum e posibil așa ceva? Doamna Rifai, care are foarte bună cu Odeta, iar aseară când ați fost întrebată dacă sunteți suspect în acest dosar, ați fugit. Doamna Rifai, riscați, iată, să fiți făcută inculpat, să fiți reținută. Ați intermediat șpagile?
0: Colega mea Ioana Cornev urmărește subiectul, ni se alătură cu toate informațiile. Ioana.
2: Bun găsit tuturor! Realizatoarea TV Denis Rifai a stat aproximativ 3 ore în sediul Direcției Naționale Anticorupție și a dat declarații în fața procurorilor. A ieșit însă fără nicio măsură preventivă. A rămas cu calitatea de suspect în acest dosar. Este suspect de instigare și complicitate la dare de mită. Nu a făcut declarații, nu a vrut să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Este în același dosar în care apare și numele primarului capitalei Ciprian Ciucu. De altfel, acesta este sub măsura controlului judiciar, o măsură pe care a și contestat-o săptămâna viitoare. Miercuri, mai exact, magistrații de la Tribunalul București vor analiza această solicitare și vor stabili dacă edilul rămâne sau nu sub această măsură preventivă. Însă până atunci trebuie să respecte mai multe obligații impuse de procuror. El nu are voie să ia legătura cu alte persoane implicate în acest dosar și trebuie să se prezinte periodic la poliție.
1: Doamna Rifai, ne puteți spune dacă a cerut banii în numele lui Ciprian Ciucu?
3: Doamna Rifai, ce legătură aveți cu Ciprian Ciucu?
1: A cerut banii în numele lui Ciprian Ciucu?
3: De ce să ne legătură seara aici la DNA?
1: Sub acoperire, vreau spune că nu vă cunoaște. Ce implicați aveți, doamna Rifai? Recunoare! Ce legătură aveți, doamna
0: În plan politic, acum Adrian Veștea dă înapoi cu doar 24 de ore înaintea congresului tensionat din Partidul Național Liberal. Propus pentru funcția de premier, Veștea a anunțat că iese din cursă pentru șefia partidului. Decizia vine după ce conflictul dintre cele două tabere liberale a ajuns la cote maxime, iar membrii PNL se războiesc prin instanțe. Colegul meu, Valentin Stan, ne aduce cele mai noi informații despre acest subiect, dar și despre congresul PNL de mâine. Vali, te urmărim. Bun găsit!
4: Bine v-am găsit, Adrian Veștea a anunțat că nu mai candidează pentru șefia partidului la scurt timp după ce PNL a decis într-o ședință că acest congres va avea loc duminică. Iar diferența de voturi a fost destul de mare. Peste 560 de membri PNL au votat pentru organizarea congresului mâine, iar doar 97 au spus că nu sunt de acord cu un astfel de plan. De ce a renunțat Adrian Veștea? El spera că acest congres va avea loc săptămâna viitoare, weekendul viitor. Ar fi avut la dispoziție o săptămână în care să fie votat și învestit guvernul condus de el, în așa fel încât în momentul în care se va vota și conducerea PNL, el să ajungă la vot din postura de premier și automat să aibă mai multă influență. Nu s-a întâmplat acest lucru, Ilie Bolojan și-a dorit ca acest congres să fie organizat mâine și așa se va întâmpla. De ce contează foarte mult pentru Ilie Bolojan acest congres de mâine? Pentru că în primul rând se va modifica statutul în așa fel încât actualul președinte PNL să compacteze conducerea partidului. Vrea să scadă numărul prin vicepreședinților de la 4 la 1. Ciprian Ciucu este principalul candidat pentru această funcție de prim vicepreședinte. Cu astfel de schimbare în ceea ce privește componența conducerii PNL, Ilie Bolojan ar putea să-l excludă din partid ulterior pe Adrian Veștea. Aceasta este dorința lui Bolojan, ca Adrian Veștea să nu mai facă în viitorul apropiat parte din PNL. Totodată, la congresul de mâine, Ilie Bolojan vrea să-și reconfirme puterea în partid. Membrii PNL vor vota pentru susținerea lui în continuare. Bolojan vrea să rămână la cârma partidului, cel puțin până la următoarele alegeri parlamentare.
5: Partidul a decis cu o largă majoritate că nu va investi guvernul Veștea situându-se în afara Partidului Național Liberal. Este evident că deciziile care se vor impune vor fi aceleași ca și în cazul domnului Veștea. Aceste decizii vor fi luate în biroul permanent care va fi ales duminica aceasta.
6: Cât timp au la dispoziție colegii dumneavoastră liberali pentru a-și depune candidaturile pe bază de moțiune?
5: Domnul Adrian Veștea, care este membru de 30 de ani al Partidului Național Liberal, este și prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal, cred că este suficient de cunoscut în Partidul Național Liberal, încât dacă își va înregistra moțiunea în termenul stabilit de Consiliul Național, să poate să convingă suficienți colegi astfel încât să intre în această competiție internă. Deci nu vedem o problemă în a avea competitori, mai ales atât de cunoscuți pe cum este dânsul.
0: Guvernul nu trebuia să cadă, este reacția președintelui Nicușor Dan la 6 săptămâni de la moțiunea de cenzură care a aruncat țara în haos. Nicușor Dan nu renunță acum la a doua propunere de premier, Adrian Veștea, și spune că nu vede apocalipsa după decizia tribunalului Ilfov, luată în timp record împotriva taberei Bolojan.
7: Eu nu fac jocuri de partide. Suntem după 6 săptămâni de când guvernul a căzut. Nu trebuia să cadă, evident. Este o alegere pe care mi-o asum, o alegere pe care, în baza informațiilor pe care le-am avut, avea cele mai mari șanse să treacă în Parlament.
8: De ce l-ați ales pe domnul Veștea? De ce l-ați văzut în această funcție? De ce ați crezut că poate rezolva această criză politică din România?
7: Oare domnul Veștea, așa cum am spus în chiar momentul în care l-am desemnat, are foarte multe calități care le recomandă. Adică este cineva care a lucrat cu bugete, este cineva care a lucrat cu fonduri europene, este cineva care a avut abilitatea de a naviga în mediul politic fără a crea crize. Da? Și pentru un politician, singura notă, singura evaluare e evaluarea pe care ți-o dau oamenii. Și domnul Veștea, în nenumărate rânduri de alegere, a câștigat detașat, ceea ce înseamnă că este serios și că oamenii apreciază ce a făcut.

0: Rapperul Chelu a fost imobilizat și încătușat de polițiști în timp ce încerca să fugă din curtea spitalului din Câmpina. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Cătălin Ștefan Ion, cunoscut sub numele de scenă Chelu, fusese adus inițial la Spitalul de Psihiatrie Voila încă de joi, posibil sub influența substanțelor psihoactive. Ieri, personalul de acolo a cerut transferul lui Chelu la Spitalul din Câmpina, după ce artistul și-ar fi provocat o rană la gât.
1: Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpina au fost sesizați de către personalul unei unități medicale cu privire la faptul că un pacient ar manifesta un comportament agitat. Ar fi încercat să părăsească unitatea medicală fără acordul personalului de specialitate și înainte să îi fie acordate îngrijirile medicale. Polițiștii au intervenit conform competențelor legale, au imobilizat persoana și i-au facilitat acordarea îngrijirilor medicale. După evaluarea medicală și după acordarea îngrijirilor medicale de specialitate, persoana a fost transportată de la unitatea medicală la o altă unitate medicală, unde a rămas de la Voila, internat.
0: Imagini dramatice vin din Marea Britanie. Două trenuri pline cu pasageri s-au ciocnit la mai puțin de 100 de kilometri de Londra. Atenție, sunt imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Mecanicul de tren a murit, iar 89 de oameni au fost răniți. 11 dintre victime sunt internate în stare critică, alte 22 au fost rănite grav. Cei răniți au fost transportați către spitale cu 6 elicoptere și peste 20 de ambulanțe. Din primele informații, unul dintre trenuri s-a oprit brusc pe șină după o defecțiune. La scurt timp după, un alt tren cu pasageri care se deplasa pe aceeași șină a lovit cu viteză partea din spate a primului tren. Premierul britanic Keir Starmer a transmis condoleanțe rudelor victimelor și a mulțumit serviciilor de urgență pentru intervenția promptă. Accident feroviar și în Germania, două trenuri de marfă s-au lovit în timp ce traversau un pod. În urma coliziunii, două vagoane ale unuia dintre trenuri au deraiat și s-au prăbușit de pe podul feroviar aflat la 5 metri deasupra solului. Un om a fost rănit și dus în stare critică la spital. Cauza accidentului este încă necunoscută. Vagoanele au căzut pe a doua cea mai lungă stradă din München, care ar putea rămâne închisă până mâine. Marfarele nu transportau materiale periculoase pentru oameni sau pentru mediul înconjurător. Incendiu de proporții într-o populară stațiune turistică din Caraibe. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.
2: Ia lo cogió fuego el hotel entero. Ia lo, Dios mío. Uf. Se fue. Esto en vivo ahora mismo.
0: O turistă din Italia de 46 de ani a murit, iar alți 9 oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce focul s-a răspândit rapid în mai multe clădiri ale resortului din Republica Dominicană. Pompierii au intervenit cu 15 autospeciale. Aproape 1700 de turiști au fost evacuați și cazați în alte hoteluri. Cauza producerii incendiului rămâne deocamdată necunoscută. Înapoi în țară, asistăm la cea mai mare criză politică de după Revoluție, o spune fostul președinte Traian Băsescu aici la Digi24. În opinia sa, liberalii ar mai trebui, citez, să scadă din temperatură și să se întoarcă la masa negocierilor pentru formarea unui nou guvern.
3: După părerea mea, este cea mai mare criză politică pe care a traversat-o România de la Revoluție încoace. Acum, dacă se va rezolva, cum se va rezolva? În mod absolut nedemocratic. Vino încoace că îți dau o funcție, vino încoace că îți angajezi nevasta, pune și tu un vot pentru guvern că îți angajezi copilul. Deci și la asta ne duce imposibilitatea de a declanșa alegeri anticipate. În orice caz, după părerea mea, guvernul Vestea nu se va nu va trece prin Parlament. În lipsa unui aranjament cu liberalii, practic nu se poate realiza o majoritate cu care guvernul să treacă prin Parlament.
4: A fost o greșeală dărâmarea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură?
3: Părerea mea este nu numai că a fost o greșeală, a fost o ticăloșie. O ticăloșie care este reproșabilă domnului Grindeanu, pentru că a făcut-o din orgoliu și din disputa cu Bolojan. Iar acum blocajul în formarea unui guvern este în responsabilitatea lui Bolojan. Bolojan s-a așezat în postura de candidat la prezidențiale mult prea devreme.
0: Și discutăm acum despre ceea ce se întâmplă pe scena politică cu Emanuel Cernat, analist politic. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență.
5: Bună dimineața, vă mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Domnule Cernat, până la urmă, alegerile anticipate ar reprezenta rezolvarea acestei crize politice sau ar fi o soluție? Pentru că vedem ce spunea și fostul președinte Traian Băsescu. Putem ajunge acum sau suntem în acest scenariu în care discutăm acum despre îți promit funcții ca să votez, să mă votez pe mine guvernul Veștea. Reprezintă alegerile anticipate singura rezolvare a crizei politice în acest moment?
5: La primă vedere, într-adevăr, soluția anticipatelor ar putea să reprezinte o ultimă soluție pentru rezolvarea acestei crize politice prelungite în care ne aflăm. În egală măsură, însă, trebuie să ne uităm la alte exemple din alte țări. Dacă ne uităm, de exemplu, la vecinii noștri bulgari, acolo o serie repetată de alegeri anticipate nu a făcut nimic pentru a clarifica realitatea politică, au fost necesare multiple rânduri de alegeri anticipate.
0: 8 runde, dacă spun bine.
5: Exact, pentru a se ajunge la o soluție stabilă guvernamentală. Ceea ce încerc să spun este că alegerile anticipate nu reprezintă automat o rezolvare a unei situații. În egală măsură, bineînțeles, trebuie să ne uităm și la faptul că România în acest moment este singura țară din zona aceasta a Europei care în proaspăta sa democrație nu a trecut prin acest exercițiu necesar al unor alegeri anticipate. Lucru care a fost de foarte multe ori pus pe seama intenției parlamentarilor de a-și menține mandatele, dorința de a pune interesul personal înaintea interesului general. Dar mai este o problemă foarte mare legată de alegerile anticipate în acest moment. În condițiile în care România se află, iată, de peste 50 de zile, într-o situație cu un guvern interimar, fără inițiativă legislativă, alegerile anticipate, care ar dura o perioadă de timp destul de lungă pentru a putea fi organizate, ar duce țara într-o zonă în care vidul legislativ ar fi unul prelungit. Am vorbit de câteva luni de zile cu un guvern fără abilitare de ordonanțe de urgență, fără inițiativă legislativă și cu un parlament de asemenea care ar fi dizolvat. În aceste condiții, în situația de securitate a României, cu un război aflat la graniță, cu o situație economică extrem de dificilă, această soluție anticipatelor s-ar putea să nu fie neapărat o rezolvare, ci ar putea crea mai multe probleme astăzi.
0: Și care ar fi rezolvarea? Până la urmă, având în vedere că este extrem de contestat domnul Adrian Veștea, de ce Nicușor Dan nu vrea să renunțe la această propunere și nu-i cere oficial să-și depună mandatul pentru că are șanse mici? Domnul președinte spune că nu vrea ca acest guvern să fie investit cu voturile AUR. De ce nu-i cere să facă un pas în spate? Și ar recunoaște Nicușor Dan greșeala sau care ar fi motivul?
5: În acest moment, președintele Nicușor Dan este într-adevăr într-o situație extrem de dificilă. Practic, oricare dintre variantele pe care le alege nu ar reprezenta ceva decât o înfrângere mai mică sau mai mare, dar în mod clar nu va putea ieși cu fruntea sus din această criză politică, la care, trebuie să spunem, indirect a contribuit și domnia sa. În aceste condiții vedem deja că există totuși o flexibilizare a pozițiilor care până acum erau destul de intransigente, atât din partea președintelui României, cât și din partea unei serii a liderilor partidelor politice. La rândul său, domnul Nicușor Dan a anunțat că în acest moment și-a anunțat declarația cu privire la susținerea din partea partidelor naționaliste. A spus că nu este atributul președintelui de a verifica aceste lucruri, a lăsat să se înțeleagă că până la urmă nu ar putea înțelege faptul că nu ar putea exclude și această variantă ca soluție pentru realizarea acelei majorități necesare. De asemenea, am văzut și poziția Partidului Național Liberal, care și-a flexibilizat poziția, nemai fiind strict legată acceptarea Partidului Național Liberal a unui compromis de existența unui guvern condus de Ilie Bolojan, ba mai mult decât atâta, s-ar putea ca soluția în final să fie cea a unui guvern monocolor social-democrat susținut la momentul învestirii de către liberali, care ulterior, împreună cu cei de la USR și UDMR, să se retragă în opoziție. Rămâne însă deschisă această discuție.
0: Am putea ajunge în acest scenariu, guvernul Veștea să fie respins, să ajungă la vot în Parlament să fie respins și atunci Nicușor Dan să desemneze un premier de la PSD susținut, votat până la urmă de PNL, de USR, în schimbul unor acorduri pe PNRR, SAFE și OCDE.
5: În situația în care guvernul lui Adrian Veștea nu va reuși să obțină acea majoritate, apare un prim element de claritate, respectiv faptul că orice formulă guvernamentală, aproape sigur, nu va fi una majoritară, ci vom vorbi de un guvern minoritar. În aceste condiții, având în vedere și precedentele condiții impuse de către președintele Nicușor Dan, nu îi rămân decât aceste două variante. Fie să accepte un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, fie să nominalizeze un premier din partea PSD pentru un guvern minoritar social-democrat.
0: Urmărim ce se întâmplă. Mulțumesc, domnule Cernat.
5: Mulțumesc și eu.

0: Donald Trump a dezvăluit noul Air Force One, noul avion vopsit într-o combinație de roșu, alb, albastru, închis și auriu, i-au fost oferit lui Trump cadou de către emirul din Qatar.
1: The 45th and 47th President of the United States, Donald J. Trump.

0: costul inițial al aeronavei se ridică la 400 de milioane de dolari, însă conversia modelului într-un avion prezidențial a fost estimată la, atenție, 1 miliard de dolari. Aparatul de zbor va fi folosit doar până în 2028, când vor fi livrate alte două noi avioane special construite pentru liderii de la Casa Albă. Avionul donat de Qatar va conduce flota aeriană care va survola capitala Washington DC în timpul paradei din 4 iulie, când Statele Unite ale Americii aniversează 250 de ani de la semnarea declarației de independență.
1: Our country has to be represented properly, and we should have a plane very unique. This is considered the world's most luxurious plane when it was built. It was built at a level that will probably never be seen again. The workmanship of this plane is, when you see it, you won't believe it, actually. The quality of woods, the quality of the materials, the quality of the engines. These engines are the finest, they're the best in the world. Nothing like it. So it's really an honor, and I want to thank the Emir of Qatar. He's a fantastic guy.
0: Haos la metroul din Istanbul după ce mai multe vagoane au deraiat în tunel. 3 oameni au fost răniți după ce vagoanele au ieșit de pe șină. Ei au fost internați de urgență la spital. În imaginile postate de martori le vedem și noi acum. Putem observa cum pasagerii au încercat să se ajute reciproc să coboare din garnitura de metrou și să se deplaseze în siguranță prin tunel. Autoritățile spun că cel mai probabil deraierea a fost provocată de o defecțiune a comutatorului. Incidentul s-a produs pe linia de metrou care face legătura cu un aeroport internațional din Istanbul, aflat în partea asiatică a orașului.

0: Nicolae forțează pe europeni să recurgă la măsuri extreme. Aproape 800 de școli din Franța își modifică programul din cauza căldurii excesive. Se așteaptă 40 de grade Celsius în hexagon și e posibil ca valul de căldură să aibă intensitatea celui din 2003, când au murit 15.000 de oameni. Nici italienii nu scapă de căldura extremă. Adela Mohanu ne explică. Adela.
1: Este deja un aer irrespirabil în vestul Europei. Sunt 53 de departamente de provincii din Franța care se află sub cod portocaliu. Aici locuiesc 38 de milioane de persoane, așadar peste unul din doi francezi se află sub avertisment de cod portocaliu de caniculă. Aproape 10 milioane dintre aceste persoane au peste 60 de ani, un risc suplimentar. Sute de școli și-au modificat programul ca să facă față acestei canicule, iar 4.000 de elevi care dau bacalaureatul în aceste zile trebuie să-l amâne pentru că școlile respective nu sunt dotate corespunzător. În plus, 16 provincii au și risc de incendii de vegetație. Nici în Italia situația nu este mult mai bună. Sunt deja foarte multe orașe care se află sub cod roșu, inclusiv Bologna și Florența, unele dintre cele mai vizitate, iar în Italia este deja sezon turistic. Ministerul Sănătății din Italia a emis un avertisment pentru populația generală, ceea ce înseamnă că nu doar persoanele fragile, nu doar copiii, vârstnicii și cei care au boli cronice trebuie să aibă grijă, dar și cei care se știu sănătoși.
0: Valul de căldură lovește și România. În scurt timp intră în vigoare noi alerte meteo, care sunt zonele unde am putea resimți până la 40 de grade. Vă spun imediat în jurnal când un meteorolog ANM va intra în direct la Digi24. Rămâneți cu noi!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureagu.
5: Întrebarea numărul 1. Este România un stat eșuat?
6: Nu cred că România este un stat eșuat.
5: Întrebarea numărul 2. Cum identifici un trădător de țară?
6: Atunci când preia toate narațiunile unui stat ostil și le prezintă cu veselie ca fiind dovezi de patriotism, ăla e un trădător de țară.
5: Doamna Șoșoacă e trădătoare de țară?
6: Dacă ne uităm la vizitele atât de frecvente sau la episodul dronei, aș putea să spun că mesajele domniei sale exprimă exact acest lucru.
5: Întrebarea numărul 3. De unde au apărut putiniștii noștri?
6: Nu au apărut din neant. Aici, sigur, cred că e un trib mai complicat, format din oameni asumați deja, care erau asumați și înainte, și din ceea ce numim idioți utili, adică oameni care cumva cad victimă unor dezinformări și le transmit mai departe. Și, în fine, cred că mai avem așa o categorie de cetățeni care consideră, sigur, atașați, să spunem, de anumite valori mai tradiționale și consideră că, eu știu, Rusia, Vladimir Putin, ar fi cumva garantul respectării acestor valori, ceea ce este profund fals, evident, și nu are legătură cu realitatea.
5: Întrebarea numărul 4. Ce diferență este între PSD și AUR?
6: Cred în continuare că sunt totuși niște diferențe între un populism radical care uneori preia cu larghețe narațiuni ale Rusiei, mă refer la o parte importantă a liderului acestui partid, și un partid social-democrat încă membru al Partidurilor Socialiștilor Europei.
5: Nu m-ați convins.
6: Aș spune așa că, măcar din perspectiva asta, numărul de lideri AUR care preiau narațiuni rusești este infinit mai mare decât numărul de lideri PSD care preiau narațiuni acestea.
5: Întrebarea numărul 5. Suveranismul nostru este o creație a sistemului?
6: Dacă ne gândim la evoluția României, să spunem, de la momentul fondării democrației noastre recente, avem germeni oarecum naturali și germeni care au fost cultivați de, inclusiv de sistemul comunist încă, să spunem, mai ales după anii 60. Deci, acum depinde ce înțelegem prin sistem, dar întotdeauna, de cel puțin după anii 60, statul român a avut grijă să cultive și un acest tip de excepționalism, care astăzi este reinventat, așa cum am văzut în campania electorală prezidențială de către domnul Georgescu, care a preluat, de fapt, niște mituri consolidate și construite încă din perioada regimului comunist.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Bine v-am regăsit! Azi la Jurnalul de Științe descoperim o haină care scoate apă de băut din aer în timp ce o purtăm, precum și un senzor pentru creier care știe exact ce gândim. Cât de utile sunt aceste dispozitive, vă spun imediat. Și vă mai arăt un proiect cu inteligență artificială care cu siguranță vă va surprinde. Începem! Senzor minuscul, nu mai mare decât o afină de pădure, va fi asistentul cu inteligență artificială din spitale. Acesta măsoară temperatura din interiorul corpului și calculează riscul de hipotermie sau de febră, dar și alți marcări importanți pentru sănătatea noastră. Dispozitivul în miniatură, cu numai 6 mm în diametru și 4 mm în înălțime, este ingerabil și nu se dizolvă odată ajuns în tractul gastrointestinal. Pentru că este foarte mic, se elimină și riscul înecului. Odată înghițit, colectează date vitale despre organism. Inginerii americani spun că are un circuit care detectează temperatura cu acuratețe de numai 0,01 grade Celsius, o baterie de mici dimensiuni și o antenă subțire. Aceasta, din urmă, citește temperatura interioară în fiecare secundă, apoi transmite informația către o altă antenă aflată la 30-60 de centimetri distanță de corp. Senzorul este util în mai multe scenarii, fie pentru pacienții anesteziați, la monitorizarea soldaților ori sportivilor și chiar ca marker al ovulației. Să fiți atenți când faceți scufundări, pentru că s-ar putea să vă întâlniți cu o caracatiță neobișnuită. Spun neobișnuită pentru că are doar un tentacul și este dirijat de un creier artificial. Brațul robotic Moale, obținut din silicon, măsoară 41 de cm lungime și un diametru de 4 cm în cel mai gros punct. Este echipat cu 10 ventuze, fiecare prevăzută cu câte 3 perechi de LED-uri și fototranzistoare, adică niște componente optice care măsoară lumina reflectată. Când atinge un obiect, siliconul din tentacul se deformează și oferă informații în timp real despre contact. Experimentele realizate exclusiv sub apă au demonstrat că robotul poate detecta greutatea unor obiecte și le poate muta fără să le scape. Brațul a ridicat cel mult 500 de grame, iar senzorii și-au menținut precizia și după 300 de cicluri de utilizare repetată. Ce ne trece prin cap, ne iese prin ureche și ajunge în calculatorul medicului. Așa poate fi descris pe scurt proiectul inginerilor din California care au creat acest senzor special pentru căștile de telefon.
1: Senzori acționează ca o electroencefalogramă în miniatură. Au fost integrați într-o peliculă foarte subțire și flexibilă de poliuretan și asemănător ștampilei au fost aplicați pe exteriorul căștilor obișnuite. Atunci când acestea ne ajung în ureche, senzorii intră în contact cu pielea și detectează activitatea electrică din lobul temporal al creierului, responsabil pentru recunoașterea fețelor sau prelucrarea informațiilor audio. În același timp, electrozii din componență măsoară nivelurile de lactat din transpirație, iar toate aceste informații ajung wireless către un telefon sau un laptop pentru procesare. Astfel, medicii pot ști din timp dacă apar convulsii sau ne pot monitoriza nivelul de stres.
0: La prima vedere, pare o jachetă simplă, dar materialul din componență îi permite să extragă apă potabilă din aer. Tehnologia a fost gândită pentru cei care nu au acces permanent la o sursă de apă, cum sunt alergătorii, alpiniștii sau soldații.
1: Materialul textil încorporat în jachetă conține un hidrogel care colectează umezeala din aer. Moleculele de apă sunt apoi transportate către unități de colectare integrate, dar detașabile. Acestea au nevoie doar să fie încălzite de lumina soarelui și sunt eficiente chiar și în deșert.
0: Testele au arătat că jacheta a produs zilnic aproximativ 4 litri de apă pe kilogramul de material, în funcție de umiditatea din aer, o performanță de până la 10 ori mai crescută față de alte tehnologii similare. Inginerii vor acum să aplice tehnologia și pentru rucsacuri, corturi sau adăposturi de urgență.
2: Ce vedeți acum în imagini seamănă cu o pasăre, dar este o dronă. O dronă care imită mișcările unui corb, adică nu doar că zboară, merge, vedeți, sare și se ridică în picioare și totul în mod autonom, fără un control uman.
0: Drona inedită cântărește numai 600 de grame, are arcuri și motoare care imită mușchii și tendoanele puternice ale păsărilor, iar inginerii spun că poate sări peste gropi și chiar peste obstacole de cel mult 30 de centimetri înălțime. Structura ieșită din comun pentru o dronă îi permite să funcționeze mai degrabă ca un robot și să decoleze de pe loc sau chiar din cădere. Se mișcă fără probleme în spații înguste, astfel că aparatul ar putea fi folosit, odată perfecționat, pentru intervenții în zone dificile, prea periculoase pentru om, dar și la livrări.
2: Și acum să vedem pe scurt și alte noutăți din lumea științei.
0: Un dispozitiv care seamănă cu un ceas inteligent detectează particulele de plastic din corp. Sistemul are integrat un spectrometru în miniatură care emite lumină și măsoară modul în care aceasta se reflectă. Estimările arată că săptămânal înghițim în jur de 5 grame de plastic. Un mic implant ar putea salva diabeticii de o criză severă. Conține un rezervor de glucagon, un hormon esențial pentru creșterea nivelului de zahăr din sânge, care se stochează sub piele. Testele au arătat că implantul funcționează perfect vreme de o lună. Plantele ne-ar putea ajuta să producem medicamente în spațiu, spun oamenii de știință americani. Ei au obținut în lipsa gravitației un virus din vegetale care învață sistemul imunitar să omoare celulele canceroase. Un plasture care imită pielea folosește inteligența artificială ca să ne analizeze sănătatea. La teste a reușit să evalueze riscul unui pacient de a suferi un atac de cord cu o precizie de aproape 84%. Iar un plasture cu ultrasunete, flexibil și moale, ar putea salva viața mamei și a fătului în cazul unei sarcini cu risc de complicații. Conține algoritmi care urmăresc mișcările cordonului umbilical și fluctuațiile din fluxul sanguin. Deșeurile alimentare provenite din prelucrarea lactatelor și a soiei ar putea reduce emisiile cu efect de seră. Cu acestea, oamenii de știință elvețieni au dezvoltat o metodă care permite captarea dioxidului de carbon din aer.
2: Aceasta a fost emisiunea Jurnalul de Științe. Cu noutăți vă aștept vinerea viitoare de la ora 20 pe Digi World și sâmbătă la 10:30 pe Digi24. Până atunci mă găsiți pe rețelele de socializare. Pe curând!

0: nou în direct și vorbim despre primul val de caniculă din România. Mai multe alerte cod galben de căldură sunt în vigoare. Despre acest lucru discutăm cu doamna Oana Catrina, meteorolog ANM. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență.
1: Bună dimineața dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră.
0: Așadar, doamna Oana Catrina, la ce temperaturi să ne așteptăm în acest weekend și cât durează acest val de căldură? Vă ascultăm.
1: Trebuie precizat faptul că de astăzi și până marți la orele 21 va fi în vigoare o informare meteorologică ce vizează pe de-o parte temperaturile deosebit de ridicate, disconfortul termic accentuat, dar și manifestările de instabilitate atmosferică. Concret, până marți seară vorbim de o vreme călduroasă în toate regiunile și trebuie specificat faptul că și disconfortul termic va fi unul în creștere, astfel că indicele temperatură umezeală ITU va depăși pragul critic de 80 de unități astăzi în partea de vest a teritoriului, iar apoi și în partea de sud-vest. Vorbim de temperaturi maxime cuprinse cam între 25-26 de grade pe litoral și cam 34-36 de grade Celsius în partea de vest și de sud-vest a teritoriului. Referitor la manifestările de instabilitate atmosferică, acestea vor fi de interes astăzi local în zona montană, în special în Carpații Orientali și în Carpații Meridionali, iar duminică și luni acestea vor fi de interes în zona Carpaților Occidentali, local în Carpații Meridionali și în vestul țării, iar de marți cu precădere în partea de sud, de centru și de est a teritoriului. Trebuie specificat faptul că astăzi este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben, ce vizează temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat, zonele vizate fiind partea de sud-vest a Olteniei, Banatul, Crișana, Maramureșul, vestul și centrul Transilvaniei, unde se vor înregistra temperaturi maxime cuprinse între 30 și 34 de grade Celsius. Spuneam, disconfortul termic va fi unul ridicat, iar indicele temperatură umezeală ITU va depăși izolat pragul critic de 80 de unități în Câmpia de Vest, unde sunt așteptate a se înregistra astăzi cele mai ridicate valori de temperatură. Mâine, duminică, sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben, ce privesc temperaturile deosebit de ridicate, disconfortul termic accentuat și local fenomenul de caniculă, se vor afla sud-vestul Munteniei, Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș și cea mai mare parte a Transilvaniei, unde sunt așteptate temperaturi maxime cuprinse între 34 și 36 grade Celsius, cele 36 de grade Celsius urmând a se înregistra în partea de vest și de sud-vest a teritoriului, unde local va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi una accentuat, indicele temperatură umezeală ITU urmând a depăși pragul critic.

0: Toate aduc și ele condițiile perfecte pentru relaxare. Mergem și noi la Galați. Dana Costache este acolo. Dana, bun găsit, te urmărim.
1: Bine v-am regăsit, s-a aglomerat aici la plaja Dunărea din Galați, cea mai mare din această parte de țară. Cred că în acest moment sunt peste 1000 de persoane, semn că oamenii au așteptat cu nerăbdare vara și căldura. Au venit așadar să se distreze. Astăzi, la ora prânzului, sunt anunțate aproximativ 32 de grade, așadar o bălăceală în piscină este binevenită. Foarte mulți copii, foarte mulți adolescenți, am vorbit cu câțiva tineri mai devreme și îmi spuneau că au venit cu trenul de la Brăila ca să se distreze aici la piscină în Galați. Mulți dintre ei îmi spuneau însă că nu au plecat prea departe de oraș, de exemplu la mare, pentru că se pregătesc de examene, de evaluarea națională sau de bacalaureat, așa că au venit la piscină să se relaxeze câteva ore. Pentru ceilalți copii a început vacanța mare, fără grija temelor și fără grija a notelor, așa că au venit să se distreze alături de prietenii, de familie, să savureze o înghețată, o limonadă sau o bere pentru domn. Tarifele au rămas neschimbate în acest an. Copiii până în 7 ani au intrarea liberă, iar adolescenții și adulții plătesc diferențiat în funcție de ziua din săptămână sau de lună. Așadar, nu mai mult de 65 de lei pentru adulți și nu mai mult de 35 de lei pentru copiii cu vârste între 7 și 14 ani.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
5: Pe gaze naturale chefiate este o situație din nou aparte, dar aici eu aș puncta un element foarte interesant și important. Europa este dependentă de 10% din gazele care vin din zona Golfului Persic. Asia, China, Coreea, Japonia este dependentă de 70-75%. În Europa prețurile au crescut ieri până la dublu, deci au crescut cu 100%. În Japonia, Coreea au crescut cu maxim 24%. Deși noi suntem dependenți 10%.
6: Cum explicați asta?
5: Am încercat printr-o analiză care astăzi am și publicat-o să explic chestia asta, pentru că sună absurd. 10% dublezi, 24%, 75% dependenți. Adică ar fi trebuit să fie exact pe dos, să spun. Cred că, în primul rând, noi avem câteva vulnerabilități. O vulnerabilitate este o vulnerabilitate mentalitate. În Europa, traderii sunt foarte sensibili și asta o putem vedea începând cu 2022 în diverse etape, când a fost puțin frig, dintr-o dată au crescut prețurile. Când a fost o mică problemă din punct de vedere aprovizionării, au crescut prețurile. Sensibilitatea mult, mult mai mare
6: decât... Sensibil sau lacom?
5: Probabil că și. Dar în primul rând și în primul rând aș merge pe sensibilitate. A doua problemă importantă, noi suntem încă învățați cu gazele de la ruși. Adică gazele care veneau aproape în orice condiții. 2006 și 2009 au fost singurele momente când s-au oprit gazele la ruși. În rest, 50 de ani, acelea au venit. Iarnă, frig, orice s-a întâmplat, au venit acele gaze. Și atunci, acum când se întâmplă ceva, există 10%, lumea reacționează cu totul și cu totul altceva, ținând seama de comportamentul care era în momentul ăla. Nu în ultimul rând, trebuie să spunem că TTF-ul este o foarte mare bază de speculă licită. Adică avem foarte multe fonduri care vin și care practic influențează modul și ce se întâmplă la nivelul TTF-ului.
6: TTF-ul este bursa
5: de la Amsterdam, cea mai reprezentativă bursă de gaze din Europa.
6: Deci acolo se face prețul.
5: Mai sunt și alte burse mai micuțe în Germania sau Austria, dar principala bursă și cea care este luată în considerare de majoritatea traderilor este TTF-ul din Olanda.
6: Să înțeleg de la dumneavoastră că ar trebui să ne întoarcem la ruși?
5: Nu, sub nicio formă nu, dar ar trebui să avem o altă evaluare asupra riscului. 10% e 10%, deci 10% nu e 70%, nu e 100%. Adică chiar dacă, să spunem, nu știu, în niște situații deosebite, nici măcar nu suntem într-o situație deosebită, nu suntem în plină criză, nu știu, să fie minus 20 de grade afară.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții la DGFM Music Radio.
1: Din nou în direct, șoc pentru Turcia, care a fost deja eliminată de la Cupa Mondială. Naționala Turciei a pierdut cu 0-1 în fața selecționatei Paraguayului. Singurul gol al partidei a fost dat în minutul 2 cu un șut puternic de la distanță. Victoria echipei sud-americane a venit chiar și după ce a rămas fără unul dintre jucători. În prelungirile primei reprize, Miguel Almiron a fost eliminat direct pentru comportament nesportiv, arbitrul aplicând noua regulă FIFA cunoscută drept legea Prestianii. Paraguay a evoluat astfel în inferioritate numerică în repriza secundă. Vă reamintesc, echipa Turciei, care a pierdut și primul meci de la Mondiale în fața Australiei, este cea care a lăsat România acasă în urma barajului pentru aceste campionate mondiale.

0: Bine v-am găsit, prieteni, la Jurnalul de Educație prin Joacă. Astăzi vom povesti despre caravana Făurim Destine, care, iată, la final de an școlar se încheie, dar va reveni în luna septembrie. Să vedem ce spune Ana Micu, că se întâmplă în școlile din București.
1: Bun găsit, Ana, sunt aici în curtea școlii alături de copiii care au venit să descopere caravanele și îți propun să urmărim împreună alături de cei care ne urmăresc ce se întâmplă și cum arată lecțiile.
2: Face cineva sport în timpul liber? Da? Bun, ia să vedem, băieții, ce e sport practic. Păi ajungem și la fete, da? Ia zi, domnule. Da, da. Fotbal.
3: Și ceea ce este foarte bine în acest proiect este faptul că elevii învață concret. Văd ce este acea o macara, văd ce înseamnă personalitățile noastre românești și aici mă refer la cele sportive.
2: Este cea mai importantă competiție din întreaga lume pentru sportivi.

0: super amuzant și frumos.
1: Copilași, aici discutăm puțin despre metale, da? Despre reciclarea metalului.
0: Mi s-au părut educative și distractive în același timp. Înveți în timp ce faci și așa îți place.
2: Aceste activități mi se par foarte distractive.
3: Să vedem ce spune acum Ana Maria Brânză, care a fost în școli cu copiii și le-a vorbit despre educația olimpică.
4: Anul Nadia am avut ocazia, împreună cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și cu Orășelul Magic, să mergem în școlile bucureștene, să ne întâlnim cu elevii, să aducem în fața lor campioni României, să vorbim despre valorile olimpice, care sunt valori universale până la urmă. Excelența, prietenia, respectul, să povestim despre simbolurile olimpice, despre ce înseamnă Olimpiada și care e diferența dintre Olimpiada și Jocurile Olimpice.
3: Vă mulțumim pentru atenție, rămâneți în continuare cu Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Am discutat despre AI, dar mai există un termen la orizont, AGI, un AI cu adevărat inteligent. E posibil? E probabil în următorul deceniu?
3: Economic, fără îndoială, acesta este cea mare promisiune. Este o inteligență artificială capabilă să ofere răspunsuri în afara volumului de date pentru care a fost antrenat. Toată bursa americană pariază pe asta. Noi, ca europeni, credem că este un pic mai depărtat, pentru că au fost multe astfel de instanțe în care cursa tehnologiei adesea a inflamat imaginațiile unor societăți. În 85, America concura cu Japonia pe standardizarea comunicațiilor mobile. La vremea respectivă au apărut primele telefoane mobile. Europa nu a participat și nu a concurat pe această piață a standardelor, pentru ca 10 ani mai târziu, în 95, să vină cu argumentele tehnice și să spună, dacă vreți comunicații mobile, acestea se vor numi GSM. 10 ani a încercat America să întârzie adopția la nivel global. Astăzi, toate comunicațiile mobile sunt dominate de un latecomer, de o Uniune Europeană care în 95 a spus cum trebuie să se comunice în rețelele mobile și astăzi toată lumea folosește GSM. S-ar putea ca acesta să fie pariul câștigător al Europei.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Faceți parte dintr-o comisie, Consiliu Național, care lucrează la elaborarea noii programe școlare pentru informatică. Sunteți dumneavoastră colegi specialiști din alte universități din toată țara și lucrați la noua programă. Am văzut dispute aprinse în jurul celei de la limba română. La informatică lucrurile merg cum?
3: Sunt tot foarte aprinse. Acum este greu de pus în balanță. Fără îndoială, tehnologia se schimbă. Există un limbaj al tuturor profesorilor, pentru că dacă ieșim din zona de tehnologie și mergem spre biologie, unde AI-ul creează foarte multe valoare, sau spre științele sociale, vom regăsi ca limbaj comun Python-ul. Și, într-adevăr, cred că învățământul românesc trebuie să îmbrățișeze o mai mare greutate pentru acest limbaj, mult mai ofertant. Reușești să execuți, să faci lucruri mult mai rapid decât în SIU pe care îl predăm astăzi în licee. Și este o viziune pe care toată lumea împărtășește, ca la clasa noua să încercăm să deschidem Python-ul. Toată dezbaterea este mai degrabă de la clasa 10-a, în care există o tabără ce crede că SIU-ul este un limbaj prea abstract, prea dificil pentru tinerii de astăzi și că o continuare doar pe Python ar putea să creeze pentru domeniul informaticii o atractivitate mai mare. Acum, eu aparțin taberei care crede că există, și nu doar olimpici, există tineri ce își doresc să înțeleagă în mod profund lumea. Python-ul este un limbaj de nivel înalt, care ascunde foarte mult din complexitatea lumii. Este un limbaj nestandardizat, care poate peste 3 ani să sufere schimbări dramatice. SIU-ul, așa cum este el, a fost standardizat în 1968. Este una dintre constantele tehnologiei. Este în continuare unul dintre primele 3 limbaje ale lumii.
2: Sunt absolut sigur că dezbaterea în interiorul comisiei este mai mult decât captivantă. Vreau să vă întreb însă altceva. Indiferent care dintre tabere câștigă, Python, C sau eliminarea SIU-ului, cine le predă copiilor?
3: Asta cred că este cea mai importantă întrebare pe care trebuie să ne punem ca și țară.
2: Că putem să avem cea mai bună programă de informatică din lume dacă n-avem cu cine să îi învățăm pe copii.
3: Aici vă împărtășesc îngrijorarea, pentru că idei mărețe România a avut tot timpul, mai puțină răbdare să le pună în practică. Există comunități în zona academică, în zona privată, care încearcă să sprijine, mai ales în zone defavorizate. Am avut săptămâna trecută o întâlnire cu Florin Talpeș, directorul Bitdefender, care menționa că are caravane de programatori din Bitdefender care merg în zone defavorizate în România, în care există, nici măcar nu există un titular de informatică, și încearcă să aducă informatica mai aproape de acești elevi. Da, evident, ne-am dorit ca statul să fie unul puternic, capabil și să formeze acești profesori și să-i mențină motivați, dar realitatea este că vom mai aștepta și până atunci încercăm să găsim soluții ori prin sprijinul universităților, ori prin diverse organizații din zona privată.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
0: Mesaj de interes public.

0: Ora 11, bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu, mulțumesc că sunteți cu noi. Vedem subiectele momentului pe scurt. Vedeta TV Denis Rifai a fost audiată mai bine de 3 ore la DNA în dosarul în care a fost pus sub control judiciar primarul general al capitalei Ciprian Ciucu. Denis Rifai are și ea calitatea de suspect. Care sunt acuzațiile grave ce îi se aduc acesteia, vă spun imediat în jurnal. Pistol, încărcătoare și muniție, asta au descoperit polițiștii în mașina unui șofer oprit pentru un control de rutină. Bărbatul nu avea permis portarmă, așa că a fost reținut pentru 24 de ore. Toate informațiile în câteva momente. Incendiu de proporții în Caraibe, o turistă a murit, iar alți 9 oameni au fost răniți după ce un complex de turiști a fost cuprins de flăcări. Aproape 1700 de oameni au fost evacuați. Detalii imediat, începem. Rapperul Chelu a fost imobilizat și încătușat de polițiști în timp ce încerca să fugă din curtea spitalului din Câmpina. Atenție, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Cătălin Ștefan Ion, cunoscut sub numele de scenă Chelu, fusese adus inițial la Spitalul de Psihiatrie Voila încă de joi, posibil sub influența substanțelor psihoactive. Ieri, personalul de acolo a cerut transferul lui Chelu la Spitalul din Câmpina după ce artistul și-ar fi provocat o rană superficială la gât. În momentul în care a fost dat jos din ambulanță, Chelu a devenit agitat și a încercat să fugă. După ce a primit într-un final îngrijirile medicale, rapperul a fost readus la Spitalul de Psihiatrie din Voila.
1: Din cadrul Poliției Municipiului Câmpina au fost sesizați de către personalul unei unități medicale cu privire la faptul că un pacient ar manifesta un comportament agitat. Ar fi încercat să părăsească unitatea medicală fără acordul personalului de specialitate înainte să îi fie acordate îngrijirile medicale. Polițiștii au intervenit conform competențelor legale, au imobilizat persoana și i-au facilitat acordarea îngrijirilor medicale. După evaluarea medicală și după acordarea îngrijirilor medicale de specialitate, persoana a fost transportată de la unitatea medicală la o altă unitate medicală, unde a rămas de la Voila, unde a rămas internat.
0: Vedeta de televiziune Denis Rifai a fost audiată mai bine de 3 ore în dosarul de corupție în care a fost pus sub control judiciar primarul general al capitalei Ciprian Ciucu. Denis Rifai are și ea calitatea de suspect. Acuzațiile care îi se aduc sunt de instigare și complicitate la dare de mită. Între timp, Ciprian Ciucu a contestat controlul judiciar. Primarul spune că este nevinovat, iar dosarul ar fi fost construit pe denunțurile unor oameni care s-au folosit de numele său. Iată momentul în care Denis Rifai a ajuns la DNA.
2: Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Doamna Rifai, ați intermediat în minta? Cum e posibil așa ceva, doamna Rifai? Ați doamna Rifai, zic că e mână foarte bună cu Odeta, iar aseară când ați fost întrebată dacă sunteți suspect în acest dosar, ați spus. Doamna Rifai, riscați, iată, să fiți făcută inculpat, să fiți reținută. Ați intermediat șpagine?
0: Colega mea Ioana Corneva a urmărit subiectul, ni se alătură cu toate informațiile. Ioana.
3: Bun găsit tuturor! Realizatoarea TV Denis Rifai a stat aproximativ 3 ore în sediul Direcției Naționale Anticorupție și a dat declarații în fața procurorilor. A ieșit însă fără nicio măsură preventivă. A rămas cu calitatea de suspect în acest dosar. Este suspect de instigare și complicitate la dare de mită. Nu a făcut declarații, nu a vrut să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Este în același dosar în care apare și numele primarului capitalei Ciprian Ciucu. De altfel, acesta este sub măsura controlului judiciar, o măsură pe care a și contestat-o săptămâna viitoare. Miercuri, mai exact, magistrații de la Tribunalul București vor analiza această solicitare și vor stabili dacă edilul rămâne sau nu sub această măsură preventivă, însă până atunci trebuie să respecte mai multe obligații impuse de procuror. El nu are voie să ia legătura cu alte persoane implicate în acest dosar și trebuie să se prezinte periodic la poliție.
2: Doamna Rifai, ne puteți spune dacă ați cerut banii în numele lui Ciprian Ciucu?
4: Doamna Rifai, ce legătură aveți cu Ciprian Ciucu?
2: Ați cerut banii în numele lui Ciprian Ciucu?
4: De ce te-ai fost în legătură aici la DNA?
2: Sub acoperire, vă spune că nu vă cunoaște. Ce implicație aveți, doamna Rifai? Recunoare!
0: Președintele României Nicușor Dan critică Agenția Națională de Integritate în cazul liderului USR Dominic Fritz. Ani caută virgule în loc să-i găsească pe cei care se îmbogățesc, spune șeful statului. De asemenea, vă reamintesc, Dominic Fritz a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție în acest dosar, Ani.
5: La față de hotărârea în cazul lui Dominic Fritz, da, pe timing, ea era așteptată, adică n-a fost primul termen, dacă nu mă înșel, al doilea, a fost o amânare de pronunțare. Și aici vreau să fac un comentariu pe care nu schimbă cu niciun milimetru poziția pe care am avut-o de-a lungul timpului pe subiectul ăsta. Care este rolul Agenției Naționale de Integritate în statul român? Este rolul Agenției Naționale de Integritate să găsească oameni care se îmbogățesc folosindu-și funcția publică? Sau este rolul ei să caute virgule în acte pe care diversi funcționari publici le fac? Nu vreau să comentez decizia judecătorească, da? Pentru că nu ar fi corect să o fac. Să ne uităm la mașinile cu care vin funcționarii publici în jurul primăriilor reședință de județ, ca să nu zic primăria capitalei. Da. Ăsta este rolul ANI. Trebuie să ne uităm dacă nu cumva sancțiunile pe care legea scapă, cum se numește, integrității sau cum se numește 176, dacă nu cumva aceste sancțiuni sunt disproporționate și nu ar trebui să avem o evaluare a sancțiunilor în funcție de vinovăția efectivă.
0: Pistol, încărcătoare și muniție, asta au descoperit polițiștii în mașina unui șofer din Prahova oprit pentru un control de rutină. Bărbatul nu avea permis portarmă, așa că a fost reținut pentru 24 de ore. Ioana Carpen are mai multe detalii. Ioana.
6: Bun găsit! Totul s-a întâmplat în timpul unui control de rutină al poliției desfășurat la intrarea în municipiul Buzău dinspre Ploiești. În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit în torpedoul mașinii o borsetă în care se afla un pistol alături de încărcătoare și muniție. Potrivit anchetatorilor, arma era înfășurată într-un material textil și ascunsă în interiorul borsetei. Cercetările au fost preluate de specialiștii de la Serviciul Arme, Exploziv și Substanțe Periculoase, care au stabilit că bărbatul în vârstă de 44 de ani din Prahova nu avea dreptul legal să dețină o astfel de armă. Bărbatul le-ar fi spus polițiștilor că se îndrepta către săli de jocuri de noroc din Buzău și că avea pistolul asupra sa pentru a se apăra dacă ar fi avut probleme sau neînțelegeri cu alte persoane. Polițiștii au ridicat arma, muniția, dar și încărcătoarele, iar autoturismul a fost indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor. În continuare, anchetatorii încearcă să stabilească proveniența armei și modul în care aceasta a ajuns în posesia suspectului.
0: Haos la metroul din Istanbul după ce mai multe vagoane au deraiat în tunel. 3 oameni au fost răniți după ce vagoanele au ieșit de pe șină. Acum sunt internați în spital. În imaginile postate de martori se poate vedea cum pasagerii au încercat să se ajute reciproc pentru a coborî din garnitura de metrou și să se deplaseze în siguranță prin tunel. Autoritățile spun că cel mai probabil deraierea a fost provocată de o defecțiune a comutatorului. Incidentul s-a produs pe linia de metrou care face legătura cu un aeroport internațional din Istanbul, aflat în partea asiatică a orașului. Imagini dramatice vin din Marea Britanie. 2 trenuri pline cu pasageri s-au ciocnit la mai puțin de 100 de kilometri de Londra. Atenție, sunt imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.
7: Yeah.
0: Mecanicul de tren a murit, iar 89 de oameni au fost răniți. 11 dintre victime sunt internate în stare critică, alte 22 au fost rănite grav. Cei răniți au fost transportați către spitale cu 6 elicoptere și peste 20 de ambulanțe. Din primele informații, unul dintre trenuri s-a oprit brusc pe șină după o defecțiune. La scurt timp după, un alt tren cu pasageri care se deplasa pe aceeași șină a lovit cu viteză partea din spate a primului tren. Premierul britanic Keir Starmer a transmis condoleanțe rudelor victimei și a mulțumit serviciilor de urgențe pentru intervenția promptă. Accident feroviar și în Germania, două trenuri marfare s-au lovit în timp ce traversau un pod. În urma coliziunii, două vagoane ale unuia dintre trenuri au deraiat și s-au prăbușit de pe podul feroviar aflat la 5 metri deasupra solului. Un om a fost rănit și dus în stare critică la spital. Cauza acestui accident feroviar este încă necunoscută. Vagoanele au căzut pe a doua cea mai lungă stradă din München, care ar putea rămâne închisă până duminică. Marfarele nu transportau materiale periculoase pentru oameni sau pentru mediul înconjurător. Incendiu de proporții într-o populară stațiune turistică din Caraibe. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.
7: Diablo, cogió fuego el hotel entero. Diablo, Dios mío. Uf, se fue. Esto en vivo ahora mismo.
0: O turistă din Italia de 46 de ani a murit, iar alți 9 oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce focul s-a răspândit rapid în mai multe clădiri ale resortului din Republica Dominicană. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale. Aproape 1700 de turiști au fost evacuați și cazați în alte hoteluri. Cauza producerii incendiului rămâne deocamdată necunoscută. Înapoi în țară, Adrian Veștea, premierul desemnat, dă înapoi cu doar 24 de ore înaintea congresului tensionat din PNL. Propus pentru funcția de premier, Veștea a anunțat că iese din cursă pentru șefia partidului. Decizia vine după ce conflictul dintre cele două tabere liberale a ajuns la cote maxime, iar membrii PNL se războiesc prin instanțe. Colegul meu, Valentin Stan, ne aduce cele mai noi informații despre acest subiect, dar și despre congresul de mâine. Vali, bun găsit, te urmărim!
8: Bine v-am găsit, Adrian Veștea a anunțat că nu va mai candida pentru șefia PNL la scurt timp după ce liberalii au votat într-o ședință ca acest congres să se organizeze duminică. De ce a luat Adrian Veștea o astfel de decizie? Deoarece el își dorea ca acest congres să fie organizat săptămâna viitoare. Veștea spera că în această săptămână guvernul pe care ar urma să-l conducă să fie învestit și să ajungă în cursa pentru șefia PNL din funcția de premier, ceea ce ar fi adus și mai multă influență. Ilie Bolojan știa acest lucru și tocmai de aceea a insistat ca mâine să fie organizat congresul. 566 de membri PNL au votat pentru și 97 împotriva. Ceea ce înseamnă că mâine PNL va avea congres, un congres extrem de tensionat și extrem de important. În primul rând, liberalii își vor modifica statutul. Ilie Bolojan își dorește o redistribuire diferită a puterii în cadrul partidului. Dacă în momentul de față PNL are 4 prim vicepreședinți, Ilie Bolojan își dorește să rămână cu unul singur. El, Ciprian Ciucu, este principalul candidat pentru această funcție. Ciprian Ciucu se află și el, la rândul său, în mijlocul unui scandal de corupție. El a fost pus acum 2 zile sub acuzare de Direcția Națională Anticorupție. De ce vrea Ilie Bolojan o astfel de redistribuire a puterii? Pentru că imediat după congres ar putea să profite de acest lucru și să îl excludă din partid pe Adrian Veștea. Aceasta este dorința lui Ilie Bolojan. Nu în ultimul rând, actualul președinte PNL vrea să-și reconfirme puterea în interiorul partidului. Mâine liberalii vor vota și pentru susținerea în continuare a lui Ilie Bolojan.
9: Când partidul a decis cu o largă majoritate că nu va investi guvernul Veștea situându-se în afara Partidului Național Liberal, este evident că deciziile care se vor impune vor fi aceleași ca și în cazul domnului Veștea. Aceste decizii vor fi luate în biroul permanent care va fi ales duminica aceasta.
10: Cât timp au la dispoziție colegii dumneavoastră liberali pentru a-și depune candidaturile pe bază de moțiune?
9: Domnul Adrian Veștea, care este membru de 30 de ani al Partidului Național Liberal, este și prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal, cred că este suficient de cunoscut în Partidul Național Liberal încât, dacă își va înregistra moțiunea în termenul stabilit de Consiliul Național, să poată să convingă suficienți colegi astfel încât să intre în această competiție internă. Deci nu vedem o problemă în a avea competitori, mai ales atât de cunoscuți pe cum este dânsul.
0: În continuare pe acest subiect discutăm cu Rareș Burla, cu profesor de guvernanță internațională. Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezență.
11: Eu vă mulțumesc pentru invitație. Bună dimineața tuturor.
0: Domnule Burlacu, după congresul de mâine al Partidului Național Liberal, se vor mai liniști apele?
11: Cu siguranță da. Congresul nu face decât să răspundă unor cerințe la nivel de civilitate, de o formă de civilizație pe care încă ne-o dormim prezervată în această țară, pentru că din momentul în care această moțiune de cenzură a fost depusă și toată această confuzie la care asistăm, nu putem decât să alunecăm în continuare pe o pantă a unei ordini iliberale pe care nu ne-o dorim instituită sub nicio formă în această țară.
0: Și atunci, nu știu, Ilie Bolojan, dacă va fi, va obține din nou, nu știu, îi se va întări puterea în partid după acest congres de mâine și la ce să ne așteptăm după ziua de mâine, la ziua de luni, când vrem să aflăm și așa a promis Adrian Veștea, premierul desemnat, va prezenta programul de guvernare, va veni și cu lista de miniștri, ce se va întâmpla ieșind din această criză politică, pentru că fostul președinte Traian Băsescu spunea că traversăm cea mai gravă criză politică din 89 încoace.
11: Spuneam despre confuzia la care asistăm, pentru că această propunere venită din partea președintelui Nicușor Dan a fost una politică, spre deosebire de prima, care a fost un mix între, să spunem, forma politică și cea tehnocrată la care am asistat prin numirile făcute din interiorul societății civile. Ori în aceste condiții nu poți în continuare, cred că ar fi foarte înțelept, ar da dovadă așa de o înțelepciune a la Solomon, a la regelui Solomon, dacă vreți, să retragă această candidatură nocivă a președintelui Consiliului Județean. Încă o dată, nu putem să asistăm, pentru că ceea ce se va întâmpla va fi clar o negociere cu partidele populiste, aș spune, de orientare fascistă pe care deja le avem în România și mă refer aici la AUR, ar fi, dacă vreți, o formă de marș înspre putere pe care așezăm un covor roșu, în tocmai cum făcuse Italia lui Mussolini în 22 și știi bine ce s-a întâmplat ulterior. Da.
0: Din declarațiile președintelui Nicușor Dan, nu-i va cere lui Adrian Veștea să-și depună mandatul. Merge mai departe cu această propunere. Nu știu, ar trebui Nicușor Dan să iasă în spațiul public să spună am greșit, îi cer lui Adrian Veștea să-și depună mandatul și chem din nou partidele la consultări? Ar fi mai bine din partea domniei sale să recurgă la un astfel de gest?
11: Știți, niciodată nu e prea târziu să recunoști o eroare pe care ai făcut-o, să încerci să o îndepărtezi și să te inserezi pe calea cea dreaptă. Da, cred că președintele poate să facă acest lucru. Are toate pârghile necesare, chiar dacă știm, există niște constrângeri constituționale, în așa fel încât în următoarea perioadă poate fi considerată prima versiune pe care o va propune tuturor ca cea valabilă, în așa fel încât Parlamentul să se exprime. Cred că inclusiv partidele pro-europene, tip PNL, USR, UDMR de data aceasta, vor veni, sunt convins, cu o sugestie, o recomandare care să-i permită președintelui o alegere în toată legitimitatea de care avem nevoie în aceste circunstanțe grave.
0: Până una alta, domnule Rareș Burlacu, avem o nouă reacție a premierului desemnat Adrian Veștea, un nou mesaj pe pagina domniei sale de Facebook. Vedem și noi mesajul. S-a întâlnit Adrian Veștea cu Luca Niculescu, cel propus în aceste momente pentru a prelua în guvernul său funcția de ministru de externe. În prezent, Luca Niculescu este coordonatorul pentru procesul de aderare a României la OCDE. Vedem un mesaj: a treia ancoră externă pentru România după Uniunea Europeană și NATO, o reprezintă Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, spune Adrian Veștea, în care vorbește despre această întâlnire cu Luca Niculescu. Important de precizat, am încercat să luăm, să-l contactăm pe domnul Luca Niculescu pentru opoziție, mai ales având în vedere că ar urma să ocupe funcția de ministru de externe în guvernul Veștea, dacă va fi investit. Deocamdată nu ne-a răspuns. Domnule Burlacu, vedem Adrian Veștea își continuă, spune că merge mai departe, scrie programul de guvernare, așteptăm într-un final și lista de miniștri. Foarte puțini miniștri au fost confirmați până acum, între ei domnul Luca Niculescu apărea și pe lista fostului premier desemnat Eugen Tomac.
11: Luca Niculescu este o persoană cu totul și cu totul respectabilă, are un profil de jurnalist la bază, un extraordinar de bun comunicator, fluent în limba lui Molière, un habitué, cum ar spune francezii, al cercurilor pariziene, franceze în general. Sigur, este un câștig pentru că o asemenea personalitate poate fi cooptată într-o formulă de guvernare, dar sunt convins că el poate răspunde de o manieră certificată, pozitivă, legitimă și într-o propunere ulterioară. Domnul Veștea probabil în continuare va da tur unor persoane sau personalități care, sigur, din predispoziția pe care o au pentru a contribui la obiectivele de politică ale acestei țări și spuneați de OCDE în prealabil și o fac foarte bine, încearcă să își dea așa o formă de ștaif aristocratic peste o zgură oarecum care, am văzut, ne duce cu gândul spre alte tipuri de politici publice mai degrabă pe care le face într-o formă tranzacțională a unor terenuri, de exemplu. Și în continuare, da, vă rog.
0: M-aș întoarce la declarațiile făcute aseară de președintele României, Nicușor Dan. Cred că după 6 săptămâni, Nicușor Dan a recunoscut într-un final acest fostul guvern bolojan nu trebuia să cadă. Cum vedeți această declarație a domnului Nicușor Dan? Spuneam la mai bine de o lună de când a trecut moțiunea de cenzură.
11: Da, suntem cu toții de acord că nu ar fi trebuit să cadă. Ne-a spus ulterior chiar că nu face jocuri politice de partid într-un mod partizan. Suntem întru totul de acord încă o dată, dar domnia sa este președintele României. Nu ar fi făcut jocuri politice dacă asigura un sprijin, încă o dată, în mod legitim acestui guvern. Suntem expuși, vedem, în fața unor provocări imense din care nu știm cum vom putea să ieșim în următoarea perioadă și atunci, cu toată sinceritatea, dați-mi voie să cred că gestul cel mai corect pe care ar putea să-l facă în acest moment este acela de a-i retrage sprijinul oferit prin desemnare președintelui Consiliului Județean Brașov. Toată constelația de evenimente, suportul pe care îl are Ilie Bolojan în partid, faptul că persoane cu legitimitate la fel de veche, cum este domnul secretar general Motreanu, de exemplu, au coagulat această formă de rezistență antipopulistă în acest moment în interiorul PNL, ne îndreptățește să credem că e momentul să facem o altă nominalizare, în așa fel încât, da, sigur, ea să treacă în Parlament și să restabilească forma de normalitate pe care ne-o dorim și să continuăm reformele de-abia începute, inițiate, aflate încă într-o formă preliminară, dar care vor ține România pe orbita europeană într-un context extrem de turbulent, ale cărui consecințe le vom vedea în curând, probabil în această toamnă.
0: Mulțumesc, domnule Burlacu, pentru intervenția dumneavoastră.
11: cu mare plăcere.
0: Tortura și ororile din închisorile comuniste se pot acum auzi și chiar vedea. Filmări și înregistrări în premieră din celulele securității și din anchetele de atunci nu mai sunt ținute la cheie. Iar cei care au aflat doar din cărți despre practicile securității pot acum să intre îndeaproape în povestea șocantă a cercetărilor penale din 1989.
12: Suntem la Muzeul Național de Istorie, la 13 minute distanță de locul în care era arestul securității. Aici putem deveni în premieră martorii momentelor din camerele de anchetă din anul 1989. Vedem că a fost reprodusă o celulă cu patul, salteaua, așternuturile și vesela originale. De altfel, vizitatorii sunt transpuși în vremurile de atunci cu ajutorul unor boxe din această cameră, prin care se difuzează exact conversațiile deținuților de la momentul respectiv.
13: Și încerc să lupt de 7 zile, dar nu mai pot.
14: Și eu încerc cu dumneavoastră să lupt, să vă povesti, să vă liniștiți puțin ca să putem să...
15: Vă rog, ce vă rog? Îl torturați mai departe. Eu sunt bolnav și bătrân și n-am făcut nimic rău. N-am făcut absolut nimic.
16: Și dacă ești bolnav și bătrân, crezi că îți poți permite să faci orice? Inclusiv să minți acum, așa cum ți-am spus mai devreme, ca un porc?
17: Am expus în această vitrină niște ochelari, ochelarii negri, cu care erau aduși cei care erau arestați de către securitate. Erau aduși cu mașina, plimbați pe mai multe străduțe, astfel încât toate reperele dispăreau. Chiar pe înregistrări sunt surprinse mărturii când sunt întrebați furioși, dar știi unde te afli? Pentru 1989 am reușit să identificăm prezența în Direcția Cercetărilor Penale a 95 de persoane.
18: Printre acestea, o femeie dusă pe 27 februarie în celula 11 din arest, dotată și cu cameră pentru monitorizare video, iar gardienii au primit ordinul să o supravegheze non-stop.
13: Nu mai am de ce să stau aici, înțeleg? Sunt convinsă că nu mai am de ce să
14: stau.
17: În aceste casete am descoperit despre ce era vorba de fapt. Era vorba despre o răpire. O doamnă al cărei soț rămăsese în străinătate. I s-a introdus și o informatoare în celulă, care a început să o tragă de limbă. A fost un coșmar, un calvar care a durat 10 zile.
19: Vorbim de 3, aproape 4 ani de cercetare intensivă legată de aceste cazuri. Trebuie să reconstitui identități, identitatea vocilor, identitatea figurilor, cazul, care a fost soluția fiecărui, că așa s-a întâmplat cu oamenii ăștia de-a lungul timpului.
18: Expoziția a ajuns inclusiv pe prima pagină a publicației The Washington Post.
0: Astăzi încep lucrările la pasajul Basarab, cel care leagă sectoarele 1, 5 și 6, iar asta înseamnă că traficul rutier va fi dat peste cap. Tramvaiele 4 și 11 vor fi suspendate, iar liniile 1 și 10 vor fi modificate. Podul nu a fost recepționat în cei 15 ani de când a fost dat în folosință. Acum, municipalitatea mai cheltuie încă 20 de milioane de lei pentru mentenanță. Benzile pe care trec mii de mașini zilnic vor fi blocate pe rând până în septembrie.
18: Încep preparațiile la pasajul Basarab, structura imensă care leagă 3 sectoare. Deși necesare, lucrările îi vor pune în dificultate pe șoferi și călători.
20: În timpul lucrărilor la pasajul Basarab vor fi modificate traseele mai multor tramvaie. De exemplu, liniile 4 și 11 vor fi suspendate, iar tramvaiele de pe liniile 1 și 10 vor circula deviat.
21: Să ne ducem roată pe unde să ne ducem, să ajungem acolo în sectorul 5 unde am lucrat.
22: Le oprește pe toate și nu dă drumul la niciune, asta face.
23: Eu zic că mai rău un cur pe circulație.
18: Pasajul este într-o stare deplorabilă, terminalul este plin de gunoaie, scările rulante nu funcționează, iar structurile metalice sunt ruginite. Nici în prezent nu este recepționat.
24: Mizerabil și mult dezinteres. Asta e. Se vede cu ochiul liber. Probabil că jos s-a simțit mirosul. Tot trebuiau făcute toate, dar le începem pe toate și nu terminăm. Doar ca să atragem fondurile, nu prea e în regulă.
25: Orice bloc să face, orice, să aibă recepția să facă, să dea drumul la o clădire și așa mai departe. Da. La noi la nimeni.
18: Din 29 iunie, mașinile vor circula pe o singură bretea din două, în ambele sensuri. Toată luna august, traficul se va muta pe cealaltă bretea.
1: Că sunt necesare și că vor aduce un plus Bucureștiului, dar o să fie mai mare trafic, asta e clar.
2: Traversați deseori acest pasaj?
1: De doar pe zi, cel puțin, da.
25: Da, ar trebui să înceapă, că deja s-a deteriorat. Sunt găuri. Însă, ce să facem?
18: Reprezentanții municipalității spun că lucrările vor fi terminate în jumătate de an.
3: Ne dorim și sper să reușim ca la începutul anului școlar lucrările majore să fie finalizate. Lucrările de remediere aferente pasajului necesită 6 luni de zile, dar vor fi ulterior perioade de vară, vacanțe de vară, vor fi închideri pe câte o bandă pe zone limitate. 500 de metri, 1 kilometru se poată face restul de lucrări. E nevoie să închidă circulația tramvaiului pentru că este pusă în pericol siguranța muncitorilor.
18: Reabilitarea pasajului Basarab va costa 20 de milioane de lei. Investiția pentru construirea podului în 2011 a fost de peste 285 de milioane de euro.
0: Podul suspendat peste Dunăre din Labrăila, dat în folosință acum 3 ani, a intrat din nou în reparații în plin sezon estival. Asfaltul s-a stricat din nou pe unele porțiuni. Lucrări similare au mai fost pe pod și luna trecută. Șoferii au fost anunțați că circulația pe sensul Tulcea-Brăila va fi deviată.
18: Reparațiile la podul suspendat peste Dunăre vor dura cel puțin 3 săptămâni. Constructorul încearcă să oprească infiltrațiile de apă care au măcinat asfaltul.
4: Sensul Tulcea-Brăila este închis complet pe toată lungimea podului, iar traficul a fost deviat pe sensul opus până când toate problemele vor fi remediate.
18: Podul a fost deschis în urmă cu aproape 3 ani. De atunci a avut mai multe probleme tehnice și a fost asfaltat de cel puțin 5 ori.
5: A fost și anul trecut la fel, anul ăsta din nou. Și cred că până în toamnă, iar din nou, bani cheltuiți.
6: Astea sunt lucrările în ziua de astăzi. Toate se fac de mântuială și nimic cu răspundere.
5: Rău. Păi așa des se defectează.
26: Se desfășoară la ora actuală operațiuni de frezare. Ulterior vor începe lucrările de curățare finală în vederea verificării stratului de impermeabilizare. Dacă toate lucrurile vor merge bine, estimăm că undeva la mijlocul lunii iulie se vor finaliza și aceste lucrări.
18: Cu o lungime totală de aproape 2000 de metri, construcția este cel mai lung pod suspendat din România și al doilea ca lungime din Europa. Valoarea inițială a investiției a fost de peste 500 de milioane de euro, bani europeni.
0: Canicula îi forțează pe europeni să recurgă la măsuri extreme. 800 de școli din Franța își modifică programul din cauza căldurii excesive. Se așteaptă 40 de grade Celsius la umbră și la noi în țară vor fi zile călduroase. Prognoza completă imediat în jurnal. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.
27: Digi24 FM.
28: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
29: Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe Digi Sport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digi Sport 2.
30: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
31: Digi 24 FM.
32: În fața ta, o emisiune Digi 24.
33: Invitatul de astăzi este Ștefan Vaida, restaurator.
34: Deci tu erai la școală, la oraș și... În ce moment ți-ai dat seama că, de fapt, vrei să te întorci acasă, că vrei să te întorci la țară.
7: Să știi că pentru mine a fost foarte greu să fiu smuls din mediul ăla și pus în alt mediu și aveam probleme mari la școală. La toate materiile eram în urmă, dar și vreau să fug acasă, dar o singură materie mi-a dat curaj pentru că eram cel mai bun. Ce crezi? La ce?
8: La desen?
7: La sport. Și cum se zice că ai trei, ești specialist în trei materii, educație, fizică
8: și sport.
7: No, pentru mine aia a fost important psihologic să știu că într-o chestie e cel mai bun. Că dacă nu era asta, nu știu ce mă făceam. Și am continuat așa la școală, eram tot în urmă, trebuia să recuperez mult. Mi-am dat seama că diferența de școală rural-urban e mare, dar... Și abia prin liceu eu vroiam să mă fac profesor de sport. Și prin liceu am auzit pe hol un coleg care a zis putem da examen la restaurare, la facultate, există facultate de restaurare. Eu deja eram colecționar împreună cu Eugen, cu fratele meu, colecționam, aveam o colecție etnografică și când am auzit că există un job, o meserie ca restaurator, să poți să-ți întreții acele obiecte pe care le ai deja și să le restaurezi, am zis, gata, nu mă mai fac profesor de sport, mă fac restaurator.
32: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
31: Digi24 FM.
0: Din nou în direct, Donald Trump a dezvăluit noul Air Force One.
9: The 45th and 47th President of the United States, Donald J. Trump.

0: Noul avion vopsit într-o combinație de roșu, alb, albastru, închis și auriu i-a fost oferit lui Trump cadou de către emirul din Qatar. Costul inițial al aeronavei se ridică la 400 de milioane de dolari. Însă, conversia modelului într-un avion prezidențial a fost estimată la 1 miliard de dolari. Aparatul de zbor va fi folosit doar până în 2028, când vor fi livrate alte două noi avioane special construite pentru liderii de la Casa Albă. Avionul donat de Qatar va conduce flota aeriană care va survola capitala Washington DC în timpul paradei din 4 iulie, când Statele Unite ale Americii aniversează 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență.
1: Our country has to be represented properly, and we should have a plane very unique. This is considered the world's most luxurious plane when it was built. It was built at a level that will probably never be seen again. The workmanship of this plane is, when you see it, you won't believe it, actually. The quality of woods, the quality of the materials, the quality of the engines. These engines are the finest, they're the best in the world. Nothing like it. So it's really an honor, and I want to thank the Emir of Qatar. He's a fantastic guy.
0: Valul de caniculă îi forțează pe europeni să recurgă la măsuri dure. Aproape 800 de școli din Franța își modifică programul din cauza căldurii excesive. Se așteaptă 40 de grade Celsius în hexagon și e posibil ca valul de căldură să aibă intensitatea celui din 2003, când au murit 15.000 de oameni. Nici italienii nu scapă de căldură extremă. Adela Mohanu ne spune mai multe. Adela.
2: Este deja un aer irrespirabil în vestul Europei. Sunt 53 de departamente de provincii din Franța care se află sub cod portocaliu. Aici locuiesc 38 de milioane de persoane, așadar peste unul din doi francezi se află sub avertisment de cod portocaliu de caniculă. Aproape 10 milioane dintre aceste persoane au peste 60 de ani, un risc suplimentar. Sute de școli și-au modificat programul ca să facă față acestei canicule, iar 4.000 de elevi care dau bacalaureatul în aceste zile trebuie să-l amâne pentru că școlile respective nu sunt dotate corespunzător. În plus, 16 provincii au și risc de incendii de vegetație. Nici în Italia situația nu este mult mai bună, sunt deja foarte multe orașe care se află sub cod roșu, inclusiv Bologna și Florența, unele dintre cele mai vizitate, iar în Italia este deja sezon turistic. Ministerul Sănătății din Italia a emis un avertisment pentru populația generală, ceea ce înseamnă că nu doar persoanele fragile, nu doar copiii, vârstnicii și cei care au boli cronice trebuie să aibă grijă, dar și cei care se știu sănătoși.
0: Valul de căldură a ajuns și în România și aduce primele zile de caniculă din acest an. Disconfortul termic este deja accentuat în majoritatea regiunilor, iar meteorologii spun că urmează nopți tropicale.
3: De astăzi și până marți la orele 21 va fi în vigoare o informare meteorologică ce vizează temperaturile deosebit de ridicate. Vorbim de o vreme călduroasă în toate regiunile, de temperaturi maxime cuprinse cam între 25-26 de grade pe litoral și cam 34-36 de grade Celsius în partea de vest și de sud-vest a teritoriului. Duminică, sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben ce privesc temperaturile deosebit de ridicate, se vor afla sud-vestul Munteniei, Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș și cea mai mare parte a Transilvaniei. Sunt așteptate temperaturi maxime cuprinse între 34 și 36 grade Celsius, cele 36 de grade Celsius urmând a se înregistra în partea de vest și de sud-vest a teritoriului, unde local va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi una accentuat.
4: Digi24 FM.
5: Știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei.

0: laptopul, ce vrei tu și tastează UTV.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
1: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
2: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe Digisport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digisport 2.
3: Digi 24 FM.
1: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
4: Avem o știre despre sport, și anume Cristi Chivu și Inter Milano au intrat în istorie. Inter a câștigat titlul din Serie A, iar Cristi Chivu devine primul antrenor român care reușește această performanță. Da. Dacă știam că așa se aplaudă, mai ziceam de astea bunică. Evident că există și critici care n-a

0: Păi atât de românească e asta, bă. Deci dacă l-a întrebat ce mănâncă la cine, probabil zicea o ciorbă și un parizel pe ziar. Da. Deci el sărbătorește cu o țigară. Asta e diferența. În Italia românii fumează de bucurie că au câștigat titlul. În România fumăm din nervi că m-am pierdut 400 de milioane din PNRR.
1: Scos din sărite.

0: 20 doar la Digi24. Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
1: Toți copiii râdeau de mine pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
2: Tu ești o îndrăgostită pe vești de Vlad Petreanu, soțul tău.
1: Recunosc.
2: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
1: Și am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
2: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
1: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea...
2: Înseamnă că sunt foarte bună. Să ascult.
1: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.
3: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: un direct, inteligența artificială, un real pericol pentru oameni. Asta arată un studiu recent. Potrivit datelor, peste jumătate dintre utilizatori au luat decizii greșite după ce au avut încredere în răspunsurile generate de AI. Specialiștii trag un semnal de alarmă și cer oamenilor să verifice mereu informațiile din surse sigure.
1: Un studiu global realizat pe 48.000 de respondenți a scos la iveală o vulnerabilitate majoră a inteligenței artificiale. 56% dintre cei intervievați au afirmat că au luat decizii nepotrivite după ce au avut încredere în răspunsurile oferite de AI, fără să le verifice și din alte surse. Mihai, de exemplu, a luat o notă mai mică la testul de la matematică, după ce și-a pus toată baza în formulele generate de un chatbot.
2: S-a întâmplat vreodată să dea rateuri, să-ți ofere răspunsuri greșite?
3: Da, chiar da, și m-am obișnuit să mă uit după greșeli, să nu las, să am încredere totală. Adică mă mai uit și eu, să mă asigur. La mate, niște formule aveam nevoie pentru un test și mi le-a zis cam prost. Și le-am scris așa pe test și, na, nota după formule. Mi-am învățat lecția după faza asta.
1: Și Rareș s-a lovit de răspunsurile greșite date de inteligența artificială.
4: De obicei îi pun întrebări, fie atașez un fișier și îi pun întrebări pe ce am eu treabă.
2: S-a întâmplat vreodată să-ți dea și răspunsuri greșite?
4: Da, înainte, cel puțin când foloseam ChatGPT, era destul de confuz. Fie lua din exterior informațiile și nu se baza pe documentele pe care le inseram, fie inventa el răspunsuri care îi se păreau corecte. Pe partea de decodare era foarte multă bătaie de cap să îl fac să înțeleagă el greșea și nu-mi dădea rezultatul pe care mi-l doream.
1: Specialiștii în inteligența artificială avertizează că în acest moment încrederea totală în agenții AI vine cu riscuri uriașe.
5: Nu este indicat să avem o încredere oarbă și să delegăm total adevărul absolut către ele, pentru că în continuare aceste modele pot să halucineze și cel mai probabil, chiar dacă ele se perfecționează, nu ne putem gândi că la un moment dat ele vor ajunge la o eroare zero. Antrenamentul pe care îl primesc aceste modele nu este nici pe departe acela de a îi oferi utilizatorului un răspuns corect, ci de a-i oferi un răspuns în primul rând și

0: dacă este posibil un răspuns care să-i placă.
1: Un alt studiu recent realizat în Statele Unite ale Americii arată că nu ar trebui să ne bazăm 100% pe inteligența artificială, mai ales în cazurile medicale, întrucât 8 din 10 diagnostice puse de AI sunt greșite. Mai mult, chatbotul unui motor de căutare ar genera în fiecare oră milioane de răspunsuri discutabile și în fiecare minut sute de mii de răspunsuri greșite.
2: Problema nu se limitează la utilizatorii obișnuiți. În mai, o companie faimoasă a retras un raport privind securitatea cibernetică, după ce a descoperit că 16 dintre cele 27 de surse citate fuseseră inventate de inteligența artificială.
3: Henry Cavill și-a făcut debutul la Royal Ascot ca un adevărat gentleman. Actorul britanic, celebru pentru rolul lui Superman și favorit să fie următorul James Bond, a fost în arena de paradă, înconjurat de toți membrii familiei regale. Royal Ascot este cel mai prestigios eveniment de curse de cai din Marea Britanie.

0: It has been absolutely amazing. This is my first time coming to Royal Ascot, and what a day to come.
1: I mean, family.
0: I was in the ring with them, but not with them. It was an amazing experience. I did get to ring the bell today, though, I think I may have rang too hard.
1: I mean, you can never go too hard at Royal Ascot.
2: Cel mai vechi Shiret League din lume funcționează și astăzi. Actorul Matt Damon a folosit calul troian pentru a se strecura pe platourile de filmare ale talk show-ului cu Jimmy Kimmel.
3: I didn't order this horse. I don't know what it's doing here. We're doing the show right now.
4: I need you to sign for it.
3: I don't want to sign. I just don't want the horse in here. Can we get somebody to get the horse out of here?
2: Inițial, actorul a fost văzut într-un cal uriaș din lemn, chiar în fața sediului emisiunii din Los Angeles. În clădire a intrat însă într-un cal mai mic, parte a recuzitei din noul său film, Odiseea. În timpul monologului lui Kimmel, un bărbat în haine de livrator i-a prezentat doi cai mari aflați afară. Ulterior a fost adus și calul mic din care a sărit Matt Damon. A urmat un schimb aprins de replici, parte a așa zisului conflict umoristic vechi de 20 de ani dintre cei doi. Kimmel și Damon și-au încheiat apariția cu un duel cu baghete din spumă. Totul în timp ce actorul a cerut publicului să vadă filmul Odiseea, care va fi lansat pe 17 iulie. Taylor Swift rupe topurile muzicale din Marea Britanie cu noua piesă lansată special pentru filmul animat Toy Story 5.

0: Melodia pe care Taylor Swift a creat-o într-o singură zi este cel mai vândut hit de anul acesta, cu peste 70.000 de discuri vândute. Piesa a debutat pe locul întâi în topul celor mai ascultate melodii din Regatul Unit și își menține poziția în a doua săptămână de după lansare. Este a șaptea oară când Taylor Swift domină clasamentul britanic al single-urilor. Artista avansează pe lista celor mai de succes soliști. Oficial, i-a depășit pe Britney Spears, Drake, Lady Gaga și Rod Stewart. Foarte scurtă pauză acum de la Fix, vă aștept cu noi informații, rămâneți cu noi.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 20 iunie 1963, telefonul roșu. Statele Unite și Uniunea Sovietică au fost de acord să creeze o linie directă de comunicare între liderii lor, ca urmare a crizei rachetelor din Cuba din anul anterior. Înțelegerea pentru crearea telefonului roșu a fost semnată în Elveția. A fost prima acțiune pentru limitarea riscurilor de pornire neintenționată a unui război nuclear. Kennedy și Hrușciov au folosit linia pentru prima dată pe 30 august 1963. Numele de telefon roșu este impropriu, deoarece comunicarea s-a făcut în scris. 20 iunie 1954, pod peste Dunăre. După 2 ani de lucrări, a fost inaugurat podul peste Dunăre dintre România și Bulgaria. 2 ingineri sovietici au făcut proiectul. URSS a ajutat la construirea podului. Numele de podul prieteniei a venit tot de la Moscova. Podul care leagă Giurgiu de Ruse are 2223 de metri lungime. Trecerea poate fi făcută rutier, feroviar sau chiar pe jos. Este primul pod peste Dunăre între România și Bulgaria. Ideea unei astfel de legături exista din secolul al XIX-lea, dar diversele probleme politice au blocat implementarea. 20 iunie 1837, începutul erei victoriene. Alexandrina Victoria urca la vârsta de 18 ani pe tronul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei. Era începutul unei domnii de 63 de ani, numită și azi era victoriană. În timpul reginei Victoria, Imperiul Britanic a înregistrat cea mai mare expansiune teritorială, cel mai mare avans industrial și cel mai mare progres economic. Epoca victoriană a dus la o schimbare radicală a întregii planete. Victoria a fost monarhul britanic cu cea mai lungă domnie până la regina Elisabeta a II-a.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Să nu uităm că dumneavoastră ați fost consilier.
6: Cât i-am fost
5: președintelui Nicușor.
6: Până data de cât?
5: În acea perioadă consilier, domnule Orban.
6: Am fost până la,
5: dumneavoastră,
6: până la 10 noiembrie.
5: Sigur. Dumneavoastră, stând de vorbă cu președintele României, Nicușor Dan, ați ajuns vreodată la concluzia că se înțelege mai bine cu PSD decât cu PNL și USR? Sau că nu îl suportă pe Ilie Bolojan? Foarte sincer, vă rog să-mi răspundeți.
6: Nu mi-a lăsat impresia asta. Și n-am, în niciun caz nu puteam anticipa eu în data de 10 noiembrie, când mi-a făcut papucii, când m-a eliberat din funcție, atunci când s-a încheiat colaborarea noastră, nu puteam să-mi imaginez ce va urma. Iar opiniile mele au fost foarte clare. Eu am spus și public ceea ce i-am spus și președintele, care i-am spus foarte limpede. PSD nu cunoaște un alt limbaj decât limbajul puterii. PSD nu ascultă decât de frică. Atunci când te simte puternic, când simte că ești dispus să joci tare cu ei. Dacă le faci concesii, dacă ești dispus la compromisuri, dacă te arăți slab, ți se suie în cap. Exact ceea ce s-a întâmplat. Dacă întregul comportament al președintelui Nicușor Dan, în raport cu PSD, în care a căutat în coarne și le-a făcut pe plac și a părut că are agendă comună cu PSD, ar fi dus la o stare de funcționalitate a coaliției și ar fi împiedicat PSD-ul să ajungă la acest demers absolut inadmisibil, irresponsabil, de a provoca o criză politică pe termen lung în România, atunci hai să zic că aș fi zis, da, domnule, am avut dreptate să facă concesii, compromisuri, să discute, să le facă favoruri, să le îndeplinească dorințe PSD-ul. Mă, că iată că nu s-a întâmplat. Păi PSD s-a văzut cu toți procurorii șefi numiți propuși de ministrul justiției al PSD, după care a depus moțiunea de cenzură. Ce a câștigat Nicu Șordan în relația cu PSD-ul vreodată?
5: Ce ar trebui să facă președintele Nicu Șordan acum?
6: Deci, v-am spus, logica politică este foarte simplă. PSD cu Aur au depus moțiunea de cenzură, ei au strâns o majoritate pentru a da jos guvernul, ei trebuie să vină cu o soluție de guvernare. Sau PSD-ul, că PSD-ul a inițiat moțiunea. În locul președintelui, i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, cum este foarte posibil, din punctul meu de vedere, probabilitatea ca PSD să formeze o majoritate parlamentară pentru investirea guvernului nu e foarte mare. Iar dacă nu reușește, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-UDMR, PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Sigur, cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizată alegeri anticipate. Pentru că la ora actuală nimeni, nici din AUR, nici din PSD, nici din SOSPOT, nici cei aproape 50 de parlamentari care și-au părăsit partidele pe listele cărora au fost aleși, așa zis parlamentari, nu vor anticipa, deci vor vota un guvern. Chiar m-aș bucura să văd aceiași oameni care au votat dărâmarea guvernului Bolojan, cum a doua oară de frică anticipată, da, votează reinvestirea guvernului Bolojan.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
7: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
8: Un nume cu greutate din lumea tuningului german a fost readus la viață cu ajutorul unui concept spectaculos. Bogdan a văzut pe viu acest prototip în Italia. Complet neobișnuit pentru Bogdan, tot el ne prezintă și o motocicletă spectaculoasă, cu motor în 6 cilindri și design futurist. La volan, astăzi, de la 12:30.

0: Ora 12, bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu, continuăm știrile la Digi24. Rapperul Chelu a fost protagonistul unor scene șocante. El a fost imobilizat și încătușat de polițiști în timp ce încerca să fugă din curtea spitalului din Câmpina. Atenție, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Cătălin Ștefan Ion, cunoscut sub numele de scenă Chelu, fusese adus inițial la Spitalul de Psihiatrie Voila încă de joi, posibil sub influența substanțelor psihoactive. Ieri, personalul de acolo a cerut transferul lui Chelu la spitalul din Câmpina, după ce artistul și-ar fi provocat o rană la gât.
1: În municipiului Câmpina au fost sesizați de către personalul unei unități medicale cu privire la faptul că un pacient ar manifesta un comportament agitat. Ar fi încercat să părăsească unitatea medicală fără acordul personalului de specialitate și înainte să îi fie acordate îngrijirile medicale. Polițiștii au intervenit conform competențelor legale, au imobilizat persoana și i-au facilitat acordarea îngrijirilor medicale. După evaluarea medicală și după acordarea îngrijirilor medicale de specialitate, persoana a fost transportată de la unitatea medicală la o altă unitate medicală, unde a rămas internat.
0: O cunoscută vedetă TV este implicată în dosarul de corupție a lui Ciprian Ciucu. Denise Rifai a fost audiată mai bine de 3 ore în dosarul în care primarul Capitalei a fost pus sub control judiciar. Prezentatoarea de televiziune are și ea calitatea de suspect. Rifai este acuzată de instigare și complicitate la dare de mită. Între timp, Ciprian Ciucu a contestat controlul judiciar și spune că este nevinovat. Iată momentul în care Denise Rifai a ajuns la DNA.
2: Ce s-a întâmplat? De ce sunteți acuzați? Doamna Rifai, ați intermediat în mita? Cum e posibil așa ceva? Doamna Rifai, ați doamna Rifai, care este foarte bună cu Odeta, iar aseară când ați fost întrebată dacă sunteți suspect în acest dosar, ați
3: spus.
2: Doamna Rifai, riscați, iată, să fiți făcută inculpat, să fiți reținută. Ați intermediat șpagile?
0: Colega mea Ioana Cornev urmărește subiectul, ni se alătură cu mai multe informații. Ioana.
4: Bun găsit tuturor! Realizatoarea TV Denise Rifai a stat aproximativ 3 ore în sediul Direcției Naționale Anticorupție și a dat declarații în fața procurorilor. A ieșit însă fără nicio măsură preventivă. A rămas cu calitatea de suspect în acest dosar. Este suspect de instigare și complicitate la dare de mită. Nu a făcut declarații, nu a vrut să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Este în același dosar în care apare și numele primarului Capitalei, Ciprian Ciucu. De altfel, acesta este sub măsura controlului judiciar, o măsură pe care a și contestat-o săptămâna viitoare. Miercuri, mai exact, magistrații de la Tribunalul București vor analiza această solicitare și vor stabili dacă edilul rămâne sau nu sub această măsură preventivă, însă până atunci trebuie să respecte mai multe obligații impuse de procuror. El nu are voie să ia legătura cu alte persoane implicate în acest dosar și trebuie să se prezinte periodic la poliție.
2: Doamna Rifai, ne puteți spune dacă ați cerut banii în numele lui Ciprian Ciucu?
5: Doamna Rifai, ce legătură aveți cu Ciprian Ciucu?
2: Ați cerut banii în numele lui Ciprian Ciucu?
5: De ce trebuie să legătă seara aici la DNA?
2: Sub acoperire, vă spune că nu vă cunoaște. Ce implicație aveți, doamna Rifai?
3: Recunoare!
0: Tensiuni uriașe înainte de congresul unde se vor război cele două tabere din PNL. Adrian Veștea îl acuză pe Bolojan de dictatură în partid. Premierul desemnat s-a răzgândit însă și nu mai candidează la șefia Partidului Național Liberal. Contestă însă și congresul de mâine. Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid, a scris Veștea. Ulterior, Adrian Veștea a publicat un alt mesaj pe Facebook în care apare alături de Luca Niculescu, citez, viitor ministru de externe. Adrian Veștea vorbește despre importanța aderării României la OCDE, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. De asemenea, precizează că a lucrat și pe varianta finală a programului de guvernare pe care intenționează să-l prezinte Parlamentului. Vă reamintesc încă de miercuri a trecut, Adrian Veștea anunțase că va prezenta atât programul de guvernare cât și lista de miniștri. Între timp, spuneam, continuă acest scandal în PNL. Liberalii transmit totuși lui Adrian Veștea că mai are timp să intre în cursa pentru șefia Partidului Național Liberal.
6: Când partidul a decis cu o largă majoritate că nu va investi guvernul Veștea situându-se în afara Partidului Național Liberal, este evident că deciziile care se vor impune vor fi aceleași ca și în cazul domnului Veștea. Aceste decizii vor fi luate în biroul permanent care va fi ales duminica aceasta.
7: Cât timp au la dispoziție colegii dumneavoastră liberali pentru a-și depune candidaturile pe bază de moțiune?
6: Domnul Adrian Veștea, care este membru de 30 de ani al Partidului Național Liberal, este și prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal, cred că este suficient de cunoscut în Partidul Național Liberal, încât dacă își va înregistra moțiunea în termenul stabilit de Consiliul Național, să poată să convingă suficienți colegi, astfel încât să intre în această competiție internă. Deci nu vedem o problemă în a avea competitori, mai ales atât de cunoscuți pe cum este dânsul.
0: Primul val de caniculă lovește România. Meteorologii au anunțat temperaturi de până la 36 de grade Celsius la umbră în acest weekend, iar jumătatea de vest a țării tocmai ce a intrat sub cod galben de temperaturi foarte mari. Bogdan Băcilă ne spune care sunt zonele cel mai puternic afectate de caniculă, dar și cum ne putem proteja de efectele căldurii. Bogdan!
8: Bun găsit tuturor! Vorbim de o avertizare, cod galben de temperaturi ridicate, valabilă astăzi pentru Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei. Aici temperaturile vor atinge astăzi între 30 și 34 de grade Celsius. Suntem la orele amiezii și în Oradea deja suntem la 32 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori vor fi înregistrate astăzi în Câmpia de Vest, acolo unde va fi depășit indicele de temperatură umezală de 80 de unități, acest prag critic. Mâine, în schimb, temperaturile vor fi chiar mai ridicate în zona de vest și sud-vest a țării. Vorbim de temperaturi care vor fi situate între 34 și 36 de grade, adică am depășit, practic, pragul caniculei și vorbim de temperaturi măsurate la umbră, așadar cele resimțite vor fi mai ridicate de atât. Încep de mâine și episoade de instabilitate atmosferică, la început în zona de vest a țării, în Carpații meridionali și în cei occidentali, după care aceste episoade se vor muta în centrul, sudul și nord-estul țării și se vor manifesta prin averse torențiale, vânt în rafală de până la 60 de km la oră, grindină de dimensiuni mici și medii, iar cantitățile de apă căzute vor ajunge până la 30 de litri pe metrul pătrat.
9: De astăzi și până marți la orele 21 va fi în vigoare o informare meteorologică ce vizează temperaturile deosebit de ridicate. Vorbim de o vreme călduroasă în toate regiunile, de temperaturi maxime cuprinse cam între 25-26 de grade pe litoral și cam 34-36 de grade Celsius în partea de vest și de sud-vest a teritoriului. Duminică, sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben ce privesc temperaturile deosebit de ridicate, se vor afla sud-vestul Munteniei, Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș și cea mai mare parte a Transilvaniei. Sunt așteptate temperaturi maxime cuprinse între 34 și 36 grade Celsius, cele 36 de grade Celsius urmând a se înregistra în partea de vest și de sud-vest a teritoriului, unde local va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi una accentuat.
0: Și în acest plin val de caniculă românii caută să se răcorească inclusiv la ștrandurile care s-au deschis deja. Mergem și noi la unul dintre ele, la Galați. Dana Costache este acolo. Dana.
10: Bine v-am regăsit, s-a aglomerat aici la plaja Dunărea din Galați, cea mai mare din această parte de țară. Cred că în acest moment sunt peste 1000 de persoane, semn că oamenii au așteptat cu nerăbdare vara și căldura. Au venit așadar să se distreze. Astăzi, la ora prânzului, sunt anunțate aproximativ 32 de grade, așadar o bălăceală în piscină este binevenită. Foarte mulți copii, foarte mulți adolescenți, am vorbit cu câțiva tineri mai devreme și îmi spuneau că au venit venit cu trenul de la Brăila ca să se distreze aici la piscină în Galați. Mulți dintre ei îmi spuneau însă că nu au plecat prea departe de oraș, de exemplu la mare, pentru că se pregătesc de examene, de evaluarea națională sau de bacalaureat, așa că au venit la piscină să se relaxeze câteva ore. Pentru ceilalți copii a început vacanța mare, fără grija temelor și fără grija a notelor, așa că au venit să se distreze alături de prietenii, de familie, să savureze o înghețată, o limonadă sau o bere pentru domn. Tarifele au rămas neschimbate în acest an. Copiii până în 7 ani au intrarea liberă, iar adolescenții și adulții plătesc diferențiat în funcție de ziua din săptămână sau de lună. Așadar, nu mai mult de 65 de lei pentru adulți și nu mai mult de 35 de lei pentru copiii cu vârste între 7 și 14 ani.
0: Dezastru pentru Turcia, care a fost deja eliminată de la Cupa Mondială. Naționala Turciei a pierdut cu 1-0 în fața selecționatei Paraguaiului. Singurul gol al partidei a fost dat în minutul 2 cu un șut puternic de la distanță. Victoria echipei sud-americane a venit chiar și după ce a rămas fără unul dintre jucători. În prelungirile primei reprize, Miguel Almiron a fost eliminat direct pentru comportament nesportiv. Arbitrul, aplicând noua regulă FIFA cunoscută drept legea Prestiani. Paraguay a evoluat astfel în inferioritate numerică în a doua repriză. Vă reamintesc, echipa Turciei, care a pierdut și primul meci de la Mondiale în fața Australiei, este cea care a lăsat România acasă în urma barajului pentru campionatul mondial. Tragedie în paradisul exotic, vorbim despre un incendiu de proporții într-o populară stațiune turistică din Caraibe. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.
11: Diablo, cogió fuego el hotel entero. Diablo, Dios mío. Uf, se fue. Esto en vivo ahora mismo.
0: O turistă din Italia de 46 de ani a murit, iar alți 9 oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce focul s-a răspândit rapid în mai multe clădiri ale resortului din Republica Dominicană. Pompierii au intervenit cu 15 autospeciale. Aproape 1700 de turiști au fost evacuați și cazați în alte hoteluri. Cauza producerii incendiului rămâne deocamdată necunoscută. Grav accident feroviar în Marea Britanie. Două trenuri pline cu pasageri s-au ciocnit la mai puțin de 100 de kilometri de Londra. Atenție, sunt imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Mecanicul de tren a murit, iar 89 de oameni au fost răniți, 11 dintre victime sunt internate în stare critică, alte 22 au fost rănite grav. Cei răniți au fost transportați către spitale cu 6 elicoptere și peste 20 de ambulanțe. Din primele informații, unul dintre trenuri s-a oprit brusc pe șină după o defecțiune. La scurt timp după, un alt tren cu pasageri, care se deplasa pe aceeași șină, a lovit cu viteză partea din spate a primului tren. Premierul britanic Keir Starmer a transmis condoleanțe rudelor victimei și a mulțumit serviciilor de urgență pentru intervenția promptă. Panică la metroul din Istanbul după ce mai multe vagoane au deraiat în tunel. 3 oameni au fost răniți după ce vagoanele au ieșit de pe șină. Ei au fost internați de urgență la spital. În imaginile postate de martori se poate vedea cum pasagerii au încercat să se ajute reciproc să coboare din garnitura de metrou și să se deplaseze în siguranță prin tunel. Autoritățile spun că cel mai probabil deraierea a fost provocată de o defecțiune a comutatorului. Incidentul s-a produs pe linia de metrou care face legătura cu un aeroport internațional din Istanbul, aflat în partea asiatică a orașului. Este ocean acum, Donald Trump a dezvăluit noul avion Air Force One, iată-l.
12: The 45th and 47th President of the United States, Donald J. Trump.

0: avion vopsit într-o combinație de roșu, alb, albastru închis și auriu i-a fost oferit lui Trump cadou de către emirul din Qatar. Costul inițial al aeronavei se ridică la 400 de milioane de dolari, însă conversia modelului într-un avion prezidențial a fost estimată la 1 miliard de dolari. Aparatul de zbor va fi folosit doar până în 2028, când vor fi livrate alte două noi avioane special construite pentru liderii de la Casa Albă. Avionul donat de Qatar va conduce flota aeriană care va survola capitala Washington DC în timpul paradei din 4 iulie, când Statele Unite ale Americii aniversează 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență.
1: To be represented properly, we should have a plane very unique. This is considered the world's most luxurious plane when it was built. It was built at a level that will probably never be seen again. The workmanship of this plane is, when you see it, you won't believe it, actually. The quality of woods, the quality of the materials, the quality of the engines. These engines are the finest, they're the best in the world. Nothing like it. So it's really an honor, and I want to thank the Emir of Qatar. He's a fantastic guy.
0: Comandant general al Poliției de Frontieră al administrației Trump, Gregory Bovino, a adus elogii lui Vlad Țepeș chiar de la Mănăstirea Snagov. Recunoscut pentru rolul său în operațiunile federale controversate de control al imigrației, în urma cărora vă reamintesc că au fost uciși și doi cetățeni americani în Minneapolis, Bovino a venit în România la invitația AUR, unde va susține un discurs la conferința unei organizații non-guvernamentale asociate cu formațiunile de extremă dreapta din Europa.
2: I'm in Romania, and behind me is a statue of Vlad Tepes, otherwise known as Vlad the Impaler, or, as in popular fiction, Dracula. Something that Vlad Tepes did that I find very inspiring is he was the original border patrol, if you will, of Romania. He took care of his people. He took care of his people against invaders, whether they were those Turkish Muslim invaders or anyone else that wanted to do bad things to his people, he did something about it. Remigration and mass deportations along the same lines. We take care of our people. We care about our people. We love our country. We love our traditions and our culture.
0: Este informația momentului la Digi24. Două înscrieri importante în PNL, chiar cu o zi înainte de congres, vorbind despre Oana Gheorghiu și Dragoș Pâslaru. Andreea Brato are toate detaliile. Andreea.
3: Bun găsit tuturor! Potrivit informațiilor obținute pe surse, Oana Gheorghiu și Dragoș Pâslaru s-au înscris de curând în Partidul Național Liberal și aș puncta faptul că acest moment nu poate fi considerat o coincidență, având în vedere că mâine are loc Congresul Extraordinar al PNL, un eveniment cu o miză uriașă pentru puterea din partid. Ne aducem aminte cât de disputat a fost acest congres extraordinar, numit într-o postare pe Facebook chiar de premierul desemnat Adrian Veștea, citez, un simulacru al democrației prin care se încearcă instaurarea dictaturii în partid, am încheiat citatul. Cu toate acestea, congresul rămâne în picioare duminică, deși cei care îl contestă pe Bolojan au contestat inclusiv această decizie în instanță. Oana Gheorghiu și Dragoș Pâslaru, apropiați de premierul Ilie Bolojan, s-au înscris așadar în Partidul Național Liberal înainte de acest eveniment. Ne aducem aminte că inclusiv numirea lui Dragoș Pâslaru pe funcția de ministru al fondurilor europene a fost una contestată în PNL. I-au reproșat atunci câțiva lideri lui Ilie Bolojan că acordă posturile unor foști apropiați ai USR și nu membrilor PNL, iar Oana Gheorghiu a fost prinsă în acel scandal cu Partidul Social Democrat, care a criticat-o după ce a propus public vânzarea unor pachete de acțiuni ale unor companii de stat. Rămâne de văzut așadar care vor fi în continuare reacțiile de pe scena politică.
0: Andreea, mulțumim! Foarte scurtă pauză. Acum urmează emisiunea La Volan, iar de la Fix vă așteaptă cu cele mai noi informații colega mea, Andreea Brașovean. Nu uitați, știri de ultimă oră găsiți și pe site-ul nostru, digi24.ro. Zi excelentă! Fiți informați!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag. Comunicarea e sigur o strategie, o tactică și o nevoie clară. Dar în același timp, mă întorc la ce spunea Florin, în momentul în care ai identificat acei actori cu care te lupți, care dezinformează, ce poți face? Și întrebarea e așa, ce fac alte state europene?
3: Păi, dacă ne uităm în jur, sigur, uneori ideea aceasta de a interzice mijloace de presă, mijloace de informare, e destul de sensibilă, nu în România, în spațiul european. Da, poți să identifici elemente cât se poate de clare și apoi să iei o decizie cât se poate de clară. Cum s-a întâmplat, să spunem, cu entități oficiale, Russia Today, care la un moment dat a mai fost interzisă prin niște state, deși emiteau. În România, de exemplu, noi nu mi-aduc aminte să fie emis. Sau Sputnik Moldova, care în România nu a emis, dar emitea de la Chișinău când regimul era altul. Aici chiar merită o paranteză, pentru că mi-aduc aminte tot împreună cu colegii noștri, n-aveam acest instrument sofisticat, dar cumva monitorizam narațiuni, să spunem, extremiste, ultranaționaliste în spațiul românesc. Exista acum vreo prin 2021-2020 un grup de Facebook acum faimos, premierul nostru Călin Georgescu, care avea, să spunem, un număr important de urmăritori și în feed-ul acestui grup de Facebook erau mereu povestiri interesante preluate de la Sputnik Moldova, care reinterpretau scena politică românească după alte cadrane. Pe anumite zone, aceasta pe care am descris-o, de exemplu, statul român a putut să fie cât se poate de ferm și să interzică, să spunem, înființarea unei redacții Sputnik România. Nu am avut astfel de chestiuni. Deci avem cumva o combinație de bune și mai puțin bune. Va trebui cumva în coordonare cu partenerii europeni. Nu putem să gândim un mecanism național, cred, din punctul meu de vedere, pentru că oricât ai încercat să reglementezi la național, te vei trezi cu entități care emit din alte spații europene și vor avea foarte ușor capacitatea de a răspândi dezinformare și evident de a manipula opiniile publice.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
4: Întrebarea numărul 1. Este România un stat eșuat?
3: Nu cred că România este un stat eșuat.
4: Întrebarea numărul 2. Cum identifici un trădător de țară?
3: Atunci când preia toate narațiunile unui stat ostil și le prezintă cu veselie ca fiind dovezi de patriotism, ăla e un trădător de țară.
4: Doamna Șoșoacă e trădătoare de țară?
3: Dacă ne uităm la vizitele atât de frecvente sau la episodul dronei, aș putea să spun că mesajele domniei sale exprimă exact acest lucru.
4: Întrebarea numărul 3. De unde au apărut putiniștii noștri?
3: Nu au apărut din neant. Aici, sigur, cred că e un trib mai complicat, format din oameni asumați deja, care erau asumați și înainte, și din ceea ce numim idioți utili, adică oameni care cumva cad victimă unor dezinformări și le transmit mai departe. Și, în fine, cred că mai avem așa o categorie de cetățeni care consideră, sigur, atașați, să spunem, de anumite valori mai tradiționale și consideră că, eu știu, Rusia, Vladimir Putin, ar fi cumva garantul respectării acestor valori, ceea ce este profund fals, evident, și nu are legătură cu realitatea.
4: Întrebarea numărul 4. Ce diferență este între PSD și AUR?
3: Cred în continuare că sunt totuși niște diferențe între un populism radical care uneori preia cu larghețe narațiuni ale Rusiei, mă refer la o parte importantă a liderului acestui partid, și un partid social-democrat încă membru al Partidului Socialiștilor Europei.
4: Nu m-ați convins.
3: Aș spune așa că, măcar din perspectiva asta, numărul de lideri AUR care preiau narațiuni rusești este infinit mai mare decât numărul de lideri PSD care preiau narațiuni acestea.
4: Întrebarea numărul 5. Suveranismul nostru este o creație a sistemului?
3: Dacă ne gândim la evoluția României, să spunem, de la momentul fondării democrației noastre recente, avem germeni oarecum naturali și germeni care au fost cultivați de, inclusiv de sistemul comunist încă, să spunem, mai ales după anii 60. Deci, acum depinde ce înțelegem prin sistem, dar întotdeauna, de cel puțin după anii 60, statul român a avut grijă să cultive și un acest tip de excepționalism, care astăzi este reinventat, așa cum am văzut în campania electorală prezidențială de către domnul Georgescu, care a preluat de fapt niște mituri consolidate și construite încă din perioada regimului comunist.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: bun venit la volan! În emisiunea de astăzi aflăm totul despre controversatul Ferrari Luce. Bogdan Mirică ne face cunoștință cu două concepte BMW, unul pe patru roți și, surpriză, unul pe două roți. Tibi Troia încheie o plimbare pe două roți în Sardinia.
1: Salutare! Sunt Bogdan Mirică, bun venit la volan! Emisiunea care vă pune la curent cu ce s-a mai întâmplat în lumea auto și care astăzi vă propune o mulțime de subiecte controversate, pentru că avem din ce în ce mai multe supercaruri electrice. Propun să începem cu elefantul din cameră, adică cu cea mai controversată mașină din ultimii ani. Credeam că ea va fi Mercedes AMG GT four-door coupé, despre care o să vă vorbesc în cealaltă rubrică a emisiunii. Dar m-am înșelat. Cele mai multe comentarii pe care le-a văzut internetul, în marea lor majoritate critice, au vizat noul Ferrari Luce, primul model complet electric din istoria constructorului italian și, totodată, primul său automobil cu 5 locuri. El este și cel mai mare automobil produs vreodată de marca din Maranello, pentru că măsoară peste 5 metri lungime. Luce reprezintă rezultatul colaborării dintre Ferrari și celebrul designer Jony Ive, cunoscut pentru designul unor produse emblematice Apple, precum iMac, iPhone și iPad. Noul model adoptă o caroserie hatchback cu 5 portiere și uși spate cu deschidere inversă. Structura caroseriei este realizată integral din aluminiu. Cu toate acestea, Ferrari afirmă că rigiditatea torsională este cu 35% mai mare decât la puro sangue. Habitaculul beneficiază de spațiul suplimentar oferit de absența tunelului central și de capota frontală mai scurtă. Portbagajul oferă un volum de 597 de litri, cel mai mare întâlnit vreodată pe un model Ferrari. Interiorul pune accent pe butoane fizice și materiale premium. Volanul din aluminiu amintește de modelele clasice Ferrari, iar instrumentele de bord combină indicatoare mecanice cu afișaje digitale de înaltă rezoluție. Ferrari Luce este echipat cu 4 motoare electrice, câte unul pentru fiecare roată. Puterea totală ajunge la 1036 de cai putere, iar cuplul maxim este de aproximativ 1002 Nm. Fiecare dintre motoarele posterioare dezvoltă 416 cai putere, în timp ce unitățile de pe puntea față livrează câte 141 de cai putere. Energia este stocată într-o baterie de 122 de kWh, dezvoltată împreună cu producătorul sud-corean SK On și asamblată la Maranello. Autonomia este estimată la 530 de kilometri. Sistemul electric funcționează la 800 de volți și permite încărcare rapidă cu puteri de până la 350 de kW. Potrivit Ferrari, bateria poate primi aproximativ 70 de kWh de energie în numai 20 de minute. Performanțele sunt impresionante. Luce accelerează de la 0 la 100 de km pe oră în 2,5 secunde și atinge 200 de km pe oră în 6,8 secunde. Viteza maximă este de 309 km pe oră. Deși cântărește 2260 de kg, modelul beneficiază de un centru de greutate cu 95 de mm mai coborât decât cel al lui puro sangue și de o distribuție a maselor de 47-53% între puntea față și cea spate. Luce este echipat cu cele mai mari jante montate vreodată pe un Ferrari de serie, 23 de inci pe față și 24 de inci pe spate. În locul unui sunet de motor tradițional, Ferrari a ales să amplifice în habitaclu sunetele reale generate de motoare și transmisii. Noul model va ajunge pe piața europeană la începutul anului 2027, la un preț de start aproximat la 550.000 de euro. După această cură electrizantă, vă propun să ne întoarcem la supercaruri cu motoare mari termice. E drept, hibridizarea nu poate fi exclusă total, pentru că Audi a prezentat oficial noul Nuvolari, practic un urmaș spiritual al vechiului R8, cu mici compromisuri. El este primul supercar al mărcii echipat cu sistem de propulsie hibridă de înaltă performanță. Limitat la doar 499 de exemplare, noul model dezvoltă 1001 cai putere și promite o viteză maximă de peste 350 de km pe oră, devenind astfel cel mai puternic și cel mai rapid automobil de serie produs vreodată de constructorul german. Nuvolari combină experiența acumulată în Formula 1 cu o nouă filozofie de design. El introduce în premieră și o nouă generație a sistemului 4. Modelul, dezvăluit momentan sub forma unui prototip aflat foarte aproape de versiunea de serie, a fost dezvoltat într-un ritm accelerat. Numele automobilului este inspirat de Tazio Nuvolari, unul dintre cei mai importanți oameni din istoria motorsportului. De altfel, numele Nuvolari a mai fost folosit de Audi pe un concept prezentat în anul 2003 la Salonul Auto de la Geneva. Audi Nuvolari se va adresa clienților care caută produse rare și spectaculoase. Motorul V8 este combinat cu alte trei motoare electrice, o arhitectură pe care o știm deja de pe Lamborghini Temerariu. Nu este pentru prima dată când Audi și Lamborghini folosesc aceeași soluție tehnică. Să ne amintim, spre exemplu, de R8 și Huracan, care foloseau același V10. Am păstrat ce era mai bun, adică un vin moldovenesc de calitate pentru final. Ați auzit bine? În meniul de azi avem și o mașină care celebrează strugurii de dincolo de Prut și arta vinului. Porsche sărbătorește 15 ani de activitate în Republica Moldova cu un exemplar unic al modelului 911 GT3, echipat cu pachet Touring și personalizat prin programul Sonderwünsche. Spectaculosul și movul model Porsche se numește Tree of Life și a fost creat la inițiativa Porsche Moldova. El reprezintă o interpretare modernă a simbolului cultural moldovenesc, Arborele Vieții. La exterior avem o vopsea specială în degrade, realizată în mai multe straturi. Nuanța pornește de la Viola Purple Metallic în partea frontală și evoluează gradual către Chroma Flare Magic Magenta în partea din spate. Cromatica este inspirată de diferitele etape de coacere ale strugurilor, un omagiu adus tradiției viticole a Republicii Moldova. Aceeași tranziție de culoare continuă și pe jantele din magneziu de 20 și 21 de inci. Unul dintre cele mai spectaculoase elemente de design este reprezentat de grafica Arborelui Vieții, pictată manual pe capota frontală și pe plafon în nuanța Porsche Gold. Aplicarea acestui finisaj exterior și a elementelor pictate manual a necesitat aproximativ 400 de ore de muncă. Un detaliu discret completează designul, litera M integrată în spoilerul frontal ca o semnătură dedicată Moldovei. La interior, materialele, culorile și texturile au fost inspirate de tradițiile locale. Pielea în nuanța lila, accentele Ruby Star Neo, cusăturile contrastante beige și materialul textil Pasha dau o notă aparte. Designerii au reinterpretat într-o manieră modernă motivele costumelor populare tradiționale, modelul Pasha fiind prezent pe zonele centrale ale scaunelor, pe panourile ușilor, pe torpedou și în compartimentul pentru bagaj. Elementele decorative din lemn Paldao, inclusiv schimbătorul manual de viteze și inserțiile aplicate pe spătarele scaunelor, simbolizează maestria artizanilor moldoveni. Automobilul a fost prezentat oficial în cadrul unui eveniment exclusiv organizat la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău. Am terminat cu supercarurile electrice și hibride. Vă propun să vizionăm împreună un concept spectaculos pe care l-am văzut pe viu la concursul de eleganță Villa d'Este pe malul lacului Como. Și n-am văzut doar conceptul unei mașini, am văzut și conceptul unei motociclete. In Italia.

În anul 1967, într-un mic sat din Alpii bavarezi, Borchard Bovensiepen pune bazele brandului Alpina. Era un brand capabil să transforme modelele BMW în niște mașini nu doar rapide, ci și confortabile, pentru că în viziunea domnului Bovensiepen, viteza și confortul sunt complementare, nu se exclud. Ca să înțelegeți până unde mergea pasiunea lui Bovensiepen pentru confort, în cursele la care lua parte se asigura că nu dă jos elemente de pe mașină ca să fie cât mai ușoară, ci adaugă elemente de confort pentru șofer. Pentru că un șofer care este confortabil în timpul cursei este un șofer mai rapid. Mașina aceasta pe care o am lângă mine este un Alpina B7 Coupe inspirat de BMW seria 6 Coupe generația E24. Această mașină stă la baza conceptului pe care îl veți vedea în minutele următoare. Alpina devine de anul acesta un brand independent. O să vă întrebați unde mai intră un brand în grupul BMW. E simplu, acest nou brand va umple spațiul dintre modelele BMW și modelele Rolls-Royce. Asta înseamnă că ne putem aștepta la o plajă de prețuri cuprinsă între 250.000 și 400.000 de euro. Mașina de lângă mine se numește Vision BMW Alpina și este un concept care ne anunță ce elemente de design vom vedea pe viitoarele modele Alpina. Partea din față se inspiră din botul de rechin al lui Alpina B7. După cum puteți vedea, ea este iluminată. Avem și niște faruri foarte discrete care par a fi niște bijuterii, pentru că sunt niște cristale frumos sculptate aici. Tot ca pe vechile modele Alpina, avem aici numele noului brand, care este frumos polișat și iese în relief pe această buză a spoilerului. Vision BMW Alpina măsoară 5,3 metri. Este un concept impozant. Avem jante de 22 de inci pe față și de 23 de inci pe spate. Jantele au 20 de spițe, adică fix cum aveau și vechile modele Alpina din anii 70. Avem o linie care parcurge tot profilul mașinii și, dacă sunteți atenți, aici avem iarăși niște linii aplicate, fix cum se întâmpla pe modelele Alpina. Aceste linii sunt vopsite direct pe mașină și apoi aplicat în strat protector. La prima vedere pare un plafon panoramic, simplu, însă dacă vă uitați cu atenție o să vedeți că el se continuă cu tot cu luneta. Este o suprafață vitrată curbată uriașă de peste un metru pătrat. Vă spun sincer, nu prea îmi plac aceste mânere de deschidere a portierelor. E drept, este doar un concept, însă sper să nu le văd și pe versiunea de serie. Îmi aduc aminte de cele de pe Ford Mustang Mach-E și de pe noul Volvo EX60. Însă îmi plac la nebunie aceste oglinzi discrete, aerodinamice, care într-adevăr nu o să fie foarte practice în realitate. Spatele este o adevărată sculptură, cu niște linii orizontale care dau identitate mașinii și spatele ăsta mă trimite cu gândul la bărcile de viteză. Bineînțeles că avem numele Alpina aici și vedem și logo-ul BMW, pentru că în jante era logo-ul Alpina. Stopurile sunt aceste linii fine și, din fericire, avem evacuări eliptice pe bune. Evacuări pe unde va respira un motor V8. Am avut cristale în faruri, avem cristale și aici la interior pentru butoanele esențiale. Uitați-vă cât de frumoasă este această consolă centrală. Dacă ne uităm, vedem că planșa de bord este împărțită în două culori. Avem o parte întunecată aici și o parte ceva mai luminată aici. Avem totul îmbrăcat în piele și e o piele aleasă de la furnizori bavarezi. Chiar și scaunele sunt îmbrăcate într-o piele în două culori. Avem și niște inserții frumos polișate și satinate. Este un mix care ne amintește de finisajele din industria ceasurilor de lux. Volanul este îmbrăcat și el în două nuanțe de piele, verde și albastră, și păstrează logo-ul Alpina. Avem două ecrane, inclusiv unul pentru pasagerul din dreapta. Viitoarele modele Alpina
vor avea o setare în plus a suspensiei, o setare Comfort Plus. Iluminarea acestui panoramic display de la baza parbrizului, preluat de la BMW iX3, se face cu o serie de culori emblematice pentru Alpina, adică verde și albastru. Vision BMW Alpina este un grand tourer capabil să te poarte pe distanțe lungi în deplin confort la viteze amețitoare, pentru că asta era filozofia brandului Alpina. Acest lucru este valabil și pentru pasagerii din spate. Hai să vedeți cât confort este și pentru aceștia. Avem niște scaune frumos profilate și pe consola centrală avem două pahare din cristal și o sticlă din cristal.

0: De rate la numai 11 euro pe lună.
1: Radio Digi 24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
3: Hai să trecem la un om mai normal, la cap, la doamna Diana Șoșoacă. Hai să vedem ce a zis dânsa.
4: Toată lumea urlă că e de origine rusească, că are componente rusești, că are gaz rusești și așa mai departe.
3: Da, pentru că mai fost vreo câteva care au mai căzut în Tulcea până acum și ghicit, erau jalea rusești. Surpriză, cine ar fi crezut? În orice caz, nu era. Poate e ucrainiană, poate e rusă, sigur, australiană nu era. Asta e, știm sigur. În fine, hai să vedem.
4: Vreau să știu și eu, s-a făcut o anchetă? O anchetă internațională. SOS cere, SOS România cere anchetă internațională. Doi la mână. Nu poți să dai un verdict până când nu anchetezi.
3: Dintr-o dată, noi avem nevoie de instituțiile internaționale, alea care erau tătii cumpărate de Soros, acum nu mai sunt cumpărate de Soros. Acum sunt ok, că vrem anchetă internațională. Și dintr-o dată, pentru doamna Diana, e foarte, foarte importante dovezele, că ea tot timpul a avut nevoie de dovezi ca să susțină chestii. Ea până acum niciodată nu a susținut chestii fără dovezi, cum ar fi că în România intră în război în februarie 2024, sau că urmează să ne rupă Ardealul, sau că victimii vaccinului împotriva COVID o să suferi infertilitate pe 7 generații sau cât dracu zis ea. Nicio problemă. Acum avem nevoie de dovezi. Nu-i nimic evident aici. Acolo nu erau nevoie de dovezi, că ce dracu să faci cu dovezile? Mai departe.
4: Pe Piața Neagră se cumpără dronele din Rusia de către ucraineni. După care sunt lansate și spun, rușii au dat.
3: Ai dovezi? Că ai spus că vrei dovezi. Arată-mi dovezi. Că ai spus un fără dovezi. Acum ai spus că vrei dovezi, după aia ai spus, mă, p***i pe ele dovezi, n-a văd cum vă zic ce... Deci, până la urmă, drona era rusească sau nu? C-o zis că e rusească acum. Acum o zis că e rusească și acum nu mai e rusească.
2: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Alături de BMW Vision Alpina, germanii au adus și o motocicletă, pentru că divizia BMW Motorrad nu putea sta cu mâinile în sân să piardă vremea asta frumoasă și acest decor minunat. Prin urmare, ne-a adus un concept care se numește Vision K18 și este inspirat de avioanele supersonice. Gândiți-vă la celebrul Concorde. Ei bine, motocicleta asta împrumută multe linii de design de la acel avion faimos. Un avion supersonic are nevoie de materiale speciale pentru a fi cât mai ușor. Așa și această motocicletă. Dacă sunteți atenți, vedeți că toată este construită din aluminiu cu elemente din fibră de carbon. O fibră de carbon expusă aici la nivelul șeii. Elemente mecanice ale conceptului sunt scoase în evidență cu această culoare roșie. Avem logo-ul BMW și numele conceptului aici, K-Vision 18. Toată motocicleta este centrată în jurul motorului. Avem un motor cu 6 cilindri în linie și o capacitate de 1,8 litri. Cifra 6 se regăsește și atunci când vorbim despre această evacuare, pentru că avem 6 țevi de evacuare. Fiecare cilindru are propria sa evacuare. Cifra 6 este un leitmotiv și în partea din față, pentru că avem 3 lumini diurne aici, 3 aici, 6. În plus, aceste admisii au câte 3 țevi pe o parte, 3 țevi pe o parte. În total, 6 guri de admisie pe care le puteți vedea acolo în lateral. Nu putem să vorbim despre o motocicletă de așa natură fără să-i auzim motorul. Cel puțin așa m-a învățat pe mine colegul meu Tibi Troia. Prin urmare, o să apăs aici și... Wow! Motorul ăsta sună incredibil! Pentru că avem cele 6 țevi de evacuare. Minunate! Și hai să-l auzim și cum se durează. Se aude mai bine decât

multe mașini de performanță și are un motor mai mare decât multe mașini care există astăzi pe piață. Aceasta a fost cea mai spectaculoasă motocicletă pe care am prezentat-o până acum. De altfel, e și singura. Nu prea mă întâlnesc foarte des cu ocazia aceasta.

0: cu bine de îndatoririle mele de jurnalist moto. Bine, asta va decide colegul meu Tibi Troia, care nu se lasă mai prejos și are și el ceva important în rubrica următoare. Hai să vedem despre ce e vorba.
1: În toamna anului trecut, Sim a prezentat la ICMA un nou model de maxi scooter cu un nume ciudat, TTLBT. Bun găsit, prieteni! Scooterul nu se deosebește de celelalte modele de pe piață doar prin nume, ci este și singurul model existent care are sistem de bagaje oferit în configurație standard. Un astfel de maxi scooter, model mare și cu dotări de vârf, ai ocazia să testezi mai rar. Și din acest motiv, Sim a organizat un eveniment pentru presa internațională într-un loc de vis, în Sardinia, superba insulă din Marea Mediterană. TTLBT este un scooter pentru touring, pentru plimbări lungi, nu vreau să spun de lux, dar are tot ce îi trebuie unui astfel de scooter. De unde numele complicat, greu de înțeles până nu-ți explică cineva semnificația înșiruirii de consoane? Formele scooterului, cu cutiile laterale instalate, au sugerat cuiva că seamănă cu o broască țestoasă, Turtle, TTL. Și asta nu pentru că scuterul ar fi lent, ci pentru că țestoasa ocupă un loc special în cultura chineză. Ea semnifică longevitate, putere, tenacitate și este deseori asociată cu norocul și prosperitate. Și, dacă mai era nevoie, BT, de la Best Technology, subliniază nivelul tehnologic și calitatea lucrăturii care se regăsesc în noul scuter. Scooterul este echipat cu un motor în 4 timp de 508 cm cubi, răcit cu lichid, cu 2 cilindri gemeni paralel, cu 2 axe cu cam în cap și 4 supape pe cilindru. Motor care produce o putere maximă de 44,9 cai putere la 6750 de rotații pe minut și un cuplu de 49,9 Nm la 5250 de rotații pe minut. Ați remarcat că valoarea cuplului este mai mare decât cea a puterii? Cuplu mare înseamnă că scuterul poate duce pasageri fără efort și sarcină mare, bagaje, un atribut al modelelor de touring. Un șasiu rigid, cu o furcă telescopică hidraulică inversată pe față și monoamortizor cu multilink pe spate, discuri de frână de 275 de mm față-spate și transmisie pe lanț, fișa tehnică a scuterului seamănă surprinzător de mult cu cea a unei motociclete serioase. Modelul TTLBT are accelerație ride-by-wire, gestionată electronic, fiind posibilă implementarea unor sisteme electronice de control și siguranță care ar face cinste oricărei motociclete de touring. Printre multe componente împrumutate de la motociclete, scooterul are o unitate inerțială de măsurare a maselor pe 6 axe și sistem de control al stabilității vehiculului produs de Bosch, cu senzori pentru viteza de rotație a roților, 3 moduri de pilotaj, ABS și control al tracțiunii, ambele active pe viraje, sistem de control al vitezei de croazieră și lumini adaptive. Dar poate mai interesante pentru un potențial client de astfel de scooter sunt dotările care fac viața pilotului frumoasă. Manșoane încălzite cu 4 niveluri, parbriz comandat electric, 37 de litri depozitare sub șa și alți 28 de litri în cutiile laterale și bord de 7 inci TFT color cu Apple CarPlay. Și am ajuns la partea interesantă, cum merge scooterul. Prima senzație a fost că livrarea puterii se face foarte cursiv și previzibil. Ai parte de un mers lin, caracterul sportiv lipsește, dar nu și puterea. Suspensii confortabile, frâne eficace și o poziție foarte comodă a pilotului care completează starea de bine pe care ți-o oferă scooterul. Ca să nu mai lungesc așteptarea, TTLBT a fost foarte bine gândit ca scooter pentru drumuri lungi. Este un adevărat scooter de touring.
2: TTLBT este unul dintre cele mai bine echipate modele de maxi scooter. Sisteme electronice, echipament de top, componente împrumutate de la motociclete, forme interesante, finisaje deosebite, detalii care ar trebui să ducă prețul până la cer. Și cu toate astea, nu este chiar așa.
1: Prețul în România al modelului TTLBT este 10.495 de euro. Și pentru ceea ce oferă, merită fiecare bănuț. Și dacă începeți să comparați acest preț cu cele ale altor maxi scutere, nu uitați să luați în calcul sistemul de bagaje, cele două genți laterale cu capacitatea de 28 de litri. Orice sistem de bagaje veți alege pentru un scooter care nu are așa ceva, și mă refer la niște genți produse de o firmă consacrată și sistemul lor de prindere, nu la niște cutii improvizate sau la niște sacoșe de piață, nu veți găsi o soluție civilizată sub 800 de euro. Dacă sunteți obișnuiți cu mașini bune și vreți să treceți la două roți din cauza nebuniei din trafic, nu ezitați. Mergeți să vedeți cum arată acest scooter, dacă se poate să-l și testați, după care nu am nicio îndoială că va deveni una dintre primele voastre opțiuni în alegerea viitorului model. Dar până atunci și până la povestea viitoare, din Sardinia vă doresc mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă!
0: Dragi prieteni, punem punct aici emisiunii noastre de astăzi, însă vă propun niște subiecte interesante și săptămâna viitoare, tot la Digi24, la aceeași oră. Până atunci, nu uitați să dați like paginii de Facebook La Volan, pe mine, Bogdan Milică, mă găsiți pe Instagram, YouTube, Facebook și TikTok. O zi perfectă să aveți!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Borojan în Parlament?
3: Cu siguranță.
2: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
3: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Cîțu. Cîțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. Și absolut niciun fel de problemă constituțională.
2: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
3: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracul de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Au fost persoane care au spus: mă, băiete, n-ai talent, fă și tu altceva, sau nu e de tine.
5: La portal trebuie să ai tăria să te ridici de jos, pentru că în momentul în care greșești și vezi și tu, acum și vedem cu toții, lumea nu te uită și nu te iartă, dar ai șansa ca la un timp foarte scurt să schimbi istoria.

0: Ora 13, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, deschidem jurnalul cu informația momentului. Pe plan politic, sunt două înscrieri importante în PNL chiar înainte de congresul de mâine. Este vorba despre Oana Gheorghiu și Dragoș Păslaru, potrivit surselor Digi24. Colega mea, Andreea Bratu, are mai multe informații. Andreea, ce ai reușit să afli?
1: Bun găsit tuturor! Potrivit informațiilor obținute pe surse, Oana Gheorghiu și Dragoș Păslaru s-au înscris în PNL cu doar câteva zile înainte de congresul extraordinar, iar momentul ales nu este deloc unul întâmplător. Voții din partid spun că, cel mai probabil, se vor afla pe lista conducerii, alături de care Ilie Bolojan va candida, deoarece de această dată nu va mai exista un vot pentru fiecare funcție în parte, ci un vot în bloc pentru întreaga conducere propusă de candidatul la șefia partidului, adică în momentul de față de Ilie Bolojan, pentru că este singurul candidat, după ce Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan, a anunțat pe pagina de Facebook că nu va mai candida, având în vedere că președintele PNR nu a acceptat amânarea congresului cu o săptămână pentru a-și pregăti candidatura, și a numit demersul făcut pe repede înainte, citez, un simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid. De menționat ar fi faptul că în urmă cu doar o zi a fost modificat statutul partidului în ședința Consiliului Național, iar una din modificări prevede că forurile de conducere pot acorda derogare de vechime pentru candidatură pentru orice funcție în partid. Pare oarecum o modificare cu dedicație pentru Oana Gheorghiu și Dragoș Păslaru dacă aceștia vor primi funcții de conducere la doar câteva zile de la înscrierea în partid, ceea ce ar putea isca noi controverse în PNL, dat fiind faptul că oricum numărul funcțiilor va fi redus semnificativ comparativ cu configurația actuală a conducerii PNL. Rămâne de văzut așadar cum va fi primită această informație de către ceilalți reprezentanți lideri din PNL, cel este că mâine vom avea un congres extraordinar cu posibile surprize într-un moment de tensiune în PNL.
0: Andreea, mulțumesc! Adrian Veștea s-a răzgândit, premierul desemnat nu mai candidează la șefia PNL, însă va contesta congresul de mâine. Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid, a scris Veștea pe Facebook. Decizia vine după ce liberalii au aprobat convocarea congresului extraordinar, pentru care Ilie Bolojan și-a anunțat deja candidatura. Din informațiile noastre au fost 566 de voturi pentru organizarea congresului, 97 împotrivă și 18 abțineri.
2: Când partidul a decis cu o largă majoritate că nu va investi guvernul Veștea situându-se în afara Partidului Național Liberal, este evident că deciziile care se vor impune vor fi aceleași ca și în cazul domnului Veștea. Aceste decizii vor fi luate în biroul permanent care va fi ales duminica aceasta.
3: Cât timp au la dispoziție colegii dumneavoastră liberali pentru a-și depune candidaturile pe bază de moțiune?
2: Domnul Adrian Veștea, care este membru de 30 de ani al Partidului Național Liberal, este și prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal, cred că este suficient de cunoscut în Partidul Național Liberal, încât dacă își va înregistra moțiunea în termenul stabilit de Consiliul Național, să poată să convingă suficienți colegi astfel încât să intre în această competiție internă. Deci nu vedem o problemă în a avea competitori, mai ales atât de cunoscuți pe cum este dânsul.
0: Primul val de caniculă lovește România. Meteorologii au anunțat temperaturi de până la 36 de grade Celsius la umbră în acest weekend, iar jumătatea de vest a țării tocmai a intrat sub cod galben de temperaturi extrem de ridicate. Bogdan Văcilă ne spune care sunt zonele cel mai puternic afectate de caniculă, dar și cum ne putem proteja de efectele căldurii sufocante. Bun găsit!
4: Bun găsit tuturor! Vorbim de un cod galben de temperaturi ridicate, valabil astăzi pentru Banat, Crișana, Maramureș, centrul și vestul Transilvaniei și în sud-estul Olteniei. Este o avertizare de temperaturi ridicate, care vor ajunge chiar și la 34 de grade Celsius, cele mai ridicate în Câmpia de Vest, acolo unde astăzi indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Mâine, însă, însă temperaturile vor fi chiar mai ridicate în vest și sud-vest, temperaturi de 34, chiar 36 de grade Celsius, practic depășim pragul de caniculă și vorbim de temperaturi măsurate la umbră, nu cele resimțite care sunt mult mai ridicate. Sigur, în aceste perioade caniculare este indicat să evităm expunerea la soare în orele de vârf, de asemenea să ne hidratăm corespunzător, să avem un meniu echilibrat și să menținem locuința răcoroasă. Începând de mâine apar și episoade de instabilitate, la început în zona de vest, în Carpații meridional și occidentali, apoi acestea se vor muta în centrul, sudul și în nord-estul țării. Acestea se vor manifesta prin averse torențiale, vânt puternic în rafală de până la 60 de kilometri la oră, grindină de dimensiuni mici și medii, iar cantitățile de apă vor varia între 15 și chiar 30 de litri pe metru pătrat.
0: Bogdan, mulțumim! Rapperul Chelu a fost imobilizat și încătușat de polițiști în timp ce încerca să fugă din curtea spitalului din Câmpina. Atenție! Sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Cătălin Ștefan Ion, cunoscut sub numele de scenă Chelu, fusese adus inițial la spitalul de psihiatrie Voila încă de joi, posibil sub influența substanțelor psihoactive. Iar personalul de acolo a cerut transferul lui Chelu la spitalul din Câmpina după ce artistul și-ar fi provocat o rană superficială. În momentul în care a fost dat jos din ambulanță, Chelu a devenit agitat și a încercat să fugă.
5: Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpina au fost sesizați de către personalul unei unități medicale cu privire la faptul că un pacient ar manifesta un comportament agitat. Ar fi încercat să părăsească unitatea medicală fără acordul personalului de specialitate și înainte să îi fie acordate îngrijirile medicale. Polițiștii au intervenit conform competențelor legale, au imobilizat persoana și i-au facilitat acordarea îngrijirilor medicale. După evaluarea medicală și după acordarea îngrijirilor medicale de specialitate, persoana a fost transportată de la unitatea medicală la o altă unitate medicală, unde a rămas de la Voila, unde a rămas internat.
0: Zbor cu ghinion pentru un parapantist din China, a cărui aventură a fost oprită de o macara. Imaginile vin dintr-o regiune din centrul țării, unde parapanta bărbatului s-a agățat de macaraua turn de pe un șantier. Omul a rămas suspendat la înălțime, sub privirile uimite ale martorilor care au chemat în ajutor pompierii. Operațiunea a durat câteva ore. La fața locului a fost adusă și o scară extensibilă, de altfel singura modalitate prin care parapantistul a putut fi salvat într-un final târziu în noapte. Donald Trump a dezvăluit noul Air Force One, noul avion vopsit într-o combinație de roșu, alb, albastru închis și auriu, i-a fost oferit lui Trump cadou de către emirul din Qatar.
6: The 45th and 47th President of the United States, Donald J. Trump.

0: Costul inițial al aeronavei se ridică la 400 de milioane de dolari, însă conversia modelului într-un avion prezidențial a fost estimată la 1 miliard de dolari. Aparatul de zbor va fi folosit doar până în 2028, când vor fi livrate alte două noi avioane special construite pentru liderii de la Casa Albă. Avionul donat de Qatar va conduce flota aeriană, care va survola capitala Washington DC în timpul paradei din 4 iulie, când Statele Unite ale Americii aniversează 250 de ani de la semnarea declarației de independență.
1: Our country has to be represented properly, and we should have a plane very unique. This is considered the world's most luxurious plane when it was built. It was built at a level that will probably never be seen again. The workmanship of this plane is, when you see it, you won't believe it actually. The quality of woods, the quality of the materials, the quality of the engines. These engines are the finest, they're the best in the world. Nothing like it. So it's really an honor, and I want to thank the Emir of Qatar. He's a fantastic guy.
0: Donald Trump susține că Vladimir Putin ar fi putut câștiga războiul din Ucraina într-o singură zi, doar că un general rus i-a răpit plăcerea victoriei. Într-un interviu pentru Axios, președintele american a explicat cum decizia greșită a acelui ofițer a dat peste cap planurile liderului de la Kremlin.
2: That started. Putin had hundreds of tanks that were driving up a highway. There's a highway right into Kiev, and about halfway there, he would have been there in 3 hours, and they had some general who probably is no longer with us. He decided, rather than going right into Kiev and ending the war on the first day, that he would go through the farmland and through the dirt and the mud. And they had a record-setting rainstorm a couple of days before, and those tanks got stuck in that mud. And I gave them javelins, and they took out the tanks. I gave it before this happened. They say, oh, you're so nice to Russia. I'm not nice to Russia. I've been very tough on Russia. I've been very tough on China. Tougher than anybody. That's why they respect me.
0: Decizie șoc a președintelui polonez i-a retras lui Volodymyr Zelensky Ordinul Vulturul Alb, cea mai înaltă distincție de stat a Poloniei. Decizia vine după ce luna trecută președintele Ucrainei a semnat un decret controversat. Prin acesta, o unitate de operațiuni speciale a primit numele eroii UPA. Acesta face referire la armata insurgentă ucraineană implicată în masacre asupra polonezilor în cel de-al doilea război mondial. În replică, șeful Serviciului de Informații Militare din Ucraina și ministrul de externe au decis să renunțe la distincțiile primite din partea Poloniei.
3: Nie możemy zapomnieć o naszej historii. Nie możemy porzucić naszej pamięci. Nie możemy oddać godności naszych ofiar. Tak rozumiemy obowiązek wobec tych, którzy nie mogą już mówić własnym głosem. Tak rozumiemy znaczenie Orderu Orła Białego. Polska żyje, gdy naród pamięta. Niech żyje Polska!
0: Și ne întoarcem la ceea ce se întâmplă pe scena politică din România. Stăm de vorbă cu Sergiu Mișcoiu, analist politic și profesor de științe politice. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
4: Bună ziua, bine v-am găsit.
0: Aș vrea să ne uităm la informația momentului pe plan politic. Este vorba despre două înscrieri în PNL, Oana Gheorghiu și Dragoș Pâslaru, potrivit surselor Digi24. Cum arată aceste două înscrieri chiar înaintea Congresului PNL?
4: Domnul Bolojan încearcă să-și consolideze linia politică și dacă despre Dragoș Pâslaru știam de mai multă vreme că s-ar doar dori să se înscrie în PNL, chiar înainte de căderea guvernului Bolojan, pentru a demonstra faptul că este alături de echipa Bolojan și de linia pe care PNL, Bolojan și USR o poartă. Despre doamna Gheorghiu nu se știa, însă evident că pozițiile sale publice, postura sa de vicepremier care a fost legată direct de lupta pentru reforme și această retorică a schimbării și a moralizării vieții publice, restructurării aparatului de stat și mai departe. Toate acestea au apropiat-o în mod clar de domnul Bolojan. iar în Partidul Național Liberal cred că trebuie spus, mai listat chiar înainte de povestea cu sciziunea posibilă, sau mă rog, neînțelegerile posibile cu tabăra veștea pe 2 octombrie, existat un număr mic de femei în conducerea partidului. Practic, era un partid fără foarte multe femei, cu foarte puține femei în vizibile, cu funcții importante în partid. Ori partenerii occidentale ai PNL merg în mare măsură pe paritate în funcțiile publice și deci probabil că și acest lucru contează în atragerea doamnei Gheorghiu de partea domnului Bolojan și înscrierea sa în PNL.
0: Aș vrea să ne uităm și la postările făcute de Adrian Veștea și deciziile luate. A anunțat că nu mai candidează pentru conducerea PNL. În schimb, merge înainte și vorbește despre programul de guvernare. Spune astăzi într-o postare că a lucrat la varianta finală a programului de guvernare și a spus inclusiv despre Luca Niculescu că va fi viitorul ministru de externe. Cum arată aceste planuri? Pe ce se bazează până la urmă Adrian Veștea? Pare încrezător că va reuși.
4: În primul rând trebuie spus că neparticiparea sa la competiția internă din PNL se datorează faptului că știe foarte bine că la Congres nu ar avea nicio șansă, ar lua un scor foarte mic, probabil mai mic decât chiar ponderea reală a taberei anti-Bolojan din PNL și de aceea merge mai degrabă pe contestarea în justiție, însă justiția înțeleg că se va pronunța la începutul lunii iulie asupra cererilor de anulare a hotărârilor privind organizarea congresului, ceea ce este evident post-factum, adică post-congres și post-eventuala trecere prin Parlament a guvernului Veștea. Domnul Veștea a fost se consideră singur întărit de faptul că există o serie de parlamentari care îl însoțesc din PNL, care îl însoțesc în demersul său și crede că împreună cu PSD aceștia vor face o masă suficient de importantă ca să-i convingă și pe alții să facă un gest asemănător, însă opoziția, mare majoritatea PNL, USR și UDMR sunt totuși foarte importante și obligă matematic guvernul Veștea să negocieze cu forțe politice care nu au nicio treabă cu democrația liberală sau cu linia europeană sau occidentală a României, oameni aleși pe listele unor partide aflate la extrema dreapta aurului, dacă putem să ne închipuim așa ceva, cu viziuni care sunt total opuse direcției pe care ne urmăm și asta va agreva, desigur, dacă se va întâmpla în felul acesta și guvernul va fi investit cu voturile acestor parlamentari, va agreva mult și în programul de guvernare și în linia pe care guvernul o va adopta, pentru că aceștia vor impune anumite idei, anumite proiecte, anumite atitudini în noua structură guvernamentală. Deci suntem în situația în care abdicăm de la o linie pe care campania electorală și PNL și PSD au avut-o și în 2024 și în campania prezidențială din 2025 și acest lucru desigur că nu poate deloc să liniștească pe cei care cred în destinul european și occidental României, de unde am avut și manifestațiile de ieri din...
0: Așa este, dar rămâne de văzut ce se va întâmpla în continuare, dacă va mai ieși și președintele la declarații. Așteptăm să vedem ce se întâmplă mâine în Congresul PNL. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție. Astăzi încep lucrările la pasajul Basarab, cel care leagă sectoarele 1, 5 și 6, iar asta înseamnă că traficul va fi dat peste cap, tramvaiele 4 și 11 vor fi suspendate, iar liniile 1 și 10 modificate. Podul nu a fost recepționat în cei 15 ani de când a fost dat în folosință. Acum municipalitatea mai cheltuiește 21 de milioane de lei pentru mentenanță. Benzile pe care trec mii de mașini zilnic vor fi blocate pe rând până în septembrie.
5: Încep preparațiile la pasajul Basarab, structura imensă care leagă trei sectoare. Deși necesare, lucrările îi vor pune în dificultate pe șoferi și călători.
6: În timpul lucrărilor la pasajul Basarab vor fi modificate traseele mai multor tramvaie. De exemplu, liniile 4 și 11 vor fi suspendate, iar tramvaiele de pe liniile 1 și 10 vor circula deviat.
7: Să ne ducem roată pe unde să ne ducem, să ajungem acolo în sectorul 5 unde am lucrat. Le oprește pe toate și nu dă drumul la niciune, asta face.
8: Eu zic că mai rău un pic pe circulație.
5: Pasajul este într-o stare deplorabilă. Terminalul este plin de gunoaie, scările rulante nu funcționează, iar structurile metalice sunt ruginite. Nici în prezent nu este recepționat.
9: Mizerabil și mult dezinteres. Asta e. Se vede cu ochiul liber. Probabil că jos a simțit mirosul. Tot trebuiau făcute toate, dar le începem pe toate și nu terminăm. Doar ca să atragem fondurile, nu prea e în regulă.
10: Orice bloc să face, orice, și o să aibă recepția să facă, să dea drumul la o clădire și așa mai. La noi, la nimeni.
5: Din 29 iunie, mașinile vor circula pe o singură bretea din două, în ambele sensuri. Toată luna august, traficul se va muta pe cealaltă bretea.
11: Că sunt necesare și că vor aduce un plus Bucureștiului, dar o să fie mai mare trafic, asta e clar.
6: Traversați deseori acest pasaj?
11: De doar pe zi, cel puțin, da.
12: Da, ar trebui să înceapă, că deja s-a deteriorat. Sunt găuri. Însă, ce să facem?
5: Reprezentanții municipalității spun că lucrările vor fi terminate în jumătate de an.
13: Ne dorim și sper să reușim ca la începutul anului școlar lucrările majore să fie finalizate. Lucrările de remediere aferente pasajului necesită 6 luni de zile, dar vor fi ulterior perioade de vară, vacanțe de vară, vor fi închideri pe câte o bandă pe zone limitate, 500 de metri, 1 kilometru, se poate face restul de lucrări. E nevoie să închidă circulația tramvaiului pentru că este pusă în pericol siguranța muncitorilor.
5: Reabilitarea pasajului Basarab va costa 20 de milioane de lei. Investiția pentru construirea podului în 2011 a fost de peste 285 de milioane de euro.
0: Anne Hathaway va deveni mamă pentru a treia oară la 43 de ani. Actrița a împărtășit vestea pe rețelele de socializare. Baby, I'm yours, and I'll be yours. Îmbrăcată într-o ținută lejeră, Hathaway apare în cadru cu brațele încrucișate, în timp ce pe fundal se aude piesa Baby, I'm yours. Rămâne așa preț de câteva secunde, după care își arată burtica și zâmbește. În doar câteva minute, fanii au inundat rețelele de socializare cu sute de mii de aprecieri, distribuiri și mesaje de felicitări. Din 2012, Anne Hathaway este căsătorită cu Jack Schulman, actor și producător american de filme. Cei doi mai au împreună 2 fii în vârstă de 10 și de 6 ani. Taylor Swift rupe topurile muzicale din Marea Britanie cu noua piesă lansată special pentru filmul animat Toy Story 5.

0: Melodia pe care Swift a creat-o într-o singură zi este cel mai vândut hit de anul acesta, cu peste 71.000 de discuri vândute. Piesa a debutat pe locul întâi în topul celor mai ascultate melodii din Regatul Unit și își menține poziția în a doua săptămână de după lansare. Este a șapta oară când Swift domină clasamentul britanic al single-urilor. Artista avansează pe lista celor mai de succes soliști oficiali, a depășit pe Britney Spears, Drake, Lady Gaga și Rod Stewart. Scuze pauză, acum mai multe știri de ultimă oră și informații noi despre subiectele zilei găsiți pe site-ul nostru Digi24. Urmează acum Medicina Viitorului.
1: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
3: Noi avem acest buffer acum, că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute, dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător, și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
2: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
3: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, ar zice.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
4: Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
2: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Așa ai fost de mic? Serios? Amuzant,
3: da,
2: autoironic?
3: Da, eu când m-am dus să fac stand-up, să văd la open mic ce se întâmplă, toată lumea era cu storytelling, cu povești, da? Dar eu nu sunt bun la asta nici în viața reală, nu sunt bun pe storytelling, și însă sunt mai bun pe împunsături, pe glumițe din astea mai scurte, mai roast, așa, și cumva mi-am găsit nișa pe partea asta.
2: Ce parte din tine a rămas băiatul din Suceava?
3: Eu când m-am mutat aici am renunțat repede la accent, că mi se părea că atrag atenția, dar uite că în comedie pare că ajută să ai un accent, că ești mai...
2: Ești aparte,
3: da, ești un pic altfel. Ce a rămas cu mine? Nu știu, sunt deja din 2000, peste 20 de ani de când sunt, dar nu mă consider bucureștean și cred că oricum acum totul e foarte pestriț în București, nu poți să spui că mai ai bucureșteni. Nu prea cunosc bucureșteni.
2: Ce simți la finalul spectacolului? Cu ce gând ai vrea să plece oamenii? Ce ai vrea să simtă după ce pleacă de la un spectacol de ale tale, dincolo de am râs? Ce ai vrea să spună mai mult de atât? Și dincolo
3: încă
2: de iau bilet și la următorul spectacol,
3: da, deci încă nu că am despre asta e vorba. Știu că arta adevărată, de fapt, transmite și un mesaj. Nu caut activ să, nu știu, să bag și un substrat de un mesaj anume. Adică mi se pare, în primul rând, trebuie să bifez faptul că au râs și cred că de cele mai multe ori și ei vin cu gândul să se nu știu, să lase problemele pentru două ore cât stau la spectacol, doar să râdă, să simtă bine, să aibă acea baie de endorfine. Și asta, adică asta îmi doresc în primul rând, să râdă, că asta e scopul.
2: Dar care e legătura ta cu hate-ul din online? Nu știu, ai primit după spectacole mesaje în care oamenii să spună că ai avut un show prost sau că i-ai deranjat cu o anumită glumă?
3: Se mai întâmplă, nouă ni s-a îngroșat obrazul de când facem asta, pentru că fiind foarte expuși în social media, adică avem toți ani mulți de fiind prezenți pe YouTube, ne-am cam obișnuit cu comentariile și le cam ignorăm. Adică am înțeles că n-are sens să te agiți pentru cineva ce a scris. Adică și omul ăla, dacă a scris, probabil el nu e bine în momentul ăla în care a scris ceva despre tine, dar aveam la început perioade în care ne uitam la comentarii și aveai sute de comentarii pozitive și unul care spunea ceva negativ și ăla nu te lăsa să dormi noaptea, că a zis cineva ceva. Dar acum nu prea mai, și nu cred că mai urmărește nimeni comentariile. Dar e mult, există foarte mult hate și nu doar la noi, la oricine se expune un pic public în online.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
5: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impact. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
6: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.

0: La Medicina Viitorului vorbim astăzi despre dieta pentru sănătate planetară, un model alimentar creat de cercetători din întreaga lume pentru a susține atât sănătatea oamenilor, cât și sănătatea planetei. Aflăm despre testele de nutrigenetică, cancerul hepatic și despre modul în care tehnologiile moderne și chirurgia de înaltă precizie oferă noi șanse pacienților diagnosticați cu această afecțiune. Sunt Gimina Maxim și vă invit să descoperim împreună Medicina Viitorului. În anul 2019 a fost elaborată dieta pentru sănătate planetară în cadrul comisiei Eat Lancet, unde s-au reunit 37 dintre cei mai importanți oameni de știință din lume. Conceptul propune o transformare globală a sistemului alimentar, astfel încât populația lumii să poată avea acces la alimentație echilibrată și sustenabilă până în anul 2050. Potrivit cercetătorilor, modelul alimentar recomandă un consum mai mare de fructe, legume, cereale integrale, fibre și surse vegetale de proteine, alături de un consum moderat de produse de origine animală. Scopul este dezvoltarea unor obiceiuri alimentare care să susțină atât sănătatea metabolică, cât și protejarea resurselor naturale. Specialiștii spun că dieta pentru sănătate planetară nu este o dietă restrictivă, ci un model alimentar bazat pe echilibru și diversitate. Accentul cade pe reducerea excesului de zahăr, sare și produse ultraprocesate și pe creșterea ponderii alimentelor bogate în fibre și nutrienți. Tot mai multe studii analizează legătura dintre aceste modele alimentare și reducerea riscului de boli cardiovasculare, diabet de tip 2 și obezitate, în paralel cu reducerea impactului sistemelor alimentare asupra mediului. În Medicina Viitorului, prevenția începe tot mai des în farfurie, iar alimentația este privită ca parte a sănătății globale. Cancerul hepatic este una dintre cele mai dificile afecțiuni oncologice, însă progresele din chirurgia ficatului schimbă tot mai des evoluția bolii. Intervenții care în urmă cu câțiva ani erau considerate imposibile sunt astăzi realizate în centre specializate cu ajutorul tehnologiilor moderne. Ficatul este unul dintre puținele organe care își poate regenera o parte din țesut după o intervenție chirurgicală. Această caracteristică le permite chirurgilor să îndepărteze zone afectate de tumoră, păstrând în același timp suficient țesut sănătos pentru funcționarea organismului. Înaintea operației, medicii analizează cu atenție structura ficatului și relația tumorii cu vasele de sânge. Pe baza acestor informații este stabilit traseul intervenției și volumul de țesut care poate fi rezectat în siguranță. Pentru unii pacienți, operația reprezintă cea mai importantă etapă a tratamentului. Pentru alții, chirurgia este asociată cu proceduri minim invazive sau cu terapii oncologice personalizate. Specialiștii spun că succesul nu depinde doar de îndepărtarea tumorii, ci și de capacitatea de a conserva funcția ficatului. Tocmai de aceea, chirurgia hepatică este considerată astăzi una dintre cele mai sofisticate ramuri ale medicinei moderne. În medicina modernă, recomandările alimentare încep să fie adaptate în funcție de vârstă, greutate, stil de viață, dar și pe baza informațiilor genetice. Nutrigenetica este domeniul care explorează legătura dintre ADN și modul în care organismul răspunde la alimente. Nutrigenetica studiază influența variațiilor genetice asupra procesării nutrienților și asupra răspunsului metabolic al organismului. Cu ajutorul testelor genetice, specialiștii pot identifica anumite particularități biologice care contribuie la modul în care fiecare persoană utilizează grăsimile, carbohidrații, vitaminele sau alte substanțe nutritive. Rezultatele nu oferă diagnostice și nu înlocuiesc consultul medical, însă pot reprezenta un instrument suplimentar în construirea unor recomandări alimentare personalizate. Interesul pentru acest domeniu a crescut odată cu dezvoltarea medicinei de precizie, care urmărește adaptarea strategiilor de prevenție la caracteristicile individuale ale fiecărui pacient. Deși genele reprezintă doar una dintre componentele care influențează sănătatea, cercetătorii consideră că nutrigenetica ar putea avea un rol tot mai important în medicina personalizată a viitorului. Invitata mea în ediția de astăzi este doamna dr. Miruna Triță, medic specialist genetică medicală. Doamna doctor, ce este nutrigenetica și ce informații putem afla?
1: Ca să înțelegem ce este nutrigenetica, trebuie să ne gândim mai întâi la ce este ADN-ul nostru. Putem să ne imaginăm ca pe un manual de instrucțiuni pentru cum să funcționeze organismul nostru. Astfel, nutrigenetica și nutrigenomica reprezintă modul în care interacționează acest manual de instrucțiuni cu alimentele. Această interacțiune este bidirecțională. Nutrigenetica ne arată cum răspund genele noastre la alimentele pe care le primesc, iar nutrigenomica ne arată cum hrana pătrunde direct la nivel celular și poate să activeze sau să inactiveze anumite gene. Această ramură a pornit de la nevoia de a trece de la o nutriție clasică, universală, la o nutriție personalizată.
2: Ce este nutrigenomica?
1: Nutrigenomica este ramura din medicină care studiază modul în care compuși din alimente pot să pătrundă la nivel celular și să activeze sau să inactiveze anumite gene. Practic este o interacțiune bidirecțională. Odată, hrana pe care o alegem noi poate să ne să fie influențată de ADN-ul nostru, dar în același timp și hrana ne poate influența ADN-ul nostru.
2: Ce informații putem afla dintr-un test de nutrigenetică?
1: Putem să aflăm informații despre modul în care răspunde organismul nostru la alimentație. În primul rând, putem să vedem cum metabolizăm micro- și macronutrienții, ceea ce e foarte important pentru că putem stabili dacă avem nevoie de cure diferite de slăbire. Sau putem descoperi diferențele între o intoleranță alimentară primară și una dobândită. În același timp putem să vedem și comportamente alimentare. Și cel mai important ce putem să aflăm este, în primul rând, o schimbare la nivel mental prin faptul că vedem negru pe alb ce este scris în genele noastre și astfel suntem mult mai determinați să luăm niște măsuri pentru noi.
2: Poate un test de nutrigenetică să ne explice dacă există gene care influențează senzația de foame sau de sațietate?
1: Da, cu siguranță, și sunt unele dintre cele mai importante lucruri pe care le găsim în teste de nutrigenetică. Există, de exemplu, gena FTO, care este supranumită gena obezității. Polimorfismele acestea ne dau o susceptibilitate mai mare în a ne hrăni mai mult, în a avea pofte mai mari, în special mai ales pentru alimente mult mai dense caloric. Astfel, testele ne pot răspunde de ce ne este mai greu, chiar din punct de vedere biologic, nu numai din voința noastră, să slăbim și să ne abținem de la micile snack-uri dintre mese și de la poftele de dulce pe care le avem.
2: Ne poate spune un test de nutrigenetică dacă avem nevoie de mai multe proteine animale sau de mai multe proteine vegetale sau de carbohidrați sau de grăsimi?
1: Da, testele ne arată cum răspundem la fiecare macronutrient în parte și cum putem să le metabolizăm corect și să le transformăm în energie sau dacă le depunem sub formă de țesut adipos. De exemplu, în ce privește carbohidrații, există gene critice implicate în riscurile pentru diabet zahara tip 2. Și în același timp există tot în ce privește carbohidrații și gene care ne arată senzația de dulce pe care o simțim, pofta de dulce. Și astfel persoane care au aceste variante genetice tind să adauge mult mai mult zahăr în alimente. În ce privește dietele hiperproteice, de exemplu, la persoanele cu variații genetice în gena FTO, supranumită gena obezității, s-a demonstrat că pentru a slăbi este nevoie de un regim hipocaloric, dar hiperproteic, spre deosebire de dietele clasice în care se recomandă simplu mănâncă mai puțin.
2: Cum poate fi folosit un test de nutrigenetică în prevenția obezității?
1: Curele de slăbire clasice dau greș adesea în prevenția obezității prin faptul că oferă recomandări generale de tipul mănâncă mai puțin și fă mai multă mișcare. Testele de nutrigenetică ne dau răspunsuri bazate pe ADN-ul nostru, de exemplu dacă suntem low carb responder sau low fat responder, adică în mod specific trebuie să mâncăm doar mai puțin carbohidrați sau doar mai puține grăsimi pentru a slăbi. Asta vorbind în primul rând de variațiile ADN-ului nostru, dar pe lângă asta intervine și impactul psihologic și acest lucru e dovedit de un studiu important, studiul NEAU, asupra nutrigeneticii, obezității și managementului greutății, care a dovedit că persoanele care au primit recomandări bazate pe profilul lor genetic au avut o aderență mult mai mare în a respecta aceste recomandări. Asta în primul rând și în al doilea rând și în a-și menține greutatea pe termen lung, spre deosebire de niște recomandări generale.
2: Putem afla dintr-un test de nutrigenetică ce tip de activitate fizică ni se potrivește?
1: Da, inclusiv răspunsul la sport este individualizat. Există gene pentru capacitatea respiratorie maximă sau pentru numărul de fibre rapide sau lente sau pentru modul în care ne recuperăm după antrenament. De exemplu, gena ACTN3 este supranumită gena vitezei și poate cumva să împartă în anumite profile sportive. De exemplu, în cazul unui profil sportiv mai bun spre anduranță, persoanele care au aceste variante pot să răspundă mult mai bine la antrenamente de tip cardio, de intensitate moderată, dar de lungă durată și n-aș menține astfel greutatea. Astfel, niște persoane care pot în același timp să facă ore în șir de cardio și să se plângă la un moment dat că ajung într-o fază de platou și că nu pot să slăbească, pot descoperi la aceste teste invers, că profilul lor sportiv este unul bazat pe un sportiv de tip de viteză și forță, nu de anduranță, și astfel ar răspunde mult mai bine la niște antrenamente de greutăți. Astfel, în funcție de profilul sportiv, poate să fie încadrat pacientul într-un profil mai bun către sporturi de tip anduranță, ca de exemplu ciclism, înot, cardio, sau într-un profil sportiv către un sport mai bun de tip forță și putere, ca antrenamente de tip HIIT, antrenamente cu greutăți, antrenamente de rezistență musculară.
2: Ne poate spune un test de nutrigenetică cum să gestionăm consumul de zahăr?
1: Da, există atât gene critice care ne arată riscuri pentru, de exemplu, diabet zaharat tip 2. În funcție de variantele de risc la aceste persoane, celulele elimină mult mai greu glucoza din sânge și astfel există un risc mai mare de glicemii mărite și de rezistență la insulină. În același timp, există și polimorfisme în modul în care percepem senzația de dulce. Astfel că persoane care au o sensibilitate scăzută pot să perceapă mult mai puțin dulcele și implicit să-și adauge mult mai mult zahăr în alimente sau să mănânce mai mult zahăr, tocmai pentru că ei nu percep la fel de mult.
3: Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial Aqua Carpatica.
4: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
5: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
6: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5+3=9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoții?

0: toate mizerii. Practic, noi am avut de ales la prezidențiali între un Nicușor prea calculat și un Simion prea nervos. Tot timpul extreme. Nicușoare, o leacă mai, nu neapărat nervos, dar mai hotărât, mai cu zvâc, zice ai de zis, adică parcă vrei, dar nu vrei și cu și fără. Deci cu calm vom trece prin astea. Prin ce? Prin criză politică, prin colaps valutar, prin haos guvernamental, prin toate astea? Uite ce calm. Nicușorul e ăla care îi strigă, stați calm când avionul se prăbușește. România are o direcție clară, da, în jos! E clară, clară, da. Mie mi se pare că în momentul ăsta, la cum se întâmplă toate chestiile în țară și Nicușor e calm, mi se pare că fix ăsta e Nicușor. Asta e, da. Euro pe 4 mai era 5,19 lei. Pe 5 mai apare Nicușor și spune avem consens și suntem calmi și euro a urcat la 5,25. Calm, relaxat, a urcat.
1: Scos din sărite.

0: Digi24 FM. De Lidl România, Memorial Aqua Carpatica.
1: Invitatul meu în ediția de astăzi este domnul dr. Bogdan Trandafir, medic specialist chirurgie generală, specializat în chirurgia digestivă. Ce este cancerul hepatic?
2: Aici putem să discutăm foarte pe scurt despre, în primul rând, ce este ficatul. Ficatul este un organ care muncește în continuu pentru noi, dar în același timp este un organ care muncește și tace. Astfel, cancerele hepatice apar în urma unei epuizări a ficatului. Virozele hepatice cu virus B și cu virus C sau cirozele hepatice sau consumul de alcool cronic epuizează ficatul, astfel el se fibrozează, iar pe fibroza aceasta ficatului apar formațiunile tumorale. Tumorile hepatice pot fi de două tipuri, pot fi tumori primare și avem un cancer hepatic pe un ficat care suferă deja, sau avem metastazele hepatice.
1: De ce ficatul este atât de frecvent afectat de metastaze provenite din alte tipuri de cancere?
2: Mulțumesc de întrebare. Trebuie să știm că toate vasele de sânge trimit la un moment dat sângele prin ficat. Ficatul este un filtru. Este un filtru pentru medicamente, pentru tot ce ingerăm. Astfel, celulele tumorale rămân la nivelul ficatului și este organul care metastazează cel mai ușor, în principal pentru cancerele de sân și de plămân.
1: Cum se operau tumorile hepatice acum 15-20 de ani?
2: E o evoluție enormă față de acum 15 ani până în zilele noastre. În urmă cu 15-20 de ani, chirurgia hepatică era o chirurgie mare. Era o chirurgie mare și ca operație în sine, și ca incizie pe abdomenul bolnavului și ca experiența chirurgului. Nu opera oricine o formațiune tumorală hepatică. Era o operație de lungă durată, cu complicații multiple, pentru că era o zonă neexploatată la nivelul acestei patologii chirurgicale. În continuare se face o chirurgie deschisă, cum se făcea în urmă cu 15 ani, dar mult mai țintită, mult mai documentată din punct de vedere imagistic, mult mai documentată din punct de vedere al cazului oncologic în sine.
1: Ce înseamnă chirurgia hepatică minim-invazivă?
2: Avem o chirurgie cu foarte puține incizii. Dacă o chirurgie deschisă înseamnă o incizie largă de 30-40 de centimetri pe nivelul abdomenului, o chirurgie laparoscopică înseamnă 3-4 incizii de 2-3 centimetri, iar o chirurgie robotică 3 incizii de câte 3 centimetri, în care nu este vorba doar de mai puțină sutură la nivelul abdomenului, ci înseamnă o chirurgie cu mai multă aplecare asupra traumei organismului. Chirurgia minimă invazivă înseamnă o durere mult mai puțină a pacientului postoperator. De ce ne interesează acest lucru? Pentru că durerea înseamnă inflamație. O inflamație, în afară de suferința fizică a bolnavului, poate provoca și alte complicații postoperatorii. Astfel, chirurgia minimal invazivă aduce beneficii clare pacientului. O incizie mai mică, dureri mult mai mici și o recuperare postoperatorie mult mai bună. Un pacient cu cât se mobilizează

0: Mobilizează mai repede după operație, cu cât mai repede începe să se mobilizeze, să mănânce, să se plimbe. Recuperarea organismului este mult mai rapidă. Astfel, chirurgia minimal invazivă aduce beneficii chirurgului, intraoperator și pacientului postoperator.
1: Cât de importantă este precizia chirurgului când vorbim de o zonă atât de sensibilă, cu vase de sânge? Cu...
0: Da, este un capitol care s-a studiat în chirurgia hepatică de 30-40 de ani. Pentru că nu este vorba doar de scoaterea unei formațiuni tumorale, pentru că ficatul este străbătut în permanență de multiple vase de sânge, de canale biliare, și poziționarea formațiunii tumorale trebuie foarte bine documentată preoperator pentru a avea o precizie foarte clară. Ne interesează foarte mult unde este poziționat, unde este poziționată formațiunea tumorală, ce vase avem în vecinătatea formațiunii tumorale, pentru că lezarea unui vas poate aduce complicații majore pacientului. Ne interesează volumul restant al ficatului, ne interesează starea generală a bolnavului pentru o operație hepatică. Astfel, precizia chirurgicală în zilele noastre în patologia hepatică este o precizie, ca să spun așa, per pacient. Astfel, ne interesează anatomia ficatului, ne interesează bolile asociate ale bolnavului, ne interesează vârsta bolnavului, ne interesează volumul restant al ficatului postoperator, încât discutăm de mult mai multe informații preoperatorii care ne dau o precizie pentru pacient.
1: Ce înseamnă reconstrucția hepatică 3D?
0: Reconstrucția 3D hepatică este un instrument esențial în zilele noastre în chirurgia hepatică. Trebuie să ne imaginăm ficatul ca o casă cu multe camere, în care într-o cameră la un moment dat avem o suferință, ceea ce înseamnă că ne trebuie o hartă. Această reconstrucție 3D ne arată harta ficatului și ne arată unde să ne ducem, prin ce uși să intrăm pentru a elibera formațiunea tumorală din camera a unui ficat care suferă. Am fost puțin mai plastic pentru a înțelege cât de importantă este reconstrucția 3D, în care vedem foarte clar unde este poziționată formațiunea tumorală.
1: Chirurgul poate să vadă ficatul înainte de operație?
0: Chirurgul vede înainte de operație, dar îl vede ca o reconstrucție pe un calculator. Bineînțeles, vom vedea întotdeauna ficatul ca operator. Dar înainte de operație îl vedem într-o reconstrucție. Într-o reconstrucție împreună cu colegii imagiști, care în urma scanării ficatului printr-un computer tomograf sau într-o rezonanță magnetică, prin multiple softuri care reconstruiesc ficatul 3D, putem să vedem unde este poziționată formațiunea tumorală, putem să vedem vascularizația, putem să vedem canalele biliare mult mai bine. Astfel, chirurgul are informații foarte clare și foarte precise unde face incizia, cât rezecă, ce țesut restant rămâne din ficat.
1: Se poate calcula înainte de operație cât ficat îi rămâne pacientului?
0: Da, se poate calcula. Împreună cu colegii imagiști, pentru că preoperator pacientul trebuie să efectueze niște scanări de rezonanță magnetică sau computer tomograf, împreună cu colegii imagiști reconstruim ficatul 3D. Astfel, în urma reconstrucției 3D, vedem unde este poziționată formațiunea tumorală, calculăm împreună ce volum de ficat va pierde bolnavul în urma intervenției chirurgicale și calculează inclusiv volumul ficatului restant. Este foarte important nu doar să poți să scoți o formațiune tumorală, ci să lași destul ficat postoperator încât el să se poată regenera și să poată susține funcția hepatică pentru organismul respectiv.
1: Ficatul se regenerează 100% după operație?
0: În proporție de 80-90%, ficatul se regenerează. Dar nu este suficient doar ca și volum să fie regenerat. Funcția hepatică nu va fi 100% recuperată, dar ca și volum, ficatul se regenerează, da.
1: Cât de mult reduce această tehnologie riscurile intraoperatorii?
0: Ne ajută foarte mult în zilele noastre reconstrucțiile și inteligența artificială pentru a avea o direcție mult mai clară intraoperatorie. Dacă în trecut discutam de o chirurgie, deschidem și vedem ce găsim intra-abdominal, în zilele noastre avem o direcție foarte clară în care rezecția trebuie să fie cât mai mică, cu un volum cât mai mare de ficat sănătos să rămână postoperator.
2: Acestea au fost subiectele ediției de astăzi. Sunt Gimina Maxim și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Suntem prezenți online pe platformele de social media Medicina Viitorului și pe site-ul cu același nume. Ne revedem săptămâna viitoare!

0: Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial Aqua Carpatica.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Postul lider liberal Valeriu Stoica. Apropo, mai este un scenariu pe care nu l-am discutat. O eventuală încercare a Partidului Social Democrat, a AUR, de a impune, dacă nu ajung la niște negocieri care să ducă la fracturi politice în PNL, o încercare de a impune un guvern de tehnocrați, de specialiști, un guvern de reconciliere națională, dar din care să nu facă parte în mod direct, ci să-l controleze.
4: Se vehiculează ipoteza asta, dar mi se pare că este o ipoteză falsă. Mai întâi, în stadiul în care ne aflăm astăzi, când nu e vorba doar de erodarea granițelor dintre partidele politice sub aspect doctrinar, când sunt puse în pericol chiar valorile jocului constituțional, într-o asemenea situație gravă, nu poți să spui că faci alianță națională și cu cei care încearcă să păseze valorile și cu cei care încearcă să distrugă aceste valori. O separare a apelor este necesară din acest punct de vedere. Nu e credibilă o asemenea variantă. În plus, eu cred că din punctul de vedere al eficienței politice, varianta asta este foarte slabă. Am mai avut un guvern tehnocrat, știm ce a pățit și ce a pățit și premierul tehnocrat de atunci. Singurul câștigător a fost PSD atunci. Păi, dintr-un asemenea nou joc politic cu tehnocrații în frunte, s-ar putea ca într-adevăr să câștige PSD. Ori nu asta trebuie să facă PNL și USR. În fond, a spune că se merge cu un guvern de tehnocrați înseamnă de fapt să merge cu un guvern PSD și susținut și de AUR în spate. Cine susține guvernul de tehnocrați? PSD și AUR. Aceeași majoritate, da? Păi atunci de ce să recurgem la formule de-astea ascunse? Să-și asume direct guvernarea.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
5: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
6: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
7: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
6: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională, de luni până joi la Digi.

0: Ora 14, un nou jurnal. În deschidere informația momentului pe plan politic, avem câteva nume din echipa cu care candidează mâine Ilie Bolojan, potrivit surselor Digi24. Pe lista apar Ciprian Ciucu pentru funcția de prim-vicepreședinte, Dan Motreanu ca secretar general și mai sunt câteva nume, le voi spune imediat, dar mergem acum în Turcia, acolo unde se află președintele Nicușor Dan. Așteptăm să apară din moment în moment președintele, după ce a fost 2 zile la Bruxelles, iată, astăzi se află într-o vizită la Istanbul. Șeful statului participă la ceremonia prin care o corvetă din clasa Hisar primește pavilionul și intră în serviciul forțelor navale române. La Istanbul, Nicușor Dan are o întrevedere și cu președintele Recep Erdoğan. Cei doi vor discuta despre prioritățile parteneriatului strategic bilateral, securitatea regională și pregătirea summitului NATO de la Ankara din 7-8 iulie. Așteptăm din moment în moment să apară. Este un moment important, așadar se fac ultimele pregătiri acolo și vedem imagini în direct din Istanbul. Președintele, vă spuneam, Nicușor Dan, participă împreună cu președintele Recep Erdoğan începând cu ora 14 ar trebui să înceapă aceste evenimente la Istanbul, la ceremonia de acordare a pavilionului navei din clasa Hisar contra amiral August Roman. Potrivit administrației prezidențiale, ceremonia de la șantierul naval Istanbul marchează intrarea navei în serviciul operativ al forțelor navale române, urmând să fie parcurse ulterior și etapele pentru dislocarea sa către țară. Noua corvetă produsă în Turcia va spori capacitatea României de supraveghere și reacție, consolidând securitatea colectivă în regiunea Mării Negre. Corveta este destinată luptei în toate mediile de acțiune navală, suprafață, antiaerian și antisubmarin și poate executa misiuni de interzicere a acțiunilor inamice, protecția infrastructurii critice și a forțelor proprii, apărarea comunicațiilor maritime și multe altele, arată un comunicat oficial. Vedem că se fac ultimele pregătiri acolo. Cu prilejul ceremoniei de la Istanbul, președintele Nicușor Dan, vă spuneam că va avea și o întrevedere cu președintele Recep Erdoğan pentru a discuta despre prioritățile parteneriatului strategic bilateral, despre securitatea regională și pregătirea summitului NATO de la Ankara de luna viitoare, în aproximativ 3 săptămâni, pe 7 și 8 iulie va avea loc acest summit. Între timp vedem imagini de la Istanbul și vă spuneam că Nicușor Dan participă alături de Recep Erdoğan la această ceremonie importantă pentru intrarea în serviciu a corvetei contraamiral August Roman. Vedem imagini direct de acolo. Un elicopter care aterizează chiar în aceste momente. Se fac ultimele pregătiri de altfel acolo la Istanbul. Întâlnirea are loc la șantierul naval Istanbul și vă spuneam că această întâlnire marchează intrarea navei în serviciul operativ al forțelor navale române. Apoi vor fi parcurse și etapele pentru dislocarea acestei nave către țara noastră. Sunt imagini pe care le vedem acum în direct la Ankara, un alt elicopter care aterizează. Cel mai probabil sunt elicopterele care aduc pe oficial, posibil președintele Nicușor Dan, dar și președintele Recep Erdoğan. Așadar, în scurt timp ar trebui să înceapă această ceremonie. Vă reamintesc câteva date despre această navă. Noua corvetă produsă în Turcia va spori capacitatea României de supraveghere și reacție, consolidând securitatea colectivă în regiunea Mării Negre. De altfel, România este un punct important pe hartă, mai ales în acest context al războiului din Ucraina. De altfel, în ultimele săptămâni au avut loc mai multe incidente, inclusiv la Marea Neagră. Vă reamintim, la Constanța, o dronă s-a autodistrus în urmă cu câteva zile. Din fericire, nu au existat victime, dar sunt din ce în ce mai multe incidente și analiștii vorbesc despre asta, spun că vor fi foarte multe evenimente, astfel de evenimente și incidente și în perioada următoare, cât timp nu se încheie războiul pornit de Rusia împotriva Ucrainei. Așadar, corveta este destinată luptei în toate mediile de acțiune navală, suprafață, antiaerian și antisubmarin, și poate executa misiuni de interzicere a acțiunilor inamice, protecția infrastructurii critice și a forțelor proprii, apărarea comunicațiilor maritime și alte informații. Urmărim evenimentul și ne întoarcem la aceste imagini în scurt timp, de îndată ce apar și oficialul. Revenim pe plan intern acum și vă spuneam că avem câteva nume din echipa cu care candidează mâine Ilie Bolojan. Potrivit surselor Digi24 apar mai multe nume și discutăm mai multe despre acest subiect cu Anca Suciu, în legătură directă cu noi. Anca, te urmărim.
1: Bun găsit, Andreea, bun găsit tuturor. Avem lista de vicepreședinți și prim-vicepreședintele cu care Ilie Bolojan va candida mâine la Congres, va fi un vot în bloc, e echipa pe care o propune. Și îl păstrează pe Ciprian Ciucu, în ciuda faptului că a fost pus sub control judiciar în dosarul instrumentat de DNA privind posibila luare de mită. Ciprian Ciucu rămâne singurul prim-vicepreședinte în Partidul Național Liberal, va fi mâna dreaptă a lui Ilie Bolojan, iar lista de vicepreședinți cuprinde așa. Mircea Brudean este în prezent șeful președintele Senatului. De asemenea, Oana Gheorghiu și Dragoș Pâslaru. Informația de astăzi a colegilor mei a fost că și-au dat că vor intra în Partidul Național Liberal cu arme și bagaje, adică vor avea carnet de membru. Odată ce au carnet de membru, vor ajunge și vicepreședinți în Partidul Național Liberal, pentru că sunt pe lista lui Ilie Bolojan. De asemenea, îl regăsim pe Alexandru Muraru de la Iași, a fost constant alături de Ilie Bolojan în această perioadă și a atacat dur tabăra din spatele lui Adrian Vestea. Pe listă se regăsește și Robert Sighiatău, de asemenea, a fost foarte vocal în aceste zile, dar și Florin Roman. Acum, Florin Roman e un membru al Partidului Național Liberal care a mai fost în Guvernul României, însă sunt câteva controverse legate de acesta, pentru că la momentul în care a părăsit guvernul nu pentru că și-a încheiat mandatul, ci pentru controversele din CV. Era acuzat că și-a plagiat lucrarea de disertație la master și, de asemenea, că în CV și-a trecut că a absolvit Universitatea Babeș-Bolyai. Absolvit-o, dar nu a luat și licența acolo. Sunt și câteva nume de parlamentari noi, cum este Gabriela Forga, este președinta Comisiei de Buget din Senat. E cunoscută în interiorul PNL ca fiind o apropiată a lui Dan Motreanu. De altfel, Dan Motreanu va rămâne secretarul general al Partidului Național Liberal. Și îl mai regăsim și pe Octavian Oprea, e un parlamentar care a intrat în PNL în 2015 și a fost președinte al Autorității pentru Digitalizare. E însă un nume nou, un politician nou pentru o funcție mare, cum este cea de vicepreședinte al lui Ilie Bolojan, pentru că ce face în acest moment premierul demis prin moțiune de cenzură este să dizolve conducerea actuală a partidului și să vină cu o nouă propunere.
0: Anca, aș vrea să ne uităm puțin la aceste nume pe care le-ai menționat și m-aș uita în primul rând la Oana Gheorghiu și la Dragoș Pâslaru, nume noi, vor avea și carnet de partid. Cum vor vedea însă colegii din PNL aceste noi nume pe liste? Vor fi voturi? Care este situația și cum sunt privite aceste nume în acest moment?
1: Cred că vor fi discuții cu privire la aceste nume, pentru că Ilie Bolojan a mai fost acuzat că userizează partidul și unul dintre liderii puternici în interiorul Partidului Național Liberal care a făcut această acuzație în ședințe a fost chiar Emil Boc, liderul de la Cluj. Foarte interesant însă că în acest moment Emil Boc rămâne în tabăra lui Ilie Bolojan, potrivit informațiilor noastre. El însă nu va fi prezent mâine la Congres. dar organizația PNL Cluj a făcut o propunere pe lista de vicepreședinți a lui Ilie Bolojan. Și e vorba de Mircea Brudean, de președintele Senatului. Acum, din informațiile noastre, Emil Boc rămâne în tabăra lui Ilie Bolojan. Faptul că mâine nu e prezent la Congres a fost justificat printr-un angajament care deja îl avea de la începutul anului. Va merge la Londra, va participa la Bordul Mondial al Primarilor pentru Acțiune Climatică. Că mi-am și notat ca să fiu atentă la detalii, pentru că orice absență de mâine de la Congres contează. Și la fel am observat că Valeriu Istime, unul dintre președinții de Consiliul Județean, care, deși rămâne în tabăra lui Ilie Bolojan, a fost critic cu acesta, l-a acuzat și... să vine cu o listă și cu un termen atât de scurt pentru Congres.
0: Și am văzut că a fost destul de vocal și ieri, inclusiv aici la Digi24. Mulțumesc tare mult, Anca. Ne uităm acum la imaginile din Istanbul, acolo unde îl vedem, a ajuns în urmă cu puțin timp și președintele Nicușor Dan, îl vedem chiar acum în imagini. Este întâmpinat oficial acolo, să urmărim ce se întâmplă. Președintele Nicușor Dan se află alături de președintele Recep Erdoğan și vedem imagini în direct, au ajuns în urmă cu puțin timp, se urmează protocolul în acest moment, este întâmpinat de garda de onoare acolo în portul din Istanbul. Președintele Nicușor Dan s-a aflat două zile în Bruxelles și iată astăzi ne și anunța încă de ieri că va fi în Istanbul. Este acolo participă la ceremonia pentru intrarea în serviciu a corvetei contramiral August Roman. Ascultăm ce se întâmplă.

0: Mevka Basker.
1: Urmărim imagini directe din Turcia. Președintele Nicușor Dan întâmpinat în portul, în șantier, pe șantierul naval din Istanbul, este întâmpinat de garda de onoare, a și salutat militarii în turcă. De altfel, președintele Nicușor Dan se află acolo, vă reamintesc, participă împreună cu președintele Recep Erdogan la ceremonia de acordare a pavilionului navei din clasa Hisar, contraamiral August Roman, și potrivit administrației prezidențiale, ceremonialul de la șantierul naval Istanbul marchează intrarea navei în serviciul operativ al forțelor navale române, urmând să fie parcurse și etapele pentru dislocarea sa către țara noastră. Sunt momente importante, este nevoie să avem dotări cât mai bune, armata română are nevoie de dotări cât mai bune în acest context în care există un război la graniță. Urmărim ce se întâmplă acolo. Pare că președintele Recep Erdogan împarte ceva unor copii, par a fi bani, probabil că este o tradiție specifică acestei zone. Sunt mai mulți copii îmbrăcați, costumați în marinari, copii destul de mici care flutură și steagul României și steagul Turciei. Vedem acum în imagini și iată președintele Recep Erdogan împarte, par să fie bani, acestor copii, zâmbitor și președintele Nicușor Dan, care participă la această ceremonie. Cei doi au ajuns în urmă cu puțin timp, sunt înconjurați de fotografi și de jurnaliști. Se îndreaptă spre navă, cel mai probabil în acest moment. Așteptăm să vedem dacă vor fi făcute și declarații de acolo, de pe șantierul naval din Istanbul. Iată și zona în care se află oficialii care participă la această ceremonie. Este foarte posibil să fie, să existe un program acolo și să aibă loc și un spectacol. Această ceremonie, am văzut și câțiva copii costumați în marinar puțin mai devreme. Președintele Recep Erdogan le-a împărțit bani. Probabil că este o tradiție specifică acestei zone. Vă reamintesc, președintele Nicușor Dan se află acolo pentru a prelua o nouă corvetă produsă în Turcia. Va spori capacitatea României de supraveghere și reacție. Ascultăm ce se întâmplă.
2: Taran Taktim Subayı, Milli Savunma Bakanlığımızın ev sahipliğinde icra edilen tören programını arz ediyorum. Milli marşların çalınması, protokol konuşmaları, protokola mensup konuklar ile anı fotoğrafı çekimi, Sayın Cumhurbaşkanı
1: tarafından... Noua corvetă va spori capacitatea României de supraveghere și reacție, consolidând securitatea colectivă în regiunea Mării Negre. Corveta este destinată luptei în toate mediile de acțiune navală, suprafață, antiaerian și antisubmarin, și poate executa misiuni de interzicere acțiunilor inamice, protecție infrastructurii critice și a forțelor proprii, dar și apărarea comunităților maritime. Arată asta într-un comunicat oficial. Cu prilejul ceremoniei de la Istanbul, președintele Nicușor Dan are și o întrevedere separat cu președintele Recep Erdogan pentru a discuta despre prioritățile parteneriatului strategic bilateral, securitatea regională și pregătirea summitului NATO de la Ankara. Acest summit va avea loc peste câteva săptămâni, pe 7 și 8 iulie în Turcia, așadar va avea loc acest summit. Să ascultăm ce se întâmplă.

0: A fost intonat prima oară imnul României și apoi imnul țării gazde. Vedem oficialii, se află acolo pe șantierul naval din Istanbul. Președintele României Nicuș Ciordan participă împreună cu Recep Erdoğan la această ceremonie importantă de preluare a navei produse în Turcia. Ceremonia de la șantierul naval marchează, de altfel, intrarea navei în serviciul operativ al forțelor navale române și, ulterior, vor fi parcurse și etapele pentru dislocarea sa către țară. Vă reamintesc, este armata română, are nevoie să-și întărească forțele. Îl vedem acum în imagini pe președintele Nicuș Ciordan. Pare că va ține un discurs, are pregătite câteva hârtii. Așteptăm să vedem ce va declara, să-l ascultăm.
1: Domnule președinte Erdoğan, domnilor miniștri ai apărării, domnilor general și amiral, doamnelor și domnilor, e o mare onoare să fiu astăzi la Istanbul împreună cu dumneavoastră, domnule președinte, împreună cu înalți reprezentanți ai celor două state. E un moment important în evoluția și modernizarea forțelor navale române prin intrarea în serviciu a corvetei contraamiral August Roman. Această navă va întrăi contribuția României la securitatea regională și la îndeplinirea angajamentelor pe care România și le-a asumat în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Domnule președinte, parteneriatul între Turcia și România este un parteneriat solid. Trăim în plan internațional momente tensionate în care securitatea devine extrem de importantă și vreau să vă mulțumesc pentru parteneriatul solid pe care îl avem pe partea de securitate. Vreau să menționez operațiunile comune desfășurate împreună cu Turcia și Bulgaria în Marea Neagră pe partea de deminare. Să vă mulțumesc pentru participarea Turciei la operațiunile de poliție aeriană în România și pentru colaborarea noastră strânsă în interiorul Alianței Nord-Atlantice. Ne dorim cu toții și vă urez succes în organizarea summitului NATO de la Ankara. Va fi un moment important pentru Alianță. Trebuie să mergem înainte cu angajamentele pe care ni le-am asumat cu toții la Haga și nu este vorba doar despre partea financiară, este vorba de a transforma această...
2: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
3: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
4: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
2: Digi24 FM.
5: Scena deschisă. O emisiune Digi24. Invitatul meu, Damian Anfile. Ce vi se pare mai greu pentru omul modern, postul sau iertarea?
6: Ambele, dacă mă întrebați pe mine. Postul dă naștere unor discuții care mie cel puțin mi se par simpatice, ca să mă exprim drăguț, vis-a-vis de avem voie dacă e de post dar aromă de dulce sau dacă imit un aliment de dulce, da. Avem voie și noi ca grecii cu tot ce iese, toți carcalacii, cum am auzit o expresie care ies din mare, sau nu e corect. Lucrurile astea sunt detalii, da, le poate lămuri duhovnicul, părintele de care ascultăm, dar nu mi se pare a fi chiar esențialul. Adică mult mai importantă este partea în care chiar încerc să îmi aduc o schimbare. Adică să țin doar post fără să mă intereseze mai mult, este, o vorbesc ca un gras, deci vorbesc în cunoștință de cauză, să am impresia că țin un regim dacă, de exemplu, nu mai mănânc cartofi prăjiți, mănânc wedges. Și eu am impresia că țin regim, doamne, n-am mai pus gura pe cartofi prăjiți de 3 luni de zile. Nu pare că m-a ajutat cu ceva, dar eu trăiesc cu impresia că am făcut ceva. Cam așa ceva și cu ținutul postului, de dragul de a ține post sau de a ține ceva ce aduce a regim alimentar. Nu asta ar fi ideea principală, ci tocmai la fel cum așteptarea este inconfortabilă, este ceea ce încerc și eu să mă motivez la capitolul regim, încă nu mi-a ieșit, să ai tăria să te obișnuiești să faci ceva mai bine, că după aia e mai ușor. Dar pentru asta ai nevoie de un pic de răbdare.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
3: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația, adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de astea declarative, în plan extern?
4: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până da. În momentul respectiv.
3: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strâmtoarea Ormuz?
4: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
3: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite, și ce justifică
4: sunt
3: această reticență?
4: Sunt câteva țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război încă un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
3: acestui
4: război.
3: Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
4: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre o escaladare, spre o sau o descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump cancelarele europene sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită, de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo aceasta, vorbim momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile vor produce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
5: De farmaciile Dr. Max.
6: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Începe Grija la Maximum, o emisiune în care aducem informații despre cele mai frecvente boli cronice, cum să avem o viață lungă și mai ales plină de vitalitate, chiar dacă avem deja un astfel de diagnostic, sau dacă vrem să prevenim instalarea afecțiunilor. Vorbim astăzi despre un organ cu un rol extrem de important, ficatul. Știați că îndeplinește peste 500 de funcții esențiale în organism și este singurul organ intern capabil să își refacă o mare parte din țesutul pierdut? Un ficat care însă nu funcționează normal va afecta întreg organismul. Pot apărea dezechilibre ale metabolismului, imunitate scăzută, glicemie crescută, probleme ale inimii și vaselor de sânge. Pe de altă parte, persoanele care suferă de boli cardiovasculare, diabet, obezitate sau afecțiuni autoimune au un risc mai mare de afectare hepatică, deși aparent sunt boli care nu au legătură cu ficatul. Așadar, relația cauză-efect este în ambele sensuri, iar statisticile sunt îngrijorătoare. Una din trei persoane la nivel global are ficatul gras, care netratat poate duce în timp la ciroză sau la cancer hepatic. Ce avem de făcut pentru a evita apariția acestor probleme, fie că acum suntem sănătoși sau avem deja o boală cronică, facem în continuare o listă completă cu ajutorul experților invitați astăzi în emisiune. Dezbatem această temă cu invitata mea, doamna profesor dr. Liana Gheorghe, medic primar, gastroenterologie și hepatologie și șef de secție la Institutul Clinic Fundeni. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență. Sunteți și președinta Societății Române de Gastroenterologie și Hepatologie și e foarte important de menționat pentru că vorbim astăzi despre ficat. Și ca să înțelegem tot acest subiect complex, spuneți-ne mai întâi care e rolul ficatului în organism.
7: Mai întâi de toate vă mulțumesc pentru invitație, o oportunitate formidabilă pentru mine să aduc în discuție patologia hepatică. Ficatul este o uzină metabolică, este un organ flexibil și rezilient, care reprezintă cel de-al doilea organ, aș putea să spun, ca și mărime după piele, și tot cel de-al doilea organ ca și complexitate după creier. Deci este realmente un organ formidabil care îndeplinește miriade de funcții pentru organismul uman, peste 500 de funcții, dintre care aș menționa detoxifierea sângelui de toxine care vin din mediul ambient sau de produși metabolici sau produși bacterieni, rolul important în imunologie, în răspunsul imun, în apărarea antiinfecțioasă, sintetizează proteine indispensabile vieții, cum sunt factorii coagulării sau albumina, sintetizează colesterolul, bila ajută digestia, ficatul stochează energie sub formă de nutrienți la nivelul lui și ne ajută în perioadele de lipsă. Deci, o multitudine de funcții. Este un organ, vă spuneam, flexibil, puternic, rezilient.
6: Și spuneți-ne și ce duce la dezechilibre și până la urmă la boli ale ficatului.
7: Sunt numeroși factori care pot să afecteze funcționalitatea normală a ficatului. Aș începe cu virusurile hepatitice, dar nu numai, și alte virusuri, inclusiv virusul COVID, după aceea bacterii, medicamente, alcoolul, care este un flagel formidabil în România, deținem primul loc în Europa în această zonă, boli cronice de natură generală, de natură sistemică, deci foarte mulți factori, iar organul numit ficat știe să răspundă într-un singur fel. Produce inflamație cu care se apără și progresiv acest proces de deteriorare a ficatului și de inflamație se cicatrizează, se repară și cicatricea aceasta poartă numele de fibroză. Fibroza este progresivă, determină punți care sechestrează nodul de celule hepatice și până la urmă din toată această suită de evenimente rezultă în final ciroza sau boala hepatică avansată. Cam aceasta este ideea mecanismelor din spatele bolilor cronice hepatice. Dar poate cel mai important lucru pe care aș vrea să-l subliniez aici este că toate aceste evenimente sunt silențioase, sunt asimptomatice. Pacienții care se produce acest proces, practic ani de zile sau zeci de ani de zile nu prezintă niciun simptom. Se consideră niște oameni sănătoși până când apare probabil prima complicație a bolii cronice.
6: De asta e foarte important să mergem la medic din timp și o să vorbim în a doua parte despre acest aspect, dar până atunci vorbeați și despre bolile cronice, pentru că și acestea pot duce la probleme ale ficatului și cu atât mai mult bolnavii cronici trebuie să fie atenți. Despre ce boli e vorba și care e legătura dintre ele și ficat?
7: Ideea este că există o suită de alte afecțiuni care pot afecta ficatul și care nu sunt neapărat patologii intrinsece ale ficatului. De la boala cardiacă, să spunem, insuficiența cardiacă, o mulțime de boli sistemice, de boli hematologice, dar probabil că cel mai bine ar fi să mă refer în acest context la boala cronică avansată hepatică, pentru că această boală cu evoluție silențioasă reprezintă punctul terminus pentru foarte mulți dintre pacienții noștri. Ea poate fi cauzată de diversi factori și poate să ducă încet încet la complicații de tipul ascitei, encefalopatiei hepatice, hemoragiei variceale și foarte mulți pacienți ajung la medic cu această afecțiune. Există însă o suită de afecțiuni, un nucleu de afecțiuni cu patogeneză, cu mecanism metabolic, care reprezintă o constelație aparte. Și aici aș vrea să plasez boala metabolică hepatică în interiorul altor boli metabolice, cum ar fi obezitatea, hipertensiunea arterială, cum ar fi toate aceste dislipidemii de care lumea știe. Toate acestea fac împreună o constelație metabolică, o boală metabolică sistemică în care este inclus și ficatul, cu boala lui steatozică, cu depunerea
8: așa
7: de grăsime
8: numitul ficat gras, nu?
7: Exact. Ficatul gras, așa cum este el cunoscut și redenumit recent pentru a elimina stigmatizarea pentru acești pacienți, denumit ficat steatozic.
8: Și chiar ați fost recent la cel mai important congres european care a abordat acest subiect al ficatului. Care sunt noutățile și ce avem de învățat din...
7: Noutățile sunt variate și nu numai în această arie. În primul rând s-a vorbit foarte mult de multidisciplinaritatea și de ideea de a nu fragmenta îngrijirea medicală la acești pacienți. Practic, pentru o strategie eficientă de control al bolilor metabolice, care sunt nou tsunami în patologia hepatică și în patologia umană în genere, trebuie să vă spun, de exemplu, că ficatul acesta gras steatozic afectează în momentul de față 38% din populația lumii. Deci este o cifră enormă și crește cam cu 1% pe an, astfel încât va ajunge la 50% în anul 2030 și la o dublare a mortalității. El vine împreună cu obezitatea, vine împreună cu dislipidemia, cu hipertensiunea arterială și toate aceste evenimente sunt de natură să aducă cu ele complicații ale bolii, nu numai ciroza hepatică, dar și complicațiile diabetului zaharat, mortalitatea cardiovasculară și o suită de evenimente care decurg de aici. Au fost foarte multe lucruri noi. Pilonii importanti sunt modificarea stilului de viață și o suită de medicamente care își fac încet, încet simțită prezența, extrem de eficace pentru controlul obezității, așa cum știți, pentru controlul bolii cardiovasculare și, de curând, pentru controlul ficatului gras. Sunt capabile să reîntoarcă ceasul acesta patologic și să ofere protecție acestor pacienți.
8: Asta e foarte important. Practic este reversibil cu tratament, exact, dar și cu ajutorul schimbării stilului de viață,
7: stilului
8: despre
7: de viață,
8: care urmează să vorbim. Doar atât, spuneți-mi foarte pe scurt, dacă ești slab, poți avea și atunci și tu ficat gras?
7: Din păcate, da, răspunsul e afirmativ, dar procentul persoanelor slabe cu ficat gras este așa numita lean steatoză. Ficatul gras slab, al omului slab, are un determinism genetic. Sunt persoane care sunt predispuse genetic și se cunosc 5 grupe mari de gene care sunt modificate, unele pro, altele dimpotrivă, protejează, se cunosc, se pot testa și, într-adevăr, acestea sunt responsabile de așa numitul ficat gras sau steatoza omului slab.
8: Vorbim imediat și despre cum depistăm precoce această problemă, așadar continuăm discuția după o foarte scurtă pauză. Vom vorbi despre analize, dar și despre soluții concrete pentru a preveni afectarea hepatică. Rămâneți cu noi, revenim imediat.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Serghei este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 7. Un influencer este?
9: O persoană de online care... nu știu, sunt mai multe răspunsuri aici. Poate să fii un om talentat care datorită internetului are acces la un public, sau poate să fii un om netalentat care datorită internetului are acces la public.
3: Cuvântul de esențial este accesul, nu?
9: Da, da, da.
3: Întrebarea numărul 8. Ce faci când te înjură un troll pe net?
9: În ultimul timp iau jurătura aia și o pun într-un spectacol și fac bani.
3: Întrebarea numărul 9. Tu ce ții în cutiile de pantofi?
9: Pisici se cam bag în cutiile de pantofi la mine. Zgoale de obicei, nu știu cum e la alții, dar la mine nu prea am lucruri în cutiile de pantofi. Și port 48 și atunci au și spațiu destul și intră două pisici în cutiile mele de pantofi.
3: Tu stai la bloc, nu?
9: Nu, stau la casă.
3: Da?
9: Da, da, da.
3: Ne zicea nouă pe vremuri un ministru să muriți la bloc.
9: Mi-a fost greu. Am venit de la țară la oraș, am stat câțiva ani și după am zis hai apoi la țară, că mi-e greu.
3: Și întrebarea numărul 10. Zi-mi un banc care se poate spune la televizor.
9: Ok, foarte scurt, cred că e și singurul pe care îl cam știu, pentru că nu prea îmi plac bancurile să le zic, că na, îmi strică meseria cumva. Era... Barza, iepurile, vulpea și cu ursul în avion, ursul în față, ăștia în spate, bineînțeles că ursul era la mare și șmecher, și la oameni se ridică Barza, merge și dă oare pe pistioc și zice, ursule, dă-mi o țigară. Ursul nu înțelege de unde lovitura, îi dă o țigară, mai ții poate la el, dă-mi și un foc. Îi dă un foc, asta prin țigara și pleacă în spate, așa relaxată. Când vede vulpea, situația merge și face asta, aceeași chestie, îi dă o labă peste ochi, dă-mi o țigară, dă-mi și un foc, ăsta e spanicat, că nu știa de unde e tupeul ăsta, îi dă țigara și focul. Când vede iepurile, zice, bă, dar eu sunt cel mai mic, hai că pot și eu, dacă e tupeul așa, merge și dă și iepurile una ursului. Dă-mi o țigară. Și ursul atunci se enervează, mă, dar eu sunt prostul vostru. Și le dă o mamă de bătaie și aruncă pe toți din avion. Și în timp ce cădeau, Barza era așa relaxată și întreabă, mă, da, voi știți să zburați? Nu, și atunci și cu tupeul ăsta pe voi.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Am revenit, emisiunea Grija la Maximum continuă. Alături de mine în studio este în continuare doamna profesor dr. Liliana Gheorghe. Mulțumesc că sunteți în continuare alături de noi și că vorbim despre acest subiect important. Așadar, ficatul gras, pentru că așa îl știe toată lumea și este cel mai frecvent, este reversibil și pe lângă tratamentele care există, stilul de viață e foarte important. Ce schimbări ar trebui făcute?
2: Da, e important a menționat.

0: spunem, dar este tipul de dietă verde mediteraneană. La baza piramidei, în cantitate mare, legume, fructe, semințe, ulei, ulei de măsline, deci uleiuri vegetale. Apoi foarte bune sunt lactatele cu conținut redus de grăsime, oul de asemenea și carnea albă, dar mai ales peștele. Și numai o dată de două ori pe săptămână, în cel mai bun caz, să mâncăm carne roșie sau lucruri din acestea procesate. Mezelurile nu, foarte multe, alcoolul este iar o problemă. Alcoolul poate împinge înainte această boală metabolică și scurta timpul până la ciroză, până la cancer hepatic, așa că alcoolul trebuie complet? Fie oprit complet dacă pacientul are deja fibroză, boală, sau redus la cel mult 20 de grame de alcool absolut pe zi. Pentru că altfel face ravagii pe fondul bolii metabolice. Iar un lucru foarte important e consumul de cafea, cel puțin două cești, cel puțin în patologia hepatică se spune că este cel mai protector aliment, cafeaua și citricele de asemenea.
1: Dar cred că e important să nu bem cafeaua pe stomacul gol, asta știm, și
0: poate
1: să fie o cafea.
0: Da, dar cafeaua de orice fel, cafeinată, decafeinată, se pare că este bună și conține antioxidanți buni pentru reziliența și
1: atenție, nu cafea din pliculețe, acele
0: nu, nu e vorba
1: instant,
0: de asta, e vorba de cafea,
1: de cafea
0: infuzată,
1: adevărată,
0: clasică, da. Și de citrice de asemenea. Și să nu uităm cel de-al doilea lucru important, să nu fim sedentari. Activitatea fizică se recomandă 150-300 de minute de activitate moderată, cum ar fi mersul alert în parc sau pedalarea pe bicicletă sau lecții de dans sau ceva de genul acesta, dar să nu fim sedentari, să avem 150-300 de minute de activitate fizică moderată pe săptămână. Extrem de important. Dieta și activitatea fizică.
1: Sunt sfaturi generale pe care cu toții le știm și totuși pacienții
0: nu le
1: aplică, le pun în practică.
0: Pentru că nu e foarte ușor.
1: Și pentru că nu te doare decât
0: și pentru
1: când
0: că
1: ajungi...
0: nu te doare. Pentru că, exact, depistezi boala de multe ori prea târziu, când probabil aceste sfaturi ajută, dar nu reușesc
1: dar nu
0: să restaureze starea de sănătate. Se vorbește din ce în ce mai mult despre aceste recomandări care să fie transpuse în viață pentru un ficat sănătos, adică ca măsuri preventive, nu
1: cât mai devreme,
0: ca măsuri,
1: da, nu când ajungem la o anumită
0: vârstă, să fie aplicat în timpul bolii.
1: Așa este. Vreau să vorbim imediat și despre analize și investigații, dar deocamdată aflăm părerea farmacistului despre cât de eficiente sunt suplimentele pentru susținerea ficatului.
2: Cele mai utilizate suplimente pentru protecția ficatului din farmacie sunt silimarina sau armurariu, colina, fosfolipidele, curcumina sau turmericul și păpădia. Fiind destul de complexe și acțiunea acestora variază. De exemplu, silimarina are un rol regenerant și de protecție. Fosfolipidele susțin structura ficatului, păpădia are un rol antioxidant, iar colina metabolizează foarte bine grăsimile în ficat. De asemenea, dacă dorim un rol antiinflamator, putem administra curcumina, așa spus turmericul. În momentul în care pacienții optează pentru administrarea suplimentelor alimentare pentru protecția ficatului, ei trebuie să atenționați că nu orice produs natural este și sigur. O administrare în exces poate duce la reacții adverse, cum sunt balonarea, greața sau diareea. Curcumina interacționează cu anticoagulantele, amplifică efectul acestora, poate crește riscul de sângerare, de aceea este recomandat să fie administrat cu precauție. De asemenea, colina administrată în mod excesiv poate da un miros corporal de pește sau o transpirație excesivă. Unele medicamente pot afecta ficatul, de exemplu, paracetamolul administrat în doze foarte mari sau asociat cu alcoolul. De asemenea, un tratament îndelungat cu statine, anticoncepționale sau doze foarte mari de antibiotic pot da toxicitate hepatică. Este recomandat ca aceste dozări să se facă de către medic, iar uneori să folosim o protecție pentru ficat. Suplimentele pentru susținerea hepatică pot ajuta în foarte multe situații, însă nu pot regenera un ficat foarte grav bolnav. De aceea este recomandat ca pacienții să meargă la medic și să urmeze un tratament adecvat. Recomandăm un stil de viață sănătos. Este important să avem mesele echilibrate, să

0: Sărace în grăsimi, zaharuri, cu mâncare cât mai puțin procesată. De asemenea, putem limita și alcoolul. În schimbul acestuia, o hidratare corespunzătoare ne aduce un beneficiu organismului.
1: Vreau să vorbim, doamna profesor, și despre investigații. Dacă aceste boli ale ficatului nu dor, nu ai simptome decât foarte târziu, cum poți să le depistezi din timp? Ce e important de făcut?
2: Nu pot decât să încurajez populația, fiecare om în parte, să respecte ceea ce se cheamă prezentarea periodică la medic, la medicul de familie, chiar atunci când sunt asimptomatici, pentru controlul stării de sănătate. Deci o atitudine responsabilă în ceea ce privește controlul anual al stării de sănătate. Pentru că odată ajuns la medic, la medicul de familie, după un examen clinic, după recomandarea unor teste de bază care se fac și sunt susținute și suportate și recomandate anual, poți avea niște transaminaze crescute, colesterolul, trigliceridele, glicemia. Din astea, din aceste date, medicul de familie știe că mai departe trebuie să te refere către un specialist, către un examen ecografic, pentru că aceste semne pot fi primele semne de alarmă ale unei patologii metabolice.
1: Trebuie să fie peste limita normală, să apară acolo în circuite sau doar așa, la limita, spre limita maximă și acolo să-ți pui un semn
2: de
1: întrebare?
2: În general trebuie să fie peste limita normală, dar limitele normale nu sunt limitele pe care laboratorul le dă de obicei și le pune în paranteză, dar medicii, colegii noștri, medici de familie știu acest lucru. De exemplu, transaminazele, indiferent ce scrie, ce valori normale de laboratorul, trebuie să fie nu mai mari de 20-25 pentru femei și nu mai mari de 30 de unități pentru bărbați. Pentru că altfel sunt considerate persoane la risc și trebuie să continue cumva investigațiile.
1: Ecografia doar dacă analizele nu sunt în limite normale sau o dată pe an ar fi bine să facem cu toții?
2: Eu sincer aș recomanda o dată pe an tuturor persoanelor peste 35 de ani, deși avem și oameni cu mult mai tineri, pentru că trebuie să vă spun că această boală care afectează unul din trei persoane adulte afectează și unul din 8 tineri și adolescenți. Și asta este probabil semnalul cel mai îngrijorător pentru noi, răspândirea ficatului gras și obezității, supraponderalității, în cadrul, în populația aceasta, nu neapărat pediatrică, dar a oamenilor tineri.
1: Dacă avem deja o boală cronică, ar trebui analize mai amănunțite?
2: Cu siguranță, orice boală cronică hepatică trebuie să se prezinte la medicul specialist de data aceasta de cel puțin 2 ori pe an. O dată pe an, dacă forma de boală este blândă, dacă pacientul are deja o fibroză avansată, 3 sau 4, scala este de la 0 la 4, atunci examenul periodic la medicul de specialist trebuie să fie bianual.
1: Deci, dar dacă nu ai o boală cronică hepatică, ci o boală cardiovasculară, diabet, obezitate, aici?
2: Aici e rolul colegilor noștri și de asta vorbeam despre fragmentarea îngrijirii medicale. Încercăm să facem un hub împotriva acestui val metabolic și încercăm împreună cu colegii noștri din alte specialități să ne referăm acești pacienți. Noi când vedem o glicemie la limita superioară a normalului sau o hemoglobină glicată crescută, referăm către diabetolog, când vedem colesterolul mare, către cardiolog și la rândul lor colegii din celelalte specialități referă acești pacienți către gastroenterolog, hepatolog pentru patologia hepatică.
1: Și încă o dată, chiar dacă ai o boală cronică, chiar dacă ai deja afectare hepatică, cu mici schimbări și cu tratamente, poți avea o viață lungă și activă și frumoasă, nu?
2: Absolut. Sunt persoane care au avut ficat gras, care au luat măsurile de rigoare, au scăzut în greutate și au asumat un nou stil de viață, activitatea fizică și pe care îi revăd și aproape nu-i mai recunosc la examenul ecografic de la osteatoză de gradul 3 sau 4, văd acum un ficat normal, fibroza scade la examinarea elastografică, este din fericire, într-o mare proporție, o boală reversibilă. Condiția este să nu ajungă prea târziu.
1: Și să facem schimbări. Mulțumesc tare mult pentru toate sfaturile, vă mai așteptăm cu drag. Noi ne revedem duminică de la ora 16:30, când vom vorbi despre osteoporoză, cum putem avea o viață cât mai lungă și activă, chiar dacă avem acest diagnostic, dar și cum putem preveni problemele osoase. Până atunci, găsiți toate emisiunile Grija la Maximum pe digi24.ro. Sunt Izabela Pănescu, să aveți o după-amiază liniștită!
3: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. În Europa, traderii sunt suficient de strâns reglementați pentru astfel de situații de criză, pentru situații de forță majoră? Sunt aceleași reguli în Japonia, Coreea?
7: Regulile sunt aceleași, doar că acolo există și o altă abordare. În sensul în care există încă suficient de multe contracte, care sunt contracte pe termen lung și nu sunt afectate de ceea ce se întâmplă peste o oră sau ceea ce se întâmplă mâine sau ceea ce se întâmplă săptămâna viitoare. O importantă cantitate din LNG-ul care ajunge în Japonia este contractat pe termen lung, existând o formulă de preț care este indexată după niște burse mult mai stabile decât ceea ce înseamnă futures-ul, ceea ce înseamnă elementul pentru a doua zi. Pentru că este clar că dacă îmi fac eu un contract pe 10 ani de zile, anumite fluctuații se diminuează în timp. Deci nu le văd imediat. Chiar dacă ele la un moment dat sunt plătite de cumpărător sau sunt suportate de vânzător. Dar există o anumită aplatizare a acelei curve. Când mă duc pe futures, eu iau toate picurile în brațe. Și alea pozitive și alea negative. Și atunci este o altă abordare care cred că Europa s-a grăbit puțin pe linia asta. Nu în ultimul rând să spunem că trecerea către gaz a fost puțin forțată. Adică am închis foarte repede centrale, în unele țări centrale pe nuclear. Am avut chiar gazul. Până acum 3 ani de zile gazul era pe punctul de a fi scos cu totul din casele noastre. Adică s-au făcut niște greșeli din punctul meu de vedere în ultimii 10 ani pe care astăzi le plătim prin astfel de situații și la care traderii reacționează mult mai abrupt și mult mai puternic decât în alte părți.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
3: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.
1: România se află sub pragul recomandat de 95% acoperire vaccinală a copiilor. Care sunt cele mai frecvente temeri ale părinților reticenți? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre alergiile alimentare ale celor mici. Milioane de familii sunt afectate, iar numărul este în continuă creștere.

0: Ora 15, eu sunt Andreea Brașovean, începem în regim de breaking news. Informație bombă cu o zi înainte de congresul PNL de mâine. Ciprian Ciucu a anunțat că nu va mai fi mâna dreaptă a lui Ilie Bolojan la PNL. Suspect într-un dosar de corupție deschis recent de DNA, Ciprian Ciucu a anunțat în urmă cu puțin timp că nu va mai candida la funcția de prim-vicepreședinte la congresul de mâine. Cum a motivat decizia, dar și cine i-ar putea lua locul, ne spune colegul meu Valentin Stan în direct cu noi. Valentin, te urmărim!
1: Bine v-am găsit, Ciprian Ciucu a declarat că a luat această decizie pentru a nu crea o situație dificilă pentru colegii săi liberali. Actualul primar general al Capitalei este pus sub acuzare, procurorii DNA l-au acuzat acum două zile de luare de mită, iar Ciprian Ciucu spune că în cazul în care ar fi prim vicepreședinte, atunci adversarii politici ar putea să folosească această situație pentru un șir lung de atac. Evident că principala întrebare care se ridică în momentul de față este cine îi va lua locul lui Ciprian Ciucu. Până acum 30 de minute el era favorit pentru această funcție de prim vicepreședinte. Cel mai probabil Dan Motreanu va ocupa această funcție, este actualul secretar general al Partidului Național Liberal și este o persoană cu o influență foarte mare în partid și în același timp Dan Motreanu este una dintre cele mai apropiate persoane de Ilie Bolojan. Nu vom ști până mâine lista exactă a viitoarei conduceri din tabăra liberală. Se fac negocieri, se schimbă această listă de la oră la oră, dar este foarte posibil ca Dan Motreanu să fie favorit pentru această funcție. Nu este singura surpriză, nu este singura retragere de astăzi. În tabăra cealaltă, Adrian Veștea a anunțat în primul rând că nu va mai candida pentru conducerea PNL mâine la congres. Motivul invocat de Adrian Veștea este că acest congres nu respectă statutul. Însă, în realitate, Veștea și-ar fi dorit ca acest congres să aibă loc săptămâna viitoare, când se putea contura scenariul în care el să fi fost numit deja premier și automat să aibă mai multă influență, mai mult sprijin. În paralel, Adrian Veștea a realizat cel mai probabil că în momentul acesta nu deține o majoritate în tabăra liberală. La ședința de ieri, peste 560 de membri PNL au votat pentru organizarea congresului, în timp ce doar 97 de oameni au votat împotriva congresului. În același timp, Adrian Veștea, tabăra Veștea, de fapt, și persoanele care îl susțin au anunțat că nu vor participa mâine la congresul PNL. Și au mai fost câteva surprize în ultimele ore, tot în tabăra liberală. Vorbim de această dată despre două persoane care au intrat în PNL. Este vorba despre Oana Gheorghiu și despre Dragoș Pâslaru. Surse politice au declarat că aceștia ar putea să ocupe funcții de conducere după congresul de mâine. Oana Gheorghiu este vicepremier, o persoană apropiată de Ilie Bolojan, în timp ce Dragoș Pâslaru este actualul ministru al fondurilor europene. Cu siguranță că se pot schimba foarte multe dintre aceste detalii până mâine. Congresul va avea loc în jurul prânzului și veți afla toate informațiile de la Digi24, deoarece noi vom acoperi în detaliu acest eveniment.
0: Și în continuare alături de noi este Andreea Dumitrescu, jurnalist Digi24. Andreea, mulțumesc pentru prezență. Cum arată acest mesaj postat în urmă cu puțin timp de Ciprian Ciucu?
2: Este foarte interesantă această mutare pe care o face Partidul Național Liberal și această decizie pe care a luat-o Ciprian Ciucu. Întâi, partidul a dat un semnal foarte interesant în momentul în care a lăsat să iasă informația pe surse că Ciprian Ciucu rămâne favorit pentru funcția de prim vicepreședinte, chiar și după ce au apărut aceste probleme la DNA, dosarul DNA pus sub acuzare, pus sub control judiciar. Partidul Național Liberal, informal, sigur prin informații pe surse, a lăsat de înțeles că rămâne în spatele lui Ciprian Ciucu și că nu pune cumva preț pe acest dosar, pe aceste acuzații, cumva și din cauza coincidenței momentului în care a apărut acest dosar, chiar cu câteva zile înainte de congres. un semn cumva interpretat politic de Partidul Național Liberal, iar răspunsul lor politic a fost să îl păstreze pe Ciprian Ciucu alături de ei în echipa de conducere. Dar vine șacul astăzi pe care îl face Ciprian Ciucu, care spune, ok, ca să nu avem nicio problemă publică de imagine, nu voi candida. Mulțumesc colegilor mei că m-au propus, că m-au susținut, că m-au vrut în echipă, dar uite, eu mă retrag ca să nu aibă adversarii noștri de ce să se ia de noi. Ce să ne reproșeze? Să fim impecabili la capitolul imagine. Și mai punctează la capitolul imagine Ilie Bolojan, aducându-i în echipă alături de el pe Oana Gheorghiu și pe Dragoș Pâslaru, amândoi aduși de Ilie Bolojan în guvern, acum aduși de el chiar în echipa de conducere, pentru a da acest semnal din nou public, dar și în partid, ne înnoim. Atragem oameni noi, atragem profesioniști.
0: Dar, Andreea, cum ar putea fi privită această strategie la congresul de mâine? Pentru că nu toți membrii PNL sunt neapărat de acord cu această înnoire și cu toate deciziile pe care le-a luat în ultima vreme Ilie Bolojan. La ce ne așteptăm? Cum ne așteptăm să fie primiți în partid și să decurgă votul de mâine până la urmă?
2: Votul de mâine va fi covârșitor în favoarea lui Ilie Bolojan. De ce? Pentru că nu va avea contracandidat. De ce nu are contracandidat? Pentru că nu l-ar putea învinge dacă l-ar contracandida. Și și-a dat seama asta atât Adrian Veștea cât și cei care sunt alături de el la ședința de ieri, la acel Consiliu Național, unde a avut nevoie Ilie Bolojan de un vot de două treime, atenție, deci de o majoritate absolută, dacă vrei, în interiorul acelei ședințe, un for extins al conducerii Partidului Național Liberal, pe care Aripa Veștea n-a reușit să o controleze. Modificările de la statut dau mai multă putere președintelui, fac mai ușoară schimbarea liderilor de filială din funcție, reduc numărul echipei de conducere, deci niște modificări dorite de Ilie Bolojan, nu de Aripa, Tuma, Veștea și așa mai departe. Și cu toate astea, Ilie Bolojan a câștigat și acest vot în interiorul partidului. Un semnal care a fost foarte clar pentru tabăra Veștea că n-are nicio șansă să-l bată în congres pe Ilie Bolojan. Mai ales că la firul ierbii în partid, Ilie Bolojan are susținerea membrilor partidului, va avea susținerea delegațiilor și de aia nu este contracandidat. Pentru a nu suferi o înfrângere usturătoare această aripă și pentru a putea rămâne în continuare pe margine, să clameze că totul s-a făcut fără să se respecte regulile, procedurile, vor ataca în instanță și vor spune, domne, noi de aia n-am participat. Dar asta e doar o scuză în spatele căreia ei se vor ascunde pentru a nu înregistra această înfrângere categorică la congres. Dacă aveau o șansă să-l învingă pe Ilie Bolojan, veneau să se lupte cu el. Nu, vor fi pe margine, nu vor fi nici măcar prezenți, vor încerca totuși să rupă o bucată din partid, să facă ceva așa, un soi de ALDE a lui Tăricianu pe vremuri, care să stea lângă PSD. Dar rămâne de văzut cât de mare va fi această bucată pe care o vor rupe, cât se vor duce cu ei, pentru că totuși oamenii aleg să meargă cu învingătorii de obicei și nu să facă pariuri riscante într-un drum care nu duce către o soluție grozavă și nu pe termen lung.
0: Dan Motreanu va fi următorul prim-vicepreședinte? Pentru că este numele
2: vehiculat. Din informațiile noastre, da, el este în momentul de față favorit să ia locul lui Ciprian Ciucu în funcția de prim-vicepreședinte. Va fi doar unul singur. Dan Motreanu ar putea să fie el, practic, numărul 2 în PNL prin obținerea acestei funcții. Oricum ar fi avut un rol important prin funcția de secretar general. Interesant să vedem cine va fi secretar general, dacă Dan Motreanu va fi prim vicepreședinte. Oricum, va rămâne mâna dreaptă a lui Ilie Bolojan în partid, indiferent de funcția pe care o va ocupa, și se va implica activ alături de Ilie Bolojan în alegerile care vor urma în toamnă în partid, când se va reseta și conducerea filialelor. Se va scutura practic partidul de sus până jos, începând de mâine, și se va recalibra, să spunem așa, pentru alegerile din 2028, cu o echipă care să îi semene mai mult lui Ilie Bolojan și mai puțin vechilor lideri de până acum ai partidului.
0: Mari absențe mâine, Andreea, de la Congresul PNL?
2: Da, absenți fix cei de care vorbeam mai devreme. Tabăra, Veștea, Tuma, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, acești oameni, Cătălin Predoiu, acești oameni cei mai probabil nu vor fi prezenți, nici lideri de filială care îi susțineau, cum ar fi, de exemplu, liderul de la Brăila. Nu cred că îl vom vedea mâine la congres, deși sigur va fi o delegație de la Brăila și așa mai departe. Deci nu-i vom vedea. Nu-i vom vedea la congres, decât pe cei care sunt alături de Ilie Bolojan, liderii care sunt alături de Ilie Bolojan.
0: Andreea, aș vrea să revenim puțin la cele două nume care s-au înscris astăzi în PNL, Oana Gheorghiu și Dragoș Păslaru. Care ar fi strategia în cazul lor?
2: Semnalul acesta de înnoire a partidului, un semnal pe care îl dau mai degrabă electoratului. Pentru că, da, tu spuneai foarte bine mai devreme, poate nu sunt chiar atât de plăcuți în PNL, poate membrii vechi ai partidului se așteaptă să fie ei vicepreședinții partidului și nu doi oameni care până acum n-au făcut nimic, n-au ridicat un deget pentru Partidul Național Liberal, n-au muncit pe nicio campanie, n-au făcut nimic pentru partidul ăsta. De ce să fie ei vicepreședinți și nu noi? Se va pune această întrebare în partid. Dar Ilie Bolojan mizează pe simpatia pe care o are în spațiu public. Mizează pe faptul că partidul îl recunoaște ca un lider puternic și ca o locomotivă. Fie că îl plac sincer, fie că o judecă pur și simplu, pragmatic, măi, ăsta ne poate duce la mult mai multe procente decât oricine altcineva din partid în momentul ăsta. Deci hai cu el, că avem o șansă cu el. Și dacă el așa vrea să meargă mai departe, aia e, mergem pe mâna lui, că altul n-avem decât eventual pe Veștea, cu care e cam riscant să mergem în aventura Veștea PSD. Că ei par să se ducă pe topogan în sondaje, în timp ce Bolojan pare să se ducă rachetă. Păi hai cu racheta! Și atunci vor accepta să fie Oana Gheorghiu și Dragoș Păslaru în conducerea Partidului Național Liberal, care cel mai probabil va fi aplaudată de acest public și electorat care așteaptă reforme, suflu nou și așa mai departe în politica românească. Îl vor felicita și îl vor aplauda pe Ilie Bolojan pentru alegerea făcută, partidul va accepta și el, iar cei doi vor fi puntea, cei doi vor fi puntea de legătură între Partidul Național Liberal, mai conservator, mai vechi, mai hârșit în rele și în guvernare și în tot ce vrei, și aripa USR, partidul USR, publicul USR, cu care se va face în perioada următoare, clar pentru alegerile din 2028, o alianță, poate o fuziune, modul în care vor colabora, vom vedea. Dar Oana Gheorghiu și Dragoș Păslaru, care vin mai degrabă din zona asta useristă, de public, de electorat, de politică, Dragoș Păslaru, da? Vor face această punte. Vor face această punte între USR și PNL. Useristul ăsta, mai USR-ul mai progresist, PNL-ul mai conservator, își vor da mâna pentru noua politică a acestui pol de dreapta, și anume politica reformistă.
0: Și vedem ce va ieși. Mulțumesc tare mult, Andreea, pentru intervenția în jurnal și pentru discuție. Alături de noi este și Cristian Andrei, analist politic. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
3: Bună ziua, bine v-am găsit.
0: Cum arată aceste mișcări făcute, am putea spune, pe ultima sută de metri de Partidul Național Liberal înainte de Marele Congres de mâine?
3: Arată că domnul Bolojan este serios cu ce a spus în ultimele săptămâni, și anume că se pregătește pentru următorii 2 ani de zile cu o nouă poziționare publică, cu o reînnoire a partidului. În același timp, se așteaptă probabil să fie în continuare ținta multor atacuri și să fie cumva în centrul acestor acuze care vin dinspre PSD și dinspre adversarii politici, de aici și retragerea domnului Ciucu în spate. E o rearanjare a PNL-ului. PNL are, trebuie spus asta, tradiția de a aduce așa oameni din societatea civilă, din zona nepolitică. Chiar și domnul Iohannis, deși era la nivel local, el nu aparținea neapărat politicii mari și a fost adus în partid acum 10-12 ani. Deci PNL-ul își fondează un nou moment, să spunem, politic, în care speră să construiască, așa cum spunea și colega dumneavoastră, pentru alegerile din 2028, pe o nouă strategie.
0: Vorbim prea devreme de alegerile din 2028 sau deja este clar că există o strategie în spatele tuturor acestor mișcări?
3: Nu e vorba de o strategie în sensul că cineva se gândește astăzi la alegeri, ci la un parcurs politic pentru următorii ani. PNL și-a ales acest mesaj de opoziție sau, în fine, de delimitare de PSD. Inevitabil te ajungi să te gândești și la alegeri și la momentul următor când vei cere voturi. Nu e ceva neobișnuit în politică, nu?
0: Ne uităm și la nume, pentru că așteptăm să vedem, din momentul în care s-a retras Ciprian Ciucu, așteptăm să vedem cine va fi, așteptăm informații oficiale, noul prim-vicepreședinte. Dan Motreanu pare să fie numele potrivit pentru această funcție. Cum îl vedeți în această funcție? Aveți și alte nume în minte în acest moment?
3: Nu, vreau să spun că oricum domnul Motreanu, și nu de acum, este unul din pilonii vechi ai PNL, indiferent de formula care a existat. Este practic mâna dreaptă cu care Ilie Bolojan a purtat și această luptă politică în ultimele luni sau în ultimul an de zile. Este unul din cei mai apreciați, să spunem, oameni din Partidul Național Liberal, și fie că va fi secretar general sau va fi prim vicepreședinte, poziția lui tot va fi de număr 2 în partid, cu siguranță. Repet, este unul din, dacă vreți, coloana vertebrală a partidului în momentul de față, pe partea de organizare.
0: Adrian Vește a anunțat că nu va mai candida mâine împotriva lui Ilie Bolojan. Cum vedeți această decizie? Spunea și colega mea, Andreea Dumitrescu, puțin mai devreme, că de fapt el invocă mai multe motive cum ar fi împotriva acestui congres organizat mâine și că îl contestă, dar de fapt nu ar avea nicio șansă în fața lui Ilie Bolojan și ar da urât să piardă.
3: Este clar o înfrângere, pentru că au sperat acest grup și cei din PSD au sperat să ia Partidul Național Liberal la bucată și să-l aducă la guvernare cumva cu forța. Nu au reușit, e clar că e un eșec de etapă pentru ei, dar dacă acest guvern va fi investit săptămâna viitoare, acest, să spunem, atac sau această insistență pe lângă PNL să revină sau pe lângă parlamentar PNL să intre într-o majoritate de facto în Parlament va exista în continuare. De altfel, asta este și miza, probabil de a nu interesează neapărat acest congres imediat. Contează mai degrabă să ajung la Palatul Victoria și cu presiunea pe care poate să o pună cineva de acolo să aducă cumva PNL-ul sau să forțeze părți din PNL să revină la guvernare.
0: Ce se va întâmpla după acest congres important care va avea loc mâine și pe care îl vom vedea aici la Digi24? Care vor fi urmările? E clar, Ilie Bolojan, șeful PNL, dar care vor fi mișcările de după? Pentru că s-a discutat foarte mult despre statutul partidului, sunt și voci care contestă, care spun că Ilie Bolojan s-ar vrea dictator în interiorul partidului, se simt vizați liderii locali, se vorbește despre baronii locali în acest moment. Ce se întâmplă după?
3: Haideți să ne uităm mai mult la ce se întâmplă în afara PNL, pentru că e clar că mâine domnul Bolojan își va consfinți controlul asupra Partidului Național Liberal și mare parte din partid are clar direcția stabilită pentru următorii ani, aș spune. Problema este ce se va întâmpla mâine la PSD, pentru că ei așteaptă să vadă dacă grupul Veștea reușește ceva la Congres. Nu va reuși, evident. Și este de văzut dacă Partidul Social Democrat va mai merge pe acest candidat pentru funcția de premier. Ei așteaptă rezultatul congresului mâine și trebuie să ia o decizie, pentru că neavând PNL-ul vor trebui să meargă luni să ia voturi de la AUR și de la celelalte grupuri din Parlament și nu știu dacă mai sunt dispuși să facă asta și practic să gireze ei de unii singuri acest guvern cu un nume care nu le aparține totuși, domnul Veștea. Deci e mai interesant dacă își vor arunca cărțile din mână ca la poker, ca să zic așa, și vor renunța ei la domnul Veștea mâine.
0: Am putea vedea schimbări în ceea ce îl privește pe președintele Nicușor Dan? Am putea vedea că îi cere lui Adrian Veștea să depună mandatul și să vină cu o altă numire după toate aceste evenimente?
3: Repet, totul depinde de ce va face mâine PSD. Pentru că și-au stabilit o ședință, dacă vreți, tactică, așa, după ce se încheie Congresul Partidului Național Liberal. Și e clar că dacă luni dimineață domnul Veștea nu va mai avea la fel ca domnul Tomac majoritatea sau nu va vedea că nu are numărul necesar, probabil va face singur un pas înapoi sau îl va chema președintele. Dar, repet, totul depinde de jocul PSD și cât de mult vrea PSD acum să apese pe accelerație și să aducă oameni de la, mă rog, voturi în Parlament de la AUR, SOS și din alte zone mai puțin frecventabile, teoretic.
0: Deci PSD va face următoarea mișcare și totul depinde de ce se întâmplă mâine la acest congres.
3: Da, depinde, da, sunt așezate piesele ca la domino. Odată ce congresul se termină și va fi limpede că PNL-ul își alege drumul ăsta, este, dacă vreți, mutarea PSD-ului, da.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru această discuție. Noi luăm acum o scurtă pauză la Digi24, urmează emisiunea ABC Financiar. Noi ne revedem la fix, rămâneți aici.
4: Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5+3=9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5+3=9. Prima producție a teatrului Grivița 53 are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
5: Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe Digi Sport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digi Sport 2.
4: Digi 24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi 24.
7: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
8: De la începutul lui 2024 și până în aprilie 2025, în România, populația neocupată a crescut cu 400.000 de persoane. Este enorm! Ăla era deja un semnal de alarmă că economia se duce la vale. Cei mai mulți ieșiți erau din
9: zona privată.
8: Din zona privată. Este enorm, cu atât mai mult cu cât ei se duceau, afluiau, ca să spun așa, din industrie. Ori asta însemna că, domnule, dacă industria mi se duce la vale, crește ponderea comerțului, comerț cu ce? Cu produsele altora, că mie mi se duce în jos. Și ăla era deja un semnal de alarmă. Deci România intrase într această zonă încă din 2024. În așa fel încât acest argument adus acum în criza politică, domnule, scade consumul, va sărăci lumea, guvernul Bolojan a făcut și adres. Nu. Aici mesajul principal este it's over. S-a terminat cu creșterea pe consumul de import Și, atenție, nici nu ne mai putem întoarce. De ce credeți că PSD nu vine, domnul Grindeanu, de ce nu vine și se spune, băi, eu sunt prim-ministru? Știți de ce? Nu o să accepte asta decât dacă va fi constrâns. Sub o formă sau alta, de cine știe ce ecuație politică. Pentru că mai sunt măsuri de corecție de luat și pentru că știe că nu mai are de unde să împrumute bani pe care să-i arunce din elicopter. Gata, s-a terminat acest lucru.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
2: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet încet o boală, pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le: aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțesc nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriașe sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană. Și atunci excursia a fost: știu de unde plec, habar n-am unde ajung, și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În viață, cel mai bine este să nu te cerți cu cei care îți dau de mâncare. Nu știi ce o să primești data viitoare. În afaceri, echivalentul este să nu ajungi la o relație proastă cu cel sau cei care îți asigură linia financiară a companiei. Băncile. Ca orice relație, poate fi cu suișuri și coborâșuri, pot fi momente tensionate, dar parteneriatul de durată se bazează pe înțelegere reciprocă și compromis. Desigur, cel mai bun credit este cel pe care nu-l faci, dar în practică aceasta este excepția. Avem nevoie de creditare pentru că asigură banii necesari afacerii. În Statele Unite, aproape 22% din noile afaceri dau faliment în primul an de viață. Două sunt cauzele principale: epuizarea capitalului de lucru și un management defectuos al fluxurilor financiare. O bună relație cu banca poate să acopere unele probleme și chiar unele greșeli. O situație ideală poate fi cea în care fluxurile financiare, marjele de profit pot duce la rezerve de capital în companie și în timp se construiește capacitatea de a acoperi investiții sau achiziții din banii strânși, dar acest nivel este atins de companii de succes după ani de acumulări. Rolul principal al unei bănci este de a oferi produse și servicii, cum ar fi împrumuturi pentru afaceri, linii de credit, tranzacționare, servicii de trezorerie. Finanțarea poate fi necesară pe tot parcursul afacerii. Prin urmare, relația cu finanțatorii are drept fundament încrederea. E nevoie de încredere că banii vor fi returnați. Istoricul este esențial. O relație cu o instituție financiară se construiește în timp. A privi relația cu banca simplist, ca port tranzacțională, este o greșeală. Ea îmi oferă suport financiar pentru care eu oricum plătesc, poate chiar mult. Este mai mult un parteneriat. O relație solidă poate ajuta la asigurarea finanțării necesare pentru extindere și poate, de asemenea, asigura servicii financiare care pot optimiza produsele sau serviciile. Crearea unei conexiuni puternice necesită răbdare și efort din partea ambelor părți. În antreprenoriat, greșelile costă. Uneori bani, alteori timp, energie sau chiar întreaga afacere. Iar cele mai periculoase pot fi cele mici, repetate, care se acumulează în timp. Una dintre cele mai frecvente greșeli este confuzia dintre încasări și profit. Mulți antreprenori văd bani în cont, au impresia că afacerea merge excelent, dar o parte din acei bani trebuie să acopere taxe, furnizori, salarii, chirii, stocuri. Faptul că intră bani nu înseamnă automat că firma produce profit real. O altă greșeală apare atunci când afacerea crește prea repede. Mulți angajați, birouri mai mari, investiții făcute din entuziasm. Creșterea pare un semn bun, dar consumă capital înainte să producă rezultate. Iar multe afaceri ajung în dificultate pentru că au crescut fără control. De asemenea, o problemă frecventă este lipsa unui fond de rezervă. În perioade bune, tentația este fie să reinvestești tot, fie să distribui prea mult din profit sub formă de dividende, fără să lași suficiente rezerve în firmă. Dar businessul trece inevitabil și prin luni mai slabe. Fără lichiditate, chiar și o problemă temporară poate deveni periculoasă. Mulți antreprenori ignoră partea financiară până când apar problemele. Nu urmăresc cash flow-ul, nu verifică marjele și nu înțeleg exact unde se duc banii. De aceea, uneori, afacerea pare că merge bine la suprafață, dar în spate acumulează tensiuni financiare. Există și greșeala de a depinde prea mult de un singur client sau de o singură sursă de venit. Dacă acel contract dispare, întreg business-ul poate intra în blocaj. La fel de riscantă este și amestecarea banilor personal cu cei ai firmei. În lipsa unei separări clare, antreprenorul pierde controlul real asupra afacerii. În timp, diferența dintre firmele care rezistă și cele care dispar este dată de idee, de vânzări, dar și de capacitatea de a gestiona corect banii, riscurile și perioadele dificile. În antreprenoriat, succesul înseamnă să crești repede, dar și să poți continua după ce entuziasmul de început dispare. Crizele economice au un obicei interesant. Nu pot fi anticipate perfect, dar după ce apar, toată lumea spune că erau evidente. Pandemie, inflație, războaie, scumpiri, blocaje financiare. Economia globală seamănă uneori cu o mare, aparent calmă, sub care curenții deja se schimbă. Din toate, învățăm câte ceva, astfel încât să fim poate mai pregătiți când apare următoarea criză.
Prima regulă a rezistenței financiare, fondul de rezervă, atât pentru oameni cât și pentru companii. Specialiștii recomandă ca o firmă să aibă lichidități suficiente pentru câteva luni de cheltuieli esențiale, salarii, chirii, utilități, rate. Într-o criză, cash-ul devine oxigen. A doua regulă, nu construi afacerea pe optimism permanent. În perioade bune, multe companii cresc agresiv, iau credite mari, angajează rapid, extind operațiunile, presupun că cererea va continua la infinit. Dar economia funcționează în valuri, iar când piața încetinește, costurile fixe rămân. De aceea, firmele prudente își fac periodic scenarii. Ce facem dacă vânzările scad cu 20%? Dacă dobânzile cresc? Dacă pierdem un client important? Dacă apare o problemă logistică? Aceste exerciții nu reprezintă pesimism, sunt strategie și este bine să existe un plan pentru fiecare situație. A treia regulă, diversificarea. Dacă depinzi de un singur client, un singur furnizor, o singură sursă de venit sau o singură piață, riscul devine foarte mare. Crizele lovesc diferit fiecare sector. Uneori exact diversificarea face diferența dintre supraviețuire și închidere. Mai există și componenta psihologică. În perioade de panică, multe decizii devin emoționale. Unii taie investiții prea devreme, alții refuză să accepte realitatea și pierd timp prețios. Antreprenorii care traversează bine crizele sunt de obicei cei care reușesc să-și păstreze luciditatea când piața devine zgomotoasă. Și încă ceva important, digitalizarea și adaptarea rapidă. Pandemia a arătat clar că firmele care puteau muta rapid activitatea online au avut un avantaj uriaș. Flexibilitatea a devenit o formă modernă de supraviețuire economică. Uneori o criză lovește afaceri slabe, dar poate distruge afaceri rigide. Iar poate cea mai importantă lecție este aceasta. Pregătirea pentru criză începe înainte ca problemele să apară. Atunci când totul merge bine, tentația este să crezi că va merge bine pentru totdeauna. Dar economia nu are memorie sentimentală, are doar etape. Scopul ultim al oricărei întreprinderi este de a face profit, însă nu profit cu orice preț. Responsabilitatea, sustenabilitatea reprezintă ingrediente importante într-o rețetă de business de succes. Depinde ce alegem. Dacă atitudinea este împușcă francul, dă lovitura și fugi, atunci o discuție despre etică în afaceri nici măcar nu are sens. O afacere solidă este alergare de cursă lungă, nu un sprint. Creșterea sustenabilă a companiei este centrată pe dezvoltarea potențialului viitor al afacerii mai mult decât profitul imediat. Acum, să nu fim ipocriți, dacă cele două se pot combina, atunci este ideal. Însă, ceea ce trebuie să reținem este că viitorul, pe termen lung, nu trebuie sacrificat unor obiective imediate care pot fi și greșite. Ideal, un business de succes trebuie să echilibreze responsabilitățile economice, sociale și de mediu. Nu să se concentreze doar pe profitabilitate, ci și la impactul direct și indirect, cum afectează oamenii și planeta. Succesul pe termen lung trebuie să fie mereu obiectivul principal în procesul de decizie. Strategic, afacerea trebuie să rămână mereu flexibilă, adaptată la tendințe și suficient de dinamică încât să se schimbe fără a-și pune în pericol fundamentele. Etica în afaceri nu mai este doar un concept bun, doar în teorie. Antreprenorul trebuie să fie onest, corect, responsabil în toate relațiile comerciale. O astfel de abordare asigură încredere și generează o reputație pozitivă, care mai apoi ajută la dezvoltare. Planificarea strategică este coloana vertebrală a oricărei afaceri de succes. Aceasta implică stabilirea unor scopuri și obiective clare, dezvoltarea unei foi de parcurs pentru succes și alinierea deciziilor de afaceri cu aceste obiective strategice. Un pas cheie este definirea scopului și a succesului pentru afacere. Aceasta înseamnă stabilirea unor obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și cu termene limită. Aceste obiective vor servi drept busolă, un ghid pentru toate deciziile. Etapa următoare este conturarea unui plan pentru a atinge toate aceste obiective. Această foaie de parcurs va facilita utilizarea optimă a resurselor. Fiecare decizie ar trebui să fie în acord cu acest plan pe termen lung. Revizuirea regulată a progresului și efectuarea de ajustări în funcție de evoluții fac afacerea mult mai rezilientă. Planificarea strategică este un proces astfel continuu. Necesită monitorizare, ajustare pentru a rămâne aliniați cu obiectivele noastre și cu condițiile pieței în continuă schimbare.
În fiecare moment se adaugă ceva suplimentar la fundația unui business solid în plină ascensiune sustenabil pe termen lung. Timpul și etica în afaceri reprezintă adevărații jucători ai succesului. Pentru mulți antreprenori, primul profit este un moment special. Este confirmarea că afacerea funcționează, că există clienți și că efortul începe să producă rezultate. Dar imediat după acest moment apare o decizie importantă. Ce faci cu profitul? Îl scoți din firmă sau îl reinvestești? Mulți antreprenori aflați la început aleg să reinvestească aproape tot. Și de multe ori acesta este motivul pentru care unele afaceri cresc rapid. Reinvestirea înseamnă că o parte din banii câștigați rămân în companie pentru dezvoltare. Pot merge către echipamente noi, extinderea echipei, marketing, stocuri, tehnologie sau deschiderea unor piețe noi. Practic, firma își folosește propriile resurse pentru a crește fără să depindă complet de credite sau investiții externe. Dar aici apare și una dintre cele mai frecvente greșeli, reinvestirea făcută fără control. Nu orice cheltuială înseamnă dezvoltare. Uneori, antreprenorii confundă creșterea cu cheltuielile mari. Birouri prea scumpe, angajări premature, investiții făcute mai degrabă din entuziasm decât din necesitate. O afacere sănătoasă are nevoie de echilibru. Dacă scoți tot profitul din firmă, compania poate rămâne fără resurse pentru perioadele dificile. Dacă reinvestești tot, fără rezerve și fără plan, apar alte riscuri. De aceea, mulți antreprenori experimentați încearcă să păstreze un mix între dezvoltare și stabilitate. O parte din profit merge către creștere, o parte rămâne rezervă pentru cash flow sau situații neprevăzute. Mai există și un aspect important. Timpul. Reinvestirea profitului nu produce rezultate peste noapte. Uneori trec luni sau chiar ani până când investițiile încep să genereze venituri suplimentare. De aceea, disciplina financiară devine esențială. Nu este suficient doar să crești, trebuie să poți susține creșterea pe termen lung. În antreprenoriat, profitul este o recompensă, dar și combustibilul care poate duce afacerea la următorul nivel. O firmă poate avea clienți, vânzări și chiar profit și totuși să rămână fără bani. Pare contraintuitiv, dar se întâmplă mai des decât am crede. Mulți antreprenori se uită la un singur lucru, profitul, cât câștigă, dacă afacerea merge. Este firesc, dar în realitate un business nu moare din lipsa de profit, moare însă din lipsa de bani. Aici apare un concept esențial, cash flow-ul. Cash flow-ul înseamnă simplu mișcarea banilor în firmă. Câți bani intră și câți ies și mai ales când. Pentru că nu este suficient să ai doar venituri. Trebuie să ai bani disponibili exact în momentul în care trebuie să faci plăți. Poți avea o afacere profitabilă pe hârtie și în același timp să nu ai bani în cont pentru salarii sau furnizori. Ai vândut, ai emis facturi, dar încasările vin peste 60 sau 90 de zile. Între timp, cheltuielile nu așteaptă. De aceea se spune că profitul este o fotografie, iar cash flow-ul, un rulaj, este un film. Profitul arată rezultatul, cash flow-ul arată dacă poți continua. Apoi apare problema costurilor. Unele sunt fixe, chirii, salarii, abonamente, trebuie plătite indiferent de vânzări. Altele sunt variabile și cresc odată cu activitatea. În perioadele dificile, diferența dintre ele poate face diferența dintre supraviețuire și blocaj. Mulți antreprenori la început subestimează cheltuielile sau le amână mental. Se concentrează pe vânzări și presupun că restul se va rezolva. Dar o afacere sănătoasă nu înseamnă doar să vinzi, ci să gestionezi corect fiecare leu care intră și care iese. Apare și tentația de a reinvesti rapid tot ce încasezi. Este un semn bun, dar fără control poate deveni o problemă. Creșterea consumă bani înainte să aducă rezultate. De aceea, un antreprenor trebuie să știe în orice moment trei lucruri. Cât are de încasat, cât are de plătit și când. Este un exercițiu contabil, dar și unul de supraviețuire. În timp, diferența dintre o firmă stabilă și una fragilă este dată de cât câștigă, dar și de cât de bine își gestionează fluxul de bani. Poți avea idei bune, clienți și chiar profit, dar fără cash flow, afacerea se oprește. De aceea, cash flow-ul este adesea numit oxigenul firmei. Nu se vede întotdeauna, dar fără el, business-ul nu poate funcționa. Vorbim despre una dintre cele mai frecvente greșeli în antreprenoriat, amestecarea banilor personali cu cei ai firmei. La început, mulți antreprenori tratează compania ca pe un portofel mai mare. Încasează bani în firmă, apoi plătesc vacanțe, cumpărături personale, diverse cheltuieli, fără o delimitare clară.
Problema este că în timp apare haosul financiar și chiar probleme cu fiscul. Nu mai știi cât produce cu adevărat afacerea, nu mai poți calcula profitul real și, cel mai important, riști probleme fiscale sau blocaje de cash flow. Primul pas este simplu, conturi separate. E și obligatoriu. Un cont pentru firmă, un cont personal. Este de altfel și modul în care legal trebuie să se desfășoare lucrurile. Banii companiei trebuie să rămână în companie până când sunt retrași legal sub formă de salariu, dividende sau alte mecanisme fiscale corecte. Mulți antreprenori spun, dar firma este a mea. Da, dar însă juridic firma este o entitate separată, iar această separare protejează și afacerea și finanțele personale. Apoi, stabiliți-vă un venit clar. Chiar dacă sunteți proprietarul firmei, încercați să vă plătiți lunar o sumă predictibilă sub formă de salariu sau pentru cei care doresc să plătească doar dividende, să împartă această sumă pe o proiecție lunară, evident. Contează și nivelul aici.

și tratează compania ca pe un mecanism care trebuie să funcționeze independent de emoțiile și nevoile personale. Să nu uităm că o firmă sănătoasă înseamnă vânzări mari, dar și ordine, claritate și control. Stabilirea prețului pentru produse sau servicii într-o afacere nu este o simplă adiție de costuri și marje de profit pentru a ajunge la o cifră confortabilă la ambele capete ale lanțului, producător și consumator final. Prețul este o adevărată strategie, chiar o artă a afacerilor. Cheia succesului este de a alege astfel încât prețul să reprezinte un echilibru între costuri și, efectiv, valorizarea de către utilizator. Acea valorizare reprezintă, de fapt, validarea necesității pentru produsul în cauză, faptul că există o piață pentru el și are un preț corect dat de cererea pentru el. Desigur, pilonii prețului sunt cei simpli menționați deja, costuri și marje. Există strategia de stabilire pe bază de cost. Fundamentul este cheltuiala integrală, peste care se pune un adaos comercial pentru a se obține prețul de vânzare. Este o metodă simplă, solidă, pentru produse de masă deja cunoscute. Ea asigură acoperirea tuturor costurilor asociate cu producția, cum ar fi materii prime, forță de muncă, cheltuieli generale, inclusiv de marketing. În privința marjelor, ideal este să se tindă către 10-20% profit, un nivel confortabil. În sine, nu este ușor de obținut. Sunt domenii de activitate, cum ar fi comerțul cu amănuntul, unde marjele sunt mici la nivel de industrie, chiar sub 5%. Unele industrii funcționează în mod natural cu marje mici sau mai mari, datorită unor factori, precum concurența, structurile de costuri și așteptările clienților. Un business la început poate să fie nevoit să opereze cu marje reduse pentru a-și face loc pe piață și a lua cotă în dauna câștigului imediat. Marjele sunt influențate de piață, cât de aglomerată este ea, cât de puternici sunt competitorii, cât de inovator este produsul propriu. De multe ori, această schemă a costurilor plus marja pentru a stabili prețul nu oferă o valoare corectă pentru un produs care vine cu ceva diferit. E foarte importantă poziționarea în piață și diferențierea față de cele similare. Analiza atentă a strategiilor folosite de concurență reprezintă o etapă esențială în stabilirea propriei strategii. Nu este despre a copia și a lua calea facilă, ci despre a înțelege ce fac alții și obținerea de informații pentru a le folosi la propria strategie. Înțelegerea a ceea ce oferă concurența, la ce nivel de preț, permite antreprenorului nostru să-și valorizeze corect produsul. Știe cu ce e diferit, ce valoare are, ce aduce nou, astfel poate să apară o ofertă diferită. Evidențierea valorii tale unice este esențială pentru a-ți diferenția strategia de prețuri de la alte produse. Astfel ne apropiem de ceea ce reprezenta poate cea mai solidă strategie, cea bazată pe valoare, adică de impactul asupra consumatorului, cum îi influențează viața. Un produs are o valoare intrinsecă, dar și una percepută, iar prețul nu trebuie să acopere costurile plus o marjă, ci reflectă valoarea pe care consumatorii o văd în produs sau în serviciu, cum acoperă el o necesitate, gradul de satisfacție oferit, indiferent de preț. Modul în care consumatorul judecă beneficiul obținut, răspunsul la nevoile lui, influențează prețul final. Un produs inovator poate justifica un preț mare, chiar dacă are costuri mici. În astfel de situații, nu este valorizat costul material, ci ideea în sine. Vorbim despre negociere sau mai exact despre cum să negociezi fără să intri într-un ring de box verbal. Mulți cred că negocierea înseamnă să câștigi și clientul să piardă. În realitate, cele mai bune negocieri sunt cele în care ambele părți simt că au obținut valoare. Prima regulă, nu intrați într-o negociere cu disperare. Clientul simte imediat nesiguranța, iar când transmiteți că aveți nevoie urgentă de contract, pierdeți automat din puterea de negociere. A doua regulă, nu negociați doar prețul. Un antreprenor inteligent negociază pachetul complet, termen de livrare, avans, durata contractului, servicii incluse sau, de ce nu, exclusivitatea. Uneori, un discount mic poate fi acceptabil dacă obțineți un contract mai lung sau plată rapidă. Alteori, un preț mai mare poate fi justificat prin calitate, experiență sau rezultate. Foarte important, ascultați înainte să răspundeți. Mulți antreprenori vorbesc prea mult, încearcă să convingă agresiv. Dar negocierea bună seamănă mai mult cu un joc de șah decât cu o luptă. Cine înțelege primul nevoia reală a clientului are avantaj.
De asemenea, nu vă subevaluați doar ca să închideți o vânzare. Dacă acceptați constant prețuri prea

mici, transmiteți că produsul sau serviciul vostru nu are valoare. Iar clienții care negociază excesiv la început sunt adesea și cei mai dificili ulterior. Încă ceva, tăcerea poate fi o armă puternică. După ce faceți ofertă, nu vă grăbiți să o justificați în 10 feluri, lăsați spațiu. Multe negocieri, primul care devine inconfortabil, cedează. Negocierea vine cu presiune, dar în același timp este un joc de claritate, de încredere și de valoare. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Ascultați Digistoria.
2: 20 iunie 1963. Telefonul roșu. Statele Unite și Uniunea Sovietică au fost de acord să creeze o linie directă de comunicare între liderii lor, ca urmare a crizei rachetelor din Cuba din anul anterior. Înțelegerea pentru crearea telefonului roșu a fost semnată în Elveția. A fost prima acțiune pentru limitarea riscurilor de pornire neintenționată a unui război nuclear. Kennedy și Hrușciov au folosit linia pentru prima dată pe 30 august 1963. Numele de telefon roșu este impropriu, deoarece comunicarea s-a făcut în scris. 20 iunie 1954, pod peste Dunăre. După 2 ani de lucrări a fost inaugurat podul peste Dunăre dintre România și Bulgaria. 2 ingineri sovietici au făcut proiectul. URSS a ajutat la construirea podului. Numele de podul prieteniei a venit tot de la Moscova. Podul care leagă Giurgiu de Ruse are 2223 de metri lungime. Trecerea poate fi făcută rutier, feroviar sau chiar pe jos. Este primul pod peste Dunăre între România și Bulgaria. Ideea unei astfel de legături exista din secolul al XIX-lea, dar diversele probleme politice au blocat implementarea. 20 iunie 1837, începutul erei victoriene. Alexandrina Victoria urca la vârsta de 18 ani pe tronul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei. Era începutul unei domnii de 63 de ani numită și azi era victoriană. În timpul reginei Victoria, Imperiul Britanic a înregistrat cea mai mare expansiune teritorială, cel mai mare avans industrial și cel mai mare progres economic. Epoca victoriană a dus la o schimbare radicală a întregii planete. Victoria a fost monarhul britanic cu cea mai lungă domnie până la regina Elisabeta a II-a.
1: Ați ascultat Digistoria.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Deci atât de important să avem stabilitate în perioada asta, cum zice domnul Nicușordan, simplu pentru că e posibil să pierdem niște bani din PNRR. Dar ce este acest PNRR? PNRR este un acronim pentru Planul Național de Reziliență și Redresare. Sau Redresare și Reziliență, și când zic asta nu mă refer la PNRR-ul lui Piedone. Apropo, cât de șmecher să fii să pui numele de partid sperând că mai pup niște recunoaștere și niște voturi după treaba asta. Deci ca și cum aș face eu partid să-l numesc Călin Georgescu. Să fii coaliția aproape liberală, internațională, neînfricată, geometric echidistantă, ordonată, revoluționară, grăitoare, elocventă, scurtă, cu unirea. Nu știu, așa sunt nimerii numele. Nu, nici nu au fost gândit. Deci hai să nu întoarce toți la PNRR. Ce cu planul ăsta? Că Planul Național de Rezistență și Reziliență, și când zic reziliență, e cuvântul cheie, că reziliență e capacitatea politicianului român de a rezista oricărei tentative de a fi cinstit. Care e problema cu PNRR-ul ăsta? Că banii nu-ți vin așa. Trebuie să faci niște reforme ca să-i primești. Și aici apare problema la politicianul român. Aici ca niște borni kilometrici pe care trebuie să li milestone-uri, dacă nu știți româna. Deci trebuie să împlinești niște chestii ca să primești banii aia. Adică trebuie să schimbi, de exemplu, legea pensiilor sau reforma salarizării în sistemul bugetar ca să primești niște bani. Și după aia trebuie să primești, să mai faci altă reformă cu fiscalitățile și iar primești niște bani. Și tot așa. Că dacă nu, ui, oprești plățile. Deci, practic, PNRR-ul ăsta e ca atunci când îi trimiti măta după pâine și tu cumperi țigări de banii aia. Și când vii acasă, i-aș ceri bonul și trebuie să găsești o scuză foarte bună. Nu, stai să vezi că m-a bătut un vecin, m-a mușcat câini de buzunari și mi s-au rupt banii, sau am ținut pantalonii aia buni în cămara aia și mi-a rost o șobolanii. Dacă înțelegeți. Deci trebuie să vii cu scuze. În statul român trebuie să vină cu scuze de ce nu au făcut implementarea pe care trebuia să le fac la timp. Așa, și termenul limită pentru toate proiectele astea e august 2026. Și de asta e foarte urgent să avem stabilitate și să implementăm alea, că dacă nu, pierdem dracului banii. Dar hai să vedem tot felul de exemple de tâmpenii pe care le-a făcut România cu banii din PNRR. O primărie cu doar 10 angajați a plătit timp de 2 ani 38 de abonamente de telefonie. Digitalizarea care nu există. Am cerut bani pentru digitalizare și am digitalizat în sensul cu telefoanele de ultimă generație la toate neamurile din primărie care e digitalizarea la noi. Hai să mai vedem alte exemple de prostii. Avem o stație de reîncărcare a mașinilor electrice în câmp. în mijlocul câmpului, ei cred că au tractoare electrice sau ceva în comuna aia. Cred că mă aștept ca primarul să zică, băi, noi am avut doar bani pentru asta, de acum așteptăm și bani de drumuri. În România, investițiile în reciclarea deșeurilor înseamnă să reciclezi proiecte și miniștri care au mai fost până acum fără niciun rezultat. La noi, reducerea consumului de energie înseamnă să stingi becul în cămară. Site-ul ANAF este atât de digitalizat încât atunci când vrei să dai refresh, trebuie bon de ordine. Deci, în concluzie, noi suntem foarte bine picerut de bani, mai rău suntem pe cum îi cheltuim cu ceva util. De obicei, îi cheltuim, dar nu cum trebuie.
3: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Au fost persoane care au spus: mă băiete, n-ai talent, fă și tu altceva. Sau nu e de tine.
2: La portal trebuie să ai tărie să te ridici de jos. Pentru că în momentul care greșești și vezi și tu, acum aș vedem cu toții, lumea nu te uită și nu te iartă. Dar ai șansa ca la un timp foarte scurt să schimbi istoria.

0: Nu se întâmplă în fiecare zi, dar se întâmplă. Nemulțumiți de performanța primarului pe care l-au ales, locuitorii unei comune din Mureș și-au demis edilul prin referendum.
1: Dreptul cetățenilor să-și exprime acest drept democratic.
0: Detalii la Focus România. Vă aștept!

0: Ora 16, un nou jurnal. Ciprian Ciucu face un pas în spate și anunță că nu va mai candida pentru funcția de prim-vicepreședinte la Congresul PNL de mâine. Mutarea vine în contextul în care edilul capitalei a fost pus sub control judiciar într-un dosar de corupție. Cine ar putea lua locul și care sunt numele vehiculate să intre în echipa de conducere a lui Ilie Bolojan, ne spune colegul meu Valentin Stan.
1: Bine v-am găsit, Ciprian Ciucu a declarat că a luat această decizie pentru a nu crea o situație dificilă pentru colegii săi liberali. Actualul primar general al capitalei este pus sub acuzare, procurorii DNA l-au acuzat acum două zile de luare de mită, iar Ciprian Ciucu spune că în cazul în care ar fi prim vicepreședinte, atunci adversarii politici ar putea să folosească această situație pentru un șir lung de atac. Evident că principala întrebare care se ridică în momentul de față este cine îi va lua locul lui Ciprian Ciucu. Până acum 30 de minute el era favorit pentru această funcție de prim-vicepreședinte. Cel mai probabil Dan Motreanu va ocupa această funcție, este actualul secretar general al Partidului Național Liberal și este o persoană cu o influență foarte mare în partid și în același timp Dan Motreanu este una dintre cele mai apropiate persoane de Ilie Bolojan. Nu vom ști până mâine lista exactă a viitoarei conduceri din tabăra liberală. Se fac negocieri, se schimbă această listă de la oră la oră, dar este foarte posibil ca Dan Motreanu să fie favorit pentru această funcție. Nu este singura surpriză, nu este singura retragere de astăzi. În tabăra cealaltă, Adrian Veștea a anunțat în primul rând că nu va mai candida pentru conducerea PNL mâine la congres. Motivul invocat de Adrian Veștea este că acest congres nu respectă statutul. Însă, în realitate, Veștea și-ar fi dorit ca acest congres să aibă loc săptămâna viitoare, când se putea contura scenariul în care el să fi fost numit deja premier și automat să aibă mai multă influență, mai mult sprijin. În paralel, Adrian Veștea a realizat cel mai probabil că în momentul acesta nu deține o majoritate în tabăra liberală. La ședința de ieri, peste 560 de membri PNL au votat pentru organizarea congresului, în timp ce doar 97 de oameni au votat împotriva congresului. În același timp, Adrian Veștea, tabăra Veștea de fapt și persoanele care îl susțin au anunțat că nu vor participa mâine la congresul PNL. Și au mai fost câteva surprize în ultimele ore, tot în tabăra liberală. Vorbim de această dată despre două persoane care au intrat în PNL. Este vorba despre Oana Gheorghiu și despre Dragoș Pâslaru. Surse politice au declarat că aceștia ar putea să ocupe funcții de conducere după congresul de mâine. Oana Gheorghiu este vicepremier, o persoană apropiată de Ilie Bolojan, în timp ce Dragoș Pâslaru este actualul ministru al fondurilor europene. Cu siguranță că se pot schimba foarte multe dintre aceste detalii până mâine. Congresul va avea loc în jurul prânzului și veți afla toate informațiile de la Digi24, deoarece noi vom acoperi în detaliu acest eveniment.
0: Discutăm despre ceea ce se întâmplă pe scena politică cu Adrian Cioroianu, analist politic și fost ministru de externe. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
2: Eu vă mulțumesc, bună ziua.
0: Cum arată aceste mișcări făcute astăzi, pe ultima sută de metri înainte de acest congres, aceste mișcări făcute de PNL?
2: Chiar vorbeam cu prietenii, ce zi liniștit a fost astăzi, după ultimele zile de dezbateri. Astăzi au fost mișcări, să spunem, tehnice, dar s-ar putea să fie calmul dinaintea unei furtuni care se va porni începând de mâine seară și vom vedea evoluțiile din săptămâna viitoare. Mâine e un congres destul de interesant din perspectiva deciziei domnului Ciucu de a nu participa. Sigur că e o alegere care trebuie respectată. Din perspectiva noilor intrați, aș spune, nu neapărat în echipa domnului Bolojan, cât propriu zis în partid, pentru că se știe că au fost parte din echipa lui, dar de acum sunt în mod oficial și rămâne de văzut cum vor fi primiți în partid. Și în fine, rămâne la fel de interesantă și decizia domnului Veștea de a nu intra în cursă și vom vedea dacă într-adevăr dânsul sau eu știu cei din echipa domniei sale vor participa mâine, ce vor face, nu vor participa, nu vor vota. probabil dacă nu participă, nici nu vor recunoaște congresul. Cred că asta este ceea ce
0: asta ar fi ideea și sunt mulți din tabăra Veștea care nu vor participa mâine.
2: Da, exact.
0: Spuneați că va fi interesant de urmărit ce se va întâmpla după acest congres. La ce vă așteptați? Pentru că nu doar noi așteptăm să vedem ce se întâmplă. În primul rând, cei din PSD vor urmări cu mare atenție acest congres al PNL. Așteaptă să vadă care vor fi mișcările și ce decizii vor lua mai departe. Care sunt așteptările? Pe ce scenarii mergeți?
2: Acum, în opinia mea, congresul de mâine este doar o etapă în vederea unei întrebări pe care o avem cu toții. Întrebarea principală rămâne: ce se va întâmpla cu actul de guvernare? Va trece acest guvern sau nu va trece? Deci, pe mai departe, conflictul rămâne deschis în măsura în care a fost creat. Sigur că acest congres îi conferă o mai mare greutate domnului Bolojan, eventual din perspectiva unor renegocieri, în cazul în care guvernul Veștea nu va fi investit sau nu se va ajunge la o majoritate. Dar bătălia aceea rămâne totuși pentru guvern, pentru că PSD-ul sigur că își dorește guvernul. Nu am niciun fel de îndoială că va negocia până în ultima clipă. Și dacă are șanse, domnul Veștea va rămâne în luptă. Iar declarațiile de ieri, de alaltere, ale președintelui Nicușor Dan au lăsat o portiță deschisă pentru orice fel de negocieri. Deci Congresul PNL-ului rezolvă problema din PNL, sau, mă rog, vom vedea dacă o va rezolva, sunt mari șanse să o rezolve, dar nu rezolvă problema guvernării ca atare și a relațiilor cu Nicușor Dan, și nu mai vorbim de relațiile cu PSD-ul, care sunt la fel de încordate și n-am niciun fel de îndoială că se vor manifesta ca atare începând de mâine seara. Probabil și PSD-ul va ironiza acest congres. Vom vedea. Mâine seara vor fi emisiuni pe toate televiziunile și vor fi schimbate multe amabilități.
0: Am putea vedea și schimbări în interiorul celor două tabere, Veștea și Bolojan, să treacă lideri PNL dintr-o tabără în alta? Cum vedeți trecerea? Din ce parte, în ce direcție?
2: Teoretic, da. Congresele Partidului Național Liberal erau destul de, cum să spun, de, hai să zic, liberale, în sensul de un comportament liber al oamenilor, chiar dacă fiecare delegație din județe venea cu o agenda proprie și cam știa cine pe cine votează, dar niciodată n-a existat o miză atât de, cum să spun, de într-un fel decisivă, precum e cea de mâine, că nu e ușor să ții un partid în afara guvernării, mai ales un partid care de ani de zile a fost la guvernare și acum, practic, ceea ce îi se propune este o perioadă de opoziție separată. Sau, în cel mai bun caz, un guvern minoritar, adică nu sunt niciuna dintre șanse, nu e îmbucurătoare pentru un partid care, repet, în ultimii ani a fost parte din guvernare într-un fel sau altul, cu mai mult sau mai puțin succes. Dar asta e schimbarea pe care Ilie Bolojan o propune. Și de ce e posibil în continuare să fie treceri, să zicem, dintr-o tabără în alta? Oamenii simt imediat cum vor ajunge mâine în sala Congresului. Mulți vor simți care e pulsul. Acum am spune că pulsul e în favoarea lui Ilie Bolojan. Vedem dacă se va confirma mâine. Și oamenii simt lucrul ăsta, mai ales că mulți dintre ei au experiență politică reală.
0: În ceea ce îl privește pe Nicușor Dan, va gândi să ar putea fi luat în calcul și o schimbare în ceea ce privește această propunere de premier? Ar putea să-i ceară să depună mandatul, așa cum s-a întâmplat și în cazul lui Eugen Tomac în urmă cu o săptămână, mâine se împlinește săptămână, și să vină cu altă numire după toate discuțiile care au avut loc în această săptămână?
2: Iarăși aș spune că da, pentru că manifestările președintelui Nicușor Dan au fost la rândul lor destul de imprevizibile până acum. Exact, duminică dimineața ne-am trezit cu marea surpriză. Nimic nu l-ar putea împiedica. Întrebarea însă, din punctul meu de vedere, este dacă domnul Veștea va accepta foarte ușor, chiar presupunând că președintele Nicușor Dan i-ar putea cere, dar pe ce bază să-i ceară? Că nu numără dânsul, ne-a spus că nu numără voturile nimănui. Dacă domnul Veștea consideră că are șanse sau dacă PSD-ul îi spune că încă există șanse, pentru acea cifră magică de 233 de voturi, președintele nu mai apare, nu mai are ce face. Altfel va da impresia că este cel care a manevrat întreaga coreografie și dacă îi mai cere și lui Veștea sau apare cu el și cu altcineva, așa cum s-a întâmplat duminică, atunci se poziționează în postura de manevrant, hai să nu zic păpușar, al întregii schimbări.
0: Probabil că vă aflăm mai multe și după ce va avea loc acest congres PNL. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție. Președintele Nicu Șordan primit la Istanbul de Recep Erdogan. Cei doi au participat la ceremonia pentru intrarea în dotare armatei române a corvetei contramiral August Roman. Anterior, presa de acolo a publicat un clip de prezentare. Nava este echipată cu sisteme moderne ce pot fi utilizate în misiuni de recunoaștere, supraveghere, patrulare, securitate maritimă și luptă. Iată imaginile.

0: İstasyonla köprüsü top doğruda. Selami köprüsü güneye doğru inmeye intikale başlıyoruz.
1: Topu esayen etmek için hazır ol.
2: Geldiniz Spor 90. Bismillah, atış serbest. Atış süresi 9 saniye.
3: 3, 2, 4, 4,
4: 4. După 30 de ani, vor urma încă 4 prin programul SAFE și suntem în acest trend de modernizare a întregului echipament militar. Am avut o discuție cu președintele turc, domnul Erdogan. Avem un parteneriat de 15 ani, parteneriat strategic, și avem interese comune. În primul rând, la Marea Neagră, după cum știți, România, Bulgaria și Turcia au un program comun de deminare în apele teritoriale și la Ankara, după, sperăm ca toate formalitățile să fie terminate până atunci, vom extinde acest parteneriat pentru inclusiv infrastructura submarină din Marea Neagră. Și asta este important pentru noi, evident, pentru că avem interesul să exploatăm gazele din Marea Neagră, dar și alte chestiuni, alte infrastructuri subterane, dar ăsta e cel mai important. Am discutat de summitul NATO care urmează la Ankara și de posibilitățile de colaborare în industria militară. După cum știți, o companie privată turcă tocmai a cumpărat o companie românească la Mediaș și cumva ăsta este interesul nostru, de a atrage investiții în industria noastră de apărare, care n-a avut managementul cel mai performant toți anii ăștia după Revoluție, dar încă are oportunități interesante și prin prisma oamenilor și prin prisma locațiilor. Așteptăm o vizită a președintelui turc la București în acest an, foarte probabil. În momentul în care ea va avea loc, va avea loc și o ședință comună de guverne. Și ne dorim foarte mult, tocmai în perspectiva dinamizării relațiilor economice, să avem cu acel prilej un mare forum de afaceri. Am discutat de asemenea, de Marea Neagră, am discutat și de centrul NATO la Marea Neagră, care în momentul ăsta este la Istanbul și care ne dorim să vină la Constanța începând cu 2028. Este un centru rotațional NATO la Marea Neagră. Am discutat de asemenea de centrul european sau hub-ul european de securitate civilă la Marea Neagră, în care sarcina principală a acestui centru va fi să câștige informații despre navigația și tot ce se întâmplă în Marea Neagră, dar o sarcină secundară este să pună în legătură Uniunea Europeană cu țări care au interes la Marea Neagră și Turcia este, bineînțeles, una dintre ele. Cam astea au fost și, bineînțeles, alte chestiuni legate de politica internațională, dar astea au fost chestiunile importante ale discuției pe care am avut-o cu președintele turc. Întrebări, vă rog.
5: Restul securității la Marea Neagră și a discuțiilor pe care le-ați avut cu președintele Erdogan și am văzut și la Bruxelles ați anunțat încă o țară care ajută România prin perspectiva parteneriatelor și a alianțelor. Turcia, erau niște discuții, va trimite ceva în România până când vor veni ce am cumpărat prin programul SAFE și în aceeași întrebare, permiteți-vi, vă rog, a venit raportul pe drona maritimă de la Constanța, știm cine, cum a ajuns acolo? Mulțumesc!
4: Da. Pe drona maritimă de la Constanța, în primul rând că am avut, s-au întâmplat mai multe lucruri. În primul rând că am avut câteva contacte cu partea ucrainiană, care vor continua inclusiv săptămâna viitoare. Am avut un cumva un punct de vedere comun al tuturor instituțiilor implicate care au sintetizat un material comun pentru discuția de săptămâna viitoare cu partea ucraineană pe segmentul militar și așa cum anunțam acum două săptămâni când ne-am văzut, instituțiile noastre și cele care țin de Ministerul Apărării și cele care țin de Ministerul de Interne au făcut un plan de patrulare care să asigure securitatea în special în sezonul estival care începe. Deci astea sunt lucrurile noi cu privire la drona de la Constanța. Bineînțeles, cercetarea penală este în curs și după discuția cu partea ucrainiană o să venim cu mult mai multe informații, probabil că într-un interval de o săptămână, două. În ceea ce privește partea de echipament militar, pentru prima întrebare pe care mi-a spus-o, echipament militar pentru zona Dunării, nu a fost un subiect pe care să-l fi abordat azi în discuție, este un subiect care este abordat la nivel, la nivel militar în cadrul NATO.
6: Bună ziua, domnule președinte, Laurențiu Rădulescu, cu Antena 3. Domnul Vește a amânat de cel puțin trei ori până în momentul de față trimiterea listei cu de miniștri și a programului de guvernare. Suntem interesați dacă v-a spus de ce, dacă ați discutat cu dânsul și dacă aveți convingerea că nu-și va depune inclusiv mandatul până săptămâna viitoare sau...
4: Bun, are 10 zile, au trecut vreo 6 sau 7, e responsabilitatea dumnealui și pe cabinetul de miniștri și pe program să vină în fața, în fața Parlamentului.
6: Mulțumesc!
7: Bună ziua, domnule președinte Iasmin Ardelean, știrile Canal D. Ați declarat ieri că, în sfârșit, stenogramele din dosare nu se mai scurg în presă atunci când ați fost întrebat despre dosarul primarului general. Însă de unde aveți informații că sunt stenograme în dosarul lui Ciprian Ciucu? Pentru că, momentan, DNA nu a comunicat despre acest lucru.
4: Da. Ce am spus ieri și ce reafirm azi este că ce cunoaștem toți din dosarul acela este ce comunică DNA-ul. Da? Și așa e normal să fie. Dar bineînțeles că în momentul în care procurorii spun că există indicii că s-a întâmplat ceva, evident că există niște probe pe care niciunul dintre noi nu le cunoaștem azi. Asta e normalitatea.
8: Bună ziua, domnule președinte, Diana Sobaru, Euronews. În ianuarie 2025, Adrian Veștea s-a întâlnit cu primarul din Chișinău, Ion Ceban. I-a spus că își dorește o colaborare. Între timp, Ion Ceban s-a ales cu interdicția de a intra în România și în întreg spațiu Schengen. Dacă Adrian Veștea va ajunge premier, care va fi relația dintre România și Republica Moldova, având în vedere că este unul dintre adversarii președintei Maia Sandu?
4: Da, da. Am fost și eu primar al Bucureștiului și știu că domnul Ceban făcea din când în când vizite prin România și încerca să se ducă pe la primari. Unii l-au primit, alții nu l-au primit, nu trebuie să spunem, nu e nimic mai important, dar nu e vorba de vreo susținere, pur și simplu o chestiune de politețe. Eu am sunat la minister și mi-au zis mai bine nu te întâlni, dar alții n-au sunat și din politețe l-au primit, nu e nimic mai mult de atât.
9: Da, da, atât? Mulțumesc!
4: Vă...
9: Mulțumim.
4: Gata, mulțumesc.
10: Președintele Nicușor Dan, am urmărit declarații în direct din Turcia, se află pe șantierul naval din Istanbul, acolo unde a participat la o ceremonie. Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu președintele turc Recep Erdoğan la ceremonia de acordare a pavilonului navei din clasa Hisar, contramiral August Roman. Valdeca, Nicule, în aproape jumătate de țară, dar căldura sufocantă se va simți în toate regiunile. Meteorologii anunță temperaturi de până la 36 de grade Celsius la umbră până marți la ora 21.
11: Duminică, sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben, ce privesc temperaturile deosebit de ridicate, se vor afla sud-vestul Munteniei, Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș și cea mai mare parte a Transilvaniei. Sunt așteptate temperaturi maxime cuprinse între 34 și 36 grade Celsius, cele 36 de grade Celsius urmând a se înregistra în partea de vest și de sud-vest a teritoriului, unde local va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi una accentuat.
10: Atât pentru moment, pentru mai multe știri și informații de ultimă oră, intrați și pe site-ul nostru digi24.ro. Luăm o scurtă pauză, urmează emisiunea Scenă Deschisă, iar de la fix revin cu noi informații, urmărim ce se întâmplă pe scena politică înainte de congresul PNL.
12: Digi24 FM. Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
13: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
12: Digi24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Mai sunt niște bani europeni de luat din PNRR. Și pentru asta, teoretic, ne-ar trebui să facem o serie de reforme care, sigur, ar fi sănătoase nu doar pentru a lua banii din PNRR, ci și pentru această țară.
16: Da, aici eu nu pot decât să sper că această criză are totuși un soi de zonă de control a mecanismelor de a atrage banii. S-ar putea să ne trezim cu aceste măsuri necesare pentru a atrage banii, dar la un moment dat să ne întoarcem, adică dăm astăzi o lege și când ajungem la, maniera de aplicare, mai venim cu un amendament, mai venim cu o altă lege care o corectează și așa mai departe. Asta este foarte posibil. Oamenii ăștia, practic, se ceartă de la bani și de la resurse. Aici este vorba de, și o să vă spun acum care este părerea mea și teoria mea, și sper din toată inima ca ceva să o contrazică, dar până în momentul ăsta nu văd niciun semn care să o contrazic. Oamenii ăștia chiar au nevoie să atragă acei bani, pentru că acei bani se duc în, pe de o parte, în economie, dar în cea mai mare parte se duc către zona de stat, tot către zona de administrație, tot către acel mecanism care distribuie banii către clientela economică. Deci au nevoie de acești bani.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
1: la
2: tot timpul...
1: La propriu și la figurat.
2: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
2: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, am mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Bine v-am regăsit la Scenă Deschisă, eu sunt Simona Țăranu. Se spune că în viața este important să ai pe cineva care să te scoată din situațiile dificile. Invitatul nostru a făcut asta pentru o țară întreagă de nenumărate ori. A înfruntat atacuri venite din toate direcțiile. A fost aclamat, contestat și analizat la reluare. Are povești din vestiar cât pentru un sezon întreg și replici care uneori au intrat direct în istorie. Așa că, doamnelor, domnilor, pregătiți-vă pentru o discuție fără prelungiri și fără var. Florin Prunea, la Scenă Deschisă. Florin, îți mulțumesc.
2: Și eu îți mulțumesc pentru invitație și pentru mine e prima dată când sunt
1: la Digi24.
2: La Digi24. La Digi24 aici și wow! Chiar e ce trebuie.
1: Îți place? Tu ești de-al casei la DigiSport și e normal cumva să te simți surprins.
2: Aici e chiar wow!
1: De ce crezi că Florin Prunea este invitat la toate emisiunile, este dorit peste tot? De ce crezi că ești atât de iubit, Florin?
2: Pentru că sunt un român autentic. Lumea e atât de încrâncenată și suntem atât de divizați și atât de despărțiți unii de alții, încât lumea s-a cam săturat de 4-4-2, 4-2-3-1.
1: Da, da, da.
2: Lumea vrea
1: tehnică,
2: și altceva.
1: Da, da.
2: Lumea așteaptă de la noi să ne vadă fața adevărată, cred eu. Mai ales a foștilor sportivi, a foștilor fotbaliști. Eu și înainte eram un tip mai glumeț, un tip dintr-o bucată, să zic așa. Dar eu cred că asta a contat foarte mult la mine și pentru că nu am nimic de ascuns.
1: Dar cum era Florin Prunea copil? Acel copil care spărgea ferestrele din greșeală, din joacă, sau care îi pâra pe alții?
2: Care spărgeam ferestrele troleibuzelor. Pentru că în Vatra Luminoasă, unde este
1: al
2: acum,
1: nivel.
2: Da, unde este Vatra Luminoasă, cei care privesc, mai ales cei de vârsta mea, mai vârstă, știu ce spun, nu erau blocurile acelea când vii de pe agricultor spre Vatra Luminoasă. Acolo era un parculeț, unde era parculeț, unde jucam fotbal. Și de asta spun că trecea troleibuzul pe acolo și noi aveam un parc cu două bănci. Băncile întorceam și deam drumul la treabă, la fotbal. Un praf, Simona, după era nenorocit, mă duceam acasă și mă vedea mama. Treci în baie, nu te dezbrăca, du-te în baie. Și de aia dădeam un troleibuz. Că trăgea troleibuzul și mai dădeai pe lângă poartă și se mai trăzea.
1: Ai fost tras la răspundere? Te-au prins vreodată?
2: Fugeam, că erau ăștia șoferii. Îți dai seama că se speria lumea.
1: Domne,
2: da. Și da, copilăria noastră a fost pe Maidan. A fost în pomi, a fost în parcuri, a fost în școli, pentru că noi de baștina să vină sâmbătă dimineața. Terenurile erau pline, noi copiii jucam și pe margine cei bătrâni stăteau la o bere, se întâlneau, vorbeau. Acum nu mai e așa, din păcate.
1: Te-ai născut pentru asta, ai iubit extraordinar de mult fotbalul. Dacă nu ar fi fost fotbal, ce ar fi fost?
2: Nu pot să-mi dau seama, dar am avut noroc cu fotbalul. Și le-aș spune tuturor copiilor să joace fotbal. Este o meserie atât de frumoasă. Și din punct de vedere material. Te joci până la 15 ani, 14 ani, e o joacă, totul începe cu o joacă. După aceea, când începi să câștigi și primii bănuți, să semnezi primul contract, devine o chestiune serioasă, o chestiune a ta. După aceea ai familie, tensori.
1: Nu sacrifici tot?
2: Apar.
1: Nu sacrifici familie, adolescență?
2: Nu sacrifici absolut nimic, pentru că nu există meserie, de asta zic, mai frumoasă, mai ușoară și mai bănoasă. De ce? Muncești de două ori pe zi. Sunt oameni care stau... Mama mea a lucrat 3 schimburi când eram eu copil. Dimineața, la prânz și schimbul 3 noaptea. Și eu vedeam că pleca la noaptea la muncă și parcă mi-era milă de ea. De aia zic că noi am fost binecuvântați de Dumnezeu, că am ajuns fotbalist. Sigur
1: talent.
2: Că nu este ușor. Nu este ușor. Sunt momente în care grele, în care trebuie să te autodepășești, dar mai ales la portar, care este cel mai iubit și cel mai hulit post. De ce când un portar
1: extremele,
2: minge,
1: tot timpul, da.
2: Sau atacantul, este același lucru, portarul și atacanții. Dar la portar trebuie să ai tăria să te ridici de jos, pentru că în momentul în care greșești și vezi și tu acum și vedem cu toții, lumea nu te uită și nu te iartă. Dar ai șansa ca la un timp foarte scurt să schimbi istoria.
1: Din exterior vedem că a fost așa un parcurs foarte frumos, plin, parcă o poveste. Au fost persoane care au spus, mă băiete, n-ai talent, fă și tu altceva, sau... Nu e de tine, reorientează-te, sau ești mediocru. Cum ai reușit să treci peste... Uite că tot se vorbește de hate-ul din ziua de astăzi. Sub altă formă, hate-ul acesta a existat întotdeauna.
2: În 1977, noi ne-am mutat din Vatra Luminoasă, tata a luat 3 camere în drumul Taberei, foarte aproape lângă Drumețul. care sunt pe compozitorilor, foarte aproape de stadionul Ghencea. Și prima dată eu m-am dus la Steaua la fotbal, nu la Dinamo. Și mi-aduc aminte că era Petre Mihai, cel care l-a crescut pe Ilie Dumitrescu și pe Dan Petrescu. Domnul profesor Dumnezeu din să nu mai este între noi. Și eu m-am dus acolo, am luat și un chiloțet pe mine, niște tenis și picioare și un tricou cu mici de fotbal și pe care scria sub mingi rapid. Îl aveam, n-am băgat de seamă că nu am plecat de acasă, dar m-am dus singur. Și am văzut copiii pe teren acolo, se jucau, am intrat pe teren peste ei la antrenament și m-am dus la... Am văzut și eu pe cineva, bună ziua, vreau să mă scriu și eu la fotbal. S-a uitat, nu, după aceea, după ani de zile am dezbătut, că s-a uitat la mine așa de... M-a luat și m-a măsurat. Băi, băi, tăi mă acasă, nu ai ceva de făcut, mă? Am început să plâng, așa am plecat de acolo plângând. M-am dus acasă și tata, ce s-a întâmplat, ce-i cu tine? Păi uite așa, așa, pe cum te duci, mă, fără mine la fotbal? Las că te duc la Dinamo. Tata lucra în Piața Victoriei la, pe vremurile de guvern, acum era Ministerul de Externe, nu era acolo guvernul. Și eu, Ștefan cel Mare, foarte aproape Dinamo. Și m-a luat tata și m-a dus în Ștefan cel Mare și am început atacant. Eu n-am fost portar de la început.
1: Cum vezi generația de astăzi? Mai e dispusă să... Să sacrifice tot, copilărie, adolescență, timp petrecut.
2: Sunt diferiți față de noi. Mie îmi plac așa cum sunt. Noi eram altfel, noi nu aveam informația lor, noi eram crescuți, am crescut într-un
1: și contextul
2: altfel,
1: era diferit,
2: într-un altfel de sistem. Ce mă pune pe mine pe gânduri la actuala generație și nu mă refer la cei mai mici până în 20 de ani, 20, chiar 25, este că nu au frică și rușine și pe mine lucrul ăsta mă îngrijorează. Îi văd, am doi nepoții, unul de 8 și unul de 5 ani, îi văd și pe ai mei. Mare parte dintre ei stau cu și iau un tupeu incredibil și ce mai rău nu au rușine și pe mine lucrul ăsta mă sperie. Îi văd cum totul îi se cuvine, vorbesc urât ce văd în social media.
1: Da.
2: Asta, asta e diferență mare. Și noi pe vremea noastră, cred că făceam tâmpii și nu tâmpeni și nu juram. Și
1: dar
2: nu...
1: parcă era un respect, măcar pentru
2: era o frică.
1: Părinți, pentru...
2: Era,
1: ca să nu zic frică. Ca să
2: mi-era
1: nu zic
2: o frică,
1: frică
2: de tată. Când venea tata, când era știința cu părinții, știam.
1: Aveai vă o superstiție înainte de meci?
2: Cu siguranță, da. De dimineața, dimineața jocului știam. Trebuie să-mi beau cafeaua. Acum m-am lăsat, pot să spun, să fumez și o țigară, două, în ziua meciului fumam, că aveam emoții, dar nu mai mult de trei. Și le fumam la orele exact, din 30 de minute, câte una.
1: Incredibil.
2: Da. Și aveam, mă puneam, dormeam tot timpul înainte de meci, la prânz, o oră, era lege pentru mine ca să mă liniștesc. Și când mă trezeam, spuneam rugăciune și plecam la stadion. La stadion am avut meciuri în care îmi puneam iconițe sub apărătoare, eu știu, ceva, îmi dădeam cu mir pe mâini, pe mânuși, chestii din astea de ale noastre, de ale românilor.
1: Există vreun fotbalist sau cineva din lumea aceasta, din domeniu, cu care nu te-ai înțeles, pe care, să zicem așa, pe, din popor, nu l-ai înghițit și poate îl vezi și astăzi și îți dai ochii peste cap?
2: Generația mea nu. Singura problemă pe care am avut-o și eu este cu actuala conducere a Federației Române de Fotbal. Eu nu fac o chestie personală din astea. Dumnezeu să-l ierte Didi Prodan, el din păcate a făcut-o și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Mi-aduc aminte când se povestea, când au scos afară din birou și le-au pus o masă cu două scaune pe hol și aici muncești-o, ăsta este biroul tău. Ies de atunci, Didi, nu mai, gata, stop. Lasă-i în pace, viața merge mai departe și fără. El din păcate n-a pus dragă pe există chestia asta și s-a prăpădit de... Și foarte bine a făcut infart. În rest n-am avut probleme. Pe la echipele pe care am fost m-am întors înapoi de câte două, trei ori. Asta înseamnă că mi-am făcut treaba și oamenii m-au apreciat. Mă refer ca jucător. Ca președinte de club am făcut performanțe și la Iași, și la Astra, și la Dinamo. N-am avut așa... Eu nu sunt un tip, par așa conflictual, dar nu sunt conflictual.
1: Conflictual care nu, și nu poartă ranchiune, e foarte important.
2: Nu sunt.
1: Nu ești răzbunător,
2: după,
1: nu?
2: După aceea îmi pare rău. Am pierdut multe în viață, că la primul impuls nu-mi place să rămân dator, nu pot să mă controlez, Simona, crede-mă, că știu că am dreptate și dreptate, câteodată trebuie să mai las și de la tine. Din păcate, eu nu pot să o las la mine.
1: Erau farse pe care le făceați în cantonament?
2: Era o grămadă farse, nu o
1: da,
2: farsă.
1: Zise, adică cine... Povestește-mă o întâmplare, cine cădea pradă?
2: Păi uite, de exemplu, la campionatul european, la campionatul mondial din Franța. Noi am semnat majoritatea, la echipa națională vorbesc, am semnat da. Cu o fibă de echipament sportiv, nu-i spun numele. Și acum ne-au adus ghetele, jucam, intram și jucam, primeam o anumită sumă de bani când jucam cu ghetelele. Și lui Lobonț, să-i facem ceva, să-i punem, să zică că sunt ghete, dar de fapt doar ghete. Și a pus niște cărămizi.
1: Nu cred.
2: În geantă, i-a pus cărămizile în cutiile. Deci când a văzut, i-a luat geanta și n-a ridicat-o. Bă, dar câte perechi mi-au dat? Și mi-au dat vreo 10 perechi. Tocmai de că nu erau decât, era plină de cărămizi. I-a luat aia și l-a dus în cameră și când a desfăcut era plină de cărămizi.
1: Se supăra?
2: Nu s-a supărat, nu. Georgiel era un băiat ca lumea.
1: Dacă este să ne imaginăm că acum ar fi un grup de WhatsApp cu generația, să zicem, din 94. Da, da. E ca și cum ați fi acum fotbaliști în activitate. Și ar fi un grup cu generația 94. Care crezi că ar răspunde cel mai greu? Cine s-ar supăra foarte repede? Cine ar scrie în continuu? Cine ar posta foarte multe glume pe acel grup?
2: Mi-e greu să spun că după vremea nu aveam așa ceva.
1: Da, dar să ne imaginăm că și astăzi.
2: Având acel grup, îl avem acum.
1: Bun,
2: există și grupul generația noastră în care cine dă tonul. De exemplu, eu de obicei sunt cel cu zile de naștere. Cum am citit dimineața când m-am trezit și mi-apare pe Facebook sau astea și când văd, pun pe grup.
1: Dai tonul.
2: În 10 minute toți suntem acolo, 20 curge, nu e unul care să nu răspunde imediat. Sau avem o activitate lacutare, sau unul dintre noi are probleme de sănătate, cum a fost cazul lui Jean, vreo 2, când am văzut pe Jean săracul cu infarctul și cu inima, imediat în 20 minute am rezolvat cazul toți, am pus transferul bancar, gata, repede, la operație pe Jean. Noi suntem foarte apropiați unii de alții.
1: Care este cel mai gălăgios, efervescent?
2: Păi, cred că eu.
1: Care are cel mai mult umor?
2: Cel mai mult umor? Sunt mai mulți care au, dar cred că tot eu.
1: Care se supără mai repede? Care e mai retras, mai introvertit?
2: Piticul Dorin Munteanu. Cu ăsta să nu glumești că e nenorocire. N-am avut de lucru în America, 94, și i-am spus, jucam la Dinamo amândoi, eu cu el și cu Mihali, și i-am spus, am vorbit cu Mihali, zic, băi, hai să supărăm pe Piticul. Să-i spune cât are salariul la Dinamo. Și oricum să fie mai mare ca lui, l-am întrebat, dar el cât are? Erau, venise de la Sibiu amândoi și mi-a zis, că băi, are atâta. Zic că fii atent, te duci și spui că eu am mai mult ca el. M-am trezit cu Dorinel peste mine, Simona, crede-mă. Păi, nu m-am așteptat să aibă o asemenea reacție. Nu ți-e rușine? Mă uitam așa, zic, ce-i mă, și cu capul, ce se întâmplă cu tine? Ce rușine, mi-a povestit, mi-a spus Ianul era fostul președinte la Dinamo, Vasile Ianul, că mie face cel mai mare salariu, ție ți-a făcut cel mai mare salariu. Băi, cu mine să nu mai vorbiți, să nu, eu mai vin la Dinamo. Zic, băi, stau și eu, e o glumă, că l-am văzut că a făcut odată. Zic, băi, Piticule, e o glumă. Dar cu el să nu ai glumă, e serios, e... Oh.
1: Cine vă ceartă cel mai mult?
2: Cine ne ceartă?
1: Cine-i pune la punct,
2: Lupescu
1: așa, tot timpul?
2: Lupescu mă terorizează. Când vede câte o postare de-a noastră, când vede câte o emisiune de-a mea, din măsură. Păi tu ești sănătos la cap, ți-am zis, mă, că te faci de râs. Păi, Hansul, păi, așa am zice. Băi, te faci de râs, bă, tu nu vezi ce ai făcut acolo, ce ai făcut la Desafio. Bă, tu ai 58 de ani, te cațeri, mă, pe alea, pe sus, pe acolo. Da.
1: Asta înseamnă că ține la tine. Asta înseamnă
2: că ține
1: la tine.
2: Parte, mi-a spus o chestie care mi-a arătat că este prietenul meu. Mi-a zis, știi ceva, Hansule? Te prefer pe tine, așa cum ești tu, decât pe unul care să vină pe la spate sau pe la... Da.
1: Că e plină lumea de lingușitori.
2: Că e plină lumea, da. Exact așa a zis el, că e plină lumea. Tu barem știi că ăsta-i drumul tău, ce ai în gușe și în căpușe.
1: Florin Prunea, un om plin de umor, un om sincer, dar sunt foarte, foarte curioasă cum reacționezi și după ce pierzi. După o foarte scurtă pauză, vă invit să rămâneți alături de noi.
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
5: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contract, tot conform datelor INS, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlamentul, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Înțelegeți, dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90%, ce s-ar fi întâmplat?
6: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
5: Deci, în primul rând, oamenii trebuie să se gândească la ei. pentru okay. că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve probleme, că nu vine.
0: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
5: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică, să dea click pe comparator preț energie electrică, apare un tabel, în tabelul trebuie să introducă județul, orașul, după ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun. Pentru că dacă, nu știu, se
0: dovedește ca preț.
5: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu-ți trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în, teoretic, 24 de ore. În realitate, în câteva zile. Adică, faptul că am făcut
0: fără să ți se întrerupă furnizarea,
5: fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Uh-huh. Deci, încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie să-l schimbi.
6: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
5: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
6: 6 luni.
5: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajungi în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă, să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem prețuri mai mici.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
1: Am revenit la scenă deschisă. Foarte curioasă sunt, Florin, cum e

0: Le mai fac, eu n-am putut să cred cum eu la o postare, la o simplă postare pot să am 1.000.000 de vizualizări într-un timp foarte scurt. Și zic, păi nu, e ceva neregulă. Mă gândeam la început, la explozia când am explodat, cu chestiuni foarte simple. Din viața mea, pe unde mă duc eu, delegat UEFA, ce fac eu pe acolo, cu arbitrii, cu foști jucători, interviuri, cu Pavel Nedved, de exemplu cu Selimeși. M-am chemat pe Selimeși la podcast, zic, ce fac eu cu asta, că asta nu știe bine românește. Zic, nu se uită nimeni la noi. Și am pus o singură întrebare. Tibi, de ce ai ales România în locul Ungariei? Și el mi-a răspuns, pentru că eu nu sunt ungur, sunt român. Când mi-a spus, mi-am dat seama, zic, wow, asta explodează. În 4 ore aveam 500.000 și a început scandalul între secui cu unguri. Că de ce? Că Selimeși e de-a nostru, e secui, bravo Tibi. Ungurii nu, că nu e, că e de-a nostru. Românii, bravo Tibi.
1: Oamenii sunt curioși, oamenii vor să vadă un om autentic până la urmă și pe rețelele de socializare. Viața asta așa este. Cum este ea.
0: Chiar dacă ții și eu mi-am luat, că am făcut și greșeli. De exemplu,
1: n-am avut de greșește?
0: M-am luat de, dar involuntar, de doamna Buzoianu. Regret enorm de mult. Enorm de mult ce am făcut. Și mi-am luat-o după aceea. Mi-am cerut scuze, chiar am vrut să mă duc să-i ofer un buchet de flori. Am greșit.
1: Florin, care a fost cea mai absurdă cerere primită de la un fan?
0: Nu pot să zic care a fost cea mai absurdă sau cea mai interesantă. Eu tot timpul am cereri de la fani, mai ales de la copii. Că i-am pus pe ăștia mei, băi, faceți și mie o analiză, vă rog frumos. Cine sunt fanii mei? Și am rămas extrem de surprins. Florin Prunea nu mai există fotbalistul, Hansu. La mine am glume, emisiunea de la I Am Sport. Ei asta vor. Îmi duc nepoții la școală și fă copiii de 10 ani, 12 ani că vin la mine. Hanțule, facem o poză. Îmi place când îmi spun așa. Îmi place că îi văd deschiși cu mine. Adică și când îmi spun, îi văd râzând.
1: Păi este generația mei, pe care o atragi și o inspiri.
0: Și fanii mei sunt între 15 și 25. Care eu îmi dau seama că Florin Prunea s-a dus. Florin Prunea e...
1: Da. De-a lungul timpului ai făcut o alegere financiară de care, nu știu, ai regretat sau e haioasă, dacă ai povestit-o astăzi?
0: N-am avut de lucru să mă apuc de afaceri cu tirul. Mi-am luat și eu un tir în 92 și am dat o roabă de bani pe vremea aia, cred că luam 3 apartamente, 34.000 de dolari.
1: Nici nu vreau să știu ce a fost în sufletul tău atunci când a fost un eșec. Acum poți să o povestești așa cu iz de umor, dar...
0: Da, hai să spun. Cu toate că nu e de umor, a fost de durere.
1: Asta zic, cred că ai suferit.
0: Aveam șofer Pânea Costică și soția lui venea și spunea, domnul Florin, vă rog, nu mai trimiteți, domnule, că e bolnav, nu se simte bine. Zic, doamnă, vă rog eu din suflet, luați-l acasă să nu facă ceva. Nu că nu se simte bine, dar știți, îl mai las o lună, două luni. A plecat cu mașina în Germania și mi-a murit într-o parcare.
1: Nu cred.
0: Săracu. Mi-a murit în parcare. Aia a fost, zic, băi, nu mă să mai fac în viața. Și bineînțeles, soția lui s-a rugat de mine, vă rog să-mi aduceți acasă. Cum să nu l-a adus doamna acasă? O repatriere, cosă. Păi cum, că știți că de obicei nu-i aduce nimeni, îi lasă pe acolo. Cum să lăs doamna om acolo? Am adus om și l-a adus și a zis, mai, să mai audă tiruri. Și a doua când mi-a... Domnul Băsescu, când mi-a dărâmat magazinul și restaurantul la Ungurul, la Grosăvești, la metro. Aia a fost cu camere, mi-am rupt titlul, cetățean de onoare al Bucureștiului, luați-o. Când am început să dea toate buticurile alea în București. Și am fost și eu pe-ntre ea.
1: Dar acum s-a lipit înapoi diploma de cetățean de onoare, da?
0: Da.
1: Aia și de aia de acasă. Ce înțeles prin succes, Florin? Pentru că l-ai avut din plin. Și l-ai din plin. Prin și succes, poate acum îți dai seama mai mult cât îl ai.
0: Păi acum îmi dau seama mai mult pe cum îl am, pe direcția oamenilor. Pentru că la mine vin și oameni de în vârstă, foarte în vârstă și care face plăcere să stau de vorbă cu ei. Eu mă duc în far veacul cu nepoței mei pe un parc pe la Moghiu și acolo mai vin la table, la șah, vorbesc despre fotbal. Și de câte ori trec pe acolo mă strigă. Florinei, hai, vină cu oțină, mai spui și nouă ce s-a mai întâmplat.
1: Lasă-mă să ghicesc. Comentat și meciul de cu o seară înainte.
0: 100%, da. Sunt împreună. E, uite, vezi, nu sunt divizați. Dinamoviști, steliști, rapidiști, dar oamenii se respectă. Au, cel puțin, oamenii vârstă, au avut altă educație și mie îmi face plăcere să stau cu ei acolo. Chiar dacă câteodată mă pitisesc și devin, nu știu, mai spunem de ăla, ce face era, mai spunem de ăla, dar îmi face plăcere să stau cu ei. Acum mi-am dat seama și îmi dau seama că am fost ce trebuie, chiar dacă mai greșit și eu. Și am greșit.
1: Cine nu greșește? Cine nu greșește?
0: Eu am greșit rău, adică nu așa, la meciul cu Suedia.
1: Cumva asta te contează.

0: construiește. Asta îți dă cu totul valoare. Și partea bună și partea, să zic, ghinionul, partea mai nefericită, că până la urmă nu e ca și cum ai vrut să faci asta. Spune-mi o minciună pe care o repetai destul de des atunci când erai adolescent. Nu știu, sunt gata în 5 minute. Asta fetele, cu siguranță. Vin acasă în 5 minute.
1: La mine cu școala era nenorocire.
0: Mințea la note.
1: Mințea și după aceea când veneam și vedea tata. Până am apucat de fotbal, a fost un elev. Chiar pot să spun sus până în clasa a treia. Dar după aceea...
0: Talentul.
1: Am început corigențele, am început spălam. Dacă nu spălam școala, mozaicul ăla, dar nu frecam toată vara ca să trec corigența pe... Nu mai spun.
0: Asta era regula?
1: Păi da, așa era regulă pe vremea. Stăteai în vacanță să speli toată școala. Geamurile... Așa se făcea. Când am venit cu țambalul acasă la tată. La ora de muzică, eu știam și în prima bancă și făceam și eu măsura, dar eu dădeam, crede-mă, nu înțelegeam mica, dar dădeam la mișto. Dore și doamna de muzică, hopa, prunea, stai. Zic, aoleu, iar am făcut ceva. Te duci acasă, vorbești cu maică-ta și cu taică-tu și vii la repetiție la școală, la muzică.
0: Nu cred.
1: Băi, când Simona, când am auzit, zic, mamă, vinea la vioară, mă gândeam la ceva. Și când vin la repetiție, m-am dus acasă, iar tată, mă dore, vezi, mă duc la muzică. Ce, mă? La ce ai făcut la muzică? La muzică, m-a chemat doamna de muzică. Băi, precis să nu mă minți. Uite, o să vezi. Și când îmi pune din ăla cu curaj, dacă țambalul, Simona, mi-l pune doamna. Păi eram mic, nu puteam să-l țin. Și zice, am stat acolo, mi-a dat tacurile alea cu care să bate așa și zice, vezi că trebuie să-l ia acasă să repeți.
0: Și zice, nu mă mai pot concentra, Florin.
1: Și acum am povestea tata, când povestesc și acum, zic, băi, tata trebuie să-și cumva. Ia-mă viață, mi-a aștept Dumnezeu, 82 și 83, da? Și de câte ori între mai stau la un par de vin, zice, eu zic, tată, ia zi-mă cu țambalul. Făcea, băi, eu auzeam din casă, pe unul, pe stradă, tăgădăm. Și băi, când am auzit, se apropia de scara noastră, când am auzit la mine pe scări.
0: Incredibil.
1: Și când te-ai sunat la ușă și când te-am văzut cu el de gât, îmi venea să te... Dar și mi-a zis, băi, tu țambalul la școală, să nu mai te prind cu el pe aici. Hai mă, tată, lasă-l până mâine, te rog eu frumos, că nu mai mă duc acum la școală cu el, că e greu. Bine, mă, hai, ți-l las până mâine.
0: Florin, ești plin de umor, dar da. Să mă faci să plâng de râs, ești incredibil, incredibil ce povești.
1: Am dus țambalul la școală toți.
0: Florin, în încheiere, o întrebare foarte, foarte dificilă. Cât de frumos este Piatra Neamțul? E orașul meu.
1: Eu îl consider,
0: cât de frumos
1: eu consider,
0: este.
1: Eu un oraș apropiat și de mine și de inima mea. Pentru că am prieteni foarte mulți acolo. Am fost astă iarnă și am stat numai în toate în centru acolo unde am prins. Am prins și ziua cu colinzile, cu festivalul ăla
0: la
1: de colinzi.
0: La noi încă se mai țin tradițiile. Încă se mai țin, da.
1: Și se face, se lucrează foarte mult să fie și mai frumos. Îmi pare rău că nu merge fotbalul. Tare
0: da.
1: Rău îmi pare.
0: Ceahlăul merge în jos.
1: Tare rău îmi pare. Da. Dar nu se știe niciodată în viață. Dar orașul este un oraș în care aș recomanda chiar să se trăiască. Se mănâncă bine. Mi se pare un oraș destul de puternic din punct de vedere industrial și cunosc oameni cu bani mulți acolo. Dar e atât de frumos că ai unde să te duci. El ca oraș și împrejurime este extraordinar.
0: Știu că îl vizitez, știu că mergi relativ des, așa că nu-ți permite timpul și de asta am zis că să încheiem așa într-o notă, aș spune de suflet pentru mine. Florin, autentic, sincer, extraordinar, îți mulțumesc. Îți mulțumesc și îți mulțumesc pentru doza aceasta de umor. Am râs cu lacrimi, am plâns de fericire. Păi asta ne-am dorit. Să te cunoaștem dincolo de veșnicele întrebări despre fotbal, despre tactici, despre, exact cum ai spus și tu, așezarea în teren și alții au obligația să-ți adreseze astfel de întrebări. Îți mulțumesc, Florin.
1: Și eu mulțumesc frumos.
0: Doamnelor, domnilor, ediția de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Simona Țăranu. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi și vă invit să rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu. Am vorbit foarte mult despre trecut și ce, în opinia dumneavoastră, a adus lucrurile așezate pentru această țară, astfel încât, și iarăși am să vă întreb, ar trebui ca domnul Ilie Bolojan să facă ce?
3: Nu, ar trebui ca poporul român să facă ceva.
2: Păi, să alegerile nu se uite în gura unui... Deci, până și... la alegerile următoare mai e timp.
3: Nu, stați puțin. A, da. Noi suntem, m-am tot spus, suntem în situația în care ni se cere să plătim cu sudoare și sacrificii risipa uriașă dinainte. Ori atunci oamenii trebuie să fie supărați, nu pe domnul Bolojan, care trebuie să repare cu sudoare și sacrificii risipa făcută înainte, pe cei care au făcut-o. Cei care efectiv ne-au adus în situația asta. Guvernele noastre dinainte de anul trecut ne-au dat cea mai mare inflație din Europa. Sunt date obiective. Asta a fost marea lor realizare. Și cel mai mare deficit bugetar. Ne-au aruncat pe primul loc din coadă. Cea mai mare inflație din Europa, cel mai mare deficit bugetar. Cea mai mare inflație medie anuală din Europa înseamnă de 5%, în timp ce la celelalte țări europene e de 2%. Știți cum se trage asta? Banii pe care îi aveai acum 20 de ani, căci e vorba de inflația de 5%, timp de 20 de ani, nu mai poți să cumperi cu ei nimic. Nimic! Banii pe care îi ai de acum 10 ani, poți să cumperi cu ei jumate din ce puteai să cumperi atunci. Deci asta este situația pe care trebuie să o rezolve domnul prim-ministru. Cel mai mare deficit bugetar trebuie să rezolve de unde aduce bani. Împrumuturi nu mai poate să ia. Sau în orice caz, dacă ia... Deci vă dați seama, s-au împrumutat pe spatele nostru. Ei au împrumutat banii și noi îi plătim. Oamenii nu înțeleg asta și se supără nu pe Grindeanu, care e reprezentantul acestei situații la care am ajuns, ci pe cel care încearcă să facă ceva.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Ora 17, un nou jurnal. Ciprian Ciucu face un pas în spate și anunță că nu va mai candida pentru funcția de prim-vicepreședinte la Congresul PNL de mâine. Mutarea vine în contextul în care edilul Capitalei a fost pus sub control judiciar într-un dosar de corupție. Cine ar putea lua locul și care sunt numele vehiculate să intre în echipa de conducere a lui Ilie Bolojan, ne spune colegul meu Valentin Stan.
5: Bine v-am găsit, Ciprian Ciucu a declarat că a luat această decizie pentru a nu crea o situație dificilă pentru colegii săi liberali. Actualul primar general al Capitalei este pus sub acuzare, procurorii DNA l-au acuzat acum două zile de luare de mită, iar Ciprian Ciucu spune că în cazul în care ar fi prim vicepreședinte, atunci adversarii politici ar putea să folosească această situație pentru un șir lung de atacuri. Evident că principala întrebare care se ridică în momentul de față este cine-i va lua locul lui Ciprian Ciucu. Până acum 30 de minute el era favorit pentru această funcție de prim-vicepreședinte. Cel mai probabil Dan Motreanu va ocupa această funcție, este actualul secretar general al Partidului Național Liberal și este o persoană cu o influență foarte mare în partid și în același timp Dan Motreanu este una dintre cele mai apropiate persoane de Ilie Bolojan. Grosjean. Nu vom ști până mâine lista exactă a viitoarei conduceri din tabăra liberală. Se fac negocieri, se schimbă această listă de la oră la oră, dar este foarte posibil ca Dan Motreanu să fie favorit pentru această funcție. Nu este singura surpriză, nu este singura retragere de astăzi. În tabăra cealaltă, Adrian Veștea a anunțat în primul rând că nu va mai candida pentru conducerea PNL mâine la congres. Motivul invocat de Adrian Veștea este că acest congres nu respectă statutul. Însă, în realitate, Veștea și-ar fi dorit ca acest congres să aibă loc săptămâna viitoare, când se putea contura scenariul în care el să fi fost numit deja premier și automat să aibă mai multă influență, mai mult sprijin. În paralel, Adrian Veștea a realizat cel mai probabil că în momentul acesta nu deține o majoritate în tabăra liberală. La ședința de ieri, peste 560 de membri PNL au votat pentru organizarea congresului, în timp ce doar 97 de oameni au votat împotriva congresului. În același timp, Adrian Veștea, tabăra Veștea de fapt și persoanele care îl susțin au anunțat că nu vor participa mâine la congresul PNL. Și au mai fost câteva surprize în ultimele ore, tot în tabăra liberală. Vorbim de această dată despre două persoane care au intrat în PNL. Este vorba despre Oana Gheorghiu și despre Dragoș Pâslaru. Surse politice au declarat că aceștia ar putea să ocupe funcții de conducere după congresul de mâine. Oana Gheorghiu este vicepremier, o persoană apropiată de Elie Bolojan, în timp ce Dragoș Pâslaru este actualul ministru al fondurilor europene. Cu siguranță că se pot schimba foarte multe dintre aceste detalii până mâine. Congresul va avea loc în jurul prânzului și veți afla toate informațiile de la Digi24, deoarece noi vom acoperi în detaliu acest eveniment.
4: Președintele Nicu Șordan, primit la Istanbul de Recep Erdoğan, cei doi au participat la ceremonia pentru intrarea în dotare armatei române a corvetei contramiral August Roman. Anterior, presa de acolo a publicat un clip de prezentare. Nava este echipată cu sisteme moderne ce pot fi utilizate în misiuni de recunoaștere, supraveghere, patrulare, securitate maritimă și luptă. Iată imaginile.
6: İstasyonlar köprüsü top doğruda. Selami köprüsü güneye doğru inmeye
7: itibariyle başlıyoruz.
8: Topu esayen etmek için hazır ol.
9: Geldiniz Spodoks'a. Bismillah, atış serbest. Açı süresi 9 saniye. 5

0: scandal într-o comună din Galați, la Matca. Proprietarul unui teren agricol a fost încătușat de mascați după ce a refuzat amplasarea unui stâlp de înaltă tensiune pe terenul său. Fusese somat de mai multe ori. Dana Costache are informații suplimentare. Dana, te urmărim.
1: Proprietarul terenului, pe care o companie de electricitate urma să amplaseze stâlpul de înaltă tensiune, spune că exact în acel loc vrea să-și construiască o locuință și pentru că nu este lăsat în semn de protest s-a urcat pe stâlp. A fost dat jos cu ajutorul mascaților de la trupele speciale, deși proprietarul a fost notificat de mai multe ori despre amplasarea stâlpului pe terenul său, pentru că totul le face parte dintr-un proiect care asigură conectarea regiunii de sud-est a țării la rețeaua electrică. Fiind vorba despre un proiect de interes național, lucrările vor continua, proprietarul va fi despăgubit și este nevoit să permită amplasarea stâlpului pe terenul pe care intenționa să-și ridice casa.
0: Dana, mulțumim! Și avem o informație de ultimă oră. Ilie Bolojan și-a depus candidatura pentru șefia PNL în urmă cu puțin timp. Andreea Dumitrescu este în legătură directă cu noi și are mai multe informații. Andreea, te rog, spune-ne și despre celelalte nume vehiculate pentru celelalte funcții din partid.
2: Bun găsit, Andreea, bun găsit tuturor. Este oficial, practic, acum Ilie Bolojan candidează la congresul de mâine cu o moțiune denumită Modernizare și Rădăcini. Acesta este titlul proiectului cu care candidează în PNL Ilie Bolojan, Modernizare și Rădăcini, o echipă pe care o propune, așa cum vă spuneam și ora trecută, cu Dan Motreanu, mâna lui dreaptă în partid și un liberal cu ștate vechi, propus pentru funcția de prim vicepreședinte, după ce Ciprian Ciucu și-a anunțat retragerea din această competiție și din conducerea partidului, pentru a nu afecta cu problemele sale de la DNA imaginea partidului. De asemenea, secretarul general al partidului devine Robert Sighiartău, îl înlocuiește astfel pe Dan Motreanu. Robert Sighiartău este un lider liberal din Bistrița, care a mai ocupat această funcție și se va ocupa practic de partea administrativă, să spunem așa, a partidului în funcția de secretar general. Vicepreședinți sunt propuși Mircea Brudean, președintele Senatului, Ioan Popa, Siegfried Mureșan, europarlamentarul, apare și el pe această listă de vicepreședinți, Oana Gheorghiu, de care vă spuneam orele trecute, și Dragoș Pătlaru, oficial fac parte din această echipă, Alexandru Muraru, liderul de la Iași, Florin Roman și Gabriela Horga completează lista celor 8 vicepreședinți care vor conduce Partidul Național Liberal alături de Ilie Bolojan.
0: Andreea, îți mulțumesc tare mult pentru aceste informații. O furtună puternică a lovit cel mai mare oraș al Elveției, unde a provocat victime și a lăsat în urmă distrugeri importante. Timp de 2 ore, Zurich a fost la mila naturii. Rafalele puternice de vânt au rupt copaci, iar apa a pătruns în subsoluri. 7 oameni au fost răniți de crengile arborilor și unul dintre ei este internat în stare critică. Pompierii au salvat o persoană blocată într-o clădire, iar un pasaj subteran din apropierea gării a fost inundat. De altfel, doar în cantonul Zurich, pompierii au avut 700 de intervenții. Circulația pe unele străzi a fost blocată din cauza ramurilor rupte și a diverselor obiecte aduse de vânt. Furtuna a făcut parte dintr-o serie de furtuni violente care au traversat Elveția. Potrivit meteorologilor, peste 15.000 de fulgere au fost înregistrate în toată țara. Situația devine tot mai tensionată în Orientul Mijlociu. Iranul a anunțat că a închis din nou strâmtoarea Ormuz din cauza atacurilor israeliene din Liban. Anunțul vine de la conducerea armatei, care nu a confirmat, dar nu e confirmat de Statele Unite. De altfel, vicepreședintele J.D. Vance a spus într-un interviu că discuțiile cu Teheranul decurg conform planului și că Steve Witkoff și Jared Kushner sunt în Elveția, unde mâine ar putea începe negocierile. În paralel, iranienii anunță și ei că vor trimite o delegație în țara cantoanelor, unde vor cere ca americanii să-și respecte angajamentele. Printre ele și încetarea atacurilor israeliene din Liban, însă în ciuda tensiunilor dintre Donald Trump și Benjamin Netanyahu, liderul de la Casa Albă l-a lăudat din nou pe premierul Israelului.
3: It's 60 days. They have to make a deal. Otherwise, we will do things that won't make them happy. But I don't think it's going to get to that. If we do that, then all of a sudden you're not going to have the oil flowing out of the strait too quickly, because people that own billion-dollar ships don't love missiles flying over them, don't love mines all over the water. We fought very well with Israel, and we've had a great relationship with Israel. We were very formidable. And Bibi Netanyahu, he's a warrior prime minister, and he should be acknowledged as that. They should give him credit.
0: Val de caniculă în aproape jumătate de țară, dar căldura sufocantă se va simți în toate regiunile. Meteorologii anunță temperaturi de până la 36 de grade Celsius la umbră până marți la ora 21.
4: Sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben, ce privesc temperaturile deosebit de ridicate, se vor afla sud-vestul Munteniei, Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș și cea mai mare parte a Transilvaniei. Sunt așteptate temperaturi maxime cuprinse între 34 și 36 grade Celsius, cele 36 de grade Celsius urmând a se înregistra în partea de vest și de sud-vest a teritoriului, unde local va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi una accentuat.
0: Cod portocaliu de caniculă în Franța, roșu în orașe din Italia. În Hexagon, aproape 800 de școli își modifică programul din cauza căldurii excesive. E posibil ca valul de căldură să aibă intensitatea celui din 2003, când au murit 15.000 de oameni. Adela Mohanu vine cu date suplimentare.
5: Este deja un aer irrespirabil în vestul Europei. Sunt 53 de departamente de provincii din Franța care se află sub cod portocaliu. Aici locuiesc 38 de milioane de persoane, așadar peste unul din doi francezi se află sub avertisment de cod portocaliu de caniculă. Aproape 10 milioane dintre aceste persoane au peste 60 de ani, un risc suplimentar. Sute de școli și-au modificat programul ca să facă față acestei canicule, iar 4.000 de elevi care dau bacalaureatul în aceste zile trebuie să-l amâne pentru că școlile respective nu sunt dotate corespunzător. În plus, 16 provincii au și risc de incendii de vegetație. Nici în Italia situația nu este mult mai bună. Sunt deja foarte multe orașe care se află sub cod roșu, inclusiv Bologna și Florența, unele dintre cele mai vizitate, iar în Italia este deja sezon turistic. Ministerul Sănătății din Italia a emis un avertisment pentru populația generală, ceea ce înseamnă că nu doar persoanele fragile, nu doar copiii, vârstnicii și cei care au boli cronice trebuie să aibă grijă, dar și cei care se știu sănătoși.
0: Rapperul Chelu a fost imobilizat și încătușat de polițiști în timp ce încerca să fugă din curtea spitalului din Câmpina. Atenție, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Cătălin Ștefan Ion, cunoscut sub numele de scenă Chelu, fusese adus inițial la spitalul de psihiatrie Voila, încă de joi, posibil sub influența substanțelor psihoactive. Ieri personalul de acolo a cerut transferul lui Chelu la spitalul din Câmpina după ce artistul și-ar fi provocat o rană superficială. În momentul în care a fost dat jos din ambulanță, a devenit agitat și a încercat să fugă.
1: Artiști din cadrul Poliției Municipiului Câmpina au fost sesizați de către personalul unei unități medicale cu privire la faptul că un pacient ar manifesta un comportament agitat. Ar fi încercat să părăsească unitatea medicală fără acordul personalului de specialitate și înainte să îi fie acordate îngrijirile medicale. Polițiștii au intervenit conform competențelor legale, au imobilizat persoana și i-au facilitat acordarea îngrijirilor medicale. După evaluarea medicală și după acordarea îngrijirilor medicale de specialitate, persoana a fost transportată de la unitatea medicală la o altă unitate medicală, unde a rămas de la Voila, unde a rămas internat.
0: Turismul de cramă câștigă teren în toate regiunile țării, proprietarii investesc în degustări, gastronomie și chiar spații de cazare, iar turiștile trec pragul în număr tot mai mare.

0: Bihor, Cristian a pus bazele unei afaceri în domeniu după ce a investit într-o cramă veche de sute de ani.
1: Văzusem exemple foarte frumoase peste tot în Occident de ce se poate face și de ce înseamnă turismul viticol și ne gândeam, noi nu suntem cu absolut nimic mai prejos. Putea îmbina producția de vinuri și un turism care să te transpună într-un peisaj viticol care, dacă îl decupăm, îl putem pune oriunde.
0: Vizitatorii pot asista la procesul de producție și să deguste mai multe sortimente de vin. O astfel de experiență ajunge să coste până la 2500 de lei pentru două persoane.
2: Ne-a plăcut de prima dată, pe cum am și revenit, liniștea. E o promovare foarte bună dacă ai și cazare și degustări.
0: Unele crame oferă și spații pentru evenimente în aer liber.
3: Am avut destul de mulți turiști, chiar străini, am avut foarte mulți și chiar și din țară. Noi ca români trebuie să înțelegem că avem vinuri și ne putem lăuda cu ceea ce producem.
4: Fiecare produs vândut din cramă este profit curat pentru noi. Adică nu mai trece și prin distribuție. Experiența la cramă ne ajută ca clientul, ca consumatorul să aibă o experiență personală și o poveste personală cumva cu brandul nostru.
5: Vinul este un produs cu identitate locală și valoare universală. Și există exemple, Franța, Spania, Italia, unde turismul este de fapt până la 34% din vânzare a vinului.
0: România are una dintre cele mai mari suprafețe cultivate cu viță de vie din Europa.
6: Un nou episod din seria Trump vs. Meloni s-a desfășurat astăzi, de data aceasta pe Truth Social. Președintele american a apelat la rețeaua socială ca să anunțe că nu vrea să mai fie prieten cu șefa guvernului italian. Citez: stă prost în sondaje. Acum, după ce Statele Unite au învins Iranul, vrea să fim din nou prieteni ca să-și crească cifrele din sondaje. Nu mulțumesc, am încheiat citatul. Asta a scris Trump pe rețeaua sa preferată. Ocazie cu care a criticat din nou Italia pentru că nu le-a permis bombardierele americane să-i folosească bazele în atacurile împotriva Iranului. Disputa dintre Trump și Meloni a pornit tot de la șeful Casei Albe. Acesta a susținut că Meloni l-a implorat să facă o fotografie cu el la summitul G7. O pură invenție, a fost răspunsul lui Meloni. Incident deosebit de grav în Marea Britanie. Două trenuri pline cu pasageri s-au ciocnit la mai puțin de 100 de kilometri de Londra. Și atenție, sunt imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Cel mai probabil, unul dintre trenuri s-a oprit brusc pe șină după o defecțiune. La scurt timp, un alt tren cu pasageri care se deplasa pe aceeași șină a lovit cu viteză partea din spate a primei garnituri. Mecanicul de tren a murit, iar 89 de oameni au fost răniți. 11 victime sunt în stare critică, alte 22 de persoane au fost rănite grav. Cei răniți au fost transportați către spital cu 6 elicoptere și peste 20 de ambulanțe. Accident feroviar și în München, Germania. Două trenuri marfare s-au lovit în timp ce traversau un pod. În urma coliziunii, două vagoane ale unuia dintre trenuri au deraiat și s-au prăbușit de pe podul feroviar aflat la 5 metri deasupra solului. Un om a fost rănit și dus în stare critică la spital. Cauza accidentului este necunoscută. Vagoanele au căzut pe a doua, cea mai lungă stradă din München, care ar putea rămâne închisă până duminică. Marfarele nu transportau materiale periculoase pentru oameni sau mediul înconjurător. După 4 ani de renovări și primele modernizări importante din ultimii 50 de ani, secția de istorie a Complexului Muzeal din Arad se redeschide pentru public. Printre piesele expuse se numără și tablourile regelui Ferdinand și reginei Maria, pictate în 1923 pentru primăria Arad.
0: Noul concept expozițional combină patrimoniul istoric cu tehnologia. Vizitatorii pot folosi realitatea virtuală și instalații multimedia interactive pentru a descoperi istoria județului.
7: Sunt într-un castel, sau mai bine zis biserică, din câte observ.
8: De reală pare experiența?
7: Foarte reală. Când am început să mă mișc, părea foarte, foarte reală. E foarte interesant și distractiv.
9: Pe jos este efectiv covor
7: foarte detaliat și iconițe peste tot pe pereți. Foarte interesant. Îmi place foarte mult. Aș purta VR-ul ăsta toată ziua. Experiența asta este ceva ce ar trebui să încerci neapărat.
9: Obiectele acestea specifice secolului al XIX-lea, ales vieții de zi cu zi, sunt fascinante. Bine conservate, sigur, au trecut ani peste ele, se vede în cazul câtorva că au anumite defecte. Reușești să-ți dai seama câte istorie stă în spatele orașului în care trăiești.
10: Armele și picturile. Foarte interesant. Sunt foarte frumos restaurate și chiar m-a făcut să mă simt foarte bine.
0: Vizitatorii o parte și de un concert de muzică veche.

0: propus un concert care se numește O călătorie muzicală prin istoria României și am început cu muzică medievală, folclor din zona Aradului, dar și din zona Ardealului, a Olteniei, Banatului, a Moldovei. Am cântat și muzică bizantină, pentru că avem o secție aici a bisericilor de lemn din județul Arad.
1: Ducem informații noi legate de istoria județului Arad, începând din secolul al XI până în anul 1919. Pe parcursul expoziției, cei care vor vizita expoziția noastră vor afla informații legate de dezvoltarea județului Arad și de evenimentele istorice importante.
2: Pe lângă modernizarea secției de istorie, lucrări se fac și în secția de arheologie.
3: Taylor Swift domină topurile muzicale din Marea Britanie cu noua piesă lansată special pentru filmul animat Toy Story 5.

0: Melodia pe care Swift a creat-o într-o singură zi este cel mai vândut hit de anul acesta, cu peste 71.000 de discuri vândute. Atât pentru moment, urmează emisiunea Tinerețe fără bătrânețe, iar de la Fix vă așteaptă colegul meu, Radu Șerbănescu. O zi frumoasă!
1: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Ea este Ioana Romanescu. Dincolo de deserturile extrem de delicate, fine, frumoase, practic îți continui activitatea și la televizor, exact. Dincolo de rețetele care, firește, te caracterizează și le ales așa pentru fiecare dintre noi. Este vorba și de o poveste, de atmosfera aceea din laborator, dar una destinsă, parcă ne-am simțit la tine în bucătărie. Este mai greu să decorezi, poate, tortul perfect sau să vorbești natural în fața camerei? Eu am luat parte de la prima ediție și spun că parcă ai aparținut de viața asta, de domeniul acesta, de lumea aceasta dintotdeauna. Te-ai descurcat impecabil. Mi-a plăcut totul.
3: Ăsta e feedback-ul pe care l-am primit de la foarte, foarte mulți cunoscuți, că eram din tablou ăla și că nu se vedeau emoțiile, nu se vedeau nimic și că sunt cei care au făcut alegerea de a fi în această emisiune, au făcut o alegere potrivită, că într-adevăr sunt și persoana potrivită și am mulțumit tare mult feedback-ul primit. E un pic dificil până te obișnuiești, pentru că trebuie să fii atentă și la ce se întâmplă și la invitat. Pe unii din ei îi știam, pe majoritatea îi știam, dar să îi ai în carne și oase lângă tine, să primești emoția lor, pentru că oamenii împărtășesc acolo o poveste de viață. Se simte foarte, foarte multă emoție și să poți să-i faci să se simtă și ei bine, în timp ce trebuie să împărtășești și telespectatorilor partea de rețete și tehnici, pentru că eu îmi doresc ca și oamenii să... Deserturile pe care le-am ales sunt deserturi simple, care se pot realiza acasă, nu e nimic foarte complicat.
2: Așa este, dar cu atenție sporită către sănătate, către grija pentru noi, pentru că nu este zahăr adăugat,
3: exact.
2: Și un lucru care m-a atras extrem de mult.
3: Da.
2: Există un moment în emisiune în care, așa cum ni se întâmplă tuturor, să nu te mai poți abține de râs, să stop cadru, că efectiv nu ne mai putem abține. Au fost momente la filmări?
3: De râs au fost, dar nu în pauzele dintre episoade, pentru că oarecum ne doream să ținem și echipa, eu, întreaga echipă în spate care lucrează, și ne doream să și echipa mea din laborator, dar și echipa de filmări. Au fost momente când nu ne-am putut abține din plâns. Au fost momente
2: atât de emoționante
3: să afli poveștile oamenilor și să-ți dai seama că dincolo de omul pe care poate tu-l vezi la televizor sau îl vezi implicat într-un proiect, există o altă poveste care l-a făcut să ajungă acolo, și uneori povestea lor era similară cu povestea mea. Ne-am regăsit atât de mult în această emisiune și, într-adevăr, au fost momente în care am zis să opresc un bis, să-mi șterg acea lacrimă.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Ea este Ioana Romanescu. Ai urmat o școală de prestigiu din Franța, aș vrea chiar tu să-mi povestești asta. Spune-mi, înainte de a ajunge la școală sau chiar pe băncile școlii, cu ghilimelele de rigoare, pentru că acolo, firește, a fost și foarte multă practică, jurizai prăjiturile din oraș dacă mergeai la o cofetărie sau pe cele pe care le făceau ceilalți? Mi-ar fi ieșit mai bine crema, mi-ar fi ieșit blatul, nu prea e însiropat. Nu, e mamă, chiar așa bună. Aș fi făcut mai bine.
3: Să știi că atitudinea mea și o valoare foarte puternică pe care o am ca și om, indiferent că sunt în zona antreprenorială sau în zona de corporație, a fost să am o atitudine constructivă față de ceea ce se întâmplă, și am stat departe mereu de a judeca sau de a pune etichete, pentru că mi se pare că o facem foarte mult în ziua de astăzi și mi se pare că avem nevoie de o schimbare, avem nevoie de o mai multă susținere, și chiar văd și în social media, și de multe ori nu pot să nu mă întreb decât să critici sau să arunci un cuvânt care poate pe cineva îl lezează. De ce nu găsești o variantă să-i dai un mesaj în privat sau să-i spui problema, nu știu, ai mâncat o prăjitură care era veche sau nu ți-a plăcut la cofetărie, de ce trebuie să faci public acest lucru,
2: să lași un review? Afectează extrem de mult.
3: Exact, când poți mai degrabă să ai o atitudine constructivă și să-i spui omului și de ce nu, mai ales pentru noi care suntem în domeniu, personal îmi place să spun, uite, hai că dacă știi că nu-ți iese crema asta, hai că vin eu la tine sau hai tu la mine și să vedem de ce nu-ți iese. Și
2: tu vorbești
3: cum...
2: de o lume ideală, Ioana.
3: Da, dar într-un fel, cred că de la cineva trebuie să înceapă și
2: clar,
3: trebuie să fim și noi, și noi modele. Iar legat de întrebarea ta, personal, deși sunt foarte atașată de deserturile tradiționale, am crescut cu profiterol, am crescut cu savarină, întotdeauna m-am pus în papucii consumatorului și a familiei mele și am ales tot timpul deserturi care sunt realizate, nu știu, într-un fel mai sănătos, cu o cantitate mai mică de zahăr, undeva unde să pot să știu exact de unde provin ingredientele, dar recunosc că și astăzi am un ochi critic, e în mod natural de câte ori mă duc și chiar și în România sau în afară, pentru că mi se pare că a putea să jurizez cu ghilimele de rigoare un desert mi se pare că îți pune în, în evidență, nu știu, creativitatea, dorința de a fi mai bun, faptul de a te gândi, ok, ce aș putea să fac eu diferit.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: Toți copiii râdeau de mine pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
5: Tu ești o îndrăgostită pe vești de Vlad Petreanu, soțul tău.
4: Recunosc.
5: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
4: Și am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
5: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
4: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea...
5: Înseamnă că sunt foarte bună. Să ascult.
4: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.
1: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție Tinerețe fără bătrânețe. Sunt Izabela Pănescu. Pentru majoritatea copiilor, un pahar cu lapte, un ou sau o mână de nuci reprezintă un moment de bucurie. Pentru alții, însă, o singură înghițitură poate declanșa o urgență medicală. Alergiile alimentare afectează milioane de familii, iar numărul este în continuă creștere. La ce să fie atenți părinții și cum îi pot proteja pe cei mici? Aflăm de la invitata mea, doamna conferențiar dr. Camelia Berghia, medic primar alergolog la Spitalul Marie Curie și președinta Societății Române de Alergologie și Imunologie Clinică. Bună ziua, mulțumesc că sunteți alături de noi.
1: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Spuneți-ne, vă rog, la ce să fie părinții atenți? Care sunt semnele?
1: Sunt două grupe mari de manifestări alergice induse de alimente, așa numitele alergii imediate și cele întârziate. Cele de tip imediat sunt cele pe care le asociem rapid din punct de vedere al legăturii între expunere și sau între ingestie și declanșarea de simptome și vor vedea erupții cutanate, vărsături, buze umflate, dureri abdominale brusc instalate, poate respirație șoierătoare, poate tabloul sever de chiar anafilaxie, care înseamnă un cumul al acestor organe implicate, și respirație grea, și vărsături, și poate tendință la leșin, la a-și pierde cunoștința. E foarte important de știut că nu întotdeauna într-o anafilaxie avem și erupții cutanate care ne-ar ajuta să recunoaștem mai ușor, dar sunt zgomotoase, vizibile și asociate cu momentul în care pacientul a fost expus. Cealaltă categorie de reacții întârziate îmbracă forme de la ușoare la severe. Formele ușoare sunt destul de nespecifice. Putem avea copii care au tulburări digestive variate, care se aseamănă cu multe alte patologii mai puțin severe pe care le întâlnim la copilul în dezvoltare de natură gastroenterologică, dar putem avea și forme severe, întârziate, cum ar fi așa numitul sindrom de enterocolită indus de proteinele alimentare, pe care l-am întâlnit în ultimii ani, nu neapărat rar, și care înseamnă copil care la 1-4 ore după ce a consumat un anume aliment, varsă până la deshidratare, cu letargie, cu scaune diareice a doua zi, ajunge la camera de gardă, este în mod frecvent etichetat drept o enterocolită, o enteroviroză, pentru că tabloul clinic sugerează așa ceva, exceptând faptul că nu are febră. Nu e o problemă să se facă această confuzie. Peste tot în lume se poate face această confuzie. E greu să te gândești la alergie când ai un astfel de tablou, dar dacă se întâmplă de mai multe ori, părintele își dă seama că a avut de mai multe ori după același aliment același tablou și până la urmă ajung la un medic alergolog care să poată să recunoască tabloul.
0: Și e clar că diagnosticul este în funcție de simptome, de anamneză, dar la capitolul investigații, ce trebuie făcut neapărat? Există acele teste cutanate, există analize de sânge?
1: Da, întotdeauna este foarte important istoricul, da, anamneza e un instrument de mare greutate în viața noastră de alergologi. Dincolo de acest lucru, avem nevoie de teste cutanate sau de teste de sânge pentru a identifica sensibilizări la alimente atunci când vorbim de alergiile imediate, cele mediate de anticorpi de tip imunoglobulina E, despre care multe dintre mici sau mulți dintre părinții știu. Nu avem niște teste specifice foarte clare pentru reacțiile întârziate, însă și aici, ca să nu fie lucrurile foarte simple, și formele întârziate pot să fie tipice cu teste de tip imunoglobulina E negative, dar există și forme așa numite atipice în care anticorpii sunt pozitivi și atunci sunt utile și acolo determinările de anticorpi atunci când medicul specialist solicită, pentru că abordarea evolutivă și momentul în care faci reintroducerea alimentului și felul în care decizi protocolul de reintroducere a alimentului la un copil cu un astfel de istoric diferă în funcție de rezultatele la investigațiile de specialitate.
0: ce este de făcut? Evităm alimentul respectiv toată viața? Nu.
1: Da, în general, când vorbim de alergii alimentare, fie că vorbim de cele imediate, fie de cele întârziate, mare parte a copiilor au șansa să se vindece prin evoluția lor naturală. Și da, pentru mulți dintre ei, o vreme este necesară evitarea alimentului cu precizie și evitarea poate să ajute parcursul către vindecare, dar niciodată nu lăsăm perioade foarte lungi în care să nu știm nimic despre evoluția copilului, adică reevaluările periodice sunt necesare. Pentru că este util să încercăm să surprindem momentul în care ar fi utilă încercarea de reintroducere. Da? Pe de o parte. Pe de altă parte, sunt, din păcate, din ce în ce mai multe situații, sau sunt copii care nu au norocul evoluției către vindecare și în situația cărora cea mai curată și cea mai corectă excludere a alimentelor din dietă, în loc să ajute, favorizează de fapt dezvoltarea unei alergii din ce în ce mai severe și sunt copii care depășesc vârsta de 7, 8, 9 ani și care mențin valori mari pentru anticorpii de tip imunoglobulină E specifici pentru alimentul respectiv și în cazul expunerii accidentale fac reacții din ce în ce mai severe, sunt cei la risc de anafilaxie. De multe ori părinții vin și ne întreabă, dar ce am greșit, că am respectat foarte corect, n-a avut nicio expunere. Nu au greșit nimic, este pur și simplu neșansa răspunsului imunologic, nu spre toleranță, ci mai degrabă tot către răspuns hiperreactiv și în aceste situații, de fapt, soluția este nu evitarea tot restul vieții, ci încercarea de a porni o procedură de desensibilizare la aliment, de introducere sub supraveghere medicală a alimentului după protocoale foarte bine
0: cantități extrem de mici.
1: Cantități extrem de mici, se testează la ce cantitate apare deja o reacție alergică la testul de provocare și se pornește cu doze mai mici și expunerea după aceea zi de zi și creșterea treptată a dozei de aliment pe care pacientul, copilul va ingera, are șansa de a reduce riscul de a face o anafilaxie la expunerea accidentală în mediu, în viața socială, în perioada de adolescență sau adult, și de a induce un grad de desensibilizare și poate de a obține și toleranța pentru o parte dintre ei.
0: Doamna doctor, de ce unii copii dezvoltă alergii și alții nu dezvoltă? Care sunt cauzele pentru a ști dacă putem preveni, dacă avem copii care nu au
1: alergii? Cred că e foarte greu de răspuns la această întrebare. Sunt din ce în ce mai multe alergii și dacă ne uităm în publicațiile oferite de Organizația Mondială de Alergologie sau de Academia Europeană de Alergologie, spun că în 2050 unul din doi indivizi o să aibă o boală alergică, indiferent despre ce pattern de boală alergică vorbim. Răspunsurile foarte concrete nu se știu, dar se încearcă niște direcții de acțiune care să reducă din această apăsare și, de exemplu, sunt articole recente care evaluează efectele introducerii precoce a alimentelor înalt alergenice în dieta copiilor și care vin cu surse de optimism, cu informația că ar reduce riscul de a dezvolta alergie dacă introducem precoce. Iar introducerea precoce ar însemna în fereastra de oportunitate 4-6 luni să introducem proteinele din oul de pasăre, să introducem arahidele. Arahidele sunt foarte importante, mai ales pentru zonele geografice cu risc înalt de anafilaxie. Iar introducerea precoce în această fereastră de oportunitate ar avea șansă să inducă toleranța și nu răspunsul hiperreactiv.
0: Adică poate nu cum era înainte să le introducem după un an.
1: Da, s-a schimbat modelul tocmai pentru că s-a constatat că răspunsul obținut prin amânare nu a fost cel dorit și pe de altă parte sunt câteva modele bine studiate și în studii clinice pe ani de zile monitorizate imunizați copiii la care s-a făcut introducere precoce de arahide și la care rezultatele sunt mai bune, adică cifrele de copii care totuși nu vor dezvolta alergie sunt mult mai plăcute decât cele obținute prin expunerea dincolo de 2 ani, de 3 ani, așa cum se promova altă dată.
0: Este important și stilul de viață? Putem face ceva noi, părinții,
1: este important și stilul de viață? Da, e clar că sunt corelate cu tot ce ne-a adus civilizația, viața modernă, valurile astea de alergie, indiferent că vorbim de alergii respiratorii și alimentare. Cred că trebuie să trăim cât mai sănătos, cred că trebuie să încercăm să avem mai puțină poluare, dacă se poate.
0: Și asta chiar din timpul sarcinii contează.
1: Da, chiar din timpul sarcinii și în rest, dacă, mai ales dacă sunt copii din familii cu istoric de alergii, poate că merită să încercăm să ne uităm cu mai multă atenție la ce este propus ca măsuri de prevenție în literatura de specialitate și să încercăm să aplicăm și în practică, în viața noastră de zi cu zi. Sigur că asta presupune nu doar o dorință a părinților, ci presupune acțiuni bine puse la punct ale corpului medical, ale
0: autorităților,
1: autorități, dialog între toți factorii implicați în această direcție. Medic de familie, medic pediatru, medic alergolog, nutriționist.
0: Mulțumesc tare mult pentru toate informațiile și vă mai așteptăm cu drag în emisiune. Noi mergem acum mai departe și vorbim despre cele mai frecvente temeri ale părinților legate de vaccinarea copiilor. Rămâneți cu noi, revenim imediat.
2: Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
3: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe Digi Sport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digi Sport 2.
2: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
4: Digi24 FM.
5: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă.
7: De ce se tem pacienții să vină la medic uneori? Ce vă transmit cei care ajung într-un final cu dureri foarte mari la dumneavoastră? Pentru că vorbeam despre acele praguri.
8: Marea majoritatea pacienților noștri care îi vedem sunt epuizați, fizic și psihic, pentru că le-a afectat sever calitatea vieții și mulți, din păcate, sunt fără speranță, pentru că au bătut la foarte multe uși și li s-a spus ori nu știm ce să vă facem mai mult, ori ne teamă că nu duceți operația. Deci e complex, pentru că dacă nu înțelegi în sufletul pacientului, e dificil și pentru medic, pentru că își doresc să fie ca la 20 de ani de multe ori, ceea ce nu este realist. Iar partea de comunicare e importantă și răspund la colegi tot timpul, nu avem voie să ne supărăm pe pacient, pentru că tot timpul, de exemplu, stau căprioară care este înghesuită mușcă, un pacient care e disperat își schimbă personalitatea și devine de multe ori agresivi, trebuie să știi să comunici, să-i descalezi, pentru că ei suferă, iar noi trebuie să-i ajutăm dacă putem, dacă nu agrava măcar situația. Deci mulți dintre ei sunt efectiv epuizați și citesc foarte mult.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
0: Am revenit la Tinerețe fără bătrânețe și vorbim despre vaccinarea copiilor. România se află sub pragul recomandat de 95% acoperire vaccinală conform celor mai recente date OMS și UNICEF, prag necesar pentru a preveni răspândirea bolilor infecțioase în comunitate. Un motiv important este valul de informații contradictorii din ultimii ani. Care sunt cele mai frecvente temeri ale părinților? Aflăm de la invitata mea, dr. Mădălina Cristache, medic specialist pediatrie. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență.
9: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Și vreau să vorbim despre aceste temeri pentru că e important să afle părinții și cred că cea mai frecventă este legată de vaccinul ROR și autism. Poate provoca vaccinul ROR autism?
9: Da, așa este. Asta cred că este cea mai frecventă temere cu care părinții vin în cabinet în general. Și în primul rând aș vrea să subliniez că nu, vaccinul ROR nu poate să provoace autism. Într-adevăr, a fost la un moment dat un studiu controversat care a fost publicat și care cumva a concluzionat că ar putea să provoace și autism, însă acest studiu a fost retras din literatura științifică și chiar medicul care a publicat acest studiu i-a fost retrasă și licența medicală. Și chiar de atunci sunt ani buni în care Organizația Mondială a Sănătății adună date și au fost adunate date de la milioane de copii și chiar au publicat o analiză

0: asta socială, începe să ar trebui să răspundă la nume, să aibă această anxietate de separare, să se agațe de mamă când mama vrea să plece din cameră. Sunt mici semne care apar în această perioadă și dacă copilul nu prezintă aceste semne, este un copil din contră, absent, un copil care nu prea vorbește, nu spune cuvinte cu sens, părinții pot să se gândească că această tulburare de spectru poate fi dată că a apărut imediat după ce copilul a fost vaccinat.
1: Pentru că perioadele coincid. Practic, vaccinul eroilor se face în această perioadă, la 12 luni.
0: Așa este, da.
1: Alte boli grave pot apărea din cauza vaccinurilor?
0: Există reacții adverse, bineînțeles, ca la orice vaccin, la orice medicament, da? Avem de la reacțiile adverse minore, cum ar fi febra, roșeață locală, edem. Există, într-adevăr, și reacții mai grave, dar sunt niște reacții foarte rare și întotdeauna menționez părinților în cabinet că în același timp este bine să ne informăm și despre complicațiile date de boală, da? Cum ar fi o complicație foarte gravă dată de rujeolă, după ce copilul trece prin boală, la an distanță, cel puțin 7-10 ani, din păcate poate să facă o complicație fatală, se cheamă panencefalita sclerozantă subacută, care din păcate este fatală. Și dacă ar fi să ne gândim la această complicație gravă și să punem în balanță reacțiile adverse care pot să apară sau nu de la vaccin și complicațiile bolii, personal ca mamă aș recomanda vaccinarea.
1: Se mai tem părinții și de ingredientele folosite în vaccinuri și cred că cel mai frecvent inculpat este aluminiul.
0: Da, aluminiu și mercurul.
1: Și mercurul, da.
0: Mai este și acel tiomersal. E într-adevăr o substanță controversată, mulți părinți se sperie de ea, însă aș vrea să menționez, cel puțin în privința mercurului, că acesta nu se mai găsește în vaccinurile copiilor, cel puțin cele care se dau sub vârsta de 6 ani. Și Organizația Mondială a Sănătății și CDC-ul au scos această substanță tocmai pentru că era foarte controversată.
1: Și alte ingrediente de care se mai tem?
0: Da, alte ingrediente sunt adjuvanți, da? Deci pe lângă virusurile sau bacteriile respective, se găsesc tot felul de adjuvanți care sunt fie în cantitate foarte mică, fie sunt reglementate și sunt în doze sigure. Acestea cu siguranță nu dau autism sau alte boli grave.
1: O altă teamă a părinților este administrarea mai multor vaccinuri o singură dată. Este sigur acest lucru?
0: Da, acest lucru este sigur și chiar întotdeauna le spun părinților că este mai bine să vaccinăm copiii cu toate dozele necesare decât să îi lăsăm să fie vulnerabili mai mult timp. Ei au o capacitate imunologică foarte mare să gestioneze mai multe antigene în același timp. Și în același timp este mai puțin traumatizant, pentru că mai bine copilașul plânge o singură dată la vizita în cabinet decât în 4 vizite separate.
1: Dar nu poate declanșa un astfel de vaccin, din nou, boli sau reacții adverse foarte grave?
0: Nu. Cu siguranță reacții adverse foarte grave nu poate să aibă, pentru că s-au administrat, nu știu, 2 vaccinuri în același timp.
1: Dacă există în familie cazuri de alergii sau de boli autoimune, se mai tem părinții? Există...
0: Din păcate, reacții alergice, da, se pot întâlni și de la vaccinuri și de la medicamente și de la există și alergii alimentare. Aici nu avem de unde să știm, da, dacă copilul va face sau nu o reacție alergică. Însă dacă părinții sunt alergici, nu este obligatoriu ca și copilul să facă o reacție alergică. Și chiar dacă am întâlnit părinți în cabinet care spun că sunt alergici la o anumită substanță dintr-un medicament, nu este obligatoriu ca și cel mic să facă aceeași reacție alergică.
1: De ce e atât de important ca România și nu doar România să atingă acest prag de 95% vaccinare, în special în cazul ROR?
0: Este foarte important ca România să acopere această, să atingă această acoperire vaccinală de peste 95% și o să vă explic și de ce. Pentru că în epidemiologie există un indicator care ne arată nouă că un copil bolnav, în cazul nostru de rujeolă, poate să infecteze mai mulți copii nevaccinați din jurul lui. Și în cazul rujeolei, un copil bolnav poate să infecteze

0: Până la 18 copii nevaccinați. Și aici aflăm că rujeola este o boală cu o contagiozitate foarte mare. De aceea, de la acest indicator se pleacă și se calculează această imunitate colectivă și aflăm că este nevoie de peste 95% acoperire vaccinală ca persoanele din jurul copiilor bolnavi să fie protejați și ca virusul să nu se mai propage în continuare, să nu mai circule în colectivitate. Deci, cu cât avem o acoperire vaccinală mai mare, cu atât virusul nu va mai circula continuu și se va opri. Prin urmare, nu vom mai avea o situație endemică, așa cum este în momentul de față.
1: Practic, vaccinarea nu este doar despre copilul respectiv, ci despre comunitate până la
0: exact, da. Vaccinarea este despre comunitate și aș vrea să mai știe părinții că există persoane în comunitate care, din păcate, nu se pot vaccina din vari motive. Vaccinul pentru rujeolă este un vaccin viu atenuat și, din păcate, nu toate grupele de persoane pot să îl primească. Și aici pot să vă dau niște exemple. Copiii care sunt, poate, cu patologii oncologice, copii care sunt cu imunodeficiențe primare, femeile gravide, bineînțeles, în egală măsură și adulții care au aceste patologii nu se pot vaccina. Există și copii care au reacții alergice grave la anumite componente din vaccin și ca să putem să-i protejăm pe toți, trebuie noi, cei care avem posibilitatea, să ne vaccinăm.
1: Dacă vorbim despre un copil la care părinții au întrerupt schema de vaccinare sau poate nu au făcut-o deloc, poate fi ea reluată?
0: Bineînțeles, întotdeauna schema de vaccinare poate fi reluată și de aceea este necesar ca părinții să meargă la medicul de familie sau la medicul pediatru și să reia această schemă de vaccinare.
1: Se vor face toate de la capăt sau depinde de la caz la caz?
0: În general, se continuă de unde s-a rămas. În unele situații, poate este necesar să se facă o serologie, să vedem titlul de anticorpi, dar în orice situație se găsește o modalitate de a se relua schema de vaccinare.
1: Foarte pe scurt, vă rog, dacă vorbim despre un copil la care a fost întreruptă schema de vaccinare și părintele poate spune, dar n-a făcut bolile, e deja mărișor, are o imunitate bună, de ce să-i mai fac această schemă?
0: Pentru că există întotdeauna posibilitatea să facă boala și să facă niște complicații severe după această boală. De exemplu, sunt anumite boli care, din contră, la adulți, ca să spun așa, se manifestă mult mai rău decât la copii. Și, cum spuneam că am vorbit astăzi despre rujeolă, rujeola este boală care poate să dea și pneumonie, și meningită, și encefalită și nu avem niciodată de unde să știm cum va reacționa organismul copilului când contracarează virusul sau bacteria respectivă.
1: Și practic se poate întâmpla oricând pe parcursul vieții. Mulțumesc tare mult pentru toate sfaturile. Noi încheiem aici emisiunea de astăzi. Ne revedem și sâmbăta viitoare de la aceeași oră. Sunt Izabela Pănescu, să aveți o după-amiază frumoasă!

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Tu ai avut sau ai idoli, mentori în domeniul ăsta sau ai învățat pur și simplu, nu știu, din eșec, din rușine, din seri proaste?
2: Eu nu prea cred în povestea asta cu sfaturi, adică dacă o să ceri, ești la început și ceri sfatul cuiva mai experimentat, este imposibil lui să se pună în postura ta, că tu ești, ai alte referințe, ai alt background, da? Ai alt stil și cred că fiecare trebuie să-și găsească vocea și stilul prin, da, fiind acolo, fiind prezent. Cât mai multe show-uri, stage time, cum zicem noi, nu prea ai cum să păcălești treaba asta și mai este riscul când ești, nu știu, ceri sfaturi de la cineva care e foarte bun, există riscul să încerci să imiți, dar nu e vocea ta și nu ai cum să o duci pe termen lung.
1: Tu pe cine testezi glumele atunci când le scrii, până să ajungi cu ele pe scenă, nu știu, pe familie, prieteni apropiați, cei cu care urci pe scenă?
2: Nici în asta nu cred, sau ce pentru mine nu funcționează, nu testez glume pe alți oameni, doar pe public, mi se pare singurul.
1: Direct cu ele mergi?
2: Da, mi se pare singurul judecător care contează. Că așa, nu știu, poate întreb alți comedianți cum ți se pare asta, ei râd, mi se pare bună, după aia o testez și nu merge și sunt dezamăgit, prefer să fie acolo procesul final de selecție cu public și mi se pare normal să aibă ei ultimul cuvânt, că ei plătesc, ei trebuie să râdă.
1: Ți s-a întâmplat să nu se râdă la una dintre glumele tale?
2: Se întâmplă constant și se întâmplă și celor care fac asta de 30-40 de ani. Niciodată nu știi o glumă dacă va merge sau nu. Te duci pe scenă, o spui, vezi dacă se merge și mergi mai departe cu ea. Sau nu, sau renunți la ea. Sau se întâmplă să fie glume mai la care se râde foarte bine, dar nu-ți mai plac ție, că sunt, poate sunt într-o zonă mai hack, așa, mai facilă. Și de la un punct în carieră nu vrei să te mai duci în zonele alea în care știi că se râde, dar totuși vrei să eviți, nu știu. Să faci doar, să zici doar în jurături sau... Sunt multe zone din asta.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
2: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Bună seara, bun venit la știri, sunt Radu Șerbănescu. Iată titlurile orei. E oficial, Ilie Bolojan e unicul candidat la șefia PNL după retragerea lui Adrian Veștea. S-a retras însă și Ciprian Ciucu, o să vedeți imediat de ce. Iranul ar fi închis din nou strâmtoarea Ormuz din cauza atacurilor israeliene din Liban. Statele Unite nu confirmă, anunță însă că mâine în Elveția încep noi negocieri cu Teheran. Furtună puternică la Zürich, în Elveția, timp de 2 ore, totul a fost paralizat. 7 oameni au fost răniți, mai multe informații și imagini imediat. Schimbări de ultimă oră în echipa lui Ilie Bolojan la Congresul PNL, care are loc mâine. Ciprian Ciucu nu mai candidează pentru funcția de prim vicepreședinte. Decizia vine în contextul în care dealul Capitalei a fost pus sub control judiciar într-un dosar de corupție joi. Cine i-a luat locul și cum arată întreaga echipă de conducere care va fi mâine supusă votului, ne spune colegul meu Valentin Stan.
1: Bine v-am găsit. Noua structură de conducere pe care Ilie Bolojan o propune este formată din președinte, un prim vicepreședinte, un secretar general și 8 vicepreședinți. Practic, Ilie Bolojan își dorește să compacteze puterea. Până acum existau 4 vicepreședinți. Iar cei nominalizați pe lista lui Ilie Bolojan sunt oameni apropiați de el, sunt oameni care l-au susținut în ultimele luni. Cel propus pentru funcția de prim vicepreședinte este Dan Motreanu, unul dintre cei mai experimentați liberali. Este un om care cunoaște foarte bine partidul și care a fost alături lui Ilie Bolojan în momentele dificile, mai ales în ultimele luni. Pentru funcția de secretar general, cea ocupată de Dan Motreanu până acum, Ilie Bolojan îl propune pe Robert Sighiartău. Iar în ceea ce privește pe cei 8 vicepreședinți, pe această listă apar nume interesante, nume noi în PNL, cum ar fi Oana Gheorghiu și Dragoș Pâzlaru. Cei doi, de altfel, au intrat astăzi în PNL, iar mâine la Congres vor fi votați pentru aceste funcții. Cât despre ceilalți vicepreședinți, mai apar pe listă nume precum Mircea Brudean, Sigfrid Mureșan, Florin Roman, dar și Ioan Popa. Această listă a fost făcută după ce Ciprian Ciucu, cel care era în cărți pentru funcția de prim vicepreședinte, a anunțat că nu va mai candida, în așa fel încât dosarul penal deschis de procurorii DNA împotriva lui să nu afecteze imaginea liberalilor. El a fost pus sub acuzare acum 2 zile de către procurorii DNA pentru luare de mită. Mâine va avea loc congresul PNL, un congres plin de tensiuni. Tabăra Veștea, formată evident din Adrian Veștea și oamenii care l-au susținut în ultimele săptămâni, nu va fi prezentă la acest congres. Au anunțat liberalii că vor boicota. Ar fi vorba despre 10 de membri PNL, dar există o majoritate în tabăra Bolojan. Ieri, de exemplu, la o ședință a liberalilor, tabăra Bolojan a strâns peste 560 de voturi pentru, în așa fel încât congresul să fie organizat.
0: Ce se întâmplă totuși cu guvernarea? Președintele Nicușor Dan vine cu precizări în legătură cu formarea cabinetului Adrian Veștea. Întrebat astăzi de ce a amânat premierul desemnat să vină, de exemplu, cu lista de miniștri, șeful statului spune că mai are timp. E responsabilitatea lui. Ar mai fi câteva zile.
2: Domnul Veștea a amânat de cel puțin 3 ori până în momentul de față trimiterea listei cu de miniștri și a programului. Aveți convingerea că nu-și va depune inclusiv mandatul până săptămâna viitoare? Sau?
3: Are 10 zile, au trecut vreo 6 sau 7. E responsabilitatea dumnealui și pe cabinetul de miniștri și pe program să vină în fața Parlamentului.
0: O să discutăm despre Nicușor Dan și cota sa de popularitate la un an de mandat, pentru că am văzut o analiză făcută de profesorul Cristian Preda, pe care îl avem deja alături de noi. Bună seara, mulțumesc, domnule Preda.
4: Bună seara, mulțumesc pentru
0: invitație. Până să vorbim de președinte, haideți să vorbim de informația momentului. Ce se întâmplă la PNL cu această nouă echipă de conducere? Bine, Bolojan e în continuare acolo. Și aș vrea să plecăm de la un schimb de replici între premierul desemnat Adrian Veștea și ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, proaspăt înscris și el în Partidul Național Liberal, pe marginea întârzierii reformelor din PNRR, spunea Veștea. Dialogul s-a purtat pe pagina de Facebook a lui Adrian Veștea, după ce premierul desemnat a spus că e nevoie de instalarea unui nou guvern, astfel încât să se rezolve blocajele înregistrate în mai multe domenii, printre care a nominalizat PNRR-ul. Mănuiesc că de aici a venit imediat și replica lui Dragoș Pâslaru. Dumnealui s-a ocupat în ultima vreme de PNRR, care spune așa: domnule Veștea, cu toată deferența, blocajele pe PNRR la care faceți referire datează din guvernele anterioare, din care și dumneavoastră ați făcut parte. Guvernul Bolojan a deblocat, renegociat și transparentizat PNRR-ul. Apoi Veștea i-a dat replica lui Pâslaru. O parte importantă din arhitectura PNRR, spune Veștea, inclusiv multe dintre jaloanele care generează și azi dezbateri și negocieri, a fost construită de fapt de reprezentanți ai propriei dumneavoastră familii politice, în speță domnul Cristian Ghinea, spune Veștea. În politică, la fel ca în administrație, credibilitatea nu este dată de numărul explicațiilor, ci de rezultate, gânduri bune. Așa se încheie postarea lui Adrian Veștea de pe Facebook. Domnule Preda, am zis să vedem și postarea, pentru că aș duce discuția spre cele două nume, da, din afara partidului, domnul Pâslaru și doamna Gheorghiu, care apar acum, da, în conducerea propusă a Partidului Național Liberal. Cu ce scop, spre exemplu, domnul Pâslaru, de ce, sau doamna Gheorghiu, să fie luați din afara partidului și duși acum direct în conducere?
4: Pentru că sunt nume credibile în societatea românească și doamna Gheorghiu, cunoscută pentru un proiect social absolut remarcabil, și domnul Pâslaru, care e unul dintre foarte buni economiști ai noștri, au avut o activitate profesională și înainte de a deveni membri ai cabinetului erau cunoscuți ca oameni serioși.
0: Pe mai stă Vești, în picioare un posibil guvern cu PNL, da, poate fără Ilie Bolojan la conducere, dar în care să vedem aceste persoane, da, poate pe domnul Pesaro. Domnul Pesaro cred că va fi cu siguranță în acest guvern, da, susținut de Bolojan, și poate și doamna Gheorghiu, de această dată cu carnet de partid.
4: Deocamdată cei doi au făcut un gest politic. Domnul Pâslaru a fost membru unui partid reper care nu a avut, a zice, din păcate, prea mult succes, pentru că erau oameni unul și unul acolo, tot așa, oameni care aveau o carieră profesională remarcabilă în diverse domenii și care făcuseră pasul spre politică. Domnul Veștea ar fi trebuit să fie bucuros că a avut de-a face deocamdată doar coleg, sau fost coleg în echipa asta lui Bolojan cu domnul Pâslaru sau cu doamna Gheorghiu, dar dânsul pare acum supărat și pe foștii colegi de partid și pe cei care au alcătuit echipa guvernamentală. Acum, în particular, Dragoș Pâslaru chiar a făcut lucruri extraordinare din perspectiva PNRR, fiindcă atât premierii Ciolacu, cât și predecesorul său, domnul Ciucă, au acumulat numeroase întârzieri în acest program.
0: Auziți, dacă tot l-ați pronunțat pe domnul Ciprian Ciucu, vi se pare, sau cum vi se pare decizia, anunțul de astăzi de pe Facebook, după acest dosar DNA, se retrage, spune că dacă ar fi apărut în această nouă echipă anunțată de Ilie Bolojan, risca să compromită întreg demersul. Pe de altă parte, e victoria celor care poate și-au dorit să-l oprească.
4: Nu, e o victorie a celor care cred că etica are ce căuta în politică. Domnul Ciucu procedează ca un om, onest, care nu vrea ca acuzațiile care îi sunt aduse de DNA să afecteze imaginea partidului din care face parte. A existat multă vreme o asemenea solicitare expresă din partea cetățenilor pentru a avea în politică oameni care nu ajung acolo ca să-și rezolve problemele din justiție, ca sub acoperișul unui mandat să nu poată fi trași la răspundere. Și Ciucu ilustrează tocmai acest curaj de a te apăra. Pe de o parte, așa cum ați văzut, e conștient că 2-3 ani o să atârne de el această tinichea, pentru că procesele astea nici nu durează puțin. Și atunci, ca să nu facă un rău partidului, să nu le permită adversarilor să arate cu degetul spre el, a făcut acest pas, bravo lui, vreau să zic, și ar fi bine ca mai mult să facă lucrul ăsta.
0: Haideți să ne mai uităm o dată pe această listă, da, de cu care merge mâine Bolojan la votul partidului. Eu mi-aduc aminte că după alegerile prezidențiale, după ce s-a întâmplat acolo și cu alegerile anulate, după eșecul candidaților PNL-PSD, s-a discutat de o reformă, da? La PSD n-a fost nicio reformă. La PNL, nici acolo, nu? E asta o reformă sau e prea puțin? Că aici, spre exemplu, uite, acum domnul Florin Roman, numele dumnealui, a apărut în niște contexte nu chiar flatante după niște analize și de presă în ultimii ani și totuși își face loc în această echipă. Cum vi se pare echipa?
4: În primul rând, la PNL s-a schimbat conducerea la vârf. Domnul Bolojan, care a fost discret, marginal în timpul lui Klaus Iohannis și atunci când PNL era condus de fostul premier Ciucă, a devenit liderul acestui partid până să se reia alegerile prezidențiale fraudate de Călin Georgescu. În timp ce la PSD nu s-a întâmplat nimic. La PSD...
0: Doar că numai domnul Ciolacu.
4: A făcut un pas în spate domnul Ciolacu, dar a fost readus în prim plan domnul Grindeanu, care acum aproape 10 ani a fost prim-ministru și să ne amintim, prin gesturile pe care le-a făcut, a scos peste 600.000 de oameni în stradă pentru ordonanța 13. Deci PSD s-a întors cu mult în urmă, la un personaj extrem de controversat. Ilie Bolojan acum înnoiește echipa pe care o are, o restrânge, nu mai sunt atâția șefi, nu mai sunt 4 prim-vicepreședinți, ci doar unul singur, și alege să lucreze cu persoane care au, pe de-o parte, o experiență politică semnificativă în PNL, cum e Sighiartău sau cum e domnul Motreanu. Pe de altă parte, sunt oameni noi, precum doamna Oana Gheorghiu și domnul Dragoș Păsaru, care vor da, e de așteptat acest lucru, un plus de credibilitate Partidului Național Liberal. Cred că Bolojan procedează foarte corect și încearcă să îmbunătățească și încrederea cetățenilor în partide politice, pentru că în ultimii ani am fost obișnuiți să vedem contrariu, adică oameni care se țin cu mâinile de fotoliu și nu-l părăsesc orice s-ar întâmpla, sau persoane care erau deja controversate și care sunt readuse în prim plan. Amintiți-vă că tot la PNL, împreună cu PSD, a fost adus să candideze la prezidențiale Chin Antonescu, care de altfel, după ce a pierdut, s-a întors împotriva acestor foști colegi din PNL și acum e și el trumpist, suveranist, e orice, numai liberal, nu. Deci, un plus de coerență și etică și ideologică spre la PNL.
0: Nu vedeți așadar nicio problemă cu lista respectivă. Despre Nicușor Dan, ca să trage și o concluzie aici pe această discuție, au fost câteva zeci sau poate câteva sute de persoane ieri la un protest. Majoritatea, nu, susținători sau până acum cel puțin susținători ai președintelui Nicușor Dan. Am văzut o analiză a dumneavoastră, da, să mă corectați. Nicușor Dan nu a fost contestat în stradă, niciun președinte nu a fost contestat în stradă la un an de la alegeri de proprii suporteri și că ar trebui să țină seama de acest trist record pe care l-a stabilit. Unde e Nicușor Dan acum, la atât de început totuși de mandat?
4: E într-adevăr un record, și am spus eu, trist record, cel pe care îl stabilește în acest fel Nicușor Dan, cred că e un semnal de care ar trebui să țină seama, fiindcă sunt convins că în stradă, cum s-a văzut acolo, au fost cam 2000 de oameni, sunt cetățeni care au votat cu el în turul întâi. Deci nu sunt oportuniști care s-au legat de candidatura lui ca de un colac de salvare în turul al doilea. Au fost oamenii care au crezut că el trebuie să devină președinte și l-au votat din prima. Asta e un semnal foarte important, cred eu, pentru președinte, fiindcă există un nucleu dur al suporterilor și atunci când un om politic îl pierde, e foarte greu, dacă nu imposibil, să restabilească încrederea în el, pentru că cei care au votat ca o a doua opțiune sau doar ca opțiune salvatoare împotriva lui Simion nu sunt acum ușor de convins, dimpotrivă sunt infinit mai greu de convins, tocmai pentru că la ei decepția este
0: Nicușor, de asemenea mare. Tot încercați să le transmită susținătorilor că o să vedeți că la un moment dat o să se lămurească lucrurile. Pe de altă parte, mă gândesc că e o problemă și pentru Nicușor Dan, nu? Adică câtă putere sau poate fi afectat din acest punct de vedere al influenței un președinte care are o slabă susținere în public?
4: Dacă un politician vede că din societate nu-i mai vine niciun semn de încredere, acționează foarte greu. Știți, politica democratică e bazată pe încrederea pe care ți-o dă publicul, pe care ți-o dă societatea. Dacă tu nu mai ești susținut de societate, ești pierdut, de fapt, și e doar o chestiune de timp să pierzi puterea. Iar la noi, din păcate, există mecanisme care au clătinat funcția prezidențială și mă gândesc aici la suspendare, iar temerea mea foarte mare este că adversarii președintelui, cei care nu l-au dorit nici în turul întâi și au fost unii nici în turul 2 în mai 2025, vor putea recurge la această metodă radicală de destabilizare, nu doar a președintelui, ci și a regimului, în momentul în care vor vedea că tocmai Nicușor Dan nu mai este susținut de acest nucleu dur. Deci este o chestiune esențială pentru el, dar a spune și pentru regimul nostru. Noi nu avem nevoie acum, vedem cât de gravă este criza guvernamentală, nu avem nevoie și de o suspendare a președintelui. Ori semnul pe care l-au transmis cei care au fost aseară în Piața Victoriei și sunt convins că vor mai fi astfel de adunări, era foarte clar. Treziți-vă, domnule președinte. Asta este semnul.
0: Mulțumesc pentru analiză, toate domnule bune. Profesor.
4: La revedere.
0: Nicușor Dan e în Turcia acum când vorbim, anunță și o vizită a președintelui Turciei la București. Vom avea și o ședință comună de guverne, spune el. Vizita urma să aibă loc cel mai probabil anul acesta. Astăzi cei doi s-au întâlnit la Istanbul, au participat la o ceremonie pentru intrarea în dotarea armatei noastre a unei corvete noi, contraamiral August Roman. Anterior, presa de acolo a publicat și un clip de prezentare. Nava este echipată cu sisteme moderne, evident, ce pot fi utilizate în misiuni de recunoaștere, supraveghere și luptă maritimă.

0: final de caniculă, deja în aproape jumătate de țară, căldura sufocantă se simte în toate regiunile, însă meteorologii anunță câteva zile cu temperaturi de până la 36 de grade.
1: Fost caniculă în vestul țării. În Oradea, spre exemplu, temperatura maximă resimțită a fost de 35 de grade Celsius.
2: Am stat sub cort, am băut apă și cam atât.
3: Mâine va fi și mai cald.
2: Da, 34-35 de grade.
3: Și bănesc că veți consuma multă apă în perioada aceasta.
2: Normal. Trebuie să ne hidratăm.
4: Până marți la orele 21 va fi în vigoare o informare meteorologică ce vizează pe de-o parte temperaturile deosebit de ridicate. Vorbim de temperaturi maxime cuprinse cam între 25-26 de grade pe litoral și cam 34-36 de grade Celsius în partea de vest și de sud-vest a teritoriului.
1: Temperaturi greu de suportat au fost și la Arad.
5: E foarte cald, trebuie să avem grijă. E cu pălărie și haine deschise, pantaloni scurți, maieuri, lichide multe.
6: E foarte cald și puțin așa umezială se simte, dar avem pălărie, avem SPF și suntem ok.
7: Specialiștii ne recomandă să încercăm așa cum putem să căutăm umbra, pentru că cele mai calde zone sunt marile intersecții unde nu prea sunt copaci, iar totul este înconjurat de asfalt.
8: Oamenii să se asigure că se hidratează, că au îmbrăcăminte corespunzătoare, să încerce să-și modifice programul în așa fel încât în perioada temperaturilor foarte înalte, respectiv în intervalul 11, 17, 18, să încerce să nu iasă din casă.
1: Temperaturi sufocante sunt însă și în județele care nu se află sub cote de caniculă. În orașe, oamenii au umplut zonele de agrement.
9: Start de sezon, foarte cald, 32 de grade.
10: Ați făcut baie în piscină?
11: Da!
10: Și cum a fost?
11: A fost frumos!
10: E rece apa sau e caldă?
11: Cald!
10: Așteptați să termină școala.
12: A venit la relaxare. Foarte frumos!
13: Avem în jur de 1800 de șezlonguri, avem salvamar la fiecare piscină de pe platou și jos.
1: La complexul de agrement de la Galați, copiii sub 7 ani au intrare gratuită, iar adulții plătesc 45 de lei.
0: Se poate și mai rău, o furtună puternică a lovit cel mai mare oraș din Elveția, unde a provocat victime și a lăsat în urmă distrugeri importante. Timp de 2 ore, Zürich a fost la mila naturii. Rafalele puternice de vânt au rupt copaci, iar apa a pătruns în subsoluri. 7 oameni au fost răniți de crengile arborilor. Unul dintre ei este internat în stare critică. Pompierii au salvat o persoană blocată într-o clădire, iar un pasaj subteran din apropierea gării a fost inundat complet. De altfel, doar în cantonul Zürich, pompierii au avut 700 de intervenții. Circulația pe unele străzi a fost blocată și de ramurile rupte și a diverselor obiecte aduse de vânt. Furtuna a făcut parte dintr-o serie de furtuni violente care au traversat centrul Europei. Potrivit meteorologilor, peste 15.000 de fulgeri au fost înregistrate în Elveția. Din Elveția mergem într-o zonă cu o vreme și un peisaj de paradis, Grecia, dar care are alte probleme. Un pește extrem de periculos, toxic pentru organism, poate fi și mortal, dacă am înțeles eu bine, dar ne lămurește Nikos Kudunis, medic în Grecia, care e acum alături de noi. Bună seara!
14: Bună seara!
0: Bun, dați-ne mai multe informații. Da. Înțeleg că e un... Atacul acestui pește poate fi mortal. Unde există, unde trăiesc acești pești? Unde sunt zonele cele mai periculoase?
14: Ca să înțeleagă bine telespectatorii dumneavoastră, acest pește nu trebuie mâncat sub nicio formă pentru că conține toxine foarte periculoase pentru organism. Acest pește musca a venit din Africa. Este în Grecia, în multe, multe insule din Grecia, 10 de insule și cel mai mult este în Creta și la Evia. Este un mic peste, ajunge până de la câteva sute de grame până la 5 kilograme și poate musca gambele special pentru că iese la suprafața acolo unde intră oamenii de la nisip la plaza. este periculos pentru că muscatura lui, vedeți și imagini, nu știu dacă aveți imagini dumneavoastră, se poate musca și o cutie și rupe și o cutie. Așa că trebuie mare, mare grijă.
0: Pericul e doar în, a spus de Creta, pe insulele, da, acestea poate mai depărtate continent sau pot apărea, nu știu, și în alte zone, prin Halkidiki, zone mai din nord?
14: Nu, nu, Pina și în Atena a venit. Pina și la Buliahmeni, la centru din Atena, a ajuns, a mușcat o turistă acum câteva zile, la centru din Atena, din Buliahmeni, la plaza foarte bine cunoscută, plaza Buliahmeni. De aceea vă spun, nu trebuie nici să fie frică turiștilor, dar partea cealaltă trebuie să aibă și mare grijă unde se duc și dacă se mușcă imediat să se ducă la medic.
0: Bun, mulțumesc, domnule doctor, pentru aceste informații și sfaturi. Probleme din nou în Orientul Mijlociu. Iranul a anunțat că a închis iarăși strâmtoarea Ormuz din cauza atacurilor Israelului în Liban. Anunțul vine de la conducerea armatei, dar nu a fost confirmat de americani. De altfel, vicepreședintele J.D. Vance a spus într-un interviu că discuțiile cu Teheranul, de fapt, decurg conform planului și că Steve Witkoff și Jared Kushner sunt în Elveția, unde mâine încep negocierile cu iranienii. În plus, există informații, deocamdată neconfirmate, că ar putea merge chiar și el acolo. În paralel, iranienii spun că le vor cere americanilor să-și respecte toate angajamentele, printre ele încetarea atacului Israelului în Liban.
15: 60 days have to make a deal, otherwise we will do things that won't make them happy, but I don't think it's going to get to that. If we do that, then all of a sudden you're not going to have the oil flowing out of the strait too quickly, because people that own billion-dollar ships don't love missiles flying over them, don't love mines all over the water. We fought very well with Israel, and we've had a great relationship with Israel. We were very formidable. And Bibi Netanyahu, he's a warrior prime minister, and he should be acknowledged as that. They should give him credit.
0: Donald Trump spune că Putin ar fi putut câștiga războiul din Ucraina și într-o singură zi, doar că nu s-a întâmplat nu din vina lui, ci pentru că un general rus i-a răpit plăcerea victoriei. Într-un interviu pentru Axios, președintele american a explicat cum decizia greșită a unui ofițer a dat peste cap planurile de la Kremlin.
16: Started. Putin had hundreds of tanks that were driving up a highway. There's a highway right into Kiev. And about halfway there, he would have been there in 3 hours. And they had some general who probably is no longer with us. He decided, rather than going right into Kiev and ending the war on the first day, that he would go through the farmland and through the dirt and the mud. And they had a record-setting rainstorm a couple of days before. And those tanks got stuck in that mud. And I gave them javelins, and they took out the tanks. I gave it before this happened. They say, oh, you're so nice to Russia. I'm not nice to Russia. I've been very tough on Russia. I've been very tough on China, tougher than anybody. That's why they respect me.
0: Vedem și reacția poliției după ce reperul Chelu a fost imobilizat și încătușat de agenți în timp ce încerca sau ar fi încercat să fugă din curtea spitalului din Câmpina. Sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Cătălin Ștefan Ion, cunoscut sub numele de scenă Chelu, fusese adus inițial la spitalul de psihiatrie Voila încă de joi, posibil sub influența substanțelor psihoactive. Ieri, personalul de acolo a cerut transferul lui Chelu la spitalul din Câmpina după ce artistul și-ar fi provocat o rană superficială. În momentul în care a fost dat jos din ambulanță, a devenit agitat și a încercat să fugă.
17: Din cadrul Poliției Municipiului Câmpina, au fost sesizați de către personalul unei unități medicale cu privire la faptul că un pacient ar manifesta un comportament agitat. Ar fi încercat să părăsească unitatea medicală fără acordul personalului de specialitate și înainte să îi fie acordate îngrijirile medicale. Polițiștii au intervenit conform competențelor legale, au imobilizat persoana și i-au facilitat acordarea îngrijirilor medicale. După evaluarea medicală și după acordarea îngrijirilor medicale de specialitate, persoana a fost transportată de la unitatea medicală la o altă unitate medicală, unde a rămas de la Voila, unde a rămas internat.
0: scandal și în celebra comună gălățeană Matca, proprietarul unui teren agricol de acolo a fost încătușat de mascați după ce ar fi refuzat amplasarea unui stâlp de înaltă tensiune pe terenul omului. Dana Costache ne dă mai multe informații despre intervenția poliției.
18: Proprietarul terenului, pe care o companie de electricitate urma să amplaseze stâlpul de înaltă tensiune, spune că exact în acel loc vrea să-și construiască o locuință și pentru că nu este lăsat în semn de protest s-a urcat pe stâlp. A fost dat jos cu ajutorul mascaților de la trupele speciale, deși proprietarul a fost notificat de mai multe ori despre amplasarea stâlpului pe terenul său, pentru că totul le face parte dintr-un proiect care asigură conectarea regiunii de sud-est a țării la rețeaua electrică. Fiind vorba despre un proiect de interes național, lucrările vor continua, proprietarul va fi despăgubit și este nevoit să permită amplasarea stâlpului pe terenul pe care intenționa să-și ridice casa.
0: Un escroc se dădea drept purtătorul de cuvânt al poliției române, calitate în care suna oameni și le cerea datele personale, ca mai apoi să deschidă credite în numele victimelor.
19: Am fost sunat de comisar șef de poliție Bogdan Ghebaur. Problema? Bogdan Ghebaur sunt chiar eu.
20: Păi cine a spus că sunteți?
21: Păi Bogdan Ghebaur, poliția.
20: Am intrat. Stați două secunde. Bun, văd aici la purtător de cuvânt, văd că este un comisar șef Bogdan Ghebaur, dumneavoastră, nu?
21: Da.
20: Am înțeles. Vă rog, domnule Ghebaur.
21: Deci, vă comunică, bine. Deja referitor la problema apărută, ceva înregistrat.
19: Așa lucrează. Sună sute de oameni, se dau drept polițiști sau bancheri și mizează pe frică și pe grabă. Datele dumneavoastră au fost compromise. Mutați bani într-un cont sigur, aveți un credit pe numele dumneavoastră.
20: Vă vom căuta.
22: I will look for you.
20: Și vă vom găsi.
22: I will find you.
20: Și veți fi prinși.
0: Un episod din seria Trump vs. Meloni s-a desfășurat astăzi. Petru Social, președintele american, a apelat la rețeaua sa socială ca să anunțe că nu vrea să mai fie prieten cu șefa guvernului italian. Stă prost în sondaje. Acum, după ce Statele Unite au învins Iranul, vrea să fim din nou prieteni ca să-și crească cifrele din sondaje. Nu mulțumesc, scrie Trump. Ocazia cu care a criticat din nou Italia pentru că nu le-a permis bombardierelor americane să folosească bazele în atacurile împotriva Iranului. Disputa dintre Trump și Meloni a pornit tot de la șeful Casei Albe. A susținut că Meloni l-a implorat să facă o fotografie cu el la summitul G7. O pură invenție a fost răspunsul dat de Meloni.
23: Digi24 FM.
24: În fața ta, o emisiune Digi24.
25: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureanu.
26: Întrebarea numărul 1. Este România un stat eșuat?
27: Nu cred că România este un stat eșuat.
26: Întrebarea numărul 2. Cum identifici un trădător de țară?
27: Atunci când preia toate narațiunile unui stat ostil și le prezintă cu veselie ca fiind dovezi de patriotism, ăla e un trădător de țară.
26: Doamna Șoșoacă e trădătoare de țară?
27: Dacă ne uităm la vizitele atât de frecvente sau la episodul dronei, aș putea să spun că mesajele domniei sale exprimă exact acest lucru.
26: Întrebarea numărul 3. De unde au apărut putiniștii noștri?
27: Nu au apărut din neant. Aici, sigur, cred că e un trib mai complicat, format din oameni asumați deja, care erau asumați și înainte, și din ceea ce numim idioți utili, adică oameni care cumva cad victimă unor dezinformări și le transmit mai departe. Și, în fine, cred că mai avem așa o categorie de cetățeni care consideră, sigur, atașați, să spunem, de anumite valori mai tradiționale și consideră că, eu știu, Rusia, Vladimir Putin, ar fi cumva garantul respectării acestor valori, ceea ce este profund fals, evident, și nu are legătură cu realitatea.
26: Întrebarea numărul 4. Ce diferență este între PSD și AUR?
27: Cred în continuare că sunt totuși niște diferențe între un populism radical care uneori preia cu larghețe narațiuni ale Rusiei, mă refer la o parte importantă a liderului acestui partid, și un partid social-democrat încă membru al Partidurilor Socialiștilor Europei.
2: Nu m-ați convins.
27: Aș spune așa că, măcar din perspectiva asta, numărul de lideri AUR care preiau narațiuni rusești este infinit mai mare decât numărul de lideri PSD care preiau narațiuni acestea.
2: Întrebarea numărul 5. Suveranismul nostru este o creație a sistemului?
27: Dacă ne gândim la evoluția României, să spunem, de la momentul fondării democrației noastre recente, avem germeni oarecum naturali și germeni care au fost cultivați de, inclusiv de sistemul comunist, încă, să spunem, mai ales după anii 60. Deci, acum depinde ce înțelegem prin sistem, dar întotdeauna, de cel puțin după anii 60, statul român a avut grijă să cultive și un acest tip de excepționalism, care astăzi este reinventat, așa cum am văzut în campania electorală prezidențială de către domnul Georgescu, care a preluat, de fapt, niște mituri consolidate și construite încă din perioada regimului comunist.
24: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
23: Digi24 FM.
0: Accident cu răniți în Marea Britanie. Două trenuri pline cu pasageri s-au ciocnit la circa 100 de kilometri de Londra. Și atenție, sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Cel mai probabil unul dintre trenuri s-a oprit brusc pe șină după o defecțiune. Problema e că la scurt timp un alt tren cu pasageri care se deplasa pe aceeași șină a lovit cu viteză trenul. Mecanicul a murit, 89 de oameni au fost răniți, 11 victime sunt în stare critică, alte 22 au fost rănite grav. Cei răniți au fost transportați către spitale cu 6 elicoptere și peste 20 de ambulanțe. Accident feroviar și la München. Două trenuri marfare s-au lovit în timp ce traversau un pod. După coliziune, două vagoane ale unuia dintre ele au deraiat și s-au prăbușit de pe podul feroviar aflat la 5 metri deasupra solului. Un om a fost rănit și dus în stare critică la spital. Cauza accidentului nu e cunoscută. Vagoanele au căzut pe a doua, cea mai lungă stradă din München, care ar putea rămâne închisă până duminică. Marfarele nu transportau materiale periculoase pentru oameni sau mediu.

0: zbor cu ghinion pentru un parapantist din China, a cărui aventură a fost oprită de o macara. Imaginile vin dintr-o regiune din centrul țării, unde parapanta bărbatului s-a agățat de macaraua turn de pe un șantier. Omul a rămas agățat la înălțime sub privirile martorilor care au chemat pompierii. Operațiunea de salvare a durat câteva ore. La fața locului a fost adusă și o scară extensibilă. De altfel, singura modalitate prin care parapantistul putea fi salvat. Fostul comandant general al Poliției de Frontieră al administrației Trump, Gregory Bovino, practic șeful ICE, a dus elogii lui Vlad Țepeș chiar la mănăstirea Snagov, recunoscut pentru rolul activ în operațiunile federale controversate împotriva imigranților, în urma cărora au fost uciși și doi cetățeni americani în Minneapolis. Bovino a venit în România la invitația celor de la AUR, va susține un discurs la conferința unei organizații non-guvernamentale asociate cu formațiunile de extremă dreaptă din Europa.
1: I'm in Romania. And behind me is a statue of Vlad Tepes, otherwise known as Vlad the Impaler, or, as in popular fiction, Dracula. Something that Vlad Tepes did that I find very inspiring is he was the original border patrol, if you will, of Romania. He took care of his people. He took care of his people against invaders, whether they were those Turkish Muslim invaders or anyone else that wanted to do bad things to his people. He did something about it. Remigration and mass deportations along the same lines. We take care of our people. We care about our people. We love our country. We love our traditions and our culture.
0: Incendiu de proporții într-o populară stațiune din Caraibe, vă avertizez din nou, sunt imagini care vă pot afecta emoțional.
2: Diablo, cogió fuego el hotel entero. Diablo, Dios mío. Uf, se fue. Esto en vivo ahora mismo.
0: Au fost și victime. O turistă din Italia a murit. Alți 9 oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce focul s-a răspândit rapid în mai multe clădiri din acest resort aflat în Republica Dominicană. Pompierii au intervenit cu 15 autospeciale și aproape 1700 de vizitatori au fost evacuați și cazați în alte hoteluri. Cauza incendiului deocamdată nu este cunoscută. Într-un an care se anunță de criză, turismul se schimbă. A apărut turismul de cramă, de exemplu, care câștigă tot mai mulți adepți. Vedem cum sunt atrași turiștii imediat.
3: Digi24 FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: Guvernul a picat prin moțiune de cenzură, ceea ce deja e spectaculos, pentru că în România opoziția a dat jos guvernul împreună cu guvernul. Practic PSD-ul a intrat pisti PSD în casă și a zis toată lumea la pământ. E un fel de ne-am dat singuri un cap în gură. Grindeanu mai pățit asta, dar el era la care ce-o luat, nu care o dat cap în gură acum. În fine, dar de ce l-a deranjat pe Grindeanu? De ce a făcut Grindeanu asta? Păi hai să vedem ce reforme a făcut Bolojan de l-a deranjat atât tare pe Grindeanu. Bolojan a început să taie din aparatul bugetar. Exact unde PSD își crește electoratul de generații. Normal că s-o supărat, că e ca și cum ai merge la o nuntă și ai anunța, avem două vești, una bună și una rea. Vestea bună este că avem sarmalii bune, vestea rea e că concediem bucătarii. Și nici mie nu mi-ar conveni să împar ciolanul cu cineva care vrea să-mi dea afară mătușa angajată din 2004. Asta face probleme la familie. Apoi Bolojan a venit cu ideea să listeze companii la bursă, precum Portul Constanța sau Hidroelectrica. Pentru oameni normali, asta înseamnă transparență. Pentru PSD, asta înseamnă, aoleu, nivel de lumea. Portul Constanța e la Ministerul Transportului, adică la moșia lui Grindeanu. Iar transparența pentru Portul Constanța, pentru PSD, e cum e soarele pentru vampiri. Iar Hidroelectrica, acolo deja vorbim de locuri unde partidele își pensionează specialiștii și își angajează tinerii speranțe. Că de asta e nevoie în sistemul energetic românesc. De un pensionar care să stângă becul pihol ca să facă economie și de un băiat de 24 de ani care să pună filtre pe Instagram la baraj. Întotdeauna sunt importante. Și după asta vine Grindeanu și spune următoarele lucruri.
6: Consider că tot noi trebuie să găsim o soluție pentru a merge mai departe.
5: Păi stai așa, dacă tot tu repari problema, de ce ai mai produs-o? E ca și cum intri cu mașina intenționată într-un copac și după aia spui, stai liniștit, am eu un păr mecanic. Omul vorbește de parcă țara mergea prea bine și acum trebuia un pic stricată, bă. Aveam prea multă stabilitate. Hai să vedem ce se mai întâmplă guvernul dacă scoate o leacă din priză.
6: Trebuie să fac două precizări vis-a-vis de ceea ce a spus primul ministru Ilie Bolojan. Baroni, vreți să vorbim despre banii primiți de Bihor și de Oradea în ultimii ani? Vorbesc de banii de la bugetul de stat pentru proiecte adevărat, în special de infrastructură.
5: E foarte bun momentul în care îl critică pe Bolojan și după aia începe să-l laude o leacă. Aia e adevărat, proiect infrastructură, aia că nu a fost așa de rău. Păi, boss, hotărăște-te, ori îl acuz, ori îi faci recenzii pe Google. E ca și cum 100 de lei ai dat pe mizeria aia, dar stă foarte bine la treabă.
4: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Din dragoste pentru calitate și prospețime susținem producătorii locali. Emisiune oferită de Kaufland.
3: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
4: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merg des cu fratele meu la Destiny Park.
5: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
6: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
5: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
7: Foarte cald în România, de fapt în toată Europa în aceste zile, cod portocaliu de caniculă în Franța, va chiar roșu în anumite zone din Italia, în Hexagon aproape 800 de școli își schimbă programul din cauza căldurii. E posibil ca valul acesta să aibă intensitatea celui din 2003, atunci în Franța au murit 15.000 de oameni.
8: We planned out lots of sightseeing and, you know, being out all day, but it's getting so hot. We're planning to go to museums in the afternoon when it's really, really hot. But I've also noticed there's lots of places giving out water as well. But the queues for the water fountains are just so, so long. So I think we're going to have to really take it day by day and just plan, you know, how hot it is and how we're feeling.
9: Es muy caliente, digo, en México también hace mucho calor, pero aquí está un poquito insoportable. O sea, tengo que caminar como a la sombra acá tanto tiempo porque en el sol siento como me deshidrato.
10: Moi je préfère mon coin, la Seine-Maritime, Le Havre, parce que nous on a la plage. Ah ouais. Parce que là ici il fait vraiment très chaud. Les gens qui habitent ici tout le temps, comment ils font? Nous, on n'est pas habitués à cette chaleur-là. Puis c'est pas ma petite chose comme ça qui peut faire. Hein. Non.
11: Está super, super fuerte el calor. Entonces sí necesitamos hidratarnos y más con niños.
12: Agobiados, mucho calor. El calor se pega a la piel.
7: Turismul de cramă câștigă teren la noi în țară. Proprietarii investesc în degustări, gastronomie și în spații de cazare.

0: În Bihor, Cristian a pus bazele unei afaceri în domeniu după ce a investit într-o cramă veche de sute de ani.
1: Văzusem exemple foarte frumoase peste tot în Occident.

0: și cazare, și degustări.
1: Unele crame oferă și spații pentru evenimente în aer liber.
2: Am avut destul de mulți turiști, chiar străini, am avut foarte mulți și chiar și din țară. Noi, ca români, trebuie să înțelegem că avem vinuri și ne putem lăuda cu ceea ce producem.
3: Fiecare produs vândut din cramă este profit curat pentru noi. Adică nu mai trece și când este ce experiență la cramă, ne ajută ca clientul, ca consumatorul să aibă o experiență personală și o poveste personală cumva cu brandul nostru.
4: Vinul este un produs cu identitate locală și valoare universală. Și există exemple, Franța, Spania, Italia, unde turismul este de fapt până la 34% din vânzare a vinului.
1: România are una dintre cele mai mari suprafețe cultivate cu viță de vie din Europa.
5: Emmanuel Macron dovedește încă o dată că niciun alt lider global nu-l cunoaște mai bine pe Donald Trump decât el. Se pare că l-a convins pe Trump să vină la summitul G7, făcându-i o invitație să ajungă la Palatul Versailles.
6: He invited me about a week before. He said, would you do me a favor? Would you come into Paris? I view it as honoring the nation. And I was sort of not going to do it, but he knew my weakness because I think Versailles is one of the great places.
7: What's your weakness?
6: Like places like Versailles. But no, it's incredible. So, and it's not something they do. I understand that they don't do that. They don't do dinners at Versailles. And we had a fantastic dinner. I think you did a fantastic job at table.

Atât deocamdată, știrile revin în direct la ora 19 fix. Mai multe știri găsiți și pe site-ul digi24.ro. Acum, de exemplu, ca știre de deschidere, vedeți pe larg lista lui Ilie Bolojan. E practic noua sa echipă pe care o supune mâine la votul partidului Stascu.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 20 iunie 1963. Telefonul roșu. Statele Unite și Uniunea Sovietică au fost de acord să creeze o linie directă de comunicare între liderii lor, ca urmare a crizei rachetelor din Cuba din anul anterior. Înțelegerea pentru crearea telefonului roșu a fost semnată în Elveția. A fost prima acțiune pentru limitarea riscurilor de pornire neintenționată a unui război.

0: război nuclear. Kennedy și Hrușciov au folosit linia pentru prima dată pe 30 august 1963. Numele de telefon roșu este impropriu, deoarece comunicarea s-a făcut în scris. 20 iunie 1954, pod peste Dunăre. După 2 ani de lucrări a fost inaugurat podul peste Dunăre dintre România și Bulgaria. 2 ingineri sovietici au făcut proiectul. URSS a ajutat la construirea podului. Numele de podul prieteniei a venit tot de la Moscova. Podul care leagă Giurgiu de Ruse are 2223 de metri lungime. Trecerea poate fi făcută rutier, feroviar sau chiar pe jos. Este primul pod peste Dunăre între România și Bulgaria. Ideea unei astfel de legături exista din secolul al XIX-lea, dar diversele probleme politice au blocat implementarea. 20 iunie 1837, începutul erei victoriene. Alexandrina Victoria urca la vârsta de 18 ani pe tronul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei. Era începutul unei domnii de 63 de ani, numită și azi era victoriană. În timpul reginei Victoria, Imperiul Britanic a înregistrat cea mai mare expansiune teritorială, cel mai mare avans industrial și cel mai mare progres economic. Epoca victoriană a dus la o schimbare radicală a întregii planete. Victoria a fost monarhul britanic cu cea mai lungă domnie până la regina Elisabeta a II-a.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții și pe multe alte link-uri, și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet, și știu, din domeniul din care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa, erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta, nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.
4: Mulțumesc, mulțumesc.
3: Și vă întreb, cum primiți acest feedback, nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală?
4: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție. Și
3: mai au medici emoții?
4: E o plăcere. Da, sigur că da. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te-au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Cât despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice, sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
3: Simplu vi se pare dumneavoastră.
4: E de departe mult mai simplu. Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să
3: temători,
4: le oferi
3: sceptici.
4: Ceva. Să le oferi ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, dom'le, nu este chiar așa o problemă. Este o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo, nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritate a pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapod cu toată lumea.
5: Nici cu prietenii
4: lumea.
5: Nu avem aceeași relație.
4: Na, și atunci nu toate sunt perfecte.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Nu se întâmplă în fiecare zi, dar se întâmplă. Nemulțumiți de performanța primarului pe care l-au ales, locuitorii unei comune din Mureș și-au demis edilul prin referendum.
7: Dreptul cetățenilor să-și exprime acest drept democratic.
6: Detalii la Focus România. Vă aștept!

0: O schimbare importantă pe ultima sută de metri în echipa lui Ilie Bolojan înainte de congresul PNL de mâine. Ei bine, primarul capitalei Ciprian Ciucu anunță că a renunțat să mai candideze pentru funcția de prim vicepreședinte. Era practic al doilea ca funcție după Ilie Bolojan. Se întâmplă după ce, așa cum știm cu toții, acum are un control judiciar în dosarul de corupție apărut joi. El a fost cel care a făcut și acest anunț pe o rețea de socializare. Cine a luat locul și cum arată echipa de conducere care mâine este supusă votului, ne spune colegul meu Valentin Stan.
1: Noua structură de conducere pe care Ilie Bolojan o propune este formată din președinte, un prim vicepreședinte, un secretar general și 8 vicepreședinți. Practic, Ilie Bolojan își dorește să compacteze puterea. Până acum existau 4 vicepreședinți. Iar cei nominalizați pe lista lui Ilie Bolojan sunt oameni apropiați de el, sunt oameni care l-au susținut în ultimele luni. Cel propus pentru funcția de prim vicepreședinte este Dan Motreanu, unul dintre cei mai experimentați liberali. Este un om care cunoaște foarte bine partidul și care a fost alături lui Ilie Bolojan în momentele dificile, mai ales în ultimele luni. Pentru funcția de secretar general, cea ocupată de Dan Motreanu până acum, Ilie Bolojan îl propune pe Robert Sighiartău. Iar în ceea ce privește pe cei 8 vicepreședinți, pe această listă apar nume interesante, nume noi în PNL, cum ar fi Oana Gheorghiu și Dragoș Pâzlaru. Cei doi, de altfel, au intrat astăzi în PNL, iar mâine la congres vor fi votați pentru aceste funcții. Cât despre ceilalți vicepreședinți, mai apar pe listă nume precum Mircea Brudean, Sigfrid Mureșan, Florin Roman, dar și Ioan Popa. Această listă a fost făcută după ce Ciprian Ciucu, cel care era în cărți pentru funcția de prim vicepreședinte, a anunțat că nu va mai candida, în așa fel încât dosarul penal deschis de procurorii DNA împotriva lui să nu afecteze imaginea liberalilor. El a fost pus sub acuzare acum 2 zile de către procurorii DNA pentru luare de mită. Mâine va avea loc congresul PNL, un congres plin de tensiuni. Tabăra Veștea, formată evident din Adrian Veștea și oamenii care l-au susținut în ultimele săptămâni, nu va fi prezentă la acest congres. Au anunțat liberalii că vor boicota. Ar fi vorba despre 10 de membri PNL, dar există o majoritate în tabăra Bolojan. Ieri, de exemplu, la o ședință a liberalilor, tabăra Bolojan a strâns peste 560 de voturi pentru, în așa fel încât congresul să fie organizat.

0: Președintele Nicu Șordan a venit azi cu precizări despre formarea noului guvern, formarea cabinetului Adrian Veștea. Șeful statului spune că responsabilitatea prezentării listei de miniștri și a programului de guvernare revine în totalitate premierului desemnat, asta în condițiile în care Adrian Veștea mai are, atenție, 3 zile să meargă cu lista în Parlament.
1: Veștea amâna de cel puțin 3 ori până în momentul de față trimiterea listei de miniștri și a programului. Aveți convingerea că nu-și va depune inclusiv mandatul până săptămâna viitoare? Sau?
2: Are 10 zile, au trecut vreo 6 sau 7. E responsabilitatea dumnealui și pe cabinetul de miniștri și pe program să vină în fața Parlamentului.

Premierul desemnat Adrian Înveștea schimb de replici pe internet cu ministrul investițiilor și proiectelor europene Dragoș Pâslaru, proaspăt înscris în PNL, pe tema întârzierilor reformelor din PNRR. Dialogul s-a purtat pe pagina de Facebook a lui Adrian Înveștea după ce acesta a spus că e nevoie de instalarea unui nou guvern, astfel încât să se rezolve blocajele înregistrate în mai multe domenii, și a vorbit de PNRR. Citez acum, domnule Înveștea, blocajele din PNRR la care faceți referire datează din guvernele anterioare, din care și dumneavoastră ați făcut parte, a venit replica lui Pâslaru. Înveștea a scris din nou, citez, o parte importantă din arhitectura PNRR, inclusiv multe dintre jaloanele care generează dezbateri, a fost construită de reprezentanții ai proprii dumneavoastră familii politice, în speță domnul Cristian Ghinea. În politică, la fel ca în administrație, credibilitatea nu este dată de numărul explicațiilor, ci de rezultate. Gânduri bune, a încheiat Înveștea mesajul de pe Facebook.

0: Situația din nou tot mai tensionată în Orientul Mijlociu. Iranul a anunțat că a închis iarăși strâmtoarea Ormuz, spun ei, din cauza atacurilor Israelului în Liban. Anunțul vine de la conducerea armatei, dar n-a fost confirmat de americani. Vicepreședintele J.D. Vance a spus într-un interviu că discuțiile cu Teheranul de fapt decurg conform planului și că Steve Witkoff și Jared Kushner sunt în Elveția, unde mâine încep negocierile. În paralel, iranienii spun că le vor cere americanilor să-și respecte toate angajamentele, printre ele să oprească atacurile israeliene în Liban.
1: آشکار آمریکا نسبت به عدم اجرای بند اول تفاهم‌نامه پایان جنگ و در واکنش به نقض بی‌وقفه و مستمر آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان، تنگه هرمز به روی تردد شناورها بسته خواهد شد.
2: این تعهد رو امضا نکردیم که اجرا نشود. اجراش ما از هر تلاشی که لازم باشه فروگذار نخواهیم کرد، اما همونطور که گفتیم تعهد در مقابل تعهد، در صورتی که طرف مقابل از ایفای تعهدات خودش سر باز بزنه حتما متقابلا جمهوری اسلامی ایران هم تدابیر لازم رو اتخاذ خواهد کرد.
3: It's 60 days we have to make a deal, otherwise we will do things that won't make them happy, but I don't think it's going to get to that. If we do that, then all of a sudden you're not going to have the oil flowing out of the strait too quickly, because people that own billion-dollar ships don't love missiles flying over them, don't love mines all over the water.
0: Nicu Șordan anunță o vizită a președintelui Turciei la noi în țară. Vom avea și o ședință comună de guverne. Vizita ar urma să aibă loc anul acesta, cel mai probabil. Astăzi, cei doi lideri s-au întâlnit la Istanbul, au participat la ceremonia pentru intrarea în dotare armatei noastre a unei noi corvete, contraamiral August Roman. Anterior, presa din Turcia a publicat și un clip de prezentare. Nava are sisteme moderne ce pot fi utilizate în misiuni de recunoaștere, supraveghere, patrulare sau luptă.

0: Coduri portocalii și roșii de caniculă deja în Franța și în Italia. În Hexagonul aproape 800 de școli schimbă programul din cauza căldurii. Adela Mohanu din Italia vine cu informații pe larg.
1: Este deja un aer irrespirabil în vestul Europei. Sunt 53 de departamente de provincii din Franța care se află sub cod portocaliu. Aici locuiesc 38 de milioane de persoane, așadar peste unul din doi francezi se află sub avertisment de cod portocaliu de caniculă. Aproape 10 milioane dintre aceste persoane au peste 60 de ani, un risc suplimentar. Sute de școli și-au modificat programul ca să facă față acestei canicule, iar 4.000 de elevi care dau bacalaureatul în aceste zile trebuie să-l amâne pentru că școlile respective nu sunt dotate corespunzător. În plus, 16 provincii au și risc de incendii de vegetație. Nici în Italia situația nu este mult mai bună, sunt deja foarte multe orașe care se află sub cod roșu, inclusiv Bologna și Florența, unele dintre cele mai vizitate, iar în Italia este deja sezon turistic. Ministerul Sănătății din Italia a emis un avertisment pentru populația generală, ceea ce înseamnă că nu doar persoanele fragile, nu doar copiii, vârstnicii și cei care au boli cronice trebuie să aibă grijă, dar și cei care se știu sănătoși.
2: Lots of sightseeing and, you know, being out all day, but it's getting so hot. We're planning to go to museums in the afternoon when it's really, really hot. But I've also noticed there's lots of places giving out water as well. But the queues for the water fountains are just so, so long. So I think we're going to have to really take it day by day and just plan, you know, how hot it is and how we're feeling.
3: Es muy caliente, digo, en México también hace mucho calor. Pero aquí está un poquito insoportable, o sea, tengo que caminar como a la sombra acá tanto tiempo porque en el sol siento como me deshidrato.
4: Moi je préfère mon coin, la Seine-Maritime, Le Havre, parce que nous on a la plage. Ah ouais. Parce que là ici il fait vraiment très chaud. Les gens qui habitent ici tout le temps, comment ils font? Nous on n'est pas habitués à cette chaleur là. Puis c'est pas ma petite chose comme ça qui peut faire, hein. No.
5: Está súper, súper fuerte el calor. Entonces sí necesitamos hidratarnos y más con niños.
6: Agobiados, mucho calor. El calor se pega a la piel.
0: Probleme uriașe în Elveția. O furtună puternică a lovit cel mai mare oraș de acolo și a provocat victime și a lăsat în urmă distrugeri importante. Practic, timp de două ore, Zürich a fost la mila naturii. Rafale puternice de vânt au rupt copaci, iar apa a pătruns sub soluri. 7 oameni au fost răniți de crengile arborilor și unul dintre ei este internat în stare critică. Pompierii au salvat o persoană blocată într-o clădire, iar un pasaj din apropierea gării a fost inundat. De altfel, în zona Zürich, pompierii au avut 700 de intervenții. Circulația pe unele străzi a fost blocată și de ramurile rupte și a diverselor obiecte aduse de vânt. Furtuna a făcut parte dintr-o serie de furtuni violente care traversează Elveția. Rapperul Chelu a fost imobilizat și încătușat de poliție în timp ce încerca să fugă din curtea spitalului din Câmpina. O să vedem imediat anunțul de la polițiști. Atenție, sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Cătălin Ion, cunoscut sub numele de scenă Chelu, fusese adus inițial la Spitalul de Psihiatrie Voila încă de joi, posibil sub influența unor substanțe psihoactive. Ieri, personalul de acolo a cerut transferul la Spitalul din Câmpina după ce Chelu și-ar fi provocat o rană superficială. În momentul în care a fost dat jos din ambulanță, a devenit agitat și a încercat să fugă.
7: Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Câmpina au fost sesizați de către personalul unei unități medicale cu privire la faptul că un pacient ar manifesta un comportament agitat. Ar fi încercat să părăsească unitatea medicală fără acordul personalului de specialitate și înainte să îi fie acordate îngrijirile medicale. Polițiștii au intervenit conform competențelor legale, au imobilizat persoana și i-au facilitat acordarea îngrijirilor medicale. După evaluarea medicală și după acordarea îngrijirilor medicale de specialitate, persoana a fost transportată de la unitatea medicală la o altă unitate medicală, unde a rămas din de la Voila, unde a rămas internat.

0: Celebrul pod suspendat peste Dunăre, dat în folosință acum de 3 ani, a intrat iarăși în reparație acum în prin sezon estival. Asfaltul s-a stricat din nou pe unele porțiuni, lucrări similare au mai fost pe același pod și luna trecută. Șoferii au fost anunțați că circulația pe sensul Tulcea-Brăila va fi deviată.
1: Ile la podul suspendat peste Dunăre vor dura cel puțin 3 săptămâni. Constructorul încearcă să oprească infiltrațiile de apă care au măcinat asfaltul.
2: Sensul Tulcea-Brăila este închis complet pe toată lungimea podului, iar traficul a fost deviat pe sensul opus până când toate problemele vor fi remediate.
1: Podul a fost deschis în urmă cu aproape 3 ani. De atunci a avut mai multe probleme tehnice și a fost asfaltat de cel puțin 5 ori.
3: A fost și anul trecut la fel. Anul ăsta, din nou. Și cred că până în toamnă, iar din nou. Bani cheltuiți.
4: Astea sunt lucrările în ziua de astăzi. Toate se fac de mântuială și nimic cu răspundere.
5: Rău. Păi așa des se defectează.
6: Se desfășoară la ora actuală operațiuni de frezare. Ulterior vor începe lucrările de curățare finală în vederea verificării stratului de impermeabilizare. Dacă toate lucrurile vor merge bine, estimăm că undeva la mijlocul lunii iulie se vor finaliza și aceste lucrări.
1: Cu o lungime totală de aproape 2000 de metri, construcția este cel mai lung pod suspendat din România și al doilea ca lungime din Europa. Valoarea inițială a investiției a fost de peste 500 de milioane de euro, bani europeni.
0: Fostul comandant general al Poliției de Frontieră din administrația Trump, Gregory Bovino, a adus elogii lui Vlad Țepeș și nu oriunde, ci la mănăstirea Snagov, pentru că e în România în aceste zile, cunoscut pentru rolul activ în operațiunile federale ICE, controversate de control al imigrației, în urma cărora au fost uciși și 2 americani în Minneapolis. Bovino a venit în România, invitat fiind de Partidul AUR. Va susține și un discurs la o conferință a unui ONG asociat cu formațiuni de extrem dreapta din Europa.
7: I'm in Romania and behind me is a statue of Vlad Tepes, otherwise known as Vlad the Impaler or, as in popular fiction, Dracula. Something that Vlad Tepes did that I find very inspiring is he was the original border patrol, if you will, of Romania. He took care of his people. He took care of his people against invaders. Whether they were those Turkish Muslim invaders or anyone else that wanted to do bad things to his people, he did something about it. Remigration and mass deportations along the same lines. We take care of our people. We care about our people. We love our country. We love our traditions and our culture.
0: Incendiu de proporție într-o stațiune din Caraibe, vă avertizez, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
8: Diablo, cogió fuego el hotel entero. Diablo, Dios mío. Uf, se fue. Esto en vivo ahora mismo.
0: Au fost și victime. O turistă din Italia a murit. 9 oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce focul s-a răspândit rapid în mai multe clădiri dintr-un resort aflat în Republica Dominicană. Aproape 1700 de turiști au fost evacuați și cazați în alte hoteluri. Deocamdată cauza acestui incendiu nu e cunoscută. Din ce în ce mai cald și la noi, val de caniculă în aproape jumătate de țară, căldura sufocantă se va simți în toate regiunile. Meteorologii anunță temperaturi de până la 36 de grade Celsius.
9: Sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben, ce privesc temperaturile deosebit de ridicate, se vor afla sud-vestul Munteniei, Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș și cea mai mare parte a Transilvaniei. Sunt așteptate temperaturi maxime cuprinse între 34 și 36 grade Celsius, cele 36 de grade Celsius urmând a se înregistra în partea de vest și de sud-vest a teritoriului, unde local va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi una accentuat.
0: Atât deocamdată, știrile revin în direct la ora 20 fix. Până atunci urmează o nouă ediție a emisiunii Focus Europa. Rămâneți cu noi!
10: Digi24 FM.
11: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
12: Alături de mine, domnul dr. Felix Dobrițoiu. Spuneați puțin mai devreme, vorbeați despre experiență. Cât vorbim despre intuiție și cât despre experiență în sala de operație?
13: Și aici zice că experiența contează foarte, foarte mult. Sigur că trebuie să ai și puțină intuiție și să ai puțin, nu știu, să-i spunem talent, că tot auzim cuvântul ăsta când vorbim de operații bine făcute și așa, toată lumea aduce și cuvântul ăsta în discuție. Ok, trebuie să ai și puțin talent, dar trebuie foarte multă experiență. Avantajul nostru acum este că putem profita de experiența colegilor din alte părți la un click distanță. Este o chestie extrem de comodă, ceea ce nu se întâmpla pe vremuri. Pe vremuri, ca să poți să vezi o operație făcută de un profesor mare din afară, trebuia să ai ocazia să te duci acolo. Și era destul de greu. Și acolo priveai pe lângă încă 10 oameni care erau în jurul acelui profesor și poate vedeai și tu peste umărul lui o frântură din operația pe care a făcut-o și înțelegeai ceva. Acum sunt toate online. La câteva clicuri distanță putem vedea exact ce au făcut colegii din Germania, putem vedea exact ce au făcut colegii din China, schimbăm între noi experiența asta continuu și este foarte ușor de implementat ce vezi la alții. Pe lângă asta, operațiile acum prin aceste tehnologii minim-invazive sunt făcute și văzute pe un ecran, ceea ce ajută foarte mult, adică nu mai e doar o gaură pe care trebuie să te uiți și stai cu umeri așa deasupra ei și nu mai vede nimeni. Acum totul este pe un ecran, 4K, toată lumea din sală vede, toată lumea din sală înțelege ce se întâmplă în operația aia, înțelege anatomia. Zic că este un extrem de mare avantaj al generațiilor noastre și suntem norocoși în privința asta.
12: Avem o țară ca afară din punct de vedere al tehnologiei medicale?
13: Avem. E frustrant să mai discutăm despre treaba asta. Avem deja de mult timp o țară ca afară. Sigur că există insule de o țară ca afară și insule de diferit, ca să spun așa. Adică nu e o chestie omogenă. Poate că asta încă ne lipsește, această omogenitate, dar altfel avem tehnologie și avem know-how în România pe mai toate specialitățile, da? Tocmai pentru că se întâmplă ce am vorbit mai devreme. E foarte ușor de implementat ce vezi la alții acum. Materialele circulă foarte ușor și putem avea orice dispozitiv avem nevoie, adică nu mai e cum eram acum 20-30 de ani. Dintr-o dată e mult mai facil să faci ca afară. De-aia zic că devine frustrantă ideea de...
12: Cât de importante sunt în sala de operație și nu numai, în domeniul dumneavoastră, procedurile și cât de important este să știi să aplici procedurile pentru fiecare caz în parte?
13: Păi nu, asta e crucial. Nu, este crucial. Trebuie să știi foarte bine ce ai de făcut înainte de a te apuca de o intervenție chirurgicală sau de orice fel de procedură.
11: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte. Eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
3: Realitatea o arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de important ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
2: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
3: În viziunea mea, cel puțin.
2: Haideți să ne explicați de ce.
3: Deci ai nevoie de un reper valoric în societate, tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pusă o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
4: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți pe teme culturale, atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva dintr-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
3: Asta da? O am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii, faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Bine v-am regăsit la o nouă ediție Focus Europa. Sunt Anca Suciu, vă mulțumesc că ne urmăriți. Începem cu o întrebare. Ce legătură este între familia Trump și un grup de flamingo? În Albania, aceste păsări au devenit simboluri neașteptate ale protestelor față de construirea unui complex turistic de lux asociat cu ginerele lui Donald Trump. De câteva săptămâni, mii de oameni ies în stradă împotriva controversatului proiect, iar activiștii de mediu cer oprirea lucrărilor în laguna devenită habitat esențial pentru flamingo, precum și pe o insulă din apropiere.
2: Sunt mai furioși decât în ultimii mulți ani. Mii de oameni inundă străzile, acuzând guvernul lui Edi Rama că își vinde țara marilor investitori. Aril Daleș este unul dintre organizatori și este aici în fiecare zi.
3: Eram la proteste de doar o jumătate de oră, dar când m-am întors în spatele meu, erau deja mii de oameni. Fiecare zi este o surpriză. Se vede că e o revoluție a poporului, iar astăzi va fi din nou o participare masivă.
2: Totul a început cu păsările flamingo. Habitatul lor, laguna protejată Vio San Arta, din sud-vestul țării, este amenințat. Ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, vrea să construiască un complex turistic de lux și un port de agrement în apropierea lagunei protejate și pe insula de vis-a-vis.
3: Este o insulă privată incredibilă și frumoasă de 1400 de hectare în mijlocul Mării Mediterane. Am înotat până la insulă, am urcat desculți până în vârf și am fost pur și simplu captivați. Și de atunci nu ne-a mai ieșit din minte.
2: Buldozerele au pătruns în paradis. Protestatarii s-au adunat de-a lungul gardului, ceea ce a dus la ciocniri cu poliția și agenții de securitate. De atunci, furia lor s-a îndreptat și împotriva premierului Rama. Însă, el vrea să meargă înainte cu proiectul de 4 miliarde și jumătate de euro. Spune că economia Albaniei are nevoie de investitori.
4: Nu există nicio șansă ca această investiție să fie oprită cât timp sunt eu aici.
2: Pentru ecologistul și expertul Uli Eichelman, dezvoltatorii distrug țara de multă vreme.
4: În Albania explodează acum ceva ce mocnea de foarte mult timp. Ceea ce s-a întâmplat aici în ultimii 5-6 ani este pur și simplu o nebunie. A fost o frenezie a distrugerii la o scară incredibilă. Acum se pare că oamenii spun ajunge.
2: Arilda și ceilalți protestatari acuză guvernul că i-a acordat lui Kushner privilegii printr-un proces lipsit de transparență. Biroul special al procurorului din Albania investighează cazul. Demonstranții cred că premierul Rama trebuie să plece.
3: Este o revoltă împotriva celor 13 ani de guvernare ai acestui executiv. Guvernul este unul criminal și oligarhic.
2: La o baricadă a poliției, forțele de ordine îndreaptă tunuri cu apă spre demonstranți. Însă Arilda și cei care o însoțesc nu se lasă intimidați. Revoluția lor va continua până când proiectul de lux va fi oprit. Oamenii de aici și-au pierdut încrederea în guvernul lor și nu se vor mulțumi cu mai puțin decât demisia acestuia.
1: Se spune că e nevoie de un întreg sat pentru a crește un copil. Dar ce se întâmplă atunci când satul dispare și aproape că nu mai sunt copii? Și ce se întâmplă cu locuitorii care rămân? O echipă Deutsche Welle a călătorit în La Sierva, Spania, pentru a vedea cum primărița luptă pentru a menține comunitatea în viață. Cristiana, originară din Germania, are puțin bani la dispoziție, dar are o hotărâre de neclintit să le facă viața mai bună sătenilor ei.
3: Este diferit de ceea ce mi-am imaginat. M-am implicat în asta într-un mod oarecum naiv. Aveam câteva idei despre cum ar putea satul să progreseze.
2: Cristiana Scharfenberg este din Germania. La 70 de ani s-a angajat într-un nou proiect. Este primărița unui sat spaniol aflat în declin. Dar de ce face acest lucru și care sunt planurile ei? La Sierva este la 230 de kilometri est de Madrid, în Castilia, centrul Spaniei. Satul mai are doar 22 de locuitori. Odinioară avea peste 400. Încă beneficiază de servicii poștale, de o brutărie mobilă și un doctor care trece o dată pe săptămână. Însă drumul județean se termină aici. Și totuși există mereu ceva care necesită atenția primăriței. Astăzi sunt aceste femei care vor cheia capelei. Cristiana se ocupă de lucruri precum reparațiile și lucrările de întreținere, colectarea deșeurilor și lucrările de restaurare a rețelei de apă. Face totul voluntar și nu e deloc ușor.
3: Este vorba despre ceva cu adevărat important, satul însuși. Fac asta pentru că văd cât este de necesar să menținem satul viu și un loc în care merită să trăiești.
2: În Germania, Cristiana a fost directoare de școală. Dragostea pentru natură i-a adus pe ea și pe soțul ei în această zonă izolată. Acum încearcă să mențină în viață la Sierva. Este doar unul dintre numeroasele sate din Spania aflate în pragul dispariției.
3: Probabil că aici s-ar putea găsi nișe din care să-ți câștigi existența, dar oamenii vor să trăiască în oraș unde supermarketul este la câțiva pași și poți merge la cumpărături până la ora 10 seara. Pentru oamenii de aici, asta înseamnă calitate a vieții.
2: Dar acest lucru nu e valabil pentru toată lumea. Maria Jesus crește oi de 20 de ani. Ea și Cristiana sunt prietene și împărtășesc dragostea pentru viața la țară.
3: Îmi place aici. M-am născut și am crescut aici. Lucrez aici. Nu mi se pare că viața de aici e grea.
2: Ea este Iorleni din Honduras. Are 32 de ani și deține barul local. Împreună cu fiul ei a redus considerabil media de vârstă a satului. Înainte de a se muta aici, locuia la Madrid.
3: Aveam 3 locuri de muncă în Madrid. Aproape că nu puteam avea grijă de fiul meu, iar veniturile mele nici măcar nu ar fi acoperit chiria unui apartament.
2: A venit aici în urmă cu un an. Este recunoscătoare Cristianei pentru dedicarea sa. Ca să-l ajute pe fiul lui Iorleni să ajungă la școală, primărița a reușit chiar să facă în așa fel încât autobuzul școlar să oprească din nou în La Sierva.
3: Autobuzul școlar îl ia pe fiul meu de aici și îl aduce înapoi. În Madrid trebuia să plătesc între 160 și 180 de euro pentru masa de prânz la școală. Aici nu mai trebuie să fac asta. E un mare ajutor pentru o mamă singură ca mine.
2: În mod de paradoxal, tocmai o imigrantă a adus viață nouă în sat. Autoritățile sunt încântate, deși Cristiana a candidat din partea Partidului Popular. Marele partid conservator din Spania a format în unele regiuni alianțe cu formațiunea xenofobă Vox. Însă Cristiana spune că nimeni nu ar trebui exclus. Acest lucru este valabil și pentru partidele politice.
3: Cred că modul în care evoluează partidele este foarte rău. E ca și cum am purtat deja un război civil în mințile noastre. Spunem, nu mai vorbesc cu el. Eu sunt pedagog. Întotdeauna le-am spus elevilor mei că dacă nu mai putem vorbi unii cu alții, nu mai putem face pace.
2: Sunt multe lucruri despre care se poate discuta. Aici în sat, tot mai multe clădiri se degradează, iar peste jumătate dintre satele din zonă au rămas cu mai puțin de 100 de locuitori. Javier López Capape a venit în localitate pentru a ajuta satul să solicite ajutor guvernamental, un serviciu pe care asociația sa îl oferă comunităților din întreaga Spania.
4: Avem o problemă administrativă pentru că această zonă se întinde pe teritoriul a 3 provincii și a 2 regiuni autonome. Acestea nu reușesc nicio odată să ajungă la un acord, ceea ce înseamnă că satele și locuitorii lor nu primesc suficiente fonduri, un sprijin de care au nevoie urgent.
3: Îmi este clar că probabil Spania nu va reuși să finanțeze turismul aici în modul în care mi-aș dori eu. De aceea întreb și caut soluții peste tot.
2: Iorleni și barul ei sunt foarte importante pentru sat și pentru planurile Cristianei. Este o situație avantajoasă pentru ambele părți.
3: Deocamdată mă simt bine aici. Am crescut într-un mediu asemănător până la vârsta de 18 ani, așa că mă simt aproape ca în propria mea țară.
2: Însă La Sierva are nevoie de mult mai mulți nou veniți pentru a supraviețui. Acesta este principalul obiectiv al Cristianei, convinsă de altfel că are un avantaj pentru că nu e localnică.
3: Nu am nicio obligație față de nimeni și asta îmi ușurează munca la primărie. Este bine să ai oameni veniți din afară. Nu trebuie să vină tocmai din Germania.
2: Cristiana ocupă funcția de primar de 3 ani. Deocamdată nu poate spune dacă va candida din nou anul viitor. Nu și-a imaginat cât de greu va fi să lupte pentru viitorul satului La Sierva.
1: Mergem în continuare în Ucraina, unde războiul a intrat în al cincilea an. Luptele prelungite își pun amprenta asupra soldaților ucraineni, iar presiunea fizică și psihologică îi împinge la limită pe mulți. Tot mai mulți militari sunt îngrijorați acum de lipsa unor termene clare pentru serviciul militar, iar unii au părăsit chiar și linia frontului în semn de protest. Jurnaliștii Deutsche Welle i-au întâlnit și l-au întâlnit și pe soldatul Serghei, care a vorbit deschis despre presiunea imensă la care sunt supuși soldații, dar și despre nevoia urgentă de a exista o perspectivă clară pentru cei care își riscă viața.
0: Misiune după misiune, detașare după detașare, începi să vezi imaginea de ansamblu, îți dai seama că nu se întrevede niciun sfârșit al războiului.
2: La mai bine de 4 ani de la începutul invaziei, Ucraina se confruntă cu dificultăți, nu în ultimul rând în recrutarea de noi soldați. Ministerul Apărării a înregistrat aproximativ 200.000 de militari care și-au părăsit fără autorizație unitățile. Mulți spun că sunt epuizați, alții indică lipsa unei perspective clare de încheiere a războiului. Unii au criticat ceea ce au numit tactici agresive de recrutare pentru linia frontului. Își pierde oare armata ucraineană soldații mai repede decât îi poate înlocui? Am mers în Kramatorsk, estul țării. Acolo l-am întâlnit pe Serghei Gnezdilov, membru al unei unități de drone. În urmă cu 2 ani, el a ajuns în atenția publică după ce și-a părăsit unitatea fără autorizație și a explicat public de ce a făcut-o.
4: La 19 ani mi-am pus viața civilă pe pauză. Îmi doream cu adevărat să știu când voi putea să mă întorc la ea.
2: Când Gnezdilov s-a înrolat în armată în 2019, a semnat un contract pe 3 ani. Cu puțin timp înainte ca perioada să se încheie, Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei. Gnezdilov a fost nevoit să rămână și să continue să lupte. În septembrie 2024, el și-a exprimat public frustrarea. Într-o postare pe rețelele sociale, și-a explicat motivele. A susținut că fiecare ucrainean ar trebui să contribuie la apărarea țării și că soldații merită să știe când se pot aștepta să revină la viața civilă.
4: Dintr-un motiv oarecare, țara se bazează doar pe oamenii care s-au oferit voluntari, cei care s-au alăturat armatei și care încă sunt dispuși să lupte pentru un fel de victorie de scurtă durată. Am spus că fac parte din unul dintre cele mai discriminate grupuri din societatea ucraineană, practic împins în afara societății.
2: Conducerea militară a Ucrainei este pe deplin conștientă de presiunea uriașă. Ministrul Apărării a promis îmbunătățiri.
4: Trebuie să ne facem temele și să rezolvăm problemele. Am preluat Ministerul Apărării și ne confruntăm cu un deficit de aproximativ 300 de miliarde de euro. Avem 2 milioane de ucraineni în lipsă și 200 de mii de soldați absenți fără permisie.
2: Structurile învechite și lipsa de încredere în conducerea militară au fost motivele pentru care Anatoli a părăsit în cele din urmă armata.
4: Peste tot e la fel. Nu le pasă de soldați. Tot ce interesează sunt gradele și banii lor.
2: Anatolia a petrecut câțiva ani în infanterie, luptând în locuri precum Bahmut. El spune că unitatea sa a fost redistribuită. Potrivit lui, comandantul l-a trimis acasă în permisie pentru a se recupera și a se relaxa.
4: O lună mai târziu mi-au trimis toate documentele, pașaportul, livretul militar. Dintr-o dată apăream ca absent fără permisie. Ar fi trebuit să-mi trimită și banii pentru concediu. Mi-au trimis documentele și atât.
2: Însă, astfel de frustrări reprezintă doar o parte a problemei. Mulți oameni asociază efortul de mobilizare al Ucrainei cu imagini precum acestea. Soldați care iau cu forța bărbați civili de pe străzi și îi trimit în armată. Oleg spune că astfel de scene afectează moralul. Orice convingere timpurie că eforturile individuale ar putea influența cursul războiului a dispărut de mult.
0: Misiune după misiune, detașare după detașare, începi să vezi imaginea de ansamblu. Îți dai seama că nu se întrevede niciun sfârșit, că propriile tale eforturi n-au nici cel mai mic impact asupra evoluției generale a acestui război.
5: Для масштабів війни вона не дає якогось імпакту. духу вставало набагато менше.
2: Oleg are 30 de ani și a devenit tată în urmă cu doar câteva luni. Petrecuse ani întregi într-un batalion de geniu, deminând și construind poziții defensive, activități care contribuiau la siguranța soldaților.
6: Apoi au venit vești de la băieții de acolo. A sosit un mesaj că unitatea urma să fie împărțită, iar oamenii urmau să fie trimiși în anumite brigăzi de infanterie. Au fost numite și brigăzile. Erau brigăzi cu pierderi grele și cu reputație proastă.
2: Oleg a fost repartizat pe front. Cei mai mulți dintre bărbații din unitatea sa nu finalizează instruirea militară de bază. Foarte puțini aveau experiență de luptă.
6: În acea seară trebuia să plecăm spre o nouă brigadă. Ne-am privit unii pe alții. Am înțeles că probabil puțini dintre noi aveau să ajungă efectiv la sumă. Cei dintre noi care aveau mașini au plecat încotro au putut, așa că armata nu a câștigat niciun infanterist, dar a pierdut mulți geniști.
2: Oleg și-a părăsit unitatea fără autorizație și nu a suferit nicio consecință. A profitat de o lacună legislativă care între timp a fost eliminată și s-a transferat la o altă unitate militară. Astăzi se ocupă de activități administrative dintr-un birou. Pentru el și pentru mai bine de un milion de soldați ucraineni, lupta împotriva agresorului rus continuă, însă deocamdată sfârșitul nu se întrevede.
1: Între timp, guvernul ucrainean a anunțat o serie de reforme, inclusiv salarii mai mari, perioade mai lungi de odihnă între misiuni, contracte cu durată determinată și prevederi de amnistie pentru dezertorii care revin în armată într-un interval de timp stabilit. La ce regiune a lumii vă gândiți atunci când auziți cuvintele pădure tropicală? Cu siguranță nu la Marea Britanie, dar în reportajul următor vă ducem într-un loc pe care unii îl numesc Paradisul Ascuns. De-a lungul coastei atlantice din sud-vestul Angliei, vechile păduri adăpostesc arbori care au sute de ani. Merlin Hanbury Tennyson vrea nu doar să protejeze acest peisaj unic, ci să readucă specii dispărute și să extindă rezervația pentru generațiile viitoare.
2: Această pădure din Cornwall este o comoară despre care cei mai mulți britanici n-au auzit niciodată. Merlin Hanbury Tennyson se ghidează prin pădurea tropicală de la ferma sa.
4: Această pădure a cunoscut aproximativ 4.000 de ani de creștere, moarte și regenerare neîntrerupte, ceea ce o face extrem de rară. În trecut, aproximativ 20% din Regatul Unit era acoperit de un astfel de peisaj de pădure tropicală. Asta se întâmpla acum circa 3.000 de ani, iar de atunci au ajuns la doar 0,4-0,5%.
2: Merlin spune că precipitațiile regulate aduse de Atlantic transformă pădurile de stejar din Cornwall în habitate unice. Chiar și iarna, clima rămâne blândă. Pe acești arbori noduroși cresc până la 600 de specii de ferigi, mușchi și licheni. Toate acestea sunt caracteristici tipice ale unei păduri tropicale temperate. Merlin vrea să protejeze o astfel de comoară.
4: Sunt foarte mândru că în scurta mea viață, comparativ cu un stejar care poate trăi 1000 de ani, am șansa de a fi custodele acestei păduri și de a încerca să o transmit generațiilor viitoare într-o stare mai bună decât cea în care am primit-o. Cred că acesta este singurul lucru pe care pot spera să-l realizez.
2: Merlin a crescut sub acești stejari. A fost trimis în Afganistan ca militar și a supraviețuit exploziei unei mine sub tancul său. După aceea a petrecut 10 ani într-un loc de muncă foarte stresant în domeniul financiar la Londra. Acolo a suferit o cădere psihică.
4: Am avut o cădere psihică și am fost diagnosticat cu tulburare de stres post-traumatic. Și, din nou, am fost foarte norocos să am această pădure la care să mă pot întoarce, în care să mă ascund, să mă vindec și să mă retrag. Petrecând doar o jumătate de oră în această pădure tropicală, nivelul de cortizol, principalul hormon al stresului, scade până la un nivel care poate fi măsurat chiar și după 2 săptămâni.
2: Merlin a descoperit că pădurea de aici, din Cabila, este specială. E veche, umedă și foarte bogată în biodiversitate. De asemenea, a aflat că astfel de păduri au dispărut aproape complet, fiind defrișate pentru construcția de nave și pentru pășuni. Acesta este unul dintre motivele pentru care Marea Britanie se numără printre țările cu cea mai redusă biodiversitate din Europa. Însă, acum există un nou angajament pentru salvarea pădurilor tropicale uitate. La oră distanță, în Totnes, iubitorii de păduri se adună într-o dimineață ploioasă de februarie. Ei plantează copaci acolo unde odinioară exista pădure tropicală.
4: Trebuie să dăm înapoi ceea ce distrugem. Trebuie să avem grijă de lume, ceea ce de obicei nu facem.
2: Claire Inglis coordonează acțiunea de plantare. Astăzi vrea să planteze 2500 de puieți, stejare englezesc, mesteacă în pufos, scoruș și alun. Aceste specii locale sunt cel mai bine adaptate pentru a face față schimbărilor climatice.
3: Peste 100 de ani am putea numi această pădure una matură, însă unii dintre acești copaci nu vor deveni arbori veterani sau seculari decât peste 300 sau 400 de ani. Este cu siguranță un proiect pentru viitor.
2: Merlin și echipa sa au și planuri ambițioase, să crească 100.000 de copaci noi la ferma Kebela. Lucrătorii îndepărtează periodic ferigile și ierburile din tuburile cu puieți. Gloria, porcul din rasa Cornwall, contribuie și ea la ținerea sub control a ferigilor.
4: Răscolește solul, contribuie la ciclul nutrienților și creează condițiile perfecte pentru regenerarea naturală. Ne-am dorit să avem puțin mai multe glorii.
2: Acolo unde înfloresc clopoței de pădure, potrivit legendei, cavalerii Mesei Rotunde au căutat Sfântul Graal în această zonă acum 1000 de ani. Deși pădurea tropicală este decorul unor legende britanice, cei mai mulți britanici au uitat de ea. Pentru a schimba acest lucru, Merlin vrea să înființeze primul centru de

0: pentru a-și asigura traiul. Merlin intenționează să crească porci și bovine în pădurea tropicală. El speră să-i convingă și pe alți fermieri din zonă că proiectul său merită sprijinit.
1: Acestea sunt încă peisaje agricole, sunt încă peisaje modelate de oameni. Dar putem în același timp să restaurăm biodiversitatea, să atenuăm schimbările climatice și să producem alimente locale, sănătoase și de calitate.
0: Regatul Unit se numără printre țările cu cea mai redusă suprafață împădurită din Europa. Oricât de ciudat ar suna pentru ploioasele insule britanice, pădurile tropicale locale sunt amenințate.
1: Vom proteja și restaura acest habitat doar atunci când vom conștientiza că suntem un popor al pădurii tropicale.
0: Pentru Merlin, pădurea tropicală este un loc al vindecării și chemarea vieții sale, o comoară care merită protejată.
2: Acum câțiva ani, toată lumea vorbea despre serialul Yellowstone. Ei bine, pelicula și producțiile sale derivate au reaprins interesul pentru cultura cowboy și nu doar în Statele Unite, ci și în Europa. Iar Europa are și ea cowboyii săi. În Italia, jurnaliștii Deutsche Welle au întâlnit adevărați văcari moderni în regiunea Maremma din Toscana. Unul dintre ei este Luca Betiol și își iubește viața, de asemenea și caii. Pentru el este cea mai frumoasă meserie din lume. În același timp are ocazia să păstreze vie o tradiție veche de sute de ani.
0: Este dimineață de vreme, iar lumea e liniștită ca și cum ar lua o pauză pentru ea însăși. Este momentul pentru ca Luca Betiol, cu voce domoală, să înceapă ritualurile zilei. Calul este un partener esențial în munca lui și are un loc special în inima sa.
1: Acest cal muncește mult, rămâne calm, nu-și pierde niciodată cumpătul. Se descurcă foarte bine. Este cu adevărat un cal minunat.
0: Pentru Luca, Giulia și Alessandro este o viață de libertate sălbatică înrădăcinată în ținutul lor natal, aproape de turmele lor. Regiunea Maremma este ca un vest sălbatic al Toscanei. Călăreții cunoscuți ca buteri îngrijesc o rasă veche de bovine.
3: E una razza molto rustica.
1: Este o rasă locală foarte rezistentă. Carnea are un gust excelent. Ai peste tot poezia peisajelor aici, dar este o muncă foarte grea.
0: Este o tradiție care se întinde pe secole. Generații întregi au călărit prin Maremma cu lasourile și pălările lor, îngrijind turmele. Astăzi, pe Luca îl așteaptă o sarcină dificilă. Trebuie să ducă o parte dintre animale în spatele gardului. Unul dintre ele va ajunge astăzi la abator.
1: Nu putem duce doar unul singur în țarc. S-ar panica și ar distruge totul. Au nevoie de companie.
0: Luca separă animalul din turmă și îl conduce în camion. Carnea a fost deja vândută, iar pentru moment, celelalte animale sunt lăsate libere. De secole, buterii trăiesc acest ciclu al vieții de zi cu zi, iar lucrurile nu sunt diferite nici astăzi. În Maremma, acest mod de viață continuă să modeleze pământul și oamenii săi.
2: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem însă data viitoare. Pe curând!
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Expertul în securitate, George Scutaru.
7: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin?
8: Dacă Rusia va considera că va câștiga războiul din Ucraina, următorul lider va fi la fel de dispus să împingă mai departe politica imperialistă și agresivitatea militară. În cazul în care Rusia este stopată în Ucraina, se poate declanșa un proces care să îl răstoarne pe Putin de la putere. Trebuie să înțelege că pentru Putin lupta asta e o luptă existențială. Uh-huh. El nu va beneficia de o pensie precum Hrușciov sau Yeltsin. El fie va fi răsturnat de la putere, precum Ceaușescu, fie va încerca să-și prelungească cât se poate mandatul și asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
7: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
8: Călin Georgescu nu putea să apară dacă nu era tolerat și de o parte de sistem.

0: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
1: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încă măcinați de orgolii și de mizii mici și asta nu face decât să irite populația pe cei care votează tradițional cu partidele democratice, îi transformă în nehotărâți sau oameni care nu mai votează și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați, nu fac decât să alimenteze și să crească bazinul electoral al extremismului.
0: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun vecin al României este?
1: Cred că în momentul de față cel mai bun vecin al României este Bulgaria, Republica Moldova. Sunt, avem Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.
0: Întrebarea numărul 9. Cel mai mare noroc al României este?
1: Cel mai mare noroc al României, și n-a fost vorba numai de noroc, este faptul că este membru al Uniunii Europene și a NATO. Gândiți-vă ce ar fi însemnat și cum ar fi arătat, cât de puternice ar fi fost atacurile destabilizatoare și ce efecte ar fi avut dacă România nu era în NATO și nu era în Uniunea Europeană.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Andrei Diaconescu, bine ați venit! Ați menționat sportul și știu că aveți valențe în această zonă. Cum vă găsiți timp să practicați șah, să fiți membru în campionatele de șah din România? Și aș vrea să știu și ce v-a învățat acest sport și poate și altele pe care le practicați pentru business.
2: Doar să menționez, nu practic șahul, am fost jucător de șah, mi-a plăcut foarte mult șahul, acum sunt implicat în partea administrativă, în sensul în care sunt vicepreședintele Federației Române de Șah, în general ajut cu zona de finanțare.
1: Pentru tineri?
2: Pentru tineri. Am reușit să avem peste 1000 de profesori care în momentul de față învață șahul în școli în toată România. Am crescut bugetul de aproape 10 ori de când am preluat mandatul de vicepreședinte, de aproximativ 5 ani. Dacă ar fi să facem paralelă între șah și business, pot să spun că sunt lucruri care se aseamănă și sunt lucruri care sunt dramatic diferite. Zona care se aseamănă ține mai degrabă de anticipare, de a-ți face lecțiile și de pregătire. Dacă mergi pregătit într-o partidă de șah, șansele sunt să câștigi. Dacă te concentrezi suficient și ești anticipativ, șansele sunt de asemenea să apeși niște butoane care să-ți permite să câștigi. Însă zona în care șahul este dramatic diferit față de business este că șahul este despre agresivitate și despre un singur câștigător. Pe când business-ul nu este sau nu ar trebui să fie. În business amândouă părțile sau toate părțile ar trebui cumva să iasă câștigătoare, astfel încât să mai poată face business și în continuare.
1: Asta mi s-a părut foarte interesant.
2: N-ar trebui să se termine un business cu un singur câștigător. Deci, da, sunt elemente care sunt comune celor două lucruri, dar în același timp pot fi dramatic diferite.
0: Urmăriți emisiunea Digi24 FM.

0: Bună seara, bun venit la știri, sunt Radu Șerbănescu, iată titlurile momentului. Încă o surpriză înaintea Congresului PNL de mâine, vicepreședintele Ciprian Ciucu s-a retras din cursa pentru o funcție în partid după ce a fost plasat sub control judiciar în dosarul de corupție. Cine va lua locul și cum arată echipa lui Ilie Bolojan, vedem imediat. Armata română a primit o navă nouă după 30 de ani de așteptare. Este vorba despre o corvetă produsă de turci. Alte 4 nave militare vor ajunge în România în următorii ani prin programul SAFE. Canicula din România face ravage în vestul Europei. Franța se confruntă cu temperaturi de peste 40 de grade, în timp ce Germania și Elveția sunt sub avertizări meteo. O schimbare importantă chiar pe ultima sută de metri în echipa lui Ilie Bolojan înainte de Congresul PNL de mâine. Edilul Capitalei Ciprian Ciucu a anunțat că nu mai candidează pentru funcția de prim vicepreședinte după ce a fost pus sub control judiciar în dosarul de corupție. El a fost cel care a făcut acest anunț pe o rețea de socializare. Cine i-a luat locul și cum arată acum echipa de conducere care va fi supusă mâine votului, ne spune colegul nostru Valentin Stan.
1: Bine v-am găsit, noua structură de conducere pe care Ilie Bolojan o propune este formată din președinte, un prim vicepreședinte, un secretar general și 8 vicepreședinți. Practic, Ilie Bolojan își dorește să compacteze puterea. Până acum existau 4 vicepreședinți, iar cei nominalizați pe lista lui Ilie Bolojan sunt oameni apropiați de el, sunt oameni care l-au susținut în ultimele luni. Cel propus pentru funcția de prim vicepreședinte este Dan Motreanu, unul dintre cei mai experimentați liberali. Este un om care cunoaște foarte bine partidul și care a fost alături lui Ilie Bolojan în momentele dificile, mai ales în ultimele luni. Pentru funcția de secretar general, cea ocupată de Dan Motreanu până acum, Ilie Bolojan îl propune pe Robert Sighiartău. Iar în ceea ce privește pe cei 8 vicepreședinți, pe această listă apar nume interesante, nume noi în PNL, cum ar fi Oana Gheorghiu și Dragoș Pâzlaru. Cei doi, de altfel, au intrat astăzi în PNL, iar mâine la Congres vor fi votați pentru aceste funcții. Cât despre ceilalți vicepreședinți, mai apar pe listă nume precum Mircea Brudean, Sigfrid Mureșan, Florin Roman, dar și Ioan Popa. Această listă a fost făcută după ce Ciprian Ciucu, cel care era în cărți pentru funcția de prim vicepreședinte, a anunțat că nu va mai candida, în așa fel încât dosarul penal deschis de procurorii DNA împotriva lui să nu afecteze imaginea liberalilor. El a fost pus sub acuzare acum 2 zile de către procurorii DNA pentru luare de mită. Mâine va avea loc congresul PNL, un congres plin de tensiuni. Tabăra Veștea, formată evident din Adrian Veștea și oamenii care l-au susținut în ultimele săptămâni, nu va fi prezentă la acest congres. Au anunțat liberalii că vor boicota. Ar fi vorba despre 10 de membri PNL, dar există o majoritate în tabăra Bolojan. Ieri, de exemplu, la o ședință a liberalilor, tabăra Bolojan a strâns peste 560 de voturi pentru, în așa fel încât congresul să fie organizat.

0: Uităm acum și vorbim despre formarea noului cabinet, Adrian Veștea. Avem o declarație venită astăzi de la președintele Nicușor Dan, care aduce precizări. Șeful statului spune acum că responsabilitatea prezentării listei de miniștri și a programului de guvernare revine în totalitate premierului desemnat, asta în condițiile în care Adrian Veștea mai are doar 3 zile să meargă în Parlament cu lista de miniștri.
1: De cel puțin 3 ori până în momentul de față trimiterea listei cu de miniștri și a programului. Aveți convingerea că nu-și va depune inclusiv mandatul până săptămâna viitoare? Sau?
2: Are 10 zile, au trecut vreo 6 sau 7. E responsabilitatea dumnealui și pe cabinetul de miniștri și pe program să vină în fața Parlamentului.
0: Detașarea aparentă a președintelui față de tema voturi pentru Veștea în Parlament pare o schimbare radicală față de anunțul venit chiar de la Adrian Veștea la începutul săptămânii. Nu le-am strâns eu pe aceste voturi și am fost asigurat când am stat de vorbă cu Eugen Tomac și cu domnul președinte că de fapt există deja o majoritate a forțelor pro-occidentale. O să revedem acum declarația, după care vom sta de vorbă cu Ludovic Orban, președintele Forța Dreptei, fost președinte PNL și fost consilier a lui Nicușor Dan, să traducem dacă există într-adevăr riscul ca și Adrian Veștea să își depună mandatul și să ne ajungă la vot, așa cum se întâmpla fix acum o săptămână cu domnul Tomac.
3: Cum ați reușit să le strângeți într-un timp atât de scurt?
4: Nu le-am strâns. Eu am fost asigurat în momentul în care am stat de vorbă cu Eugen Tomac și cu domnul președinte că de fapt există deja, a convins o mare parte din forțele pro-europene, pro-occidentale, să avem și există o astfel de majoritate, ținând cont de faptul că o parte din voturi vor veni și din partea Partidului Național Liberal.
3: Asigurarea voturilor strânse a fost făcută de către Eugen Tomac sau de către președintele Nicușor Dan?
4: Știu că discuțiile au fost purtate de Eugen Tomac. Cu el am discutat. El a fost premierul într-un guvern tehnic, cum s-a numit, și el este cel care m-a asigurat că avem această bază de voturi.

0: Așadar, de la această declarație a președintelui Nicușor Dan începem discuția. Îi mulțumesc domnului Orban pentru prezența în acest jurnal. Bună seara, domnule Orban!
1: Bună seara!
0: Îl știți bine pe Nicușor Dan. Putem să, sau vă rog să ne traduceți de ce am plecat la începutul săptămânii cu convingerea, da, domnului Veștea, care spunea că a primit asigurări că trece guvernul, în punctul de astăzi, când domnul președinte Nicușor Dan zice că e responsabilitatea domnului Veștea toată chestiunea asta să meargă în Parlament.
1: Din punctul meu de vedere este evidentă o schimbare de atitudine din partea președintelui. Adică mesajul este de genul eu nu mai sunt implicat, ci este doar treaba premierului desemnat să-și depună lista guvernului și programul de guvernare și să obțină voturile. E o evidentă schimbare de poziție.
0: Asta înseamnă că lucrurile nu...
1: Dezangajare, care arată, după părerea mea, o dezangajare a președintelui în procesul de investire a guvernului Veștea.
0: Cu efecte, nu?
1: Adică riscăm să... Să nu uităm declarația pe care ați prezentat-o.
0: Da.
1: În care Adrian Veștea, acum eu nu știu dacă în realitate s-a întâmplat așa ceva, dar asta a declarat Veștea, că a fost asigurat de Tomac și de președinte că există voturile necesare pentru investire. Să ne aducem aminte o altă întrebare pusă președintelui, dar există voturile necesare pentru investirea guvernului Veștea, la care președintele a răspuns sec. Era după Consiliul European. A răspuns sec nu. Și, de asemenea, pentru prima oară i-a scăpat propoziția că nu trebuia să pice guvernul Bolojan.
0: Credeți că i-a
1: scăpat? Asta indică, e pentru prima oară când scapă o asemenea
0: Credeți că acum Nicușor Dan chiar regretă?
1: Că a fost o greșeală depunerea moțiunii de cenzură și demiterea guvernului Bolojan de către PSD. Mie mi s-a părut că am urmărit cu mare atenție aproape tot ce a ieșit atât în declarații publice cât și informații pe surse. Este evident că asistăm la o schimbare de poziție. De altfel, încă o dată, vreau să fiu foarte limpede. Acest guvern nu poate fi investit decât dacă ia un număr de minimum 25 de voturi de la AUR. Voturile nu pot fi luate la bucată. Chiar și dacă încearcă să ia voturi la bucată, nu poți să ia mai mult de 2, 3, 4, 5, maximorum. Deși foarte mulți dintre cei de la AUR, atât în declarații publice cât și în discuții, spun că AUR nu va da niciun vot. Ca să iei 25 de voturi, ori trebuie să le dea Simion și asta se va afla instantaneu. Pentru că AUR a luat decizia să participe, dar să nu se ducă să voteze. Asta este decizia luată de Forul de Conducere Statutar al AUR. Adică vor încălca decizia 25 de parlamentari ai AUR. Asta toată lumea va suspecta că ei de fapt au fost lăsați de Simion, ceea ce înseamnă pentru AUR o pierdere masivă de încredere din partea alegătorilor dacă ei investesc un guvern care a fost propus de Nicușor Dan. Iar dacă vor să ia voturile AUR, se cunosc condițiile AUR. Nu e niciun secret.
0: Bun, și atunci ce se va întâmpla?
1: Condițiile AUR.
0: Își depune mandatul, credeți, sau ajunge la vot? Dacă nu trece, ne pregătim de varianta 3? Și varianta 3...
1: Dacă PSD îl va susține în continuare pe Veștea, e posibil să apuce să depună lista guvernului și programul de guvernare și să se ajungă la vot. Nu știu, în schimb, dacă acest lucru se va întâmpla. Nu pot să vă dau răspunsul. PSD, am înțeles că are o reuniune duminică. Să ne aducem aminte că și PSD a avut o modificare de poziționare. Dacă urmărim atent, de unde era all-in, mai mult decât atât, principalul lor combinator din Parlament, omul care știe cel mai bine aritmetica parlamentară și cum se adună voturi în Parlament, mă refer la Marian Neacșu, chiar l-a dus de mânuță.
0: Puteau să rămână și ei all-in pentru susținerea unui guvern Veștea care nu trece? Bănuiesc că nu.
1: Nu, nu, ascultați-mă. Mă rog. Deci, asta, ce am vrut să semnalez este o schimbare în poziția PSD. De unde erau inițial susținători clar și îl ajutau pe Veștea și încercau să grăbească procedurile de desemnare, au început să bată pasul pe loc și au convocat ședința duminică, da?
0: Dar nu vi se pare mai probabil scenariul în care, nu știu, vor face tot ce se poate totuși ca acest guvern Veștea să treacă decât celălalt scenariu în care să încerce cu un al treilea? Pare de neconceput să ajungem la a treia nominalizare.
1: Ei pot să încerce din răzputeri PSD-ul și cu dezertorii din PNL să adune voturi, numai că nu pot să adune voturi, vă repet, dacă nu iau un minim de 25 de voturi de la aur. Și se știe foarte clar că există o condiție care este pusă de aur, subiectul aur este demiterea președintelui. Ăsta e subiectul aur și aur nu va susține niciun guvern dacă nu obține garanția că va fi sprijinit în procedura de demitere a președintelor.
0: Disponibilitatea din partea astălaltă ar fi, nu? Până la urmă și de a primi voturi la aur. Nici asta nu mai e, ce aici o schimbare, dar nu mai e tabu ideea de a trece un guvern cu voturile celor de la aur.
1: Aici, din punctul meu de vedere, atât Veștea cât și cei din jurul lui Veștea pare că nu au absolut niciun fel de limită. Sunt dispuși să încalce linia roșie tratată de președinte care vorbește de un guvern pro-occidental. Ba a zis pro-european, i-a scăpat și asta, dar lor nu le pasă de ce zice președintele. Eu acum am convingerea că dacă președintele ar încerca să-i ceară mandatul lui Veștea, să-și depună mandatul, nu știu dacă Veștea ar mai accepta să-și depună mandatul. Deci, indiferent ce se va întâmpla, din punctul meu de vedere, probabilitatea ca guvernul Veștea să fie investit este minimă.
0: Pentru că? Ce n-a funcționat?
1: Nu,
0: ce n-a funcționat? În declarație,
1: domnul
0: Veștea se baza pe voturile de la PNL în momentul respectiv, la începutul săptămânii, când a fost făcută declarația. Spunea că se ajunge la cifra aia cu voturile liberalilor.
1: Păi da, voturile PNL sunt deja cunoscute. S-a văzut clar că 16 parlamentari au semnat toate acțiunile în instanță de la tribunalul IRFO împotriva hotărârilor luate de forurile statutare. Deci cam pot să anticipez numărul de parlamentari din PNL care vor vota investirea guvernului Veștea. Eu nu cred pe evaluarea mea că poate fi mai mare de 16. Încă eu am fost pe evaluare, de-aia vă spun.
0: Mâine la congres vă așteptați, că cunoașteți foarte bine Partidul Național Liberal. La ce să ne așteptăm? Ce se va întâmpla acolo? Vom vedea...
1: O victorie categorică a lui Ilie Bolojan, al echipei sale și a liniei strategice pe care o propune Ilie Bolojan. Asta se va întâmpla. Faptul că ei zic că nu mai participă la congres, nici măcar asta nu e total adevărat, că mă îndoiesc că organizații întregi nu o să vină la congres. Eu sunt convins că din foarte multe județe în care președinții sunt parlamentari și îl susțin pe Veștea împotriva hotărârilor statutare ale partidului, sunt convins că foarte multe legați din aceste organizații vor participa la congres. Iar susținerea lui Ilie Bolojan va fi clară, fără drept de apel, categorică.
0: Viitorul politic al grupului celor numiți puciști, care? Unde se vor duce? Ce se va întâmpla?
1: Ei s-au situat în afara partidului. Acesta este adevărul, prin tot ceea ce au făcut. Sigur că temeiuri de excludere sunt temeiuri statutare, încălcarea hotărârilor statutare, atacarea sistematică prin declarații publice a partidului. Astea sunt temeiurile statutare. Orice,
0: dar unde îi vom găsi peste două luni, trei luni?
1: PNL, orice membru al PNL care... Asta este hotărârea luată de forurile statutare, care are acoperire statutară. Statutul e practic Constituția, e regulile după care funcționează un partid democratic și care sunt depuse la Tribunalul Municipiului București după fiecare congres în care se adoptă statutul. Deci în baza asta funcționează partidele politice. Deci în baza statutului este clar că cine încalcă hotărârile forurilor statutare ale partidului, mai ales în situații atât de grave, că e vorba de investirea unui guvern, nu e vorba de lucruri mai puțin importante, se plasează în afara partidului. Și oricine participă, orice membru PNR care apare pe lista de miniștri...
0: Nu mi-ați răspuns peste 3 luni, 4 luni, unde vom găsi pe acești puciști? Că s-a discutat
1: de tot. N-au unde se ducă, nu se ia nimeni. Iar ei să aibă capacitatea să formeze o structură politică este egală cu zero sau spre minus, mai ales după modul în care s-au comportat în toată această perioadă. Eu sunt convins că după încercările grele prin care a trecut Partidul Național Liberal și echipa de conducere a Partidului Național Liberal, Partidul va ieși întărit, va avea capacitatea...
0: Este întărit. E ultima întrebare și vă rog să îmi răspundeți. Credeți că a greșit Ciprian Ciucu astăzi, că a făcut pasul în spate și a zis ok, a apărut dosarul ăla intempestiv așa joi și nu a renunțat la a candida pentru o funcție în conducerea partidului?
1: Este un gest de mare onoare.
0: Adică nu pare și că a cedat? Că până la urmă...
1: Un gest de adevărat om politic. M-a întrebat pe mine, eu am fost în aceeași situație cu Ciprian Ciucu când mi-am depus candidatura la primăria capitalei în 2016, da. Și mie mi s-a fabricat un dosar și ca urmare a începerii urmăririi penale discuse cu 3 zile înainte de a-mi depune candidatura, mi-am dat demisia.

0: La Spitalul de Psihiatrie Voila, încă de joi, posibil aflat sub influența unor substanțe psihoactive. Ieri, personalul de acolo a cerut transferul lui Chelu la spitalul din Câmpina după ce artistul și-ar fi provocat o rană superficială. În momentul în care a fost dat jos din ambulanță, a devenit agitat și a încercat să fugă.
1: De către personalul unei unități medicale, cu privire la faptul că un pacient ar manifesta un comportament agitat. Ar fi încercat să părăsească unitatea medicală fără acordul personalului de specialitate și înainte să îi fie acordate îngrijirile medicale. Polițiștii au intervenit conform competențelor legale, au imobilizat persoana și i-au facilitat acordarea îngrijirilor medicale. După evaluarea medicală și după acordarea îngrijirilor medicale de specialitate, persoana a fost transportată de la unitatea medicală la o altă unitate medicală, unde a rămas de la Voila, unde a rămas internat.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ați fost și le-ați vorbit liberalilor. V-au invitat, le-ați vorbit, le-ați ținut un discurs care a fost comentat intens și în interiorul partidului și în afară.
5: Da, este adevărat. Ei aniversau 151 de ani de la formarea partidului, la convenția de la Mazăr Pașa, în București, acolo unde e Hotelul Union, în spate, pe la Biserica Ene, acolo era casa lui Mazăr Pașa. În contextul ăsta am fost invitat, a participat toată, foarte mulți în conducerea partidului, a fost destul de restrânsă numai ce n-a fost așa o sală, ceea ce într-un fel mi-a plăcut că puteam să ne privim în ochi, să ne simțim unii pe alții, nu un fel de congres cu prezidiu și o sală enormă cu aplauze. Și trebuie să vă mai spun ceva, poate că asta nu se știe, în urmă cu 3 sau 4 ani m-au invitat, după care nu m-am mai invitat pentru că am spus exact același lucru. Problema era că atunci era în proces fenomenul degradării PNL-ului, iar acum chiar s-a întâmplat, adică au putut să treacă până alegeri să constate că s-au prăbușit sau au declinat foarte mult. N-au trăit tragedia PNC-ului. Deși prostii au făcut destule să fi pățit la fel. Și era a doua oară, deci când spuneam lucrurile astea, aproape cuvânt cu cuvânt, multe dintre ele. Argumentarea era aceeași. Și, într-adevăr, sala reacționat bine în sensul că nu m-a huiduit nimeni, n-au dat cu roșii, au acceptat discursul și n-am știut ce efect a avut, că n-a fost cu aplauze. Nu m-a aplaudat nimeni. Mai curând s-auzea musca, știți? Și când s-a terminat, am constatat că oamenii au început să vină pe lângă mine să-mi spună una, alta, mulți mă cunosc, să-mi spună noroc, salut, bine că ai venit, sau... Și erau foarte încântați, mai ales, nu știu câte argumente, că teza mea a fost treceți în opoziție imediat. Orice apropiere de PSD este toxică. Vă vezi pe Bușica și pe Nețeu. Și cred că mai curând acest discurs direct, fără farafastâcuri, fără argumentări savante, i-a impresionat pentru că, cred că i-a impresionat pentru că asta o aprecia, că la partid nu se vorbește așa într-un partid. Toată lumea încearcă să nu deranjeze pe nimeni, să se pună bine cu ei sau cu ei. Nicăieri într-un partid nu se vorbește direct.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: O cunoscută vedetă TV este implicată în dosarul de corupție a lui Ciprian Ciucu. E vorba despre Denis Rifai, care a fost audiată câteva ore în dosarul în care primarul general a fost pus sub control judiciar. Prezentatoarea TV are și ea calitatea de suspect. Rifai e acuzată de instigare și complicitate la dare de mită. Între timp, Ciucu a contestat controlul judiciar și spune că e nevinovat. Iată momentul în care Rifai a ajuns la DNA.
1: Ce s-a întâmplat? Ce sunteți acuzați? Doamna Rifai, ați intermediat în mita? Cum e posibil așa ceva? Doamna Rifai, care are foarte bună cu Odeta, iar aseară când ați fost întrebată dacă sunteți suspect în acest dosar, ați
2: mințit.
1: Doamna Rifai, riscați, iată, să fiți făcută inculpat, să fiți reținută. Ați intermediat șpagile?
0: Ne explică dosarul colega noastră Ioana Corneev.
3: Bun găsit tuturor! Realizatoarea TV Denis Rifai a stat aproximativ 3 ore în sediul Direcției Naționale Anticorupție și a dat declarații în fața procurorilor. A ieșit însă fără nicio măsură preventivă. A rămas cu calitatea de suspect în acest dosar. Este suspect de instigare și complicitate la dare de mită. Nu a făcut declarații, nu a vrut să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Este în același dosar în care apare și numele primarului capitalei Ciprian Ciucu. De altfel, acesta este sub măsura controlului judiciar, o măsură pe care a și contestat-o săptămâna viitoare. Miercuri, mai exact, magistrații de la Tribunalul București vor analiza această solicitare și vor stabili dacă edilul rămâne sau nu sub această măsură preventivă, însă până atunci trebuie să respecte mai multe obligații impuse de procuror. El nu are voie să ia legătura cu alte persoane implicate în acest dosar și trebuie să se prezinte periodic la poliție.
1: Doamna Rifai, ne puteți spune dacă ați cerut banii în numele lui Ciprian Ciucu?
4: Doamna Rifai, ce legătură aveți cu Ciprian Ciucu?
1: Ați cerut banii în numele lui Ciprian Ciucu?
4: De ce trebuie să trebuie să aici la DNA?
1: Sub acoperire, vreau spune că nu vă cunoaște. Ce implicație aveți, doamna Rifai?
2: Ne culoare
0: într-o comună din Galați, la Matca, mai exact, unde proprietarul unui teren agricol a fost încătușat de mascați pentru că a refuzat amplasarea unui stâlp de înaltă tensiune chiar pe terenul său. Dana Costache ne spune ce s-a întâmplat.
5: Proprietarul terenului pe care o companie de electricitate urma să amplaseze stâlpul de înaltă tensiune spune că exact în acel loc vrea să-și construiască o locuință și pentru că nu este lăsat în semn de protest s-a urcat pe stâlp. A fost dat jos cu ajutorul mascaților de la trupele speciale, deși proprietarul a fost notificat de mai multe ori despre amplasarea stâlpului pe terenul său, pentru că totul ne face parte dintr-un proiect care asigură conectarea regiunii de sud-est a țării la rețeaua electrică. Fiind vorba despre un proiect de interes național, lucrările vor continua, proprietarul va fi despăgubit și este nevoit să permită amplasarea stâlpului pe terenul pe care intenționa să-și ridice casa.
0: Ceartă în toată regula pe internet între Donald Trump și Giorgia Meloni. Balul a fost deschis de președintele american, care a anunțat pe Truth Social că nu vrea să mai fie prieten cu șefa guvernului italian. Stă prost în sondaje. Acum, după ce Statele Unite au învins Iranul, vrea să fim din nou prieteni ca să-și crească cifrele din sondaje. Nu mulțumesc, a scris Trump pe rețeaua sa. Replica a venit după câteva ore. Președinte Trump, aceste atacuri continue și gratuite sunt lipsite de sens. Popularitatea mea nu te privește. Ți-aș sugera să te concentrezi pe a ta, i-a transmis Meloni pe Facebook. Schimbul de replici vine după ce zilele trecute președintele american spunea că premierul de la Roma l-a implorat să facă o fotografie. Nemulțumirea sa are însă rădăcini mai adânci. E furios pe italien că nu au permis bombardierelor americane să aterizeze pe bazele din peninsulă în timpul atacurilor împotriva Iranului. Incendiu de proporții într-o populară stațiune din Caraibe. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
6: Diablo, cogió fuego el hotel entero. Diablo, Dios mío. Uf, se fue. Esto en vivo ahora mismo.
0: Au fost și victime, o turistă din Italia a murit, 9 oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce focul s-a răspândit rapid în mai multe clădiri dintr-un resort aflat în Republica Dominicană. Aproape 1700 de turiști au fost evacuați și cazați în alte hoteluri. Deocamdată cauza incendiului nu este cunoscută. Incident grav în Marea Britanie, două trenuri pline cu pasageri s-au ciocnit la circa 100 de kilometri de Londra și sunt din nou informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Cel mai probabil, unul dintre trenuri s-a oprit brusc pe șine după o defecțiune. La scurt timp, un alt tren cu pasageri care se deplasa pe aceeași șină a lovit cu viteză partea din spate a primului tren. Mecanicul a murit, 89 de oameni au fost răniți, 11 victime sunt în stare critică, 22 au fost rănite grav. Cei răniți au fost transportați la spital cu 6 elicoptere și 20 de ambulanțe. Accident feroviar și în München, în Germania. Două trenuri marfare s-au lovit în timp ce traversau un pod. După coliziune, două vagoane ale unuia dintre trenuri au deraiat și au căzut pe un pod aflat la 5 metri deasupra solului. Un om a fost rănit și dus în stare gravă la spital. Cauza accidentului nu este cunoscută. Vagoanele au căzut pe a doua cea mai lungă stradă din München, care ar putea rămâne închisă până duminică. Marfarele nu transportau materiale periculoase pentru oameni sau mediu.
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintagmă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
8: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operez sau o tratez și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luându-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le, aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că, de fapt, încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană și atunci excursia a fost, știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
9: Toți copiii râdeau de mine pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
10: Tu ești o îndrăgostită pe veci de Vlad Petreanu, soțul tău.
9: Recunosc.
10: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
9: Și am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
10: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
9: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea...
10: Înseamnă că sunt foarte bună. Să ascult.
9: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
11: Oh, ah, ok, deci vine încă un, așa, un strat de banane și după aia musul.
12: Da,
11: oh,
12: da.
11: Ok,
12: da.
11: Nice.
12: Bine, dar tu nu mi-ai furat banana, că eu ți-o dau.
11: Ok.
12: Eu zic că ai făcut...
11: treabă bună.
12: Treabă bună. Zmeură liofilizată.
11: Voi știți de zmeură liofilizată? Nu știați.

0: Bine v-am găsit, prieteni, la Jurnalul de Educație prin Joacă. Astăzi vom povesti despre caravana Florim de Sine, care, iată, la final de an școlar se încheie, dar va reveni luna septembrie. Să vedem ce spune Ana Micu, că se întâmplă în școlile din București.
1: Bun găsit, Ana, sunt aici în curtea școlii alături de copiii care au venit să descopere caravanele și îți propun să urmărim împreună alături de cei care ne urmăresc ce se întâmplă și cum arată lecțiile.
2: Face cineva sport în timpul liber? Da? Bun, ia să vedem, băieții, ce e sport practic. Păi ajungem și la fete, da? Ia zi, domnule. Da, da. Fotbal.
3: Și ceea ce este foarte bine în acest proiect este faptul că elevii învață concret. Văd ce este acea omacara, văd ce înseamnă personalitățile noastre românești și aici mă refer la cele sportive.
2: Este cea mai importantă competiție din întreaga lume pentru sportivi.
4: La

0: Super amuzant și frumos.
1: Copilași, aici discutăm puțin despre metale, da? Despre reciclarea metalului.
0: Mi s-au părut educative și distractive în același timp. Înveți în timp ce faci și așa îți place.
2: Aceste activități mi se par foarte distractive.
3: Să vedem ce spune acum Ana Maria Brânză, care a fost în școli cu copiii și l-a vorbit despre educația olimpică.
4: În anul Nadia am avut ocazia, împreună cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și cu Orășelul Magic, să mergem în școlile bucureștene, să ne întâlnim cu elevii, să aduc în fața lor campioni români, să vorbim despre valorile olimpice, care sunt valori universale până la urmă. Excelența, prietenia, respectul, să povestim despre simbolurile olimpice, despre ce înseamnă Olimpiada și care e diferența dintre Olimpiada și Jocurile Olimpice.
3: Vă mulțumim pentru atenție, rămâneți în continuare cu Digi24.

Zbor cu ghinion pentru un parapantist din China, cărui aventura a fost oprită de o macara. Imaginile vin dintr-o regiune din centrul țării, unde parapanta bărbatului s-a agățat de macaraua de pe un șantier. Omul a rămas suspendat acolo sub privirile uimite ale martorilor care au chemat pompierii. Operațiunea a durat câteva ore. La fața locului a fost adusă o scară extensibilă, de altfel singura modalitate prin care parapantistul a putut fi salvat într-un final târziu în noapte. Taylor Swift domină topurile muzicale din Marea Britanie cu o nouă piesă lansată special pentru filmul animat Toy Story 5.

0: Melodia pe care Swift spune că a creat-o într-o singură zi este cel mai vândut hit din acest an. Piesa a debutat pe locul întâi în topul celor mai ascultate melodii din Regatul Unit și își menține poziția în a doua săptămână de la lansare. Este a șaptea oară când Swift domină clasamentul în Marea Britanie. Artista avansează așadar pe lista celor mai de succes soliști oficial. I-a depășit deja pe Britney Spears, Drake, Lady Gaga și Rod Stewart. Urmează emisiunea La Cine, rămâneți cu Digi24.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 20 iunie 1963, telefonul roșu. Statele Unite și Uniunea Sovietică au fost de acord să creeze o linie directă de comunicare între liderii lor, ca urmare a crizei rachetelor din Cuba din anul anterior. Înțelegerea pentru crearea telefonului roșu a fost semnată în Elveția. A fost prima acțiune pentru limitarea riscurilor de pornire neintenționată a unui război nuclear. Kennedy și Hrușciov au folosit linia pentru prima dată pe 30 august 1963. Numele de telefon roșu este impropriu, deoarece comunicarea s-a făcut în scris. 20 iunie 1954, pod peste Dunăre. După 2 ani de lucrări a fost inaugurat podul peste Dunăre dintre România și Bulgaria. Doi ingineri sovietici au făcut proiectul. URSS a ajutat la construirea podului. Numele de podul prieteniei a venit tot de la Moscova. Podul care leagă Giurgiu de Ruse are 2223 de metri lungime. Trecerea poate fi făcută rutier, feroviar sau chiar pe jos. Este primul pod peste Dunăre între România și Bulgaria. Ideea unei astfel de legături exista din secolul al XIX-lea, dar diversele probleme politice au blocat implementarea. 20 iunie 1837, începutul erei victoriene. Alexandrina Victoria urca la vârsta de 18 ani pe tronul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei. Era începutul unei domnii de 63 de ani numită și azi era victoriană. În timpul reginei Victoria, Imperiul Britanic a înregistrat cea mai mare expansiune teritorială, cel mai mare avans industrial și cel mai mare progres economic. Epoca victoriană a dus la o schimbare radicală a întregii planete. Victoria a fost monarhul britanic cu cea mai lungă domnie până la regina Elisabeta a II-a.
1: Ați ascultat Digistoria.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Gică Popescu, invitatul nostru. Ați spus lucrurile care poate v-au împins să ajungeți aici. Sunt lucruri pe care vi le reproșați totuși? În meciuri?
5: Cine nu are lucruri care
4: păi atunci suntem curioși să le știm.
5: Meciul cu Suedia, din 94, că acela este oful nostru al generației de aur. Nu am mers mai departe într-o semifinală. Tot timpul mă gândesc, băi, dar dacă aș fi executat lovitură de la 11 metri, în locul uneia dintre colegii care au dat, poate mergea mai departe. Însă, în prelungire, am făcut o întindere la zona inghinală și din acea cauză n-am fost ales ca să marchez. Deci, acel moment este un moment de durere, cu ghilimele de rigoare, al generației de aur, fiind atât de aproape de o performanță incredibilă, care și așa a fost o performanță, cea mai mare performanță din istoria echipei naționale.
4: Credeți că astăzi fotbalul ar putea să ofere mai mult? Sunteți dezamăgit de ceea ce vedeți că se întâmplă în fotbal, comparativ, desigur, cu momentul în care erați dumneavoastră pe
5: fotbalul
4: teren?
5: Fotbalul de la noi sau
4: de la noi
5: de
4: din
5: afară?
4: Țară, de la noi din țară.
5: Din păcate a rămas mult, mult cu litere mari, spun, față de tot ce se întâmplă în fotbalul mare de afară. În primul rând, fotbalul, sportul, în general, suferă de finanțare, problema finanțării. Este foarte, foarte greu să faci performanță în aceste vremuri fără să
4: ai bani. În toate disciplinele sportive.
5: Nu există așa ceva. Dacă ne uităm la echipele de afară, vorbeam de Barcelona. Barcelona are și Real Madrid au bugete de peste 1 miliard de euro. Mm. Da? Cum să concurăm noi, cei din Europa de Est, cu această, nu știu, industrie din vest? Da? Din păcate, UEFA a făcut o nedreptate, da, majoră, ca împărțit în două, cei bogați și cei săraci. Da? Noi, în fotbal românesc, când vorbim de fotbal românesc, ca să ajungă să joace cupe europene, trebuie să dea, nu știu, patru baraje. Da? Pe când cei de afară sunt doar invitați, da? Și în momentul în care te așezi la masa acestor competiții europene, vin și banii. Noi dacă am avea un acces mult mai facil, adică să nu trebuia să trecem prin toate aceste baraje nesfârșite,
4: procedurile nesfârșite, birocratice, hai să spunem
5: așa. Ne-am putea, atunci bugetele cluburilor din România ar fi mult mai mari și atunci ne-am putea permite să investim în copii și juniori, să aducem jucători de calitate și să ne batem cu cei de afară. Atâta timp cât bugetele cluburilor din România sunt între, de exemplu pe care îl manageriez la Faro, bugetul Farului, vorbesc de echipa mare, este de 4,5 milioane. 5 milioane, da? Cum să mă bat eu cu Steaua sau cu Rapidul, cu Dinamo, care au bugete de 15, 16, 7 milioane, 17 milioane, pentru că patronii acestor cluburi au o anumită potență financiară și le permite să investească. Deci diferența între tot ce se întâmplă în Est și ce se întâmplă în Vest este total diferită și este o discrepanță uriașă, care până la urmă împarte din punct de vedere valoric cele două părți.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională, de luni până joi la Digi24.
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Bună seara, bine v-am găsit la Cină, emisiunea în care șef Adi Hădean gătește, iar Ionela Năstase de obicei este cea care se gătește pentru o porție sănătoasă de întrebări cu bun gust. În această seară, eu, Oana Zamfir, voi fi cea care va pune întrebările. De obicei mă știți de la radio, acolo unde vorbesc foarte mult, însă în această seară sunt pregătită să fiu gazda dumneavoastră și să ascult mai mult. Pentru că invitatea noastră este una care are foarte multe povești bune, bune de ascultat. Este o femeie cu peste 30 de ani de experiență în presă, în presă scrisă și televiziune. O femeie energică, tonică, solară, așa cum spuneam mai devreme, cu foarte multe povești bune. Spune despre ea că este mai tânără decât o arată buletinul și, credeți-mă, vârsta are un rol foarte important în ediția specială din această seară la Cină, pentru că este aniversata zilei. Invitata noastră este Ionela Năstase.
1: Ce să vezi?
0: Adi, sănătate, noroc, mă bucur să fiu aici în această seară cu tine, în calitate de gazdă. Bate inima, am emoții.
1: Da, e normal și dacă ai și puțin noroc, da? O să apuci să și pui întrebările înainte să primești răspunsurile.
0: Abia aștept. Eu și mai ales tu o cunoști de atâția ani pe Ionela. Tu probabil știi foarte multe dintre povești, dar îmi confirm
1: știu,
0: că sunt povești bune. Sunt povești foarte bune.
1: Da?
0: Da? Păi atunci și ce gătești în seara asta trebuie să fie pe măsura poveștilor și invitatelor.
1: O să fie, dar nu,
0: ziua ei.
1: Dar nu-ți spun.
0: Nu?
1: Nu, o să le spun oamenilor, că e o rețetă scurtă. Dacă ți-o spun ție, o spun și acolo.
0: O să le dai rețeta imediat.
1: Da.
0: Vreau să te întreb, tu cunoscând-o pe Ionela, care este mâncarea ei preferată? Sau la ce, dacă o trezești noaptea din somn pe Ionela, ce nu refuză?
1: Nu, pot să spun ce refuză.
0: Ok, ce refuză?
1: Cu siguranță refuză orice de oaie și de miel.
0: Serios?
1: Da. Da. Și când o trezești din somn noaptea și chiar și peste zi.
0: Aha, bun. Ionela are foarte multă energie, cum spuneam mai devreme. E o tipă foarte creativă. Este iubitoare de vin. A avut și emisiune de vinuri la Digi24. Da. Și, uite, hai să mai ciocnim o dată în cinstea Ionelei.
1: La mulți ani.
0: Și în cinstea voastră, la mulți ani, Ionela. Rețeta, ne dai o rețetă până
1: da.
0: Atunci, da? Bun.
1: Rețeta. Doamnelor, domnilor, dragii mei, invitata noastră din seara asta, la fel și gazda, o să mănânce mâncare de zâne, așa pe healthy. Și foarte gustoasă în același timp. O combinație puțin probabilă în Maramureș sau pe Valea Crasnei, mămăligă cu avocado. Dar dacă stau să mă gândesc cât mălai a ajuns la noi venind din Mexic, nu la noi acum în bucătărie, ci în general, în istorie, venind din partea aia înspre Europa, și la faptul că soiurile de avocado cele mai multe tot pe acolo se găsesc, ar putea să fie o combinație probabilă pe alte meridiane. Zic să probăm astăzi că până la urmă n-o fi foc. Am niște mălai pe care îl pun la fiert, în apă, cu sare și cu niște lapte și mai dau și niște smântână să fiarbă în mediul ăsta așa grăsut, să fie cremos, să fie foarte bun. La urmă pun în mămăligă niște gorgonzola, pentru că îmi place mie, nu din alt motiv, și apoi o să fac așa niște straturi de avocado, mămăligă, avocado, mămăligă și niște gorgonzola și smântână pe deasupra. Și eu o să mănânce, doamnele, și o să spună că le-a plăcut, vă dați seama. Stai așa că era să uit, mă băgam în frigider degeaba. Am niște slana afumată foarte bună, slana de mangalița, din care o să tai cuburi pe care le pun apoi într-o tigaie pe foc potolit și le las acolo să se usuce, să se transforme în niște jumări pe care le pun pe deasupra, peste mămăligă, că o să fie foarte bine și toată lumea să fie fericită. Asta e.

0: Ionela Anastase este cu noi la cină. Bine ai venit, Ionela!
1: Bine v-am găsit! Ah, ce ciudat e să stau în partea asta, după ce am stat 5 ani și jumătate acolo unde ești tu, Ana. Dar promit că, așa cum ești tu veselă, simpatică, mă voi acomoda și sunt convinsă că o să mă simt foarte bine cu tine în sfragerie la noi.
2: După cum ți-am spus.
0: Exact așa. Ionela, spune-mi, care este mâncarea copilăriei tale?
1: Ciorbă, sunt moldoveancă.
0: Ciorbă?
1: Ciorbă, bineînțeles. Făcea mama o ciorbă cu borș, evident, ca la noi la Vaslui. O ciorbă pe care o fac și eu astăzi și ziadi, chiar îmi iese. Sunt ciorbăreasă și dacă mă trezești la 12 noaptea și îmi pui o strachină de ciorbă în față, o mănânc pe toată.
2: Asta când... vreau să o văd.
0: N-ai gătit niciodată ciorbă pentru Adi până acum?
2: Ba da, nu, încă n-am trezit-o la 12 noapte să-i dau ciorbă.
0: Ok, asta, bun.
2: La asta mă referam.
1: Nu doar că am gătit. Amintește-ți, Adi, că ai venit la noi acasă, pe terasă, și ai cerut a doua porție. Pentru mine a fost un compliment rar.
0: Evident.
2: Da, dați-mi
0: evident.
2: Voie să mă duc la oale unde e locul, că încep să mă simt în plus în discuția asta.
0: Așa facem. Hai să începem discuția, că abia aștept să stăm la povești, Ionela.
1: Drag.
0: Ionela, înainte de toate, știu că de obicei, în momentul în care vorbești, te așezi la masă cu invitatul tău în emisiunea La Cină, vă duceți direct în copilărie. Eu vreau să schimb un pic lucrurile.
1: Te rog, simte-te ca
0: și
1: la tine
0: acasă. Și
1: să-ți
0: în primul rând, la mulți ani.
1: Mulțumesc, mulțumesc
0: foarte
1: mult.
0: E ziua ta, exact azi.
1: Da, mulțumesc foarte, foarte mult și vreau să recunosc. Știi cât de tare îmi bate inima. Chiar
0: ai emoții.
1: Da.
0: Ai emoții, vreau să-ți mulțumesc. Eu am fost invitată la cină la începutul acestui an.
1: Și a fost ideea ta.
0: A fost ideea mea, nu m-am gândit că se va întâmpla de ziua ta. Am spus așa, dacă vreodată ai nevoie să fie cineva în locul tău să-ți pună întrebări și tu să-ți spui poveștile, ia-mă în considerare, pune-mă acolo pe listă. Nu mi-am imaginat că momentul ăsta chiar va veni și cred că sunt prima și singura invitată până acum dintre toți invitații care au venit la cină, care au venit de două ori într-un an. În studioul și, nu?
1: Da.
0: În livingul vostru,
1: da,
0: la
1: și
0: cină.
1: Te mai așteptăm. Cine știe ce ne rezervă viitorul în această emisiune? Oricum, am spus-o încă de la început, o spun și acum, mi se pare tare ciudat să nu stau acolo la locul meu, dar abia aștept să aud ce întrebări mi-ai pregătit.
0: Păi vreau să te întreb așa, în primul și în primul rând, tu ai o poveste, dacă mă duc în copilăria ta, tu ești născută la Vaslui. Deci ești moldoveancă.
1: 100%.
0: Și crescută în sudul țării.
1: La Călăraș.
0: La Călăraș, Ionela. Cum s-a întâmplat? În primul rând, de ce? Că mereu, când mi-ai spus povestea asta, mereu m-am întrebat cum s-a întâmplat migrația asta.
1: Foarte simplu. Când aveam 8 ani, tatăl meu a primit un post de maestru la combinatul siderurgic din Călăraș, un combinat proaspăt înființat, și și-a luat nevastă și cei doi copii și iată-ne la Călăraș. Eu intram atunci în clasa a treia, zdată de 6 ani la școală, am prins 2 ani cu coroniță la Vaslui, la școala numărul 7 din Vaslui, și m-am mutat în clasa a treia. Am suferit îngrozitor când m-am mutat la Călăraș și nu pentru că mi-am lăsat prietenii, primii mei prieteni acolo la Vaslui, la scara blocului de pe Hușului din fața liceului de chimie, pentru cine știe exact zona, ci pentru că la școală la Călăraș toți copiii râdeau de mine, pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Ca așa era la mine, la Vaslui. Și știi, copiii pot fi răi într-un fel incredibil.
0: Era o formă de bullying. Era
1: astăzi
0: bullying,
1: zicem așa.
0: Astăzi îi spunem așa. Da. Și până la urmă ți-ai făcut prieteni? Cum a fost micuța Ionela?
1: Evident.
0: La
1: cum a fost micuța Ionela?
0: Da.
1: Tu îți dai seama că eu astăzi împlinesc 50 de ani. Păi tu mă pui pe mine să-mi aduc aminte cum era acum 45 sau chiar
0: te
1: 50
0: răsfeți.
1: De ani.
0: Te răsfeți.
1: Să știi că am o reală problemă cu amintirile mele, pentru că deseori în această emisiune vin invitați și îmi spun eu când aveam 4 ani, eu când aveam 5 ani, eu nu mi-amintesc nimic din perioada în care aveam 4-5 ani. Mi-au povestit părinții mei, evident. Dar amintirile mele încep un pic mai încolo. 6 ani, primul an de școală, 7 ani, 8 ani și apoi, după ce m-am mutat la Călăraș, evident îmi aduc aminte tot. Eram un copil cu minte. Știu, astăzi pare greu de crezut că eu stăteam locului. Unde mă puneai, acolo stăteam.
0: Wow.
1: Astăzi, fiind așa tonică, agitată, da, ca să nu spun altfel, pare greu de crezut. Dar eram cu minte, învățam bine, mâncam tot din farfurie, încă de mică.
0: Ai fost gurmandă de mică.
1: Da. O, da, și nu m-am oprit, și nu mă opresc. Și astăzi călătoriile mele încep cu unde mergem să mâncăm, ce se mănâncă la restaurantul cu tare și mai apoi mă gândesc, dar oare ce muzee avem de vizitat în această capitală europeană sau în această această țară minunată.
0: Ești un pătimit a călătorilor și o să vorbim despre asta, dar sunt curioasă dacă micuța Ionela simțea că e iubită în momentul în care îi se gătea ceva. Pentru că toți avem amintiri legate de mâncare în copilărie. Tu ai spus că ciorba este una dintre mâncări, unul dintre preparatele care te duc acolo în copilărie. Dar uite, eu de pildă știam că mama mă iubește când îmi face clătite. La tine cum era? Ce se mânca? Și era mâncarea fericirii și a iubirii în casă?
1: Pârjoale.
0: Așa.
1: Sarmale. Ciorbă, ce am spus un pic mai devreme. Da. Tocăniță de cartofi cu afumătură. Mâncărurile românești. Eu cu acestea am crescut în casă. Nu exista junk food, slavă cerului, pentru că am crescut cu mâncarea mamei, mâncarea sănătoasă, mâncarea gustoasă, pe care eu încerc să o replic astăzi, dar nu-mi iese la
0: nu
1: fel.
0: Nu-ți iese așa?
1: Nu-mi iese la fel. Nu, mâncarea mamei e mâncarea mamei. Și mama mea, să-i dea Dumnezeu sănătate, e încă în viață, încă ne face sarmalele acelea minunate, care-s mari, că sunt moldovenești, sunt cu pumnul și crede-mă că eu pot mânca la masă și 7 sau 8 sarmale.
0: Zi-mi povestea cu Miss. Cum ai ajuns tu? Te-ai dus la... Era clasa 12, aveai 18 ani. Ce atmosferă era atunci când te-ai dus să concurezi pentru Miss Călăraș?
1: Păi, anunțuri prin oraș, afișe peste tot, pe toți stâlpii din cartierul în care locuiam. Miss Călăraș, înscrieți-vă dacă voi credeți că aveți o șansă. Păi n-am crezut eu în mine. De ce să nu cred că am și o șansă? Mai ales că făceam dansuri.
0: Exact.
1: Și era o probă de dans. Mi-am luat proful de dans de la vremea respectivă să facă pereche cu mine pe ringul de dans în discoteca unde s-a ținut Miss Călăraș. N-am ieșit Miss Călăraș. Am ieșit pe locul 2 și am suferit foarte tare atunci. Dar totodată am fost foarte bucuroasă pentru că am câștigat 300 de lei. 300 de lei. Eu când m-am angajat, primul meu salariu a fost de 100 de lei. Deci, practic, într-o seară, dând din gene, zâmbind frumos și răspunzând la niște întrebări cum salvam eu planeta și județul Călăraș, am reușit să-mi triplez un salariu care se dădea la vremea respectivă, chiar și în presă. Și mi-am luat o pereche de ciocate. Le văzusem eu într-un geam, într-o vitrină, în drum spre școală și am zis, mă întorc. Uh-huh. Am câștigat, am fotografii de atunci.
0: Ce frumos, ce amintiri frumoase. A, a venit și mâncarea.
2: Da.
1: Mulțumesc, Adi.
2: Cu plăcere. V-am făcut o mălică cu brânză și cu smântână.
1: MBS.
2: Da, MBSA. pentru că e cum făcea bunica mea din Jalisco, cu avocado.
0: Și ăsta este momentul în care chiar mâncăm.
2: Poftă bună.
0: Mulțumim, Adi. Și acum că noi chiar am luat cina, vreau să te întreb cum e cu întâmplarea de a intra în presă, Ionela. Ah. Cum a fost? Cum s-a întâmplat?
1: Păi, la un moment dat, am găsit un alt anunț în care am văzut că se naște un nou ziar în Călăraș. Opinia Publică se numea atunci. Uh-huh. Și am zis, mă, ce poate să fie așa greu? Mă duc să dau și o probă. Și mi-aduc aminte că era profesorul Sorin Danciu, Dumnezeu să-l ierte, a murit între timp, așezat pe un fotoliu mare în fața mea. Eu am intrat, eu sunt Ionela și aș vrea și eu să mă fac ziaristă. Bine, a zis omul, ia loc și scrie mâncați-aș. Și eu am zis, așa vorbește un profesor de limba română cu o adolescentă sau e un test de gramatică? Evident, era un test de gramatică. A fost primul meu test pe care l-am luat, am scris mâncați-aș corect și am intrat în presă. Și primul meu articol care a fost și publicat s-a numit, avea titlul Hrana de bază la zoo, roșiile. Este un articol pe care tata l-a decupat, cum de altfel a decupat ulterior, ani de-a rândul, toate articolele mele din ziar sunt acasă, teanc undeva.
0: Și cât ai fost tu reporter de teren pentru Opinia Publică din Călăraș?
1: Nu mai știu să-ți spun în ani. Traseul a fost așa, de la Opinia Publică, Jurnalul de Călăraș, Jurnalul Național, când am venit în București, în familia jurnalelor, și apoi pasul firesc pentru mine, pentru că îmi doream să fac televiziune, la Antena 1, evident, din aceeași mare familie, unde am devenit reporter. Dar la Jurnalul Național, în momentul în care am ajuns, m-a întrebat Dan Constantin, domnul Dan Constantin, este și astăzi în presă un jurnalist cunoscut, m-a întrebat, tu ce vrei să faci? A, eu vreau să fac eveniment, pentru că eu la Călăraș intram la poliție ca la mine acasă. Aha. Și mă cunoșteam cu toți oamenii și aduceam subiecte. Foarte bine, la divertisment. Pentru că una era să deschid ușa poliției din Călăraș și alta era... Eu abia știam să iau metroul până la Crângaș, dar aminte să știu unde e poliția capitalei și știi cum era,
0: da.
1: N-aveam surse. Dar încet, încet am făcut divertisment la început și a fost un episod bun pentru mine, pentru că venită de la Călăraș, de 3 zile angajată la Jurnalul Național, a venit un coleg de la externe la mine și mi-a zis, Ionela, tu știi să tragi cu un pistol? Nu, Doamne ferește, de unde să știu? N-am făcut asta niciodată. Vrei să faci asta? Uite, mâine este cupa presei la jandarmerie. Vrei să vii cu mine? Sigur că da. Am ajuns la cupa presei, unde am și tras cu un Glock, nu cu Carpați. Știu băieții ce spun aici. N-am nimerit panoul acela. Adică până la 9-10, oricum eu am tras în afara panoului. Dar în momentul în care am intrat acolo la jandarmerie, mi-au pus un număr pe spate... Și eu am zis că așa o fi, e un concurs de tras cu pistolul. Doar că la sfârșit s-au anunțat câștigătorii. Și Miss Pistol este Ionela Anastase.
0: Nu pot să cred.
1: Pentru mine a fost senzațional. Știi de ce? Nu pentru că am câștigat atunci un set de pahare de șampanie pe care le am și astăzi, ci pentru că necunoscuta de la Călăraș, brusc, a devenit colega lor favorită. Toți colegii se întrebau în redacție, cine e Ionela Anastase? Cine e Ionela Anastase? Cine e Ionela Anastase? Fata aia care a câștigat Miss Pistol, vreau și eu să o văd, să o cunosc. Și am intrat brusc într-o altă lume, m-am împrietenit rapid la Jurnalul Național și am avut o perioadă fantastică acolo, pentru că am învățat ce înseamnă presa acolo. Ce făcusem la Călăraș era presă.
0: De încălzire.
1: De încălzire.
0: Mm-hmm. Vezi, morala acestei povești fabuloase este că uneori e bine să dai și pe lângă.
1: Tot pe lângă, aș zice, am dat în momentul în care șeful meu de la secția divertisment, Dan Marinescu, bănuiesc că îl știi, a lucrat și la Digi o vreme, m-a trimis să fac un reportaj despre preselecția pentru prezentatorii festivalului Mamaia. În 2002, Antena 1 urma să transmită festivalul de la Mamaia.
0: Bun.
1: Și m-am dus eu frumos și cu carnețelul, notam, Dan Negru era prezentatorul, bărbat, și urmau să-i găsească cei din juriu o parteneră de prezentare. Și Gabi Cotabiță, Dumnezeu să-l ierte, zice, Ionela, lasă pixul, lasă carnețelul, du-te și tu acolo lângă Dan. Și m-am dus cu relaxarea omului care nu are nimic de pierdut, mi-am luat poziția de stat pe tocuri lângă Dan Negru, pentru că era foarte înalt, în sfârșit era cineva care îi ajungea la înălțime, am dat proba, nici nu mai știu exact ce m-au pus să zic câte ceva, și am plecat în redacție să-mi scriu reportajul, pentru că a doua zi urma să apară reportajul. Și m-a sunat Dana Mladin, care era producătorul festivalului de la Mamaia la momentul respectiv, și zice, Ione, te rog să notezi câștigătoarele, pentru că am fost patru seri de festival, 4 fete, acestei preselecții. Cu tare și Ionela Anastase. Și eu am zis, acum cum le explic șefilor mei că m-am dus să-mi fac treaba, să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia. Bucurie mare, în redacție m-au urcat pe casa presei unde am făcut o ședință foto ad hoc, pentru că nu era o fotografie cu mine, și mi-au pus fotografia și mie în ziar. Iar un moment în care am devenit cunoscută printre colegi. Și știu că după ce am prezentat festivalul de la Mamaia, a fost prima mea întâlnire cu notorietatea, cum ar veni, am dat cu nasul de un pic de celebritate. Un pic, evident.
0: Te-a recunoscut lumea pe stradă?
1: Nu.
0: Dar
1: nu,
0: cum? S-a manifestat?
1: S-a manifestat la modul următor. Ai să fii surprinsă. M-a sunat Dan Boierescu să pozez în Playboy.
0: Dintr-una într-alta. Wow, și ce ai făcut?
1: M-am dus la discuție pentru că mi se părea interesant pentru mine ca jurnalist de divertisment, de monden la vremea respectivă, să înțeleg cum funcționează această zonă, pentru câți bani se dezbracă fetele în paginile unei reviste.
0: Și
1: m-am dus la discuții. Și în momentul în care mi s-a spus suma, 1500 de euro, am zis, fiți serios, eu pentru 1500 de euro nu mă cer cu mama, nu mă cer cu tata. Dar cumva am plecat de acolo mai bogată cu ceva informații, știam cum funcționează lumea. A fost decizia mea să nu, și tot nu ar fi și astăzi, deși, eu știu, la 50 de ani, astăzi când împlinesc 50 de ani, m-aș mai certa cu mama și tata.
0: Și a urmat cariera în televiziune, Ionela. Deja aveai
1: 2003.
0: Da, aveai un bazin de notorietate, cum spui tu.
1: Mic.
0: Aveai și o încălzire, erai rodată aici în București. Cum a fost pentru tine? Tu ai spus la un moment dat, mi-ai povestit, că pentru tine munca de reporter este cea mai frumoasă din lume.
1: O mai spun o dată. Meseria de reporter este cea mai frumoasă meserie din lume. Pentru că, și știi asta, nicio zi nu seamănă cu alta.
0: Adevărat.
1: Uite, am un caz care îmi vine acum în minte. Undeva în 2004 sau 2005, acum trebuie să mă înțelegeți, sunt foarte mulți ani de atunci, nu mai am chiar datele exacte. Mă așteptam în fața televiziunii la care lucram la vremea respectivă, în fața Antenei 1, o doamnă, o mămică foarte frumoasă, blondă, cârlionțată, care a venit cu o fotografie. Eu veneam la serviciu, eram reporter, m-a oprit și mi-a zis, vă rog din suflet să mă ajutați. Cu ce să vă ajut? Răspund eu amabil. Și scoate din poșetă o fotografie din care mi-a zâmbit Luca. Luca, un băiețel cu niște ochi albaștri mari, pătrunzători, un băiețel de 10 luni care avea o problemă gravă de sănătate. L-am ținut pe Luca o săptămână, seară de seară, în brațe, la observator și am strâns bani pentru operația care s-a desfășurat la Lyon, în Franța, unde l-am și însoțit. E bine, Luca, astăzi are 20 de ani și mamă s-a mai trimite din când în când fotografii. Ei, Ione, îl mai poți ține în brațe pe Luca acum? Uite cât e! A mai fost un caz la Bacău, nu știu dacă tu ți-amintești, tot cam în aceeași perioadă, Mariana, fetița din Cușcă. Era un caz pe care l-am primit la redacție, ne-a semnalat cineva, că o fetiță de un an și jumătate, cred, era ținută de către bunici într-o cușcă. Cușcă de sârmă, cu cheie, cușcă. O țineau în cușcă nu pentru că n-o iubeau, ci pentru că părinții ei erau plecați la muncă în străinătate și ei, bătrânii, erau zilnic la munca de la câmp. Așa au înțeles ei să o protejeze pe Mariana. Mariana e bine astăzi, e mare, e în familia extinsă, pentru că așa prevede legea. O fetiță despre care operatorul cu care eram atunci mi-a zis că îmi seamănă foarte tare. După ce a plecat din casa bunicilor, a ajuns la un asistent maternal, sigur, unde eu am vizitat-o la vreo săptămână sau două distanță. Și în momentul în care am intrat în casă, a venit către mine și mi s-a aruncat în brațe. Și am vrut să... N-am putut. A fost o țară întreagă atunci care a vrut să o adopte pe Mariana, dar legea, așa spune, se caută până la gradul 4 al familiei extinse. E bine, Mariana, e la Bacău, e mare, sănătoasă. De asta zic că munca de reporter este fabuloasă și dacă sunt tineri care se uită acum la noi și vor să meargă către această zonă, către jurnalism, s-o facă.
0: Eu mereu am spus că dacă aș scrie o carte, nu o să fac asta, dar e gluma mea preferată, că dacă aș scrie o carte, s-ar numi De ce să nu lucrezi în televiziune. Nu pentru că urăsc televiziunea, ci pentru că nimeni nu mi-a spus la începutul intrării în această profesie care sunt și părțile nevăzute și mai puțin plăcute ale profesiei ăsteia. Și mai degrabă despre asta aș scrie, știi, în carte. La ce să se aștepte? Tu vorbești despre lucrurile frumoase, dar spune-mi și lucrurile alea la care nu te-ai așteptat,
1: păi uite,
0: că sunt mai puțin plăcute.
1: Nu m-am așteptat să am blanc pe creier în direct. Okay. Să uit cum le cheamă pe fetele președintelui Traian Băsescu, că ăsta era subiectul la vremea respectivă.
0: Da.
1: Nu m-am așteptat să se strice camera de filmat exact cu câteva minute înainte de o intervenție live. Eram la inundații, undeva în 2005-2006, în Cosmești, în sat din Moldova, și ne-a anunțat producătorul pe mine și pe operatorul cu care eram atunci, Sorin Dobrescu, că trebuie să intrăm primii în jurnal, nu în jurnal la 7, cu 10 minute mai devreme, într-o ediție specială.
0: Breaking news.
1: Breaking news. Da. Și voiau să deschidă cu noi, pentru că noi aveam acolo cadrele spectaculoase.
0: Spectaculoase.
1: Cum se face. Și în momentul ăla, Sorin îmi zice, s-a stricat camera, nu putem intra, s-a stricat camera. Nu ne interesează, spunea lumea de la București, trebuie să intrați primii în acest jurnal. Și Sorin, cu o prezență de spirit, începe și strigă, are cineva o cameră în acest sat? Are cineva o cameră de filmat în acest sat? Da, zice un tataie cu căruța, du-te tataie repede și aduce tataie camera cu căruța lui, cu cai, aduce camera. Pe poziții, eu cu microfonul mă așez frumos în fața camerei, el își poziționează camera de împrumut de la tataie din sat, suntem gata să intrăm. Și eu aud în cașcă, 10 secunde până la tine, 10 secunde până la Ionela, 10 secunde până la Ionela. Și l-aud pe Sorin, nu, stați, nu intrați acum. Pe cameră era setat în dreapta jos, Happy Birthday. Omul respectiv folosise probabil camera la o nuntă, la un botez sau mai, la mai știu
3: nu
1: eu
3: se
1: ce
3: poate.
1: Aniversare.
3: Și era o tragedie ce se întâmpla acolo, adică nici nu se potrivea cu contextul, era total pe dos.
1: Și preț de câteva secunde, bietul Sorin a butonat, am intrat, am fost acolo, dar sunt chestii care nu se știu. Sau am mai fost, apropo de fetița din cușcă, la un moment dat eu am zis vreau să fac live de lângă cușcă, vreau să arăt unde a fost ea ținută, doar că acolo nu era semnal. Și am zis, vă dau eu soluția. Eu stau cu copilul în brațe, cu Mariana, și mașina noastră de transmisiuni urcă pe deal, într-un punct cât mai înalt, unde este semnal. Și eu intru la claxon. Ei primesc acolo pe deal semnalul, ești live, și eu la claxon încep să vorbesc. Păi și ce facem până atunci? Stau nemișcată, promit, stau... Am făcut și această transmisiune. Sunt părți care nu se văd. Sunt părți care nu se văd și pe care, dacă n-am astfel de ocazii, nici eu nu le spun vreodată. Să știi, chiar am muncit foarte mult. Uite, am fost, apropo de inundații, 3 săptămâni am stat în 2005 la inundații și după cele 3 săptămâni șefii mei au decis să mă retragă de acolo, că poate am și eu nevoie să-mi trag sufletul. Și eu m-am supărat foarte tare. De ce? Nu mai sunt bună? De ce să mă retrageți de acolo?
3: Erai workaholică, erai în spirală deja.
1: Ei, nu mai sunt astăzi.
3: Nu mai sunt astăzi, dar vreau să te întreb ceva. Care sunt lucrurile cele mai bune pe care le-a adus experiența în jurnalism de atâția ani?
1: Vlad Petreanu.
3: Care sunt persoanele? Era mai bine formulată întrebarea. Vlad Petreanu.
1: Și
3: da.
1: O grămadă de alți prieteni. Prietenii mei cei mai buni sunt oameni pe care i-am cunoscut datorită breslei în care suntem cu toții. Și faptul că eu și Vlad suntem în aceeași breaslă, știi foarte bine cum e.
3: Știu cum e. Da, este genul de meserie în care e aproape imposibil să nu-ți lipești sufletul de o persoană pe care o vezi zilnic, care îți înțelege meseria cu toate neajunsurile și frumusețile ei. Crezi că ai fi putut? Că eu mereu m-am întrebat dacă aș fi putut să funcționez într-un parteneriat în viață pe termen lung cu cineva care face o meserie foarte diferită de a noastră.
1: Nu știu, dar nici nu vreau să mă întreb asta. Sunt bine, Vlad este... E omul meu. Vlad este soțul meu, este iubitul meu, este prietenul meu. Este omul alături de care, după mai bine de 20 de ani, încă fac niște crize de râs până la epuizare.
3: Asta îmi place foarte tare, formularea asta. Râdeți foarte mult împreună după atâta timp. E întrebarea clișeu. Care-i secretul?
1: Nu cred că suntem altfel decât orice cuplu fericit. Respect, înțelegere, umor. Nu, hai. Umor, îl pun pe primul plan. Și preocupări comune, pentru că e foarte important să nu tragă unul hăi și altul cea. Câtă vreme avem aceeași direcție, aceleași pasiuni, aceiași prieteni, suntem bine.
3: Crede-mă că nu trecem ușor peste subiectul tu și Vlad, dar vreau să te întreb, ca orice reporter, eu am întâlnit, cred că 99% din cazuri, femei reporteri care aveau un vis. Știi care e ăla?
1: Să fie prezentator.
3: Să ajungă prezentatoare. L-ai avut și tu?
1: L-am avut și eu. Ba, la un moment dat, deși eu nu sunt matinală, tu înțelegi foarte bine treaba asta, mi-am dorit foarte tare să prezint matinalul cu prietenul meu, Dan Capatos. N-aș fi fost în stare să mă trezesc la 4 dimineața, sunt convinsă. Dar Sorin Oancea, directorul de la vremea respectivă, a spus clar, lăsați-o pe Ionela acolo unde e. Este foarte bună acolo pe teren. Dar eu voiam mai mult.
3: Te-a durut atunci, nu?
1: M-a durut, da. Deși, cred că mi-a făcut un bine, totuși. Nu m-aș fi trezit la 4. No way. Nu-i de mine. Dar apoi... Cumva s-a retras unul dintre prezentatorii de weekend și am ajuns direct în prime time prezentator. M-a sunat Marius Huc, oamenii din televiziune îl cunosc și mi-a zis, Ionelule, că așa îmi spunea, Ionelule, hai să te fac prezentator la 18. Ok, 18 Antena 3 pe vremea respectivă, știu că eram în Egipt, într-o vacanță, nu mi-am încăput în piele de bucurie și abia așteptam să mă întorc acasă, să devin în sfârșit prezentator. Și da, m-am așezat la pupitrul știrilor și mi-am pus sacou frumos și stilista am lăsat cele 5 ținute în dulapul prezentatorilor. A fost frumos. Abia așteptam breaking news-ul și am prins câteva, și am prins câteva. Dar uneori, chiar și astăzi, când stau calmă și caldă, sper eu, în emisiunea mea, îmi lipsește agitația aceea.
3: Adrenalina, poate.
1: Da, uh-huh. Adrenalina. Becul roșu aprins al camerei de filmat, numai cine a trăit treaba asta o poate înțelege. Televiziunea dă o dependență rară.
3: Așa e.
1: Eu m-am retras pentru 3 ani la un moment dat.
3: Și m-am mirat când am aflat.
1: Și m-am întors.
3: Da, cum au fost cei 3 ani în care te-ai retras?
1: Au fost anii pe care eu i-am dedicat singurului proiect din viața mea care nu mi-a ieșit. Am vrut să fac un copil și am zis

0: acasă la cină.
1: Iar
0: la
1: tu ești o gazdă perfectă.
0: Să vorbim despre proiectul care nu ți-a ieșit?
1: Da. E greu să vorbești despre asta, dar este important pentru oamenii care se uită la noi să știe că există soluții. Eu n-am știut. Mie, dacă îmi spunea cineva în urmă cu 10-20 de ani că se pot congela ovocite, aș fi făcut-o și n-aș fi ajuns astăzi aici. Mm-hmm. Am vorbit despre asta multă vreme, făcând proiecte despre infertilitate, pentru că este ca oricare altă boală, o maladie și se poate trata. Se poate trata dacă ajungi pe mâna medicilor la timp. E important să o faci. Am făcut la un moment dat un eveniment de ziua fertilității, da, nu infertilității, un eveniment la Teatrul Odeon, acolo unde am rugat femeile care își doresc un copil, dar nu-l au, să aducă o păpușă. Și imaginează-ți, Oana, sala teatrului Odeon cu păpuși pe scaune, în loc de copii, în loc de oameni. E un semnal de alarmă. A mai fost un alt semnal de alarmă tot de ziua fertilității în Parcul Herăstrău, când am adus 100 de cărucioare pe care femei care își doreau să devină mame le-au împins pe aleile parcului. E o imagine și asta. Copacul dorințelor, iarăși, a fost un eveniment. Da, e important, repet, să vorbim despre subiecte tabu pentru despre subiecte considerate tabu în România, pentru că există soluții și oamenii trebuie să știe că au o șansă.
0: Pentru tine ce a însemnat provocarea asta? Adică tu ai trecut prin fertilizări in vitro?
1: Șase fertilizări in vitro.
0: Care sunt greu de dus, Ionela? Femeile care au trecut prin asta înțeleg foarte bine. Altă categorie de femei care poate se uită la noi, se uită cu cu multă spaimă, pentru că le-a auzit pe celelalte femei vorbind despre cât de greu le-a fost.
1: Rata de reușită e de 50%, Oana. Ori ți iese, ori nu ți iese. E simplu. Adică dacă din start pleci cu gândirea aceasta, că poate să nu iasă, psihicul tău e ok. Te ajută să depășești. Te ajută chiar și atunci când pierzi o sarcină gemelară, cum mi s-a întâmplat mie. Am suferit, dar am zis, poate că Dumnezeu m-a ferit de ceva rău atunci. Habar n-am. Dar am trecut mai departe și am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina. Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea...
0: Înseamnă că sunt foarte bună. Să ascult. Acum, aș vrea să vorbim despre un alt subiect delicat, despre care tu ai ales să vorbești public, pentru că, și înțeleg foarte bine asta, te-ai gândit că va ajuta foarte mulți oameni, foarte multe femei care trec prin asta, diagnosticul de cancer la sân, care cred că a fost breaking news-ul vieții tale, apropo de sutele de breaking news-uri pe care le-ai gestionat în calitate de jurnalist, de prezentator de știri, ăsta chiar a fost un breaking news.
1: Este o veste pe care n-am vrut să o primesc, evident. Dar am primit-o și în momentul în care am fost diagnosticată, în urmă cu exact 2 ani, cu un cancer mamar, a trebuit să lupt.
0: În jurul zilei tale de naștere? Chiar așa?
1: 21 mai a fost operația de Constantin și Elena. Țin minte că era zi de sărbătoare și eu eram în spital, dar am avut încredere în medici. Sunt dovada clară că medicina făcută la timp contează enorm. Am ales să vorbesc public despre această boală, nu pentru a deveni vulnerabilă în spațiul public, pentru că am devenit, nu-i așa?
0: Sigur, înțeleg perfect.
1: Dar am meritat, pentru că sunt zile în care ies din casă și mă întâlnesc pe stradă cu femei care mă îmbrățișează și mulțumesc pentru că le-am dat curaj. Sau sunt femei care, după ce postez pe Instagram sau pe Facebook un mesaj, îmi dau un mesaj de asemenea și îmi spun că s-au programat la medic. Atunci, pentru mine satisfacția este infinită, pentru că nu m-am expus inutil. Se poate trăi după cancer? Asta trebuie să înțeleagă lumea, că odată diagnosticată această boală, o poți învinge. Tu, medicii, cei de lângă tine, pentru că atunci când treci prin cancer, înțelegi rapid că nu doar tu duci lupta. Cel de lângă tine, în cazul meu Vlad, m-a susținut... A fost sprijinul meu atunci, dar sunt convinsă că a suferit foarte tare fără diagnostic, fără tratament, fără injecții, fără operații. Și uneori mă gândeam că îl doare mai tare pe el

0: pentru că nu mă poate ajuta. Și sunt convinsă că așa a fost. Dar mie disciplina mi-a salvat viața. Faptul că eu am mers regulat la controle, sunt aici.
1: Ți-a fost frică, Ionela?
0: Mi-a fost.
1: Sigur. Și cum ai gestionat frica asta? Cum ai trecut prin momentele grele? Zilele alea în care poate ți-a fost greu și n-ai putut să te ridici din pat. Ai avut zile de genul ăsta?
0: Nu.
1: N-ai avut?
0: N-am avut. Mi-a fost frică, dar cu frica în sân am plecat mai departe și am venit aici la serviciu și am fost invitată la evenimente și mi-am trăit viața ca și cum nimic nu se întâmpla. E adevărat că în suflet aveam o povară grea, dar am știut că este o fază incipientă și că până la urmă voi deveni învingătoare. Astăzi am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare. Am învățat să trăiesc altfel, să fiu un pic mai egoistă, să nu mai refuz nimic din ce îmi pot permite. Am învățat că e foarte fină linia dintre viață și moarte. Ba mai mult decât atât. De fiecare dată când eram în fața unui medic, eu eram cu ochii pe calendar. Domnule doctor, credeți că termenul de 1 august este un termen fezabil ca eu să fiu gata cu totul, că mă încurcă un pic acest cancer? Eu am bilet de avion. Eu știam că la 1 august trebuie să fiu în avionul care mă duce la Seul. Mi-am dorit atât de mult vacanța aceea, a fost Coreea și Japonia, încât eu îmi doream foarte, foarte tare să se termine și s-a terminat. Pe 28 iulie eu am avut ultima ședință de radioterapie. Pe 1 august eram în avionul care m-a dus în Asia, care m-a dus în vacanță și Vlad îmi spunea deseori, potolește-te că or să creadă oamenii că ești nebună. Și medicii spuneau, nu, este foarte bine ce face, ea și-a luat un orizont de timp. Ea știe că la 1 august va termina cu toată povestea asta și va fi învingătoare. Și am fost.
1: Continuăm poveștile. Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri și foarte multe locuri din viața ta și sunt recunoscătoare că sunt pe scaunul ăsta și că sunt în postura în care pot să ascult. Ne întoarcem după o foarte scurtă pauză de publicitate.
2: Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland, continuă după publicitate.
3: Digi24 FM.
4: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: care meriți. Grija la maximum. Duminică de la 16:30, doar la Digi24.
1: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Alături de mine, domnul doctor Felix Dobrițoiu. E viața mea și merg mai departe cu ea. Mi-ați spus mai devreme cum arată viața dumneavoastră. Cine este omul Felix Dobrițoiu, dincolo de ce știm despre medicul Felix Dobrițoiu? Și am aflat astăzi, de fapt.
3: Îmi place foarte tare motociclismul, îmi plac plimbările lungi,
2: aș spune.
3: Da. Nu cred că e un sport extrem, e un fel de a te deplasa. Și e un fel de a te deplasa în locuri în care nu ajungi cu mașina sau în locuri în care n-ai ajunge. E un fel plăcut de a te deplasa. Nu sunt neapărat genul de sport extrem, adică nu o să mă duc să sar pe munți cu motocicleta și prin păraie.
2: Nu e enduro, dar...
3: Un touring, aș zice. Îmi place genul ăsta de plimbare.
2: Vă place să faceți fotografii?
3: Da, da. Și am avut o perioadă în care eram convins că mă fac fotograf, nu doctor. Adică am avut o perioadă în care am cochetat cu asta. Mai am așa niște reminescențe ale acelei dorințe, dar acum am schimbat un pic. M-am dat mai mult pe partea asta cu fotografia făcută cu telefonul. E cea mai comodă variantă, dar în continuare îmi place.
2: Cam așa am rămas cu toții în această
3: E incomod să mai card pe tine toate
2: tot echipamentul foto pe care îl aveați probabil că înainte. Unde vă place să vă petreceți weekendurile?
3: Acasă, destul de mult. M-am mutat cumva din București și e un loc minunat de unde îmi vine greu să plec, te să recunosc. Am acolo propria mea oază. Cât se poate pe apă, dacă se poate, tot felul de sporturi nautice, și asta îmi doresc, abia aștept să vină vara. În principiu, pe unde ne petrecem mai toți, ca să spun așa.
2: Cât de important este să vă găsiți aceste momente de refugiu? Cât de important este să reușiți să vă încărcați în weekend pentru săptămâna care urmează? Simțiți?
3: Am avantajul că mă încarc în fiecare zi, nu doar în weekend. Asta zic de oaza mea acolo. E un loc plăcut unde poți să te duci să te relaxezi. Relaxarea nu cred că ține neapărat de loc, cred că ține de cum ești tu format și cum știi să separi lucrurile, cum am vorbit mai devreme. Adică sunt convins că aș putea să separ lucrurile oriunde.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
2: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Spuneați puțin mai devreme, vorbeați despre experiență. Cât vorbim despre intuiție și cât despre experiență în sala de operație?
3: Și aici zice că experiența contează foarte, foarte mult. Sigur că trebuie să ai și puțină intuiție și să ai puțin, nu știu, să-i spunem talent, că tot auzim cuvântul ăsta când vorbim de operații bine făcute și așa, toată lumea aduce și cuvântul ăsta în discuție. Ok, trebuie să ai și puțin talent, dar trebuie foarte multă experiență. Avantajul nostru acum este că putem profita de experiența colegilor din alte părți la un click distanță. Este o chestie extrem de comodă, ceea ce nu se întâmpla pe vremuri. Pe vremuri, ca să poți să vezi o operație făcută de un profesor mare din afară, trebuia să ai ocazia să te duci acolo. Și era destul de greu. Și acolo priveai pe lângă încă 10 oameni care erau în jurul acelui profesor și poate vedeai și tu peste umărul lui o frântură din operația pe care a făcut-o și înțelegeai ceva. Acum sunt toate online. La câteva clicuri distanță putem vedea exact ce au făcut colegii din Germania, putem vedea exact ce au făcut colegii din China, schimbăm între noi experiența asta continuu și este foarte ușor de implementat ce vezi la alții. Pe lângă asta, operațiile acum prin aceste tehnologii minim-invazive sunt făcute și văzute pe un ecran, ceea ce ajută foarte mult, adică nu mai e doar o gaură pe care trebuie să te uiți și stai cu umeri așa deasupra ei și nu mai vede nimeni. Acum totul este pe un ecran, 4K, toată lumea din sală vede, toată lumea din sală înțelege ce se întâmplă în operația aia, înțelege anatomia. Zic că este un extrem de mare avantaj al generațiilor noastre și suntem norocoși în privința asta.
2: Avem o țară ca afară din punct de vedere al tehnologiei medicale?
3: Avem. E frustrant să mai discutăm despre treaba asta. Avem deja de mult timp o țară ca afară. Sigur că există insule de o țară ca afară și insule de diferit, ca să spun așa. Adică nu e o chestie omogenă. Poate că asta încă ne lipsește, această omogenitate, dar altfel avem tehnologie și avem know-how în România pe mai toate specialitățile, da? Tocmai pentru că se întâmplă ce am vorbit mai devreme. E foarte ușor de implementat ce vezi la alții acum. Materialele circulă foarte ușor și putem avea orice dispozitiv avem nevoie, adică nu mai e cum eram acum 20-30 de ani. Dintr-o dată e mult mai facil să faci ca afară. De-aia zic că devine frustrantă ideea de...
4: Cât de importante sunt în sala de operație și nu numai în domeniul dumneavoastră procedurile și cât de important este să știi să aplici procedurile pentru fiecare caz în parte?
3: Nu, asta e crucial. Este crucial. Trebuie să știi foarte bine ce ai de făcut înainte de a te apuca de o intervenție chirurgicală sau de orice fel de procedură.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Sunteți la cină. Emisiune oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
6: Ne-am întors la cină, invitata din această seară, Ionela Năstase.
7: Yay, am 50 de ani!
6: Asta. Împlinești 50 de ani, la mulți ani, Ionela! Mi-amintesc cum ne-am cunoscut noi două. Nu știu dacă îți mai amintești tu, dar îți spun. Eram prezentatoare la știri, la Digi24 și vorbeam despre alergii.
7: Oh, da!
6: Și ai venit
7: legea ambroziei.
6: Pentru că tu erai persoana cea mai potrivită să vorbească despre asta, pentru că erai persoana care se implicase atât de mult încât acțiunile tale duseseră la o schimbare sau la apariția legii ambroziei.
7: Știi ce e ciudat aici?
6: Cum a fost asta?
7: Îți spun imediat. Îți spun imediat. Dar știi ce e ciudat aici? Când toate fetele de vârsta mea își doresc să fie imaginea Chanel în România, eu eram imaginea unei buruieni pe care toată lumea voia să o smulgă și să o arunce la gunoi, da, pentru că făcea rău. Păi, a pornit simplu, dintr-o nevoie. Bună ziua, sunt Ionela Năstase și sunt alergică la ambrozie. Cunoști sentimentul.
6: Foarte bine.
7: Cunoști când nasul curge ca un robinet, te mănâncă ochii, de-ți vine să ți-i smulgi, te mănâncă în gât, în ureche, te doare capul, ești amețit. Și am zis, băi, da, alte țări au o lege pentru combaterea ambroziei. Și în momentul acela am zis, ok, ce pot face? Am sunat inclusiv parte dintre parlamentari să-i rog frumos să voteze această lege. Mi-am folosit timp și bani ca să fac campanii publice pentru combaterea ambroziei. Prietenii mei, mulți dintre ei, au fost parte din campanii publice în care trăgeam un semnal de alarmă. Haideți, domnule, să rupem această buruiană și să și aducem bani la stat. Pentru că sunt amenzi.
6: Sigur.
7: Sigur, noi acum avem o lege, trebuie doar să mai fie și aplicată.
6: Ei există mai mult în teorie, există pe hârtie.
7: S-au mai schimbat lucrurile, slavă
6: cerului. S-au mai îmbunătățit de aici pe acolo.
7: Da, aici pe acolo nu mai.
6: Dar e un început. Și în calitate de alergică vreau doar să-ți mulțumesc că ai pus o cărămidă la ceva, la șantierul ăsta, să-l numim, pentru cei care au de suferit la fiecare final de vară, început de toamnă, când este ambrozia în floare. Suntem la cină și fiind gazdă în seara asta, îmi permit să trec de la una la alta, una caldă, una rece. Cum e povestea cu vinul, Ionela? Tu ești o îndrăgostită, pe lângă faptul că ești îndrăgostită, probabil pe veci de Vlad Petreanu, soțul tău.
7: Recunosc.
6: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață, ești și îndrăgostită de vin. Și atât de îndrăgostită ai fost și îl iubești, încât ai făcut cursuri ca să devii somelier cu acte în regulă, ai avut și o emisiune de vinuri aici la Digi24.
7: Eu n-am putut să beau vin decât cu pata la mână.
6: Așa.
7: Trebuie să spun de la început că n-a fost dragoste la prima vedere. Iată. Ca să continui ideea ta de mai devreme. Vlad, m-am învățat că întotdeauna o cină perfectă are nevoie de, nu știu, un cadru bine ales, o farfurie cu mâncare și un pahar de vin. Și încet, încet am început să aflu că într-un pahar de vin există istorie, există geografie, există pasiune, există culoare,
6: chimie, acidite, nu?
7: Și chimie cu cel pe care îl ai în față atunci când bei un pahar de vin, pentru că să se noteze acolo undeva, niciodată nu bei un pahar de vin de unul singur.
6: Cum evaluezi un vin bun, Ionela? Spune.
7: Vinul bun este acel vin care îți place ție. Nu este o regulă universal valabilă.
6: Deci prețul. Prețul nu înseamnă automat că e un vin bun.
7: Nu înseamnă automat că este un vin bun. Poți să găsești un vin de 30 de lei care să fie foarte bun și poți să strâmbi din nas atunci când primești în dar un vin de 500 de lei.
6: Bine, atunci te întreb altfel. Vin românesc sau vin din afară?
7: Eu am descoperit vinul românesc pentru că, ai spus un pic mai devreme, făcând această emisiune, am filmat 26 de crame din România.
6: Ai făcut un turneu întreg, da.
7: Da. Și am descoperit vinul românesc, care din punctul meu de vedere poate să stea la masă cu orice vin din Franța, din Spania, din Italia. Avem și noi vinuri de bună calitate, doar că nu prea știm să le promovăm așa cum trebuie, din păcate.
6: Ionela, călătorii. Călătorii, îți place să călătorești la nebunie.
7: Este marea mea pasiune. Da.
6: 50 de țări?
7: 50 de țări până la 50 de ani. A fost un vis pe care mi l-am împlinit. Da, anul ăsta am fost în Maldive. A fost numărul 50 pe lista mea. Sunt foarte fericită. Mai am, sigur că mai am foarte multe de explorat, de văzut, de descoperit. Îmi place foarte mult să călătoresc. Îmi place.
6: Dar un loc preferat din România ai?
7: Vaslui. Știi că simt o plăcere teribilă de fiecare dată când mă întorc acolo. Rădăcinile cumva nu se uită. Și uite, am să-ți dezvălui un secret. Cu niște prieteni din Vaslui, de la o cramă din Huș, am făcut anul acesta spumantul meu. Îmi poartă numele, se numește Ione Chiuve 50.
6: Wow!
7: Este o ediție limitată. Și sunt foarte bucuroasă să am și acest vis împlinit.
6: Mai am o listă. Mai frumos vrei.
7: Mai am o listă lungă, dar sunt convinsă că pas cu pas îmi voi împlini toate dorințele.
6: Despre tine știm că în jurul orei 9 seara, în fiecare sâmbătă, ești aici la cină, dar mai puțin știu despre tine că la 9 dimineața nu te poate suna nimeni. De ce?
7: Da, așa este, nu mă sună nimeni pentru că toți apropiații mei știu deja că eu la ora 9 în fiecare dimineață, indiferent unde mă aflu, îi sun pe părinții mei și îi sun pe video pentru că vreau să-i văd, vreau să mă asigur că sunt bine și...
6: Nu sunt în București.
7: Nu sunt în București, sunt la Călăraș.
6: La Călăraș.
7: Sunt la Călăraș. Dar tata mi-a făcut o surpriză senzațională în momentul în care s-a născut nepoata lui, dar și a mea, fiica, fetița fratelui meu, Alexandra, s-a dus el singur și și-a cumpărat o tabletă. Și m-a sunat pe WhatsApp. Și eu, în momentul în care am văzut pe telefon tata pe WhatsApp, părinții mei sunt oameni în vârstă, oameni neobișnuiți cu tehnologia. Dar tata a gândit-o foarte bine pe asta. Pentru că de când i s-a născut nepoata, a văzut-o aproape în fiecare zi. Și prima oară când nepoțica, aflată în Spania, a venit în România, deja își cunoștea bunicii. Îi văzuse în ecranul acela mic.
6: E ziua ta, Ionela Năstase, și de ziua ta mi-ai făcut cinste cu această postură inedită, complet specială.
7: Mai am și un pahar de vin, dacă vrei.
6: Sunt de acord și îl primesc cu fericire. Vreau să te întreb dacă ai o dorință pe care poți să o împărtășești cu noi aici pe final de emisiune. Acum, de ziua ta.
7: Poate să pară realmente un clișeu, dar singurul lucru pe care mi-l doresc este să fiu sănătoasă, pentru că eu am aflat cât de prețioasă este sănătatea. Și cumva în momentul în care eu acum urez cuiva sănătate, știu ce zic.
6: O faci din suflet.
7: O fac din suflet. Și este altfel. Cuvântul acesta a prins alt contur în sufletul meu. Îmi doresc să fiu sănătoasă. De restul, promit că mă ocup.
6: Mulțumesc tare mult, Ionela. A fost reală bucurie să fiu aici cu voi, la cină, cu tine și cu Adi Hădean, în postura de gazdă, să-ți ascult poveștile, să te cunosc mai bine. Nu știu dacă ai o formulă clasică de încheiere a emisiunii, dar vreau să le mulțumesc celor care ne-au urmărit în această seară, cu promisiunea că de sâmbăta viitoare vă întâlniți din nou cu Ionela Năstase și cu șef Adi Hădean. Eu sunt Oana Zamfir. Atât pentru această seară.

0: Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland. Ne revedem săptămâna viitoare!
1: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
2: Ministrul Culturii, Demeter Ișvan Andreas, cred că am zis bine, a declarat următoarele, că avem și o declarație, hai să vedem.
3: Răsările sunt intacte, coiful a suferit mici, dar reparabile atingeri, probabil din cauza manevrării absolut improprii.
2: Mici, dar reparabile atingeri. Asta sună foarte românește, ca și cum ar zice, bă, ies la poliș. Iai că știu eu un băiat, reparăm. La cum să fac treburi în România, mă aștept ca reparabile atingeri să fie un băiat care dă cu un spray auriu piste. Declarația că coiful a suferit mici, dar reparabile atingeri sună de parcă vrea să-l pună pe OLX. După ce au găsit comora dacică, Arthur Brand, care este ca un detectiv al artefactelor astea vechi, un fel de Indiana Jones, dacă îmi permiteți, n-am zis-o eu, o zis-o ei, după ce o găsit asta, urmează să ajute și cu găsirea celor 200 de mașini pierdute de ANAF, nu știu dacă ați văzut. Imediat ce am aflat că trebuie să dăm bani înapoi, am găsit tot felul de motive de negociere. Ați văzut, o brățară lipsește, niște atingeri, hai că suntem chit, mai dăm noi niște cutii de bani și suntem ok.
1: Scos din sărite, sâmbătă ora 23, pe Digi24. Radio Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
2: Ca să fim și noi românii în ton cu toți niștii planetari, domnul Daniel Băluță a zis că face parc pentru Donald Trump. Vă jur, avem și video. Ia să vedem ce a zis domnul.
4: It's a beautiful new park that is coming, that is going to be named as Donald Trump Park. Donald Trump Park. Mr. President, advance happy birthday. Thank you, Mr. Mayor.
5: E o plăcere să marcăm în felul ăsta prietenia româno-americană și este un gest extraordinar pe care putem face.
2: Da, e bine să existe un parc numit Donald Trump în România, că undeva trebuie să-și facă oameni nevoile, până la urmă. Dacă se poate o statuie mare, să-și facă și porumbei, așa, să pară transpirat. Tensiuni majore în Senat după adoptarea unei modificări importante la legea privind combaterea violenței pe stadioane. Ședința de miercuri a degenerat rapid într-un conflict public încheiat cu suspendarea lucrărilor după ce opoziția a părăsit sala. Cum faci de obicei? În centrul scandalului s-a aflat senatorul PNL Vasile Blaga, surprins în timp ce rostea injurii cu microfonul rămas deschis. Ia să vedem dacă avem filmarea.
6: Raportul comun al comisiilor este de respingere a legii transmise și promulgare.
2: Deci nu pot să nu văd ironia maximă. Deci fix în timp ce se hotăra o lege legată de violența și înjuratul pe stadion, domnul Vasile Blaga a zis azi beli. Vă surprins că am înjurat, îmi cer scuze. Dar ghiși ce, eu nu sunt alesul poporului, eu pot să fac asta. Vorba aia, eu înjur pe banii mei, el înjur pe banii voștri. Da. În același timp, nu-i de parcă o zis te agresezi sexual, fă scroaf, o și-o lua 5 milioane de voturi. Vedeți, sunt juri după scandalul cu legea violenței pe stadion, ca și cum ai încercat să explici că ești pacifist dând cuiva un pumn în față. Ei, cumva ce face Trump acum în Iran? Atac defensiv, dacă știți la ce mă refer. Sunt juri după scandalul pe legea violenței, ca și cum ai merge pe stadion și ai spune că violența nu-i soluția, în timp ce strigi steaua, hei, fix aia, fix așa. Dar totuși trebuie să existe și niște înjurături permise pe stadion conform legii astea și avem noi o listă. Înjurăturile o să fie următoarele. Manifest un interes profund și invaziv față de arborele dumneavoastră genealogic, cu un accent deosebit pe ramurile trecute în neființă. Da, asta este un semn bun că punem oamenii potriviți în funcție. Adică cine altcineva să fie expert în comportamentul de stadion dacă nu domnul care înjurca pe stadion? Deci contextul este următorul. În timp ce se vota legea privind agresivitatea pe stadion, UDMR-ul pleacă din ședință și asta anulează legea. Și domnul Vasile Blaga a zis, dacă pleacă UDMR-ul, ai pus-o, cum ar veni, dar cu alte cuvinte. Și practic, da, practic Vasile Blaga a devenit brusc candidatul favorit al, pe locul 3 la alegerile din Ungaria, după ce a făcut remarca asta, fiind singurul politician român care s-a supărat că pleacă ungurii de undeva.
1: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop, și cei mai iubiți DJ ai planetei: Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Bună seara, bun venit la știri. Suntem în direct cu jurnalul Orei 22. Sunt Radu Șerbănescu. Iată titlurile. Ne uităm la ce se întâmplă cu congresul PNL de mâine. Deja o surpriză mare. Ciprian Ciucu a anunțat că se retrage din cursa pentru funcția de prim vicepreședinte după ce a fost plasat sub control judiciar într-un dosar de corupție. Însă au continuat acuzele pe parcursul acestei zile între cele două tabere. Le vedem imediat. Armata română a primit în sfârșit o primă navă nou-nouță după 30 de ani. E vorba despre o corvetă produsă în Turcia. Alte 4 nave militare vor ajunge în România în următorii ani prin programul SAFE. Canicula care ajunge și în România face ravagii deja în vestul Europei, dar și în sud. Franța se confruntă cu temperaturi de peste 40 de grade, în timp ce Germania și Elveția sunt sub avertizări meteo. Schimbări pe ultima 100 de metri în echipa lui Bolojan. La congresul PNL de mâine, Ciprian Ciucu nu mai candidează pentru funcția de prim vicepreședinte. Ar fi fost cea mai importantă funcție în partid după cea a lui Bolojan. Nu se mai întâmplă după ce a fost pus sub control judiciar joi în acel dosar de corupție. El a fost cel care a venit cu acest anunț pe rețea de socializare. Cine a luat locul și cum arată echipa de conducere, care va fi supusă mâine votului, ne spune Valentin Stan.
1: Bine v-am găsit. Noua structură de conducere pe care Ilie Bolojan o propune este formată din președinte, un prim vicepreședinte, un secretar general și 8 vicepreședinți. Practic, Ilie Bolojan își dorește să compacteze puterea. Până acum existau 4 vicepreședinți, iar cei nominalizați pe lista lui Ilie Bolojan sunt oameni apropiați de el, sunt oameni care l-au susținut în ultimele luni. Cel propus pentru funcția de prim vicepreședinte este Dan Motreanu, unul dintre cei mai experimentați liberali. Este un om care cunoaște foarte bine partidul și care a fost alături lui Ilie Bolojan în momentele dificile, mai ales în ultimele luni. Pentru funcția de secretar general, cea ocupată de Dan Motreanu până acum, Ilie Bolojan îl propune pe Robert Sighiartău. Iar în ceea ce privește pe cei 8 vicepreședinți, pe această listă apar nume interesante, nume noi în PNL, cum ar fi Oana Gheorghiu și Dragoș Pâslaru. Cei doi, de altfel, au intrat astăzi în PNL, iar mâine la congres vor fi votați pentru aceste funcții. Cât despre ceilalți vicepreședinți, mai apar pe listă nume precum Mircea Brudean, Sigfrid Mureșan, Florin Roman, dar și Ioan Popa. Această listă a fost făcută după ce Ciprian Ciucu, cel care era în cărți pentru funcția de prim vicepreședinte, a anunțat că nu va mai candida, în așa fel încât dosarul penal deschis de procurorii DNA împotriva lui să nu afecteze imaginea liberalilor. El a fost pus sub acuzare acum 2 zile de către procurorii DNA pentru luare de mită. Mâine va avea loc congresul PNL, un congres plin de tensiuni. Tabăra Veștea, formată evident din Adrian Veștea și oamenii care l-au susținut în ultimele săptămâni, nu va fi prezentă la acest congres. Au anunțat liberalii că vor boicota. Ar fi vorba despre zeci de membri PNL, dar există o majoritate în tabăra Bolojan. Ieri, de exemplu, la o ședință a liberalilor, tabăra Bolojan a strâns peste 560 de voturi pentru, în așa fel încât congresul să fie organizat.
0: Deși nu e deloc clar de unde strânge voturile, Adrian Veștea a decis să meargă mai departe. Sper ca în cel mai scurt timp posibil să avem un guvern pe care îmi asum să-l conduc cu responsabilitate, a scris el în această seară pe o rețea socială. Legătură cu congresul PNL de mâine, Veștea spune că vechii liberali sunt dați la o parte pentru, citez, doi oameni care au intrat literalmente ieri în partid, unul dintre ei trecut deja prin alte 3 formațiuni politice progresiste, vorbind evident despre Oana Gheorghiu și Dragoș Pâslaru. Slaru. A postat și Ilie Bolojan despre același congres, candidez cu moțiunea Modernizare cu rădăcini, așa se cheamă, alături de o echipă care crede în reformă, nevoia de reformă, de profesionalism și de responsabilitate în politică. PNL are nevoie de modernizare, dar și de păstrarea valorilor care i-au definit identitatea de-a lungul timpului, cred într-un partid mai deschis și mai conectat la așteptările românilor, a fost și mesajul lui Bolojan. Liderii anti-Bolojan ar pregăti un boicot pentru duminică. Județele puciștilor ar putea să nu fie reprezentate. Chiar și așa, reprezentanții organizațiilor tot vor veni la București, spune la Digi24 Ludovic Orban, fost lider al Partidului Național Liberal.
2: Faptul că ei zic că nu mai participă la congres, nici măcar asta nu e total adevărat, că mă îndoiesc că organizații întregi n-o să vină la congres. Eu sunt convins că din foarte multe județe în care președinții sunt parlamentari și îl susțin pe vestea împotriva hotărârilor statutare ale partidului, sunt convins că foarte multe legați din aceste organizații vor participa la congres. Iar susținerea lui Ilie Bolojan va fi clară, fără drept de apel, categoric.
0: Viitorul politic al grupului celor numiți puciști, care? Unde se vor duce? Ce se va întâmpla?
2: Ei s-au situat în afara partidului. N-au unde se ducă, nu o să ia nimeni. Iar ei să aibă capacitatea să formeze o structură politică este egală cu zero sau spre minus. Mai ales după modul în care s-au comportat în toată această perioadă.

0: Avem precizări despre formarea cabinetului Veștea și de la Nicușor Dan, șeful statului, spune că responsabilitatea prezentării listei de miniștri și a guvernului de guvernare și a programului de guvernare revine în totalitate premierului desemnat. Asta în condițiile în care Veștea mai are 3 zile să ajungă cu lista în Parlament.
1: Domnul Veștea a amânat de cel puțin 3 ori până în momentul de față trimiterea listei cu de miniștri și a programului. Aveți convingerea că nu-și va depune inclusiv mandatul până săptămâna viitoare? Sau?
2: Are 10 zile, au trecut vreo 6 sau 7. E responsabilitatea dumnealui și pe cabinetul de miniștri și pe program să vină în fața Parlamentului.

Premierul desemnat Adrian Veștea, schimb de replici cu ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene Dragoș Păslaru, proaspăt înscris în PNL, pe tema reformelor din PNRR. Dialogul s-a purtat pe pagina de Facebook a lui Veștea, după ce premierul desemnat a spus că e nevoie de instalarea unui nou guvern, astfel încât să se rezolve blocajele înregistrate în mai multe domenii, printre care și PNRR. Și citez acum, domnule Veștea, blocajele pe PNRR la care faceți referire datează din guvernele anterioare, din care și dumneavoastră ați făcut parte, spune Păslaru. Replica lui Veștea a venit apoi, citesc din nou, o parte importantă din arhitectura PNRR, inclusiv multe dintre jaloanele care generează astăzi dezbateri și negocieri, a fost construită de reprezentanți ai propriei dumneavoastră familii politice, în speță domnul Cristian Ghinea. În politică, la fel ca în administrație, credibilitatea nu este dată de numărul explicațiilor oferite, ci de rezultatele livrate. Gânduri bune, a încheiat Adrian Veștea mesajul său de pe Facebook.

În loc să se rezolve, situația devine tot mai tensionată în Orientul Mijlociu. Iranul a anunțat că din nou a închis strâmtoarea Ormuz din cauza atacurilor Israelului asupra Libanului. Anunțul vine de la conducerea armatei, dar nu e confirmat de Statele Unite. De altfel, președintele J.D. Vance a spus într-un interviu că discuțiile cu Teheranul, de fapt, decurg conform planului și că Steve Witkoff și Jared Kushner sunt în Elveția, unde încep negocierile cu iranienii mâine. În paralel, iranienii spun că le vor cere americanilor să-și respecte angajamentele, printre ele încetarea atacurilor israeliene în Liban. Președintele Nicu Șordan anunță o vizită a președintelui Turciei la noi în țară, cel mai probabil chiar anul acesta. Cei doi lideri s-au întâlnit la Istanbul, au participat la o ceremonie pentru intrarea în dotarea armatei noastre a corvetei contraamiral August Roman. Anterior, presa din Turcia a prezentat și un clip cu această navă. E, să știți, prima navă nouă a României după 30 de ani și este echipată cu sisteme de ultimă oră ce pot fi utilizate în misiuni de recunoaștere, supraveghere, patrulare, securitate maritimă și luptă.

0: O furtună puternică a lovit cel mai mare oraș din Elveția, unde a provocat victime și a lăsat în urmă distrugeri importante. Timp de 2 ore, Zürich a fost la mila naturii. Rafalele puternice de vânt au rupt copaci, iar apa a pătruns în subsoluri. 7 oameni au fost răniți de crengile arborilor, iar unul dintre ei este internat în stare critică. Pompierii au salvat o persoană blocată într-o clădire, iar un pasaj subteran din apropierea gării a fost inundat. De altfel, doar în Zürich, în zona respectivă, pompierii au avut 700 de intervenții. În Franța, căldura excesivă închide școli. Aproape 800 de unități de învățământ își modifică programul din cauza caniculei. Sunt probleme și la italieni, unde meteorologii au emis un cod roșu. Cum se prezintă situația, ne spune din Italia, Adela Mohan.
1: Este deja un aer irrespirabil în vestul Europei. Sunt 53 de departamente de provincii din Franța care se află sub cod portocaliu. Aici locuiesc 38 de milioane de persoane, așadar peste unul din doi francezi se află sub avertisment de cod portocaliu de caniculă. Aproape 10 milioane dintre aceste persoane au peste 60 de ani, un risc suplimentar. Sute de școli și-au modificat programul ca să facă față acestei canicule, iar 4.000 de elevi care dau bacalaureatul în aceste zile trebuie să-l amâne pentru că școlile respective nu sunt dotate corespunzător. În plus, 16 provincii au și risc de incendii de vegetație. Nici în Italia situația nu este mult mai bună, sunt deja foarte multe orașe care se află sub cod roșu, inclusiv Bologna și Florența, unele dintre cele mai vizitate, iar în Italia este deja sezon turistic. Ministerul Sănătății din Italia a emis un avertisment pentru populația generală, ceea ce înseamnă că nu doar persoanele fragile, nu doar copiii vârstnici și cei care au boli cronice trebuie să aibă grijă, dar și cei care se știu sănătoși.
2: We planned out lots of sightseeing and, you know, being out all day, but it's getting so hot. We're planning to go to museums in the afternoon when it's really, really hot. But I've also noticed there's lots of places giving out water as well. But the queues for the water fountains are just so, so long. So I think we're going to have to really take it day by day and just plan, you know, how hot it is and how we're feeling.
3: Es muy caliente, digo, en México también hace mucho calor, pero aquí está un poquito insoportable. O sea, tengo que caminar como a la sombra acá tanto tiempo porque en el sol siento como me deshidrato.
4: Moi je préfère mon coin, la Seine-Maritime, Le Havre, parce que nous on a la plage. Ah ouais. Parce que là ici il fait vraiment très chaud. Les gens qui habitent ici tout le temps, comment ils font? Nous, on n'est pas habitués à cette chaleur-là. Puis c'est pas ma petite chose comme ça qui peut faire. Hein. Non.
5: Está super, super fuerte el calor. Entonces sí necesitamos hidratarnos y más con niños.
6: Agobiados, mucho calor. El calor se pega a la piel.
0: Canicula ajunge și în România, 36 de grade anunțate în următoarele zile. În acest plin val de caniculă, românii caută soluții, inclusiv la ștranduri care s-au deschis recent. A fost într-unul din ele colega noastră de la Galați, Dana Costache.
7: Ne v-am regăsit, s-a aglomerat aici la plaja Dunărea din Galați, cea mai mare din această parte de țară. Cred că în acest moment sunt peste 1000 de persoane, semn că oamenii au așteptat cu nerăbdare vara și căldura. Au venit așadar să se distreze. Astăzi, la ora prânzului, sunt anunțate aproximativ 32 de grade, așadar o bălăceală în piscină este binevenită. Foarte mulți copii, foarte mulți adolescenți, am vorbit cu câțiva tineri mai devreme și îmi spuneau că au venit cu trenul de la Brăila ca să se distreze aici la piscină în Galați. Mulți dintre ei îmi spuneau însă că nu au plecat prea departe de oraș, de exemplu la mare, pentru că se pregătesc de examene, de evaluarea națională sau de bacalaureat, așa că au venit la piscină să se relaxeze câteva ore. Pentru ceilalți copii a început vacanța mare, fără grija temelor și fără grija a notelor, așa că au venit să se distreze alături de prietenii, de familie, să savureze o înghețată, o limonadă sau o bere pentru domn. Tarifele au rămas neschimbate în acest an. Copiii până în 7 ani au intrarea liberă, iar adolescenții și adulții plătesc diferențiat în funcție de ziua din săptămână sau de lună. Așadar, nu mai mult de 65 de lei pentru adulți și nu mai mult de 35 de lei pentru copiii cu vârste între 7 și 14 ani.
0: Alertă în Grecia din cauza unui pește extrem de periculos. Se vine foarte aproape de mal și atacă turiștii. Această specie conține o toxină paralizantă mortală. Guvernul Elena a solicitat intervenția de urgență a Comisiei Europene. Un medic din Grecia ne-a explicat cât de gravă este situația.
8: Acest peste nu trebuie mâncat sub nicio formă pentru că conține toxine foarte periculoase pentru organism. Acest peste musca a venit din Africa, este în Grecia, în multe, multe insule din Grecia, zeci de insule și cel mai multe este în Creta și la Evia. Este un mic peste, ajunge până de la câteva sute de grame până la 5 kilograme și poate musca gambele special pentru că iese la suprafața acolo unde intră oamenii de la nisip la plaza. Este periculos, nu, până și în Atena a venit, până și la Buliahmeni, la centru din Atena, a ajuns, a mușcat o turistă acum câteva zile, la centru din Atena, din Buliahmeni, la plaza foarte bine cunoscută, plaza Buliahmeni. De aceea vă spun, nu trebuie nici să fie frică turiștilor, dar partea cealaltă trebuie să aibă și mare grijă unde se duc și dacă se mușcă imediat se ducă la medic.

0: Avem anunțul poliției în legătură cu reperul Chelu, care a fost imobilizat și încătușat de agenți în timp ce încerca să fugă din curtea spitalului din Câmpina. Atenție, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Cătălin Ștefan Ion, cunoscut sub numele de scenă Chelu, fusese adus inițial la spitalul de psihiatrie Voila, încă de joi, posibil sub influența substanțelor psihoactive. Iar personalul de acolo a cerut transferul lui la spitalul din Câmpina, după ce artistul și-ar fi provocat o rană superficială. În momentul în care a fost dat jos din ambulanță, a devenit agitat și a încercat să fugă.
1: Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Câmpina au fost sesizați de către personalul unei unități medicale cu privire la faptul că un pacient ar manifesta un comportament agitat. Ar fi încercat să părăsească unitatea medicală fără acordul personalului de specialitate și înainte să îi fie acordate îngrijirile medicale. Polițiștii au intervenit conform competențelor legale, au imobilizat persoana și i-au facilitat acordarea îngrijirilor medicale. După evaluarea medicală și după acordarea îngrijirilor medicale de specialitate, persoana a fost transportată de la unitatea medicală la o altă unitate medicală, unde a rămas de la Voila, unde a rămas internat.
0: O vedetă TV implicată în dosarul de corupție a lui Ciucu, Denis Rifai, a fost audiată câteva ore în dosarul în care primarul general al capitalei a fost pus sub control judiciar. Prezentatoarea TV are și ea calitatea de suspect. Rifai e acuzată de instigare și complicitate la dare de mită. Între timp, Ciprian Ciucu a și contestat controlul judiciar și spune că e nevinovat. Iată momentul în care Rifai a ajuns la DNA.
2: Ce s-a întâmplat? Ce sunteți acum în zonă? Doamna Rifai, ați intermediat în minta? Cum e posibil așa ceva? Doamna Rifai, care este foarte bună cu Odeta, iar aseară când ați fost întrebată dacă sunteți suspect în acest dosar, ați
3: spus.
2: Doamna Rifai, riscați, iată, să fiți făcută inculpat, să fiți reținută. Ați intermediat și pagine?
0: Ce conține acest dosar de la DNA, ne spune Ioana Corneev.
4: Bun găsit tuturor! Realizatoarea TV Denis Rifai a stat aproximativ 3 ore în sediul Direcției Naționale Anticorupție și a dat declarații în fața procurorilor. A ieșit însă fără nicio măsură preventivă. A rămas cu calitatea de suspect în acest dosar. Este suspect de instigare și complicitate la dare de mită. Nu a făcut declarații, nu a vrut să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Este în același dosar în care apare și numele primarului capitalei Ciprian Ciucu. De altfel, acesta este sub măsura controlului judiciar, o măsură pe care a și contestat-o săptămâna viitoare. Miercuri, mai exact, magistrații de la Tribunalul București vor analiza această solicitare și vor stabili dacă edilul rămâne sau nu sub această măsură preventivă, însă până atunci trebuie să respecte mai multe obligații impuse de procurori, iar nu are voie să ia legătura cu alte persoane implicate în acest dosar și trebuie să se prezinte periodic la poliție.
2: Doamna Rifai, ne puteți spune dacă a cerut banii în numele lui Ciprian Ciucu?
5: Doamna Rifai, ce legătură aveți cu Ciprian Ciucu?
2: A cerut banii în numele lui Ciprian Ciucu?
5: De ce ați legat în seara aici la DNA?
2: Sub acoperire, vă spune că nu vă cunoaște. Ce implicați aveți, doamna Rifai?
3: Recunoare
2: roșie!
6: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Invitatul meu, Damian Anfile. Aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
8: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
7: Adică arăta cu multe tradiții.
8: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
7: la
8: tot timpul...
7: La propriu și la figurat.
8: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
7: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
8: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
6: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Am întors în direct și continuăm jurnalul orei 22. Încă o declarație controversată făcută de Trump. El susține că Putin ar fi putut, de fapt, câștiga războiul din Ucraina chiar și într-o singură zi. Doar că un general rus i-a răpit plăcerea victoriei. Într-un interviu pentru Axios, președintele american a explicat cum decizia greșită a unui ofițer a dat peste cap planurile Kremlinului.
1: Mess started. Putin had hundreds of tanks that were driving up a highway. There's a highway right into Kiev, and about halfway there, he would have been there in 3 hours, and they had some general who probably is no longer with us. He decided, rather than going right into Kiev and ending the war on the first day, that he would go through the farmland and through the dirt and the mud, and they had a record-setting rainstorm a couple of days before. And those tanks got stuck in that mud. And I gave them javelins, and they took out the tanks. I gave it before this happened. They say, oh, you're so nice to Russia. I'm not nice to Russia. I've been very tough on Russia. I've been very tough on China, tougher than anybody. That's why they respect me.
0: Ceartă în toată regula pe internet între Trump și Giorgia Meloni. Balul a fost deschis de președintele american. El a anunțat pe Truth Social că nu vrea să mai fie prieten cu șefa guvernului italian. Stă prost în sondaje. Acum, după ce Statele Unite au învins Iranul, vrea să fim din nou prieteni ca să-și crească cifrele din sondaje. Nu mulțumesc, a scris Trump. Replica a venit după câteva ore, președinte Trump. Aceste atacuri continue și gratuite sunt lipsite de sens. Popularitatea mea nu te privește. Ți-aș sugera să te concentrezi pe a ta. E mesajul scris de Meloni pe Facebook. Schimbul de replici vine după ce zilele trecute președintele american spunea că premierul de la Roma chiar l-a implorat să facă o fotografie cu el. Nemulțumirea sa are însă rădăcini cât se poate de reale. E furios pe italien că nu a permis bombardierilor americane să aterizeze pe bazele din Italia în timpul atacurilor împotriva Iranului. Fostul comandant general al Poliției de Frontieră din administrația Trump, Gregory Bovino, e în România și a adus elogii Vlad Țepeș chiar la Mănăstirea Snagov, recunoscut pentru rolul său activ și criticat în operațiunile federale controversate de control al imigrației, celebrele trupe ICE, în urma cărora au fost uciși și doi americani la Minneapolis. Bovino e acum la noi în țară, a venit la invitația AUR și susține un discurs la o conferință a unei organizații non-guvernamentale, una însă asociată cu formațiuni de extremă dreaptă din Europa.
2: I'm in Romania, and behind me is a statue of Vlad Tepes, otherwise known as Vlad the Impaler.

0: Diablo, cogió fuego el hotel entero. Diablo, Dios mío. Uf, se fue. Esto en vivo ahora mismo.
1: Ha morito turista din Italia, acolo alții 9 oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce focul s-a răspândit rapid. Aproape 1700 de turiști au fost evacuați și cazați în alte locuri. Cauza producerii acestui incendiu uriaș deocamdată nu e cunoscută. Momente de groază în Marea Britanie, două trenuri pline cu pasageri s-au ciocnit în apropiere de Londra și atenție, sunt imagini și detalii din nou care vă pot afecta emoțional. Cel mai probabil unul dintre trenuri s-a oprit brusc după o defecțiune. La scurt timp, un alt tren cu pasageri care se deplasa evident pe aceeași șină a lovit cu viteză partea din spate a garniturii. Mecanicul de tren a murit, iar 89 de oameni au fost răniți. 11 victime sunt în stare critică, încă 22 au fost rănite grav. Accident feroviar și în Germania, la München, unde două trenuri de marfă s-au lovit în timp ce traversau un pod. După coliziune, două vagoane ale unuia dintre trenuri au deraiat și au căzut de pe podul feroviar aflat la 5 metri deasupra solului. Un om a fost rănit și dus în stare critică la spital. Cauza accidentului nu e cunoscută. Vagoanele au căzut pe a doua cea mai lungă stradă din München, care ar putea rămâne închisă până mâine. Revenind la noi, au început lucrările în sfârșit la pasajul Basarab, cel care leagă sectoarele 1, 5 și 6. Asta înseamnă că traficul va fi dat peste cap. Tramvaiele 4 și 11 sunt suspendate, liniile 1 și 10 modificate. Podul nu a fost recepționat în cei 15 ani de când e folosit. Acum, municipalitatea mai cheltuie 21 de milioane de lei pentru mentenanță. Benzile pe care trec zilnic mii de mașini vor fi blocate pe rând până în septembrie.
2: Încep preparațiile la pasajul Basarab, structura imensă care leagă trei sectoare. Deși necesare, lucrările îi vor pune în dificultate pe șoferi și călători.
3: În timpul lucrărilor la pasajul Basarab vor fi modificate traseele mai multor tramvaie. De exemplu, liniile 4 și 11 vor fi suspendate, iar tramvaiele de pe liniile 1 și 10 vor circula deviat.
4: Să ne ducem roată pe unde să ne ducem, să ajungem acolo în sectorul 5 unde am intrat. Le oprește pe toate și nu dă drumul la niciune, asta face.
5: Eu zic că mai rău un cur pe circulație.
2: Pasajul este într-o stare deplorabilă. Terminalul este plin de gunoaie, scările rulante nu funcționează, iar structurile metalice sunt ruginite. Nici în prezent nu este recepționat.
6: Mizerabil și mult dezinteres. Asta e. Se vede cu ochiul liber. Probabil că jos s-a simțit mirosul. Tot trebuiau făcute toate, dar le începem pe toate și nu terminăm. Doar ca să atragem fondurile, nu prea e în regulă.
7: Orice bloc să face, orice, să aibă recepția să facă, să dea drumul la o clădire și așa mai departe. Da. La noi, la nimeni.
2: Din 29 iunie, mașinile vor circula pe o singură bretea din două, în ambele sensuri. Toată luna august, traficul se va muta pe cealaltă bretea.
8: Că sunt necesare și că vor aduce un plus Bucureștiului, dar o să fie mai mare trafic, asta e clar.
3: Traversați deseori acest pasaj?
8: De doar pe zi, cel puțin, da.
9: Da, ar trebui să înceapă, că deja s-a deteriorat. Sunt găuri. Însă, ce să faci?
2: Reprezentanții municipalității spun că lucrările vor fi terminate în jumătate de an.
10: Ne dorim și sper să reușim ca la începutul anului școlar lucrările majore să fie finalizate. Lucrările de remediere aferente pasajului necesită 6 luni de zile, dar vor fi ulterior perioade de vară, vacanțe de vară, vor fi închideri pe câte o bandă pe zone limitate. 500 de metri, 1 kilometru se poate face restul de lucrări. E nevoie să închidă circulația tramvaiului pentru că este pusă în pericol siguranța muncitorilor.
2: Reabilitarea pasajului Basarab va costa 20 de milioane de lei.

0: Investiția pentru construirea podului în 2011 a fost de peste 285 de milioane de euro.
1: Turismul din România se diversifică pentru a supraviețui. E tot mai popular turismul de cramă, care câștigă teren în toate regiunile țării. Proprietarii investesc în degustări, gastronomie locală și spații de cazare.

0: Bihor, Cristian a pus bazele unei afaceri în domeniu după ce a investit într-o cramă veche de sute de ani.
1: Văzusem exemple foarte frumoase peste tot în Occident de ce se poate face și de ce înseamnă turismul viticol și ne gândeam, noi nu suntem cu absolut nimic mai prejos. Putea îmbina producția de vinuri și un turism care să te transpună într-un peisaj viticol care, dacă îl decupăm, îl putem pune oriunde.
0: Vizitatorii pot asista la procesul de producție și să deguste mai multe sortimente de vin. O astfel de experiență ajunge să coste până la 2500 de lei pentru două persoane.
2: Ne-a plăcut de prima dată, precum am și revenit, liniștea. E o promovare foarte bună dacă ai și cazare și degustări.
0: Unele crame oferă și spații pentru evenimente în aer liber.
3: Am avut destul de mulți turiști, chiar străini, am avut foarte mulți și chiar și din țară. Noi ca români trebuie să înțelegem că avem vinuri și ne putem lăuda cu ceea ce producem.
4: Fiecare produs vândut din cramă este profit curat pentru noi. Adică nu mai trece și când este ce experiență la cramă ne ajută ca clientul, ca consumatorul să aibă o experiență personală și o poveste personală cumva cu brandul nostru.
5: Vinul este un produs cu identitate locală și valoare universală. Și există exemple, Franța, Spania, Italia, unde turismul este de fapt până la 34% din vânzare a vinului.
0: România are una dintre cele mai mari suprafețe cultivate cu viță de vie din Europa.
6: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
7: Alături de mine Igor Kobilianski. Vorbeam puțin mai devreme înainte de pauză despre această legătură sau diferență între umorul românesc și cel moldovenesc. Se apropie sau nu?
8: Bine, generic vorbind, în momentul în care îl încadrăm în, sau orice discurs încadrat într-o categorie, cum ar fi umorul, deja am spus cam totul. Dar cred că micile deosebiri sunt la... Cred că umorul moldovenesc este mult mai de situație și cel românesc este mult mai textual, să zic așa. Asta se vede foarte bine din bancurile pe care le aud în Moldova și le aud aici. De cele mai deseori, sau de foarte multe ori, bancurile românești cumva sunt bazate pe, nu știu, pe textualitate, pe o replică a lui Bulă care este haioasă. În partea aia, pe o situație care este haioasă și asta este probabil unica deosebire. E, habar n-am, e mult mai de caragiale, dacă vrem, umorul din această zonă, iar în Moldova, cred că s-a împrumutat la un moment dat din umorul rusesc foarte mult, care e mai pe acțiune, să zic așa.
7: E greu să faci un film care să prindă și la publicul din Moldova și la publicul din România în același timp?
8: E greu, cum spuneam, să faci film în orice situație. Contează calitatea, pentru că și umorul textual, să zic, dacă este de calitate, atunci îl vede toată lumea. Dar interesant lucru ce am observat cel puțin este faptul că dacă, câteva filme moldovenești mai prind la publicul românesc, viceversa nu e. Umorul românesc sau comediile românești nu sunt foarte bine mușcate în partea aia. Se râde mai puțin. N-am o explicație neapărat foarte fermă, dar e doar așa, la nivel observațional. Probabil că e un anumit fel de a rosti sau pune în propoziție niște cuvinte, niște expresii care sunt mai puțin utilizate în partea aia și atunci dispare pentru ei, necunoscând de fapt semnificația expresiilor, dispare și, sau, mă rog, se mai...
7: E ca atunci când faci o traducere și adaptare după o comedie străină, practic.
8: Da, cam așa.
6: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Ne-am întors în direct și continuăm jurnalul de la ora 22. Zbor cu ghinion pentru un parapantist chinez, a cărui aventură s-a oprit într-o macara. Imaginile vin dintr-o regiune din centrul țării, unde parapanta bărbatului s-a agățat de macaraua turn de pe un șantier. Omul a rămas suspendat acolo sub privirile uimite ale oamenilor care au chemat totuși pompierii. Operațiunea a durat câteva ore. La fața locului a fost adusă și o scară extensibilă, de altfel singura modalitate prin care parapantistul a putut fi salvat într-un final târziu în noapte. Donald Trump a dezvăluit noul Air Force One.
1: The 45th and 47th President of the United States, Donald J. Trump.

0: Avionul, vopsit într-o combinație de roșu, alb, albastru și, evident, auriu, i-a fost oferit lui Trump de către emirul din Qatar. Costul inițial, $400 de milioane, însă conversia avionului într-unul prezidențial a fost estimat la $1 miliard. Aparatul va fi folosit doar până în 2028, când vor fi livrate alte două noi avioane special construite pentru liderii de la Casa Albă. Avionul primit din Qatar va conduce flota aeriană care va survola capitala Washington DC în timpul paradei din 4 iulie, când Statele Unite aniversează 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență.
1: Our country has to be represented properly and we should have a plane very unique. This is considered the world's most luxurious plane when it was built. It was built at a level that will probably never be seen again. The workmanship of this plane is, when you see it, you won't believe it, actually. The quality of woods, the quality of the materials, the quality of the engines. These engines are the finest, they're the best in the world. Nothing like it. So it's really an honor. And I want to thank the Emir of Qatar. He's a fantastic guy.
0: Haos la metroul din Istanbul după ce mai multe vagoane au deraiat într-un tunel. 3 oameni au fost răniți după ce vagoanele au ieșit de pe șine. În imaginile postate de martori se vede cum pasagerii au încercat să se ajute reciproc să coboare din garnitura de metrou și să se deplaseze prin tunel. Autoritățile spun că cel mai probabil deraierea a fost provocată de o defecțiune a unui comutator. Incidentul s-a produs pe linia de metrou care face legătura cu un aeroport internațional din Istanbul. Emmanuel Macron dovedește încă o dată că niciun alt lider global nu-l cunoaște mai bine pe Trump decât el. L-a convins așadar pe Trump să vină la summitul G7 cu invitație la palat, la Palatul Versailles.
1: He invited me about a week before. He said, "Would you do me a favor? Would you come into Paris?" I view it as honoring the nation, and I was sort of not going to do it, but he knew my weakness because I think Versailles is one of the great places.
2: What's your weakness?
1: Like places like Versailles. But no, it's incredible. So, and it's not something they do. I understand that they don't do that. They don't do dinners at Versailles. And we had a fantastic dinner. I think you did a fantastic job on table.

0: Companiile Pharma se pregătesc să mute o parte din dezvoltarea medicamentelor în spațiu. Vor să profite astfel de condițiile de microgravitație pentru a crea tratamente, speră ei, mai eficiente.
1: Companii din sectorul aerospațial și farmaceutic investesc în producția de medicamente pe orbită joasă, considerând că lipsa gravitației permite procese chimice imposibil de realizat pe Pământ, potrivit News.ro, care citează CNBC. Una dintre firmele aflate în avangarda acestui domeniu este SpaceMD, subsidiară a companiei americane Redwire. Reprezentanții companiei susțin că doresc să folosească spațiul cosmic pentru a valorifica sutele de compuși farmaceutici promițători, dar a căror dezvoltare este oprită din cauza problemelor de cristalizare sau de stabilitate. SpaceMD a trimis deja pe orbită 54 de unități automate de laborator denumite Pillbox și a testat 37 de compuși medicamentoși. Printre partenerii companiei se numără grupuri farmaceutice importante precum Eli Lilly și Bristol Myers Squibb. Microgravitația oferă avantaje importante pentru producția de medicamente. Pe Pământ, gravitația determină sedimentarea particulelor și apariția curenților de convecție, procese care afectează formarea cristalelor. În spațiu, cristalele cresc mai uniform și conțin mai puține defecte. Acest lucru poate avea efecte directe asupra tratamentelor. Medicamentele biologice complexe pot deveni mai fluide și mai ușor de administrat, reducând necesitatea perfuziilor lungi și a acelor de mari dimensiuni. Unele tratamente ar putea fi transformate în injecții simple care pot fi administrate la domiciliu. Un exemplu important este cel al companiei Merck. Începând din 2014, aceasta a efectuat experimente pe Stația Spațială Internațională pentru a studia efectele microgravitației asupra unui medicament oncologic. Rezultatele au contribuit ulterior la dezvoltarea unei versiuni injectabile a tratamentului, aprobată de autoritățile americane în 2025. O altă companie activă în domeniu este Varda Space Industries, care dezvoltă sateliți specializați pentru producția și transportul de medicamente fabricate în spațiu. Firma a finalizat deja 6 misiuni și susține că ingredientele farmaceutice sunt atât de concentrate încât poate genera o valoare economică semnificativă, chiar și din cantități relativ mici de material transportat. Industria se confruntă însă și cu provocări importante. Costurile transportului pe orbită rămân ridicate, iar retragerea Stației Spațiale Internaționale în 2032 obligă companiile să caute alternative comerciale. Pentru a înlocui infrastructura actuală, firmele au început deja să dezvolte parteneriate cu viitoarele stații spațiale comerciale. Potrivit estimărilor Morgan Stanley, economia spațială ar putea depăși 1.000 de miliarde de dolari până în 2040.
0: Taylor Swift domină topurile muzicale din Marea Britanie cu o nouă piesă lansată special pentru filmul animat Toy Story 5.

Melodia pe care Swift spune că a creat-o într-o singură zi este cel mai bine vândut hit din anul acesta. Piesa a debutat pe locul întâi în topul celor mai ascultate melodii în Regatul Unit și își menține poziția și în a doua săptămână de la lansare. E a șaptea oară când Swift domină clasamentul britanic al single-urilor, performanță care o depășește pe cea a unor artiști precum Britney Spears, Drake, Lady Gaga sau Rod Stewart. Henry Cavill și-a făcut debutul la Royal Ascot ca un adevărat gentleman. Actorul britanic, cunoscut pentru rolul din Superman și favorit să fie următorul James Bond, a fost în arena de paradă unde erau prezenți membrii familiei regale. Cavill a bătut lopoțelul care semnalizează momentul când cursa se apropie de final. Royal Ascot este cel mai prestigios eveniment de curse de cai din UK.

0: It has been absolutely amazing. This is my first time coming to Royal Ascot, and what a day to come. Family was in the ring with them, but not with them. It was an amazing experience. I did get to ring the bell today, though, I think I may have rang too hard.
1: I mean, you can never go too hard at Royal Ascot.
2: Avem cod de caniculă în aproape jumătate de țară, însă căldura sufocantă se va simți în toate regiunile. Meteorologii anunță temperaturi de până la 36 de grade Celsius la umbră până marți seara.
3: Duminică, sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben, ce privesc temperaturile deosebit de ridicate, se vor afla sud-vestul Munteniei, Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș și cea mai mare parte a Transilvaniei. Sunt așteptate temperaturi maxime cuprinse între 34 și 36 grade Celsius, cele 36 de grade Celsius urmând a se înregistra în partea de vest și de sud-vest a teritoriului, unde local va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi una accentuat.
2: Atât deocamdată vă așteaptă Serghei de la Fix și o nouă ediție a emisiunii scosă din sărite. Știrile revine direct la miezul nopții. Rămâneți cu Digi24.
4: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei, actorul Ștefan Iancu. Always be fearless, da. Adică să fii întotdeauna curajos, să nu ai teamă.
6: Da.
5: Și acum te întreb, când ți-a fost util sfatul ăsta pe care ți l-a dat Cillian Murphy?
6: De fiecare dată când am emoții. Apropo, adică... de emoțiile de care vorbeam mai devreme.
5: Aha, aha.
6: Și cumva îmi zic, bă, dacă mi-a zis el... E ok, o fac.
5: Mi-a zis Oppenheimer, să da, nu da. Am frică.
6: Da. Și mi se pare foarte frumos așa, adică e mai mult decât ok să, să nu te panichezi, să pur și simplu îmi dă încredere în mine, e fuel. Na.
5: Ai avut situații în care frica te-a blocat? Sau, nu știu, te-a făcut să faci ceva de care să nu fii mândru pe scenă? Sau pe platou de filmare? Serios.
6: Nu, mă gândesc acum, știi, că sunt momente în care te panichezi că s-a întâmplat ceva, a fost un accident, uiți textul sau așa, dar mie îmi place să improvizez și de obicei rezolv cumva situația.
5: Știi de ce te întreb asta? Pentru că, uite, Alex Bogdan, actorul Alex Bogdan, care e și regizor în Club 27, a mărturisit într-un podcast că el prima oară când te-a cunoscut nu putea să te vadă în fața ochilor. Mi se părea că ești de o aroganță ieșită din comun.
6: Da,
5: ulterior a descoperit că ai foarte multe calități și v-ați împrietenit.
6: Da.
5: Ți se spune și i s-a părut că ai foarte multă încredere în tine pentru vârsta pe care o ai. Lucru pe care mi-amintesc că l-am simțit și eu prima oară când ai venit aici la interviu în 2017, cred că era. Foarte tânăr erai și asta m-a surprins și pe mine, încrederea pe care o afișai în tine. De unde o ai?
6: Nu știu, poate de la părinți?
5: Adică... Vezi, de asta spun că vreau să-ți cunosc părinții.
6: Acum că m-ai întrebat, am răspuns așa, nu-mi dau seama, adică cumva poate pentru că m-au susținut tot timpul, dar nu-ți imagina că nu-mi ziceau dacă făceam ceva prost sau greșit, adică nu erau de aia la modul, e copilul meu perfect, dar cred că de la ei și de la faptul că am încredere în ce știu, adică dacă, ce cunosc bine și atunci dacă știu că cunosc ceva bine, când e să fie vorba de subiectul respectiv, nu prea zic, nu, poate am greșit.
4: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
5: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena Deschisă. M-am documentat un pic, am stat și am ascultat niște povești ale tale și mă gândeam că e inspirațional să ne povestești și noi aici la Digi24, inspirațional pentru alți tineri care poate vor să facă actoria. Tu, în anii tăi de facultate, la UNEATC, erai deja un tânăr care avea loc de muncă. Tu mergeai pe platoul de filmare și ai povestit că nu ți-a fost ușor. Eu, din afară, până să aflu povestea asta, m-aș fi gândit că profesorii ar fi foarte încântați ca studenții la actorie să meargă pe teren și să exerseze chestia asta, că îi poate ajuta, nu? Că este o rampă de lansare. Spune-mi cum e în realitate. Mă interesează foarte tare ca sfat pentru cei care își doresc să facă meseria asta. La ce să fie atenți? La ce să se aștepte?
6: Aici e o chestie destul de delicată, pentru că, pe de-o parte, idealul când termin facultatea nu e să te duci în industrie, să lucrezi, fie în teatru, fie în film sau, mă rog. Problema e că dacă lucrezi cumva deja din timpul facultății, tu în ochii lor arzi niște etape și atunci, vezi, Doamne, nu ești suficient de pregătit ca să poți să te duci să faci o treabă atât de bună pe cât cred ei că ai putea face după pregătirea pe care o faci cu ei.
7: Da.
6: La mine cumva a coincis cu faptul că filmam atunci.
7: Unde erai atunci? Erai la un serial? La Vlad?
6: La Vlad. Okay. Eram la Vlad, tocmai intrasem când am intrat la facultate. Și cumva ei au zis, domnule, dar tu nici nu prea vii pe la facultate. Eu încercam cumva să le fac pe ambele, dar ce am simțit e că n-am avut nici parte de susținere 100%. Nu zic, nu e cazul tuturor profesorilor.
7: Nu generalizez.
6: A fost cineva și care m-a susținut. Dar per total simțeam mai mult că ei nu sunt acolo cu tine să zică, bă, ok, uite, văd că te chinui și să vii aici și să te duci acolo. Adică nu era că nu-mi doream să fiu la facultate.
7: Dacă ai dat timpul înapoi, ai face lucrurile diferit?
6: Cred că dacă n-aș mai face facultatea.
7: N-ai mai face facultatea de actorie. Simți că ai învățat mai mult de la actorii și profesioniștii cu care ai lucrat decât de la de pe banca facultății? Uite, dacă vrei să te ajut, îți spun și eu același lucru. Dacă aș da timpul înapoi, n-aș mai face facultatea
6: de
7: jurnalism.
6: Face, nu?
7: Nu. Am învățat enorm de multe aici, cu colegii mei în platoul de știri, cu colegii mei din redacția de știri, cu colegii mei de la radio acum. Aici s-a învățat meserie. Din păcate, și o spun cu tristețe.
6: Da, stăteam acum să mă gândesc că da, și eu sunt în asentiment aici, pentru că bine, eu am avut și privilegiul ăsta cumva să lucrez constant și atunci...
7: De început de mic, părinții tăi au fost de fapt mentorii tăi și te-au ținut acolo.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Nu se întâmplă în fiecare zi, dar se întâmplă. Nemulțumiți de performanța primarului pe care l-au ales, locuitorii unei comune din Mureș și-au demis edilul prin referendum.
2: Dreptul cetățenilor să-și exprime acest drept democratic.
1: Detalii la Focus România. Vă aștept!

0: la Scos de Însărite. Eu sunt Serghei, gazda voastră. Asta e ultimul episod din sezonul ăsta. Vorbim de o grămadă de chestii care se întâmplă în politică din nou și din nou și din nou. Dar mai întâi de toate avem o știre mega importantă. O știre care ar trebui să ne preocupe pe toți și care ar trebui să ne inspire, bineînțeles, pe toți. Și anume, Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, a devenit oficial triliardar. Nu e așa că parcă noi suntem mai leneși așa un pic acum? Nu vă simțiți un pic mai lepri în ultimul timp, domnule? El cum a putut? Dacă mama noastră era colegă de liceu cu mama lui, vă dați seama ce comparație era acum, dar el cum a putut, mă, și tu nu? Deci, nu știu dacă știți, e atât de bogat încât noi o trebuie să căutăm un pic pentru știrea asta ce înseamnă trilionar și ce triliardar. Că-s două chestii diferite, n-am înțeles și acum ce înseamnă, dar clar el e mai bogat, partea mai bogată. E atât de bogat că în punctul ăsta el nu-și ține banii ca orice om bogat din România, el își ține banii în fabrici de cutii de pantofi. Dar înțeleg și de unde bani. Are nevoie de bani foarte mulți pentru că omul are 17 copii. Da, nu cred că înțeles conceptul de concepții, de protecții, scuze. În fine, ați înțeles voi. Ideea este că la 17 copii, în primul rând, îți trebuie mulți bani pentru pensiile astea alimentare, că nu e de parcă așa. Și în al doilea rând, mi se pare că se împarte foarte inegal. Cred că ar trebui să mai facă niște copii dacă... Un miliard împărțit la 17 nu se pupă. Poate ar trebui, dacă nu mai poate el, să-l chemăm pe Borcea să-l ajute cu... 3-4. Noi, mi se pare incredibil că noi avem programe astea proaste de natalitate, de creștere a natalității în România. Să vedem cum mai dăm bani. Nu, așa, tată. Îi dai niște bani în Borcea și zici, ia și ajut. Da, în orice caz, ideea e că la banii pe care are Elon Musk, sunt aproape sigur că își permite cel puțin 3 zile la Mamaia. Gândiți-vă doar așa, banii ăștia, mi se pare că sună așa, un Musk egal cu vreo 500 de țiriaci, vreo două deficit de-a lui Ciolacu și aproape două garsonieri în Cluj. Deci, un triliard de dolari, practic, în primii, dacă ar fi să îl pui într-o listă, ar fi în primii 20 de țări din lume ca bani. România e pe locul 41, ca să știți. Ceea ce, dacă stai să o gândești, nu sună atât de puțin, nu? Adică sună chiar cinstit 41, la cât de prost merge politica. Locul 41, am crezut că suntem 160. Bun, în fine. Dar cum a ajuns dânsul bogat? A ajuns bogat pentru că a listat la burse compania lui de suflet aia de rachete, și anume SpaceX. Deci, practic, mă, și la ei funcționează asta cu vin străinii să-i cumperi, vedeți? Deci domnul Peius a declarat foarte entuziasmat că abia așteaptă să cumpere niște acțiuni acolo. Practic o să numească Peiupal. Da. Întrebarea mea este, oare totuși la banii ăștia, când ești atât de bogat, te întreabă maică, mă, dar îți merge vechimea? Ai, mă, contract de angajare? Primești pensii pentru munca asta ta? Eu cred că el face chestia asta cu rachetele pentru că maică-sa încă îi trimite pachet din Africa de Sud și el trebuie să-i trimite castrelor înapoi cu rachetele alea reutilizabile. Mă gândesc că e genul ăsta de situație. Dar destul despre oameni bogați cu banii, hai să vorbim despre politicieni săraci cu duhul. Mulțumesc. Și prima știre, știrea săptămânii, s-a întâmplat săptămâna asta, nu știu dacă știți lucrurile astea. Duminică, domnul Nicușor Dan, președintele României, l-a retras pe domnul Tomac din funcția de premier nominalizat și a venit cu un alt premier nominalizat care o să aibă la fel de multe șanse să treacă. Pentru că de ce să nu facem asta? În momentul, noi filmăm emisiunea asta joi, în momentul ăsta știm sigur că nu o să treacă, dar nu contează. E ok. Totuși, ce m-a surprins pe mine la situația asta, nu a fost faptul că Nicușor a făcut o românească, ca să zic așa, cu partidile și-o, dar vorbim despre asta mai încolo. Problema, după părerea mea, a fost că a desemnat premierul ăsta nou duminica, bă. Păi, dar noi românii nu muncim nici în timpul săptămânii, mă. Noi n-avem expresia luni, nici iarba nu crește. Tu te apuci să muncești duminica, nu știi că e păcat? De asta nu ne merge bine în țară. Lasă-mă să ghicesc, după ce ai desemnat premier nou, ai băgat și l-a spălat? O, Doamne iartă-mă, dar nu așa se face. Oricum, un păcat sigur l-a făcut, fie că o vrut, fie că nu, că s-a apucat un pic de curățenii prin PNL. Da. Cred că, la modul real, cred că Nicușor mai mult, de ce a făcut asta duminica, cred că avea ceva musafir pe care nu-i vroia acasă. Și-a zis, știți ce, am treabă la guvern, lăsați-mă. Ce treabă ai? Nominalizez un premier, dar avem deja unul. Altul premier, lasă-mă pace. Nominalizăm altul, am 7 oameni, lasă-mă pace. În fine. Dar am aflat, cred că asta, eu aflat că vine așa. Dar e bine să știm că se întâmplă situațiile astea, pentru că în diverse situații în care... Dacă știm programul lui Nicușor și știm cine mai vine în vizită, știm și când o să fie alegeri anticipate și alte probleme pe viitor. Dar, da, l-am avut, l-am auzit vorbind, de atunci nu mai zis nimic până astăzi, până joi, acum ai și plecat. Hai să începem cu declarația domnului Nicușor și să le parcurgem pe toate a tuturor. Calm, calm, calm. Ia uite-l cum vine. Tomac și veștea, zici că-s... Trei sud-est, îmbătrâniți greșit. Și ironia este că fix la sud-est ne duc mai mult așa. Mult la est ne bagă oamenii ăștia prin deciziile pe care le iau. Hai să vedem. Ce a zis domnul Nicușor?
1: Bună dimineața!
0: O, da, bună dimineața!
1: Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și în aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea.
0: Deci, domnul Tomac și-a depus mandatul acum... Și imediat o găsit altul. Și nici, bă, vezi cât de repede se găsește un premier în țara asta, bă? Ăștia ca proști se chinuie de o lună jumate să nu găsească și Nicușor într-o săptămână, doi. Bă, asta înseamnă cap de matematician, bă. Să ai unul plus de rezervă, plus el a avut și foaie de curat și ciornă. Asta, bă, băiatule, să mai zică cineva că lucrurile nu merg bine. Deci domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și în aceste condiții îl desemnez pe domnul Veștea. Pare că Adrian Veștea, pe ce pune mâna, se transformă în aur. Și nu în sensul bun. O să vedeți că laude, că toate alea. Dar haideți să luăm ce mai zis mai încolo.
1: Domnul Adrian Veștea a parcurs toate etapele administrative, a fost un primar de succes, a fost un președinte de Consiliu Județean de succes, a fost un ministru de succes.
0: Ce mândru e domnul Veștea așa când aude. Mai are un pic și pârâi sacouă să mă apice. Ori asta, ori o mâncat ochiurile la dimineață că era la mic dejun și... Na.
1: A atras fonduri europene, o persoană preocupată de dezvoltare.
0: Acum, adică, nu vi se pare că e foarte vag asta cu a atras fonduri europene? Că nu zice nimic. Am atras fonduri europene. Cum? Avem o filmare, de fapt, cu dânsul cum a atras fondurile europene. Ia să vedem.
2: Repetați după mine. Banii vin spre mine cu ușurință din toate direcțiile, în mod constant. Atrag banii ca un magnet. Veniturile mele cresc permanent. Sunt recunoscător pentru banii pe care am deja și cei pe care îi voi avea. Sunt recunoscător pentru toate lucrurile bune din viața mea. Sunt recunoscător pentru prosperitatea mea tot mai mare. E atât de bine să am de toate din plin.
3: De câte ori trebuie făcut acest exercițiu pe zi?
2: Doar o singură dată dimineața.
0: Și ai atras toate fondurile europene de care ai nevoie. Dimineața la primărie, parcă îl văd. Sunt recunoscător pentru fondurile europene. Fondurile vin la mine în mod constant. Facem toate astea. Hai de capul meu. Oare... Mai departe, domnul Nicușor, ce ați mai spus? Ia să vedem.
1: Nu în ultimul rând, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete și are responsabilitatea bugetelor. Deci sunt convins că domnia sa se va achita cu succes de această sarcină.
0: Deci când zice că o să se achite cu succes de această sarcină, îl vedeți pe domnul Veștea la fața lui. Dar mă, ce-i cu responsabilități aici? Ăștia chiar cred că eu fac treabă, sunt nebuni. Îl trădează un pic fața, da. La urmă, dacă e prea expresiv, nu-i bine, dacă e deloc expresiv, iar nu-i bine. Urât, urât. Ia, domnul Nicușor, ce mai spunem?
1: Vreau să-i mulțumesc lui Eugen Tomac pentru seriozitatea de care a dat dovadă, pentru asumare și pentru responsabilitate. Și vreau să spun că nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice În acest moment însă este clar că o soluție politică este cea care este potrivită.
0: În primul rând, Toma cred că încă doarme la ora asta. Dacă vă uitați, numai așa se uita săracul. El efectiv cred că l-o trezi din somn. Bă, deci eu am fost toate zilele astea și am umblat cu ăștia să negociez guvern și voi acum m-ați trezit la ora asta să mă anunțați că nu mai merge. Că noi nu ne jucăm de-a guvernarea. Păi ne-am apucat. El ar fi vrut săracul să joace de-a guvernarea, dar de unde să joace când nu l-a lăsat să intre? Practic, eu luat Nicușor Jucăriri și o să hai, acasă. Săracul. Așa am râs, dar...
4: Ia să vedem, ce mai zici? Acum, el, în primul rând, Tomac, nu a apucat să joace de-a guvernarea, dar Nicușor de un an de zile zis că nu joacă cu focul, dacă îmi permiteți.
5: Asta nu-i chiar amuzant.
4: Mai departe.
6: Cunosc bine statul român și știu de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă și ce este de făcut.
4: Cunosc de la firul ierbii, eu zis? Dar el a fost nominalizat ca prim-ministru sau ca selecționerul echipei naționale? Că mi se pare că, pare că e așa, că e un discurs de om care a vrut să devină fotbalist la 14 ani sau accidentat și atunci îi plânge o leacă sufletul, parcă... Aș mai fi jucat-o leacă. Da. Hai să vedem mai încolo ce mai zis domnul Veștea.
6: Siguranța românilor și bunăstarea lor sunt obiectivele mele. Plec la drum cu gândul la toți primarii din această țară.
4: În primul rând, când o apucat săracul să scrie discursul? Că dacă ăsta abia o să fost de mici și de-abia l-o găsi pe ăsta la alt nou, acum bam bam, zi două vorbi. Siguranța cetățenilor, bla, bla, bla, bla, ca să așa. În al doilea rând, el a confirmat într-un mod indirect că e mai important, adică siguranța primarilor, asta e cu gândul la primari. Deci pe el le interesează mai mult sinecurile și baronul local, dacă se poate, și oamenii care trebuie să mai primească un pic de ciolan. Ai, practic, pleacă gândul la primari, după aia la cetățeni, vedem noi, lasă, cetățenii să fim sănătoși.
0: Ok, și după care domnul Veștea a mers și a făcut turul presei la emisiuni, că, na, trebuia să fie un pic periat și o să fie pupat și, doamne, ia să spuneți, să treceți, ce ați mai făcut, ce, hai să auzim, domnul Veștea, ce-o mai făcut?
6: Sunt hotărât și am toată convingerea că va exista un guvern până la finele acestei săptămâni.
0: Da, dar nu a vostru. E altul care pleacă la drum cu convingerea asta. Nu vreau să fiți surprinși, dar predecesorul dumneavoastră tot la fel de convins a fost și nu prea a funcționat. Ei, mi se pare că sună așa, ca, bă, promit că de luni mă las de fumat și niciodată nu iesă, știi? În fine, haideți, domnul, să ne auzim. Ce mai spune domnul?
6: Am avut această discuție cu doi oameni care au făcut o astfel de evaluare. Mă refer aici la președintele României, domnul Nicușor Dan, și la Eugen Tomac, care își făcuse un calcul, îi lipsa taman voturile care ar trebui să vină din partea PNL.
0: Trecând peste greșeala gramaticară cu îi lipsea taman voturile, că taman nu știi bine limba română, eu n-aș avea sincer încredere în evaluarea lui Nicușor Dan, că el taman l-a pus pe Tomac și nu ești foarte bine. Apoi, taman PNL-ul nu o să te susțină nici pe tine, că taman tu ai vorbit pe la spatele lor cu Nicușor Dan, fără să consulți partidul. Iar Bolojan, taman acum s-a supărat o leacă pe tine, că taman ești o leacă trădător, dacă îmi permiteți. Aici au fost niște probleme. În fine, hai mai departe să vedem ce mai zis.
6: Chiar am primit înainte să vin la dumneavoastră la emisiune un mesaj de la Darius, care este băiatul meu cel mare, care este student în anul 2 la fizică, și mi-a spus că Gheorghe Brăteanu a spus că un brăteanu trebuie să răspundă tot timpul când țara are nevoie de el.
0: Un brăteanu, domnule. Un brăteanu, da, dar un Veștea nu. Lasă un brăteanu să răspundă pentru țară, că nu cred că... Nu vi se pare incredibil cum au politicienii tupeul ăsta extraordinar să compare cu oameni mari din istorie? Zic, eu, Brătianu, Ștefan cel Mare... Sau bine, cu Ștefan cel Mare se compara altcineva. Doar că Ștefan cel Mare n-avea pantaloni roșii. Asta e... Vezi, Brătianu, zici că a inventat el avionul, bă. Maximul aeroport mic din Brașov. Hai să nu ne aruncăm așa departe. Mai departe.
7: Frumos. Și băiatul mic are bacul
6: mic
7: de dat?
6: Cel mic are de dat bacul. Sunt lucruri care sper să nu-i fi pus într-o situație critică.
0: Lasă-mă să ghicesc. Cumva pe băiatul mic al domnului Veștea îl cheamă Marcel. Domnul Veștea. Mai departe.
6: Aveam cu totul și cu totul alte preocupări. Vreau să... am o deplasare la sfârșit de săptămână. Chiar vreau să merg pe Muntele Atos să mă rog pentru succesul celui mic.
4: Nu știu, chiar toți politicienii din țara asta au sărit pagina aia din Biblie în care Iisus spunea să nu fim farisei și fățarnici? Nimeni nu... Eu zic totuși să meargă pe Muntele Atos, nu neapărat să roage pentru bacul copilului, dar să roage pentru țară, că la cât de prost merge, doar Doamne, Doamne, mai scapă. Mai departe!
6: Exact cum am spus-o și în momentul în care am fost investit, toate partidele pro-occidentale sunt așteptate de a oferi sprijin acestui guvern. Am toată deschiderea pentru fiecare partid în parte.
4: Păi, sunt doar alea pro-occidentale sau sunt toate partidele? Că mie îmi sună la modul, nu obținem de la pro-occidental, vedem noi unde pică.
6: Unul dintre motivele din care înțeleg că, pe care mi le-a spus domnul președinte Nicușor Dan, a fost faptul că sunt o persoană echilibrată și nu sunt o persoană conflictuală. În tot parcursul meu politic și sunt de 30 de ani în politică...
0: Nu e o persoană conflictuală, zis? Doamna Dăncilă, unde erați? Nu mi se pare că... Eu nu știam că doamna Dăncilă are un frate geamăn în PNL. Orice om are frică de conflict. Dar acum, având în vedere că Nicușor vrea să medieze toate interacțiunile astea, nu ne miră de ce l-a ales pe Veștea. Dar mi se pare... dacă nu mergea pe Veștea, ce urma? Urma să fie oare nominalizat Fuego? Sau un copil de clasa 6-a. Vă rog din suflet, aveți telefon deschis, că poate vă sună și pe voi Nicușor, că nu știm niciodată. Eu l-am, uite, lasă-l aici. Eu aștept telefonul lui Nicușor să mă nominalizez. Eu sunt aproape sigur că am mai multe șanse să trec eu. Ceea ce nu știu dacă să mă amuze sau nu. Îți pare totuși, acum am zis, sunt răutăcios cu doamna Dăncilă, nu mi se pare că domnul Veștea seamănă cu doamna Dăncilă, mi se pare că domnul Veștea seamănă cu o combinație dintre doamna Dăncilă și domnul Ciucă. Oh. Nu știu dacă e neapărat mai bine sau mai rău, dar aici au calculat fiecare cum vreți voi. Next!
6: Evit să cred astăzi că Partidul Național Liberal va fi împărțit în două tabere. Noi trebuie să tratăm lucrurile cu maturitate, cu responsabilitate, fiindcă este o perioadă critică.
0: Știți ce ajută un partid să rămână unit, domnul Veștea? Negocierile pe furiș cu alții partidi și alți actori politici. Minciunile și trădarea tot timpul țin un partid, așa, bă, băiatule! Felicitări pentru aportul dumneavoastră. Mai departe.
6: Voi păstra aceleași date care au fost stabilite în programul de guvernare trecut.
4: Deci promiti predictibilitate păstrând același program de guvernare care au făcut și guvernul vechi să pice. Păi, practic, promiti că vom eșua, dar cu predictibilitate. Eșuăm exact când vrem noi, nu oricum. Raționament.
6: Cred că este necesar ca până la urmă tuturor cetățenilor României să le dăm o speranță. Dar această speranță trebuie bazată pe predictibilitate.
4: Singurul lucru predictibil la situația asta, domnul Veștea, este că nu o să fiți premier.
8: Domnul Veștea, n-ar fi fost normal să-l informați pe Ilie Bolojan și conducerea PNL după această discuție cu președintele?
6: Absolut. Toate aceste lucruri, v-am spus, au luat la o oră destul de târzie în noapte. S-a dorit confidențialitatea acestor lucruri.
0: Cât de poetic sună așa. Era o oră târziu noapte, eram eu și cu președintele și mi-a spus, vrei să fii prim-ministru meu? Cum ar fi, mă, prim-ministru poet, președinte matematician și guvern bufon? Excepțional. Mai departe.
6: Dacă astăzi Partidul Național Liberal nu a avut o altă soluție și nu a venit cu altă propunere, în urma evaluărilor făcute de către dumnealui, ținând cont de parcursul pe care l-am avut în decursul timpului, în guvern sau în activitățile publice pe care le-am desfășurat...
0: Deci domnul Veștea a spus că PNL-ul nu a venit cu o propunere de premier și de asta Nicușor o propus el. Dar PNL-ul nu trebuia să vină cu propunere de premier pentru că aveau deja un premier. Deci să propui altul, să presupuni că dacă vine un alt om din PNL, face aceleași reforme, aceleași reforme de care ăștia nu erau mulțumiți. Să înțeleg eu că problema a fost la Bolojan, nu la reformele făcute.
4: Oare cumva PSD-ul nu a putut să înțeleagă cu Bolojan? Cine poate ști? Nicușor scoate țara din criză cum? Nominalizând pe cineva fără să consulte cu partidul din care face parte? Bă, e ca și cum iei tratament pentru o boală fără să consulți medicul, cauți tu pastile prin casă, las că... Dacă-s pastile, sigur fac bine. Ce treacă mai ajung la medic? Da, domnul... Veștea care acum are tot respectul pentru Nicușor și vorbește numai lucruri bune despre el și el întotdeauna a vorbit doar lucruri bune despre Nicușor.
9: Nicușor Dan poate fi un activist bun, dar președinte nu are forță politică, ni susținerea. Și în turul 2 pierde.
10: Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru încrederea acordată.
4: El ți-a acordat încredere, dar tu nu prea i-ai acordat lui deloc, așa mi se pare. Da. Și s-a întâmplat de ta mai haraba bura zilele astea. Acum, din păcate, în timp ce filmăm acum, domnul Grindeanu e și cu alte declarații, deci nu avem timp să mai discutăm despre ele, dar avem niște declarații de acum două zile de la domnul Grindeanu, foarte scurte, când... Hai să le vedem.
11: Cum vedeți în momentul de față decizia pe care a luat-o președintele României? Trebuia să mai consulte partidele odată?
4: În primul rând, domnul Grindeanu pare că fugi de reporteri mai ceva ca de guvernare. În al doilea rând, cred că vrea să facă sport sau ceva. Și apoi l-a întrebat ceva și el a făcut aceeași chestie clasică lui. Are, nu știu, când nu-i place ceva, bagă buza în față. Ați vorbit ceva? Cum vă simțiți? Sunteți bucuros? O dreacu de țară. Și înțeleg eu că domnul Grindeanu nu-și dorește spre ea guvernarea, dar totuși o leagă parcă îi supăra când nu o stă Nicușor și pe el. Ori asta, ori s-o rătăci dacă iară pe holurile alea lungi, pe acolo prin parlament și nu găsești toaleta, că... Unde-i baia? Ia să vedem. Mai apucă să mai zică ceva sau intră la baie?
12: Știați de ce-s planul președintelui?
4: Au făcut? Da, deci o zis-o de parcă nu se moară mama dacă nu, ascultă. Bă, jur, bă, deci ascultă la mine, nu știam nimica. Să mă jur pe SRI. E, mai, da. El mai, domnul Grindeanu mai și minte câteodată, dar acum pare că nu, acum a părut sincer din tot sufletul, așa. Pare. Un pic botos, dacă îmi permiteți. E clar că el e un pic supărat pe modul în care funcționează lucrurile și cu moțiunea de cenzură, poate spera până acum să-l înlocuiască pe Bolojan de la PNL. Cine poate ști? Ori asta, ori poate nu a dormit la amiază și... E un pic grampi. Ia, mai are ceva din asta?
11: Când ați vorbit săptămâna trecută cu dumnealui, ce v-a transmis?
4: Asta e privirea unui om pus pe fapte, bă, băiatule. Reportera e ok? E de la Digi, putem vorbi cu ea? A ajuns acasă ok? Eu am mai văzut privirea asta, nu? Am văzut-o în serialele alea cu... Nu, bă, băiatule, deci... Dar dacă se uită așa la Nicușor... Îl pune Nicușor pe el președinte direct! Mai ales cum e Nicușor așa pe râs și sperat așa cu capul în pământ... Dacă tu te uiți așa urât, el oricum nu face eye contact Nicușoare, păi bă, băiat, uite asta, eu pe ăsta m-aș baza pe fața asta de om nervos așa, da mă, ăsta, suntem și Putin de fața asta, deci nebun. Așa, deci pe scurt, domnul Grindeanu cred că totuși e o leacă la modul real panicat din modul în care a acționat Nicușor, pentru că, și s-o văd și în comportamentul partidelor, pentru că dacă au făcut asta cu PNL-ul, poate să facă cu toate celelalte partide, inclusiv cu PSD-ul. Și cred că eu leacă panicat din modul în care... Și oricum, președintele a fost băiat treabă că au făcut asta, dar asta e altă discuție. Da? Pare că Grindeanu nu-i chiar bucuros de cum se desfășoară lucrurile. Deci asta a fost după congresul PNL. Deci a venit domnul Veștea și domnul Bolojanu a avut poziția oficială a partidului și a zis următoarele lucruri.
13: PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern, având în vedere atât modalitatea în care s-a făcut această desemnare cu încălcarea spiritului democrației parlamentare printr-o nominalizare a unui prim vicepreședinte al PNL, fără consultarea Partidului Național Liberal.
4: Bă, în primul rând, ideea prezidențială a Bolojan, e clar că e foarte supărat, dar vezi, bă, niciodată el n-aruncă cu nervi sau cu chestii. Dar au făcut fel de da, cred că în punctul ăsta și domnul Bolojan s-a prins că Nicușorul a rămas un pic supi pe el după faza cu TVA-ul. Bolojan l-a amenințat pe veștea că dacă nu își depune mandatul, o să fie scos afară din PNL, asta zice mai departe. Practic, domnul Bolojan se comportă ca un tată de la dur, care, bă, dacă nu respecte regula noi în casă, stai în altă parte, nu mă interesează, pleci din casa mea. Ia să vedem.
13: Parlamentarii PNL au fost mandatați ca la viitoarea ședință în care s-ar putea exprima votul de instalare în Parlamentul României să procedeze după formula prezent, nu votez.
4: Prezent, nu votez, nu sună așa foarte filozofic un pic? Prezent, nu votez, că e un fel de Descartes, gândesc, deci exist. Da, ce vrea să spun domnul Bolojan, cred că cu asta e, dacă gândești, n-ai cum să votezi mizeria asta, asta vreau să zic el. Da, dar Bolojan nu doar că l-a amenințat, o zis despre domnul Vește, au amenințat toți membrii din partidul al PNL-ului care susțin o astfel de treabă, că o să, e posibil să-și piardă calitatea din membru PNL. Deci Bolojan merge pe principiul mama voastră de bagabonți, las că schimbăm noi foaia până aici. Da, pare că o câștigat în corundă acum domnul Bolojan. Din această imagine mi se pare că doar lipsește o poză cu el cu ochelari de soare și un trabuc. Eventual în Grecia el. La tzatziki. Aici nu știu dacă avem poza asta, dar dacă nu știi cum se face cu asta, trebuie să întrebi domnul Iohannis, că el are de unde să-i oferi remarci de-astea. Da. Deci concluzia este în felul următor. Concluzia este că domnul Nicușor Dan și-a depășit mega mult atribuțiile. E un act democratic, probabil și legal, aproape, dar foarte, foarte de... foarte sub centură, așa, dacă îmi permiteți. Deci, teoria mea ar fi că dacă ar fi să cred în conspirații de astea absurde, ar fi că Nicușor gândește atât de avansat 37 de mutări înainte, pentru că fiind un geniu al politicii, încât el face toate prostiile astea ca să-l facă pe Bolojan să crească și mai mult în sondaje, ca după aia să facă un pol reformator cu totul, fără PSD. Nu e așa care logică? Și nu e deloc tâmpită teoria mea? Ghiciți și, am mai auzit-o și la alții. Sunt unii care chiar ar crede teoria asta. Bun, deci cred că asta a fost știrea. Cred că avem nevoie de un pic de pauză să ne ventilăm un pic mințile. Deci, ne vedem după publicitate.
14: Vrei pauză de la râs? Foarte bine, urmează pauză. Publicitate.
15: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
16: Andrei Diaconescu, bine ați venit. Ați menționat sportul și știu că aveți valențe în această zonă. Cum vă găsiți timp să practicați șah, să fiți membru în campionatele de șah din România? Și aș vrea să știu și ce v-a învățat acest sport și poate și altele pe care le practicați pentru business.
17: Doar să menționez, practic șahul, am fost jucător de șah, mi-a plăcut foarte mult șahul, acum sunt implicat în partea administrativă, în sensul în care sunt vicepreședintele Federației Române de Șah, în general ajut cu zona de finanțare.
16: Pentru tineri.
17: Pentru tineri. Am reușit să avem peste 1000 de profesori care în momentul de față învață șahul în școli în toată România. Am crescut bugetul de aproape 10 ori de când am preluat mandatul de vicepreședinte, de aproximativ 5 ani. Dacă ar fi să facem paralelă între șah și business, pot să spun că sunt lucruri care se aseamănă și sunt lucruri care sunt dramatic diferite. Zona care se aseamănă ține mai degrabă de anticipare, de a-ți face lecțiile și de pregătire. Dacă mergi pregătit într-o partidă de șah, șansele sunt să câștigi. Dacă te concentrezi suficient și ești anticipativ, șansele sunt de asemenea să apeși niște butoane care să-ți permite să, să câștigi. Însă zona în care șahul este dramatic diferit față de business este că șahul este despre agresivitate și despre un singur câștigător. Pe când business-ul nu este sau nu ar trebui să fie. În business amândouă părțile sau toate părțile ar trebui cumva să iasă câștigătoare, astfel încât să mai poată face business și în continuare.
7: Asta mi s-a părut foarte interesant.
17: N-ar trebui să se termine un business cu un singur câștigător. Deci, da, sunt elemente care sunt comune celor două lucruri, dar în același timp pot fi dramatic, dramatic diferite.
15: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24

0: Gata, înapoi la ale noastre.
1: Doamne, cu ce energie am revenit de după publicitate. Parcă am uitat ce am vorbit până acum. Excepțional, avem un chef de viață ca și politicienii noștri. Și avem încă o știre foarte simpatică care o să ne bucure și mai mult. Și anume, știrea legată de dosarul 10 august, care zice așa, magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat luni pe foștii șefi ai jandarmeriei române, judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță cu gaze lacrimogene, grenade de mână și toate alea. La termenul de la 11 iunie, magistrații au amânat pronunțarea, având nevoie de timp pentru deliberare. Decizia de luni era așteptată în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai erau 4 luni de zile cu totul. Păi, deși nu ne-am mai așteptam încă 4 luni și nu mai ziceam că suntem vinovați. Măcar să nu părem de proști, așa. Deci au așteptat atât de mult, doar ca să poată să zică că clipurile alea în care ei băteau civilii erau făcute cu AI sau ceva genul ăsta, nu? Și jandarmul ăla n-avea pula, n-avea un morcov, cu de obicei. E un cal făcut din morcov, e ceva genul ăsta. Deci jandarmii au fost acuzați de purtare abuzivă. Și achitarea lor generală înseamnă că violența fizică înregistrată în video a fost doar un punct de vedere ilegal. O purtare perfect normală și politicoasă în serviciu. E fix ca atunci când un Doberman de 50 de kg vine la tine cu dinții pe afară și să spui, ia uite mă ce frumos zâmbești. Dar vrea să se joace. Practic, ce-a făcut jandarmeria pe 10 august se numește gaslighting instituțional. Statul spune prin decizia instanței ceea ce ai văzut cu ochii tăi prin transmisiunile live sau poate chiar ai fost acolo, nu e adevărat. Las că știm noi mai bine ce s-a întâmplat acolo. Dacă eu îmbrâncesc din greșeală un jandarm, îi ultraj să fac pușcărie. Dacă 16 jandarmi te bat cu bastoane după cap, îi doar și-au făcut treaba bine. Acum, și mai ales dacă îi protez pașnic, aia e foarte important. Că dacă te-a pus răstor mașina, e altă discuție. În fine. Eu când credeam că dosarul Mineriadei s-a stins odată cu Iliescu, apare știrea asta și parcă, bă, s-a deschis alt dosar. Tot timpul avem lucruri noi. Bun. Acum, eu am găsit filmarea asta pe net, e publicată cu câțiva ani de Jandarmeria Română și e foarte, foarte simpatică. Ne uităm la ea și discutăm după aia.
2: Voi știți ce zi e astăzi? Da, este 15 ianuarie. E ziua când s-a născut Mihai Eminescu. Ei, melodia asta o cântam eu în liceu. La zidirea soarelui se știe, cerul a muncit o veșnicie. Noi muncind în tocmai ne-am ales cu, ne-am ales cu domnul Eminescu. Eminescu.
1: Și voi.
2: Asta era. Eminescu.
1: Da. Aoleu. Vai, te dor ochii de fiecare dată când te uiți la filmarea asta, nu știu ceva. Acum tânărul a cântat ne-am ales cu Eminescu, dar venind din partea jandarmeriei, mă așteptam să zic că mai degrabă ne-am ales cu Iliescu. Sau ăștia erau mineri, dacă nu mă știu. Tot timpul îi confund. Acum, nici nu vreau să explic problema cu regia, cadru, cu modul în care dau oamenii replicile, cum stau ei cu cafeaua așa în mână și umblă și una fredonează, restul nu vorbesc. Și ce zi e azi? Ce zi e astăzi? Ei, astăzi este o zi excepțională. Tu nu știai? Doamne, povestește-mi, te rog. Ne-am ales cu Iliescu. Pe lângă toată regia asta care e groaznică, trebuie să recunoaștem că doamna domnișoara are chiar o voce foarte frumoasă. Și problema asta este că regia strică voce. Așa că vreau să păstrăm vocea, dar să schimbăm un pic video, pentru că am găsit niște filmări mult mai ok pentru melodia asta. Ia să le vedem.
2: La zidirea soarelui se știe, cerul a muncit o veșnicie. Noi

0: ai așa că e mai frumos?
1: Se pupă mai bine, da. Deci, nu neapărat că am găsit ceva amuzant la asta, dar simțeam că trebuie să zic ceva despre dosarul ăla, pentru că mi-amintesc perioada aia. Știu că am fost la protest din toată perioada aia, atunci am reușit să nu merg, ceea ce, pare că am fost un pic inspirat. Cine ar fi crezut? Dar, da, e important că să duc dracu toate astea și nu-i nimeni

0: sancționat pentru treaba asta. Doamna Carmen Dan, care era atunci ministru apărării sau la interne sau ceva genul ăsta, și-a luat câteva zile libere și-a pus pe altcineva și-a zis, vezi, tu bati tu ca să pe mine. Vremuri frumoase. În fine. Următoarea știre vine din America, unde președintele american Donald Trump a împlinit onorabila vârstă de mult prea mult, dacă îmi permiteți. Cu ocazia zilei de naștere, dânsul a organizat un mega eveniment marca UFC de lupte în cușcă, fix în curtea Casei Albi, ceea ce sună foarte americanez, dacă stai să vezi așa. Mie mi-a plăcut că eu mă uit la astea, că da, mă uit la sport, la alții care fac sport, eu nu fac, Doamne ferește, nu sunt nebun, că așa mă uit la alții care fac politică. Mi-e foarte bun pic comentat, fără să am vreo aptitudine, asta e ca orice român, de fapt, asta. Așa. În orice caz, fiind ziua lui, a fost sunat de o grămadă de oameni care au vorbit, care au făcut, care au trăiesc. În primul rând, Putin l-ar fi sunat pe Trump, în schimb, nu i-a zis la mulți ani, pentru că deja ambii președinți cheltui sume exorbitante de bani pentru a studia nemurirea. Deci, are rost să-i zici cuiva la mulți ani, dacă oricum el ar ridica să trăiască veșnic. Discuția dintre cei doi se spune că ar fi durat aproape o oră, timp în care au vorbit despre cum o să împarte Ucraina sau ceva. Râdim, glumim, dar nu știu, cred că după aia l-a sunat președintele Volodymyr Zelensky și o povestit ceva frumos, dar Trump nu prea ascultă ce zice Zelensky, pentru că nu prea îi place cum se îmbracă. Nu știu dacă... Totuși, Trump fiind la fel de stabil emoțional cum așa, după ce a vorbit o oră cu Putin, acum la summitul G7, s-a răzgândit în legătură cu Rusia și a zis, bă, noi vrem ca Ucraina să își ia toate teritoriile înapoi, de-i dracu de ruși. Și toți erau, ce? Da, e ok. Așa, și să vedem ce cadouri mai primit domnul președinte al Americii. De exemplu, cancelarul german Friedrich Merz i-a oferit lui Donald Trump un tricou al Naționalei Germaniei, personalizat, cu numele Trump și numărul 47. Elon Musk i-a oferit un cadou președintelui american, un tort în formă de insulă. Nicușor Dan i-a oferit o carte de matematică deja rezolvată. Că n-are timp președintele american să rezolve cât timp înseamnă bani. El, Nicușor, nu i-ar fi oferit nimic, dar pe la urmă o zis că oferă. Deci nu i-ar fi oferit nimic, pentru că o zis că relații noastre cu SUA nu sunt cele mai bune și el ar prefera să rămână mereu echidistant, cum știm cu toți. George Simion a încercat să viziteze Casa Albă, crezând că poate sta el tortul. Dar, din păcate, nu a primit viză, fiindcă în timpul campionatului mondial SUA primește un număr limitat de șefi de galerie. Deci ați înțeles părerea mea despre Donald Trump, dar acum vrem să auzim și părerea corespondentului nostru despre ce s-a întâmplat în America și ce s-a întâmplat la Casa Albă. L-avem pe George Dumitru, corespondent la Casa Albă. George, cum ai ajuns la Casa Albă? Că pare că sezonul ăsta te-am plimbat peste tot, că avem buget.
1: Bună seara, Serghei, da, sunt peste tot acasă. Ce s-a întâmplat? Eu am plecat din România pentru că mi-am cumpărat bilete la campionatul mondial de fotbal. Eu de asta am venit aici în Statele Unite, doar că nu m-am obosit să mă informez dacă România s-a calificat la campionatul mondial. E, aici, în Washington, când am ajuns, am aflat că noi nu ne-am calificat. Și pur și simplu am început să mă plimb pe străzi, nu știam ce să fac, am găsit un sandwich vechi cumpărat din aeroport, care era numai pâine, m-am gândit ce merge cu pâine, circ, și după aia mi-am dat seama unde găsești cel mai bun circ din America, dacă nu la Casa Albă.
0: Corect. Și știai că e ziua președintelui? Ai apucat măcar să-i spui la mulți ani?
1: Da, Serghei, a fost foarte interesant. Odată ce am ajuns la Casa Albă, am aflat că este ziua domnului președinte Trump și că, de asemenea, e un eveniment cu bătăi, UFC, îi zice. A fost extraordinar. L-am văzut pe domnul Trump, am vrut să-i urez la mulți ani, dar exact când am ajuns în dreptul dumnealui, am văzut că dormea. Și am făcut liniște, am zis să nu-l trezesc. Dar exact când să plec, o fanfară a început să cânte, domnul președinte Trump s-a speriat și am apucat să-i fac o urare de la mulți ani, i-am urat scutece ușoare și mi-am văzut de drum.
0: Ok, dar cum ți s-a părut gala asta cu bătaie? Că am auzit de lucruri interesante.
1: Sincer, gala în sine nu mi s-a părut cine știe ce, adică într-adevăr au fost niște oameni care s-au bătut acolo, dar n-am înțeles de ce se băteau, nu s-au înjurat un pic înainte, n-am văzut să se dea jos din mașini, n-am văzut o sabie, un telescopic, ceva, se băteau cu mâinile și cu picioarele, nu mi s-a părut cine știe ce. Adică, sincer să fiu, am văzut bătăi mult mai mișto la ziua lui unchiul meu.
0: Cu toții am văzut. Da, crezi că am putea organiza și noi ceva similar la Cotroceni?
1: Cred că ar fi foarte interesant să avem un eveniment similar și la Cotroceni, cu mențiunea că, avându-l ca președinte pe domnul Nicu Șordan, probabil gala ar fi un pic diferită. Ar fi mai degrabă o gală de împăcare, de mediere. Adică, cum aș face eu? Aș lua toți politicienii din România, aș băga într-o cușcă și aș pune să se înțeleagă bine între ei, până când în cele din urmă găsim un prim-ministru. Gala s-ar numi tot UFC, doar că ar fi de la Uniunea Fără Capace și cred că ar fi extraordinar. Din păcate însă, știm cu toții, cel mai probabil ori să se ia la bătaie oricum.
0: Cred că da, e mai greu decât orice să se înțeleagă între ei. Mulțumesc frumos, tare, George. Apreciez că ai fost alături de noi și de data asta. Ne vedem după publicitate.
2: Vrei pauză de la râs? Foarte bine, urmează pauză. Publicitate.
3: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Profesor dr. Horia Barbu. Numărul 3% în top în ceea ce privește experții mondiali, da? Am spus bine.
5: Da, da.
4: Ce înseamnă mai exact asta?
5: Adică noi facem niște studii, da, publicăm niște articole pe baza, da, operațiilor și cercetărilor făcute, mm-hmm, de noi și aceste articole au impact.
4: Da.
5: Și de, în funcție de impactul lor, ești clasificat din ce în ce mai sus. Adică dacă alți doctori învață de la tine și spun, au citat acest articol și spun, de acest articol este foarte util pentru noi și noi am implementat tehnicile prezentate de Horia Barbu, atunci acest articol începe să urce din ce în ce mai mult. Adică ești vizibil în lumea, vorbesc în lumea academică. Adică în acești 3% sunt în lumea academică, în articolele publicate de toți oamenii din lume, toți cercetătorii, toți profesorii.
4: Pentru că vorbim despre lumea largă, există, circulă, nu neapărat în materie de sănătate orală, circulă acest mit că poate e mai bine la alții. În clinici din Turcia, din Austria și așa mai departe. În domeniul dumneavoastră, în stomatologie, există ceva în momentul ăsta ce nu poate fi făcut în România?
5: Nu
4: la
5: există.
4: Cele mai înalte
5: nu există.
4: Standarde?
5: Nu, nu. Și diferența este foarte mare, foarte mare între noi, între doctorii din România, stomatologii din România și din Europa.
4: Să în ce
5: mă
4: sens?
5: Conectez cu Europa. Pentru că le e frică. Le e frică. Doctorilor din alte țări, tuturor, le e frică, sunt câțiva foarte buni. Dar marea majoritate n-are curaj să lucreze, să-i lucreze pace. Vorbesc de Anglia, în primul rând, să spunem de Anglia, pentru că merg acolo și văd.
4: Da.
5: Le e frică să își asume niște lucruri, niște tratamente. Și atunci pacienții vin în România cu niște planuri de tratament care presupuneau extracții și proteze, pentru că au spus că nu se poate face nimic, se putea face ceva, bineînțeles că se puteau pune implanturi, dar nu aveau curaj să-și asume adițiile osoase sau dinți într-o zi și nu le făceau așa ceva. Și pacienții veneau la noi și era un tratament care dura, aveam nevoie de 3-4 zile. Pregăteam operația, analizele erau în regulă, operația, lucrările veneau cât puteam de repede, în unele zile, lucrarea provizorie, vine imediat sau a doua zi, și pacienții plecau înapoi și erau mirați, șocați.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
7: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
8: Gata, înapoi la ale noastre.
0: Am revenit cu la fel de mult chef și energie excepțională. Bă, băiatule, nici nu zici că suntem la final de sezon. Zici că abia l-am început cu cheful ăsta cu care suntem. Chiar cânile astea sunt de energie la mine. Și bineînțeles că am revenit cu rubrica asta, dragă mie, care se numește Ceva bun după net, în care vorbim despre comentariile oamenilor foarte simpatice și foarte de bun simț. La ce avem comentarii foarte simpatice și de bun simț? La o postare a nimănui altuia decât a domnului Veștea, care o zis, ce-o zis? Ia să vedem ce-o zis.
9: Dragi colegi liberali, dragi români, cred că simțiți cu toți. Suntem sub asediul fermelor de troli. Un lucru care ar trebui să ne dea de gândit, fiindcă cu siguranță există o implicare financiară pe măsură și există oameni interesați în a vă descuraja să fiți alături de mine în toate aceste momente.
0: Deci domnul Veștea acuză că dușmanii dânsului au trimis fermii de boți ca să îi dea cu hate, așa că boții de pe internet au răspuns pe măsură. Ia să vedem ce au zis boții, bă, năstase de buget. Băi, e bine să vezi totuși că ești comparat cu niște polițieni de anvergură din trecut. Adică, normal că suntem boți când suntem răi cu tine. Așa, mai departe, cred că tot pe zona asta suntem, nu? Bombonel de pe temă, da. Ok, mai departe, ia să vedem ce mai zis. Viorica Dăncilă, da. Ok, mai avem ceva? Tot din zona asta? Viorica ce mare. Ok. Alții s-au luat de stilul dânsului de a comunica. Pare că nu comunică bine. Nu știm cine sunt boții, dar nu prea pare uman sau viu la postarea. S-ar putea, da, corect. Iar unii chiar au încercat. Ia să vedem, mai avem vreuna? Vezi că cer ăia la masa 3 încă urând de ciorbițe. Iar unii, chiar boți fiind, au încercat să-l ajute pe domnul Veștea, zicându-i, întreabă-l pe domnul Grindeanu de unde se închid comentarii. Pentru că dacă tot o să fim colegi, măcar să fim colegi de toate aici. Bun, și mai avem o postare a domnului, care îi postare și n-am de gând să o știți pe toată, o să aia să vedem. Poziția mea nu se schimbă, nu-mi depun mandatul, indiferent ce presiuni se fac asupra mea. Am acceptat această responsabilitate, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Sunt convins că acest guvern va trece pentru că România are nevoie de stabilitate. Eu cred că ăsta e fix motivul pentru care nu o să treacă guvernul, dar asta e discuție. Păcat, mare Adriane, au sunat cei de la Muntele Atos și că dacă nu ajungeți până de seară, să vă rugați, pică copilul. Da, internetul întotdeauna excepțional. Bun, și ați înțeles poziția mea vis-a-vis de situația cu Nicușor, ați înțeles poziția polițienilor vis-a-vis de situația cu ei, dar hai să vedem ce mai zice și lumea vis-a-vis de ce se întâmplă.
10: Bună ziua, doamnă! Ați văzut desemnarea lui Nicușor, domnul Adrian Veștea. Ce părere aveți? Sunteți dezamăgită de președintele Nicușor Dan?
11: Sincer, nu prea-l cunosc. Nu prea știu multe despre el, dar mergem înainte cu ce premier vine.
12: Am avut o părere foarte proastă despre el. La început, când a început cu USR-ul, cât timp a fost primar, nu l-am votat, am fost împotriva lui. E bun, acum s-a schimbat părerea mea.
13: L-am votat până nu i se termină mandatul, nu îmi schimb părerea.
14: Sunt dezamăgit de domnul Nicușor Dan, deoarece merge din greșeală în greșeală. Adică...
11: Nu sunt dezamăgită. Mie chiar îmi place de premierul care l-a nominalizat.
12: Trebuia să rupă pisica în două, după părerea mea, sigur că na. Nu se mai putea. Avem 50 și nu știu câte zile de când stăm fără guvern. O țară fără guvern nu e țară.
14: Deci, pe dumnealui îl dirigează serviciile, da? Și cei de la Bruxelles, e acolo un jucător, da? Ceea ce îi se dictează, asta face și dumnealui. N-are coloană vertebrală.
11: Se străduiește și el, da, prea mult nu face.
15: Altul mai bun nu cred că este.
10: Credeți că e o mișcare de scindare a PNL-ului?
14: Cred că da. Și în condițiile astea se scindează și PNL-ul, iar USR-ul încearcă pe toate căile să mențină la putere, dar n-au nicio șansă.
12: Nu neapărat, pentru că PNL-ul e un partid mai mare și de când este de la înființare, este format din mai multe bucăți.
15: Nu. Eu cred că ar trebui să se unească toate partidele.
10: Crezi că o să treacă acest premier de Parlament?
12: Eu sper, pentru că, repet, nu se mai poate.
14: A spus că respectă toate regulile de la Bolojan lăsate, da? Deci nici o virgulă. Și atunci mă întreb eu, de ce l-am mai stimat pe Bolojan? Deci să fie sigur din start.
16: Că Digi24.
14: Că n-o să aibă șanse de reușită. Deci cine o să-l voteze în Parlament?
10: Astea au fost interviurile de sezonul ăsta. Mulțumim frumos că v-ați uitat. Eu plec în turneu de stand-up, incredibil, nu de întrebări. Se numește Caut iubită. Sper să nu tăiați asta la montaj. Și am în Constanța, Năvodă.
0: Nici măcar nu mai aștepta montaj. Am tăiat un mișt. Excelent! Bun, vă mulțumim frumos că v-ați uitat până la ora asta. Apreciem foarte mult dacă ați fost în fiecare ediție alături de noi. Ne vedem în toamnă cu următorul sezon. Vă mulțumim din tot sufletul. Noi ne mai vedem prin țară cu show-uri de stand-up, atât eu cât și Călin și toată lumea. Apreciem foarte mult. V-am pupat, ne vedem la toamnă.

0: Ai râs? Normal, eu am adus show-ul din seara asta. Pe data viitoare.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Mihai Rezeanu. România acum are oricum probleme interne. Și suntem într-o situație internațională extrem de instabilă. Despre asta am discutat de-a lungul întregii emisiuni. Ce ar trebui să se întâmple în țară pentru ca această națiune să reziste mai bine?
4: Starea de pericol extern este atât de majoră, de amenințătoare, încât ar trebui practic să intervină un armistițiu forțat împotriva propriilor umori, proaste dispoziții, interese de fracțiuni, facțiuni, partide, când e vorba de politica internă. O țară fărâmițată în interior nu poate să facă față pericolelor externe, așa cum arată ele acum, fie și în interiorul unor alianțe puternice, cum sunt Uniunea Europeană sau NATO.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Mihai Rezeanu.
5: Din analiza dumneavoastră însă, înțeleg că scenariul războiului de două luni este optimist, dar nu este realist.
4: Este
5: dacă
4: și optimist
5: Iranul încearcă această escaladare pe orizontală, nu riscă Iranul să se transforme în noul Vietnam pentru Statele Unite?
4: Vietnamul avea niște particularități. În primul rând era un conflict prin proxy, cum se spune, adică prin intermediari, în toiul războiului rece. Americanii au fost de la început convinși că în spatele Vietnamului de Nord, care era un stat comunist, stau nu doar China, ci și Uniunea Sovietică. În realitate n-a fost chiar așa. S-a văzut că către sfârșitul conflictului China a devenit adversarul cel mai redutabil al Vietnamului. Dar în fine, în condițiile de atunci, orice evoluție bruscă a acelui război cu folosirea armamentelor puternice ar fi putut duce în viziunea americană la o explozie pe harta războiului rece. Războiul rece, ne reamintim cu toții, se purta între actorii care sunt Uniunea Sovietică, China, aliați atunci, încă nu-i reușise lui Kissinger și administrației Nixon să taie branula care lega Moscova de Beijing, ci să transforme Beijingul într-un actor independent, mai degrabă pro-american, cum s-a întâmplat după 1971 și 73. Cert este că războiul din Vietnam s-a terminat în coadă de pește, cu ocuparea Saigonului, cu fuga rușinoasă, cu elicopterul acela care dispare, cu ultimii angajați ai ambasadei care se agață. Într-un fel s-a întâmplat asta și la Teheran. S-a întâmplat asta și la Teheran în 79 cu sutele
5: și
4: de ostatici.
5: Și mai nou în Afganistan. Afganistan.
4: Și în Afganistan la fel.
5: Și acum?
4: Acum lucrurile cred că nu mai sunt într-un context atât de larg. Mulți credeau că Iranul se bucură de sprijinul militar, tehnologic și politic, ideologic al Moscovei și al Chinei. Rusia și Iranul colaborează, au tratate, însă Rusia își va vedea în continuare de propria poveste în Ucraina, folosește dronele produse în Iran și probabil se bucură de concentrarea atenției americanilor și a europenilor în acest conflict
5: din Golf. Și de creșterea prețului petrolului.
4: Bineînțeles, pentru că este alternativa la petrolul care nu doar s-a scumpit, e scump și pentru petrolul rusesc, dar Rusia este acum, chiar și cu o mică complicitatea Americii. Secretarul de stat al energiei a declarat zilele trecute că e de acord cu ridicarea parțială a sancțiunilor, că nu o vede gravă în ce privește Rusia. Rusia exportă petrolul care nu mai trece prin Sântoarea Ormuz către principalii parteneri asiatici ai petrolului din țărilor din Golf, de unde venea petrolul acesta, China, India, Japonia și Coreea, să zicem, fac parte din altă ligă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Fermele se închid pe bandă rulantă în vestul Europei. Guvernele dau bani ca fermele să-și suspende activitatea din cauza poluării cu nitriți. Iar fermierii migrează chiar și în România. I-am surprins la Buzăul în pulsul agriculturii românești. Declarațiile lor la Agrojurnal, duminică de la ora 9.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Bun găsit la știri, suntem în direct cu jurnalul de la miezul nopții, sunt Radu Șerbănescu și avem o veste grozavă. România tocmai ce a câștigat medalia de argint la europenele de scrimă. Tricolorii Vlad Covaliu, Radu Nițu, Răzvan Ursachi și George Dragomir au luptat dramatic până la final. Sportivii români au fost foarte aproape de un aur istoric, dar au pierdut la limită în fața Ungariei în ultimele două relee, scor final 43-45. E însă a doua medalie pentru România la europenele care se desfășoară în Franța. George Dragomir, sportiv legitimat la CSM Slobozia, a câștigat medalia de bronz în proba individuală. Mergem mai departe cu ultimele informații despre noul guvern, dar și despre ședința de astăzi, după amiază, a celor de la PNL. Pentru că au fost făcute, să știți, schimbări pe ultima sută de metri, unele neașteptate în echipa lui Ilie Bolojan. Ciprian Ciucu spune că nu mai candidează pentru funcția de prim vicepreședinte. Dacă ar fi obținut-o, era al doilea în partid după Bolojan. Și se întâmplă asta după ce a fost pus sub control judiciar într-un dosar de corupție. El a fost de altfel cel care a făcut acest anunț pe o rețea de socializare. Cine i-a luat locul și cum arată echipa de conducere, ne spune Valentin Stan.
1: Bine v-am găsit. Noua structură de conducere pe care Ilie Bolojan o propune este formată din președinte, un prim vicepreședinte, un secretar general și 8 vicepreședinți. Practic, Ilie Bolojan își dorește să compacteze puterea. Până acum existau 4 vicepreședinți. Iar cei nominalizați pe lista lui Ilie Bolojan sunt oameni apropiați de el, sunt oameni care l-au susținut în ultimele luni. Cel propus pentru funcția de prim vicepreședinte este Dan Motreanu, unul dintre cei mai experimentați liberali. Este un om care cunoaște foarte bine partidul și care a fost alături lui Ilie Bolojan în momentele dificile, mai ales în ultimele luni. Pentru funcția de secretar general, cea ocupată de Dan Motreanu până acum, Ilie Bolojan îl propune pe Robert Sighiartău. Iar în ceea ce privește pe cei 8 vicepreședinți, pe această listă apar nume interesante, nume noi în PNL, cum ar fi Oana Gheorghiu și Dragoș Pâzlaru. Cei doi, de altfel, au intrat astăzi în PNL, iar mâine la Congres vor fi votați pentru aceste funcții. Cât despre ceilalți vicepreședinți, mai apar pe listă nume precum Mircea Brudean, Sigfrid Mureșan, Florin Roman, dar și Ioan Popa. Această listă a fost făcută după ce Ciprian Ciucu, cel care era în cărți pentru funcția de prim vicepreședinte, a anunțat că nu va mai candida, în așa fel încât dosarul penal deschis de procurorii DNA împotriva lui să nu afecteze imaginea liberalilor. El a fost pus sub acuzare acum 2 zile de către procurorii DNA pentru luare de mită. Mâine va avea loc congresul PNL, un congres plin de tensiuni. Tabăra Veștea, formată evident din Adrian Veștea și oamenii care l-au susținut în ultimele săptămâni, nu va fi prezentă la acest congres. Au anunțat liberalii că vor boicota. Ar fi vorba despre 10 de membri PNL, dar există o majoritate în tabăra Bolojan. Ieri, de exemplu, la o ședință a liberalilor, tabăra Bolojan a strâns peste 560 de voturi pentru, în așa fel încât congresul să fie organizat.
0: Deși nu e deloc clar de unde o să strângă voturile, Adrian Veștea a decis să meargă mai departe. Citez, sper ca în cel mai scurt timp posibil să avem un guvern pe care îmi asum să-l conduc cu responsabilitate, a scris el chiar în această seară pe o rețea socială. În legătură cu congresul PNL de astăzi, Veștea spune că vechii liberali sunt dați la o parte pentru, citez, doi oameni care au intrat literalmente ieri în partid. Unul dintre ei trecut deja prin alte 3 formațiuni politice, toate progresiste. Vorbind evident despre Oana Gheorghiu și Dragoș Pâslaru. A postat și Ilie Bolojan despre același congres, candidez cu moțiunea modernizare cu rădăcini, așa se cheamă, alături de o echipă care crede în nevoia de reformă, de profesionalism și de responsabilitate. PNL are nevoie de modernizare, dar și de păstrarea valorilor care i-au definit identitatea. Cred într-un partid mai deschis, mai credibil și mai conectat la așteptările românilor, a scris Bolojan.

0: aceste condiții a fost întrebat și Nicușor Dan în legătură cu viitorul cabinetului Veștea. Șeful statului spune acum că responsabilitatea prezentării listei de miniștri și a programului de guvernare e a premierului desemnat în totalitate. Asta în condițiile în care Adrian Veștea ar trebui să meargă cu lista în Parlament până marți.
1: Domnul Veștea a amânat de cel puțin 3 ori până în momentul de față trimiterea listei cu de miniștri și a programului. Aveți convingerea că nu-și va depune inclusiv mandatul până săptămâna viitoare? Sau?
2: Are 10 zile, au trecut vreo 6 sau 7. E responsabilitatea dumnealui și pe cabinetul de miniștri și pe program să vină în fața Parlamentului.

0: Această detașare aparentă a președintelui față de tema voturi pentru Veștea apare o schimbare radicală față de anunțul venit chiar de la Adrian Veștea la începutul săptămânii. Nu le-am strâns eu pe aceste voturi și am fost asigurat când am stat de vorbă cu Tomac și cu domnul președinte, spunea atunci Veștea.
1: Cum ați reușit să le strângeți într-un timp atât de scurt?
2: Nu le-am strâns. Eu am fost asigurat în momentul în care am stat de vorbă cu Eugen Tomac și cu domnul președinte că, de fapt, există deja, a convins o mare parte din forțele pro-europene, pro-occidentale, să avem și există o astfel de majoritate, ținând cont de faptul că o parte din voturi vor veni și din partea Partidului Național Liberal.
1: Asigurarea voturilor strânse a fost făcută de către Eugen Tomac sau de către președintele Nicușor Dan?
2: Știu că discuțiile au fost purtate de Eugen Tomac. Cu el am discutat. El a fost premierul într-un guvern tehnic, cum s-a numit, și el este cel care m-a asigurat că avem această bază de voturi.
0: Probabilitatea ca acest guvern Veștea să fie investit e minimă, a spus puțin mai devreme astăzi la Digi24 Ludovic Orban. Fostul președinte PNL, care a fost pentru scurt timp și consilierul lui Nicușor Dan, spune că schimbarea de atitudine a președintelui față de premierul desemnat e evidentă.
3: Este evidentă o schimbare de atitudine din partea președintelui. Adică mesajul este de genul, eu nu mai sunt implicat, ci este doar treaba premierului desemnat să-și depună lista guvernului și programul de guvernare și să obțină voturile. E o evidentă schimbare de poziție. De asemenea, pentru prima oară i-a scăpat propoziția că nu trebuia să pice guvernul Borojan. Acest guvern nu poate fi investit decât dacă ia un număr de minimum 25 de voturi de la AUR. Voturile nu pot fi luate la bucată. Chiar și dacă încearcă să ia voturi la bucată, nu pot să ia mai mult de 2, 3, 4, 5, maximorum. Deși foarte mulți dintre cei de la AUR, atât în declarații publice cât și în discuții, spun că AUR nu va da niciun vot. Ca să iei 25 de voturi, ori trebuie să ți le dea Simion și asta se va afla instantaneu. Pentru că AUR a luat decizia să participe, dar să nu se ducă să voteze. Vreau să semnalez, este o schimbare în poziția PSD. De unde erau inițial susținători clar și îl ajutau pe Veștea și încercau să grăbească procedurile de desemnare, au început să bată pasul pe loc și au convocat ședința duminică.

0: În loc să se rezolve așa cum credeam, situația devine tot mai tensionată în Orientul Mijlociu. Iranul a anunțat că a închis iarăși strâmtoarea Ormuz din cauza atacurilor Israelului în Liban. Anunțul vine de la conducerea armatei, dar n-a fost confirmat de americani. Vicepreședintele J.D. Vance spune într-un interviu că discuțiile cu Teheranul decurg conform planului și că Steve Witkoff și Jared Kushner sunt în Elveția, unde astăzi încep negocierile cu iranienii. În paralel, iranienii spun că le vor cere americanilor să-și respecte angajamentele, printre ele, evident ce vă spuneam mai devreme, să oprească atacurile israeliene din Liban.
1: آشکار آمریکا نسبت به عدم اجرای بند اول تفاهم‌نامه پایان جنگ و در واکنش به نقض بی‌وقفه و مستمر آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان، تنگه هرمز به روی تردد شناورها بسته خواهد شد.
2: این تعهد رو امضا نکردیم که اجرا نشود. این اجراش ما از هر تلاشی که لازم باشه فروگذار نخواهیم کرد، اما همونطور که گفتیم تعهد در مقابل تعهد، در صورتی که طرف مقابل از ایفای تعهدات خودش سر باز بزنه حتما متقابلا جمهوری اسلامی ایران هم تدابیر لازم رو اتخاذ خواهد کرد.
3: It's 60 days we have to make a deal, otherwise we will do things that won't make them happy, but I don't think it's going to get to that. If we do that, then all of a sudden you're not going to have the oil flowing out of the strait too quickly, because people that own billion-dollar ships don't love missiles flying over them, don't love mines all over the water.
0: Nicu Șordan anunță o vizită a președintelui Turciei la București, cel mai probabil în acest an. Cei doi lideri s-au întâlnit la Istanbul. Au participat la ceremonia pentru intrarea în dotarea armatei române a corvetei contraamiral August Roman, prima navă nouă a țării noastre după 30 de ani. E echipată cu sisteme moderne care pot fi utilizate în misiuni de recunoaștere, supraveghere, patrulare, securitate maritimă și luptă.

0: O furtună puternică a lovit cel mai mare oraș din Elveția, unde au fost și victime și distrugeri materiale. Timp de 2 ore, Zurich practic a fost la mila naturii. Rafale puternice de vânt au rupt copaci, apa a pătruns și în subsoluri. 7 oameni au fost răniți. Pompierii au salvat o persoană blocată într-o clădire. Un pasaj subteran de lângă gara a fost inundat. De altfel, doar în cantonul Zurich, pompierii au avut 700 de intervenții. În Franța, căldura excesivă închide școlile. Aproape 800 de unități de învățământ își schimbă programul din cauza caniculei. Sunt probleme și în Italia, unde meteorologii au dat un cod roșu. Despre situația de acolo vine cu informație din Italia, de la Mohan.
1: Este deja un aer irrespirabil în vestul Europei. Sunt 53 de departamente de provincii din Franța care se află sub cod portocaliu. Aici locuiesc 38 de milioane de persoane, așadar peste unul din doi francezi se află sub avertisment de cod portocaliu de caniculă. Aproape 10 milioane dintre aceste persoane au peste 60 de ani, un risc suplimentar. Sute de școli și-au modificat programul ca să facă față acestei canicule, iar 4.000 de elevi care dau bacalaureatul în aceste zile trebuie să-l amâne pentru că școlile respective nu sunt dotate corespunzător. În plus, 16 provincii au și risc de incendii de vegetație. Nici în Italia situația nu este mult mai bună. Sunt deja foarte multe orașe care se află sub cod roșu, inclusiv Bologna și Florența, unele dintre cele mai vizitate, iar în Italia este deja sezon turistic. Ministerul Sănătății din Italia a emis un avertisment pentru populația generală, ceea ce înseamnă că nu doar persoanele fragile, nu doar copiii, vârstnicii și cei care au boli cronice trebuie să aibă grijă, dar și cei care se știu sănătoși.
2: Lots of sightseeing and, you know, being out all day, but it's getting so hot. We're planning to go to museums in the afternoon when it's really, really hot. But I've also noticed there's lots of places giving out water as well. But the queues for the water fountains are just so, so long. So I think we're going to have to really take it day by day and just plan, you know, how hot it is and how we're feeling.
3: Es muy caliente, digo, en México también hace mucho calor, pero aquí está un poquito insoportable. O sea, tengo que caminar como a la sombra acá tanto tiempo porque en el sol siento como me deshidrato.
4: Moi je préfère mon coin, la Seine-Maritime, Le Havre, parce que nous on a la plage. Ah oui. Parce que là ici il fait vraiment très chaud. Les gens qui habitent ici tout le temps, comment ils font? Nous, on n'est pas habitués à cette chaleur-là. Puis c'est pas ma petite chose comme ça qui peut faire. Hein? Non.
5: Está super, super fuerte el calor. Entonces sí necesitamos hidratarnos y más con niños.
6: Agobiados, mucho calor. El calor se pega a la piel.
0: Caniculă și la noi, românii caută răcoarea pe unde pot, inclusiv la ștranduri care s-au deschis recent. A fost într-unul dintre ele, la Galați, Dana Costache.
7: V-am regăsit, s-a aglomerat aici la plaja Dunărea din Galați, cea mai mare din această parte de țară. Cred că în acest moment sunt peste 1000 de persoane, semn că oamenii au așteptat cu nerăbdare vara și căldura. Au venit așadar să se distreze. Astăzi, la ora prânzului, sunt anunțate aproximativ 32 de grade, așadar o bălăceală în piscină este binevenită. Foarte mulți copii, foarte mulți adolescenți, am vorbit cu câțiva tineri mai devreme și îmi spuneau că au venit cu trenul de la Brăila ca să se distreze aici la piscină în Galați. Mulți dintre ei îmi spuneau însă că nu au plecat prea departe de oraș, de exemplu la mare, pentru că se pregătesc de examene, de evaluarea națională sau de bacalaureat, așa că au venit la piscină să se relaxeze câteva ore. Pentru ceilalți copii a început vacanța mare, fără grija temelor și fără grija a notelor, așa că au venit să se distreze alături de prieteni, de familie, să savureze o înghețată, o limonadă sau o bere pentru domn. Tarifele au rămas neschimbate în acest an. Copiii până în 7 ani au intrarea liberă, iar adolescenții și adulții plătesc diferențiat în funcție de ziua din săptămână sau de lună. Așadar, nu mai mult de 65 de lei pentru adulți și nu mai mult de 35 de lei pentru copiii cu vârste între 7 și 14 ani.
0: Îi alertă în Grecia din cauza unui pește extrem de periculos. Se vine foarte aproape de mal și atacă pe cei din apă. Această specie conține o toxină paralizantă mortală. Guvernul de acolo a solicitat intervenția de urgență a Comisiei Europene. Un medic din Grecia ne-a explicat astăzi cât de gravă este situația.
8: Acest peste nu trebuie mincat sub nicio formă pentru că conține toxine foarte periculoase pentru organism. Acest peste musca a venit din Africa, este în Grecia, în multe, multe insule din Grecia, 10 de insule și cel mai multe este în Creta și la Evia. Este un mic peste, ajunge până de la câteva sute de grame până la 5 kilograme și poate musca gambele special pentru că iese la suprafața acolo unde intră oamenii de la nisip la plaza. Este periculos, nu, până și în Atena a venit, până și la Buliahmeni, la centru din Atena, a ajuns, a muscat o turistă acum câteva zile, la centru din Atena, din Buliahmeni, la plaza foarte bine cunoscută, plaza Buliahmeni. De aceea vă spun, nu trebuie nici să fie frica turiștilor, dar partea cealaltă trebuie să aibă și mare grijă unde se duc și dacă se muscă imediat se ducă la medic.

0: O nouă declarație controversată făcută de Donald Trump. El spune acum că Vladimir Putin ar fi putut câștiga războiul din Ucraina într-o singură zi, doar că un general rus i-a răpit victoria. Într-un interviu pentru Axios, președintele american a explicat cum decizia greșită a unui ofițer a dat peste cap planurile liderului de la Kremlin.
1: That started. Putin had hundreds of tanks that were driving up a highway. There's a highway right into Kiev, and about halfway there, he would have been there in 3 hours. And they had some general who probably is no longer with us. He decided, rather than going right into Kiev and ending the war on the first day, that he would go through the farmland and through the dirt and the mud. And they had a record-setting rainstorm a couple of days before. And those tanks got stuck in that mud. And I gave them javelins, and they took out the tanks. I gave it before this happened. They say, oh, you're so nice to Russia. I'm not nice to Russia. I've been very tough in Russia. I've been very tough in China, tougher than anybody. That's why they respect me.
0: Avertizări de caniculă în aproape jumătate de țară, însă căldura sufocantă se va simți în toate regiunile. Meteorologii anunță temperaturi de până la 36 de grade Celsius la umbră.
2: Duminică, sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben ce privesc temperaturile deosebit de ridicate, se vor afla sud-vestul Munteniei, Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș și cea mai mare parte a Transilvaniei. Sunt așteptate temperaturi maxime cuprinse între 34 și 36 grade Celsius, cele 36 de grade Celsius urmând a se înregistra în partea de vest și de sud-vest a teritoriului, unde local va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi una accentuat.
0: Atât deocamdată urmează emisiunea Focus Europa. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. O noapte bună vă doresc!
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Invitatul meu, Damian Anfile. Aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
5: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
4: Adică arăta cu multe tradiții.
5: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
4: la
5: tot timpul...
4: La propriu și la figurat.
5: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când. Adică să mă motivez singur.
4: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
5: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, am mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
3: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Andrei Diaconescu, bine ați venit!
2: Cred că este și o valoare culturală care diferă de la o generație la alta, pentru că în trecut, într-adevăr, era mult mai comod să continui linia familiei tale, să rămâi în aceeași zonă de business, să duci mai departe o moștenire foarte frumoasă, poate. Astăzi, noile generații vor să fie, nu știu, copii mai independenți, văd lucruri acolo unde poate noi nu ne-am fi uitat și atunci ei sunt tentați să meargă către nou cu prețul, poate, a distrugerii lucrurilor mai, să le spunem, vechi.
3: Într-o oarecare măsură ai dreptate, dar, de exemplu, noi am cofinanțat două cărți, Negustori din trecut. Practic, sunt povești a, nu știu, un număr de 20-30 de antreprenori români, de pe la 1850 până în perioada interbelică. Din păcate, ceea ce vedem chiar și atunci este că succesiunea este cea mai mare problemă a businessului românesc. Deci, practic, încă de acum 100-150 de ani exista această dorință a copiilor de a face ceva diferit. Și asta cred că ține mai degrabă de cultura poporului român, care este, de exemplu, diferită de cea a poporului, nu știu, italian sau japonez, unde vezi business-uri de 500 de ani. La noi nu vezi lucrul ăsta. Deci, cred că e o problemă mai degrabă sociologică și psihologică a poporului român decât un element de contemporaneitate.
2: Și credeți că are soluție?
3: Cu siguranță există soluții. Soluțiile stau, în opinia mea, tot în analiza psihologiei poporului român și stau foarte mult în educație. În măsura în care sistemul educațional va merge către promovarea liderilor și nu către subminarea lor pentru o egalizare forțată a societății, cred eu că lucrurile se vor schimba. 1, 2, în măsura în care va crește foarte mult încrederea între oameni, în detrimentul neîncrederii, ceea ce este sentimentul predominant astăzi, de asemenea, cred că lucrurile se vor schimba.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: 4 luni de război, strâmtoarea Ormuz închisă și prețuri la petrol care au zguduit toate economiile lumii. Statele Unite și Iranul au decis să semneze împreună o înțelegere care să pună punct celui mai periculos conflict din Orientul Mijlociu. Dar cât de solidă va fi această pace? Ioana Constantin Bercean este cercetător științific și ne oferă cheia în care trebuie să înțelegem cum se închide acest război. Sunt Cristina Cileacu, începe Pașaport Diplomatic. Dr. Ioana Constantin Bercean, cercetător și expert în Orientul Mijlociu, bine ați venit la Pașaport Diplomatic.
1: Mulțumesc frumos pentru invitație, bine v-am regăsit.
0: Vorbim într-o zi în care urmează să se semneze la Geneva un acord de pace între Statele Unite și Iran și aș vrea să ne ajutați să înțelegem ce înseamnă acest acord între cele două puteri combatante, pentru că am văzut un război în care pare că Statele Unite, deși este puterea militară mai mare, nu a reușit să înfrângă Iranul, doar să-l pună puțin la respect. Ce înseamnă mai concret acest acord?
1: Cred că am trebuit să începem prin asta. Acesta nu este de fapt un acord, cu atât mai mult un acord de pace, este mai degrabă o hartă de parcurs, sau cum se numește el în terminologia oficială, memorandum al înțelegerii.
0: Încă 60 de zile de armistițiu, mai clar.
1: Se prelungește acest armistițiu, Se prelungește cu 60 de zile, perioada în care cele două părți ar fi de acord să discute toate temele sau toate punctele acelea care s-ar fi agreat deja. Sigur, este încă un mare secret sau o mare, să spunem așa, poate înțelegere care nu este făcută publicului în jurul ceea ce se va discuta, din motive de securitate, s-ar crede, sau din motive de protecție, de a asigura un anume cadru de protecție a acestor elemente. Ar trebui să începem poate prin trei nivele de analiză. În primul rând să înțelegem de unde am plecat, care au fost obiectivele acestui război și câte dintre ele au fost îndeplinite, pentru că am văzut că ele s-au mai schimbat pe parcurs,

0: răspuns. Și a fost probabil și o percepție greșită a ceea ce înseamnă Iranul, pentru că, sigur, președintele Trump a venit poate pe valul acela de încredere ca urmare a intervenției din Venezuela, poate pe un traseu din acesta de scurtă istorie în care am văzut că Iranul s-a abținut foarte mult în a răspunde unor atacuri sau unor evenimente care s-au întâmplat, și atunci sigur că foarte multă lume a vorbit poate despre lașitatea Iranului, poate despre incapacitatea sa de a răspunde, ceea ce este complet greșit, pentru că trebuie să înțelegem că Iranul sau Iranului nu i-a fost neapărat teamă de un război, un război pentru care de altfel se pregătește de cel puțin 40 de ani. Iranului sau regimului din Teheran era mai degrabă teamă sau ceea ce va încerca să evite, ar fi încercat să evite, este predarea, acel surrender. Noi ne amintim că la începutul războiului președintele Trump spunea că va semna un acord cu Iranul în momentul în care regimul de la Teheran fie va fi schimbat, fie se va preda necondiționat. O, noi suntem în fața unei realități incontestabile de altfel, în care nici regimul nu este schimbat, pentru că acești oameni sau acești politicieni și militari, sau în special militari și apoi politicieni, pe care îi vedem zi de zi în știrile noastre, sunt de fapt tot din același cerc. Sunt creația acelui sistem sau acelui regim pe care Donald Trump spunea că îl va schimba.
1: Ba chiar par mult mai dur decât regimul anterior.
0: Inclusiv în această nouă clasă militară-politică, da, există o secțiune sau un segment mult mai dur, hardliner decât hardlineri obișnuiți. Și acești hardlineri, chiar acum când noi vorbim, contestă această înțelegere sau acest nou armistițiu dintre Iran și Statele Unite. Trebuie să ne uităm că este un război în care Iranul a schimbat complet fața ceea ce ar însemna arhitectura regională de securitate, a răspuns Statelor Unite, repet, într-un mod neașteptat și neanticipat. Trebuie să ne uităm puțin și în urmă, pentru că noi avem cel puțin 5 președinți consecutivi de la George Bush senior încoace, care au încercat diverse negocieri și diverse tipuri de discuții cu Iranul. Și în primul rând trebuie, sau poate cu asta ar fi trebuit să începem, să înțelegem că relațiile internaționale, nici diplomația, nici politica externă, nici normele de securitate, nu sunt niște entități sau nu sunt niște discuții care se pot purta în termen exclusiv de alb și negru. Există acea zonă gri.
1: Este zona cea mai gri.
0: Zona cea mai gri. Să ne amintim de acordul inițial nuclear semnat între Barack sau administrația Obama și Statele Uniunii Europene și Iran. Să ne amintim că acel acord a fost cu foarte mare grijă promovat ca atare. Nu a fost un acord de pace. A fost un acord nuclear cu un regim, sigur, pe care, conform normelor noastre occidentale, nu este pe placul nostru. Acest acord pe care Donald Trump îl propune, în schimb, se vorbește despre un acord de pace, nu doar despre un acord nuclear. Ori noi acum, în acest memorandum de înțelegere, vedem că problema nucleară va fi discutată conform cerințelor iraniene, cele care au transpirat, să spunem așa, pe surse. Acea problemă nucleară va fi discutată undeva spre finalul acestei perioade de armistițiu, după ce anumite condiții cerute de iranieni sau anumite puncte propuse de partea iraniană vor fi îndeplinite.
1: Legat de programul nuclear al Iranului, pentru că era o precondiție anunțată la începerea acestui război, ca Iranul să nu aibă niciodată posibilitatea să treacă la producerea unei bombe nucleare, ce se întâmplă cu uraniu îmbogățit, care știm foarte bine este într-o cantitate mare pe teritoriul Iranului? Donald Trump insistă că, într-adevăr, Iranul nu va ajunge niciodată să fie deținător unei arme nucleare.
0: Iarăși suntem în fața unui paradox. Acordul nuclear anterior, semnat în 2015, cum spuneam, prevedea inclusiv această terminologie. Iranul să nu treacă niciodată pragul nuclear, adică să nu ajungă să finalizeze nu acel focos nuclear sau acele focoase nucleare. Sigur, în diplomația nucleară există și această terminologie, sigur că este împrumutată din perioada războiului rece. Trust but verify. Adică ai încredere, dar acea doză de încredere, da, care este până la urmă necesară într-o negociere, dar verifică. S-a impus cea mai mică limită de îmbogățire pe care un stat semnatar al tratatului de neproliferare nucleară o are. Deci problema aici este de a crea niște norme structurale care să ofere și Iranului suficiente motivații pentru a nu atinge pragul nuclear. Însă problema acestui război este că, de fapt, în loc să scadă

0: competența Iranului pentru bomba nucleară a crescut-o. De ce? Cred că totuși programul nuclear este până la urmă unul dintre pretextele acestui război. Pentru că se vorbește foarte mult despre uraniul îmbogățit, dar nimeni nu vorbește despre plutoniul rezultat din structura nucleară civilă a Iranului. Inclusiv acel plutoniu poate fi folosit pentru la fabricarea unui anumit număr de bombe. Nu trebuie să ne amăgim, trebuie să înțelegem, să fim foarte convinși că Iranul are capacitatea științifică, tehnologică, know-how-ul pentru a crea o armă nucleară. Sigur, îi lipsesc anumite componente tehnologice, dar oricând ar putea să treacă acest prag nuclear. Ori acum va rămâne de văzut sau probabil aceasta va fi cea mai mare slăbiciune a unui posibil viitor acord, care nu va fi mai bun decât JCPOA. Aceasta, îmi asum această afirmație, pentru că este foarte complicat să fie un acord mai bun decât JCPOA.
1: Acela s-a negociat 13 ani, deci...
0: S-a negociat din 2003 până în 2015, cu un acord interimar, cu foarte multe compromisuri de ambele părți și așa mai departe. Ori să faci un acord mai bun în câteva luni sau în urma unui război direct, că aici apare și întrebarea de ce niciunul dintre președinții americani anteriori nu a început acest război. Sigur, a fost un moment de oportunitate, trebuie să luăm în considerare și variabila Israel. Sunt mai multe elemente, sigur, care pot fi discutate zile întregi. În acest moment, Iranul ar putea simți această motivație de a-și dezvolta infrastructură nucleară militară până la capăt, pentru că astfel va considera că nu va mai fi atacat din nou. Depinde care va fi motivația sau faimosul incentiv pe care Iranul va primi și aici gândul meu merge în special înspre ridicarea sancțiunilor primare, pentru că se vorbește foarte mult despre sancțiuni care sunt primare și secundare. Cele secundare împiedică state terțe să facă business, afaceri cu Iranul, însă sancțiunile primare, asta ar putea fi un avantaj pentru Donald Trump.
1: Cadoul suprem pe care l-ar putea face,
0: pentru că asta ar permite cetățenilor americani sau oamenilor de afaceri americani să investească în Iran. Pentru că sancțiunile primare, asta înseamnă o limitare, o coerciție asupra acelor entități din statul care impune sancțiuni. Ori asta, sigur, ar deschide oamenilor de afaceri americani o piață foarte mare, de 90 de milioane de locuitori, cu resurse foarte mari, așa cum deja știm, nu doar la nivel de hidrocarburi, petrol și așa mai departe, inclusiv metale rare și alte elemente de acest gen. Ori asta ar fi un incentiv sau o motivație suficientă. Și mai este un element de noutate în acest război. Vedem că Iranul condiționează un posibil acord de pace. Repet, acesta este doar o hartă sau un memorandum. Ne amintim și
1: o foaie de parcurs.
0: Vedem că există anumite încercări, trebuie să spunem direct, de a sabota acest acord din partea Israelului, pentru că spuneam inclusiv la începutul războiului și nu doar de acum, de ani de zile, pentru Israel orice acord între SUA și Iran este un acord prost. Și asta nu este o noutate, este un lucru pe care premierul israelian îl spune încă din 2013 cel puțin. Și atunci, sigur, am văzut că în momentul în care Israelul a atacat Beirutul sau își continuă, sigur, lupta cu Hezbollah, dar care este extinsă în diverse regiuni ale Libanului, este pentru prima oară într-un război de această anvergură în care Iranul răspunde atunci când este atacat un aliat. Pentru că Hezbollah nu este doar aliat, este creația lui Qasem Soleimani până la urmă. Și asta a modificat toată paradigma războiului, pentru că va condiționa regimul din Teheran semnarea unui posibil acord de, să spunem așa, reținerea sau convingerea Israelului să renunțe la aceste atacuri. Iar prin asta Iranul câștigă un ascendent regional. Aceasta este foarte important.
1: Devine chiar mai puternic.
0: Devine chiar mai puternic. Da. Să nu uităm că înainte de începutul acestui război, regimul de la Teheran era relativ slăbit, am avut proteste foarte extinse, care au fost reprimate foarte violent, cu un număr foarte mare de victime, dar în momentul în care acest război a început, o înțelegere precară a identității și a societății iraniene ne-a adus în acest punct. Pentru că în momentul în care Iranul a fost atacat, eu vorbesc despre iranienii din granițele Iranului, nu despre diaspora monarhistă din California, care este minoritară în procent cu, sau în comparație cu procentul de iranieni, care s-au aliniat nu cu regimul, ci de-a lungul regimului.
1: Identitatea țării, da.
0: Pentru că în momentul în care o acțiune externă s-a întâmplat asupra țărilor, imediat memoria istorică s-a activat.
2: Putem vorbi la nesfârșit despre Iran și despre această înțelegere, acord sau cum putem să-i spunem, dar o întrebare care merită răspuns, pentru că sunt convinsă este multă curiozitate în această privință, este situația strâmtorii Ormuz. Ce se va întâmpla? Pentru că deja Iranul știe că poate profita acum cum își dorește de această strâmtoare și am văzut că acea taxă de trecere prin strâmtoare a primit un nou nume. E un fel de taxă de serviciu pentru navele care pot trece pe acolo. Cum să înțelegem mai departe, dacă acest acord rămâne așa cum va fi semnat, felul în care va funcționa traficul prin strâmtoarea Ormuz?
0: Acum Donald Trump vine și spune că am deschis strâmtoarea Ormuz. Repet, care nu era nici măcar un scop inițial. Înainte de începutul războiului, circulația era liberă și fără taxă prin strâmtoarea Ormuz. Acum, sigur că Iranul încearcă să o instrumentalizeze. Îi spune ba taxă de protecție, ba taxă de mediu, a inventat diverse nume și, sigur, dorește să păstreze controlul asupra acestei strâmtori în continuare. Deja, în momentul în care noi vorbim, s-a reluat o parte a traficului, vedem că a scăzut și prețul petrolului pe diverse cotații, iar discuția este că, în continuare, Iranul și Omanul să controleze ceea ce s-ar întâmpla acolo. Iranul nu va renunța la strâmtoarea Ormuz, pentru că Iranul știe, la fel cum știu și Statele Unite, că acest acord de pace, până la urmă niciun acord sau un tratat nu este sau nu sunt instrumente care nu pot fi încălcate. Și Iranul va păstra acest avantaj în viitoarea unor posibile conflicte. Atâta vreme cât înțelegerea dintre Statele Unite și Iran va ține, va rezista, sigur că circulația prin strâmtoarea Ormuz va fi liberă, depinde acum sub ce formă și ce taxe vor fi impuse.
2: Exact. Dacă această înțelegere nu va ține, deci după cele 60 de zile inițial agreate între Statele Unite și Iran, să spunem că ceva nu funcționează cum trebuie, ce se va întâmpla în ziua 61? Revenim la atacuri asupra Iranului, respectiv la blocarea strâmtorii Ormuz?
0: Aceasta este întrebarea principală pe care o am pus-o mereu. Să ne uităm mai mult înspre ceea ce urmează, nu înspre ceea ce a fost. Cea mai importantă este ziua 61. Acum, sigur, va fi ziua 122.
2: De război, dar cu cât vor trece, limităm la înțelegerea agreată.
0: Agreată. Cu cât vor mai trece și aceste două luni, să nu uităm că America se apropie de alegerile la mijloc de termen. Deci vom fi deja în luna august, iar peste o lună va începe deja campania electorală. Și există un anume soi de presiune, inclusiv în establishmentul politic american, inclusiv din partea unor republicani, pentru a închide acest război. Mai există și o presiune a statelor din Golf, pentru că aceste state din Golf, sigur, din regiune, în afară de Israel, au făcut lobby intens pentru neînceperea războiului. Pentru că aceste state din Golf, monarhii foarte bogate, partenere strategice ale Americii, s-au trezit într-un război pe care nu l-au dorit și au fost primele victime ale acestui război, pentru că Iranul a răspuns, fix așa cum a promis, atacând ținte militare găzduite și nu numai, inclusiv obiective civile, au mai căzut diverse rachete, aruncând unele state sau aruncând în aer afacerile din aceste state. Dacă în ziua 61 a celei de-a doua părți a înțelegerii nu va ține acest acord, este foarte posibil ca loviturile să fie reluate, dar este foarte important să ajungem acolo, pentru că trebuie să urmărim, este foarte important ceea ce va face Israelul. Pentru că, repet, pentru Israel amenințarea Hezbollah este o realitate pe care o gestionează mai bine sau mai puțin bine. Relația dintre Israel și Donald Trump a fost mereu una foarte bună, dar vedem că Donald Trump devine din ce în ce mai iritat, pentru că acțiunile israeliene îi blochează, să spunem așa, viitoarea posibilă moștenire, și va trebui să vedem care va fi și răspunsul Iranului la acțiunile posibile israeliene și ce va putea sau ce vor putea Statele Unite să facă. Dacă în ziua 61 războiul va fi reluat, s-ar putea să avem un război prelungit care nu se va încheia înainte de finalul anului. Dar, repet, toate acestea distrug sistemul acesta pe care Donald Trump l-a gândit. Și atunci s-ar putea să vedem o mai mare deschidere și o mai mare dorință de compromis din partea Americii. Sigur, asta este valabil și pentru Iran, pentru că și ei doresc să se închidă războiul. Dar iranienii au mai dat dovadă de un soi de flexibilitate pragmatică, nu să bea din pocalul otrăvit, precum în timpul războiului Irak-Iran, Dar este aici actorul esențial este Donald Trump sau administrația Trump. Pentru că dacă administrația Trump își dorește într-adevăr să închidă acest război, va face Iranului suficiente concesii. Și sigur, acestea nu vor fi pe placul multor analiști sau observatori, pentru că se va negocia cu un regim pe care noi îl considerăm a fi de partea opusă a lumii occidentale bune. Dar, repet, altfel nu se poate discuta, pentru că schimbarea de regim nu se face nici prin bombardamente, și am văzut Irak, Afganistan, Libia, Siria și putem continua. Schimbarea de regim se face în interior, cu atât mai mult în Iran, unde percepția, istoria și acest tip de identitate este mult mai complexă și, să spunem, mult mai rezilientă decât am văzut în cazurile anterioare.
3: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Coifu de la Coțofenești a fost recuperat. Coifu de la Coțofenești și două brățări din cele trei au fost recuperate. Încă lipsește a treia brățară, care probabil se află la piciorul unuia dintre suspecți. Da. Oficialii au declarat că coiful de la Coțofenești a fost purtat deoarece s-a constatat că prezintă uzură de mătreață. Oficialii ruși declară că ăsta e motivul pentru care nu ne înapoiază tezaurul. România nu e pregătită să-și apere singură tezaurul. Ne ocupăm noi personal. România a încasat anul trecut 5,7 milioane de euro după furtul artefactelor. Bani care între timp au fost furați de politicienii noștri. Da, acum mai glumă, mai serios, poate nu au fost furați, dar mi-e clar că banii ăștia s-au cheltuit și acum sigur cineva caută pe la guvern, pe undeva pe Google caută preț coif aur aproximativ un kilogram. Cumva acum România încearcă să afle cine a comandat furtul și cam ce buget avea. Pentru... Da? Pentru a putea înapoi banii pe care i-a primit, guvernul României anunță creșterea accizei la motorină cu încă 50 de bani pe litru. Sună ceva ce am putea să... Exact. Așa. În încercarea de a diminua suma de bani pe care trebuie să o returnăm, guvernul României a punctat câteva aspecte importante despre starea coifului. Ei, mai vechi 10 ani, asigurarea e scumpă, are tabla îndoită, posibil să fie furat, pragurile făcute, mulți kilometri, nu-i la bătrânica. Da. Din toată suma asta de 5,7 milioane de euro, noi trebuie, într-adevăr, să dăm niște bani înapoi și nu știm cât. Și noi am propus înapoierea 2 milioane de euro plus două cutii de pantofi. După ce va ajunge în țară, siguranța coifului va fi mult mai luată în serios. Există... A existat chiar propunerea ca coiful să fie sfințit de însuși patriarhul Daniel, care, care îl va găzdui la el acasă. Acesta a refuzat spunând că el nu se încurcă cu aur de așa proastă calitate. Ilie Bolojan este bucuros că s-a recuperat coiful, pentru că acum putem să-l băgăm la manet, poate mai scoate niște bani pentru...
3: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Ultima întrebare, ca să încheiem această discuție care, repet, poate dura la nesfârșit. Din acest război, Iranul, înainte ați explicat, era o țară care era destul de slăbită, începând cu conducerea statului, nu avea o economie funcțională, am văzut oamenii ieșind pe stradă și protestând tocmai pentru că viața devenea din ce în ce mai grea în Iran. Acest război a afectat Iranul și economic, pentru că să nu uităm la blocada impusă de Iran, a mai fost o blocadă impusă de Statele Unite, deci economia Iranului a mai suferit în plus. Cum iese Iranul din acest război? Mai puternic sau mai puțin puternic decât a intrat?
2: Iese mai puternic, paradoxal probabil pentru unii observatori. Iese mai puternic de ce? Pentru că acest război a subliniat sau a scos în evidență și puterea statelor mijlocii și nu doar a Iranului, mă refer și la Pakistan, Egipt, Turcia,
1: Cele care au negociat
2: importanța Qatarului și așa mai departe. Deci trebuie să, de acum, a accelerat, să spunem așa, tranziția spre noua lume bi sau multipolar, putem să discutăm cum va fi. Dar Iranul de ce este mai bine? Pentru că și-a reafirmat pe plan regional nu doar capacitatea de a răspunde sau de a face față unui război inițiat de două state nucleare, prima și a patra armată a lumii, ale lumii, și are și dorința de a răspunde și și-a reafirmat inclusiv în fața societății, nu? Că sunt singura entitate care poate proteja în fața unui război. Deci a spune că Iranul este mai întărit, cu o imagine mult mai bună pe plan regional, inclusiv în fața celor care, să spunem, statelor monarhiilor sunite, care au o anumită adversitate. Pentru că statele din regiune înțeleg că, sigur, America încearcă să le protejeze, ceea ce nu au reușit să facă întru totul război, în acest război, înțeleg că Iranul va fi acolo. Iar este, și este această vorbă sau proverb, sintagmă în Iran, spun, Persia este mai veche decât Mohamed, cu câteva secole. Deci noi vom fi aici și mâine și poimâine, să ne amintim poate că anul acesta Statele Unite sărbătoresc 250 de ani de existență, ori Imperiul Persan sau, bun, este și foarte multă propagandă, dar trebuie să înțelegem că totuși vorbim despre o entitate permanent condusă și locuită 2500 de ani. Iar acest lucru contează. Ei spun că voi aveți ceasurile, noi avem timpul. Și chiar dacă Statele Unite au avut o strategie la început, vorba unui celebru personaj, Mike Tyson, toată lumea are un plan până primește primul pumn în față. Și cred că Strâmtoarea Ormuz a fost punctul de inflexiune sau primul punct nu pe care Statele Unite l-au încasat.
1: Ioana Constantin Bercean, mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații. Atât pentru astăzi, dar rămânem în continuare online pe pagina de Facebook a emisiunii și pe conturile noastre de X și Instagram. Revenim cu subiecte noi din lumea diplomației și a politicii externe, vinerea viitoare de la 11:30 și reluare sâmbătă după miezul nopții. La revedere!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei, de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielilor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: It's lights out and we're racing in Mother GP.
1: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
2: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand Prix. E victoria 100 din carieră.
3: Hello guys, it's Marco Bezzecchi. Please watch MotoGP on Digi Sport.
1: Astăzi prinde Marele Premiu al Cehiei în direct la Digi Sport.
4: Sunt Vlad și îți promit un show scos din sărite. Predau legătura în studio.

0: la Scos de Însărite. Eu sunt Serghei, gazda voastră. Asta e ultimul episod din sezonul ăsta. Vorbim de o grămadă de chestii care se întâmplă în politică din nou și din nou și din nou. Dar mai întâi de toate avem o știre mega importantă. O știre care ar trebui să ne preocupe pe toți și care ar trebui să ne inspire, bineînțeles, pe toți. Și anume, Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, a devenit oficial triliardar. Nu e așa că parcă noi suntem mai leneși așa un pic acum? Nu vă simțiți un pic mai lepri în ultimul timp, domnule? El cum a putut? Dacă mama noastră era colegă de liceu cu mama lui, vă dați seama ce comparație era acum, dar el cum a putut, mă, și tu nu? Deci, nu știu dacă știți, e atât de bogat încât noi o trebuie să căutăm un pic pentru știrea asta să, ce înseamnă trilionar și ce triliardar. Că-s două chestii diferite, n-am înțeles și acum ce înseamnă, dar clar el e mai bogat, partea mai bogată. E atât de bogat că în punctul ăsta el nu-și ține banii ca orice om bogat din România, el își ține banii în fabrici de cutii de pantofi. Dar înțeleg și de unde bani. Are nevoie de bani foarte mulți pentru că omul are 17 copii. Da, nu cred că înțeles conceptul de concepții, de protecții, scuze. În fine, ați înțeles voi. Ideea este că la 17 copii, în primul rând, îți trebuie mulți bani pentru pensiile astea alimentare, că nu e parcă așa. Și în al doilea rând, mi se pare că se împarte foarte inegal. Cred că ar trebui să mai facă niște copii dacă... Un miliard împărțit la 17 nu se pupă. Poate ar trebui, dacă nu mai poate el, să-l chemăm pe Borcea să-l ajute cu... 3-4. Noi, mi se pare incredibil că noi avem programe astea proaste de natalitate, de creșterea natalității în România. Să vedem cum mai dăm bani. Nu, așa, tată. Îi dai niște bani în Borcea și zici, ia. E așa ajut. Da, în orice caz, ideea e că la banii pe care are Elon Musk, sunt aproape sigur că își permite cel puțin 3 zile la Mamaia. Gândiți-vă doar așa, banii ăștia, mi se pare că sună așa, un Musk egal cu vreo 500 de țiriaci, vreo două deficit de-a lui Ciolacu și aproape două garsonieri în Cluj. Deci, un triliard de dolari, practic, în primii, dacă ar fi să îl pui într-o listă, ar fi în primii 20 de țări din lume ca bani. România e pe locul 41, ca să știți. Ceea ce, dacă stai să o gândești, nu sună atât de puțin, nu? Adică sună chiar cinstit 41, la cât de prost merge politica. Locul 41, am crezut că suntem 160. Bun, în fine. Dar cum a ajuns dânsul bogat? A ajuns bogat pentru că a listat la burse compania lui de suflet aia de rachete, și anume SpaceX. Deci, practic, mă, și la ei funcționează asta cu vin străinii să-i cumperi, vedeți? Deci domnul Peiu s-a declarat foarte entuziasmat că abia așteaptă să cumpere niște acțiuni acolo. Practic o să numească Peiupal. Da. Întrebarea mea este, oare totuși la banii ăștia, când ești atât de bogat, te întreabă maică, mă, dar îți merge vechimea? Ai, mă, contract de angajare? Primești pensii pentru munca asta ta? Eu cred că el face chestia asta cu rachetele pentru că maică-sa încă îi trimite pachet din Africa de Sud și el trebuie să-i trimite castrilor înapoi cu rachetele alea reutilizabile. Mă gândesc că e genul ăsta de situație. Dar destul despre oameni bogați cu banii, hai să vorbim despre politicieni săraci cu duhul. Mulțumesc. Și prima știre, știrea săptămânii, s-a întâmplat săptămâna asta, nu știu dacă știți lucrurile astea. Duminică, domnul Nicușor Dan, președintele României, l-a retras pe domnul Tomac din funcția de premier nominalizat și a venit cu un alt premier nominalizat care o să aibă la fel de multe șanse să treacă. Pentru că de ce să nu facem asta? În momentul, noi filmăm emisiunea asta joi, în momentul ăsta știm sigur că nu o să treacă, dar nu contează. E ok. Totuși, ce m-a surprins pe mine la situația asta nu a fost faptul că Nicușor a făcut o românească, ca să zic așa, cu partidile și-o, dar vorbim despre asta mai încolo. Problema, după părerea mea, a fost că a desemnat premierul ăsta nou duminica, bă. Bă, dar noi românii nu muncim nici în timpul săptămânii, mă. Noi n-avem expresia luni, nici iarba nu crește. Tu te apuci să muncești duminica, nu știi că e păcat? De asta nu ne merge bine în țară. După, lasă-mă să ghicesc, după ce ai desemnat premier nou, ai băgat și l-a spălat? O, Doamne iartă-mă, dar nu așa se face. Oricum, un păcat sigur l-a făcut, fie că o vrut, fie că nu, că s-au apucat un pic de curățenii prin PNL. Da. Cred că, la modul real, cred că Nicușor mai mult de ce a făcut asta duminica, cred că avea ceva musafir pe care nu-i vroia acasă. Și a zis, știți ce, am treabă la guvern, lăsați-mă. Ce treabă ai? Nominalizez un premier, dar avem deja unul. Altul, lasă-mă pace. Nominalizăm altul, am șapte oameni, lasă-mă pace. În fine. Dar am aflat, cred că asta, eu aflat că vine așa. Dar e bine să știm că se întâmplă situațiile astea, pentru că în diverse situații în care... Dacă știm programul lui Nicușor și știm cine mai vine în vizită, știm și când o să fie alegeri anticipate și alte probleme pe viitor. Dar, da, l-am avut, l-am auzit vorbind, de atunci nu mai este nimic până astăzi, până joi, acum e și plecat. Hai să începem cu declarația domnului Nicușor și să le parcurgem pe toate a tuturor. Calm, calm, calm. Ia uite-l cum vine. Tomac și veștea, zici că-s... Trei sud-est, îmbătrâniți greșe. Și ironia este că fix la sud-est ni duc mai mult așa. Mult la est ni bagă oamenii ăștia prin deciziile pe care le iau. Hai să vedem. Ce a zis domnul Nicușor?
1: Bună dimineața!
0: O, da, bună dimineața!
1: Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și în aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea.
0: Deci domnul Tomac și-a depus mandatul acum... Și imediat o găsit altul. Și nici, bă, vezi cât de repede se găsește un premier în țara asta, bă? Ăștia ca proștii se chinuie de o lună jumate să nu găsească și Nicușor într-o săptămână doi. Bă, asta înseamnă cap de matematician, bă. Să ai unul plus de rezervă, plus el a avut și foaie de curat și ciornă. Asta, bă, băiatule, să mai zică cineva că lucrurile nu merg bine. Deci domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și în aceste condiții îl desemnez pe domnul Veștea. Pare că Adrian Veștea, pe ce pune mâna, se transformă în aur. Și nu în sensul bun. O să vedeți că laude, că toate alea. Dar haideți să luăm ce mai zis mai încolo.
1: Domnul Adrian Veștea a parcurs toate etapele administrative, a fost un primar de succes, a fost un președinte de Consiliu Județean de succes, a fost un ministru de succes.
0: Ce mândru e domnul Veștea așa când aude. Mai are un pic și pârâi sacou să nu apice. Ori asta, ori o mâncat ochiurile la dimineață că era la mic dejun și... Na.
1: A atras fonduri europene, o persoană preocupată de dezvoltare.
0: Acum, adică, nu vi se pare că e foarte vag asta cu a atras fonduri europene? Că nu zice nimic. Am atras fonduri europene. Cum? Avem o filmare, de fapt, cu dânsul cum a atras fondurile europene. Ia să vedem.
2: Repetați după mine. Banii vin spre mine cu ușurință din toate direcțiile, în mod constant. Atrag banii ca un magnet. Veniturile mele cresc permanent. Sunt recunoscător pentru banii pe care i-am deja și cei pe care îi voi avea. Sunt recunoscător pentru toate lucrurile bune din viața mea. Sunt recunoscător pentru prosperitatea mea tot mai mare. E atât de bine să am de toate din plin.
3: De câte ori trebuie făcut acest exercițiu pe zi?
2: Doar o singură dată dimineața.
0: Și ai atras toate fondurile europene de care ai nevoie. Dimineața la primărie, parcă îl văd. Sunt recunoscător pentru fondurile europene. Fondurile vin la mine în mod constant. Facem toate astea. Hai de capul meu. Oare... Mai departe, domnul Nicușor, ce ați mai spus? Ia să vedem.
1: Nu în ultimul rând, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete și are responsabilitatea bugetelor. Deci sunt convins că domnia sa se va achita cu succes de această sarcină.
0: Deci când zice că o să se achite cu succes de această sarcină, îl vedeți pe domnul Veștea la fața lui. Da, mă, ce-i cu responsabilități aici? Ăștia chiar cred că eu fac treabă, sunt nebuni. Îl trădează un pic fața, da. La urmă, dacă e prea expresiv, nu-i bine, dacă e deloc expresiv, iar nu-i bine. Urât, urât. Ia, domnul Nicușor, ce mai spunem?
1: Vreau să-i mulțumesc lui Eugen Tomac pentru seriozitatea de care a dat dovadă, pentru asumare și pentru responsabilitate. Și vreau să spun că nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice În acest moment însă este clar că o soluție politică este cea care este potrivită.
0: În primul rând, Toma cred că încă doarme la ora asta. Dacă vă uitați, numai așa se uita săracul. El efectiv cred că l-o trezi din somn. Bă, deci eu am fost toate zilele astea și am umblat cu ăștia să negociez guvern și voi acum m-ați trezit la ora asta să mă anunțați că nu mai merge. Că noi nu ne jucăm de-a guvernarea? Păi ne-am apucat! El ar fi vrut săracul să joace de-a guvernarea, dar de unde să joace când nu l-a lăsat să intre? Practic, eu l-am luat Nicușor Jucăriri și o să hai, acasă! Săracul! Așa mă râd, dar...
4: Ia să vedem, ce mai zici? Acum, el, în primul rând, Tomac, nu a apucat să joace de-a guvernarea, dar Nicușor de un an de zile zis că nu joacă cu focul, dacă îmi permiteți.
5: Asta nu-i chiar amuzant.
4: Mai departe.
6: Cunosc bine statul român și știu de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă și ce este de făcut.
4: Cunosc de la firul ierbii, eu zis? Dar el a fost nominalizat ca prim-ministru sau ca selecționerul echipei naționale? Că mi se pare că, pare că e așa, că e un discurs de om care a vrut să devină fotbalist la 14 ani sau accidentat și atunci îi plânge o leacă sufletul, parcă aș mai fi jucat o leacă.
0: Da, hai să vedem mai încolo ce a mai zis domnul Veștea.
6: Siguranța românilor și bunăstarea lor sunt obiectivele mele. Plec la drum cu gândul la toți primarii din această țară.
4: În primul rând, când o apuca săracul să scrie discursul? Că dacă ăsta abia o să fost demis și de-abia l-o găsi pe ăsta la alt nou, acum bam bam, zi două vorbi. Siguranța cetățenilor, bla, bla, bla, bla, ca așa. În al doilea rând, el a confirmat într-un mod indirect că e mai important, adică siguranța primarilor, asta e cu gândul la primari. Deci el le interesează mai mult ține curle și baron local, dacă se poate, și oamenii care să mai primească un pic de ciolan. Aia, practic, pleacă gândul la primari, după aia la cetățeni, vedem noi, lasă, cetățenii să fim sănătoși.
0: Ok, și după care domnul Veștea a mers și a făcut turul presei la emisiuni, că, na, trebuia să fie un pic periat și să fie pupat și, doamne, ia să spuneți, să treceți, ce ați mai făcut, ce, hai să auzim, domnul Veștea, ce-o mai făcut?
6: Sunt hotărât și am toată convingerea că va exista un guvern până la finele acestei săptămâni.
4: Da, dar nu a vostru. E altul care pleacă la drum cu convingerea asta. Nu, nu vreau să fiți surprinși, dar predecesorul dumneavoastră tot la fel de convins a fost și nu prea a funcționat. Ei, mi se pare că sună așa, ca, bă, promit că de luni mă las de fumat și niciodată nu iesă, știi? În fine, haideți, domnul, să ne auzim. Ce mai spune domnul?
6: Am avut această discuție cu doi oameni care au făcut o astfel de evaluare. Mă refer aici la președintele României, domnul Nicușor Dan, și la Eugen Tomac, care își făcuse un calcul, îi lipsa taman voturile care ar trebui să vină din partea PNL.
4: Trecând peste greșeala gramaticală cu îi lipsea taman voturile, că taman nu știi bine limba română, eu n-aș avea sincer încredere în evaluarea lui Nicușor Dan, că el taman l-a pus pe Tomac și nu ești foarte bine. Apoi, taman PNL-ul nu o să te susțină nici pe tine, că taman tu ai vorbit pe la spatele lor cu Nicușor Dan, fără să consulți partidul. Iar Bolojan, taman acum s-a supărat o leacă pe tine, că taman ești o leacă trădător, dacă îmi permiteți. Aici au fost niște probleme. În fine, hai mai departe să vedem ce mai zis.
6: Chiar am primit înainte să vin la dumneavoastră la emisiune un mesaj de la Darius, care este băiatul meu cel mare, care este student în anul 2 la fizică, și mi-a spus că Gheorghe Brăteanu a spus că un brăteanu trebuie să răspundă tot timpul când țara are nevoie de el.
4: Un brăteanu, domnule. Un brăteanu, da, dar un Veștea nu. Lasă un brăteanu să răspundă pentru țară, că nu cred că... Nu vi se pare incredibil cum au politicienii tupeul ăsta extraordinar să compare cu oameni mari din istorie? Eu, Brătianu, Ștefan cel Mare, sau bine, cu Ștefan cel Mare se compara altcineva. Doar că Ștefan cel Mare n-avea pantaloni roșii. Asta e... Vezi, Brătianu, zici că a inventat el avionul, bă, maximul aeroport mic din Brașov. Hai să nu ne aruncăm așa departe. Mai departe.
7: Frumos. Și băiatul mic are bacul
6: mic
7: de dat?
6: Cel mic are de dat bacul. Sunt lucruri care sper să nu-i fi pus într-o situație critică.
4: Lasă-mă să ghicesc. Cumva pe băiatul mic al domnului Veștea îl cheamă Marcel? Domnul Veștea. Mai departe.
6: Aveam cu totul și cu tot alte preocupări. Vreau să... am o deplasare la sfârșit de săptămână. Chiar vreau să merg pe Muntele Atos să mă rog pentru succesul celui mic.
4: Nu știu, chiar toți politicienii din țara asta au sărit pagina aia din Biblie în care Iisus spunea să nu fim farisei și fățarnici? Nimeni nu... Eu zic totuși să meargă pe Muntele Atos, nu neapărat să roage pentru bacul copilului, dar să roage pentru țară, că la cât de prost merge, doar Doamne, Doamne, mai scapă. Mai departe!
6: Exact cum am spus-o și în momentul în care am fost investit, toate partidele pro-occidentale sunt așteptate de a oferi sprijin acestui guvern. Am toată deschiderea pentru fiecare partid în parte.
4: Păi, îs doar alea pro-occidentale sau sunt toate partidele? Că mie îmi sună la modul, nu obținem de la pro-occidental, vedem noi unde pică.
6: Unul dintre motivele din care înțeleg că, pe care mi le-a spus domnul președinte Nicușor Dan, a fost faptul că sunt o persoană echilibrată și nu sunt o persoană conflictuală. În tot parcursul meu politic și sunt de 30 de ani în politică...
4: Nu e o persoană conflictuală, zis? Doamna Dăncilă, unde erați? Nu mi se pare că... Eu nu știam că doamna Dăncilă are un frate geamăn în PNL. Orice om are frică de conflict. Da? Acum, având în vedere că Nicușor vrea să medieze toate interacțiunile astea, nu ne miră de ce l-a ales pe Veștea. Dar mi se pare... dacă nu mergea pe Veștea, ce urma? Urma să fie oare nominalizat Fuego? Sau un copil de clasa 6-a? Vă rog din suflet, aveți telefon deschis, că poate vă sună și pe voi Nicușor, că nu știm niciodată. Eu l-am, uite, lasă-l aici, eu aștept telefonul lui Nicușor să mă nominalizeze. Eu sunt aproape sigur că am mai multe șanse să trec eu. Ceea ce, nu știu dacă să mă amuze sau nu. Îți pare totuși, acum am zis răutăcios cu doamna Dăncilă, nu mi se pare că domnul Veștea seamănă cu doamna Dăncilă, mi se pare că domnul Veștea seamănă cu o combinație dintre doamna Dăncilă și domnul Ciucă. Nu știu dacă e neapărat mai bine sau mai rău, dar aici au calculat fiecare cum vreți voi. Next!
6: Evit să cred astăzi că Partidul Național Liberal va fi împărțit în două tabere. Noi trebuie să tratăm lucrurile cu maturitate, cu responsabilitate, fiindcă este o perioadă critică.
4: Știți ce ajută un partid să rămână unit, domnul Veștea? Negocierile pe furiș cu alții partidi și alți actori politici. Minciunile și trădarea tot timpul țin un partid, așa, bă, băiatule! Felicitări pentru aportul dumneavoastră. Mai departe.
6: Voi păstra aceleași date care au fost stabilite în programul de guvernare trecut.
4: Deci promiti predictibilitate păstrând același program de guvernare care au făcut și guvernul vechi să pice. Ei, practic promiti că vom eșua, dar cu predictibilitate. Eșuăm exact când vrem noi, nu oricum. Raționament.
6: Cred că este necesar ca până la urmă tuturor cetățenilor României să le dăm o speranță. Dar această speranță trebuie bazată pe predictibilitate.
4: Singurul lucru predictibil la situația asta, domnul Veștea, este că nu o să fiți premier.
8: Domnul Veștea, n-ar fi fost normal să-l informați pe Ilie Bolojan și conducerea PNL după această discuție cu președintele?
6: Absolut. Toate aceste lucruri, v-am spus, au luat la o oră destul de târzie în noapte. S-a dorit confidențialitatea acestor lucruri.
4: Cât de poetic sună așa. Era o oră târzie noapte, eram eu și cu președintele și mi-a spus, vrei să fii prim-ministru meu? Cum ar fi, mă, prim-ministru poet, președinte matematician și guvern bufon? Excepțional. Mai departe.
6: Dacă astăzi Partidul Național Liberal nu a avut o altă soluție și nu a venit cu altă propunere, în urma evaluărilor făcute de către dumnealui, ținând cont de parcursul pe care l-am avut în decursul timpului, în guvern sau în activitățile publice pe care le-am desfășurat...
4: Deci domnul Veștea a spus că PNL-ul nu a venit cu o propunere de premier și de asta Nicușor a propus el. Dar PNL-ul nu trebuia să vină cu propunere de premier pentru că aveau deja un premier. Deci să propui altul? Să presupune că dacă vine un alt om din PNL, face aceleași reforme, aceleași reforme de care ăștia nu erau mulțumiți. Să înțeleg eu că problema a fost la Bolojan, nu la reformele făcute. Oare cumva PSD-ul nu a putut să înțeleagă cu Bolojan? Cine poate ști? Nicușor scoate țara din criză cum? Nominalizând pe cineva fără să consulte cu partidul din care face parte? E ca și cum iei tratament pentru o boală fără să consulți medicul, cauți tu pastile prin casă, las că... Dacă sunt pastile, sigur fac bine. Ce dracu mai ajung la medic? Da, domnul... Veștea care acum are tot respectul pentru Nicușor și vorbește numai lucruri bune despre el și el întotdeauna a vorbit doar lucruri bune despre Nicușor.
9: Nicușor Dan poate fi un activist bun, dar președinte nu are forță politică, nici susținerea și în turul 2 pierde.
10: Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru încrederea acordată.
4: El ți-a acordat încredere, dar tu nu prea i-ai acordat lui deloc, așa mi se pare. Da. Și s-a întâmplat de mai haraba bora zilele astea. Acum, din păcate, în timp ce filmăm acum, domnul Grindeanu e și cu alte declarații și nu avem timp să mai discutăm despre ele, dar avem niște declarații de acum două zile de la domnul Grindeanu, foarte scurte, când... Hai să le vedem.
11: Cum vedeți în momentul de față decizia pe care a luat-o președintele României? Trebuia să mai consulte partidele odată?
4: În primul rând, domnul Grindeanu pare că fugi de reporteri mai ceva ca de guvernare. În al doilea rând, cred că vrea să facă sport sau ceva. Și apoi l-a întrebat ceva și el a făcut aceeași chestie clasică lui. Are, nu știu, când nu-i place ceva, bagă buza în față. Ați vorbit ceva? Cum vă simțiți? Sunteți bucuros? O dreacu de țară. Ce înțeleg eu e că domnul Grindeanu nu-și dorește să preia guvernarea, dar totuși o leagă parcă îi supăra când nu o stă Nicușor și pe el. Ori asta, ori s-o rătăci dacă iară pe holurile alea lungi, pe acolo prin Parlament, și nu găsești toaleta, că... Unde-i baia? Ia să vedem. Mai apucă să mai zică ceva sau intră la baie?
12: Știați de ce-ți plan al președintelui?
4: Au făcut? Da, deci o zis-o de parcă nu se moară mama dacă nu, ascultă. Bă, jur, bă, deci ascultă la mine, nu știam nimica. Să mă jur pe SRI. El mai, domnul Grindeanu mai și minte câteodată, dar acum pare că nu, acum a părut sincer din tot sufletul, așa. Pare. Un pic botos, dacă îmi permiteți. E clar că el e un pic supărat pe modul în care funcționează lucrurile și cu moțiunea de cenzură, poate spera până acum să-l înlocuiască pe Bolojan de la PNL. Cine poate ști? Ori asta, ori poate nu a dormit la amiază și... E un pic grampi. Ia, mai are ceva din asta?
11: Când ați vorbit săptămâna trecută cu dumnealui, ce v-a transmis?
4: Asta e privirea unui om pus pe fapte, bă, băiatule. Reportera e ok? E de la Digi, putem vorbi cu ea? A ajuns acasă ok? Eu am mai văzut privirea asta, nu? Am văzut-o în serialele alea cu... Nu, bă, băiatule, deci... Dar dacă se uită așa la Nicușor... Îl pune Nicușor pe el președinte direct! Mai ales cum e Nicușor așa pe râs și sperat așa cu capul în pământ? Dacă tu te uiți așa urât, el cu capul... El oricum nu face eye contact Nicușoare? Păi, bă, băiat, uite asta, eu pe ăsta m-aș baza pe fața asta de om nervos așa. Da, mă, ăsta, suntem și Putin de fața asta, deci nebun. Așa, deci, pe scurt, domnul Grindeanu cred că totuși e o leacă la modul real panicat din modul în care a acționat Nicușor, pentru că... Și s-o văd și în comportamentul partidelor, pentru că dacă au făcut asta cu PNL-ul, poate să facă cu toate celelalte partide, inclusiv cu PSD-ul. Și cred că eu leacă panicat din modul în care... Și oricum, președintele a fost băiat treabă că au făcut asta, dar asta e altă discuție. Da? Pare că Grindeanu nu-i chiar bucuros de cum se desfășoară lucrurile. Deci asta a fost după congresul PNL. Deci a venit domnul Veștea și domnul Bolojanu a avut poziția oficială a partidului și a zis următoarele lucruri.
13: PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern, având în vedere atât modalitatea în care s-a făcut această desemnare cu încălcarea spiritului democrației parlamentare printr-o nominalizare a unui prim vicepreședinte al PNL, fără consultarea Partidului Național Liberal?
4: Bă, în primul rând, ideea prezidențială a Bolojan e clar că e foarte supărat, dar vezi, bă, niciodată el n-aruncă cu nervi sau cu chestii. Dar au făcut fel de da, cred că în punctul ăsta și domnul Bolojan s-a prins că Nicușorul a rămas un pic supi pe el după faza cu TVA-ul. Bolojan l-a amenințat pe veștea că dacă nu își depune mandatul, o să fie scos afară din PNL, asta zice mai departe. Practic, domnul Bolojan se comportă ca un tată de la dur, care, bă, dacă nu respectă regula noi în casă, stai în altă parte, nu mă interesează, pleci din casa mea. Ia să vedem.
13: Parlamentarii PNL au fost mandatați ca la viitoarea ședință în care s-ar putea exprima votul de instalare în Parlamentul României să procedeze după formula prezent, nu votez.
4: Prezent, nu votez, nu sună așa foarte filozofic un pic? Prezent, nu votez, că e un fel de Descartes, gândesc, deci exist. Da, ce vrea să spun domn Bolojan, cred că cu asta e, dacă gândești, n-ai cum să votezi mizeria asta, asta vreau să zic el. Da, dar Bolojan nu doar că l-a amenințat, o zis despre domnul Vește, a amenințat toți membrii din partid ai PNL-ul care susțin o astfel de treabă, că o să, e posibil să-și piardă calitatea de membru PNL. Deci Bolojan merge pe principiu mama voastră de bagabonți, las că schimbăm noi foaia până aici. Da, pare că o câștigat încă o rundă acum domnul Bolojan. Din această imagine mi se pare că doar lipsește o poză cu el cu ochelari de soare și un trabuc. Eventual în Grecia el. La tzatziki. Aici nu știu dacă avem poza asta, dar dacă nu știi cum se face cu asta, ar putea să întrebi domnul Iohannis, că el are de unde să-i oferi remarci de-astea. Da. Deci concluzia este în felul următor. Concluzia este că domnul Nicușor Dan și-a depășit mega mult atribuțiile. E un act democratic, probabil și legal, aproape, dar foarte, foarte de... foarte sub centură, așa, dacă îmi permiteți. Deci, teoria mea ar fi că dacă ar fi să cred în conspirații de astea absurde, ar fi că Nicușor gândește atât de avansat 37 de mutări înainte, pentru că fiind un geniu al politicii, încât el face toate prostiile astea ca să-l facă pe Bolojan să crească și mai mult în sondaje, ca după aia să facă un pol reformator cu totul, fără PSD. Nu e așa care logică? Și nu e deloc tâmpită teoria mea? Ghiciți și, am mai auzit-o și la alții. Sunt unii care chiar ar crede teoria asta. Bun, deci cred că asta a fost știrea. Cred că avem nevoie de un pic de pauză să ne ventilăm un pic mințile. Deci, ne vedem după publicitate.
14: Vrei pauză de la râs? Foarte bine, urmează pauză. Publicitate.
15: Digi24 FM.
16: În fața ta, o emisiune Digi24.
17: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
18: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
19: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei. Am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
18: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră de evoluția lui în ultimele 12 luni.
19: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta, deși zice, e de parte, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 3-24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudine. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial, deja a depășit
18: în timp. Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat
19: de
18: sau
19: dezamăgit,
18: a, nu a acționat în ultimele 12 luni?
19: Nu m-a dezamăgit pentru că dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite, nu e infailibil, el se crede infailibil, dar dezamăgit și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
18: deci
19: că...
18: Deci nu amăgiți.
19: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slab, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să îi acuz de ceva...
18: Deci porniți cu așteptări mici.
19: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
15: Digi24 FM.
20: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
21: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
22: Gata, înapoi la ale noastre.
0: Doamne, cu ce energie am revenit de după publicitate. Parcă am uitat ce am vorbit până acum. Excepțional, avem un chef de viață ca și politicienii noștri. Și avem încă o știri foarte simpatică care o să ne bucure și mai mult. Și anume știrea legată de dosarul 10 august. Care zice așa, magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat luni pe foștii șefi ai jandarmeriei române, judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță, cu gaze lacrimogene, grenade de mână și toate alea. La termenul de la 11 iunie, magistrații au amânat pronunțarea, având nevoie de timp pentru deliberare. Decizia de luni era așteptată în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai erau 4 luni de zile cu totul. Păi, deși nu ne-am mai așteptam încă 4 luni și nu mai ziceam că sunt nevinovați. Măcar să nu părem de proști așa. Deci au așteptat atât de mult, doar ca să poată să zică că clipurile alea în care ei băteau civilii erau făcute cu aia.

0: Mai bine ce s-a întâmplat acolo. Dacă eu îmbrâncesc din greșeală un jandarm, îi ultraj să fac pușcărie. Dacă 16 jandarmi te bat cu bastoane după cap, îi doar și-o făcut treaba bine. Acum, și mai ales dacă îi protez pașnic, aia e foarte important, că dacă te-a pus răstor mașini, aia e altă discuție. În fine. Eu când credeam că dosarul Mineriadi s-a stins odată cu Iliescu, apare știrea asta și pare că, bă, s-a deschis alt dosar. Tot timpul avem lucruri noi. Bun. Acum, eu am găsit filmarea asta pe net, e publicată cu câțiva ani de Jandarmeria Română și e foarte, foarte simpatică. Ne uităm la ea și discutăm după aia.
1: Vă știți ce zi astăzi? Da, este 15 ianuarie. E ziua când s-a născut Mihai Eminescu. Ei, melodia asta o cântam eu în liceu. La zidirea soarelui se știe, cerul a muncit o veșnicie. Noi muncim întocmai ne-am ales cu, ne-am ales cu domnul Eminescu. Eminescu.
0: Și voi.
1: Asta era. Eminescu.
0: Da. Aoleu. Vai, te dor ochii de fiecare dată când te uiți la filmarea asta, nu știu ceva. Acum tânărul a cântat ne-am ales cu Eminescu, dar venind din partea jandarmeriei, mă așteptam să zic că mai degrabă ne-am ales cu Iliescu. Sau ăștia erau mineri, dacă nu mă știu. Tot timpul îi confund. Acum, nici nu vreau să explic problema cu regia, cu cadrul, cu modul în care dau oamenii replicile, cum stau ei cu cafeaua așa în mână și umblă și nu știu, una fredonează, restul nu vorbesc. Și ce zi azi? Ce zi astăzi? Ei, astăzi este o zi excepțională. Tu nu știai? Doamne, povestește-mi, te rog. Ne-am ales cu Iliescu. Pe lângă toată regia asta care e groaznică, trebuie să recunoaștem că doamna domnișoara are chiar o voce foarte frumoasă. Și problema asta este că regia strică voce. Așa că vreau să păstrăm vocea, dar să schimbăm un pic video, pentru că am găsit niște filmări mult mai ok pentru melodia asta. Ia să le vedem.
1: La zidirea soarelui se știe, cerul a muncit o veșnicie. Noi

0: Nu e așa că e mai frumos?
1: Se pupă mai bine, da. Deci, nu neapărat că am găsit ceva amuzant la asta, dar simțeam că trebuie să zic ceva despre dosarul ăla, pentru că mi-amintesc perioada aia. Știu că am fost la protest din toată perioada aia, atunci am reușit să nu merg, ceea ce, pare că am fost un pic inspirat. Cine ar fi crezut? Dar, da, e important că să duc dracu toate astea și nu-i nimeni sancționat pentru treaba asta. Doamna Carmen Dan, care era atunci ministru apărării sau la interne sau ceva genul ăsta, și-a luat câteva zile libere și-a pus pe altcineva și-a spus: vezi, tu bati tu ca să pici pe mine. Vremuri frumoase. În fine. Următoarea știre vine din America, unde președintele american Donald Trump a împlinit onorabila vârstă de mult prea mult, dacă îmi permiteți. Cu ocazia zilei de naștere, dânsul a organizat un mega eveniment marca UFC de lupte în cușcă, fix în curtea Casei Albi, ceea ce sună foarte americanez, dacă stai să vezi așa. Mie mi-a plăcut că eu mă uit la astea, că da, mă uit la sport, la alții care fac sport, eu nu fac, Doamne ferește, nu sunt nebun, că așa mă uit la alții care fac politică. Mi-e foarte bun pic comentat, fără să am vreo aptitudine, asta e ca orice român, de fapt, asta. Așa. În orice caz, fiind ziua lui, a fost sunat de o grămadă de oameni care au vorbit, care au făcut, care au trăit. În primul rând, Putin l-ar fi sunat pe Trump, în schimb, nu i-a zis la mulți ani, pentru că deja ambii președinți cheltui sume exorbitante de bani pentru a studia nemurirea. Deci are rost să-i zici cuiva la mulți ani, dacă oricum el ar ridica să trăiască veșnic. Discuția dintre cei doi se spune că ar fi durat aproape o oră, timp în care au vorbit despre cum o să împarte Ucraina sau ceva. Râdim, glumim, dar nu știu, cred că după aia l-a sunat președintele Volodymyr Zelensky și o povestit ceva frumos, dar Trump nu prea ascultă ce zice Zelensky, pentru că nu prea îi place cum se îmbracă. Nu știu dacă... Totuși, Trump fiind la fel de stabil emoțional cum așa, după ce a vorbit o oră cu Putin, acum la summitul G7, s-a răzgândit în legătură cu Rusia și a zis: bă, noi vrem ca Ucraina să își ia toate teritoriile înapoi, de-i dracu de ruși. Și toți erau: ce? Da, e ok. Așa, și să vedem ce cadouri mai primit domnul președinte al Americii. De exemplu, cancelarul german Friedrich Merz i-a oferit lui Donald Trump un tricou al Naționalei Germaniei, personalizat, cu numele Trump și numărul 47. Elon Musk i-a oferit un cadou

0: președintelui american un tort în formă de insulă. Nicușor Dan i-a oferit o carte de matematică deja rezolvată. Că n-are timp președintele american să rezolve, că timpul înseamnă bani. El, Nicușor, nu i-ar fi oferit nimic, dar până la urmă a zis că îi oferă. Deci nu i-ar fi oferit nimic pentru că relațiile noastre cu SUA nu sunt cele mai bune și el ar prefera să rămână mereu echidistant, cum știm cu toți. George Simion a încercat să viziteze Casa Albă, crezând că poate sta el tortul. Dar, din păcate, nu a primit viză, fiindcă în timpul campionatului mondial SUA primește un număr limitat de șef de galerie. Deci ați înțeles părerea mea despre Donald Trump, dar acum vrem să auzim și părerea corespondentului nostru despre ce s-a întâmplat în America și ce s-a întâmplat la Casa Albă. L-avem pe George Dumitru, corespondent la Casa Albă. George, cum ai ajuns la Casa Albă? Că pare că sezonul ăsta te-am plimbat peste tot, că avem buget.
1: Bună seara, Serghei, da, sunt peste tot acasă. Ce s-a întâmplat? Eu am plecat din România pentru că mi-am cumpărat bilete la campionatul mondial de fotbal. Eu de asta am venit aici în Statele Unite, doar că nu m-am obosit să mă informez dacă România s-a calificat la campionatul mondial. E, aici, în Washington, când am ajuns, am aflat că noi nu ne-am calificat. Și pur și simplu am început să mă plimb pe străzi, nu știam ce să fac, am găsit un sandwich vechi cumpărat din aeroport care era numai pâine, m-am gândit ce merge cu pâine, circ, și după aia mi-am dat seama unde găsești cel mai bun circ din America, dacă nu la Casa Albă.
0: Corect. Și știai că e ziua președintelui? Ai apucat măcar să-i spui la mulți ani?
1: Da, Serghei, a fost foarte interesant. Odată ce am ajuns la Casa Albă, am aflat că este ziua domnului președinte Trump și că, de asemenea, e un eveniment cu bătăi, UVC, îi zice. A fost extraordinar. L-am văzut pe domnul Trump, am vrut să-i urez la mulți ani, dar exact când am ajuns în dreptul dumnealui, am văzut că dormea. Și am făcut liniște, am zis să nu-l trezesc. Dar exact când să plec, o fanfară a început să cânte, domnul președinte Trump s-a speriat și am apucat să-i fac o urare de la mulți ani, i-am urat scutece ușoare și mi-am văzut de drum.
0: Ok, dar cum ți s-a părut gala asta cu bătaie? Că am auzit de lucruri interesante.
1: Sincer, gala în sine nu mi s-a părut cine știe ce, adică într-adevăr au fost niște oameni care s-au bătut acolo, dar n-am înțeles de ce se băteau, nu s-au înjurat un pic înainte, n-am văzut să se dea jos din mașini, n-am văzut o sabie, un telescopic, ceva, se băteau cu mâinile și cu picioarele, nu mi s-a părut cine știe ce. Adică, sincer să fiu, am văzut bătăi mult mai mișto la ziua lui unchiul meu.
0: Cu toții am văzut. Da, crezi că am putea organiza și noi ceva similar la Cotroceni?
1: Cred că ar fi foarte interesant să avem un eveniment similar și la Cotroceni, cu mențiunea că, avându-l ca președinte pe domnul Nicușor Dan, probabil gala ar fi un pic diferită. Ar fi mai degrabă o gală de împăcare, de mediere. Adică, cum aș face eu? Aș lua toți politicienii din România, aș băga într-o cușcă și aș pune să se înțeleagă bine între ei, până când în cele din urmă găsim un prim-ministru. Gala s-ar numi tot UFC, doar că ar fi de la Uniunea Fără Capace și cred că ar fi extraordinar. Din păcate însă, știm cu toții, cel mai probabil ori să se ia la bătaie oricum.
0: Cred că da, e mai greu decât orice să se înțeleagă între ei. Mulțumesc frumos tare, George. Apreciez că ai fost alături de noi și de data asta. Ne vedem după publicitate.
2: Vrei pauză de la râs? Foarte bine, urmează pauză. Publicitate.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Un moment pe care nu o să-l uiți niciodată într-o sală de stand-up de când faci tu stand-up comedy.
0: Păi, cred că prima urcare a fost, pe aia o ții minte, a fost oribil.
6: Unde era?
0: La Iași, era la
6: și?
0: Iași.
6: Cum a fost?
0: Era o seară pentru amatori. Era genul ăla de situații în care n-am dormit toată noaptea. Eram, bă, băiatule, o să mă duc și o să
6: câți
0: fac.
6: Câți ani aveai atunci?
0: 20.
6: 20.
0: Da, da. Am ajuns acolo la locații și era goală. Nu era nimeni. Da, și comediantul care a organizat asta, atunci a apărut să și el și a zis, bă, hai, mai sună și tu, un prieten. Și am adunat vreo 40 de oameni, așa, mai mult prieteni toți. Erau vreo 10 sau 11 comedianți care trebuiau să urce pe scenă și erau 40 cu totul în asta. Deci eu venit cam fiecare cu 2-3 prieteni. Și au urcat pe rând și așa, și erau mulți prieteni de-ai mei și am zis bună seara și când mi-am auzit vocea, eram, asta e vocea mea, așa de rău sun. Eu așa trăiesc cu vocea asta, toți mi-aud vocea așa cum e ea și nu mi-au zis nimeni, bă, schimbă, e greșită.
3: Ai
0: și
3: zis-o?
0: N-am putut să
3: era amuzat. Era bună.
0: Nu, mi s-o muia picioarele.
3: Era bună să
0: ar fi fost, ar fi fost, dar nu, mi s-o muia picioarele total. Am avut eu niște idei pe acolo, le-am bâlbuit, le-am dus cumva până la capăt și a fost rău. Și am zis, ok, de aici încolo ce faci? Următor. Dar ce am făcut data trecută greșit? Păi n-am mers cu textul nu prea bine învățat. Bun, îl învățăm foarte bine. Și la al doilea show, open mic, am avut textul extrem de bine învățat, l-am știut perfect, n-am mai avut nici pauze, dacă se râde, n-am mai avut treabă cu... Am zis în continuare, am truit și am făcut exact ca Nicușor, eram capul în pământ. Eram uleac mai încrezător, dar... Fix așa a fost. Și acum când vorbesc ca Georgescu, sigur pe mine. Deci unei mai țip ca Simeon.
3: Țip ca?
0: Simeon.
3: Ca Simeon?
0: Da, ca să-i atingem pe toți.
5: Un moment pe care am să ți-l amintești cu plăcere.
0: Cred că totul undeva la început a fost când am simțit că am înțeles cam cum îi poți să-i faci să râdă, când am înțeles, bă, gluma asta s-o cam legat chiar într-un bit de stand-up și cam am început-o, am finalul și chiar pot să, wow, uite, asta e o glumă, efectiv, am înțeles unde se fac pauzele, cred că l-au fost tot prin ea și la un
5: opt. Spune-ne și nouă, că
0: nu mai știu.
5: Ne-ai participanți.
0: Nu mai știu. Mi-amintesc doar sentimentul, mi-amintesc și gluma.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
8: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
9: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
10: Gata, înapoi la ale noastre.
0: Am revenit cu la fel de mult chef și energie excepțională. Bă, băiatule, nici nu zici că suntem la final de sezon. Zici că abia l-am început cu cheful ăsta cu care suntem. Chiar cânile astea sunt de energie la mine. Și bineînțeles că am revenit cu rubrica asta, dragă mie, care se numește Ceva bun după net, în care vorbim despre comentariile oamenilor foarte simpatice și foarte de bun simț. La ce avem comentarii foarte simpatice și de bun simț? La o postare a nimănui altuia decât a domnului Veștea, care o zis, ce-o zis? Ia să vedem ce-o zis.
11: Dragi colegi liberali, dragi români, cred că simțiți cu toți. Suntem sub asediul fermelor de troli. Un lucru care ar trebui să ne dea de gândit, fiindcă cu siguranță există o implicare financiară pe măsură și există oameni interesați în a vă descuraja să fiți alături de mine în toate aceste momente.
0: Deci domnul Veștea acuză că dușmanii dânsului au trimis fermii de boți ca să îi dea cu hate, așa că boții de pe internet au răspuns pe măsură. Ia să vedem ce au zis boții, bă, năstase de buget. Băi, e bine să vezi totuși că ești comparat cu niște polițieni de anvergură din trecut. Adică, normal că suntem boți când suntem răi cu tine. Așa, mai departe, cred că tot pe zona asta suntem, nu? Bombonel de pe temă, da. Ok, mai departe, ia să vedem ce mai zis. Viorica Dăncilă, da. Ok, mai avem ceva? Tot din zona asta? Viorica ce mare. Ok. Alții s-au luat de stilul dânsului de a comunica. Pare că nu comunică bine. Nu știm cine sunt boții, dar nu prea pare uman sau viu la postarea. S-ar putea, da, corect. Iar unii chiar au încercat. Ia să vedem, mai avem vreuna? Vezi că cer ăia la masa 3 încă urând de ciorbiți. Iar unii, chiar boți fiind, au încercat să-l ajute pe domnul Veștea, zicându-i, întreabă-l pe domnul Grindeanu de unde se închid comentarii. Pentru că dacă tot o să fim colegi, măcar să fim colegi de toate aici. Bun, și mai avem o postare a domnului, care e postare și n-am de gând să o știți pe toată, o să știți, aia să vedem. Poziția mea nu se schimbă, nu-mi depun mandatul, indiferent ce presiuni se fac asupra mea. Am acceptat această responsabilitate, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Sunt convins că acest guvern va trece pentru că România are nevoie de stabilitate. Eu cred că ăsta e fix motivul pentru care nu o să treacă guvernul, dar asta e discuție. Păcat, mare Adriane, au sunat cei de la Muntele Atos și că dacă nu ajungeți până de seară, să vă rugați, pică copilul. Da, internetul întotdeauna excepțional. Bun, și ați înțeles poziția mea vis-a-vis de situația cu Nicușor, ați înțeles poziția polițienilor vis-a-vis de situația cu ei, dar hai să vedem ce mai zice și lumea vis-a-vis de ce se întâmplă.
12: Bună ziua, doamnă! Ați văzut desemnarea lui Nicușor, domnul Adrian Veștea. Ce părere aveți? Sunteți dezamăgită de președintele Nicușor Dan?
13: Sincer, nu prea-l cunosc. Nu prea știu multe despre el, dar mergem înainte cu ce premier vine.
14: Am avut o părere foarte proastă despre el. La început, când a început cu USR-ul, cât timp a fost primar, nu l-am votat, am fost împotriva lui. E bun, acum s-a schimbat părerea mea.
15: L-am votat până nu i se termină mandatul, nu îmi schimb părerea.
16: Sunt dezamăgit de domnul Nicușor Dan, deoarece merge din greșeală în greșeală. Adică...
13: Nu sunt dezamăgită. Mie chiar îmi place de premierul care l-a nominalizat.
14: Trebuia să rupă pisica în două, după părerea mea, sigur că na. Nu se mai putea. Avem 50 și nu știu câte zile de când stăm fără guvern. O țară fără guvern nu e țară.
16: Deci, pe dumnealui îl dirigează serviciile, da? Și cei de la Bruxelles, e acolo un jucător, da? Ceea ce îi se dictează, asta face și dumnealui. N-are coloană vertebrală.
13: Se străduiește și el, da, prea mult nu face. Altul mai bun nu cred că este.
12: Credeți că e o mișcare de scindare a PNL-ului?
16: Cred că da. Și în condițiile astea se scindează și PNL-ul, iar USR-ul încearcă pe toate căile să mențină la putere, dar n-au nicio șansă.
14: Nu neapărat, pentru că PNL-ul e un partid mai mare și de când este de la înființare, este format din mai multe bucăți.
13: Nu. Eu cred că ar trebui să se unească toate partidele.
12: Crezi că o să treacă acest premier de parlament?
14: Sper. Eu sper, pentru că, repet, nu se mai poate.
16: A spus că respectă toate regulile de la Bolojan lăsate, da? Deci nici o virgulă. Și atunci mă întreb eu, de ce l-a mai estimat pe Bolojan? Deci să fie sigur din start.
17: Că Digi24.
16: Că n-o să aibă șanse de reușită. Deci cine o să-l voteze în Parlament?
12: Astea au fost interviurile de sezonul ăsta. Mulțumim frumos că v-ați uitat. Eu plec în turneu de stand-up, incredibil, nu de întrebări. Se numește Caut iubită. Sper să nu tăiați asta la montaj. Și am în Constanța, Năvodă.
0: Nici măcar nu mai aștepta montajul. Am tăiat-o în mișto. Excelent! Bun, vă mulțumim frumos că v-ați uitat până la ora asta. Apreciem foarte mult dacă ați fost în fiecare ediție alături de noi. Ne vedem în toamnă cu următorul sezon. Vă mulțumim din tot sufletul. Noi ne mai vedem prin țară cu show-uri de stand-up, atât eu cât și Călin și toată lumea. Apreciem foarte mult. V-am pupat, ne vedem la toamnă.

0: Ai râs? Normal. Eu am adus show-ul din seara asta. Pe data viitoare.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. Nicu Șordan face ce trebuie în calitate de președinte al României în privința politicii externe.
4: Face pași buni. În momentul de față, cred că s-a racordat mai mult în ultima perioadă la problematica și este forțat să facă acești pași buni. A avut o prezență oarecum mai diluată când vorbeam de ce s-a întâmplat la Davos și la München, dar în momentul ăsta cred și sunt convins că începe să gândească mult mai strategic. Deci ar trebui să se întâmple lucruri.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
5: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația, adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de-astea declarative, în plan extern?
4: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până în momentul respectiv.
5: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strântul Ormuz?
4: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
5: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite, și ce justifică
4: sunt
5: această reticență?
4: Sunt câteva țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război încă un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
5: acestui
4: război.
5: Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
4: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre escaladare spre o sau o descaladare. Escaladare de care a vorbit președintele Trump nu la cancelarele europene sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, cu anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită, de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile vor introduce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Crezi în puterea de a trăi

0: Cluj-Napoșa la maximum. Duminică de la 16:30 doar la Digi24.
1: Digi24 FM.
2: Fermele se închid pe bandă rulantă în vestul Europei, guvernele dau bani ca fermele să-și suspende activitatea din cauza poluării cu nitriți, iar fermierii migrează chiar și în România. I-am surprins la Buzăul în pulsul agriculturii românești. Declarațiile la Agrojurnal astăzi de la ora 9.

0: It's lights out of my racing in MotoGP.
1: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
2: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand

0: meniu al Cehiei. În direct la Digi Sport.
1: Nu se întâmplă în fiecare zi, dar se întâmplă. Nemulțumiți de performanța primarului pe care l-au ales, locuitorii unei comune din Mureș și-au demis edilul prin referendum.
2: Dreptul cetățenilor să-și exprime acest drept democratic.
1: Detalii la Focus România. Vă aștept!

0: s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În viață, cel mai bine este să nu te ceri cu cei care îți dau de mâncare. Nu știi ce o să primești data viitoare. În afaceri, echivalentul este să nu ajungi la o relație proastă cu cel sau cei care îți asigură linia financiară a companiei. Băncile. Ca orice relație, poate fi cu suișuri și coborâșuri, pot fi momente tensionate, dar parteneriatul de durată se bazează pe înțelegere reciprocă și compromis. Desigur, cel mai bun credit este cel pe care nu-l faci, dar în practică aceasta este excepția. Avem nevoie de creditare pentru că asigură banii necesari afacerii. În Statele Unite, aproape 22% din noile afaceri dau faliment în primul an de viață. Două sunt cauzele principale: epuizarea capitalului de lucru și un management defectuos al fluxurilor financiare. O bună relație cu banca poate să acopere unele probleme și chiar unele greșeli. O situație ideală poate fi cea în care fluxurile financiare, marjele de profit pot duce la rezerve de capital în companie și în timp se construiește capacitatea de a acoperi investiții sau achiziții din banii strânși, dar acest nivel este atins de companii de succes după ani de acumulări. Rolul principal al unei bănci este de a oferi produse și servicii, cum ar fi împrumuturi pentru afaceri, linii de credit, tranzacționare, servicii de trezorerie. Finanțarea poate fi necesară pe tot parcursul afacerii. Prin urmare, relația cu finanțatorii are drept fundament încrederea. E nevoie de încredere că banii vor fi returnați. Istoricul este esențial. O relație cu o instituție financiară se construiește în timp. A privi relația cu banca simplis, ca port tranzacțională, este o greșeală. Ea îmi oferă suport financiar pentru care eu oricum plătesc, poate chiar mult. Este mai mult un parteneriat. O relație solidă poate ajuta la asigurarea finanțării necesare pentru extindere și poate, de asemenea, asigura servicii financiare care pot optimiza produsele sau serviciile. Crearea unei conexiuni puternice necesită răbdare și efort din partea ambelor părți. În antreprenoriat, greșelile costă. Uneori bani, alteori timp, energie sau chiar întreaga afacere. Iar cele mai periculoase pot fi cele mici, repetate, care se acumulează în timp. Una dintre cele mai frecvente greșeli este confuzia dintre încasări și profit. Mulți antreprenori văd bani în cont, au impresia că afacerea merge excelent, dar o parte din acei bani trebuie să acopere taxe, furnizori, salarii, chirii, stocuri. Faptul că intră bani nu înseamnă automat că firma produce profit real. O altă greșeală apare atunci când afacerea crește prea repede. Mulți angajați, birouri mai mari, investiții făcute din entuziasm. Creșterea pare un semn bun, dar consumă capital înainte să producă rezultate. Iar multe afaceri ajung în dificultate pentru că au crescut fără control. De asemenea, o problemă frecventă este lipsa unui fond de rezervă. În perioade bune, tentația este fie să reinvestești tot, fie să distribui prea mult din profit sub formă de dividende, fără să lași suficiente rezerve în firmă. Dar businessul trece inevitabil și prin luni mai slabe. Fără lichiditate, chiar și o problemă temporară poate deveni periculoasă. Mulți antreprenori ignoră partea financiară până când apar problemele. Nu urmăresc cash flow-ul, nu verifică marjele și nu înțeleg exact unde se duc banii. De aceea, uneori, afacerea pare că merge bine la suprafață, dar în spate acumulează tensiuni financiare. Există și greșeala de a depinde prea mult de un singur client sau de o singură sursă de venit. Dacă acel contract dispare, întreg business-ul poate intra în blocaj. La fel de riscantă este și amestecarea banilor personal cu cei ai firmei. În lipsa unei separări clare, antreprenorul pierde controlul real asupra afacerii. În timp, diferența dintre firmele care rezistă și cele care dispar este dată de idee, de vânzări, dar și de capacitatea de a gestiona corect banii, riscurile și perioadele dificile. În antreprenoriat, succesul înseamnă să crești repede, dar și să poți continua după ce entuziasmul de început dispare. Crizele economice au un obicei interesant. Nu pot fi anticipate perfect, dar după ce apar, toată lumea spune că erau evidente. Pandemie, inflație, războaie, scumpiri, blocaje financiare. Economia globală seamănă uneori cu o mare, aparent calmă, sub care curenții deja se schimbă. Din toate, învățăm câte ceva, astfel încât să fim poate mai pregătiți când apare următoarea criză.
Prima regulă a rezistenței financiare, fondul de rezervă, atât pentru oameni cât și pentru companii. Specialiștii recomandă ca o firmă să aibă lichidități suficiente pentru câteva luni de cheltuieli esențiale, salarii, chirii, utilități, rate. Într-o criză, cash-ul devine oxigen. A doua regulă, nu construi afacerea pe optimism permanent. În perioade bune, multe companii cresc agresiv, iau credite mari, angajează rapid, extind operațiunile, presupun că cererea va continua la infinit. Dar economia funcționează în valuri, iar când piața încetinește, costurile fixe rămân. De aceea, firmele prudente își fac periodic scenarii. Ce facem dacă vânzările scad cu 20%? Dacă dobânzile cresc? Dacă pierdem un client important? Dacă apare o problemă logistică? Aceste exerciții nu reprezintă pesimism, sunt strategie și este bine să existe un plan pentru fiecare situație. A treia regulă, diversificarea. Dacă depinzi de un singur client, un singur furnizor, o singură sursă de venit sau o singură piață, riscul devine foarte mare. Crizele lovesc diferit fiecare sector. Uneori exact diversificarea face diferența dintre supraviețuire și închidere. Mai există și componenta psihologică. În perioade de panică, multe decizii devin emoționale. Unii taie investiții prea devreme, alții refuză să accepte realitatea și pierd timp prețios. Antreprenorii care traversează bine crizele sunt de obicei cei care reușesc să-și păstreze luciditatea când piața devine zgomotoasă. Și încă ceva important, digitalizarea și adaptarea rapidă. Pandemia a arătat clar că firmele care puteau muta rapid activitatea online au avut un avantaj uriaș. Flexibilitatea a devenit o formă modernă de supraviețuire economică. Uneori o criză lovește afaceri slabe, dar poate distruge afaceri rigide. Iar poate cea mai importantă lecție este aceasta. Pregătirea pentru criză începe înainte ca problemele să apară. Atunci când totul merge bine, tentația este să crezi că va merge bine pentru totdeauna. Dar economia nu are memorie sentimentală, are doar etape. Scopul ultim al oricărei întreprinderi este de a face profit, însă nu profit cu orice preț. Responsabilitatea, sustenabilitatea reprezintă ingrediente importante într-o rețetă de business de succes. Depinde ce alegem. Dacă atitudinea este împușcă francul, dă lovitura și fugi, atunci o discuție despre etică în afaceri nici măcar nu are sens. O afacere solidă este alergare de cursă lungă, nu un sprint. Creșterea sustenabilă a companiei este centrată pe dezvoltarea potențialului viitor al afacerii mai mult decât profitul imediat. Acum, să nu fim ipocriți, dacă cele două se pot combina, atunci este ideal. Însă, ceea ce trebuie să reținem este că viitorul, pe termen lung, nu trebuie sacrificat unor obiective imediate care pot fi și greșite. Ideal, un business de succes trebuie să echilibreze responsabilitățile economice, sociale și de mediu. Nu să se concentreze doar pe profitabilitate, ci și la impactul direct și indirect, cum afectează oamenii și planeta. Succesul pe termen lung trebuie să fie mereu obiectivul principal în procesul de decizie. Strategic, afacerea trebuie să rămână mereu flexibilă, adaptată la tendințe și suficient de dinamică încât să se schimbe fără a-și pune în pericol fundamentele. Etica în afaceri nu mai este doar un concept bun, doar în teorie. Antreprenorul trebuie să fie onest, corect, responsabil în toate relațiile comerciale. O astfel de abordare asigură încredere și generează o reputație pozitivă, care mai apoi ajută la dezvoltare. Planificarea strategică este coloana vertebrală a oricărei afaceri de succes. Aceasta implică stabilirea unor scopuri și obiective clare, dezvoltarea unei foi de parcurs pentru succes și alinierea deciziilor de afaceri cu aceste obiective strategice. Un pas cheie este definirea scopului și a succesului pentru afacere. Aceasta înseamnă stabilirea unor obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și cu termene limită. Aceste obiective vor servi drept busolă, un ghid pentru toate deciziile. Etapa următoare este conturarea unui plan pentru a atinge toate aceste obiective. Această foaie de parcurs va facilita utilizarea optimă a resurselor. Fiecare decizie ar trebui să fie în acord cu acest plan pe termen lung. Revizuirea regulată a progresului și efectuarea de ajustări în funcție de evoluții fac afacerea mult mai rezilientă. Planificarea strategică este un proces astfel continuu. Necesită monitorizare, ajustare pentru a rămâne aliniați cu obiectivele noastre și cu condițiile pieței în continuă schimbare.
În fiecare moment se adaugă ceva suplimentar la fundația unui business solid în plină ascensiune sustenabil pe termen lung. Timpul și etica în afaceri reprezintă adevărații jucători ai succesului. Pentru mulți antreprenori, primul profit este un moment special. Este confirmarea că afacerea funcționează, că există clienți și că efortul începe să producă rezultate. Dar imediat după acest moment apare o decizie importantă. Ce faci cu profitul? Îl scoți din firmă sau îl reinvestești? Mulți antreprenori aflați la început aleg să reinvestească aproape tot. Și de multe ori acesta este motivul pentru care unele afaceri cresc rapid. Reinvestirea înseamnă că o parte din banii câștigați rămân în companie pentru dezvoltare. Pot merge către echipamente noi, extinderea echipei, marketing, stocuri, tehnologie sau deschiderea unor piețe noi. Practic, firma își folosește propriile resurse pentru a crește fără să depindă complet de credite sau investiții externe. Dar aici apare și una dintre cele mai frecvente greșeli, reinvestirea făcută fără control. Nu orice cheltuială înseamnă dezvoltare. Uneori, antreprenorii confundă creșterea cu cheltuielile mari. Birouri prea scumpe, angajări premature, investiții făcute mai degrabă din entuziasm decât din necesitate. O afacere sănătoasă are nevoie de echilibru. Dacă scoți tot profitul din firmă, compania poate rămâne fără resurse pentru perioadele dificile. Dacă reinvestești tot, fără rezerve și fără plan, apar alte riscuri. De aceea, mulți antreprenori experimentați încearcă să păstreze un mix între dezvoltare și stabilitate. O parte din profit merge către creștere, o parte rămâne rezervă pentru cash flow sau situații neprevăzute. Mai există și un aspect important. Timpul. Reinvestirea profitului nu produce rezultate peste noapte. Uneori trec luni sau chiar ani până când investițiile încep să genereze venituri suplimentare. De aceea, disciplina financiară devine esențială. Nu este suficient doar să crești, trebuie să poți susține creșterea pe termen lung. În antreprenoriat, profitul este o recompensă, dar și combustibilul care poate duce afacerea la următorul nivel. O firmă poate avea clienți, vânzări și chiar profit și totuși să rămână fără bani. Pare contraintuitiv, dar se întâmplă mai des decât am crede. Mulți antreprenori se uită la un singur lucru, profitul, cât câștigă, dacă afacerea merge. Este firesc, dar în realitate un business nu moare din lipsa de profit, moare însă din lipsa de bani. Aici apare un concept esențial, cash flow-ul. Cash flow-ul înseamnă simplu mișcarea banilor în firmă. Câți bani intră și câți ies și mai ales când. Pentru că nu este suficient să ai doar venituri. Trebuie să ai bani disponibili exact în momentul în care trebuie să faci plăți. Poți avea o afacere profitabilă pe hârtie și în același timp să nu ai bani în cont pentru salarii sau furnizori. Ai vândut, ai emis facturi, dar încasările vin peste 60 sau 90 de zile. Între timp, cheltuielile nu așteaptă. De aceea se spune că profitul este o fotografie, iar cash flow-ul, un rulaj, este un film. Profitul arată rezultatul, cash flow-ul arată dacă poți continua. Apoi apare problema costurilor. Unele sunt fixe, chirii, salarii, abonamente, trebuie plătite indiferent de vânzări. Altele sunt variabile și cresc odată cu activitatea. În perioadele dificile, diferența dintre ele poate face diferența dintre supraviețuire și blocaj. Mulți antreprenori la început subestimează cheltuielile sau le amână mental. Se concentrează pe vânzări și presupun că restul se va rezolva. Dar o afacere sănătoasă nu înseamnă doar să vinzi, ci să gestionezi corect fiecare leu care intră și care iese. Apare și tentația de a reinvesti rapid tot ce încasezi. Este un semn bun, dar fără control poate deveni o problemă. Creșterea consumă bani înainte să aducă rezultate. De aceea, un antreprenor trebuie să știe în orice moment trei lucruri. Cât are de încasat, cât are de plătit și când. Este un exercițiu contabil, dar și unul de supraviețuire. În timp, diferența dintre o firmă stabilă și una fragilă este dată de cât câștigă, dar și de cât de bine își gestionează fluxul de bani. Poți avea idei bune, clienți și chiar profit, dar fără cash flow, afacerea se oprește. De aceea, cash flow-ul este adesea numit oxigenul firmei. Nu se vede întotdeauna, dar fără el, business-ul nu poate funcționa. Vorbim despre una dintre cele mai frecvente greșeli în antreprenoriat, amestecarea banilor personali cu cei ai firmei. La început, mulți antreprenori tratează compania ca pe un portofel mai mare, încasează bani în firmă, apoi plătesc vacanțe, cumpărături personale, diverse cheltuieli, fără o delimitare clară.
Problema este că în timp apare haosul financiar și chiar probleme cu fiscul. Nu mai știi cât produce cu adevărat afacerea, nu mai poți calcula profitul real și, cel mai important, riști probleme fiscale sau blocaje de cash flow. Primul pas este simplu, conturi separate. E și obligatoriu. Un cont pentru firmă, un cont personal. Este de altfel și modul în care legal trebuie să se desfășoare lucrurile. Banii companiei trebuie să rămână în companie până când sunt retrași legal sub formă de salariu, dividende sau alte mecanisme fiscale corecte. Mulți antreprenori spun, dar firma este a mea. Da, dar însă juridic firma este o entitate separată, iar această separare protejează și afacerea și finanțele personale. Apoi, stabiliți-vă un venit clar. Chiar dacă sunteți proprietarul firmei, încercați să vă plătiți lunar o sumă predictibilă sub formă de salariu. Sau pentru cei care doresc să plătească doar dividende, să împartă această sumă pe o proiecție lunară, evident. Contează și nivelul aici, pentru că peste anumite praguri, mentalitățile se mai schimbă. Dar noi aici ne referim la afaceri mici și medii, presupunând că cei aflați la început de drum mai au nevoie de ghidaj și îndrumare. Apoi, în lipsa unei estimări lunare de cheltuieli, veți intra într-un cerc periculos. Când firma merge bine, cheltuiți prea mult, iar când apar luni mai slabe, rămâneți fără lichiditate. O altă regulă importantă, nu confundați cifra de afaceri cu banii disponibili. Faptul că intră bani în cont nu înseamnă că îi puteți cheltui imediat. O parte merge către taxe, furnizori, salarii sau investiții. Antreprenorii disciplinați își construiesc sisteme, au bugete separate, urmăresc cash flow-ul și tratează compania ca pe un mecanism care trebuie să funcționeze independent de emoțiile și nevoile personale. Să nu uităm că o firmă sănătoasă înseamnă vânzări mari, dar și ordine, claritate și control. Stabilirea prețului pentru produse sau servicii într-o afacere nu este o simplă adiție de costuri și marje de profit pentru a ajunge la o cifră confortabilă la ambele capete ale lanțului, producător și consumator final. Prețul este o adevărată strategie, chiar o artă a afacerilor. Cheia succesului este de a alege astfel încât prețul să reprezinte un echilibru între costuri și, efectiv, valorizarea de către utilizator. Acea valorizare reprezintă, de fapt, validarea necesității pentru produsul în cauză, faptul că există o piață pentru el și are un preț corect dat de cererea pentru el. Desigur, pilonii prețului sunt cei simpli menționați deja, costuri și marje. Există strategia de stabilire pe bază de cost. Fundamentul este cheltuiala integrală, peste care se pune un adaos comercial pentru a se obține prețul de vânzare. Este o metodă simplă, solidă, pentru produse de masă deja cunoscute. Ea asigură acoperirea tuturor costurilor asociate cu producția, cum ar fi materii prime, forță de muncă, cheltuieli generale, inclusiv de marketing. În privința marjelor, ideal este să se tindă către 10-20% profit, un nivel confortabil. În sine, nu este ușor de obținut. Sunt domenii de activitate, cum ar fi comerțul cu amănuntul, unde marjele sunt mici la nivel de industrie, chiar sub 5%. Unele industrii funcționează în mod natural cu marje mici sau mai mari, datorită unor factori, precum concurența, structurile de costuri și așteptările clienților. Un business la început poate să fie nevoit să opereze cu marje reduse pentru a-și face loc pe piață și a lua cotă în dauna câștigului imediat. Marjele sunt influențate de piață, cât de aglomerată este ea, cât de puternici sunt competitorii, cât de inovator este produsul propriu. De multe ori, această schemă a costurilor plus marja pentru a stabili prețul nu oferă o valoare corectă pentru un produs care vine cu ceva diferit. E foarte importantă poziționarea în piață și diferențierea față de cele similare. Analiza atentă a strategiilor folosite de concurență reprezintă o etapă esențială în stabilirea propriei strategii. Nu este despre a copia și a lua calea facilă, ci despre a înțelege ce fac alții și obținerea de informații pentru a le folosi la propria strategie. Înțelegerea a ceea ce oferă concurența, la ce nivel de preț, permite antreprenorului nostru să-și valorizeze corect produsul. Știe cu ce e diferit, ce valoare are, ce aduce nou, astfel poate să apară ofertă diferită. Evidențierea valorii tale unice este esențială pentru a-ți diferenția strategia de prețuri de la alte produse. Astfel ne apropiem de ceea ce a reprezentat poate cea mai solidă strategie, cea bazată pe valoare, adică de impactul asupra consumatorului, cum îi influențează
viața. Un produs are o valoare intrinsecă, dar și una percepută, iar prețul nu trebuie să acopere costurile plus o marjă, ci reflectă valoarea pe care consumatorii o văd în produs sau în serviciu, cum acoperă el o necesitate, gradul de satisfacție oferit, indiferent de preț. Modul în care consumatorul judecă beneficiul obținut, răspunsul la nevoile lui, influențează prețul final. Un produs inovator poate justifica un preț mare, chiar dacă are costuri mici. În astfel de situații, nu este valorizat costul material, ci ideea în sine. Vorbim despre negociere sau mai exact despre cum să negociezi fără să intri într-un ring de box verbal. Mulți cred că negocierea înseamnă să câștigi și clientul să piardă. În realitate, cele mai bune negocieri sunt cele în care ambele părți simt că au obținut valoare. Prima regulă, nu intrați într-o negociere cu disperare. Clientul simte imediat nesiguranța, iar când transmiteți că aveți nevoie urgentă de contract, pierdeți automat din puterea de negociere. A doua regulă, nu negociați doar prețul. Un antreprenor inteligent negociază pachetul complet, termen de livrare, avans, durata contractului, servicii incluse sau, de ce nu, exclusivitatea. Uneori, un discount mic poate fi acceptabil dacă obțineți un contract mai lung sau plată rapidă. Alteori, un preț mai mare poate fi justificat prin calitate, experiență sau rezultate. Foarte important, ascultați înainte să răspundeți. Mulți antreprenori vorbesc prea mult, încearcă să convingă agresiv. Dar negocierea bună seamănă mai mult cu un joc de șah decât cu o luptă. Cine înțelege primul nevoia reală a clientului are avantaj. De asemenea, nu vă subevaluați doar ca să închideți o vânzare. Dacă acceptați constant prețuri prea mici, transmiteți că produsul sau serviciul vostru nu are valoare. Iar clienții care negociază excesiv la început sunt adesea și cei mai dificili ulterior. Încă ceva, tăcerea poate fi o armă puternică. După ce faceți o ofertă, nu vă grăbiți să o justificați în 10 feluri, lăsați spațiu. Multe negocieri, primul care devine inconfortabil, cedează. Negocierea vine cu presiune, dar în același timp este un joc de claritate, de încredere și de valoare. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

Fermele se închid pe bandă rulantă în vestul Europei. Guvernele dau bani ca fermele să-și suspende activitatea din cauza poluării cu nitriți. Iar fermierii migrează chiar și în România. I-am surprins la Buzăul în pulsul agriculturii românești. Declarațiile la Agrojurnal astăzi de la ora 9.

0: Nu se întâmplă în fiecare zi, dar se întâmplă. Nemulțumiți de performanța primarului pe care l-au ales, locuitorii unei comune din Mureș și-au demis edilul prin referendum.
1: Dreptul cetățenilor să-și exprime acest drept democratic.
0: Detalii la Focus România. Vă aștept!

0: al Cehiei, în direct la Digi Sport.
1: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
2: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
3: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
4: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
5: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
6: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
7: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
6: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Începe Grija la Maximum, o emisiune în care aducem informații despre cele mai frecvente boli cronice, cum să avem o viață lungă și mai ales plină de vitalitate, chiar dacă avem deja un astfel de diagnostic, sau dacă vrem să prevenim instalarea afecțiunilor. Vorbim astăzi despre un organ cu un rol extrem de important, ficatul. Știați că îndeplinește peste 500 de funcții esențiale în organism și este singurul organ intern capabil să își refacă o mare parte din țesutul pierdut? Un ficat care însă nu funcționează normal va afecta întreg organismul. Pot apărea dezechilibre ale metabolismului, imunitate scăzută, glicemie crescută, probleme ale inimii și vaselor de sânge. Pe de altă parte, persoanele care suferă de boli cardiovasculare, diabet, obezitate sau afecțiuni autoimune au un risc mai mare de afectare hepatică, deși aparent sunt boli care nu au legătură cu ficatul. Așadar, relația cauză-efect este în ambele sensuri, iar statisticile sunt îngrijorătoare. Una din trei persoane la nivel global are ficatul gras, care netratat poate duce în timp la ciroză sau la cancer hepatic. Ce avem de făcut pentru a evita apariția acestor probleme, fie că acum suntem sănătoși sau avem deja o boală cronică, facem în continuare o listă completă cu ajutorul experților invitați astăzi în emisiune. Dezbatem această temă cu invitata mea, doamna profesor dr. Liana Gheorghe, medic primar, gastroenterologie și hepatologie și șef de secție la Institutul Clinic Fundeni. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență. Sunteți și președinta Societății Române de Gastroenterologie și Hepatologie și e foarte important de menționat pentru că vorbim astăzi despre ficat. Și ca să înțelegem tot acest subiect complex, spuneți-ne mai întâi care e rolul ficatului în organism.
8: Mai întâi de toate vă mulțumesc pentru invitație, o oportunitate formidabilă pentru mine să aduc în discuție patologia hepatică. Ficatul este o uzină metabolică, este un organ flexibil și rezilient, care reprezintă cel de-al doilea organ, aș putea să spun, ca și mărime după piele, și tot cel de-al doilea organ ca și complexitate după creier. Deci este realmente un organ formidabil care îndeplinește miriade de funcții pentru organismul uman, peste 500 de funcții, dintre care aș menționa detoxifierea sângelui de toxine care vin din mediul ambient sau de produși metabolici sau produși bacterieni, rolul important în imunologie, în răspunsul imun, în apărarea antiinfecțioasă, sintetizează proteine indispensabile vieții, cum sunt factorii coagulării sau albumina, sintetizează colesterolul, bila ajută digestia, ficatul stochează energie sub formă de nutrienți la nivelul lui și ne ajută în perioadele de lipsă. Deci o multitudine de funcții. Este un organ, vă spuneam, flexibil, puternic, rezilient.
9: Și spuneți-ne și ce duce la dezechilibre și până la urmă la boli ale ficatului.
8: Sunt numeroși factori care pot să afecteze funcționalitatea normală a ficatului. Aș începe cu virusurile hepatitice, dar nu numai, și alte virusuri, inclusiv virusul COVID, după aceea bacterii, medicamente, alcoolul, care este un flagel formidabil în România, deținem primul loc în Europa în această zonă, boli cronice de natură generală, de natură sistemică, deci foarte mulți factori, iar organul numit ficat știe să răspundă într-un singur fel. Produce inflamație cu care se apără și progresiv acest proces de deteriorare a ficatului și de inflamație se cicatrizează, se repară și cicatricea aceasta poartă numele de fibroză. Fibroza este progresivă, determină punți care sechestrează noduli de celule hepatice și până la urmă din toată această suită de evenimente rezultă în final ciroza sau boala hepatică avansată. Cam aceasta este ideea mecanismelor din spatele bolilor cronice hepatice. Dar poate cel mai important lucru pe care aș vrea să-l subliniez aici este că toate aceste evenimente sunt silențioase, sunt asimptomatice. Pacienții la care se produce acest proces, practic ani de zile sau zeci de ani de zile
9: nu prezintă
8: niciun simptom. Se consideră niște oameni sănătoși până când apare probabil prima complicație a bolii cronice.
9: De asta e foarte important să mergem la medic din timp și o să vorbim în a doua parte despre acest aspect, dar

0: silențioasă reprezintă punctul terminus pentru foarte mulți dintre pacienții noștri. Ea poate fi cauzată de diversi factori și poate să ducă încet încet la complicații de tipul ascitei, encefalopatiei hepatice, hemoragiei variceale și foarte mulți pacienți ajung la medic cu această afecțiune. Există însă o suită de afecțiuni, un nucleu de afecțiuni cu patogeneză, cu mecanism metabolic, care reprezintă o constelație aparte. Și aici aș vrea să plasez boala metabolică hepatică în interiorul altor boli metabolice, cum ar fi obezitatea, hipertensiunea arterială, cum ar fi toate aceste dislipidemii de care lumea știe. Toate acestea fac împreună o constelație metabolică, o boală metabolică sistemică în care este inclus și ficatul, cu boala lui steatozică, cu depunerea
1: așa
0: de
1: numitul ficat gras, nu?
0: Exact. Ficatul gras, așa cum este el cunoscut și redenumit recent pentru a elimina stigmatizarea pentru acești pacienți, denumit ficat steatozic.
1: Și chiar ați fost recent la cel mai important congres european care a abordat acest subiect al ficatului. Care sunt noutățile și ce avem de învățat?
0: Noutățile sunt variate și nu numai în această arie. În primul rând s-a vorbit foarte mult de multidisciplinaritatea și de ideea de a nu fragmenta îngrijirea medicală la acești pacienți. Practic, pentru o strategie eficientă de control al bolilor metabolice, care sunt nou tsunami în patologia hepatică și în patologia umană în genere, trebuie să vă spun, de exemplu, că ficatul acesta gras steatozic afectează în momentul de față 38% din populația lumii. Deci este o cifră enormă și crește cam cu 1% pe an, astfel încât va ajunge la 50% în anul 2030 și la o dublare a mortalității. El vine împreună cu obezitatea, vine împreună cu dislipidemia, cu hipertensiunea arterială și toate aceste evenimente sunt de natură să aducă cu ele complicații ale bolii, nu numai ciroza hepatică, dar și complicațiile diabetului zaharat, mortalitatea cardiovasculară și o suită de evenimente care decurg de aici. Au fost foarte multe lucruri noi. Pilonii importanti sunt modificarea stilului de viață și o suită de medicamente care își fac încet, încet simțită prezența, extrem de eficace pentru controlul obezității, așa cum știți, pentru controlul bolii cardiovasculare și, de curând, pentru controlul ficatului gras. Sunt capabile să reîntoarcă ceasul acesta patologic și să ofere protecție acestor pacienți.
1: Asta e foarte important. Practic este reversibil cu tratament, exact, dar și cu ajutorul schimbării stilului de viață
0: stilului
1: despre
0: de viață,
1: care urmează să vorbim. Doar atât, spuneți-mi foarte pe scurt, dacă ești slab, poți avea și atunci și tu ficat gras?
0: Din păcate, da, răspunsul e afirmativ, dar procentul persoanelor slabe cu ficat gras este așa numita lean steatoză. Ficatul gras slab, al omului slab, are un determinism genetic. Sunt persoane care sunt predispuse genetic și se cunosc 5 grupe mari de gene care sunt modificate, unele pro, altele dimpotrivă, protejează, se cunosc, se pot testa și, într-adevăr, acestea sunt responsabile de așa numitul ficat gras sau steatoza omului slab.
1: Vorbim imediat și despre cum depistăm precoce această problemă, așadar continuăm discuția după o foarte scurtă pauză. Vom vorbi despre analize, dar și despre soluții concrete pentru a preveni afectarea hepatică. Rămâneți cu noi, revenim imediat!

Fermele se închid pe bandă rulantă în vestul Europei. Guvernele dau bani ca fermele să-și suspende activitatea din cauza poluării cu nitriți. Iar fermierii migrează chiar și în România. I-am surprins la Buzăul în pulsul agriculturii românești. Declarațiile la Agrojurnal astăzi de la ora 9.

0: Nu se întâmplă în fiecare zi, dar se întâmplă. Nemulțumiți de performanța primarului pe care l-au ales, locuitorii unei comune din Mureș și-au demis edilul prin referendum.
1: Dreptul cetățenilor să-și exprime acest drept democratic.
0: Detalii la Focus România. Vă aștept!

0: It's lights out at my racing in MotoGP.
1: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
2: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand Prix. E victoria 100 din carieră.
3: Hello guys, it's Marco Bezzecchi. Please watch MotoGP on Digisport.
1: Astăzi prinde Marele Premiu al Cehiei. În direct la Digisport.
4: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
5: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
6: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Am revenit, emisiunea Grija la Maximum continuă. Alături de mine în studio este în continuare doamna profesor dr. Liana Gheorghe. Mulțumesc că sunteți în continuare alături de noi și că vorbim despre acest subiect important. Așadar, ficatul gras, pentru că așa îl știe toată lumea și este cel mai frecvent, este reversibil și pe lângă tratamentele care există, stilul de viață e foarte important. Ce schimbări ar trebui făcute?
1: Da, e importantă mențiunea dumneavoastră că e o boală reversibilă într-un procent mare de cazuri, 80% aproximativ, și totuși 20% dintre acești pacienți progresează către boală avansată și ciroză. Ce putem face în ceea ce privește stilul de viață? Stilul de viață rămâne crucial, rămâne un pilon al îngrijirii medicale în această arie. Ce este recomandat să facem? Sunt două lucruri foarte importante. Să ne schimbăm modul de alimentație și să facem mișcare fizică. Cum să ne schimbăm alimentația? Să renunțăm la alimentele supraprocesate, la burger, la pizza, la băuturile îndulcite, la grăsimile saturate, și să ne axăm dieta pe un tip de dietă care poate fi adaptată cultural la spațiul danubiano-pontic, să spunem, dar este tipul de dietă verde mediteraneană. La baza piramidei, în cantitate mare, legume, fructe, semințe, ulei, ulei de măsline, deci uleiuri vegetale. Apoi foarte bune sunt lactatele cu conținut redus de grăsime, oul de asemenea și carnea albă, dar mai ales peștele. Și numai o dată de două ori pe săptămână, în cel mai bun caz, să mâncăm carne roșie sau lucruri din acestea procesate. Mezelurile nu, foarte multe, alcoolul este iar o problemă. Alcoolul poate împinge înainte această boală metabolică și scurta timpul până la ciroză, până la cancer hepatic. Așa că alcoolul trebuie complet? Fie oprit complet dacă pacientul are deja fibroză, boală, sau redus la cel mult 20 de grame de alcool absolut pe zi. Pentru că altfel face ravagii pe fondul bolii metabolice. Iar un lucru foarte important e consumul de cafea, cel puțin două cești, cel puțin în patologia hepatică se spune că este cel mai protector aliment, cafeaua și citricele de asemenea.
0: Dar cred că e important să nu bem cafeaua pe stomacul gol, asta știm, și
1: poate
0: să fie o cafea.
1: Dar cafeaua de orice fel, cafeinată, decafeinată, se pare că este bună și conține antioxidanți buni pentru reziliența și
0: atenție,
1: activitatea.
0: Nu cafea din pliculețe, acele
1: instant. Nu e vorba de asta, e vorba de cafea,
0: de cafea
1: infuzată,
0: adevărată,
1: clasică, da. Și de citrice de asemenea. Și să nu uităm, cel de-al doilea lucru important, să nu fim sedentari. Activitatea fizică se recomandă 150-300 de minute de activitate moderată, cum ar fi mersul alert în parc, sau pedalarea pe bicicletă, sau lecții de dans, sau ceva de genul acesta, dar să nu fim sedentari, să avem 150-300 de minute de activitate fizică moderată pe săptămână. Extrem de important. Dieta și activitatea fizică.
0: Sunt sfaturi generale pe care cu toții le știm și totuși pacienții
1: nu le
0: aplică, le pun în practică.
1: Pentru că nu e foarte ușor.
0: Și pentru că nu te doare decât
1: și pentru
0: când
1: că
0: ajungi.
1: Nu te doare, pentru că, exact, depistezi boala de multe ori prea târziu, când probabil aceste sfaturi ajută, dar nu reușesc
0: dar nu
1: să restaureze starea de sănătate. Se vorbește din ce în ce mai mult despre aceste recomandări, care să fie transpuse în viață pentru un ficat sănătos, adică ca măsuri preventive, nu
0: cât mai devreme,
1: ca măsuri,
0: da, nu când ajungem la o anumită
1: vârstă, să fie aplicat în timpul bolii.
0: Așa este, vreau să vorbim imediat și despre analize și investigații, dar deocamdată aflăm părerea farmacistului despre cât de eficiente sunt suplimentele pentru susținerea ficatului.
2: Cele mai utilizate suplimente pentru protecția ficatului din farmacie sunt silimarina sau armurariu, colina, fosfolipidele, curcumina sau turmericul și păpădia. Fiind destul de complexe și acțiunea acestora variază. De exemplu, silimarina are un rol regenerant și de protecție. Fosfolipidele susțin structura ficatului, popădia are un rol antioxidant, iar colina metabolizează foarte bine grăsimile în ficat. De asemenea, dacă dorim un rol antiinflamator, putem administra curcumina, așa spus turmericul. În momentul în care pacienții optează pentru administrarea suplimentelor alimentare pentru protecția ficatului, ei trebuie să atenționați că nu orice produs natural este și sigur. O administrare în exces poate duce la reacții adverse, cum sunt balonarea, greața sau diareea. Curcumina interacționează cu anticoagulantele, amplifică efectul acestora, poate crește riscul de sângerare, de aceea este recomandat să fie administrat cu precauție. De asemenea, colina administrată în mod excesiv poate da un miros corporal de pește sau o transpirație excesivă. Unele medicamente pot afecta ficatul, de exemplu, paracetamolul administrat în doze foarte mari sau asociat cu alcoolul. De asemenea, un tratament îndelungat cu statine, anticoncepționale sau doze foarte mari de antibiotic pot da toxicitate hepatică. Este recomandat ca aceste dozări să se facă de către medic, iar uneori să folosim o protecție pentru ficat. Suplimentele pentru susținerea hepatică pot ajuta în foarte multe situații, însă nu pot regenera un ficat foarte grav bolnav. De aceea este recomandat ca pacienții să meargă la medic și să urmeze un tratament adecvat. Recomandăm un stil de viață sănătos. Este important să avem mesele echilibrate, sărace în grăsimi, zaharuri, cu mâncare cât mai puțin procesat. De asemenea, putem limita și alcoolul. În schimbul acestuia, o hidratare corespunzătoare ne aduce un beneficiu organismului.
0: Vreau să vorbim, doamna profesor, și despre investigații. Dacă aceste boli ale ficatului nu dor, nu ai simptome decât foarte târziu, cum poți să le depistezi din timp? Ce e important de făcut?
1: Nu pot decât să încurajez populația, fiecare om în parte, să respecte ceea ce se cheamă prezentarea periodică la medic, la medicul de familie, chiar atunci când sunt asimptomatici, pentru controlul stării de sănătate. Deci o atitudine responsabilă în ceea ce privește controlul anual al stării de sănătate. Pentru că odată ajuns la medic, la medicul de familie, după un examen clinic, după recomandarea unor teste de bază care se fac și sunt susținute și suportate și recomandate anual, poți avea niște transaminaze crescute, colesterolul, trigliceridele, glicemia. Din astea, din aceste date, medicul de familie știe că mai departe trebuie să te refere către un specialist, către un examen ecografic, pentru că aceste semne pot fi primele semne de alarmă ale unei patologii metabolice.
0: Trebuie să fie peste limita normală, să apară acolo în cercuite sau doar așa, la limita, spre limita maximă și acolo să-ți pui un semn
1: de
0: întrebare?
1: În general trebuie să fie peste limita normală, dar limitele normale nu sunt limitele pe care laboratorul le dă de obicei și le pune în paranteză, dar medicii, colegii noștri, medici de familie știu acest lucru. De exemplu, transaminazele, indiferent ce scrie, ce valori normale de laboratorul, trebuie să fie nu mai mari de 20-25 pentru femei și nu mai mari de 30 de unități pentru bărbați. Pentru că altfel sunt considerate persoane la risc și trebuie să continue cumva investigațiile.
0: Ecografia doar dacă analizele nu sunt în limite normale sau o dată pe an ar fi bine să facem cu toții?
1: Eu sincer aș recomanda o dată pe an tuturor persoanelor peste 35 de ani, deși avem și oameni cu mult mai tineri, pentru că trebuie să vă spun că această boală care afectează unul din trei persoane adulte afectează și unul din 8 tineri și adolescenți. Și asta este probabil semnalul cel mai îngrijorător pentru noi, răspândirea ficatului gras și obezității, supraponderalității în cadrul în populația aceasta, nu neapărat pediatrică, dar a oamenilor tineri.
0: Dacă avem deja o boală cronică, ar trebui analize mai amănunțite?
1: Cu siguranță, orice boală cronică hepatică trebuie să se prezinte la medicul specialist de data aceasta de cel puțin două ori pe an. O dată pe an, dacă forma de boală este blândă, dacă pacientul are deja o fibroză avansată, 3 sau 4, scala este de la 0 la 4, atunci examenul periodic la medicul de specialist trebuie să fie bianual.
0: Deci, dar dacă nu ai o boală cronică hepatică, ci o boală cardiovasculară, diabet, obezitate, aici...
1: Aici e rolul colegilor noștri și de asta vorbeam despre fragmentarea îngrijirii medicale. Încercăm să facem un hub împotriva acestui val metabolic și încercăm împreună cu colegii noștri din alte specialități să ne referăm acești pacienți. Noi când vedem o glicemie la limita superioară a normalului sau o hemoglobină glicată crescută, referăm către diabetolog, când vedem colesterolul mare către cardiolog și la rândul lor colegii din celelalte specialități referă acești pacienți către gastroenterolog, hepatolog pentru patologia hepatică.
0: Și încă o dată, chiar dacă ai o boală cronică, chiar dacă ai deja afectare hepatică, cu mici schimbări și cu tratamente, poți avea o viață lungă și activă și frumoasă, nu?
1: Absolut. Sunt persoane care au avut ficat gras, care au luat măsurile de rigoare, au scăzut în greutate și au asumat un nou stil de viață, activitatea fizică și pe care îi revăd și aproape nu-i mai recunosc la examenul ecografic de la osteatoză de gradul 3 sau 4, văd acum un ficat normal, fibroza scade, la examinarea elastografică este, din fericire, într-o mare proporție, o boală reversibilă. Condiția este să nu ajungă prea târziu.
0: Și să facem schimbări. Mulțumesc tare mult pentru toate sfaturile, vă mai așteptăm cu drag. Noi ne revedem duminică de la ora 16:30, când vom vorbi despre osteoporoză, cum putem avea o viață cât mai lungă și activă, chiar dacă avem acest diagnostic, dar și cum putem preveni problemele osoase. Până atunci, găsiți toate emisiunile Grija la Maximum pe digi24.ro. Sunt Izabela Pănescu, să aveți o după-amiază liniștită.
3: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
4: Fermele se închid pe bandă rulantă în vestul Europei. Guvernele dau bani ca fermele să-și suspende activitatea din cauza poluării cu nitriți. Iar fermierii migrează chiar și în România. I-am surprins la Buzăul în pulsul agriculturii românești. Declarațiile la Agrojurnal astăzi de la ora 9.

0: Nu se întâmplă în fiecare zi, dar se întâmplă. Nemulțumiți de performanța primarului pe care l-au ales, locuitorii unei comune din Mureș și-au demis edilul prin referendum.
1: Dreptul cetățenilor să-și exprime acest drept democratic.
0: Detalii la Focus România. Vă aștept!

0: Ziua s-a încheiat, întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: It's lights out and we're racing in MotoGP.
3: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
4: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand Prix. E victoria 100 din carieră.
5: Hello guys, it's Marco Bezzecchi. Please watch MotoGP on Digi Sport.
3: Astăzi prinde Marele Premiu al Cehiei. În direct la Digi Sport.
6: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
7: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
8: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
9: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
10: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești.

0: Bună seara, bine v-am găsit la Cină, emisiunea în care șefa Adi Hădean gătește, iar Ionela Năstase de obicei este cea care se gătește pentru o porție sănătoasă de întrebări cu bun gust. În această seară, eu, Oana Zamfir, voi fi cea care va pune întrebările. De obicei mă știți de la radio, acolo unde vorbesc foarte mult, însă în această seară sunt pregătită să fiu gazda dumneavoastră și să ascult mai mult. Pentru că invitatea noastră este una care are foarte multe povești bune, bune de ascultat. Este o femeie cu peste 30 de ani de experiență în presă, în presă scrisă și televiziune. O femeie energică, tonică, solară, așa cum spuneam mai devreme, cu foarte multe povești bune. Spune despre ea că este mai tânără decât o arată buletinul și, credeți-mă, vârsta are un rol foarte important în ediția specială din această seară la Cină, pentru că este aniversata zilei. Invitata noastră este Ionela Năstase.
1: Ce să vezi?
0: Adi, sănătate, noroc, mă bucur să fiu aici în această seară cu tine, în calitate de gazdă. Bate inima, am emoții.
1: Da, e normal și dacă ai și puțin noroc, da? O să apuci să și pui întrebările înainte să primești răspunsurile.
0: Abia aștept. Eu și mai ales tu o cunoști de atâția ani pe Ionela. Tu probabil știi foarte multe dintre povești, dar îmi confirm
1: știu,
0: că sunt povești bune. Sunt povești foarte bune.
1: Da?
0: Da? Păi atunci și ce gătești în seara asta trebuie să fie pe măsura poveștilor și invitatelor.
1: O să fie, dar
0: ziua ei,
1: o să fie, dar nu-ți spun.
0: Nu?
1: Nu, o să le spun oamenilor, că e o rețetă scurtă. Dacă ți-o spun ție, o spun și acolo.
0: O să le dai rețeta imediat.
1: Da.
0: Vreau să te întreb, tu cunoscând-o pe Ionela, care este mâncarea ei preferată? Sau la ce, dacă o trezești noaptea din somn pe Ionela, ce nu refuză?
1: Nu, pot să spun ce refuză.
0: Ok, ce refuză?
1: Cu siguranță refuză orice de oaie și de miel.
0: Serios?
1: Da. Da. Și când o trezești din somn noaptea și chiar și peste zi.
0: Aha, bun. Ionela are foarte multă energie, cum spuneam mai devreme. E o tipă foarte creativă. Este iubitoare de vin. A avut și emisiune de vinuri la Digi24. Și uite, hai să mai ciocnim o dată în cinstea Ionelei.
1: La mulți ani.
0: Și în cinstea voastră, la mulți ani, Ionela. Rețeta, ne dai o rețetă până atunci, da? Bun.
1: Rețeta. Doamnelor, domnilor, dragii mei, invitata noastră din seara asta, la fel și gazda, o să mănânce mâncare de zâne, așa pe healthy. Și foarte gustoasă în același timp. O combinație puțin probabilă în Maramureș sau pe Valea Crasnei, mămăligă cu avocado. Dar dacă stau să mă gândesc cât mălai a ajuns la noi venind din Mexic, nu la noi acum în bucătărie, ci în general, în istorie, venind din partea aia înspre Europa, și la faptul că soiurile de avocado cele mai multe tot pe acolo se găsesc, ar putea să fie o combinație probabilă pe alte meridiane. Zic să probăm astăzi că până la urmă n-o fi foc. Am niște mălai pe care